במקרה הבולט ביותר שכולנו מכירים אותו, אולי הזכרתי כבר פעם, מה שהיה בתקופתנו, שהחורבן אולי זהה, אולי יותר קשה, משל בית ראשון ובית שני, של השואה. ומאמינים אנחנו שכך רצה הבורא יתברך, וכך היה בדין ובצדק וביושר. הצור תעמים פועלו ככל דרכיו משפט, כתוב בתורה. כל אמונה ועיניו אל צדיק וישר הוא. שיחת לא, לא בניו בובם. אבל הצד השני של המטבע, אותו גוי, אותו היטלר עם אח שמו, יבוא שוב באותה טענה של פרו. התשובה היא, הם רצו את זה. התשובה היא, הוא רצה את זה. בדיוק כמו נבוכדנצר, אבל בדיוק. ישב גוי צעיר, חסר השכלה וחסר עבודה, בבית מרזח, ומאוחר יותר בבית הסוהר, בגלל ניסיון נפל למהפכה. הוא כותב ספר. עדות לנצח. מנבוכדנצר יש לנו רק מדרש. מהיטלר יש לנו ספר. שבו הוא כותב שהוא רוצה להשמיד את היהודים. והנימוקים לא חשובים ברגע זה. הסיכויים שלו להגיע לזה הם היו פחות מאפס, רבותיי. מבחינה היסטורית, מבחינה רציונלית, מכל בחינה שהיא, הסיכויים שלו להגיע לשלטון היו פחות מאפס. ואני לא מגזים. במדינה אריסטוקרטית, מסודרת, של גרמניה, הוא בכלל לא אזרח גרמני. בן בלי שם, לא ידעו בדיוק מי אבא שלו, מי סבא שלו. ההפך מכל דפוסי החברה והצולה הגרמנית. הכל היה מסודר, עם רספקט, עם משפחות של הצולה, משטר, כלום. כל אדם הגיע לחיים הציבוריים עם תעודות, עם השכלה, כלום. לכן חידאי עד היום איך הוא הגיע. הנשיא הקודם של גרמניה לפניו, לא הרבה זמן, הוא עלה לשלטון ב-33, תרצג. בשנת 31 אמר נשיא גרמניה, הינדנבורג, היטלר הוא בחור תימהוני שלעולם לא יהיה קנצלר, לכל היותר הוא יכול לקוות לעמוד בראש אגף הדואר. 32, שנה לפני שהוא עלה לשלטון, כתב דיפלומט אמריקאי במכתב לנשיא ארצות הברית, רוזוולט. השפעתו של היטלר פוחתת במהירות כה רבה, עד שהממשלה איננה חוששת עוד מצמיחתה של תנועה נאצית. באחד העיתונים הגדולים כתבו את זה. היטלר כבר סיים את הקריירה שלו, 32. הוא יישב כאדם זקן, נשכח באיזה כפר בעברי, ישתה בירה ויספר דמיונות איך פעם הוא רצה לעשות את הפיכה. ככה כבר הספידו אותו בשנת 32. ב-33, לפני שהוא עלה ממש, 26 לינואר, כותב הנשיא, פילד מרשל הינדנבורג, אין לי שום כוונה להפוך את הרבת האוסטרי הזה, לא לשר הגנה ולא לקנצלר של הרייך. אין שום סיכוי. נו, איך זה קרה? איך זה היה? זה בדיוק מה שהבורא רצה להראות. הייתה לו רק מעלה אחת בלבד, רצון להרוג יהודים. הייתה לו רק מעלה אחת, את זה להרוג יהודים הרבה רוצים, לצערנו כולם. שהוא אמר את זה בגלוי, והמסמך הזה יוכל להיות עדות לנגדו. הוא יוכל להיות עדות. ולכן כשמישהו אי פעם ישאל, למה היטלר עלה לשלטון? מפני שהוא רצה להרוג יהודים. שימו לב טוב, אנחנו חייבים להפוך את הפירמידה. לא מכיוון שהיטלר עלה לשלטון, קרתה השואה, זאת אפיקורסות גלויה. לא מכיוון שהיטלר שונא היהודים עלה לשלטון, קרה ליהודים מה שקרה. ממש לא, הפוך. מכיוון שכך רצה הבורא יתברך. מכיוון שכך נגזרה הגזרה.
אז אמנם היא עוד לא יצאה לפועל הגזרה, אבל הקדוש ברוך הוא הביא לשלטון את היטלר. למה? כדי שעם ישראל יבין שזה רציני. זה רציני. זה לא איזה גוי מטורבט, מנומס, שככה מתייפה והוא לא זה, וזומם מזימות, אבל לא. הביאו גוי גס רוח, גוי שדיבר בגלוי. הביאו את נבוכדנצר, בן אדם רקורד שרוצה להרוג יהודים. כדי שהיהודים בבית ראשון יבינו, הנה יש כאן מלך נבוכדנצר שהוא לא כזה תרבותי ולא כזה עדין, הוא במוצר אנטישמי. אולי יחזרו בתשובה. זה מה שהמדרש מלמד. אם היו מביאים איזה גוי תרבותי שבחוץ משחק את זה, לא רק יהודים, אבל הוא שם מאחורה, ניחא, לא הבינו בדיוק. הביאו לכם את נבוכדנצר. בביוגרפיה שלו כתוב שמגיל קטן הוא כבר רצה לעשות את זה. אז אתם לא מבינים שאתם משחקים באש? איזה אדם נורמלי ילך ללטף רוטוויילר או אמסטף, איזה כלב טרף. איזה? זה לא איזה פודל. תבין אם יש לך עסק. אותו דבר כאן. הלא חפץ חסד הוא. ועד יום מותו יחכה לו אם ישוב בתשובה מיד יקבלנו. הבורא יתברך חוצפץ חסד ורוצה שעם ישראל לחזור בתשובה. אין הכל יחור רוצה במות המת, כי אם בשובו מדרכה וחיה, אפילו על בן אדם אחד פרטי, בטח על עם שלם, על עם שלו, אפילו עם של גויים, ננבה שלח בורא יתברך את יונה, לך תגיד להם עוד 40 יום נווה דהפכת. הוא לא עושה להם פתאום צונמי. תחזרו בתשובה. זה על גויים בסוף העולם. אז מה עלינו? בני אברהם, יצחק ויעקב? חשיד הקדוש ברוך הוא להעניש בלי להתרות קודם? אין אנשים כמזהירים? אז הקדוש ברוך הוא מוציא את החרב מנדנה. תסתכלו בבקשה אצל יוסף פלביוס, מה היה לפני חורבן בית שני? זה ארוך מאוד. היו סימנים בשמיים, כל ירושלים ראתה את זה. 40 יום, מרכבות של אש. בערב ראו באות מרכבות מסתרות לירושלים, מלחמה. בורא עולם שינה סדרי בראשית כדי שיחזרו בתשובה. התראות גלויות, שלא יגידו פתאום הניש אותם. לכן הקדוש ברוך הוא העלה את נבוכדנצר. תבינו, זאת חיית טרף, אין לה סנטימנטים. וכך גם כאן, כך גם כאן. לכן התכונה היחידה שהייתה לו, אם אפשר לקרוא לה חיובית, היא שיא השלילה. תכונה אחת שהתניבה לתנאי המכרז, חוץ מזה כלום. כל ההיסטוריונים מציינים שבכל תולדות האנושות, תקשיבו לב טוב, תולדות האנושות, לא היה בן אדם כזה לא יוצלח, זה הגיע לתפקיד כזה. בדיוק כמו נבוכדנצר. המשכורת הראשונה שקיבל היטלר הייתה קנצלר גרמניה. עד אז היה מובטל, קיבל דמי אבטלה, הבטחת הכנסה. בכל העולם הפוליטי מתקדמים, ראש ועד עובדים, סגן חבר כנסת, חבר כנסת, סגן שר, מטפסים, הוא לא כלום. ואם זה היה שבט זולו, ניחא, שם זה מספיק. אבל זה העם התרבותי ביותר בתולדות האנושות. ושם התאמרו, טוב, אין השכלה. טוב, גרמניה זה לא היה, בלי השכלה יכלו לטטות את הרחוב, אולי גם זה לא. אבל בתיק שלו, של היטלר, ממלחמת העולם הראשונה כתוב שהוא רצה להתקבל לקורס מקים. נו, אתם יודעים מה זה מקים, מפקד של 10 חיילים. פסלו אותו להתקבל לקורס מקים. בתיק שלו כתוב חסר כושר הנהגה. חסר כושר מנהיגות, אתם שומעים? 10 חיילים הוא לא יכל להניג. איך הוא הניג את העם הגדול ביותר בהיסטוריה להישגים הכי גדולים? איך?
מאז שהוא עלה לשלטון ב-33 לא הייתה ישיבת ממשלה אחת. 12 שנה הוא שלט דיקטטור יחיד. העם לא התמרד. הוא עבד עם משאלי עם. הוא פנה ישירות לעם. והוא אישית קיבל יותר קולות מאשר המפלגה שלו. לא היה דבר כזה. בהיסטוריה. אדם חסר השכלה, חסר ידע, מנהל אישית את כל התזמורת. וזה למה? משתי סיבות. א', שהגרמנים לא יוכלו לומר מה אנחנו אשמים, קואליציה, קשרים, בחרו אותו, אנחנו לא בעסק, אתם בחרתם אישית כולם במשלם, אתם ידעתם מה הוא עושה, אתם עמדתם אחריו, אתם תשלמו כולכם את החשבון. והם שילמו. 7 מיליון גרמנים נהרגו במלחמה. גרמניה הייתה הרוסה לגמרי, כמו שהרוסים הקומוניסטים שילמו גם את החשבון. שילמו את החשבון. על כל מה שהם עשו לכל האנשים ובייחוד ליהודים. 25 מיליון איש נהרגו ברוסיה במלחמה. רות מקצועים וכתובו. הם שילמו. דן הנוכל. ודבר שני להראות, שזה לא דבר טבעי. זה לא דבר טבעי. זה הכל מבורא עולם. והקדוש ברוך הוא שם בכל דור את הנביאים שלו. כמו ששם את ירמיהו נביא החורבן, בכל דור שם את הנביאים. שהרי אמרו חז"ל, אף על פי שבטלה הנבואה מן הנביאים, לא בטלה מן החכמים. ואומר הרמב"ן במקום, על ידי התורה יש להם את הראייה המסוימת. כי יש בעולמות העליונים עולם הנבואה. יש עולם גבוה ממנו, עולם התורה. נתלה מן הנביאים ולא נתלה מן החכמים. בכל דור ודור. בקובץ שיעורים, בהקדמה לחלק א' של קובץ שיעורים, כותבים המוציאים לאור את מה שהיה יום לפני הוצאתו להורג של מרן רב אלחנה וסרמן. הוא לא היה הצופה לבית ישראל. כשרבינו החפץ חיים רצה לעלות לישראל, הוא כבר קנה בית בפתח תקווה שעומד עד היום, שאלו אותו, על מי אתה משאיר אותנו? אמר, יש עמכם רב אלחונן. הוא נתן לו את ההורמנה, נתן לו את הסמכות להיות במקומו. ומאמריו ידועים לכולם. זאת הוכחתו שנאמרה מעומק הלב, עם דם התמצית שלו. רב אלחנה לא היה פוליטיקאי ולא פובליציסט. רב אלחנה היה מונח בלימוד יום ולילה. החזון איש אמר עליו, על רב אלחנה, שהוא מקיים 24 שעות ביום שביעי את השם נגדי תמיד. העיד עליו. אבל זה הנביא לבית ישראל. לא הסתלקה מן החכמים. זה אותו צורך, אותה חובה, לומר את האמת. ורטפו אותו ותקפו אותו ולעגו לו, וזה נושא כשל עצמו. אבל שם בהקדמה כתוב ככה. הוא חזר מארצות הברית כידוע 5 חודשים לפני פרוץ המלחמה. וניסו להניע אותו, סידרו לו סרטיפיקט ישראל, סידרו לו רישיון שהייה בארצות הברית, והוא אמר לו, הוא חוזר, הוא חייב להיות עם בני הישיבה שלו, עם האנשים, הוא לא יעזוב אותם. כך היה. והנה פלשו הגרמנים לקובנה, לליטא, והליטאים, שהיו יותר אנטישמים מהגרמנים, חיות טרף, התחילו להשתולל ברחובות, להרצוח, להרוג בראש גלי. חושבים שרק הערבים הם ברברים? זה טעות. טעות גסה. אירופאים, אותו דבר. הליטאים היו יותר גרועים מהערבים. יותר גרועים. בידיים שלהם הרגו. הלא בעבר, אותם גרמנים היו אוכלי אדם. השבטים הטפטונים היו אוכלי אדם. והנה רב אלחנה ובנו הסתתרו באיזה בית
מרוחק, היו שם הרבה אנשים, אבל לאט לאט המצור התהדק, וכבר ידעו שאוטוטו תיכנסו. ביום ראשון, י' א' בתמוז, תש' א', יום ראשון, והיה שם גם רב אברום גרודז'ינסקי, משגיח של ישיבת סלבודקה, ביקשו מרב אלחונו שייתן להם את ההלכות של קידוש השם. וגם הבן שלו, רב נפתולי, היה שם, והוא לימד אותו איזה ברכה צריכים לעשות, כמו שכתוב בספר שלה הקדוש, שנראה גם על קידוש השם, שזה ברכה כמו על כל מצווה. וככה הוא מספרים מה שהוא דיבר. זה כתוב בהקדמה של הקובץ שיעורים. אחד מהנוכחים מתאר. רב אלחונו דיבר בשקט, תוך מנוחה נפשית כתמיד. אף קולו לא השתנה במאומה. הרשת פניו הביע רצינות, אך רגילה. ידוע שרב אלחונו לא העלה אף פעם חיוך על הפנים. פעם אחת דפור עם מישהו הוציא ממנו חיוך וישר תפס את עצמו. אלחונו היה תמיד בחרד הסדין. תמיד. בקולו לא הרגישו כל נימה פרטית. לא ניסה אף להיפרד מבנו רב נפתולי. שיחתו הייתה מכוונת לכולם, לכלל ישראל. וככה הוא אמר. במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים. כנראה כי נבחרנו לכפר בגופותינו על כלל ישראל. אילה זאת אנו צריכים לשוב להשם בתשובה שלימה ומיד במקום. הזמן קצר. הוא ידע שבכל רגע יכולים להיכנס עכשיו. הדרך למבצר התשיעי, מקום הטבח שקדושי סלבודקה בקובנה, זה מבצר ישן שככה כינו אותו, קרובה. עלינו לדעת כי קורבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי תשובה. קורבן צריך תשובה. ועל ידי כך נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו באמריקה. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום. ככה בטון השקט הוא עומד, זה לא קהל של המון איש, היו שם בערך 20 איש שהתחבאו בבית הזה. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום, שהוא כפיגול ופוסלת את הקורבן. אנו מקיימים אתה את המצווה הכי גדולה באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. האש היוקדת את גופותינו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל. ככה בצורה שקטה, לא מתלהמת, סיים את דבריו רב אלחונו. ולפתע באו, ככה מתארים אותם אנשים שהיו שם, תראה את זה, הרבנית סרני הייתה שם. לפתע נכנסו הגרמנים. הם לא חיפשו בבית, אבל איזה שכן שלח עם ילד פתק לשאול מה שלום רב אלחונו, הם ראו בחוץ את הילד, עקבו אחריו ונכנסו בבית, תפסו. הוא ראה אותם, רב אלחונו, ככה הם תיארו, והוא כבר הבין שהנה הסוף. לפתע הם מתארים, הפנים שלו קיבלו אור מיוחד כמו מלאך. וככה הוא הלך איתם בקור רוח. וככה תיארו גם אלה במחנה בפורט הצ'י שהוא הגיע לשם. והרגו אותו בלילה למחרת, אור ליהוד ג'. זה מסופר בהקדמה של הקובץ שיעורים. שם יש את המילים ביידיש, אני קראתי את התרגום לעברית, איך שהוא דיבר מילה במילה ביידיש את הכל. ראו בריאה שבראתי בעולמי, ראו בריאה שבראתי בעולמי. בקור רוח, בשקט נפשי, בדיוק כמו רב עקיבא וחבריו, מתי יבוא פסוק זה לידי. אבל הרבה שנים, ממש הרבה שנים, לא מצאתי לזה מענה.
צריך להבין, אם אנחנו מתעמקים בכל חידוש של רבי אלחונה בקובץ שיעורים, כל קנץ, גל וחומר כאן שהוא דיבר באותה שעה נוראה, וזו אותה נבואה שניתנה לחכמים. גדול היה האיש מאוד מאוד. מה פירוש? בכך אנחנו נציל את אחינו ואחיותינו באמריקה? מאן דכר שמיה. ומיין קאמפף לא כתוב שהוא ירצה להרוג את היהודים באמריקה. פתאום הוא אומר דברים, מה זה קשור לעניין בכלל? אומר, אנחנו נציל אותם. זאת מיניין. אולי נסתכל אחר כך אחורה, באמת זה קרה? באמת זה קרה? באמת הם הצילו את יהודי אמריקה? זה הרבה הרבה שנים. לא ענתה לי מנוח. חם צופשט. זה ברור שזה אמת. באותה שנה אז, בשנת 40, היו 5 מיליון יהודים ברוסיה, באמריקה. זה יהודים בעיקר שבחו ברוסיה בתחילת המאה, מאוד מקומות, 5 מיליון יהודים. אומר רב אלחון, אנחנו נהיה הקורבן, אז קודם כל צריכים להבין פשט. זה היה פרשת חוקת, י"א בתמוז, בדיוק יום ראשון למחרת פרשת חוקת. ואמרו חז"ל, כשם שקורבנות מחפרים מיתתם של צדיקים, למה נשמחה מיתת מרים לפרה אדומה? מיתתם של צדיקים מחפרת. רבי אלחונן לא מסתפק בזה שהם יזכו לאותה דרגה גבוהה של קידוש השם, להיות בבחינתו של רבי עקיבא וחבריו. רבי אלחונן אומר להם עוד משהו, תדעו לכם שאנחנו צריכים לדעת ולהתכוון יש שכר לפועלך. הגרבלחון הוא נבין ככה, שהמלאק הזה, כידוע שגרמניה זה המלאק, כמו שהגרא אמר, שהמלאק הזה, צורר היהודים הזה, הוא לא מתמקד בגרמניה. דבר מאוד מעניין, תדעו לכם. עד שנת 41, סוף 41, עוד היו בתי ספר יהודיים בגרמניה. בסוף 42 רק גירשו יהודים מגרמניה. בתור גרמניה היחס ליהודים היה הרבה יותר טוב מאשר פולניה וברוסיה וכל המקומות. הוא לא מתכוון רק לשם, את כל היהודים. ובאותה גזירה גם ארצות הברית נמצאת. כל יהודי באשר הוא שם. מיתתם של צדיקים מחפרת. ומתוך הדברים של רבי אלחונן משמע שכדי שהם ינצלו צריך נס גדול. אנחנו במותינו נחפר עליהם. פירושו צריך להיות כאן נס. אם צריך כזה קורבן גדול, יקור בין השם המוות לחסידיו. יקר יקר בעיני השם המוות לחסידיו. ידוע מה שמע החופץ חיים לביתו. החתן של החופץ חיים שרושי וברדין היה איש נפלא מועט, גאון עצום וצדיק וקדוש, והנה לפתע חלה ותוך מספר ימים סתלק מהעולם. באה הבת שלו לבכות לאבא, לחופץ חיים, ואמרה לו, אמא, הקודש ברוך הוא רוצה לקחת איזה בן אדם, למה לא לקח את היוון כאן? הנה השכן, הגוי הזה יוון, למה לא יכול לקחת אותו, רק את הבעל של הצדיק, הקדוש, הנפלא מועד? אמר לה החופץ חיים, אני אגיד לך, ביתי היקרה. נגזרה, גזרה, היה קטרוג גדול על עם ישראל. קטרוג גדול על עם ישראל. וכדי לסלק את הקטרוג היו צריכים למות 300 אלף יהודים. או הבעל שלך. ולא ידוע שהצדיקים האמיתיים תמיד אומרים שהם רוצים להיות כפרתם של ישראל. ושאמרו חז"ל על מוישה רבינו. 1,000
משה הלכו מהעולם, אמר משה רבינו, לא תפרע ציפור אין אחד של ישראל. יוקר. יוקר בין השם המבטא לחסידף. זה מה שמה הדברים של רבי אלחונה. אני אגיד לכם מה אני חושב. אחרי הרבה. יש כאן כמה וכמה ניסים גדולים ועצומים. מה זה מוגדר נס? נס זה לאו דווקא שמש בגבעון דום. כל מגילת אסתר היא הרי נס. אלא שהיא נס נסתר. אז למה היא נקראת נס? כל דבר שהוא בא להסתברות נמוכה, נמוכה מאוד. וזה מתרחש, זה נס. זה כל המגילת אסתר. הניסים הנסתרים. כמו שביאר הגר"א באריכות פירושו לאסתר. אז אני אציין לכם רק כמה נקודות. וזה תגרה תמיד, לכן אני נותן זה כמודל. זה מפרו, זה מביוחדצר, מטיטוס, מהכל. אני מציין את זה על השואה, כי כאן אנשים עד היום. קיבלתי לפני שבועיים איזה מכתב, מאיזה שחת שלך, מכתב, היא חרדית, אבל אבא שלה הוא זקן 82 וכולו מלא שאלות, לא שאלות, הוא באדם כיפה, אבל כל המכתב עמוס, עמוס, הוא לא עבר את השואה, הוא היה בישראל. ועל המשפחה שלו הכל שאלות של כפירה נוראה. מה נורא? למה ולמה ולמה ולמה? אז נראה את המהלך. ציינתי לכם כבר את העלייה של היטלר. מקוטר זמן לא נאריך בכל השלבים. ביום שהיטלר עלה לשלטון, פרסם עיתון הארץ כאן מאמר מערכת. עכשיו היטלר יהיה אדם תרבותי, שקט, רגוע, הוא הגיע סוף סוף לאן שהוא רצה, להיות קאנצלר, מדינה תרבותית, כל הדיבורים זה היה רק בשביל להגיע לקלפי. עכשיו כמו כל פודיקאי, הוא לא ישנא יהודים, הוא צריך את היהודים, הוא ישלב אותם במערכת, על התפקידים, עיתון הארץ, העיתון של האנשים החושבים. ואת האמת, בכל העולם כתבו ככה. איש לא חשב שיהיו דברים כאלה. הכל היה צעד אחר צעד, שלב אחר שלב. אבל אני אדלג על כל זה. כיוון שכל הדברים, כמו שציינו, הוא כבר כתב, הוא אמר. אז חשבו שהוא יחזור בו, אבל לא חזר בו, המשיך את הקו. זה לא נקרא נס, זה הצפי. אבל כאן מגיעים לפרשת דרכים. אחד הדברים הכי מוזרים שאיש לא צפה אותם. בי"ב אלול תר"ט צדיק ט', לפתע העולם מתבשר שהיטלר חתם ברית, אומרת זה ברית ריבנטרופ מולוטוב, שר החוץ הרוסי ושר החוץ הגרמני עשו ברית ביניהם. אף אחד בעולם לא חלם שזה יקרה, כי כמה שהיטלר שנה יהודים, את הקומוניסטים פי כמה. במיינקאמפ היטלר כותב שלמה הוא לא שנא את היהודים? בגלל שהם קומוניסטים. זאת הסיבה היחידה שהוא כותב. כל מה שלימדו אותם בבית ספר זה שקרים. זה הסיבה שהוא כותב. והיות שהיהודים תפסו את השלטון ברוסיה והרגו 25 מיליון רוסים, ועכשיו רוצים לעשות זה לגרמניה. כי האויב של האנושות זה הקומוניסטים. ולכן שהוא עלה לשלטון, הוא מיד חיסל את כל הקומוניסטים בגרמניה. אז איך הוא עושה ברית עכשיו עם הקומוניסטים? אף אחד לא הבין. ולמה הוא עשה את זה? כי זה אפשר לו לכבוש את פולניה מהר. ולכבוש את פולניה פירושו להרוג יהודים מהר. כותב הרבי מקלויזנבורג זיכרונו לברכה באחת מהדרשות שלו. בכל מקומות מושבותיהם של היהודים הגיעו הגרמנים. הטומאה הניחה רק לאותן מדינות שלא היו בה יהודים עובדי השם.
עד שאפילו ברוסיה כבשו הנאצים רק עד מקומות שישבו שם בני ישראל, כידוע ליהודים. כשהגיעו למקומות שלא ישבו בהם יהודים שומרי תורה ומצוות, עמדו מלכת ולא הצליחו לכבוש עוד. זהו מפלאות צור תמים דעים. אתם שומעים? היטלר הצליח לכבוש רק איפה שיש יהודים, כי התפקיד שלו היה בעולם זה, רואים את זה בעליל. הבורא עולם מראה, אתה רואה, עושה שלום במרומיו בין אש למים, אני אעשה שלום בשני האויבים, הקומוניסט והגרמני. למה? כי שניהם נגדך. אז תבין. ובינתיים רק חצי פולניה. זה אפשר לאנשים להבין, בחצי פולניה של הגרמנים, ישר, 3 ימים אחרי זה התחילה המלחמה, י' ז' באלול, אחרי הצהריים ביום שישי, ערב שבת, פרשת כי תבוא כתובה התוכחה, בשעה 2 אחרי הצהריים, שיהודים הלכו למקוואות, המטוסים, המסר שמיטים, תקפו רק את השכונות היהודיות בכל הערים בפולניה, רק, לא בסיסים צבאיים, לא כלום. ורק בחצי פולניה, כי הם חלקו אותה. הם בני... למה? כי שוב, הבורא יתברך אומר, שובו בית ישראל. שובו. אם הוא לא היה עושה ברית עם רוסיה, הוא היה כובש את כל פולניה. ככה רק חצי. וראו כבר, בטבע הדברים הצבא תוקף קודם בסיסים צבאיים. כאן זה לא היה ככה. יום שישי אחרי צהריים, ברוב הערים היהודים גרו בשכונות. 20%, 30%, היו ערים ש-50% היהודים. תקפו את השכונות היהודים בדווקא. זה מסומן. למי זה נועד? לעם ישראל. אם חוזרים בתשובה מיד הכל נרגע. אף אחד לא מבין את הברית הזאת. אבל היא הייתה. ובכן, זה דבר לא הגיוני. ואז קרה דבר נוסף. תקשיבו טוב. אם הגרמנים לא היו מפירים את ההסכם עם רוסיה, הם היו כובשים את כל העולם. הם היו כובשים את כל העולם. בכ"ז בסיוון תש"א, פתאום הגרמנים פתחו במתקפה לתוך רוסיה. והם השיגו הישגים אדירים, כי הרוסים בכלל לא היו מוכנים למלחמה. אף אחד לא צפה את זה שהם התקיפו אותם. לרוסים לא היה צבא בכלל. סטלין הרג את כל הגנרלים. בקיצור, אני לא אפרט. הצבא הרוסי לא היה מוכן בכלל למלחמה. ב-36 השעות הראשונות של המלחמה חיסלו 1,200 מטוסים של הרוסים, 200 מתוך 340 מאגרי נשק, כמעט את כל הצבא. תוך זמן קצר הרוסים איבדו 6 מיליון חיילים. ואם היו מחסלים את כל רוסיה, כל העולם ביד שלהם. הם מתחברים עם היפנים בני הברית, חסלים את אנגליה, ואחר כך באמת באמת היו לוקחים את אמריקה. באמת, באמת לא הייתה בעיה. יפן באה מצד אחד, וכמובן רוסיה הייתה כבר כבשה אותה, ואמריקה מצד שני, חסלים את אמריקה. זה היה הצפי. ראש ועדה בקונגרס אמר, היטלר ישלוט ברוסיה תוך 30 יום. אחד הסופרים הכי מפורסמים של מלחמת העולם, כותב שייר, כתב אז, ביומן שלו ב-3 ביוני 1941, זה בקושי גוזמה לומר שהמערכה נגד רוסיה תסתיימה בניצחון 14 יום. הניצחון היה מובטח. זה היה בכ"ז בסיוון, אבל בי"ד ג' בתמוז באותה שנה, סיוון תמוז, חודש אחרי זה, עלו הקורבנות, וכל המצב ברוסיה השתנה. אף אחד לא מבין, התפרסמו הרבה ספרים,
איך פתאום רוסיה התאוששה? מה שבהתחלה נטו וסיפור.

לאיזה צעד לא מובן. היטלר הלך ניצחון אחר ניצחון, אף אחד לא חשב שהוא ינצח את צרפת, הוא לקח אותה בקלות. הקדוש ברוך הוא נתן לסדרה אחרי זה כוחות שלא היו בהיסטוריה. לא היו בהיסטוריה. ביולי 41 אמר היטלר לגנרל שלו, הרוסים גמורים, כבר אין להם צבא. וככה בכל העיתונות, בכל העולם, הספידו כבר את כל הרוסים. זאת אומרת, בזמן הוצאתו להורג של רב אלחונון, גרמניה הייתה על סף ניצחון מוחץ בכל החזיתות. ופתאום זה נעצר. אתם יודעים מה היה בצד הרוסי? אקריא לכם רק כמה נתונים. 84% מתוך קרוב ל-35 מיליון גברים ששרתו בצבא נהרגו. בצבא הרוסי היו 35 איש, גברים ונשים. 84% מהם נהרגו, נפצעו או נשבו. בסך הכל נהרגו 25 מיליון סובייטים באותו קרב. בהשוואה ל-388,000 חיילים בריטים, 500,000 אמריקאים. כלומר, היו גמורים. איך פתאום זה נצא? זה מה שאמר רב אלחונון. אנחנו נציל את אמריקה. השיקום של רוסיה, פתאום, הוא עד היום נושא למחקרים כבדים. זה נס, וזה הנס שהציל את יהדות אמריקה. אבל כדי שהנס הזה יקרה, היה צריך לקרות עוד משהו, רבותיי. הכל מודים שמי שבלם את גרמניה הייתה ארצות הברית. בארצות הברית היה נשיא רוזוולט, שהיה אדם משותק על כיסא גלגלים מלידה, ממחלת פוליו, שנפל לתוך משבר כלכלי שלא דוגמתו בהיסטוריה, שהבטיח בצורה מפורשת לכל האימהות באמריקה, אנחנו לא ניכנס למלחמה. לא מעניין אותנו מה קורה באירופה. אין לאף אימא מה לדאוג. שום חייל אמריקאי לא יישלח לאותה מלחמה. וכל העיתונות, שוב, אני לא אקריא כרגע את כל המקורות. כל העיתונות באמריקה, כל המומחים בעולם אמרו, זה פשוט לא עולה על הדעת שאנחנו אי פעם נשלח כוח משימה גדול וחמוש מעבר לים. בנאום בחירות אמר רוזוולט, בעוד אני מדבר אליכם אמהות ואבות, אני נותן לכם עוד הבטחה אחת, כבר אמרתי זאת בעבר, ואני חוזר על כך שוב ושוב. בניכם לא עומדים להישלח לתוך מלחמות זרות, נו. אז תגידו לי, יכול להיות ניצחון על גרמניה? היטלר אמר, ארצות הברית לא תהווה איום עלינו בעשורים הבאים. כי ככה אמרו. אז תקשיבו, מה רק בורא עולם יכול לעשות? זאת אותו נס. שרב אלחונן דיבר עליו. זה אותו נס. שגם את זה לא מובן עד היום בכלל. כל הניסים שאני מתאר לכם, תאמינו לי, זה ניסים יותר מורכבים מכל מגילת אסתר. יותר מורכבים. יותר לא הגיוניים. יותר תשלובת של גורמים. מאת השם הייתה זאת היא נפלט בעינינו. זה מה שאמר הצדיק. בשבע בדצמבר 41, פתאום תקפו היפנים בסיס ימי של ארצות הברית. פרל הרבור. לא צפוי, כל הגנרלים אמרו שהיפן לא תתקוף את אמריקה, אמריקה לא את יפן, כל אחד לא קשור לשני. שוב, המפקד הראשי, מה שקראו לו גנרל מקארתור, אמר, יפן לעולם לא תתקרב למדינות הציר, הוא היה לפני זה רמטכ"ל אמריקאי. זה לא יודע, כולם, אף אחד לא מבין מה קרה עד היום. בבוקר אחד בהיר, הם תקפו את ארצות הברית, חיסלו 188 מטוסים, 8 אוניות. מה יכל אמריקה עכשיו לעשות? זה לצאת למלחמה. וכדי להסיר ספק, 3 ימים אחרי זה היטלר הכריז מלחמה על ארצות הברית. רוזוולט יכל לעמוד מנגד? הם פתחו עליו מלחמה. מי יכל לעשות את זה? חוץ מבורא עולם. הממליך מלכים ולא המלוכה. ארצות הברית בכלל לא הייתה ערוכה למלחמה, לא היו לה כלי נשק מתאימים, משבר כלכלי ואי רצון, אבל בורא עולם הוא מנהיג את העולם. ומשעה שרב אלחונון אמר, אנחנו נ...

0: מציל יהיה נס. אתה רואה שהכל הכל זז לגמרי, הכל הכל משתנה, ושוב כל אירוע כשלעצמו הוא לא הגיוני, פירושו הנפשות הפועלות לא רצו לעשות את זה, זה לא שירת אותם לשום אינטרס, זה אנטי אינטרס. אלא שבורא עולם הוא מנהיג את העולם, הוא מנהיג. כל אחד בא לעשות את מה שבורא עולם רוצה שהוא יעשה, ולא את מה שהוא רוצה. אומר מישלה, פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. ובאמת רש מישלה כתוב ככה, מה המים הללו כשאתה נותנם בכלי, אתה מטה אותם לכל צד שאתה רוצה, כך בשר ודם עולה למלוכה. ליבו נתון בידו של הקדוש ברוך הוא, אם זכה העולם, הקדוש ברוך הוא מטה ליבו לטוב, לגזרות טובות. נתחייב העולם, מטה ליבו לגזרות רעות. וכל גזרה שיוצא עם פיו אינה יוצא לכתחילה אלה מלפני הקדוש ברוך הוא. לכך נאמר לכל אשר יחפוץ יתנו. אני קיצרתי, הראיתי רק את הנקודות. היטלר עשה מה שחשבו שהוא לא יעשה, וסטלין עשה מה שחשבו שהוא לא יעשה, ורוזוולט עשה מה שלא יעשה, ויפן עשה מה שלא יעשה, ובסוף יצא מה שארצות הברית ניצלה. בסוף יצא מה שיהודי ארצות הברית ניצלו. זה מה שאמר רב אלחנן בדקות האחרונות שלו. אז תבינו שהכל זה מסבב הסיבס. הכל. הקדוש ברוך הוא מביא את הפורענות, הוא מאותת לנו לפני זה, אבל הרבה זמן. הרבה זמן. קראנו בהפטרה שלנו השבת. חזון ישעיהו אומר להם, הכל כבר שרוף, הלא כסדום היינו לעמורה דמינו, סנחריב כבר החריב 90%, סנחריב החריב 90%, 10 שבטים מ-12 כבר הלכו. אתם לא מבינים שגם זה יקרה לכם? זה מה שקראנו בהפטרה. לא רק התראה ארטילאית. שיהו אומר להם, ראיתם את הנס שהיה כאן לחזקיהו בזכות התורה? ראיתם. לכן הוא ניצל מסנחריב. אתם חוזרים עכשיו לסורכם. אמרנו, נבוכדנצר יעשה לכם לא פחות גרוע מה שעשה סנחריב. הדגמות. הבורא יתברך הולך צעד צעד, קצת קצת, כי חפץ חסד הוא. אולי ישוב ירחמנו, אולי ישוב ירחמנו. לא הגיוני. הלא כך גם הנהגה שלו איתנו כאן, חפץ חסד הוא. הלא יום, היום עם ישראל, או יותר נכון מדינת ישראל, זה דבר הכי שנוא בעולם. וכל הצרות מהבורסה של אמריקה ועד הסכסוך בפקיסטן מאשימים אותנו. הרבי מקלויזנבורג זכרונו לברכה באחת מהדרשות אומר ככה, תקשיבו, התומה יודעת שקרב קיצה לקראת הגאולה. גם אומות העולם אף על גב דיו לו חזי מז לחזי, שקרוב יום אדם. והתקיים בהם הפסוק בירמיהו, כי בכל הגויים אעשה קלה. מסיבה זאת הגויים עסוקים וכל מחשבותיהם נתונים רק כל נגד בני ישראל. ובראש וראשונה ירח הקודש ירושלים. כל העולם לא נחשב בעיניהם, רק קומץ היהודים בארץ ישראל ובירושלים תורדים את מנוחתם. בני ישראל הצנינים בעיני התומה. בפקיסטן, אפגניסטן, אתיופיה, איפה לא, הורגים כל יום עשרות אלפי גויים. מה אכפת להם? כאן זרקו אבן על איזה ערבי, על הגדר, ובדי שכל העולם, כל העולם. זה מה שמציק להם?
1: כן.
0: כן. כשרואה שקרובה ישועתנו לבוא, קרובה ישועתנו לבוא. אבל אומר הרבי, אם נחזור בתשובה אף על פי שאינני נביא, מכל מקום לפירו את עיניי, תבוא הגאולה. אבל אם חד ושלום לא נעשה תשובה, יתקדשו עלינו כל יום ויום צרות וגזרות. ארץ ישראל מוקפת, הוא אומר, מכל עבריה במדינות ערב. רוצחים אכזריים שמוכנים בכל רגע לבלוע את היישוב. כל האומות מצפות שיופיע עוד צורר יהודים כמו אותו רשע, אתם שומעים? כל האומות מחכים שיבוא עוד אחד היטלר ימח שמו. ולצערנו הוא כבר נמצא. זה האמן החדש, בזמן הרב עוד לא היה. כל האומות מצפים. לכן הוא מתקבל בכל מקום בברכה. בזמן המלחמה הגויים שלטו והרגו בנו. גם נחשב כי למעלה מדרך הטבע, כל יהודי שהיה במחנות ההשמדה ראה בחוש שכוחו של אותו רשע יימח שמו לא היה מדרכי הטבע. לא היה מדרכי הטבע. גם הרשע הזה שעלה עכשיו שמה בפרס זה לא מדרך הטבע. אין אוכל לפרסים, אין להם דלק אפילו לחמם. ולמה כל העם הזה מוכן למסור נפשו? בשביל לעשות פצצה לזרוק על ישראל. זה מדרך הטבע. אנחנו לא רואים בחוש שהקדוש ברוך הוא מראה לנו. לא יכולים להגיד לא ידענו. בדיוק כמו עם נבוכדנצר. בדיוק כמו עם סנחריב. בדיוק כמו עם טיטוס. בדיוק כמו עם הרשע הזה. זה בחוש הקדוש ברוך הוא מראה לנו. כי אדם שחווה את השואה ועבר אותה, את כל שבעת מדורי הגיהנום, הוא היה מדבר על זה הרבה. כל העניין של התשעה באב, כל העניין של זיכרון הצרות שהיו בכל ההיסטוריה והפורנויות, לא על העבר ללמד באו, אלא על ההווה באו, על העתיד באו. כבר אמרו חז"ל, כל דור ודור שאין בן דוד בא, שאין המקדש נבנה כאילו שנחרב בידיו. הוא מביא כאן מובא בזוהר הקדוש שבשנת תף חט תהיה הגאולה. כך כיוון שלא זכו נגזרה הגזרה כמעט שלא הייתה כמותה, גזרות תחתת. כל זמן שמסוגל לגאולה, אם היא לא מתממשת, זה תגובת בומרנג, זה יוצר פורענות נוראה. היום כולנו יודעים שעומדים אוטוטוט, הנה זה עומד אחר כותלנו, אבל אין ישראל נגלים אלא בתשובה. זה מה שללמד בה, זה מה שללמד בה. וכמה שאנחנו נתבונן יותר בפלאי ההנהגה האלוקית, בהשגחה הפרטית שלו על כל אחד מאיתנו, ובהשגחה הפרטית שלו על כל עם ישראל, ובייחוד העם היושב כאן, הלו עינינו ראו ולא זר. ואז כל העיתונות הייתה מלאה את מלחמת המפרץ, גם הראשונה גם השנייה, אשר נפלו כאן טילים כל כך הרבה ולא נפגעו אנשים, ושלח בורא עולם עמים מכל העולם ללחם את המלחמה שלנו. ככה הם דיברו בגלוי. אז רואים שיד השם לא תקצר בניסים גלויים, כי מצאת מצרים. לכן התשעה באב הוא יום של דין וחשבון, הוא יום של חשבון הנפש. מה קרה לעם ישראל כשהם לא ראו את הכתובת על הקיר? מה קרה לעם ישראל שכמו שכתוב בתורה, הם תלכו מבקרי והלכתי עמכם בחמת קרי? לכן אומר הרמב״ם שהגאולה לא באה היום בגלל שמעשינו הם כמעשי אבותינו. מעשינו כמעשי אבותינו זה חס ושלום מקרה נלחמו בקרי. ולכן תקוותינו היא באותם ציבור של בעלי תשובה, שברוך השם מתרבים והולכים, של אנשים שפוקחים את העיניים ורואים שאין מקרה כלל, של אנשים שמבינים שעזרי מעם השם, של אנשים שמרגישים כרחם אבל בנים את רחמי השם עליהם, שמוסרים נפשם כפשוטו על תורה, על מצוות, על עבודת השם, על כל מידה נכונה. ומתקיים בנו הפסוק, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. והיא רצון, כתוב שבתשעה באב נולד המשיח, זמן שמסוגל לגאולה, שיאמר הקדוש ברוך הוא לצרותינו די, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש ביום תשעה באב שתי תוספות בתפילה. האחת נחם, השנייה עננו. עננו שייכת רק למי שמתענה. מי שאינו מתענה לא שייך לומר עננו. כי האומר עננו הוא אדם שמתענה ואומר עננו ביום צום התענית הזה. אבל מי שאינו מתענה, איך יאמר את העננו? לכן יש אנשים שהם פטורים מהתענית. אנשים כאלה מדלגים ולא אומרים עננו. לעומת זה, אמירת נחם. האשכנזים נהגו לומר נחם רק בתפילת מנחה, כי הולכים על פי המילה הראשונה. המילה הראשונה נחם, נחמה. מתי מגיע זמן הנחמה? דווקא במנחה. עד הצהריים נוהגים בכל מנהגי האבל בלי יוצא מן הכלל, יושבים על גבי קרקע. הכל נעשה כיום תשעה באב, יום אבל. אחרי הצהריים שכבר יושבים על כיסאות, שם אומרים כבר את נחם, כי הגיע זמן הנחמה, מתוך אמונה שהמשיח נולד ביום תשעה באב אחר חצות היום, אחר הצהריים. זו האמונה הזו נוטעים לנו בלב, יושבים על גבי הכיסאות. אבל לומר את זה כהחלטי גם לספרדים, בוודאי שזה לא נכון. מרן כתב, אמירת נחם נחשבת כאמירה מעין המאורע. כמו שכל מעין המאורע יעלה ויבוא וכדומה, אומרים אותם מערבית, שחרית ומנחה, כך גם בתשעה באב אמירת נחם צריכה להיות ערבית, שחרית ומנחה. אמירת נחם מתייחסת לתוכן. אני אומר שם, העיר החרבה, הבזויה והשוממה, מבלי בניה היא יושבת וראשה חפוי כי אישה הכרה שלא ילדה. ויבלעו הלגיונים וירשו ויהרגו בזדון חסידי עליון. על כן ציון במרר תבכה וירושלים תיתן קולה. איה הנחמה, זו בקשה. בתוך ברכת תשכון בתוך ירושלים, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים שיחזיר את שכינת עוזו לירושלים עיר הקודש בבניין בית המקדש, משלבים גם את הבקשה הזו של נחם, ואומר שזה לא נחמה אלא בקשה, זו תפילה, וזה נקרא מעין המאורע. ולכן יש לומר נחם בכל שלוש התפילות של תשעה באב, ערבית, שחרית ומנחה. אני לא יכול להתייחס הרבה למנהגי האשכנזים, בהם אני לא כל כך בקי. המנהגים של הספרדים, יש כמה מנהגים, ואני אסלול את הדרך הנכונה והטובה ביותר כמנהג ירושלים. מי שנוהג אחרת, אני לא מכריח לומר קבלו דעתי, אבל המנהג ירושלים הוא המנהג המובחר וראוי להנהוג בעקבותיו. בליל תשעה באב מתחילים את התפילה, תפילת מנחה מוקדמת כמובן, אז במנחה יושבים על הספסלים כרגיל, אחרי גמר תפילת מנחה ולא אומרים תחנון כמו ערב חג. התשעה באב קרוי מועד, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, לכן לא אומרים תחנון ביום תשעה באב, וגם במנחה של ערב תשעה באב לא אומרים תחנון. ואחרי המנחה מסיטים את הספסלים ומפנים מקום לשים מחצלאות לשבת עליהם, יושבים על גבי קרקע לתפילת ערבית. מסיטים את הפרוכת ממקומה, לומר גלתה שכינה. על ידי שהפרוכת הוסתה, מראים סימן של אבל. יושבים לארץ ומתפללים תפילת ערבית, אחרי שקוראים שני פרקים על נהרות בבל, וכן גם נוהגים לקרוא את שירת האזינו. יש שם דברי תוכחה רבים, ומהם אנחנו שואבים דרך שהתענית תועיל, ולא תהיה רק תענית משהו חיצוני, אלא הרבה יותר פנימי. אחרי שירת האזינו מתחילים, יש גם מוסיפים מזמור לאסף, וזה המזמור שאומרים אותו על יום צום, ולאחר מכן מתחילים להתפלל ערבית, ערבית רגילה עד העמידה. בעמידה אמרנו שצריך להוסיף שני דברים, גם נחם וגם עננו. בנחם יש נוסחאות שאומרים מנחם ציון הוא בונה ירושלים בחתימת ברכת תשכון עם נחם. המנהג של הספרדים לומר בכל שלוש התפילות נחם, והחתימה חייבת להיות ברוך אתה השם מנחם ציון בבניין ירושלים. לא אומרים הוא בונה ירושלים. מי שנהג לומר הוא בונה ירושלים זה בקרב האשכנזים. לא כולם, אבל בקרב האשכנזים יש שחותמים מנחם ציון הוא בונה ירושלים. משמע מהחתימה כאילו זו חתימה בשני דברים נפרדים. מנחם ציון לבד הוא בונה ירושלים. אבל כשחותמים נכון מנחם ציון בבניין ירושלים, זו החתימה הראויה, וכך צריך ללמד לחתום תמיד מנחם ציון בבניין ירושלים. השליח ציבור בתפילת שחרית אומר קודם כל עננו בן גואל לרופא בחזרה, ואחרי שחותם העונה לעמו ישראל בעת צרה ממשיך רפאנו. השליח ציבור אומר נחם בתשכון בדיוק כמו בכל שלוש התפילות, כך גם בחזרה אומרת הנחם במקומה. החזרה של תפילת שחרית מסתיימת ביול לרצון ואז קדיש. בערבית ובשחרית יש הבדל גדול בין סיום העמידה לערבית ושחרית. לערבית מיד אומר קדיש תתקבל, כמו בכל לילה. בכל לילה מתפללים ערבית, והוא אומר קדיש תתקבל במקום מיד אחרי העמידה, כך גם בליל תשעה באב. אחרי כן יושבים לארץ בערבית, אומרים קינה, ואחרי המגילת איכה ממשיכים בקינות עד הקינה האחרונה, שהיא למנות את שנות החורבן, שהשנה 1958 לחורבן בית קודשנו ותפארתנו, ואז הקהל כולו פורץ בבכי, אומר את זה בקול בוכים. ואחרי הקינה הזאת ממשיך ואתה קדוש, מסיים, אומר קדיש תתקלה חרבה ומותנה, הקדיש שנאמר בשעת האבל, אחרי השיר למעלות, קדיש שיהיה שלמה וברכו, ועלינו לשבח. בשחרית מניחים תפילין, יושבים לארץ עם הטלית ותפילין, מתפללים עד העמידה כרגיל עם התוספת של נחם וענינו, לאחר החזרה אומר חצי קדיש. מוציאים ספר תורה ואומרים שם שלוש קינות, שלוש קינות שנוגעות לספר תורה. ספדי ואלילי תורה קדושה, אומרים עליך לי אבקה יומם ולילה, אומרים קינות כאלה ששייכים לפתיחת ההיכל. מוציאים את ספר התורה וקוראים בו שלושה עולים בפרשת כי תוליד בנים. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום שלום, לאן הלכו התפילות, הזעקות של משה רבנו? עומד יהודי ושופך את הלב, מתחנן לקדוש ברוך הוא בתפילה 515 תפילות. לא תפילה אחת, לא שתיים, לא שלוש, לא חודש, לא חודשיים, יותר מחצי שנה. שחרית, מנחה וערבית, משה רבנו לא מניח. מתחנן אל הקדוש ברוך הוא, והתחנן אל השם. אברנה בארצך והראה את הארץ הטובה. ומה, והקדוש ברוך הוא משליך את כל התפילות האלה לפח? יכול להיות דבר כזה שיהודי שבן ישפוך את התפילות לפני אבא? ואבא יתעלם? אבא ינתק את הטלפון? אז אמר, אז לא אמר. לאן הולכות התפילות שלנו שלא נענות? זאת זעקה שאני לא חושב שיש יהודי אחד שהצעקה הזו לא מפריעה לו. ביקשתי, לא נעניתי. לאן הלכו התפילות האלה? מה זה אומר על הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא? ולמה להמשיך לבקש אם אני לא נענה? אם אדם מרגיש שהוא ביקש יום ויומיים ו-515 ימים והתפילות לא נענו, להמשיך לבקש? אולי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מעניין אותי. התפילה הזאת לא מעניינת אותי. הרבית לבקש, תבקש על דברים אחרים, לא על זה. מה עושה אדם שמרגיש שהוא מבקש ומבקש והתפילה לא נענית? מה הוא צריך לעשות במובן הכי פשוט? זאת שאלה פרטית, אישית, וזאת שאלה כללית. כי כל יהודי עומד ביום הזה, ערב תשעה באב, ומה שואל את עצמו? הרי כבר הייתי פה גם שנה שעברה, והייתי פה גם לפני שנתיים, והייתי פה גם לפני שלוש, והתפילה שלי לא נענתה, ומשיח לא בא, וירושלים לא נבנתה, ובית המקדש לא קם על מכונו. אז יש מה לעמוד כאן עוד פעם? זה מין משחק כזה, אם נגיד את האמת, האמת היא שתשעה באב, אצל הרבה מאוד אנשים, ואני בתוכם, זה יום כפוי, זה יום מעולץ, זה יום מאוד של כאילו. כי התרגלנו כבר שמבקשים ולא נענים, והדברים נתלויים בנו, אז אנחנו עושים את מה שצריך, אנחנו יהודים של הלכה. אבל אצל הרבה מאוד אנשים מחכים שהיום הזה יעבור וכבר נקפוץ לים, נקפוץ לבריכה ונצא לחופש. אנחנו לא מרגישים שהתפילה שלנו משנה משהו. ומה שאנחנו רוצים לעשות היום זה לתת משמעות עצומה ועומק עצום לתפילה ולדבר על שלוש היסודות החשובים ביותר של התפילה. א', תפילה פועלת בהדרגה. תפילה היא לא זבנג וגמרנו. זה לא כן או לא. תפילה זה מבנה שצריכים לבנות אותו, גם אצלנו בנפש, גם למעלה בריצוי של הקדוש ברוך הוא, גם בקשר בינינו לבינו. ולכן בכל ההיסטוריה אנחנו רואים שיש תפילות שהועילו עוד לפני שהתפללו אותם, ויש תפילות שמיד שאמרו אותם הם נענו, ויש תפילות שהועילו לשלושה ימים ויש ל-40 יום. למה? כי תלוי מה אתה מבקש. ככל שהדבר גדול יותר, צריכים לבנות מבנה גדול יותר. בטח כשמדובר על גאולת, על תפילה, גאולת כל הדורות, בוודאי שזה לא משהו שאפשר לפעול אותו ברגע. לכן בוודאי להמשיך ולבקש ולהמשיך. למה? כי כל תפילה מקימה עוד לבנה. כל דמעה הם בונה עוד אבן בחומה של ירושלים. בוודאי להמשיך לבקש. דבר שני, יסוד עצום שנוגע ממש בחיים. כל תפילה פועלת. אין דבר כזה שתפילה לא פועלת. רק מה? תפילה פועלת בדרך אחרת ממה שתכננו. תפילה, הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה והוא משתמש בה לדברים אחרים שאנחנו צריכים. אבל לא יכול להיות שילד יזעק והדמעה תטבע, והדמעה תיעלם. לא קיים דבר כזה. ילד יודע שאם הוא זעק לפני אבא, גם אם את הדבר הזה אבא לא נתן לו, מחר אבא ייתן לו משהו אחר. כי התפילות עומדות, הכאב עומד, השבר עומד, זה פצע שנמצא בינו לבין האבא. ולכן כל תפילה פועלת. ואנחנו נראה שהאמת היא שגם התפילה של משה להיכנס לארץ פעלה משהו. ביסוד השלישי, ואולי החשוב ביותר, לפחות במובן הגדול, תפילה נועדה להרבה יותר מאשר באשר שפע. להתפלל, למה להתפלל? כי התפילה, החשיבות שלה היא בעצם התפילה. עצם העובדה שיהודי עומד ומתפלל, זה השכר הגדול ביותר. אם גם השיג מה שרצה, בונוס. אבל אפילו אם חלילה עדיין לא השיג מה שרצה, עצם העובדה שהוא מאתחל את החשיבה והוא יודע מי בעל הבית, זה כבר השכר הגדול ביותר. האיש הכי אומלל הוא האיש שאין לו מה לבקש. האיש הכי אומלל הוא האיש שכבר נפטרו לו כל הבעיות. מה יהיה ממנו? בהמה, דבר אחר, חזיר צריך להגיד. זה מה שנהיה מבן אדם. בן אדם שלא מבקש, מה הוא? הוא מתחיל לחשוב שהוא האלוקים. זה הדבר, האדם הגרוע ביותר, אדם שאין לו מה לבקש. השכר הכי גדול שיש לנו, בורא נפשות רבות וחסרונן. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו חסרים, אז בזכות זה יש לנו איזשהו איתחול שמאתחל את המערכת ומזכיר לנו, הלו, תחזור לאן שאתה תולעת קטנה. מה אנחנו? יצורים שחיים מחסדו הגדול. ולכן, אם נעננו או לא נעננו, זה כבר עניין נוסף. אבל התפילה נועדה לדבר הרבה הרבה יותר גדול מאשר להיענות. התפילה נועדה פשוט כדי להתחבר. פשוט כדי להיות בארמון המלך, לעמוד בפני המלך, ולהתחיל את החשיבה שלנו, לזכור מי בעל הבית. אז יש פה באמת שלושה יסודות גדולים מאוד, שכולם נכנסים בעובדה הזאת שמשה רבנו לא מפסיק להתחנן. בעובדה הזאת שמשה רבנו רואה שתפילתו לא נענית בראש השנה, ולא נענית בראש חודש חשוון, ולא בראש חודש כסלו, ולא בראש חודש אדר, והוא ממשיך להתפלל. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תפסיק, אתה שובר אותי, תפסיק, אתה תשבור אותי. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תפסיק, הוא ממשיך להתפלל. זה מה שהתפילה הזאת מלמדת, והתחנן אל השם. נתחיל בנקודה מיוחדת במינה, דיוק מיוחד במינו שראיתי. הטור מסדר את סדר הקריאות בתורה, לפי מועדי, את סדר הקריאות בתורה ביחס למועדי השנה. יש לנו סדר, יש לנו פרשיות. שבת הגדול היא תמיד פרשת צו. בשנה מעוברת היא תמיד פרשת מצורה. שבת ניצבים וילך היא תמיד לפני ראש השנה. אתם ניצבים היום, היום זה ראש השנה. יש לנו סדר של פרשיות בתורה שהן קבועות, הן יתדות קבועים ביחס למועדים. כשמגיעים אלינו לתשעה באב, הטור עושה שינוי מאוד מאוד מעניין, שינוי שהוא מאוד משמעותי, ואין ספתח יותר יפה לשיעור על תפילה בערב תשעה באב. הוא כותב כך, הטור בסימן תף כף חת. בשנה פשוטה פקדו ופסחו. צו, פקדו ופסח. בשנה מעוברת סיגרו. סיגרו זה מצורע, להסגיר את המצורע ופסחו. צומו וצלו, אני חוזר לזה, קומו ותקעו, קומו, ניצבים לפני ראש השנה, וצומו וצלו. תשעה באב ואחר כך ואתחנן. שמנו לב? בכולם הוא אומר שקודם הפרשה, יש את הפרשה שהיא מברכת את המועד. בתשעה באב הוא כותב הפוך. קודם תשעה באב ואחריו פרשת ואתחנן. זה לא שפרשת דברים לפני ראש השנה מברכת את, לפני תשעה באב מברכת את תשעה באב, אלא ההפך. פרשת ואתחנן צריכה להיקרא אחרי תשעה באב. למה? כי אחרי שהוא יוצא תשעה באב ורואה יהודי חלילה בשנה שעברה, השנה אנחנו כבר נענה, אבל בשנה שעברה ראה יהודי שתפילתו לא נהנתה, אז לא רוצה להמשיך לבקש רצי השם אלוקינו ולתפילתם שאה. לא רוצה להיבקש שימנה מלי בית המקדש. צמתי 25 שעות, זה לא עבד, נו מה כן יעזור? לכן קוראים אחריה את פרשת ואתחנן, תלמד ממשה רבנו. הוא לא הפסיק לבקש, הוא לא הפסיק לייחל, הוא לא הפסיק לדרוש שוב ושוב. אז בכל הפרשיות, העיקר הוא הפרשה שלפני המועד. אצלנו זה הפרשה שאחרי המועד. פרשת ואתחנן תמיד נקראת אחרי תשעה באב, לומר לנו, צומו וצלו, תלמדו ממשה רבנו, לא הפסיק לבקש. האמת היא שהמקור לזה נמצא כבר בדברים, נמצא כבר ממש בתוך דברי התורה ממש. הפרשה מתחילה עם מילה מאוד תמועה. ואתחנן אל השם בעת ההיא למור. לא הבנתי, מה זה למור? למי לומר? למור פירושו כדי לומר לאחרים. וידבר השם אל משה, למור. תשבור הוא מדבר עם משה, למה? כדי שיגיד לאחרים. אסור לאדם להגיד משהו לאחר אם הוא שמע אותו לבד. אז משה רבנו שמע סוד מהקדוש ברוך הוא, היה אסור לו להעביר אותו הלאה. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותו כל פעם, וידבר השם אל משה, למור, אני מדבר איתך בשביל שתהיה רמקול, תהיה הפרסומאי שלי, תעביר את זה הלאה. תהיה איש השיווק, תעביר את זה הלאה. נו, כשמשה פונה לקדוש ברוך הוא, איזה למור יש פה? והתחנן אל השם בעת המי, למי למור? יש עוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא צריך לומר הלאה את מה שמשה אמר. מה זה הלמור הזה? מילה מיותרת מאוד, קשה מאוד. אומר דברים רבה, אמר רבי עזריה, למור לדורות, למור לנו. משה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ומתכוון אלינו, תלמדו ממני. לא הפסקתי לבקש, למרות שהקדוש ברוך הוא קם בשבועה. תשבור חוקם וצעק, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזה. למה אמר לכן לא תביאו את הקהל? שהוא לא יוכל להתחרט. הוא ידע שהוא רגיש לתפילה. הוא ידע שהוא אוהב את משה רבנו. שמשה רבנו יעמוד ויעתר לפניו, אז הוא ישבר. אז תשבור חוקם ונשבע, לכן לא תביאו את הקהל. ואומר משה רבנו, תלמדו ממני, לא נבלתי מהשבועה. ידעתי שתפילה בוקעת רגעים ויהודי חייב להתפלל. אם ישמעו לך, לא ישמעו לך, זה עניין של הקדוש ברוך הוא. אתה חייב להתפלל, ולכן בהתדבר, בהתחנן אל השם בית ההיא למור, למור למי? לכולנו. ולכן אומר הטור, אנחנו קוראים את זה במוצאי תשעה באב. השנה זה ממש, פרשת ואתחנן היא ממש מוצאי תשעה באב, כדי שנזכור. השנה בעזרת השם משיח יבוא, אבל בשנה שעברה שלא בא, לא משנה. יהודי חייב להמשיך ולהתפלל כל עוד נשמתו באפו. ואנחנו מנסים להבין למה, מה העניין הזה. כמה משה, אגב, עוד מקור אחד בעניין, ברכות למד בית בית, אומרת הגמרא. אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, הנה זה הלכה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. לא הבנתי. קווה אל השם, התפללת אל השם, חזק ויאמץ ליבך. חכה לישועה, וקווה אל השם. למה שוב וקווה אל השם? קיווית ובטחת ולא נענית. מה תעשה? תקווה שוב. תתפלל שוב. ככה החיים של יהודי. רש"י, קווה והתחזק ולא תמשוך ידך. אלא חזור וקווה, מאיפה? ממשה רבנו. והתחנן, שמע שבועה, והמשיך ולבקש, המשיך להתפלל עוד יום ועוד יום ועוד יום. כמה משה התפלל? הפני ישוע אומר דבר גאוני ממש. אנחנו יודעים שמשה רבנו התפלל 515 תפילות. למה? והתחנן? והתחנן בגימטריה תף קוף תת וב 515. מה החישוב של 515? אומר הפני ישוע דבר גאוני. 515 תפילות זה בדיוק מספר התפילות שיש מטו באב עד זין באדר במנחה. מטו באב בבוקר, התחיל היום עד זין באדר במנחה. משה רבנו הרי נפטר במנחה, נכון? אנחנו אומרים מנחה של שבת התקדחה. עד רגע הפטירה שלו היו בדיוק 515 תפילות. מה קרה? משה רבנו מתחיל את הפרשה, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. בעת ההיא. רומז, היה משהו שגרם לי להתחיל להתפלל. למה מה, אני טיפש? קדוש ברוך הוא גזר גזרה, נשבע שבועה. זה אפילו חוצפה לעמוד ולהתפלל. למה התחלתי להתפלל? אומר בעת ההיא. קרה משהו שעורר בי תקווה שאני יכול לשנות את הגזרה. מה קרה? בט"ו באב קרו שני דברים שעוררו במשה את המחשבה שהקדוש ברוך הוא נאתר. שמשהו משתנה אחרי 40 שנה, שמשהו נפתח בשמיים, והוא יוכל לשנות את הגזרה. מה הדבר הראשון? הגמרא בסוף מסכת תענית מדברת למה ט"ו באב גדול כל כך, מביאה שישה אירועים שהיו במהלך כל הדורות. מה האירוע הראשון מבחינה כרונולוגית? בו קלו מתי מדבר, הפסיקו למות מתי מדבר. זאת אומרת, אומר משה רבנו, הייתה גזרה של הקדוש ברוך הוא, ערף ממני ואשמידם, במדבר הזה יפלו פגריכם, כל בני הדורה הוא לא ייכנסו לארץ, ובט"ו באב, אולי בעקבות שבחו על הארון, אולי בעקבות סיבות אחרות, הקדוש ברוך הוא החליט לרחם עליהם, והוא אומר, הם כן ייכנסו לארץ. אומר משה רבנו, אם הם נכנסים לארץ, אולי גם אני אכנס לארץ. בט"ו באב קרה משהו שהגזרה האלוקית נפתח חרך, נפתח סדק, שהקדוש ברוך הוא מרחם, למרות הגזרה. הוא אומר, אם זה עבד על עם ישראל, בטח כל קל וחומר יכול לעבוד עליי. מה היה הסיפור? אנחנו מכירים. בליל תשעה באב התחילו הבחיות. בחות תבכה בלילה, מה זה בחות תבכה בלילה? פעם ראשונה בחו, בחייה של חינם, בליל תשעה באב, ומאז בחות תבכה, ומאז כל תשעה באב, הלילה הזה, כל הצרות יראו בתשעה באב. בחות תבכה, זה לילה של, לילה של צרות, לילה של בכי. אז בלילה הזה הקדוש ברוך הוא גזר שכל הדור ההוא ימות במדבר ולא ייכנסו לארץ ישראל. כל הדור מגיל 20 עד גיל 60 ימותו. מאותה שנה, כל שנה בליל תשעה באב. השנתון הגדול שהגיע לגיל 60, חפר לעצמו שוחות בקרקע, נכנס פנימה, ובבוקר היו צריכים רק לחסות אותם. ככה מת כל שנה, 1 חלקי 40, 39, 38, כל שנה מתו, 15 אלף איש, או קצת יותר, מתו כל שנה בליל תשעה באב. הגיעה השנה האחרונה במדבר, אחרי הפטירה של אהרון, אחרי הפטירה של מרים, והאחרונים שנשארו, 16, 17 אלף איש, האחרונים שנשארו, נכנסים לתוך האדמה, אומרים וידוי, נפרדים מהמשפחות, כותבים צוואות, זורחת השמש של תשעה באב, הם בעולם הזה, הם בחיים. לא הבינו מה קרה, הם אמורים למות, הם לא אמורים להיות פה. טוב, אמרו, כנראה זה לא תת באב, כנראה זה חטא באב. לא היה לוח. היו מקדשים את החודש על פי הראייה, אולי טעינו, וראש חודש אמור להיות מחר. חטא באב. נכנסו גם למחרת, גם למחרת, גם למחרת, עד שהגיע ט"ו באב. הירח כבר היה מלא, ספקות לא היו. היה ברור שתשעה באב עבר. היה ברור שיום הגזרה כבר עבר, הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם. אומר משה רבנו, אם הוא ריחם עליהם, אולי ירחם גם עליי. זה הדבר הראשון שקרה בט"ו באב. הדבר השני, התורה, אחרי שהיא אומרת, אדמות כל אנשי המלחמה, שמשם לומדים, שהפסיקו למות בט"ו באב, היא ממשיכה לדבר על כיבוש סיחון ואוג. אומרים המפרשים, כיבוש, משה רבנו כבש את סיחון ואוג, גם זה בט"ו באב. עכשיו, כיבוש סיחון ואוג זה התחלת כיבוש הארץ. כי תנקם הסובר שמביאים ביקורים מעבר הירדן, שכיבוש סיחון ואוג הוא במובן מסוים חלק מארץ ישראל. אומר משה רבנו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הזכות בט"ו באב להתחיל את כיבוש ארץ ישראל, ואני עומד פה עם הרגליים, אולי זה סימן שאני גם יעבור את הירדן ויכנס בתוך הקו הירוק, ייכנס גם בתוך ארץ ישראל ממש. אם התחלתי את הכיבוש, אולי, אז קודם הוא למד את זה מאחרים, כי אחרים חיים. כיבוש סיחון ואוג אמר לו על עצמו, אם אני זוכה לכבוש את סיחון ואוג להתחיל את כיבוש הארץ בעניין מסוים, אולי זה סימן שאני אעבור את הירדן הזה ואני אזכה להיכנס לארץ ישראל. לכן שתי הסיבות האלה בט"ו באב והתחנן אל השם בעת ההיא גרמו לו לקפוץ כנגד השבועה ולהגיד, למרות שהקדוש ברוך הוא נשבע, אולי הוא פותח לי פתח, תתפלל, תבקש, והתחיל לבקש. נקרא את שני העניינים האלו. הראשון, כתוב, אומר רש"י, בעת ההיא, לאחר שכבשתי סיחון ואוג, והפני ישוע שמה, שנקרא עוד מעט, עושה חשבון, מברכות למדבט, שכיבוש סיחון ואוג היה בט"ו באב, כי זה כתוב בתורה, אחרי מות כל אנשי המלחמה, שגם זה היה בט"ו באב. ומילא אומר רש"י, דימיתי שם אותר הנדר. מוסיף הספר אמרי שמאי, נכתב פה בארץ, ספר מיוחד מאוד שנכתב כבר פה בארץ, אחרון, אבל יהודי שחשב בגדול, היה חסיד גור, עבד בסוכנות היהודית, אלא יהודי מרצה, יש התכתבויות של הרבי איתו, התלמיד חכם גדול, והוא כותב שמה שעורר את משה זה לא רק כיבוש סיחון ואוג, אלא העובדה שהפסיקו למות מתי מדבר. איתה בפתיחתא למדרש איכה לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, יום בו קלו למות מתי מדבר, וכיוון שהתמלאה הלבנה בליל ט"ו באב אמרו, דומה שהקדוש ברוך הוא ביטל גזרה מעלינו ועשהו יום טוב, וכיוון שראה משה שבוטלה הגזרה מאנשי דורו, ביקש שתבוטל גם ממנו. ממשיך הפני ישוע את המהלך ואומר כך, תעשה חשבון, מבוקר ט"ו באב, מתי הפסיקו למות מתי מדבר? בבוקר גילו את זה. אז מתי משה רבנו קיבל את התפילה? בשחרית של ט"ו באב. תספור משם עד מנחה של זין באדר, יש לך בדיוק 515 תפילות. למה? יש לנו שישה חודשים מלאים, כן? אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט. שישה חודשים מלאים זה 187 יום, זה 177 יום. כי שלושה חודשים מלאים זה אומר שלושה מלאים ושלושה חסרים תמיד. אחד מלא, אחד חסר, אחד מלא, אחד חסר. אז זה 3 כפול 90 ו3 כפול 87, כן? כפול 29. אז יש לנו 177 יום. עוד 23 ימים, היתרה של אב והיתרה של אדר. 16 ימים באב, 7 ימים באדר. אז זה 23 ימים, 23 ועוד 177, כמה זה? 200 ימים. מתוך 200 אתה צריך להוריד שבתות, כי בשבת לא מבקשים צרכים. כמה זה 200 חלקי 7? 28. אתה צריך להוריד לי 228 שבתות, נשאר לנו 172 יום. 172 כפול 3, כמה זה? 516. אבל להיות שהוא התחיל להתפלל בבוקר ט"ו באב, אז נשאר לו 515 תפילות, זה בדיוק הזמן. מבוקר ט"ו באב עד תפילת מנחה של זין באדר, שמשה רבנו מתפלל. יש פה שאלות בפני עצמם, אם נגיד שזין באדר היה בשבת, אז גם זין באדר אולי אמור להתפלל. אז איך זה מסתדר עם השאלה זין באדר בשבת? עניין בפני עצמו. על כל פנים, מה שיש לנו פה, אומר הפני יהושע, החישוב היפה שהוא עושה, משה רבנו מתפלל 515 תפילות, וזה החישוב. אז אתה רואה כמה יהודי מבקש, כמה יהודי. ולכן בית חנן אל השם בעת ההיא לאמור, ללמד את כולנו, גם אם יהודי שמע שבועה, גם אם יהודי שמע גזר דין מהשמיים, שנגזר עליו דין, אל תקבל את זה, אל תאמין לזה. הגזר דין נוגע לקדוש ברוך הוא, לא נוגע אליך. אתה צריך לדפוק כמו ילד שדופק על הפתח של אבא, עוד פעם ועוד פעם להמשיך, לבקש, להמשיך ולבקש. יש פה את הפני יהושע הזה, אפשר לקרוא את זה, ופה אנחנו באים ושואלים, אבל תכלס זה לא עזר. תכלס, משה רבנו ממשיך ואומר, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר, דבר אליי עוד בדבר הזה. קדוש ברוך הוא משתיק אותו. אז בשביל מה הוא, אז לא יודע איך להתחיל להסתכל על זה. אז א', אם הקדוש ברוך הוא התכוון מראש להשתיק אותו, למה נתן לו להתפלל 15 תפילות? למה גרם לו כזה צער? היה צריך להגיד לו מהתפילה הראשונה, אל תבקש. אם נתן לו להתפלל, למה עצר אותו אחרי 15, למה לא המשיך להתפלל עד היום הזה? גימל, והוא העיקר, מה אני צריך ללמוד מזה? אם התפילה של משה לא הועילה בסופו של דבר שום דבר, אז מה זה ויתחנן השם בעת ההיא לאמור? למה שאני אמשיך לבקש אם אני יודע שתפילה לא מועילה חלילה? איך אנחנו צריכים להסתכס על כל העניין הזה של תפילות משה, שהוא ממשיך ומבקש ומפציר, ולבסוף לא נענה? מה מונח כאן בתוך כל הדבר הזה? המדרש מתאר, לבש שק והתפלש באפר, ועמד בתפילה עד שנזדעזעו שמיים בארץ, הכריז הקדוש ברוך הוא בכל הרקיעים ובתי הדין של מעלה, שלא יקבלו תפילות משה. קרא הקדוש ברוך הוא לכל שרי הרקיע, תרדו ותנעלו כל שער. מה מונח כאן? אם משה ממשיך ומתפלל, למה בסוף הוא לא נענה? מה עשה הקדוש ברוך הוא עם כל התפילות שלו? אם ידע שלא יענה לו, למה נותן לו להתפלל? למה עוצר אותו בסוף? ומה אנחנו אמורים ללמוד התפילות שלנו מכל העניין הזה, מהעובדה שהתפילה בסוף לא נהנתה? אז אמרנו, אנחנו רוצים ללכת שלושה שלבים שיש בה מפרשים. כל אחד יותר יסודי ויותר חשוב, וכל אחד, איך אומרים, הילד שלי בן 11, שלפעמים בא איתי זאביק, ראה למחשב שאני כותב את השיעור, הוא אמר לי, אבא, אתה יכול להשאיר לי, אני רוצה לקרוא את השיעור הזה, זה שאלות שמציקות לי. אין אדם בעולם שהשאלות האלו לא מציקות לו. אתה מתפלל, והתפילה לא נענית, ולמה היא כל כך ארוכה, ולמה להמשיך לבקש, ולמה שלוש פעמים ביום. היסודות של תפילה ממש, אז באמת הספתח הוא מאוד יפה, להתחיל מהזעקה של משה, זה מקום מאוד יפה, אז בואו ננסה להבין מה הולך פה. אז נתחיל עם נלך שלושה רעיונות אחד למעלה מזה. הרעיון הראשון. בוודאי למור, בוודאי ללמוד ממשה רבנו להמשיך להתפלל. לא להתפעל מהעובדה שהקדוש ברוך הוא עוצר אותו בסוף. למה? קודם כל, כי תפילה פועלת בהדרגה. העובדה הזאת שאדם לא נענה, לא אומרת שום דבר. תפילה זה תהליך שאדם צריך לבנות בעצמו, ולמעלה לבנות ריצוי. כל ילד יודע שלפעמים מספיק נדנד לאבא פעם אחת כדי שאבא יישבר. אם דובר על הארטיק, תבקש פעמיים, תתעקש, אבא יישבר. אם דובר על דבר גדול, לנסוע עם אבא לטיול, מדובר לקבל איזושהי מתנה גדולה, לצאת עם אבא לאיזשהו מקום, צריך לבקש יותר. ילד יודע שכל השאלה רק כמה יבקש, ולא האם יענו לו או לא. רק כי גודל הבקשה, כך גודל הריצוי. אומרים לנו חז"ל, תדע לך, בוודאי להמשיך ולבקש. למה? כי תפילה לוקח לזמן לפעול. ואם תעצר עכשיו, אתה עוצר רגע לפני שהתפילה תפעל את עצמה. איך אנחנו יודעים את זה? ממשה רבנו בעצמו. עובדה שהקדוש ברוך הוא עוצר אותו אחרי 515 תפילות. למה לא עצר אותו בתפילה הראשונה? זה גוף הלימוד. עד 515 משה רבנו עוד לא פעל שום דבר. במילא אם הוא לא פעל שום דבר, עוד לא הגיע אל התכלית. אם הוא לא הגיע אל התכלית, התפילה לא הפריעה לקדוש ברוך הוא. מה שקרה הוא שמניין התפילות שהקדוש ברוך הוא היה צריך כדי להישבר כביכול, זה 516 תפילות. לכן ב-515 הקדוש ברוך הוא עצר אותו ואומר לו, רב לך, מה זה רב לך? אני מתחנן אליך, אל תמשיך להתפלל. למה אל תמשיך להתפלל? כי אתה עומד לשבור אותי. אבל אתה לא יכול להיכנס לארץ. יש סיבות גדולות שאני לא יכול לענות לתפילה שלך. למה כמו שדיברנו בכל הדורות, כל אחד כפי שהוא רגיל לחשוב, לא ניכנס לזה. אבל הסיבה היפה ביותר, כי משה רבנו צריך להישאר עם הדור שלו. אצל עם ישראל מנהיג זה מי שעובד אצל העם שלו. מנהיג לא עושה סיבוב על העם שלו. הוא לא גדל על חשבון העם שלו. הוא עובד אצל העם שלו. וכיוון שהדור של משה נשאר בחוץ לארץ, אז משה רבנו צריך להישאר איתם. איך אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי יזכיר עליהם לעתיד לבוא? אם אתה תיכנס לארץ ישראל, מי יזכיר על העם שלך בתחיית המתים? לכן הוא נשאר עם העם שלו בחוץ לארץ, ולעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יקים אותו, הקדוש ברוך הוא יזכר בכל השכנים, ויקים גם את הדור שלו. על כל פנים, ענייננו, לא משנה הסיבה, העובדה היא שהתפילה הזאת לא יכולה לענות. מכל מיני סיבות בתוכנית האלוקית, יהושע אמור להכניס אותם לארץ, כתוב בספרים אחרים, אם משה יכניס, אז זה כבר תהיה גאולה עתידה, הגאולה עוד לא הייתה צריכה לבוא, איך שלא נלמד את זה. מאיזושהי סיבה שהייתה צריכה להיות, משה רבנו היה צריך להישאר בחוץ. במייל אומר לו הקדוש ברוך הוא אחרי 515 תפילות, רב לך, הרבית לבקש, אל תוסף עוד דבר אליי, למה? כי עוד רגע אתה שובר את המנעול. כי הגעת לתפילה הזאת ב-516 שתשבור את המנעול. למה? באמת הפני יהושע אומר דבר מאוד יפה, מבריק. מה הסיפור של 516? שזה היה השובר את המנעול. הוא אומר, יש שישה בתי דין למעלה. הגמרא אומרת, כתוב אצל יחזקאל, ששישה אנשים, שבגיהנום שישה אנשים, הגמרא לומדת, בשבת, שבת נונהי כמדומני, הגמרא מביאה שישה בתי דין, קצף וקלה וחימה, שישה בתי דין שיש בשמיים, בתים של גבורה. הוא אומר, כדי לפרוץ את בית הדין של הגבורה, צריכים תפילות כמניין שם אלוקים. כ-86 תפילות, זה השם של הדין, זה השם שפותח את השער למעלה. 6 כפול 86 זה 516. בשביל לפתוח את כל בתי הדין של מעלה, צריכים 6 כפול 86 תפילות. זה 516. לכן ב-515, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנה, עוד רגע אתה שובר את המנעול, אבל אני לא יכול להיענות לתפילה הזאת, אז אנה תיעצר. מניין שם אלוקים, שם אלוקים זה שם הדין, בשביל לפתוח, לשנות מדין לגבורה צריך להתפלל כמניין שם אלוקים. במילא מה שחשוב לענייננו, עצם התפילה של משה שחוזרת ונשנית מלמדת שצריכים להמשיך להתפלל, למה? כי יש מניין מסוים של תפילות שאליו צריכים להגיע כדי לפעול את העניין. והאמת היא שזה כתוב לאורך כל ההיסטוריה, כשאתה מסתכל בתנך, אתה רואה שכל תפילה פועלת במספר אחר. יש פה, מאיפה הבאתי את זה? דברים רבה, אצלנו בפרשה, הוא מביא דוגמה. כתוב, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו. מי עוד גוי גדול יש לו את הקדוש ברוך הוא איתו? הקדוש ברוך הוא עונה בכל קוראינו, בכל צורות הקריאה. מה זה בכל צורות הקריאה? יש קריאה אחת. יהודי פותח סידור, מתפלל, אומר מי שברך, מתפלל. מה זה בכל קוראינו אליו? אומר המדרש, יש הרבה סוגי קריאות. יש כאלה שנענו אחרי 40 יום, כאלה שנענו אחרי שבועיים, אחרי 3 ימים, אחרי תפילה אחת. לא היו צריכים להתפלל בכלל. והיא טרם כדאי לדבר, וכבר התפילה של אליעזר נענית. לכל אחד יש את הדרך שבה הוא נענה. אומרת לך התורה מגוי גדול, שהקדוש ברוך הוא עונה לכל סוגי הקריאות, כל קריאה לפי הצורך שלה. זאת אומרת למה? כי כל בקשה, יש את מספר הבקשות שצריך, כל ישועה, מספר הבקשות שנדרשת, לאותה ישועה. מהו בכל קוראינו אליו? יש תפילה שננית ל-40 יום, כמו אצל משה. יש תפילה שננית לחף יום, כמו אצל דניאל. לחם חמודות לא אכלתי, עד מלות 3 שבועיים ימים. יש תפילה שננית ל-3 ימים, כמו אצל יונה. ויש תפילה שעוד לפני שהתפלל הקדוש ברוך הוא יענה, אצל אליעזר. והיא תרם כדאי לדבר, והוא כבר נענה, והוא כבר זוכה לתפילתו. העניין הזה מאוד יקר אצלי, כי אני גדלתי על סיפור בכפר חב"ד, הכרתי את בעלי המעשה. סיפור מופלא. מה הפירוש אם הקדוש ברוך הוא צריך התמדה? אם הקדוש ברוך הוא צריך לא להיבהל מחוסר התגובה. צריכים לדעת שמה שיקר באמת, צריכים לבקש ולבקש ולבקש, ובטח כשמדובר על העניין היקר ביותר בחיים, הנחת מהילדים. אני הכרתי בכפר חב"ד אישה מאוד חשובה בשם הני קרניאל. אישה, אם משפחת קרניאל הענפה, כולם מכירים, משלוחים מכל הארץ, משפחת קרניאל. הייתה מחנכת דגולה ביחד עם בעלה, עמוס קרניאל, היו זוג מחנכים דגולים. היא נקראה על ידי משרד החינוך לדגל. היה ביישוב תקומה על יד נתיבות. היה איזשהו מוסד של רווחה, עם נערות מהדרום, אומללות, שהן פשע ובני מיעוטים ובלגים, משפחות מפורקות, וממש גייסו אותם מכפר חב"ד להציל את הבנות האלה. והם גרו בכפר מימון, והמוסד היה בתקומה, והשקיע בהם את כל החיים. היא הביאה אותה, בלי להסתכל מי הם ומה הם ואיך הם נראות ומה, היא הביאה אותם אליהם הביתה, והם גדלו עם הילדים שלה, ונתנה להם את כל האהבה שבעולם. באמת, אחרי שנה שהיא טיפלה בהם, הבנות האלה, כל אחת התחילה למצוא את עצמה, והתחילו לדבר שהן עוברות לתיכון תורני, לשקם את החיים שלהם. ילדה אחת נעלמה, הגיעה חופש הגדול, בחורה אחת נעלמה, היא לא בקשר איתה. הלכה ביררה איפה היא גרה, היא הייתה בת של אישה יהודיה ואבא בן מיעוטים, בדואי, משהו כזה, והיא הולכת אליהם הביתה, אל הבדואי הזה, לבקש לראות הבת שלו. הוא פתח לה את הדלת, אני יודע מי את, אני יודע בשביל מה בת, שלא תיכנסי לפה, אני ארצח אותך את הילדים שלך, שאני לא אראה את הפנים שלך יותר. טוב, בדרך הטבע היא עשתה כל מה שהיא יכולה, מעכשיו זה מסוכן לה, אבל היא לא מוותרת על הילדה. היא המחנכת שלה, הקדוש ברוך הוא שלח אותה להציל את הילדה הזאת, היא לא מוותרת. היא כתבה מכתב לרבי מה היא יכולה לעשות למען הילדה הזאת. בשלט רחוק, בשלט קרוב אין לה איך לעזור לה. אבל בשלט רחוק איך היא יכולה לעזור לה? הרבי כתב שתגיד כל יום את פרק התהילים של הילדה. דיברנו שבעל שם טוב תיקן לומר כל יום את פרק התהילים המתאים לגיל. אם אדם הוא בן 20, חגג 20 שנה, אז הוא בשנה כ"א. להגיד פרק כ"א, אם בן אדם בן 50, הוא בשנה נ"א, שיגיד פרק נ"א. והרבי כתב שכל יום הולדת, תחליף את הפרק ותתקדם הלאה. היא ידעה מתי יום הולדת של הילדה. במשך 14 שנים, כל בוקר אחרי התפילה, היא אומרת את פרק התהילים של הילדה הזאת. היא לא בת שלה, היא לא קרובת משפחה שלה, היא לא יודעת אם היא חיה בכלל, לא יודעת איפה היא קיימת. אבל כל בוקר אחרי התפילה, לפי היום הולדת, כל שנה ממשיכה להגיד את פרק התהילים של הילדה הזו. חלפו 14 שנים, בעלה עמוס קרניאל היה מנחה כנס ילדים בזיכרון יעקב, הגשת אליו אישה עם ילדה בת 10, אמרו שאתה קרניאל, אתה קרוב של המורה עיני, אני בעלה של המורה עיני. וואה, אני חייבת לפגוש אשתך. מה? זאת אותה אישה, היא התחתנה עם בחור ערבי מיוש, גרה איתו, ילדה את הילדה הזאת, היא אומרת, שנים חייתי תחתיו שם בפחד היום ונורא, והחלטתי שאני חייבת לברוח, אבל פחדתי, אמרתי מי יחכה לי, מי יקבל אותי. יום אחד נזכרתי בפנים של המורה עיני, נזכרתי בחיוך שלה, באהבה שלה, בתקווה שהיא נתה בנו. כל החיים לפניכם, אל תאבדו את החיים, אל תאבדו את העתיד בגלל העבר. ותפסתי את הילדה, וברחתי מהבית שם מיוש, וחזרתי פה זיכרון יעקב, אני גרה פה, ברוך השם, ילדה כבר בת 10, הכל טוב! וכל זה למה? החיוך של המורה עיני, אבל זה לא חיוך של המורה עיני, התהילים של המורה עיני. אבל עד שזה פעל, לקחו הרבה שנים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה הגלגול של כל אדם בעולם, מה הוא צריך לעבור עד שהתפילה תיענה, אבל צריכים לדעת שתפילה זה אירוע מתגלגל. זה לא אירוע של רגע, ולא אירוע של יום, ולא אירוע של פעם אחת. הלוואי שזוכים לענות בפעם אחת, אבל לפעמים לא זוכים, לפעמים צריכים לפעול עניינים גדולים. במילה צריך להמשיך ולהתמיד במשה רבנו, למה? כי עובדה שעד התפילה 515 הקדוש ברוך הוא לא השתיק אותו. אם לא השתיק אותו, זאת אומרת שהיו צריכים זמן עד שהתפילה תגיע למקום שהמסה תתמלא. ואז הקדוש ברוך הוא עצר אותו, כי הוא אמר לו, אצלך התפילה לא יכולה להתקיים. אותנו הוא לא עצר, ברוך השם. משמע שאפשר להמשיך ולהתפלל עד שהתפילה תענה. אז זה המהלך הראשון. למה להמשיך ולהתפלל? כי ככה זה. כי תפילה צריכה זמן, תפילה צריכה הדרגה עד שהיא פועלת. סיבה אחת. סיבה שנייה נפלאה ביותר, וזה ממש רואים אצל משה רבנו. למה להתפלל? כי התפילה פועלת. גם אם היא לא פעלה את מה שאתה ביקשת, היא תפעל את אותם דברים בדרך אחרת, או שהיא תפעל דברים אחרים. אבל כל תפילה, כל דמעה נרשמת לפני כיסא הכבוד, ופועלת את פעולתה. בדור הזה, בדור הבא, עוד שלושה דורות, היא תפעל כשיהודי באמת יצטרך. אבל הרבי פעם אמר, היה לי דוד זקן, בשם הרב זלמן גורארי. יהודי מאוד עשיר, יהודי בעל חסד, בעל צדקה, יהודי עם הרבה זכויות. והוא פעם התלונן משהו לפני הרבי, שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. שהוא היה צריך לקבל איזשהו שכר, תמורת הצדקה שהוא נתן, או משהו אחר, והקדוש ברוך הוא לא משלם בזמן. הרב ענה לו תשובה מדהימה, שצריך לשים אותה על הפרישידר. תשובה מיוחדת במינה. הקדוש ברוך הוא תמיד משלם, אבל הוא לא אומר כמה זמן זה ייקח. מוסר התשלומים שלו הוא קצת שונה, אני מקווה שזה לא שוטף פלוס 120. אני מקווה שזה לפני זה, אבל על כל פנים, אצל הקדוש ברוך הוא זה פעם זה שוטף פלוס 30, פעם שוטף פלוס 60, הוא משלם כשהוא רוצה לשלם, כשאדם באמת צריך לשלם, אבל מה, הוא תמיד משלם. הוא רק לא אומר כמה זמן זה ייקח, הוא נותן צ'קים דחויים, למתי שהוא ירצה, אז ישלמו את זה. אבל יהודי צריך לדעת שאין דבר כזה תפילה שלא תענה. תפילה תענה, או היום, או מחר, או מחרתיים, אבל היא תענה. במילה צריכים להמשיך ולהתפלל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? דבר מדהים לגבי משה רבנו בעצמו. הגמרא אומרת בסוטה, יכולתי להביא את זה מספרי חסידות, אבל רציתי להביא את זה דווקא מהגמרא. הגמרא אומרת בסכת סוטה, קטע חום מובא מספר 3. מה אתה אומר? תפילתו של משה לא נהנתה? היא נהנתה. מה הוא ביקש? להיכנס לארץ ישראל. הוא נכנס לארץ ישראל בתודעה. הוא זכה לחיות בעולם רוחני של ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? משה רבנו צריך לאכול פירות של ארץ ישראל? צריך לפסוע באדמות של ארץ ישראל? מה משה רבנו רצה? את השכר על קיום מצוות התלויות בארץ, שאת זה הוא לא יזכה בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל יש את זה. ב', אומר השפת אמת יותר מזה, מה משה רבנו רוצה? מה הוא אומר אצלנו? ברנה וראה. מה זה וראה? אני רוצה להכניס עומק עצום בדרשה החסידית שלו, של השפת אמת. מה זה ברנה וראה? ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שלא צריכים אמונה. אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. בכל העולם צריכים אמונה. בכל העולם, איפה תדע שריבני של אלוהים? אתה לא יודע, אתה מאמין. אתה רואה את טראמפ, אתה רואה את פוטין, ואני לא יודע את מי אתה רואה. אז מאיפה תדע שריבני של אלוהים? אתה מאמין, כי כך כתוב בספרים. בארץ ישראל מספיק לחיות כאן דקה כדי לראות שיש ריבוני של אלו. יש דרך טבעית שנוכל לחיות ולהתקיים כאן בג'ונגל של המזרח התיכון, בשכונה הכי בעתית בעולם, ולסגשג ולהתעלות מעל כולם. מספיק הימים האלה, עוד פעם מיראן ועוד פעם כל זה, מדינה קטנטונת, עומדת לבד כנגד העולם כולו, שזה דרך טבעית להבין את כל מה שהולך פה. ברור, במקום הזה, ברנה וראה. משה רבינו אומר, אני לא רוצה חיים של אמונה, אני רוצה חיים של ראייה. ראייה יש רק בארץ ישראל. אומר לו, קדוש ברוך הוא, אני אתן לך את זה. אני אשים אותך במקום כזה, בתודעה רוחנית כזו, שבה אתה רואה ולא רק מאמין. אז למעשה אומרת הגמרא בסוטה נקרא, מפני מה נתבע משה להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך? אלא אמר משה, הרבה מצוות הצטוו ישראל, שאין מתקיימים אלה בארץ ישראל, והוא רוצה לזכות לקיים תרי"ג מצוות, לתקן את כל איברי הנפש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליך, כאילו עשית. זאת אומרת, תפילה נענית. איך אומרים? יש משפט שאומר, חלומות מתגשמים, אבל לא בדרך שתכננו אותם. בסוף חלומות מתגשמים, לקדוש ברוך הוא יש דרך איך החלומות מתגשמים. וגם תפילה נענית, לא תמיד בדרך שבה תכננו אותה. אבל בוודאי שהתפילה פועלת, או באופן הכי קרוב, או לדורות הבאים, אבל היא בוודאי פועלת. ולזה אני רוצה להביא כמה וכמה ראיות. יש תפילה יותר קשה אפילו מהתפילות של משה. משה רבנו רק שבר את הלב, אז קשה מבחינה אנושית לראות את הסירוב של הקדוש ברוך הוא לתפילות שלו. אבל יש תפילה יותר גדולה. יש אדם שמסר את נפשו להתפלל, סיכן את החיים שלו, ולא יצא מזה כלום. איזה תפילה? התפילה של אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה, אני הופך את סדום ואני לא אומר לאברהם? צריך להגיד לאברהם. אז הוא אמר לאברהם, ואברהם נעמד ומוסר את נפשו ומתחיל להתמקח עם הקדוש ברוך הוא כמו בשוק פרסי. 40, 50, 30, 20. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו שתי סתירות. אברהם אבינו, תגיד, אתה יודע בפני מי אתה עומד? מה אתה מתמקח איתי? לא, הוא אומר, ואנוכי עפר ועפר, אני לא שווה כלום, אני רוצה להציל את הרשעים האלה. רוצה להציל אותם, מידת החסד. ומה יצא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין שם אפילו עשרה, ועוזב אותו לנפשו והופך את סדום. אז בשביל מה אמרת לו? בשביל מה הבאת אותו להתפלל? בשביל מה הוא סיכן את החיים שלו? כל הדיון הזה, אתה לא מבין, אנו מוליך. אם זה הולך להיגמר בלא כלום, אז בשביל מה התחלת עם כל זה? אומרת הגמרא, זה לא נכון. בשכר שאמר ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לאפר פרה ואפר סוטה. היות שאברהם אבינו סיכן את חייו, והעמיד את חייו במנגד בשביל אנשי סדום, זכה שעם ישראל יקבל שתי מצוות עצומות שמצילות את החיים. אפר פרה שמצילה את האדם המת, ואפר סוטה שמצילים זוג משלום בית. ואיך הרבי פעם דקדק, בשני המקומות האלה יש מסירות נפש. באפר סוטה מי מוסר את הנפש? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרי מוחקים את השם של הקדוש ברוך הוא בשביל להציל אישה לבעלה, מוחקים אותה מהקלף, במאה סוטה. למה? כי אם אברהם אבינו מסר את נפשו, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אוותר על כבודי. ובאפר, ובאפר פרה אדומה, הכהן הרי נטמע. הכהן מוסר את נפשו. מאיפה יקרה אצל יהודי דבר כזה שהוא יטמע בשביל לתאר אחרים? לא תומע זה שיסתדר לבד. הכהן מטמע את עצמו בשביל לתאר אחרים. למה? כי ככה אברהם אבינו מסר את נפשו בשביל להציל אחרים, בזכות זה זכה. אז התפילה של אברהם בוודאי הועילה. היא לא הועילה מה שהוא רצה, להציל את אנשי סדום, כי עליהם הגזרה כבר נחתמה. ביירת הרע מקרבך, לא עליהם מה לעשות בעולם. אבל היא הועילה לבנים שלו, הדמעות שלו, הצעקות שלו, המסירות נפש שלו. הועילה שהקדוש ברוך הוא ישנה סדרי עולם ויציל את התמה, ויציל אישה לבעלה, יציל זוג מפירוד. אז בוודאי שכל תפילה פועלת. ראיתי פעם, לפי זה דבר מאוד מרגש, כבר מתקרבים לראש השנה. אב זה, טוב, מישהו פעם אמר לי, אני אמרתי שאב זה אלול בה. מישהו אמר לי, הרב תחכה, קודם אוגוסט בא, יש לי עוד כמה דברים לעשות לפני ראש שנה. טוב, שגם זמני תשובה ממשפשים ובאים, גם את זה צריכים לזכור. ועוד מעט ראש שנה. ואנחנו בראש השנה נתקע 100 תקיעות. למה 100 תקיעות? מביא התוספות בשם הערוך, מאיפה נולד 100 תקיעות הזה? כנגד הדמעות של אם סיסרא. עומדת אם סיסרא, בעלה מבושש, סליחה, הבן שלה מבושש לבוא. הבן שלה, סיסרא, יצא למלחמה כנגד ברק בן אבינועם, כנגד דבורה הנביאה. מבושש לבוא. היא לא יודעת שהוא כבר מת, שיעל, יש את חבר הקיני, עשתה מה שצריך, ודפקה לו את הראש, כבר נתקע את הראש מהגוף, הוא כבר לא נמצא. אבל היא עומדת כמו אמא, ובוכה, ופועה, דמעות של אמא שמחכה שהבן ישוב מהמלחמה. בכתה 100 דמעות. עד היום הדמעות האלה, הצעקה הזאת של עשיו, עומדת ומקטרגת אלינו. לכן יהודים צריכים לתקוע 100 תקיעות כנגד הדמעות של אם סיסרא. כל אחד שואל, קודם כל, מה אכפת לי מהבכי שלה? שתפקה, מה איזה בן יגיד לה? בעת מי ספר? הרי אף אחד לא היה שם. מי יודע שהיא ספרה מאה דמעות? ועד כדי כך, והרי התפילה שלה גם לא עזרה, בפועל הוא מת, אז מה יצא מכל העניין? ללמד אותך, אין דבר כזה תפילה שלא נענית. מי ספר? הקדוש ברוך הוא ספר. ועד היום הזה התפילה עומדת ומקטרגת אלינו, כי כל דמעה עומדת בשמיים, אין דבר כזה. אז יהודי עד היום הזה, 3,000 שנה אחרי, צריך לתקוע 100 תקיעות כדי לסלק את אותה תפילה של מרשת, כל שכן וכל וחומר, כשמדובר אצלנו, ואני חושב על זה באופן מאוד מאוד אישי. לפני 80 שנה עמדו יהודים וזעקו. הלכו יהודים לרכבות, למסרפות, צעקו אדמו"רים, גדולי ישראל, כל אמא וכל בת. לא יצא כלום מהתפילות, נכון? נשרפה יהדות אירופה, נשרפה שואת אירופה, 6 מיליון יהודים. התפילות לא נענו, נכון? הם נענו פי 100. מה שיש היום בארץ ישראל זה הרבה יותר ממה שהיה, יותר תורה ויותר יראת שמיים ויותר הכל, וכמובן במובן הגשמי של ביטחון וזקיפות קומה ועמידה, הרבה יותר ממה שהיה בפולין לפני המלחמה. אנחנו לא מבינים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. התפילות עמדו, הם לא עמדו למה שביקשנו, הם עמדו לבניהם ולבני בניהם, שנצח ישראל לא ישקר, ותקום האומה היהודית ברמה הרבה יותר גאה וחזקה ממה שהייתה קודם. תורה כמו שיש היום בארץ ישראל לא היה מאז חזקיהו המלך. למה היא הייתה צריכה להיות קודם שואה? אנחנו לא מבינים. אבל אנחנו כן יודעים שאין דבר כזה שדבר ייגמר בסבל. דבר ייגמר בשפל. זה לא יכול להיות. תפילה חייבת להוליד מציאות חדשה שהיא יפה יותר מקודם. בעניין הזה שמעתי סיפור מבעל המעשה, מרגש כל כך, לספר את זה בתשעת הימים. זה מאוד מאוד מחזק, מאוד מאוד מעורר. יש יהודי חשוב בקריית מלאכי שקוראים אותו טל ניר. טל ניר הוא רופא ילדים. רופא ילדים של שכונת חב"ד בקריית מלאכי, נדמה לי שהמרפאה שלו היא באשדוד, לא בקריית מלאכי. יהודי יקר מאוד. שמעתי את הסיפור מאשתו, מענת ניר. אמא שלו נולדה בהולנד, והמלחמה מתקרבת, ויוד שהייתה בעירה עם עיניים כחולות, אז הכביאו אותה אצל הגויה השכנה שם. ההורים והאחיות עלו על הרכבת,

הייתה אבא ואמא. עלתה ארצה, הלכה לקיבוץ גניה, פרקה הכל, שכחה הכל, התחילה חיים אחרים לגמרי של השומר הצעיר. טל, הבן שלה גדל, והוא, קדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא דווקא חוזר בתשובה באזור הצבא, חוזר בתשובה, מתחתן עם ענת, שניהם חוזרים בתשובה ביחד, ומביאים לעולם משפחה ברוכת ילדים. ארבעה בנים וארבע בנות, כמובן הוא קורא את הילדים על שמם של ההורים והאחיות והדודים, קורא את כולם על שמו של הדור הקודם שהלך בשואה. ערב אחד היה יום השואה, הוא ידע שזה יום קשה מאוד אצל אמא שלו. אז הוא מגיע לקיבוץ עם כל המשפחה. כמובן שהשולחן של הבית הקטן בקיבוץ לא הספיק בשביל משפחה חרדית ברוכת ילדים, אז הביאו את השולחן מחדר האוכל, כפי שיהיה מקום לכל המשפחה. והנר דולק בפנים, נר של יום השואה, ואמא ככה שפופה בעצמה, יום כזה שהמחזיר אליה את הכל. והוא מסתכל על הנר, והוא מסתכל על המשפחה שלו, והוא אומר לאמא, את רואה? את אמרת שהתפילות שלך לא נענו, אבל הם כן נענו, תראי? הנה השם של אבא שלך, והנה השם של אמא שלך, והנה השם של הבנות שלך, והשם של החיות שלך, כולם פה. התחילה לפקוט, היא אומרת, האמת היא שהוא החזיר בריבית. יש פה יותר ממה שהיו אצלי במשפחה, גם הדודים יש. יש פה עוד יותר ממה שהיו קודם. והוא אומר, בסדר, אז התפילה נהנתה. אבל מה עם הקריאת שמע? כל כך הרבה קרה קריאת שמע, איפה השכר על זה? חלפו השנים, אמא כבר הלכה למוסד סיעודי. ערב אחד יושב במרפאה באשדוד, יושבת אמא עם ילד, הוא מטפל בילד, והטלפון מצלצל עוד פעם ועוד פעם, הוא עם פציינט, הוא לא יכול להרים את הטלפון. עוד פעם מצלצל, הוא מבין שזה חירום. על הקו העובדת הזרה שמטפלת באמא שלו. והיא צועקת, הסטורציה 80, הדופק 30. הוא רופא, הוא יודע שזה הרגעים האחרונים של אמא שלו, לפני שהיא עוזבת העולם. היא גויה, אין עם מי לדבר. הוא אומר, תצאי למסדרון, אולי יש אישה יהודיה שתגיד אם אמא שמע ישראל. הייתה אישה ספרדיה, תמימה בחוץ. היא קוראת לה ואומרת, שמע ישראל, שמע ישראל, צריך להגיד שמע ישראל. נכנסה האישה הזאת, והתחילה לצעוק שמע ישראל. הוא אומר, כל החיים שלו, הוא לא שמע שמע ישראל כזה. הוא ראה, מי שחיה עם שמע ישראל, הלכה מהעולם עם שמע ישראל. אין אצל הקדוש ברוך הוא דמעה אחת שתלך לאיבוד. אין, הוא מחזיק, איך נאמר בראש השנה? כי זוכר כל הנשכחות, אתה הוא מעולם. ושואלים, רגע, אם הוא זוכר, אז זה לא כל הנשכחות. אם זה נשכחות, למה הוא צריך לזכור אותם? ומה מסיימים? ברוך אתה השם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, ברוך אתה השם זוכר הברית, לא הבנתי. אם אין שכחה, למה הוא צריך לזכור? אם הוא זוכר, ברור שאין שכחה. מה הולך פה? קדוש ברוך הוא זוכר את מה שהאדם שכח. האדם עשה מעשה ואומר, התפילה לא נהנתה ושכחו אותי. קדוש ברוך הוא עוד זוכר. והוא יחזיר. והוא מביא גיגואל לבני בניהם על שמו באהבה. אתה לא יודע מתי הוא יחזיר, כשאדם באמת יצטרך, אז הוא יחזיר. ומאיפה אני לומד את זה? ממשה רבנו בעצמו. עובדה שמשה רבנו במובן הרוחני כן זכה למעלה של ארץ ישראל, כן זכה לגאולה של ארץ ישראל. זאת אומרת, התפילה התקיימה בדרך שהקדוש ברוך הוא חשב שנכון שהיא תתקיים. אז זה היסוד השני. היסוד הראשון, למה להתפלל? כי תפילה פועלת זמן. אמרו לך לעצור? אל תעצור. אתה לא יודע כמה זמן תפילה צריך? תמשיך. בית, כי כל תפילה פועלת. זה עניין שני. קראנו את הגמרא מסכת סוטה, והמהלך השלישי, ואולי מבחינה פנימית ורעיונית הוא החשוב ביותר, כי זה יסוד מצוות התפילה. זה התפתח נקודה מיוחדת במינה שנותנת חיזוק פשוט בעצם מצוות התפילה של כל יום, בלי לבקש ישועות גדולות. עצם העובדה שיהודי לוקח סידור, לקבל בזה חיזוק. היה זוג בבני ברק, שברוך השם משפחה ליטאית, יפה, שזכו לנחת, הכל הלך להם. כל התפילות שלהם התגשמו. איך אומרים, התפללו בסידור הנכון. הבנים כמו שצריך, הבנות כמו שצריך, החתנים כמו שצריך, הקלות כמו שצריך, הכל לפי הספר, נחת ושמחה תמיד כל הימים. ואז בא הבן האחרון, שהם משלים, גובה שכר כולם. עשה להם צרות, דפקאי, מהפכן, עקשן, עשה להם את המוות. הגיע לשלב כזה, שאבא ואמא אמרו, אין אני והוא יכולים לדור. זהו, להוציא אותם, סליחה, להוציא אותו מהבית, לא יכולים ביחד. לפני שמקבלים החלטה כזאת, להוציא ילד מהבית, הלכו לאדמור שלהם, נדמה לי, האדמור מן הדבורנה. לא, שמעתי את הסיפור הזה לפני הרבה שנים. הלכו עם, אצל האדמור שלהם, להתייעץ, בקשר שוט, להוציא את הילד מהבית. אמר להם, תשמעו רבותיי, אתם עד היום הכל הלך לכם. הכל הלך לכם, הפסקתם להתפלל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח ילד אחד להזכיר שהוא קיים. אז את הילד הזה שנשלח מהשמיים להזכיר שיש ריבונו של עולם, אותו אתם הולכים להוציא מהבית. זה הרעיון. תפילה לא נועדה להביא שפע. הפוך, כל הבקשה צרכים נועדה כדי שנתפלל. זה בדיוק הפוך. אתה שואל למה להתפלל אם אני לא נענה? תפילה עניין הרבה יותר גדול מבקשת צרכים. תפילה נועדה להפוך לנו את הראש. זה הרעיון של התפילה. רק בשביל שהאדם האגואיסט הזה יתפלל, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו חסרים, ואז נזכר בו, ואז נתפלל. אבל המטרה של התפילה היא לא הבקשת צרכים. להפך, בקשת צרכים היא הסיבה שגורמת לנו להתפלל. קודם כל, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה שיתפללו אליו. איך הוא יגרום לנו להתפלל, חבורת אגואיסטים? איך הוא יגרום לנו להתפלל? עשה אותנו חסרים, ואז נבח, אין לנו ברירה. אתה מגיע לצומת כזו שאתה אומר, אם לא הקדוש ברוך הוא מי הושיע אותי, אתה לוקח סידור ומתפלל. הנקודה היא לא שתקבל מה שאתה צריך. הנקודה היא להפך, שתשכח מה שאתה צריך. שתתרומם למקום כזה שתדע מי בעל הבית. התפילה נועדה להתחיל את מערכת ההפעלה של האדם. לשנות אותו. האדם חי בתודעת חיים עצמאית. הכל תלוי בי, הכל תלוי במאמצים שלי, הכל תלוי בפרנסה שלי, הכל תלוי באופי של הילדים שלי. פתאום הוא לוקח סידור ליד,
והוא מקום

0: שהכל טעות, אל תפתחו בנדיבים, בן אדם שאין לו תשועה. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אז במילא, אתה שואל, האם להתפלל? בטח, כי התפילה עצמה היא הישועה. עצם העובדה שזכית לקחת סידור, זה כבר ההתגשמות של התפילה. אם קיבלת מה שביקשת, זה כבר בונוס, זה עוד דבר נוסף. אבל העיקר הוא עצם העובדה שיהודי לוקח סידור, ומאתחל את החיים שלו, ומתחיל להבין שכל מה שהוא חושב על החיים, הכל אבל ורעות רוח, והכל מתחיל ממקום אחר. מאיפה אני יודע את הדבר הזה? כי ככה זה מאז ומתמיד. התפילה קדמה לצורך. זה לא שקודם האדם היה צריך ואז הוא ניגש להתפלל, אלא הפוך, קודם הוא היה צריך להתפלל, ואז נוצרו חסרונות. מישהו אמר פעם, מאוד יפה, בורא נפשות רבות וחסרונן. מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותנו חסרים. מה כל כך טוב להיברא חסרים? היה עדיף שנהיה מלאים, נכון? לא, זה המעלה הכי גדולה של האדם שהוא חסר, ולכן יש משהו שדופק אותו בקיר, משהו שמזכיר לו שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא. החסר יוצר תלות, אם לא החסר היינו גדלים פה בהמות גסות, שלא היה מי לעבוד בכלל. מזל שאנחנו חסרים. אני פעם ראיתי איזה בן אדם שאשתו יורדת עליו ככה, במעמד קהל, משפילה אותו. אמרתי לו, בוא נהגבת יפה, בעדינות, מאיפה זה? הוא אומר לי, היא בסך הכל עושה את מה שהיא נועדה. למה האישה נבראה? שהאדם לא יחשוב שהוא אלוקים. הרי הקדוש ברוך הוא היה לבד, והוא היה לבד. הוא יחשוב שהוא אלוקים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו את האישה, שתחזיר אותו למקום הטבעי שלו. הוא אומר לי, בסך הכל עושה את התפקיד שלה, היא נועדה. צריך לשים אותי במקום הטבעי. זה התפקיד שלה. תפיסה חסידית מאוד. על כל פנים, זה העניין של התפילה. קודם כל הייתה תפילה, היה צורך בתפילה, ואז הקדוש ברוך הוא עשה את האדם חסר, כדי לעורר אותו, לגרום לו להתפלל. אז אתה בא ושואל, האם להתפלל? בטח להתפלל, כי התפילה עצמה היא המטרה. הבקשה צרכים זה עוד עניין, אבל התפילה עצמה היא הישועה. העובדה שזכינו לעמוד ולהתפלל, זה כבר הנס הכי גדול. מאיפה רואים את זה? זה משחר ההיסטוריה. ספר בראשית, פרשת בראשית. מה כתוב? התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא אילנות ועשבים, ואדם, וגשם מים. למה? סליחה, ואדם מאין לעבוד את האדמה. לא היה גשם, למה? כי לא היה אדם שיעבוד את האדמה. אומר רש"י, מה פשוטו היה אדם שיעבוד את האדמה? לא היה אדם שיתפלל על הגשם. וכשאין תפילה, אין בקשה. אין שפע. הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה, שבו אין קבלה בלי תפילה. אין דבר כזה לקבל בלי לבקש קודם. למה? ולכן מה אני רואה? שהיות שלא הייתה תפילה, לא היה שפע. זאת אומרת, זה הפוך. אנחנו אומרים, שמע, למה צריכים להתפלל? כי יש לי צורך. והקדוש ברוך הוא אומר הפוך, למה יש לך צורך? כי אתה צריך להתפלל, לכן יש לך צורך, אם לא תתפלל, לא תקבל שום דבר. זאת אומרת, משחר ההיסטוריה אתה כבר רואה שהתפילה קדמה לצורך. התפילה קדמה לבקשה, קודם כל היו צריכים להתפלל, וזה חסם אותנו מלקבל את מה שאנחנו צריכים. זה עוד יותר מפורש, וזה על זה דיברנו פעם, לפני הרבה שנים, דיברנו על זה פעם בעריכות רבה, בפרשת ויצא, זה עוד היה לפני הקורונה, דיברנו על זה, על השאלה הגדולה של ספר בראשית. יש תעלומה נוראה בספר בראשית. כל האימהות סובלות. כל האימהות הקרות, כל האימהות כולל לאה, גם שרה ברור, רבקה ברור, רחל ברור, גם אצל לאה מה כתוב? וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. משמע אם לא הייתה שנואה, אבל למה צריכים לפתוח לה את הרחם? אין עקרות בספר בראשית חוץ מהאימהות. לא תגיד לא ידעו ללדת, לא תגיד היה איזה בעיה גנטית, כולם לא ילדו, אין דבר כזה. 10 דורות מאדם עד נוח אין עקרות, 10 דורות מנוח עד אברהם אין עקרות, רק באו הנשים הצדקניות, התחילו הצרות. למה? למה האימהות כולן סבלות? לא תגיד אם היו הם ובת, הם לא היו הם ובת. לא הייתה אישי בעיה גנטית שם. מסביבן כולם יולדים, אצלן אף אחת לא יולדת. כל אחת צריכה להתפלל ולזעוק כדי ללדת. מה מונח פה? אומרים חז"ל בתנחומא, דבר מדהים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. אמר הקדוש ברוך הוא, נאותן, עשירותן, מבורכותן, למה שיתפללו לפניי? יש להם הכל, כל מה שהם ביקשו בחיים יש להם. כי הם בעצמם שלמות, קיבלו בעלים טובים, מה הם מוצחות בחיים? לא התפללו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוצר את השפע כדי שיתפללו. אז מה מביא את מה? הצורך מביא את התפילה או התפילה מביאה את הצורך? קודם כל הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו לפניו, ולכן הוא חוסם את הצורך. בא אדם ואומר, אין לי על מה להתפלל. אין לך מה להתפלל, אתה הכי מסכן אם אין לך מה להתפלל. אז מה יחזיק אותך בעולם? מה ייתן לך סיבה לקום בבוקר? מה ייתן לך, איך אומרים, לנחש? מה עשה הקדוש ברוך הוא עם הנחש? נתן לו כל מה שהוא צריך. הנחש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה הכללה? ואפר תאכל כל ימי חייך. שואלים מה הכללה בזה? יש לו מזומן, כל מה שהוא מבקש, רק צריך להוריד את הראש לארץ, הוא הרי במה לא הולך לארץ? על כולך תלך. אז מה, לא חסר לו כלום, הוא הכי מאושר שבעולם. זה הכללה הכי גדולה שאדם יכול לתת לנברא, שיהיה לו כל מה שהוא צריך. אל תפנה אליי. תסתדר לבד, תעוף מפה. אל תפנה אליי, לא רוצה לשמוע את הקול שלך. הדבר הכי גרוע שיש. יהודי תמיד צריך לבקש. אין דבר כזה שליהודי יש כל מה שהוא צריך. לא קיים. קיבל את זה, לקחו לו את זה. קיבל את זה, לקחו לו את זה. יש לו כסף, יהיה לו בעיות עם בריאות. יש לו בריאות, יהיה לו בעיות עם הילדים. חייב להיות ככה. למה? לא כי הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, כי הוא אוהב אותנו. כי הוא רוצה או לשמוע אותנו. הוא רוצה שנדע למה אנחנו קיימים. הוא רוצה שנדע, יש לנו תפקיד. החסר הוא הדרך שלו לעורר אותנו. אז אתה בא ולשאול האם להתפלל, בטח להתפלל, כי התפילה עצמה היא ישועה. זה מאוד מאוד קשור גם, שוב פה ענני מלחמה ושוב פה דברים מתהפכים. צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא שם אותנו, דיברנו על זה הרבה פעמים, בנקודה הכי בעייתית במזרח התיכון. שם אותנו בארלם, בנקודה הכי בעייתית במזרח התיכון. כשאתה מסתכל מסביב, לאף אחד אין את הבעיות שיש לנו. אין לנו גשם, אין לנו מקורות מים. את הדבר הזה אין לאף מדינה בעולם ובאזור. באמריקה, באירופה יש גשם כל השנה. אצל השכנים, לבנון היא ארץ גבוהה, ארץ הרים, יש את המים. מצרים, יש הנילוס, עולה ומשקה. סוריה, יש לה את הנערות, הפרת והחידקל. ערב הסעודית היא לא ארץ מראה. אנחנו הנקודה היחידה שהיא גם ארץ מראה, צריכה הרבה מים וגם אין מים. למה שם אותנו פה? לא יכול לשים אותנו 100 קילומטר שמאלה, 100 קילומטר ימינה. מה התשובה? החסר שלנו זה הכוח שלנו. פה אי אפשר לשכוח מי אנחנו. פה אי אפשר לשכוח לשמה נועדנו, למה? כי פה חייבים להרים עיניים לשמיים. אין פה חיים קלים. פה אי אפשר להסתדר. אי אפשר, אין דבר כזה. אתה חי בלבנון, טוב, לבנון אין לנו ככה במזל, אבל אתה חי במקומות אחרים, אתה יכול לראות חיים שלמים, בלי להרים עיניים לשמיים. מה אמר פרעה לקדוש ברוך הוא? סליחה, מה אמר פרעה למשה? לא ידעתי את השם. למה לא ידעתי את השם? כי הוא אף פעם לא צריך להתפלל. הנילוס, כל שנה, לא יודע מתי, באוקטובר, עולה, יש גאות, יש שפל, הכל טוב, מה חסר לו בחיים? הוא לא מבין, משה רבנו בא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, כדבר מובן מאליו. בואו ממנת, אתה עוזר, אתה מפונטז, אתה עובד אלילים, איפה הבאת את זה? לא ידעתי את השם, למה לא ידעתי את השם? כי למטר הארץ תשתה מים, כי הוא מקבל מהארץ יש לו מים, מה חסר לו? אבל משה רבנו בא מארץ ישראל. אצל יהודי ההבנה שאני חסר, שאני זקוק, שאני תלוי, היא מובנת מאליה. כי החקלאי יזרע ויחרוש, עכשיו תפילות. מה היה השנה? לא יודע, משיב הרוח ומוריד הגשם. תלוי בו. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כל שנה מחדש, דין מחודש, מה היה השנה? זה לא דומה לשנה שעברה, זה לא דומה לעוד שנתיים. פה אתה חי באופן של תלות. החיסרון שלנו זה המעלה שלנו, שכשאנחנו חסרים, אנחנו פתאום נזכרים מבעל הבית. פה אי אפשר לטעות, פה אי אפשר להתפרחך, פה אי אפשר להתרחק. אפשר לעשות ככה, אבל זה לא יעזור. להתרחק, להתנתק, אתה לא יכול, כי אתה תמיד תהיה זקוק, אתה תמיד תהיה חסר. במילא, כל זה רק מלמד אותנו שהצורך הוא לא סיבת התפילה. התפילה היא סיבת הצורך. היות שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו, לכן הוא מעכב את השפע לפעמים. זה הדרך שלו להגיד, הלו ילד, מה עושה ילד שלא בא הביתה? סליחה, מה עושה אבא שהילד לא בא הביתה? מה עושה? רוצה לו את הכרטיס אשראי. תוך רגע, היו פעם שתי סקנות בבית אבות, שצל אחת כל הזמן הילדים באים לבקר, צל אחת הילדים אף פעם לא באים לבקר. אומרת, איך את עושה? אומרת, אני נותנת לה תמיד שקים, והם לא חוזרים. ומה את עושה? אומרת, אני נותנת להם שקים, אבל לא חותמת למטה. הם חוזרים להזכיר לי לחתום. רבו ישראל, לא יעזור לנו כלום. אנחנו חיים במקום של תלות, כי יש לנו תפקיד, ויש לנו שותף, וזה תמיד יהיה ככה, וצריכים לשמוח עם זה. לא צריכים לפקוט על זה, צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יענה אותנו יותר מדי, שיהיה בטוב הנראה והנגלה, אבל צריכים לשמוח עם עצם הדבר שאנחנו חייבים להרים את העיניים למעלה. לפי זה, אומר, נכנסים לעצם מהות התפילה, לעצם עניין התפילה. לפי זה מבאר ספר הכוזרי, שאת השאלה הפשוטה ביותר בתפילה, שלכל אחד היא מציקה. א', למה כל כך הרבה תפילות? שלוש פעמים ביום, תגיד לי, מי מבקש? כאילו, מה אתה משגע את הקדוש ברוך הוא? שלוש פעמים ביום אותה תפילה. מה הרעיון הזה? ביקשת בבוקר, מספיק, תבוא עוד שבוע, תבקש עוד פעם. תחשוב, שילד שלך מעיר אותך בבוקר שחרית, אבא, תקנה לי טאבלט. אתה עוד לא פתחת את העיניים, מה אתה אומר לו? בסדר, נראה בצהריים. מה אתה מקווה שאתה צהריים, כבר ישכח את זה. בצהריים מתקשר אליך לעבודה, אבא, מה עם הטאבלט? בסדר, נדבר. בערב, חכה לך בפתח, אבא, מה עם הטאבלט? אתה משגע אותי, מה אתה רוצה ממני? שלוש פעמים ביום, אותה תפילה, עוד פעם ועוד פעם. למה כל כך הרבה? תבקש פעם בחודש. אומר הכוזרי, התפילה לא נועדה בשבילו, היא נועדה בשבילנו. כמו שאוכלים שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים ביום נגמר לאדם הכוח. כל כמה שעות, הגוף מתנתק מהנפש. אז מה עושים? אוכלים, מטעינים, יוצרים מחדש חיבור בין הנפש לרוח. שלוש פעמים ביום, אדם צריך להתחיל את הנפש לבטריה. צריך להכניס את הבטריה לחשמל, להתחיל את האמונה. אתה חי בעולם, קמת בבוקר, אתה בכלל עייף, אתה לא יודע מי אתה. מתפלל, מזכיר לעצמך מבעל הבית. רצת לעבודה, חצי יום אתה קונה ומוכר, לא יודע מה שנעשה איתך. עוד פעם, מתחבר למטען, נזכר, מבעל הבית. בערב, לפני שאתה הולך לישון, עוד פעם, נזכר, כתמיד של בוקר, תמיד של ערב, לזכור מבעל הבית של העולם. הוא אומר, התפילות לא נועדו בשבילו, בשבילו מספיק בראש השנה. נועדו בשבילך, אתה צריך כל כמה שעות. אתה כל כך חי בתוך המציאות, שהמציאות משכנעת אותך, סוחפת אותך. מה אתה עושה? היה פעם חסיד, שנסע פעם עם העגלון, וככה הוא נסע עם העגלון, לצאת לשוק. פתאום מתחיל לצעוק בעגלה, איי, אני מתהפך, אני מתהפך. העגלון לא מבין, נוסע יותר לאט, יותר משתדל לנסוע במישור, אני מתהפך. אומר לו, חסיד, תגיד לי, מה אתה רוצה? אנחנו נוסעים ישר, מה אתה מתהפך? אומר חסיד, לא, לא, לא, התכוונתי על עצמי, לא עליך. אני מתחיל להתפלל בבוקר, מתחיל עם המחשבות שלי על העסק וזה, ואז אני מתפלל, מזכיר לעצמי, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, מה אתה דואג כל כך? משדאג לך אתמול, דואג לך גם מחר. טוב, התפילה, אני ממלא את התנור גזעים, מתחמם, מצליח להיכנס לאווירה. ואז אני נכנס לעגלה, מתחיל להתקרב לשוק, ועוד פעם כל המחשבות. אני צועק לעצמי, איי, אני מתהפך, אני שוכח כל מה שחללתי בתפילה, חוזר חזרה לתפיסה הזו האנוכית, הגשמית, החומרית, שאני מנהל את החיים. לכן כל כמה שעות, אדם שוב מתחבר לחשמל, שוב מתחבר לבטריה. לפי זה אומר אדמור הזקן, לכן התפילה כל כך התארכה במהלך השנים. כן, למי זה לא מפריע? למה התפילה כל כך ארוכה? כן? למה התפילה? היה פעם איזה קבוצה של חסידים, קבוצה של מורים, של מחנכים, שבאו לאיזה אדמור בבני ברק, ואמרו לו, התלמידים שלנו לא רוצים להתפלל. לא אוהבים להתפלל. מה נעשה? לא אוהבים להתפלל. עושים להם מבצעים, תחרויות, פרסים, לא אוהבים להתפלל. הוא אומר, טוב, שאלה טובה, צריך לחשוב עליה. ואז הוא אומר, תגידו לי, אתם, איזה תפילה אתם יותר אוהבים? של יום ראשון או של יום שני? בטח יום ראשון, יותר קצרה, יום שני זה תחנון העמוך, בטח יום ראשון. הוא אומר, ויום ראשון, איזה תפילה יותר כיפת? שצריכים להתפלל את כל התפילה, או שבמודים נכנס המוהל לבית הכנסת, או חתן, ואתה אומר, יופי, אין תחנון. אמרו, ודאי, אין תחנון, יותר קצר, יותר טוב. אומר להם האדמור, אז אתם לא אוהבים להתפלל, לא התלמידים שלכם, מה אתם רוצים בתלמיד? גם אתם לא אוהבים להתפלל. באמת, התפילה ארוכה. למה היא כל כך ארוכה? בפרט שמדאורייתא לא צריך להתפלל תפילה ארוכה. מדאורייתא הרמב"ן אומר שתפילה היא רק בשעת צרה. כשיש לי בן אדם צרה, מתפלל, אין לו צרות. קם בבוקר יפה, יש גשם, אין לו מה להתפלל. לא צריך להתפלל. הרמב"ם כותב שתפילה היא פעם אחת ביום באיזה נוסח שירצה. איך נהיה מזה סידור כזה? שלוש פעמים ביום. איך מזה? אומר אדמור הזקן, זה פשוט מאוד. אומר, פעם, בזמן בית המקדש, אנשים חיו ברמה רוחנית מאוד גבוהה. מה היו החטאים שלהם? עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה חטאים של רוח, הם רצו אלוקות, רצו לראות ממשות. החטאים שלהם היו עבודה זרה. חיו בעולם של רוח, חיו בעולם של נשגבות. רק לא הלכו למקום הנכון, הלכו לעבודה זרה. היום זה חומר. היום מה אדם רואה? אדם רואה מי עובד. הלכה הנבואה מהעולם, התבטלה הנבואה, גם התבטלה עבודה זרה. זה בכלל לא תאוות שלנו. אדם חי בעולם של חומר, של מוחשיות, של עצמיות. צריך תפילה ארוכה כדי לשנות לעצמו את הראש. פעם שאדם היה מודע לקיומו של אל, הספיקה תפילה קצרה כדי להכניס אותו לאווירה. היום אדם כל כך מסואב, כל כך חומרי, כל כך בתוך העולם הזה, שצריך סידור שלם כדי להזכיר לו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהקדוש ברוך הוא מזריח את השמש, שהקדוש ברוך הוא מעריב ערבים, שהקדוש ברוך הוא נותן פרנסה. נקרא את הקטע האחרון בליקוטי תורה, מובא מספר 4, כותב אדמור הזקן כך. מדאורייתא אין צריך כי אם קריאת שמע ומעט תפילה. כמו במקדש ראשון, שלא היו מתפללים יותר. לפי שהיה שכלם בעיר, בשחקים, לראות ולהבין פלאות אל סוף ברוך הוא. אבל אנשי כנסת הגדולה בתחילת בית שני, שאז התבטלה הנבואה, ומתבטלה הנבואה גם התבטלה עבודה זרה. אז במה אנשים התחילו לחיות? בחומר ובלבנים. ראו שנתמעטו השכלים, והתקרבו הלבבות אל החומר, לראות הגשם לבד, לכן תקנו להם התפילה וברכותיה, שכולה סיפורי שבחי אלוקים פעמים הרבה. זה סיימן דבר מאוד מעשי, שיכול לחזק את התפילה של כל אחד מאיתנו. הבעיה הגדולה של התפילה זה המחשבות זרות. היות שהתפילה היא באמת חוט השדרה, היא היסוד, היא מערכת ההפעלה שלנו, לכן היצרה נלחם נגד זה בחצים ובליסטרות. כל אחד יודע, אי אפשר להתפלל. בטח בדור המוסך שלנו, אתה חושב שתי שורות, הראש כבר מטייל במקום אחר. מספרים שפעם באו החסידים לבעל שם טוב. אמרו לו, יש פה איזה בבא חדש, איזה צדיק חדש, איך נדע אם הוא צדיק אמת? זה סתם חלק ברכות, יש בו משהו. אמר להם, לכו תבקשו ממנו עצה לסילוק המחשבות הזרות בתפילה. אם ייתן לכם עצה כזאת, תדעו שהוא רמאי. כי אין עצה כזאת. אם ייתן לכם תרופה, איך לבטל את המחשבות הזרות בתפילה, תדעו שהוא שרלטן. כי לא קיים, זה עבודת האדם. היצר הרע, עגלה מתקדמת, היצר הרע זורק על האבנים ובליסטראות. שלא תגיע לשוק, שלא תגיע לתפילה, שהיא מרכז החיים. איך בכל אופן אפשר משהו, לטעום תפילה? הרבי הציע דבר מאוד מאוד אמיץ, ואני צריך לקבל על עצמי, וכל אחד יקבל על עצמו. הגמרא אומרת שתפילה שאינו מחדש בדבר, אינה תפילה. מה זה אינו מחדש בדבר? שלא מוסיף בה משהו כל יום. איך להוסיף? התפילה היא קבועה. אז הרבי אמר שחסידים היו נוהגים להתבונן כל יום בקטע אחד בתפילה. את כל התפילה קשה להתרכז. מחשבות זרות מטיילות בכל העולם. אבל כל יום קטע אחד. אתה יכול לקחת מזמור אחד של הללוקה, לקרוא פירוש המילות, מה כתוב? זה יפה, דוד המלך עבד על זה. זה מאוד עשיר, זה שירה גדולה. אתה קורא קטע אחד, ברכות יוצר, ברכות קריאת שמע. קטע אחד, לקרוא מהתחלה עד הסוף, מה כתוב פה? כל יום קטע אחר וחוזר חלילה. אם אתה כל יום קורא קטע אחד, 50 יום, 100 יום, עברת את כל התפילה. יש לך מבנה בראש. אז הנה דבר מעשי שאפשר לקחת מהשיעור. לא רק להבין את מעלת התפילה, אלא באמת לקחת איזה עצה מעשית כדי להתחיל להתפלל. כותב הרבי באגרות קודש י"ח, קוף חבב. במענה למכתבו בו כותב עודת התפילה שלו. הוא מצב רוחו הקשור בזה, וזה פועל, והאדם מרגיש שזה פועל צמצום הפרנסה שלו. הוא אומר, אני לא מתפלל ולא הולך לי בתפילה, ואני גם רואה שדופק לי את הפרנסה. שמענו סיפור מקדושת מורי וחמי, דמינק חסידים הראשונים שהיו מחלקים התפילה לכמה חלקים. זאת אומרת שההתבוננות בעניינים ובכוונת פירוש המילות היו מחלקים לכמה ימים, באופן שבמשך כשבוע או שבועיים היו גומרים פירוש המילות פעם אחת וחוזר חלילה. טוב, הרבי מדבר על אנשים נעלים שיכולים כנראה לחשוב כל יום אחד חלקי שבע מהתפילה. אני לא מסוגל, אבל לחשוב קטע אחד מהתפילה שאחרי חודשיים מסיים את התפילה, זה יכול בוודאי. אז זה באמת יכול להיות החלטה מעשית, נמצאים בערב תשעת הימים, מבקשים גאולה, לקחת קטע אחד, לכוון בו, לראות מה דוד המלך התכוון. מה אמר? זה, זה, זה מאיר את הנפש, זה מזכך את הנפש, זה מתאר את המחשבה, זה משנה את הראש, משנה את התודעה, ואז גם התפילה מתקבלת באופן אחר לגמרי. שנזכה באמת שיהפכו ממנו לששון ולשמחה, והתקבלו תפילות כל הדורות ביחד, ונזכה כבר לגאולה אמיתית ושלמה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.

חוזר. הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והבעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כתוב זין במנחם אב תפשין פי וב, מסכת חולין, דף פי בית, שטבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת חיה גיטל בת יפה שנל פייגה ומרת דבורה בת יפה שנל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות תרופה לחולי ופצועים בבית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, ירצון לפניך אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר ענייני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם איחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה ופרק השינון לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פא' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מדוע אין לוקים על שחיטת פסול מחוסר זמן בפנים והתשובה? משום שהוא לאו הבא מכוח עשה שנאמר ביום השמיני ולא קודם לכן. לאו הבא בכלל עשה, הוא עשה ואין לוקים עליו. שאלה שנייה, איזה לאו עובר השוחט בחוץ קורבן שיש בו פסול הקרבה זמני? התשובה, לא תעשום ככל אשר אנחנו עושים. שאלה שלישית, לרבי שמעון מה הדין בבהמת חולין ובנה שלמים ושחט את תחילה את החולין והתשובה? לרבי שמעון פטור משום שבשעת שחיטת השלמים קודם זריקת אדם, הרי זו התראת ספק. שאלה רביעית, לגבי איזה דין אמרה התורה, ואם החול יאכל מבשר זבח של עמיו, התשובה שאם חישב הכהן שיוכל בשר קורבן לאחר זמנו שיזרק אדם, או יוקטרו האימורים לאחר זמנה, מתפגל הקורבן בכך. שאלה חמישית, מה הדין בשוחט שור הנשכל ובנה ביום אחד, והתשובה לרבי שמעון פטור משום ששחיטה לא התירה אותו, ולחכמים חייב מלכות. והשאלה האחרונה על דף פא' הייתה, לריש לקיש מה הדין אם שחט את הראשונה לאכילה ואת השנייה לעבודה זרה ויתרו בו לפני שחיטת השנייה משום אותו ואת בנו ולא משום עבודה זרה, והתשובה פטור ממלכות הועיל, ואילו היו מטרים בו משום עבודה זרה היה חייב מיתה. ואז מפעילים את הכלל של קימלה בדרה במין, הם מפעילים רק את העונש החמור ולא את הקל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי דף פי א' במסכת חולין. וכדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, אנחנו עם עלי בדי הלכתה, ההלכות היוצאות למעשה, מאשר למדנו בדפינו היומי בדף פי א'. הלכה ראשונה, מצוות עשה להקריב כל הקורבנות מיום השמיני והלאה שנאמר, והיה שבעת ימים תחת אמו מיום השמיני והלאה יירצה. בכל שבעת הימים, הוא נקרא מחוסר זמן, ואף על פי שמחוסר זמן פסול עם עבר והקריבו, אינו לוקה מפני שאולה ובא מכלל עשה ולא נרצה הקורבן. ב' מותר להקדיש בהמה בלילה השמיני ללידתה, אף על פי שינה ראויה להקרבה באותו זמן כי זה לילה, ולילה זה לא זמן הקרבה. ג' השוחט בחוץ קורבן שפסול בשעת השחיטה להקרבה ויותר לאחר זמן, כגון השוחט בחוץ קורבן שאמו נשחטה באותו יום, רבי שמעון אומר עובר בלא תעשה, ואין בו קרת, וחכמים אומרים כל שאין בו קרת, אין בו לא תעשה. ד' מפי השמועה למדו, שזה שנאמר בתורה, ואם החול יאכל מבשר זבח של עמיו, אינו מדבר אלא במחשב בשעת הקרבה שיוכל ממנו בשלישי, ביום השלישי מחוץ לזמן. והוא הדין לכל קורבן שחישב עליו בשעת מעשיו, שיוכל ממנו לאחר זמן הראוי לאכילת אותו קורבן. וכן אם חישב להקטיר ממנו במזבח דבר הראוי להקטרה לאחר זמן הראוי להקטרה, כך למדו מפי השמוע, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח, אם חישב עליהם אחר זמנם, הרי הקורבן פיגול. היי. אין איסור אותו ואת בנו נוהג, אלא בשחיטה בלבד שנאמר, לא תשחטו, בשחיטת שניהם הוא האיסור. אבל אם נחר הראשון או נתנבל בידו, מותר לשחוט השני, וכן אם שחט הראשון ונחר השני או נתנבל בידו, פטור. לפיכך, חרש שוטה וקטן ששחטו את הראשון בינם לבין עצמם, מותר לשחוט שני אחריהם, לפי שרוב מעשיהם מקולקלים, וכתב הרמ"א, אם אחרים רואים ששוחטים כראוי, אסור לשחוט אחריהם, כך נראה לי. השוחט את הראשון והרי הוא ספק נבלה, אסור לשחוט השני, ואם שחט אינו לוקה. ו' שחטו לעבודה זרה פטור משום אותו ואת בנו, שרי נתחייב בנפשו. ואם יתרו בו משום אותו ואת בנו ולא יתרו בו משום עבודה זרה לוקה, זין. כל העושה עבירה שיש בה אבון מיטת בית דין ותשלומים אינו משלם, אף על פי שהיה שוגג, העובר עבירה שנתחייב במלכות ותשלומים לוקה ואינו משלם, שאין אדם לוקה ומשלם. לפיכך אם היה שוגג או לא יתרו בו משלם ואינו לוקה. חטא, בשר פרת חטאת, אף על פי שאסור בענה, מתאמת תומת אוכלים. זהו, עלי בדיל חטא, ועד כאן פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות השלום עד בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול בדף פ' א' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב. זין במנחם אף תפשין פ' ו' ועיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף פ' ב' במסכת חולין נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ' א' עמוד ב' בשורה השביעית מתחילת העמוד במשנה הפותחת במילים השוחט ונמצא טריפה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה. באה תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. התורה לא אסרה הריגת אותו ואת בנו ביום אחד אלא רק שחיטת שניהם ביום אחד שנאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק כוח אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. המשנה שלפנינו מבארת שישנה מיני שחיטות שאינם בכלל שחיטה ואינם בכלל איסור התורה. אומרת המשנה שוחט אותו ואת בנו ביום אחד ואחד מהם נמצא טריפה ואין שחיטתו מתירתו באכילה. וכן השוחט אחד מהם לשם עבודה זרה של די שחיטה זו נאסרה בהמה בהנאה. וכן השוחט פרת חטאת פרה אדומה ששחיטתה אינה לאכילה לפי שנשרפת כולה. ומדובר ששחט בהמה וביתה והייתה בת פרת חטאת. אבל האם אינה קשרה לפרה אדומה כיוון שיש לה בת הרי עליה עליה זכר ופסולה כמבואר במסכת פרה. וכן השוחט שור הנשכל שדינו להיסכל כגון שהרג השור אדם. וכבר דנו בבית דין וגמרו דינו לסקילה, אסור הוא בהנאה, אפילו לא נסקל לבסוף אלא נשחט. ולמדו זאת ממה שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק כוח, סקול יסקל לשור ולא יאכל את בשרו. וכן אם אחת מהם יזמינו ויחדו על עגלה ערופה, והורידו על הנחל איתן, גם כאן מדובר שהייתה אבת עגלה ערופה ולא האם, שהרי כיוון שעלה על האם זכר נפסלת לעגלה ערופה, בכל האופנים הללו רבי שמעון פותר משום אותו ועדנו, משום שסובר ששחיטה שאינה ראויה לאכילה, אינה שחיטה. והוא לומד זאת ממה שנאמר בספר בראשית לגבי אחרי יוסף שהגיעו אליו למצרים ואמר לאשר על ביתו ותבוך טבח ואכן ותביחה היא שחיטה ושחיטה זו התירה את הבשר באכילה. מזה לומד רבי שמעון לכל שחיטה אמורה בתורה שאין לה שם שחיטה עד שתתיר הבשר באכילה. ואינה בכלל מה שאסרה תורה לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. ובאופנים אלו השחיטה לא התירה באכילה וחכמים מחייבים מלכות משום אותו ואת בנו מפני שלדעתם גם שחיטה שאינה ראויה לאכילה שמה שחיטה. ולמדו זאת ממה שנאמר בשחוטי חוץ בספר ויקרא, אשר ישחט מחוץ למחנה, חייבה התורה כרת על השחיטה הזו, ואף שאין השחיטה מתרת באכילה, שרי נפסל הקורבן ביוצא. ובגמרא שם פירשו דין שחוטי חוץ לדעת רבי שמעון, והטעם שחכמים אינם לומדים מהפסוק ותבוח טבח ואכן. ממשיכה המשנה, אבל השוחט אותו ואת בנו, ובשעת שחיטה נתנבלה אחת מהם בידו שלא מדעתו, כלומר ששחטה שלא כדין ומחמת כן, אין דינה כשחוטה אלא כנבילה. וכן הנוחר קרא את הבהמה מנחיריה עד החזה, וכן המעקר עקר את הסימנים, את הקנה והוושת מדעת, דין שחיטה הוא לשחוט את הקנה והוושת והם הקרויים סימנים, והמעקר פירושו כשהקרם ותלשם ממקום חיבורם ללחי ולבשר. והחילוק בין נתנבלה בידו לבין נוחר ומעקר, שנתנבלה בידו הוא שלא מדעת, ונוחר ומעקר הם מדעת. בכל אלו מודים חכמים שפטור משום אותו ואת בנו, לפי שאין זה מעשה שחיטה כלל ואינו בכלל מה שאסרה תורה לשחוט אותו ואת בנו. במחלוקת רבי שמעון וחכמים היא רק כשמעשה השחיטה עצמו נעשה כעוגן ודבר אחר גורם לבהמה להיות אסורה באכילה. ואף שכל הפרק עוסק בדין אותו ועדנו, הוסיפו לומר שפטור משום אותו ועדנו כדי לומר שאין בזה משום איסור זה כלל, ומותר לשחוט אחריהם לכתחילה. כך אומר התפארת ישראל ורבי עקיבא ואגר פירש שרק משום אותו ועדנו פטור, אבל אין לעשות כן שלא לצורך, מפני שיש בנחירה ועקירה משום צער בעלי חיים ומשום בעל תשחית. זו היה המשנה שלנו, בדף פ' א' עמוד ב', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא באיזה אופן השוחט לעבודה זרה מתחייב מלכות משום אותו ועדנו. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לא שנו, לא נאמר במשנה שחכמים מחייבים מלכות משום אותו ועדנו בשוחט לעבודה זרה, אלא כששחט את הראשון לשם עבודה זרה ואת השני שחט כדי לאכול על שולחנו. שאף שעל שחיטת הראשון מתחייב ומיטה משום עבודה זרה, בכל זאת יש לו להתחייב מלכות משום אותו ועדנו על שחיטת השני. בתחילה ידונו אותו בית דין על שחיטת השני ויחייבו מלכות וילקוהו, ולאחר מכן ידונו אותו על שחיטת הראשון ויחייבו אותו מיטה, או שהיו שני אנשים ששחטו הראשון מתחייב מיטה והשני מתחייב מלכות, כך מפרש רש"י. אבל אם דנו מתחילה על שחיטת הראשון וחייבו מיטה, הורגים אותו מיד ואין ממתינים עד שידונו אותו לחייב מלכות. לפי שאין מענים את דינו כמבואר במסכת ערך בדף זין עמוד א'. אבל אומרת הגמרא, אם את הראשון שחט לאכול על שולחנו ואת השני לעבודה זרה, פטור מהמלכות שיש לו להתחייב משום אותו ועדנו, משום דקים לבדרה במיני. קם לי, תרגומו עמד לו, והכוונה שעומד הוא ונעצר בעונש החמור ואין להוסיף עליו עונש אחר. ופירוש הדברים קים לבדרה במיני, די לו בעונש הגדול ממנו שהוא חיוב מיטה, והיינו הלכה בידינו שימש מעשה אחד הגורם להתחייב בשני עונשים, האחד חמור והשני קל, אינו נהנה של הבעונש החמור יותר ופטור מהעונש הקל. ובמסרת כתובות בדף למד ה' למדו זאת ממה שנאמר לגבי אדם שנגף אישה והפילה את עוברה, נאמר בתורה ולא יהיה אסון אנוש יענש. משמע אם יהיה אסון שהאישה מתה והנוגף יתחייב מיטה לא יענש בממון. ועוד למדו זאת ממה שנאמר בפסוק כדי רישתו שאין מחייבים לאדם אלא משום רישעה אחת. גם כאן, כיוון ששחיטת השני היא זו המחייבת מלכות משום אותו ואת בנו, ששחיטת הראשון ביתר הייתה ואין בשחיטתה איסור של אותו ואת בנו, ומחייבת אף מיטה משום עבודה זרה, פטור ממלכות וחייב רק מיטה. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, זו דין זה שאינו מתחייב שני עונשים על מעשה אחד, אלא רק את העונש החמור מביניהם, אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותה, ואין טעם להשמיענו את הדבר הזה. והתורת חיים פירש את קושייתו של רבי יוחנן, שהקושייה היא על משנתנו, שאם פירוש המשנה ששחט את הראשון לעבודה זרה קשה, שדין זה שאמרו בשוחט לעבודה זרה שלדעת חכמים חייב, דין פשוט הוא. שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, משום שוודאי יש לחייבו על שחיטת השני. ואין לומר שהחידוש הוא, שאף ששחיטת הראשון אינה ראויה בכל זאת, יש לה שם שחיטה, משום שזה כבר השמיענו בשוחט טריפה. אלא אומר רבי יוחנן, אם רצונך להשמיענו דבר של טעם במשנתנו, כך היה לך לומר, פעמים שאפילו אם שחט את הראשון לאכול על שולחנו, ואת השני לעבודה זרה, בכל זאת חייב הוא מלכות על שחיטת השני, משום אותו ואת בנו. וכיוון דעת רובי, כיוון שיתרו בו, קודם שחיטת השני, יתרו בו שאם ישחוט ילקה משום אותו ואת בנו, ולא עתרו בו, ולא יתרו בו שעל שחיטה זו יתחייב גם איתה משום עבודה זרה, כיוון שבלא עתרה אינו מתחייב מיתה, נמצא שאינו מתחייב על מעשה זה אלא עונש אחד, שהוא המלכות משום אותו ואת בנו, ולכן לוקה. מבארת הגמרא בבואה ליישב את קושיית רבי יוחנן על ריש לקיש, ששאל את ריש לקיש מה אתה מחדש דין שהוא פשוט, כי רבי יוחנן סבר שגם ריש לקיש מודה שאם לא יתרו בו על המיטה מתחייב הוא מלכות על שחיטת השני, ולכן הקשה שכשיתרו בו ומתחייב מיטה, דבר פשוט הוא שלא מתחייב מלכות. אומרת הגמרא, ורבי שמעון בן לקיש אמר שלעולם אינו לוקה בנשחת השני לעבודה זרה, אמר הוא סובר, כיוון דחיית רובי, אילו היו מטרים בו שיתחייב מיטה על המעשה, אז היה פטור מהמלכות, כיוון שאין לו להיענש אלא בעונש החמור, לכך כי לא עת רובי, כשלא יתרו בו נמי, גם כן פטור, כיוון שלדעת ריש לקיש כל הבהירה שיש בה אופן של חיוב מיטה, שוב אין מתחייבים מלכות עליה בשום עניין. ולמדו זאת במסכת כתובות בדף למדי מפסוקים, ושם למדו לעניין חיוב ממון, והוא מדברי חזקיה שלמד ממה שנאמר, ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת, שיש להשוות מכה אדם למכה בהמה. מה מכה בהמה אין חילוק בין מזיד לשוגג לעניין ממון שחייב לשלם, שהרי אדם מועד לעולם. כך גם במכה אדם אין חילוק בין שוגג למזיד, וכשם שבמזיד פטור מלשלם, כיוון שדי לו בעונש החמור, גם בשוגג, אף שאינו נענש בעונש החמור, פטור מתשלומי ממון. ויש ללמוד מלכות ממיטה בגזירה שווה, הקאה, הקאה. גם במלכות וממון פטור מהממון, גם כשלא יתרו בו למלכות. וכיוון שדין קיבלה בדרה במיני במלכות וממון למידים, מה הפסוק כדי רישתו, ממילא יש ללמוד שאף מיטה ומלכות שלמידים אף הם כדי רישתו, אין בהם חילוק בין שוגג למזיד. מבארת הגמרא, ורבי יוחנן וריש לקיש במחלוקת הזו, אז דו לטעמי, הלכו לשיטתם במה שחולקים במקום אחר. דחיית הרב דימי, כשהגיע הרב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר חייבי מיטות שוגגין העוברים בלא התראה על איסור שחייבים עליו מיטה אילו היו מטרים בו. כך מפרש רשי שמדובר בעבר במזיד בלא התראה, שבכך עוסקת סוגייתנו ולא בשוגג גמור, אבל הדין הוא כזה גם בשוגג גמור. וכן חייבי מלכות שוגגין העוברים בלא התראה על הבעירה שיש בה מלכות אילו היו מטרים בו, מחמת שהיו שוגגים פטורים מהמיטה או מהמלכות, ועל מעשה זה שעשו יש להם להתחייב גם דבר אחר, גם חיוב ממון, כגון אכל מעשר שני של חברו בגבולין, שמתחייב ממון לחברו ומתחייב מלכות על אכילת מעשר שני חוץ לירושלים, או שאכל נבלה וטריפה של חברו. חולקים בזה רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר חייב את חיוב הממון, וריש לקיש אומר פטור מחיוב הממון. והטעם, רבי יוחנן אמר חייב דלא אתרובי, שהרי לא יתרו בו על חיוב המיטה או המלכות, ונמצא שאינו חייב מיטה או מלכות, ולא שייך לומר קם לבדרה במיני ולפוטרו מהממון. וריש לקיש אומר פטור דכיוון דחיית רובי, כיוון שאם היו מטרים בו והיה עובר במזיד היה חייב בעונש הגדול ופטור מחיוב הממון, כי לא עת רובי נמי, גם כשלא יתרו בו הרי הוא פטור גם מחיוב הממון. מביאה הגמרא שני מקומות שחולקים ריש לקיש ורבי יוחנן באותו עניין. א' במשנתנו, כששחט את השני לעבודה זרה ולא יתרו בו משום עבודה זרה, אם יתחייב ומלכות משום אותו ועדנו. ב' בדברי רב דימי, כשעשה בלא התראה מעשה שאילו היו מטרים בו, היה מתחייב עליו מיטה ומלכות, אם יתחייב עליו ממון. מבררת הגמרא מדוע הוא צריכו לחלוק בשני המקומות. אומרת הגמרא, וצריכים רבי יוחנן וריש לקיש להשמיין את מחלוקתם בשני הדינים הללו, ולא היה אפשר ללמוד נידון אחד מחברו. מדוע? דיה שמונן בה, שאם היו משמיעים לנו את מחלוקתם בנידון משנתנו, מתחייב מלכות על מעשה שאילו היו מטרים בו, היה מתחייב עליו מיטה, היינו אומרים שרק בה, רק בזה כאמר רבי שמעון בן לקיש, סובר רבי שמעון בן לקיש, שאינו מתחייב מלכות, כיוון שמיטה ומלכות שניהם עונשים על גופו של אדם, ואין מטילים כלל על האדם שני עונשים ממין אחד על אותו מעשה, וכיוון שיש במעשה הזה צד מיטה, פקע ממנו חיוב המלכות. אבל בה, בנידון מחלוקתם, אם לחייב ממון על מעשה שראוי להתחייב עליו גם מיטה או מלכות, אי ממודי לרבי יוחנן, שמה תאמר שמודר יש לקיש לרבי יוחנן, שכיוון שהם שני מיני עונשים, האחד בגופו והשני בממונו, שניהם מוטלים על האדם, ומבאר מלוא הרואים שממון אינו עונש, אלא חיוב שעליו לשלם לניזוק את מה שהפסיד לו, ולגבי חיוב זה, מה לי אם הוא חייב מיטה או לא? אלא כשעונשים אותו בעונש החמור שבגופו, אין עונשים אותו בעונש הקל, אף שאינו אלא בממונו. שזהו דין לבית הדין, שאין בכוחם לחייב בפועל שני עונשים על מעשה אחד, וכיוון שחייבו אותו מיטה או מלכות, אינם מחייבים גם ממון. אבל כשאינו נענש בעונש שבגופו, כגון שלא יתרו בו, קיים ועומד העונש שבממונו. ולכך הוא צריכו לחלוק גם לגבי חיוב ממון, וללמדנו שלדעת ריש לקיש, גם בממון ומיטה או ממון ומלכות, אינו מתחייב ממון בכל עניין, ואפילו כשאינו נענש בעונש שבגופו. לפי שבכל מקום שיש צד של עונש חמור, הרי הוא פותר מהעונש הקל. שואלים תוספות על הפירוש הזה של רשי, בדיבור המתחיל, כיוון דילו אטרו בי פטור, הרי מקור הדין שאין מתחייבים עונש קל על מעשה שראוי להתחייב עליו עונש חמור, נאמר לעניין ממון, כדברי חזקיה המובאים לאל, אלא שריש לקיש למד חיוב מלכות מחיוב ממון, ואם לעניין ממון מודהו לרבי יוחנן, מניין לו לגבי מלכות שאין מתחייבים? כדי ליישב את דעת רשי, כותב הבאר יצחק, ומעין זה כותב גם החתם סופר, לחלק בין שוגג לבין מיזית שלא יתרו בו, שכשעשה מעשה בשוגג אינו ראוי להתחייב על המעשה הזה עונש חמור, ואין לפותרו מהעונש הקל אלא מהלימוד של חזקיה. מה שאין כן כשעשה במיזיד אלא שלא יתרו בו, סובר רשי שגם בלי דרשתו של חזקיה יש לפותרו, שהרי על מעשה זה במיזיד מתחייב ומיטה ומלכות, אלא שאם לא יתרו בו אין בית דין מענישים אותו, אבל בידי שמיים מגלגלים עליו שיקבל עונשו המגיע לו. ועל כן מסברה יש לומר שאין לחייבו עונש הקל, שאם לחייבנו נמצא שנהנה שני עונשים, והתורה אמרה, כדי רישתו, משום רישה אחת אתה מחייבו, ולא משום שתי רישיות. ולגבי הסברה הזו עושה הגמרא צריכותא, שהיינו אומרים שרק במיטה ומלכות ששניהם עונשים בגופו פטר ריש לקיש. שהתורה חסה עליו שלא יענה שני עונשים על דבר אחד, אבל במיטה וממון או מלכות וממון, שאחד בגופו ואחד בממונו, אין סברה לומר שהתורה חסה עליו לפותרו מהממון בזמן שהיא מפסידה בכך לניזק. ומכל מקום אם נענש בפועל במיטה או במלכות ייפטר מהממון, משום שאין בכוחם של בית דין להעניש אותו שני עונשים. אבל כשלא יתרו בו למיטה ובית דין מענישים אותו רק את הממון, אין סברה לפותרו מחמת שסופו להיענש בידי שמיים. ממשיכה הגמרא לבאר את הצורך בשני המחלוקות, והיא התמרבה אם היו חולקים ריש לקיש ורבי יוחנן רק בנידון ממון ומיטה או ממון ומלכות, ולא היו חולקים במשנתנו במלכות ומיטה, היה אפשר לומר שרק בה, רק בממון ומיטה או בממון ומלכות, כאמר רבי יוחנן שמתחייב ממון אם אינו מת ואינו לוקה, מפני שזה חיובו בממונו וזה בגופו, ושניהם מוטלים על האדם, וכשלא יתרו בו ואינו נענש בעונש שבגופו, קיים ועומד העונש שבממונו. אבל בה, אבל במלכות ומיטה ששניהם עונשים בגופו, אי ממודי לרבי שמעון בן לקיש, שמה תאמר שמודה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש שאין מטילים כלל את שניהם על האדם, וכיוון שיש צד מיטה פקע חיוב המלכות גם באופן שאינו מת, לכן החלקו רבי יוחנן וריש לקיש גם במלכות ומיטה. ללמדנו של רבי יוחנן גם באופן זה הרי הוא לוקה אם אינו מת, מפני שלדעתו העונש החמור פותר מהקל אך ורק אם הוא נענש בפועל בעונש החמור. מסיימת הגמרא צריכה, לכן הוא צריכו רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק בשני הנידונים. ותוספות בדיבור מתחיל כיוון, מבארים לשיטתם שלא היו חולקים רק במשנתנו לעניין מיטה ומלכות, היה אפשר לומר שרק בזה חולק רבי יוחנן, אבל לעניין ממון מודהו לריש לקיש שאין מתחייב ממון על מעשה שראוי להתחייב עליו מיטה ומלכות, כיוון שיש על זה לימוד כדברי חזקיה. התבאר במשנה שהשוחט פרת חטאת, הרי זו שחיטה שאינה ראויה, ומחמת כן סובר רבי שמעון שאין חייבים עליה משום אותו ועדנו. דנה הגמרא אם אכן שחיטת פרה אדומה זה לא שחיטה ראויה. שואלת הגמרא ופרת חטאת, האם שחיטת פרה אדומה שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא? והתניא הרי שנינו ברייתא לעניין טומאת בשר של פרה אדומה אחר שחיטתה, שאף שסובר רבי שמעון במסכת בכורות בדף ט עמוד ב שאיסורי הנאה כשור הנסכל ופטר חמור אינם מקבלים טומאה כשאר אוכלים, כיוון שאינם ראויים לאכילה, ונאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ד, מכל האוכל אשר יאכל מזה לומד רבי שמעון, שרק אוכל שאפשר להכילו לאחרים, חשוב אוכל עניין טומאה. בכל זאת נאמר בברייתא, רבי שמעון אומר, פרה אדומה שנשחטה אף שאסורה היא בהנאה, מטמאה בטומאת אוכלין, נטמאתי בטומאת אוכלין לטמא אחרים. ואף שהיא עצמה מטמאה אדם ובגדים גם בלא שתקבל טומאה מאחרים, בכל זאת יש נפקמינה בטומאת אוכלין שבה, באופן שהיה דבוק לבצק ואין בו לבדו שיעור ביצה שהוא שיעור קבלת טומאה, ונגעו אוכלים אחרים באותו בצק, שאילו לא היה לה שם אוכל לא הייתה מצטרפת עמו, ורק על ידי שיש לה שם אוכל מצטרפת עמו לשיעור כביצה, והבצק קיבל טומאה והאוכלים שנגעו בו נטמאו. אז רבי שמעון אומר, פרה אדומה שנשחטה אף שאסורה היא בהנאה, מטמאה, נטמאתי בטומאת אוכלין לטמא אחרים, שאם נגע שרץ בבשרה וחזר בשרה ונגע באוכלין, נטמאו. והטעם הוא, הועיל ולאחר שנשחטה קודם שנשרפה, הייתה לשעת הכושר, זמן שהייתה ראויה לאכילה, אף לעצמו. מהו שעת הכושר שלה? אמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי שמעון שפרה אדומה נפדית יוצאת לחולין על ידי פדיון על גבי מערכתה. אפילו אם נשחטה כדינה על מערכת של עיצים שהיא נשחטת עליה, כמבואר במסכת פרה, והטעם שהוא רוצה לפדות אותה מפני שמצא אחרת נאה ממנה, לכן היא מקבלת טומאת אוכלין, שבכלל אוכל שאתה יכול להכיל לאחרים הוא, ואף שלבסוף לא פדאוע, ונמצא שלא היה ראוי לאכילה, סובר רבי שמעון שכל העומד להיפדות, רואים אותו כאילו הוא כבר פדוי ויש לו שם אוכל. ואם כן, גם לעניין חיוב אותו ואת בנו, יש לו להתחייב לפי ששחטה ראויה היא. כיוון שאם תיפדה, תאחל לאחרים, וכל העומד להיפדות הרי הוא כפדוי, ומדוע אמרו במשנתנו שרבי שמעון פותר משום אותו ואת בנו, בשוחט פרה אדומה. מיישבת הגמרא אמר רב שמן ברבא, אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן, שאכן פרת חטאת אינה משנה, אין לשנותה במשנתנו, לפי שגם רבי שמעון מודה בה שחייב עליה משום אותו ואת בנו, כי היא שחיטה ראויה. ועוד שנינו במשנתנו שרבי שמעון פותר על שחיטת עגלה רופה משום אותו ואת בנו, משום ששחיטה שאינה ראויה היא ואינה שחיטה. שואלת הגמרא, ועגלה רופה אם שחיטתה לאו שחיטה ראויה היא? האם אינה שחיטה ראויה? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת סוטה דף ממזיין לגבי עגלה רופה, שאם לאחר שיחדו עגלה לעריפה, נמצא ההורג עד שלא תערף, מצאו את הרוצח, הרי עגלה רופה באה כאשר לא נודע מי הרוצח, ואז עורפים את העגלה בנחל איתן, והזקנים של אותה עיר הקרובה אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אז אם נמצא ההורג עד שלא תערף העגלה, תיצא העגלה ותראה בעדר כשאר חולין, ששוב אין צורך לערוף את העגלה, כיוון שלא בא אלא לחפר בספק שאינו ידוע מי ההורג. ומסיימת שם המשנה, שאם נמצא ההורג לאחר שנערפה העגלה אינה יוצאת לחולין, אלא תיקבר במקומה, לפי שבשעה שנערפה היה עדיין ספק וכיפרה את הספק שבא מתחילה לחפר עליו. ומפואר שכל שנמצא ההורג קודם עריפה, אף שירדה כבר לנחל איתן, הרי מותרת, ולכן לא תרצה הגמרא שהמשנה במסכת סוטה שאמרה שהעגלה יוצאת לחולין היא קודם ירידתה לנחל איתן, אבל אחר ירידתה אסורה בענה מחיים. ובזה אמרו במשנתנו שחיטה שאינה ראויה, כך מסבירים התוספות. חוזרים אל הגמרא, מבואר שהעגלה הרופה לא נאסרת בענה בחייה אלא לאחר העריפה. ואם כן, כשנשחטה קודם שנערפה היא מותרת באכילה ושחיטה ראויה היא. ומדוע פתר רבי שמעון משום אותו ואת בנו על שחיטתה? מיישבת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, בשמו של רבי ינאי, אכן עגלה ערופה אינה משנה, אין לשנות כן במשנתנו, לפי שגם רבי שמעון מודה שחייב על שחיטתה משום אותו ועדנו ששחיטה ראויה היא. ואף שמחלוקת הנאים מבסכת קריטות בדף כ"ה עמוד א', אם עגלה ערופה נאסרת מחיים, לא אמרו שדעת התנא של משנתנו שנאסרת מחיים, לפי שכך הייתה קבלה בידם שאין לשנות במשנתנו עגלה ערופה. כך תוספות בדיבור המתחיל עגלה ערופה. ותוספות הראש תרצו שרי ההלכה כסתם משנה, ואם נשנה במשנתנו עגלה ערופה, נמצא שסתם משנתנו סוברת שהיא נאסרת מחיים, ואילו סתם משנה במסכת סוטה סוברת שאינה נאסרת מחיים. וזה דוחק שתהיה מחלוקת בין שתי סתם משנה, לכן עדיף לומר שאין לשנות במשנתנו את דין עגלה ערופה. כי לגבי עגלה ערופה, גם רבי שמעון מודה שחייב על שחיטתה משום אותו ואת בנו, כי שחיטה ראויה היא. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש בשם רבי ינאי. ומי אמר רבי ינאי אחי? האם רבי ינאי אמר שעגלה ערופה מותרת בהנאה מחיים ולכך שחיטה ראויה היא? ואמר רבי ינאי, במסכת קידושין בדף נ"ז ובמסכת קריטות בדף כ"ה, לגבי עגלה ערופה שנאסרת בהנאה שאינה נאסרת מיד כשהזמינו על העריפה, אלא גבול שמעתי בה, שמגבול זה ואילך נאסרת בהנאה, ושכחתי מהו הגבול. ונסבין חבריה לומר, ועלה על דת בני הישיבה לומר, ירידתה לנחל איתן אוסרתה בהנאה, והוא הגבול ששמע רבי ינאי. והפני יהושע ביאר שכך הוא משמעות הפסוק שנאמר, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה לנחל איתן וערפו שם את העגלה בנחל, שמשמע שמי שהורידוה אינה עומדת אלא לעריפה, לכך אסורה היא בהנאה. אלא שכותב הפני יהושע שמדברי התוספות שם לא משמע כן. אומרת הגמרא, ואם מתאווים ישנם לדברים הללו שסובר רבי ינאי שנאסרת מחיים אישה שירדה לנחל איתן, אם כן, כשהוגשה לו ממשנתנו שמבואר בה שנאסרה מחיים והשחיטה שאינה ראויה, על המשנה במסכת סוטה שאינה אסורה מחיים, ואם נמצא ההורי קודם עריפה יוצאת לחולין, מדוע הוא צריך לתרץ שעגלה ערופה במשנתנו אינה משנה? לא מכניסים את הדין של עגלה ערופה למשנתנו, וכן עוברים על שחיטתה משום אותו ועדנו. לישני שיתרץ כאן מה ששנינו בסוטה, במסכת סוטה שמותרת מחיים זה קודם הירידה לנחל איתן, וכאן מזה שמבואר במשנתנו שנאסרה מחיים זה לאחר הירידה לנחל איתן. תרץ את הגמרא, אמר רב פנחס בריידר הבעמי, אמר רב פנחס בנו של רבמי, אנן משמי דרבי שמעון בן לקיש מתנינן לה, אנחנו משמו של רבי שמעון בן לקיש עצמו למדנו שמועה זו שעגלה ערופה אינה משנה, ולא שאמר זאת בשם רבי ינאי. ואכן לרבי ינאי אפשר להעמיד את משנתנו לאחר שירדה לנחל איתן, שאז נאסרה מחיים והיא שחיטה שאינה ראויה. מקשה הגמרא על רב פנחס בריי דרבמי, שאמר שריש לקיש עצמו אמר את השמועה הזו. אמר רבשי, כי יבין על בי רב פאפי, כשהיינו בבית מדרשו של רב פאפי קשי על הנוקשה לנו, מי אמר רבי שמעון בן לקיש אחי? האם אמר רבי שמעון בן לקיש כך שעגלה ערופה אינה נאסרת מחיים ושחיטה ראויה היא? והיתמר אמרו בבית המדרש, שתי ציפורי מצורע שמביא המצורע לטהרתו ואחת נשחטת ואחת משתלחת, על המצורע להביא בתחילת ימי טהרתו שתי ציפורים טהורות, עץ ארז ושני תולד ואזוב, ושוחט ציפור אחת לתוך מים שבכלי חרס וטובלת עץ הארז, שני התולד והאזוב יחד עם הציפור החיה בדם הציפור השחוטה ומשלח את הציפור החיה לשדה. אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף נ"ו שהמקדש בהם אישה אינה מקודשת לפי שאסורים בהנאה. אז ציפורי מצורע מאימתי הם נאסרים בהנאה? רבי יוחנן אמר השחוטה נאסרת משעת שחיטה, אבל המשולחת אינה נאסרת כלל, ורבי שמעון בן לקיש אמר שתיהן נאסרות משעת לקיחה, משעה שלוקחת שתי הציפורים לצורך המצורע. והטעם לחלק בין השחוטה למשולחת, מפני שאם המשולחת תאסר בהנאה, יבוא הדבר לידי תקלה והתפסן נאדם אחר שישלחנה, ויהנה ממנה בלא שיידע שהיא אסורה בהנאה, אלא ודאי שלא אסרה התורה את המשולחת לאחר שילוחה. ולכך לרבי יוחנן אין המשולחת נאסרת כלל, ולריש לקיש היא נאסרת משעת לקיחה וחוזרת להיות מותרת משעה שמשתלחת. ואמרינן ואמרנו מה איתם דרבי שמעון בן לקיש, מה טעמו של ריש לקיש שנאסרות שתיהם ניחאים? כי גמר הוא למד גזירה שווה קיחה קיחה מעגלה ערופה לציפורי מצורע. בשניהם נאמר השורש לקיחה. לגבי עגלה ערופה נאמר קיחה בספר דברים פרק כ"א פסוק ג', ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, ונאמר קיחה בציפורי מצורע בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ד', ולקח לה מתאהר שתי ציפורים חיות טהורות ללמד שכשם שעגלה ערופה אסורה מחיים, כך גם ציפורי מצורע נאסרים מחיים. ואף שעגלה ערופה אינה נאסרת משעת לקיחה, אלא רק משעת ירידתה לנחל איתן, וציפורי מצורע לומדים שיאסרו משעת לקיחה, זה מפני שבעגלה ערופה שיש בה מעשה קודם עריפתה והוא ירידתה לנחל איתן, קיבלו חכמים שאינה נאסרת אלא משעת הירידה, אבל בציפורי מצורע אין כל מעשה מלקיחתם ועד שחיטתם. וכיוון שנאסרים מחיים, ודאי משעת לקיחתם נאסרים. כך מסביר רש"י במסקנת הגמרא במסכת קידושין בדף נ"ז, שאין למעידים מגזרה שווה זו, אלא כמו שאמר רבי ישמעאל, נאמר קורבן שהוא מכשיר בפנים, שמכשיר את המצורע להיכנס למחנה וקרב במקדש שהוא אשם מצורע, וכן מכפר בפנים שהם שער כל הקורבנות, ונאמר גם מכשיר בחוץ שהוא ציפורי מצורע, וכן מכפר בחוץ שהוא עגלה ערופה וסעיר המשתלח. כשם שהמכשיר והמכפר בפנים שווים הם, כך גם המכשיר והמכפר שבחוץ שווים הם. שכשם שהמכפר שהוא עגלה ערופה וסעיר המשתלח נאסרים מחיים, כך גם ציפורי מצורע נאסרים מחיים. אם כן מבואר שלדעת ריש לקיש עגלה ערופה אסורה בהנאה מחיים, ולפי זה אכן שחיטה שאינה ראויה היא, ומדוע הוא צריך ריש לקיש לומר שעגלה ערופה אינה משנה? לא נאמר דינה במשנתנו, כי חל בה האיסור של אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד. מסיקה הגמרא אלא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, עגלה ערופה אינה משנה, כלומר אכן לא ריש לקיש אמר את השמועה הזו, אלא רבי יוחנן הסובר שעגלה ערופה אינה נאסרת מחיים, ומחמת כן אמר שעגלה ערופה אינה משנה. אבל לדעת ריש לקיש וכן לדעת רבי ינאי יש לשנות עגלה ערופה במשנתנו, ואכן שחיטה שאינה ראויה היא כיוון שנאסרת מחיים. ומה ששנינו במשנה תיצא ותראה בעדר שמשמע שאינה נאסרת מחיים, מתרצים במסכת כריתות בדף חפי, שדין זה שנוי במחלוקת תנאים, ומשנה זו סוברת שנאסרת מחיים, והם סוברים כדעת תנאים אחרים שאינה נאסרת מחיים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף פ"ב עמוד א', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה. המשנה שלפנינו מבארת דין שניים שקנו אותו ואת בנו, ושניהם רוצים לשחוט באותו היום, אם יש דין קדימה לאחד מהם. אומרת המשנה, שניים שלקחו, שניים שקנו ביום אחד ממוכר אחד, אחד קנה פרה ואחד קנה את בנה, ושניהם רוצים לשחוט בו ביום. הדין הוא שאיזה מהם שלקח שקנה ראשון הוא ישחוט ראשון והשני אסור עד מחר. והטעם מפני שכשקנה הראשון מהמוכר אילו המוכר היה משאיר אצלו את הבהמה השנייה, לוקח זוכה לשחוט בו ביום כנגד המוכר, לפי שוודאי קנה על דעת לשחוט בו ביום. וכשמחר המוכר לשני אינו יכול למכור לו אלא מה שהיה בידו. ובידו נמצאת בהמה שהוא לא יכול לשחוט היום אלא רק למחרת. ואם קדם השני ושחט קודם ששחט הקונה הראשון, אף שעבר על הדין שהרי זכותו של הראשון לשחוט, בכל זאת זכה שיכול לאכול מבהמתו בו ביום, ועל הראשון להמתין מלשחוט עד למחרת. ואם ישחוט הקונה הראשון באותו היום מתחייב מלכות, ולכן כתב התן הדין זה בין שתי המשניות העוסקות באיסור אותו ואת בנו ובדין המלכות. שאף שדין זה לכאורה אינו עוסק אלא בדיני ממונות שביניהם, אלא מפני שהשמיענו בזה שאם קדם השני זכה, ואם יחזור הראשון וישחוט, יתחייב השוחט השני ולא הראשון. ולעניין אם חייב לוקח שני לשלם ללוקח הראשון מה שהפסיד לו שאינו יכול לשחוט בו ביום, כותב התפארת ישראל, שאינו חייב לשלם לו כיוון שאינו אלא גרמה. ואין זה גרמי שחייב כיוון שלא עשה מעשה בגוף הדבר הניזק. אכן בדיני שמיים התחייב כשאר כל גרמה שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. זו היה המשנה הראשונה בדף פי בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה שאמרו במשנתנו שדין הוא שהקונה הראשון הוא ישחוט ראשון. אמר רב יוסף לעניין דין נתנן. לעניין דיני ממונות נאמרה משנתנו שכשיש דין ודברים בין הראשון לשני שבא אחד מהם לשחוט בו ביום וחברו אומר אני צריך יותר ממך ובאים לבית הדין. על זה אמרו שפוסקים להם שהקונה הראשון זכותו לשחוט ראשון. ואין כוונת המשנה לעניין איסור ללמד שהקונה הראשון חייב לשחוט ראשון. אלא ודאי שאם השני רוצה לשחוט בו ביום והראשון רוצה להמתין למחרת מותרים לעשות כן. והאחרונים פירשו שכוונת רב יוסף שבאו לדין בפני בית דין, שאם לא ידוע לו לקונה השני שהראשון רוצה לשחוט באותו היום, מותר לו לשחוט ואין צריך לברר. כמו שאומר הרשב"א, שרק בארבעה זמנים שתאמר הגמרא לקמן ודף פ"ג עמוד א' צריך לברר. ולא אמרו במשנה שאין לקונה השני להקדים ולשחוט, אלא כשבאו לדין ואומר הקונה הראשון שרוצה הוא לשחוט בו ביום. מביאה הגמרא ברייתא מבהרת במה זכה השני שקדם. והתורת חיים מבאר שכוונת הגמרא להביא ראיה לדברי רב יוסף שלא דיברו לעניין איסור אלא רק לעניין הדין. תנא שנינו בברייתא השניים שקנו אותו ואת בנו באותו היום, אם קדם השני ושחט, הרי זה השני זריז ונזכר. מבארת הגמרא זריז הכוונה, דלא עבד איסורה, שיקדים לשחוט כדי שלא יעבור על איסור אותו ואת בנו. וכך כותב המסילת ישרים פרק ו' וביור מידת הזריזות, כי הנה העצל, אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרעה עליו בשב ואל תעשה שלו, ואמר שלמה המלך במשלי, גם יתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית, כי אף על פי שאיננו המשחית, עושה את הרעה בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו הוא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ונזכר ביורו שמרוויח הוא דקח אל ביסרה שיכול לאכול את הבשר, בו ביום. יש לתמוע שמלשון הברייתא משמע ששבח הוא וראוי לעשות כן, והרי הוא עושה שלא כדין שגזל זכותו של הראשון, ועוד יותר קשה, כיצד נאמר שהוא זריז בכך שנזהר מלהגיע לספק איסור, הרי בזריזות הזו, הוא עבר על ודאי איסור, שגזל את חברו. כותבים האחרונים שהברייתא הזו עוסקת כשלא הודיע הראשון שרוצה לשחוט היום, שבאופן זה אין לשני לחשוש שהראשון ישחטנו היום, ועל כך נאמר שהוא זריז ונזכר. אבל אם אכן הודיעו הראשון, איננו זריז אלא עבירה היא בידו. כך אומרים הפרי חדש, התבועות שור, פרי מגדים וחוסן ישועות. כתב הראש שיש שהוכיחו ממה שאמרו שנזכרו באכילת הבשר, שאילו היה שוחט באיסור אחרי ששחט הראשון, היה הבשר אסור באכילה באותו היום. ולא הרמב״ם כתב שהבשר מותר באכילה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה הגענו למשנה השנייה המצויה בדף פי בית עמוד א'. המשנה שלפנינו מבארת אם איסור אותו ואת בנו הוא על שחיטת האם או על שחיטת הבת. וכן באיזה אופן יש בו חיוב אחד של מלכות ולוקה 40 ובאיזה אופן יש בו שני חיובי מלכויות ולוקה 80. אומרת המשנה שחט בתחילה את הפרה ואחר כך באותו היום שחט גם את שני בניה. הרי הוא סופג לוקה 80 מלכות. שהתחייב פעמיים מלכות לפי שאיסור אותו ואת בנו בשחיטת השני, שהרי שחיטת הראשון ביתר היה. וכיוון ששחט בתחילה את האם נאסר לו לשחוט כל בן מבניה, ובשחיטת כל בן בפני עצמו עובר על איסור אותו ואת בנו, ולכך מתחייב פעמיים מלכות. אבל אם בתחילה שחט את שני בניה, ואחר כך באותו היום שחטה לפרה, את האם סופג לוקה את הארבעים, שהם חיוב אחד של מלכות, מפני ששחיטת שני הבנים ששחט בתחילה לא היה בהם איסור כלל, והאיסור הוא רק בשחיטת האם, וכיוון שלא עשה אלא מעשה אחד של שחיטת איסור, ולב אחד ובהתראה אחת אינו מתחייב אלא מלכות אחד. היו לו שלוש פרות, האם, ביתה ובת ביתה, ושחתם כולם ביום אחד. אם בתחילה שחתה לאם ולאחר מכן שחת את ביתה, לאחריה שחת את בת ביתה, נמצא שעבר על איסור שחיטת אותו ואת בנו פעמיים. הראשון כששחת את הבת עבר על שחיטת האם והבת ביום אחד, והשני כששחת בת הבת עבר על שחיטת הבת וביתה ביום אחד. ולכך סופק 80 שהם שני חיובי מלכות. והוא צריך חתנה לכתוב שני אופנים שמתחייב שתי מלכות, משום שאם לא היה אומר אלא בשחתה ואת שני בניה, היה אפשר לומר שדווקא בזה מתחייב שתיים, מה שאין כן בשחת את האם ואת ביתה ואת בת ביתה, שמה אין לחייבו שתיים, שאי אפשר להתחייב על בהמה אחת גם מדין אותו ואת בנו, וגם מדין בנו. והיא לא היה אומר רק את האופן השני, היה אפשר לומר שדווקא בזה מתחייב שתיים, מפני שיש כאן שני אותו ואת בנו, האם והבת והבת ובת הבת. מה שאין כן באופן הראשון שאין אלא אותו אחד, אז לא התחייב אלא אחת, לכך הוא צריך התנה במשנה לפרש, שבשני האופנים מתחייב שתיים. כך אומר התפארת יעקב. אומרת המשנה, אבל אם בתחילה שחטא להם, ואחר כך שחט את בת ביתה, ואחר כך שחט את ביתה שלהם, סופג את הארבעים שהם חיוב אחד של מלכות, כיוון שבשחיטת שתי הראשונות לא עבר איסור כלל, שאין איסור לשחוט אותה ואת בת ביתה, ורק שחיטת השלישית שהיא הבת, הייתה באיסור. ולכך אינו מתחייב אל המלכות אחת. ואף ששחיטה זו אסורה גם משום אמא של זו וגם משום ביתה, כיוון שאין זה אלא מעשה אחד ושם אחד של איסור, אינו מתחייב אלא אחת. סומכוס אומר, משום רבי מאיר בשם רבי מאיר סופק 80, שהם שני חיובי מלכות, לפי שבשחיטה זו עבר על איסור שחיטת האם וביתה, ועבר גם על איסור שחיטת הבת וביתה. יש מחלוקת בראשונים אם סומכוס חולה גם באופן הראשון בשחט תחילה שני הבנים, ולאחר מכן שחט את אמם אם מתחייב שתי מלכויות, לפי ששחיטה זו אסורה משום שני הבנים. זו היה המשנה שלנו השנייה בדף פי בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מאחר שמבואר במשנתנו שהאיסור לשחוט אותו ואת בנו, ובין אם שחט תחילה אותו ואחר כך את בנו, ובין אם שחט תחילה את בנו ואחר כך שחט אותו, והוא מה שאמרו במשנה בשחט שני בניה ואחר כך שחט את אמם שמתחייב מלכות אחת, וכן מה שאמרו בשחט אותה ואת בת ביתה ואחר כך שחט ביתה לסומכוס לוקה שתיים ואחד מהם משום בנו ואותו, מבררת הגמרא את מקור הדין הזה. מקשה הגמרא אמה, מדוע כששחט תחילה את בנו ולאחר מכן שחט את האם עוברו באיסור, והרי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אמר רחמנה, אמרה התורה, משמע שהאיסור הוא רק כששחט תחילה אותו ולאחר מכן את בנו, ולא בשוחט את בנו ולאחר מכן אותו. מתרץ את הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה על דעתך לומר כן. דתניה שנינו בברייתא, נאמר בתורה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, מבררת הברייתא, אין לי מקור לאסור, אלא כששחט תחילה אותו ואחר כך את בנו, אבל אם בתחילה שחט אותו ואחר כך שחט את אמו, מניין שגם זה בכלל האיסור? משיבה הברייתא, כשהוא אומר, כשהכתוב אומר לא תשחטו בלשון רבים, הרי כאן שניים, שעשרה תורה לשניים לשחוט, כיצד? כיצד? הרי שחיטת הראשון היתרי, ורק שחיטת השני אסורה, ומדוע אמרה תורה שלשניים אסורה השחיטה? אלא כוונת הפסוק כשהיו שלוש פרות, האם, הבת ובת הבת, ואחד השוחט את הפרה היא הבת, ואחד השוחט את אמה, ואחד השוחט את בנה היא בת הבת, ששניים האחרונים ששחטו את האם ואת בת הבת חייבים, ועליהם אמרה תורה לא תשחטו בלשון רבים, וללמדנו שאיסור אותו ואת בנו הוא גם בשוחט את בנו תחייב.

הפסוק הזה מבא אלה לגופה, נצרח הוא לגופו ללמד את עיקר איסור שחיטת אותו ואת בנו. וכיצד ניתן ללמוד ממנו דבר נוסף? מתרץ את הגמרא, אם כן, אם כך לכתוב, התורה הייתה יכולה לכתוב לא תשחוט בלשון יחיד. מה אם מדוע נאמר לא תשחטו בלשון רבים, אלא כדי ללמדנו שלשניים עשרה תורה לשחוט. והתפארת יעקב תמה על קושיית הגמרא, הרי ודאי שהריבוי הוא ממה שנאמר לשון רבים ולא לשון יחיד. וכמו שפירש רש"י, ומבאר התפארת יעקב שבתחילה סברו שהלימוד אינו מלשון רבים, אלא שידייקו מכך שלא נאמר כי תשחטו שור, לא תשחטו בנו אחריו, אלא נאמר אותו ואת בנו לא תשחטו, שמשמע שהאיסור הוא על שחיטת שניהם, שאסור לשחוט גם אותו וגם את בנו. והאיסור על שחיטת אותו ודאי הוא, כששחט קודם את בנו, ועל זה יקשו שאין ללמוד מזה, כיוון שהוא צריכה תורה לכתוב אותו ללמד שרק אחר ששחטו אותו יש איסור לשחוט את בנו, אבל אם נתנבל מותר לשחוט את בנו, ותרצו שהלימוד הוא מלשון רבים. מקשה הגמרא והקטי מבעלה, ודאי הוא צריכה תורה לכתוב בלשון רבים ללמדנו דבר אחר, די כתב רחמנה שאם התורה הייתה כותבת רק לא תשחוט בלשון יחיד, אבי אמינא, הייתי יכול לומר חד אין שלא אסרה תורה אלא כשאדם אחד שחט גם את האם וגם את בנה, אבל תרי לא, אם אחד שחט את האם ואדם אחר את בנה, הייתי סבור שאינו בכלל האיסור אפילו שאחרון ששחט יהיה פטור. לכך כתב רחמנה לא תשחטו, שהוא לשון רבים, לאסור בכל עניין, ואפילו תרי, אפילו כששניים שוחטים, ואם כן הריבוי של תשחטו בלשון רבים, אינו פנוי לחייב בנו ואותו. תרץ את הגמרא, אם כן, אם הפסוק לא בא ללמדנו, אלא שהאיסור הוא גם כששניים שוחטים, לכתוב שהתורה תכתוב, לא ישחטו, שמשמעותו שאותו ובנו לא יהיו נשחטים בכלול בלשון זו, בין אם אדם אחד שחט ובין אם שניים שחטו. וכך כתב הליבוש ביורה דעה, סימן ת' זין, סעיף א', שקושיית הגמרא, שתכתוב התורה לא ישחטו, קמץ תחת השין ולא בשווה, לפי שמדברי הגמרא מבואר שאילו היה נאמר, לא ישחטו, לא היינו למדים, אלא שנאסרה שחיטת האם ובנה, גם על ידי שניים, אבל לא ששניים עוברים על איסור. אם הניקוד הוא בשווה תחת השין, אפשר ללמוד מכך ששניהם עוברים על איסור. אם כן, מדוע אמרה תורה לא תשחטו, שמשמע ששני השוחטים עשו איסור, כלומר משמע שאף את השוחט אותו צוותה התורה שלו לשחוט, ואם מדובר קודם שחיטת הבן, הרי אין במעשה הוא כל איסור. על כורחה מדובר כשנשחט הבן ראשון וצוותה התורה שלו לשחוט אחריו אותו, מפני שאף בנו ואותו בכלל האיסור. שמע מינא תרתי, יש ללמוד מכך את שני הדינים, גם שיש איסור כששניים שוחטים, וגם לרבות את השוחט בנו ואותו. קודם את בנו ואחר כך אותו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שחטה ואת בת ביתה ואחר כך שחט את ביתה. סומכוס אומר משום רבי מאיר סופק 80. מבררת הגמרא את טעמו של סומכוס, אמר לאביי לרב יוסף, מה איתם עדי סומכוס, מה טעמו של סומכוס שמחייב? שתי מלכויות, יש לבאר את דעתו בשני דרכים. האם כסבר, האם סובר סומכוס שמי שאכל שני זיתי חלב, התורה אסרה לאכול חלב של בהמה טהורה, ושיעור האיסור באוכל כזית. האוכלו במזיד חייב כרת ומלכות, וכשלקו נפטרו מהכרת, ובשוגג חייב קורבן חטאת. אז מי שאכל שני זיתי חלב, שאכל חלב ושיעור שני כזיתים בשוגג שלא ידע שזה חלב, והיה זה בהיעלם אחד, שלא נודע לו בין אכילת כזית אחד לאכילת הכזית השני שזה איסור, חייב שתי חטאות כשיוודע לו, לפי שעל כל כזית מתחייב חטאת בפני עצמה, וכן אם החלם במזיד ובהתראה אחת מתחייב שתי מלכויות. ולכך גם בשוחט את הבת מחויב הוא שתי מלכויות, כיוון שעוברו בזה שני איסורים, משום שחיטת אותו ואת בנו, משום שחיטת בנו ואותו, ואף שאין כאן אלא מעשה אחד והתראה אחת. ומוסיף אביי ומבאר את הצד הזה, ובדינו דלשמעינן באלמה, ובאמת יותר היה ראוי לתנא של המשנה להשמיענו דין זה בשני איסורים שאינם גופים נפרדים, כגון האוכל שני זיתי חלב, שיש בזה חידוש גדול יותר, שאף שאינם שני גופים מחייב סומכוס שתיים בהתראה אחת ובשגגה אחת, ואילו בשחיטת אותו ואת בנו שני האיסורים מחמת שני גופים הם, האחד הוא מחמת האם והשני הוא מחמת בת הבת, ויש יותר סברה שהתחייב על ידם שתיים. והיידה כמשמלן בה, וזה שהשמיע לנו נתן הדין זה לגבי שחיטת אותו ואת בנו הוא כדי להודיעך כוחן דה רבנן, לאף על גב דה גופים מוחלקין, שאף ששני האיסורים באו מחמת שני גופים, פטרי רבנן, פותרים חכמים שני חיובי מלכות ואינם מחייבים, אלא מלכות אחת. והצד השני, להסביר את סומכוס, אומר אביי, או דילמה, שמה נאמר כסבר סומכוס, סובר סומכוס, שמי שאכל שני זיתי חלב ושגגה בעלם אחד, אינו חייב אל החטאת אחת, כיוון שאכילת איסור אחת היא, ואינם גופים מוחלקים, ואחה, ורק כאן לגבי שחיטת הבת, היינו טעם, הטעם שמחייב הוא שתיים, הועיל ושני האיסורים באים מחמת גופים מוחלקים, אחד מחמת האם ואחד מחמת בת הבת. והטעם לומר כאן שהגופים לא מוחלקים מפני שמעשה האיסור בפועל הוא בגוף אחד. אבל האוכל שני כזיתים של חלב, אף אם הם שתי בהמות, אין לזה חשיבות של שני גופים. אמר לי מישיב רב יוסף לתלמידו אביי ופושט לו את הספק, אין, אכן ודאי הוא כהצד הראשון.
כסבר סובר סומכוס שגם באכל שני זיתי חלב בשגגה בעלם אחד חייב שתי חטאות, ואף שאינם גופים מוחלקים, לפי שכל כזית וכזית, אכילת איסור בפני עצמה.

0: ומתחייב עליה חטאת. מבררת הגמרא מניין לרב יוסף שסומכוס מחייב שתיים גם באופן שאין גופים מוחלקים. ממאי? מניין שכך היא דעתו של סומכוס שמחייב שתיים אף שאין האיסורים באים מחמת שני גופים, משיבה הגמרא מדתנן ממה ששנינו בברייתא, ולכן יש לגרוס דתניא. שנינו בברייתא זורע כליים כליים לוקה. מלשון כליים כליים משמע שזרע כליים וחזר וזרע כליים. וקיימים שני סוגי כליים, א' כלי זרעים דהיינו זריעת שני מיני זרעים ביחד, ב' כלי הכרם דהיינו זריעת מיני זרעים בכרם ענבים. שני סוגי כליים אלו אסורים בזריעה, לשבכלי זרעים בדיעבד עם זרעם הצומח מהם אינו נאסר בענב ומותרים אף באכילה, ואילו כלי הכרם נאסר הצומח מהם בענב ואף מצווה לשרפו. מבררת הגמרא את פירוש הברייתא, מהי לוקה, מה הכוונה לוקה? אילא אם האם נאמר שלוקה מלכות אחת, פשיטה. הרי דין פשוט הוא שעל זריעת כליים מתחייבים מלכות, ומדוע הוא צריכה הברייתא להשמיענו? ועוד יהיה קשה לפי זה, מהי למה הכוונה כליים כליים? והרי דין זה שמתחייב מלכות אחד, הוא גם בזריעה אחת של כליים. אומר הרמב"ן, ואין לומר שמדובר בזרע כליים פעמיים, והחידוש הוא שאף על פי כן אינו לוקה אלא אחת, משום שאם כן הייתה לברייתא לומר, בלשון אינו חייב אלא אחת, ומכך שאמרו לוקה, משמע שהחידוש הוא בזה שלוקה. אלא אומרת הגמרא, פשיטה, פשוט הוא שמה שאמרו בברייתא שהזורע שתי כליים לוקה, פירושו שלוקה שתי מלכויות, שעל כל זריעה וזריעה מתחייב מלכות. אחרי שהתבהר שפירוש הברייתא הוא שלוקה שתיים, מבררת הגמרא את מה שאמרו שזרע פעמיים כליים. שואלת הגמרא, במה יסקינן, במה מדובר? הילא אם נאמר שמדובר בזרע בזה אחר זה, והיה זה בשתי התראות שעל כל זריעה יתרו בו, שאם יזרע עוברו על איסור שמתחייבים עליו מלכות. אין לפרש כן, שהרי תנינה שנינו כבר במשנה במסכת נזיר דף מבית, וכן במסכת מכות דף רף א', נזיר שהיה שותה יין כל היום ויתרו בו בתחילת היום, שאם ישתה יתחייב מלכות אינו חייב אלא מלכות אחת, ואם אמרו לו אל תשתה והוא שותה, ושוב אמרו לו אל תשתה והוא שותה פעם נוספת, וכן על כל שתייה ושתייה הרי הוא חייב מלכות על כל אחת ואחת. אם כן, כבר שנינו במשנה הזו שהעובר על איסור פעמיים ויתרו בו על כל מעשה לוקה שתיים, ולא היה לברייתא לחזור ולומר דין זה לגבי כליים. אלא ודאי פשיטא פשוט הוא שהברייתא מדברת שזרע את שתי הכליים בבת אחת, שביד אחת זרע חיטה וחרצן של ענבים, וביד השני זרע שעורה וחרצן, ובהתראה אחת, שקודם הזריעה יתרו בו, שאם יזרע שתי זריות יתחייב שתיים, ועל זה חידשה הברייתא שאף שעבר בבת אחת ובהתראה אחת מתחייב שתיים. הביאה הגמרא את הברייתא הזו כדי להוכיח ממנה שסומכוס מחייב שתיים כשעבר איסור פעמיים בבת אחת, ואף שאין גופים מוחלקים. לאחר שנתבהר שכוונת הברייתא לחייב שתי מלכות על עשיית איסור פעמיים בבת אחת ובהתראה אחת, מבררת הגמרא את ההוכחה לדעת סומכוס. מבררת הגמרא, מאני ברייתא זו בשיטת מי הולכת? אילא אם נאמר בשיטת רבנן דפליגי על ידי סומכוס, חכמים שבמשנתנו שחולקים על סומכוס וסוברים שאין מתחייב על שחיטת הבת אלא מלכות אחת, אף שעוברו על שני איסורי אותו ועדנו, יש לתמוע. השתא ומה אתם? אם שם לגבי אותו ועדנו דגופין מוחלקין, ומכל מקום פטרי רבנן פוטרים חכמים משני חיובי מלכות ואין מחייבים אלא אחת, אך כאן לגבי כליים, שאין חילו גופים בין שתי הכליים, שזרע לא כל שכן שלא יחייבו אלא אחת, מדוע הברייתא חייבה שתיים אלא לה, ולוודאי ברייתא זו בשיטת סומכוסי, שלגבי אותו ועדנו מחייב שתיים, ואף כאן דעתו של סומכוס לחייב שתיים. ומזה הוכיח רב יוסף שסומכוס מחייב שתיים, באכל שני זיתי חלב ועלם אחד, אף שאין גופים מוחלקים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, מברייתא זו אין להוכיח לדעתו של סומכוס, מפני שיש לומר שלעולם הברייתא הזו היא גם בשיטת רבנן. כלומר גם רבנן סוברים כך, ולוקה שתיים מפני שלא היה זה בהתראה אחת, אלא בזה אחר זה ובשתי התראות, ואף שבעיקר הדין שלוקה שתיים, אכן אין חידוש כפי שהקשנו, מילתא אגב אורחא כמשמלן, בדרך אגב השמיענו הברייתא חידוש אחר, דאיכא תרי גבני כליים. שיש שני מינים של כליים, האחד בזרע חיטה וחרצן של ענבים, והשני שזרע שעורה וחרצן שמתחייבו על שניהם ולהפוק עם רבי יושיע. ובא בזה הברייתא להוציא מדעתו של רבי יושיע, דאמר רבי יושיע, במסכת קידושין דף למתת, אין חייבים משום כליים עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד בנפילה כאחת מידו, אבל הזורע חיטה וחרצן אינו מתחייב משום כליים. וכן אם היה נטוע כבר כרם וזרע בו חיטה ושעורה אינו מתחייב, לפי שנאמר לו תזרע כרמך כליים ולא נאמר כרמך לא תזרע כליים, משמע שהאיסור הוא רק כשזורע כעת גם את הכרם עצמו. כך סובר רבי יושיע. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שלא הדין כך כמו רבי יושיע, אלא דחי זרע כשזרע חיטה וחרצן בלבד ושעורה וחרצן בלבד, או שעורה וחרצן בלבד, נמי מחייב, גם כן מתחייב מלכות משום כלי הכרם. וכיוון שהברייתא עוסקת כשעבר בזה אחר זה ושתי התראות, שוב אין להוכיח ממנה מה דעתו של סומכוס באכל שני זיתי חלב והתראה אחת. ואף שבמסכת מנחות בדף ט"ו אמרו שאין חייבים משום כלי הכרם אלא על קנבוס ולוף, ומשמע שבשאר זרעים אין חיוב, זה רק לעניין אם כבר היה זרוע מתחילה, והנידון רק לעניין מה שהוסיף באיסור, שבזה אין חיוב רק בקנבוס ולוף הדומים לגפנים, אבל בזורע מתחילה הכל אסור, כיוון שהם דומים זה לזה בשעת ההשרשה. ויש ערבוב. מביאה הגמרא משנה אחרת שממנה הוכיח רב יוסף שסומכוס מחייב שתיים גם כשאין גופים מוחלקים. תשמע בו ושמע ראיה שלדעת סומכוס מתחייב שתיים כשעשה איסור פעמיים בבת אחת ובהתראה אחת. שנינו במשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד א' לגבי גיד הנשש האוכלו לוקה 40, ויש בה ואימה שני גידים בשתי ערכותיה. ואם אכל מזה מגיד של ירח אחד כזית ומזה מהגיד השני כזית, הרי הוא סופק 80 שהם שתי מלכויות. רב יהודה חולק ואומר אינו סופק אלא 40. לפי שרב יהודה סובר שאיסור גיד הנשה הוא רק בגיד של ירח אחת. כדי להעביר היה לדעתו של סומכוס, מברר את הגמרא את פירוש המשנה היחידה מבאיזה אופן מחייף את הנקם השתי מלכויות. אילה אם האם לומר שאכל את שני הגידים בזה אחר זה ובשתי התראות שיתרו בו על כל אכילת כזית בפני עצמה, מה איתם עדי רב יהודה? מה טעמו של רב יהודה שמחייב רק אחת? והרי לדעת רב יהודה, לקמן בדפצדי עמוד ב', ספק הוא אם עשרה תורה את הגיד של ירח ימין או של שמאל. ואם יתרו בו על כל גיד בפני עצמו, התראה ספק היא. שאי אפשר להתרות בו בוודאות שאם יאכל גיד זה יעבור על איסור ויתחייב מלכות, שהרי אין ידוע איזה גיד אנשי עשרה התורה. ואפשר רק להתרות בו שאם יאכל גם את גיד זה וגם את הגיד השני, יעבור על איסור ויתחייב מלכות. אבל כשמטרים בו על כל מעשה ומעשה, התראה ספק הוא. ושמין עליה, ושמענו לו לרב יהודה דאמר, התראה ספק לא שמע התראה, ואין לו קים עליה. ואם כן, כשאכל בזה אחר זה, אין לו ללקוט כלל. ומניין של רב יהודה התראה ספק אינה התראה דתניה, שנינו בברייתא, המופיעה לקמן בדף צדיה, לפיכן במסכת מכות בדף ט"ו, ובמסכת יבמות בדף ק"א, אדם שיש ספק אם הוא בנו של ראשון או בנו של שני, כגון שאמו התגרשה מבעלה הראשון וניסית לאחר תוך 3 חודשים, ולאחר 7 חודשים הוא נולד, שאין ידוע אם נולד מהשני והוא בן 7 חודשים, או בן 9 חודשים, והוא בנו של הראשון, עיקה, את זה, את אחד מאבותיו המסופקים, וחזר ועיקה את זה, את השני, ויתרו בו לפני כל הקעה, שיתכן שהמוכה הוא אבי וחייב מיטה על הקעתו. כנאמר, הוא מכה אבי ואימו מות יומת, הוא מקלל אבי ואימו מות יומת. או שקילל את זה וחזר וקילל את זה, ויתרו בו לפני כל כללה, או שיקה את שניהם בבת אחת, שביד אחת עיקה את אחד מהם, ובידו השנייה את השני. או שקילל את שניהם בבת אחת, ויתרו בו קודם ההקעה והכללה, שאם יקה או יקלל את שניהם, ודאי הוא שיעבור איסור ויתחייב מיטה. בכל האופנים הללו חייב מיטה, כיוון שאביו הוא אחד מהשניים שעיקה או כילל. תנא קמא מחייב אפילו כשעיקה בזה אחר זה, מפני שלדעתו התראת ספק נחשבת התראה. ואומרים התוספות במסכת כתובות בדף ט"ו עמוד א', דיבור המתחיל בספק, שכשההתראה היא בספק לגמרי, שאין ידוע כלל אם יעבור על איסור, כגון הזורק אבן לקבוצת אנשים שחצי הגויים ויתכן שיפגע בגוי, מודים חכמים שאף אם נתברר לבסוף שהעבר אינו חייב. אבל כאן, כיוון שהוא יודע בוודאות שאם יקה את שניהם יעבור על האיסור, לכן התראתו קרויה התראה לחכמים. רב יהודה חולק ואומר, אם יכה או קילל את שניהם בבת אחת חייב מיטה, שהתראת ודאי, לפי שיתרו בו קודם לכן, שאם יכה או יקלל את שניהם, יתחייב בוודאי מיטה, אבל אם יכה או קיללם בזה אחר זה, הרי הוא פטור ממיטה, לפי שהתראה שיתרו בו על כל מעשה ומעשה, התראת ספק היא. כיוון שאין ידוע אם זהו אביו או לא, והתראת ספק אינה התראה, ומכאן מוכח של רב יהודה, התראת ספק אינה התראה. חוזרת הגמרא לביאור המשנה בגיד הנשה, כיוון של רב יהודה, התראת ספק אינה התראה, אם כן כשאכל את שני הגידים משני הירחיים בזה אחר זה, לרב יהודה פטור, ואילו במשנה נאמר שרב יהודה מחייב מלכות אחת, אלא פשיט הפשוט שכוונת המשנה כשאכלם בבת אחת ובהתראה אחת, ולכן מחייב רב יהודה מלכות, כי התראת ודאי היא, שיתרו בו שאם יאכל את שני הגידים יתחייב מלכות, שאחד מהם הוא ודאי יגיד שעשרה התורה. אחרי שנתבהר פירוש המשנה שאכלם בבת אחת ויתרו בו התראה אחת, חוזרת הגמרא להוכיח ממנה מה דעתו של סומכוס. ומן תנא קמא, מי הוא התנא הראשון שחלק על רב יהודה ואמר שלוקה שתי מלכויות על שני הגידים? כלומר, זה ודאי שיסוד מחלוקתו של תנא קמא היא מפני שלדעתו חייבים בין בגיד של ירח ימין ובין בגיד של ירח שמאל, ולכן חייב שתיים. אבל כיוון שהוכחנו שהחלם בבת אחת, מברר את הגמרא מי הוא התנא הסובר שלוקה שתיים כשעבר על שני איסורים בבת אחת. אילה אם הרבנן דפליגי על ידי סומכוס, אם נאמר שם חכמים שבמשנתנו שחלקו על סומכוס ולא חייבו בשוחט את הבת אחר ששחט את אמה ואת בת ביתה אלא אחת, רק פעם אחת מלכות, אשתה מעתה יש להקשות, ומה אתה מומה שם במשנתנו דחיובם בעל ידי גופים מוחלקים, שמה אם ובת הבת, ובכל זאת פטרי רבנן פוטרים רבנן, משני חיובי מלכות ואינם מחייבים על המלכות אחת, אך כאן בגיד הנשה ששני האיסורים אינם מגופים חלוקים אלא מבהמה אחת, לא כל שכן שלא יחייבו אלא אחת, ומדוע תנא קמא מחייב שתיים, אלא לאו אלא ודאי שתנא קמא כשיטת סומכוסי שחייב שתי מלכויות, במשנתנו הוא חייב שתי מלכויות, כי מלבד סומכוס לא מצינו תנא אחר הסובר שיש לחייב שתיים על שני איסורים בבת אחת, ולכן פשוט לגמרא שתנא קמא הוא סומכוס, אומר רש"י. ואם כן מוכח מן המשנה הזו שסומכוס מחייב שתיים כשעבר איסור פעמיים בבת אחת, אף כשאין גופים מוחלקים, וכדברי רב יוסף. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין להוכיח מהמשנה הזו לדעתו של סומכוס, לפי שלעולם יש לפרש שמדובר באכל את הגידים בזה אחר זה, וכיוון שכן, יש לפרש את המשנה הזו גם כשיטת רבנן שחלקו על סומכוס לגבי אותו ועדנו וחייבו במשנתנו מלכות אחת. ובכל זאת כאן מתחייב שתיים, כיוון שעשה זאת בזה אחר זה ובשתי התראות. אלא שיקשנו על הפירוש הזה, איך רב יהודה מחייב אחת, והרי התראה צפקי, והיה לו לפתור, יש לתרץ, היי תנה, התנה של המשנה הזו סבר לה כאידך תנה דרב יהודה. סובר כדת תנה אחר שמצינו בשם רב יהודה דאמר התראה צפק, שמע התראה. נחשבת להתראה ולכן הוא מחייב אחת, כיוון שאחד משני הגידים שאכל אסרתו תורה ויתרו בו עליה. בהתראה צפק, שאף היא נחשבת להתראה. ואיכן מצינו תנה בדעת רב יהודה שהתראה צפק היא התראה? דתניה. שנינו בברייתא מופיעה במסכת סנהדרין בדף סמך ג' ובמסכת פסחים בדף דף ובמסכת תמורה בדף ד' ובמסכת מכות בדף ד' ובמסכת שבועות בדף ג' ולקמן בדף צד י' א'. שנינו ברייתא לגבי קורבן פסח, נאמר בתורה בספר שמות פרק י' ב' פסוק י' ולא תותירו ממנו עד בוקר ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. ובערת הברייתא מותיר מבשר קורבן הפסח ולא אוכלו עד הבוקר של תתוו בניסן, היה לו ללקוט משום עליו שנאמר ולא תותירו ממנו עד בוקר, אלא בא כתוב במה שאמר ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, ליתן עשה אחר לא תעשה, שאם עבר על עליו יקיים את העשה וישרפנו, לומר שאין לוקים עליו, עליו כזה לא לוקים, כי זה לאו הניתק לעשה ואין לוקים עליו. ובטעם הדבר מפני שמשמע מהתורה שזהו עונשו וכפרתו של עליו, שאם אותיר ישרפנו ויפטר, ייפטר מן המלכות. לאו הניתק לעשה, הכוונה שהעשה הוא הפתרון של עליו, אותרת תשרוף. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, לא מטעם זה שנתקוע כתוב לעשה, יש לפוטרו מן המלכות. אלא משום שלאו זה שלא לותיר מבשר הפסח, אבל הרי הוא לאו שאין בו מעשה, כלומר, על ידי שלא עושים מעשה, עוברים עליו, שהרי אדם יושב ולא אוכל, ואז הקורבן מאליו נעשה נותר, וכל לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. ומבואר בברייתא הזו, שרבי יהודה פטר רק משום שיש בו עשה אחר לא תעשה, ובלי הטעם הזה היה מחייב. ואף על פי שלעולם ההתראה בלאו זה היא התראת ספק, שהרי אי אפשר להתרות בו, שאם לא יוכל כעת, יעבור בוודאי על איסור ויתחייב מלכות, שהרי עד הבוקר יכול עדיין לאכול. אי אפשר לצמצם להתרות בו קודם עלות השחר שיעבור על האיסור בתוך כדי דיבור של ההתראה. ומוכח שסובר התנה של הברייתא הזו שגם לרבי יהודה התראת ספק התראה היא, ולכך הוא צריך רבי יהודה לטעם אחר שלא לוקים עליו בגלל שהוא ניתק לעשה. ולדעה זו יש ליישב את המשנה של האוכל שני גידי אנשה, שמדובר באכלם בזה אחר זה, ולכך לתנא קמא מתחייב שתיים ולרבי יהודה מתחייב אחת, אף שהתראת ספק היא, ואין להביא ממנה ראיה לאוכל בבת אחת לדעת סומכוס. מביאה הגמרא ברייתא אחרת שאפשר שממנה למד רבי יוסף של סומכוס מתחייב שתיים בעובר פעמיים על אותו איסור בבת אחת, גם כשאין גופים מוחלקים. תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא לעניין גיד אנשי מי שאכל שני גידים. משתי ירחות של ימין, משתי בהמות, סופק 80 שהם שני חיובי מלכויות. רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג אלא 40, כלומר, חיוב אחד של מלכות, וברייתא זו סוברת שאיסור גיד אנשי מן התורה הוא בשל ימין בלבד. ולכך אמר שאכל משתי בהמות, שאילו היה איסור גם בשל שמאל, היה יכול לומר את הדין גם בבהמה אחת. מוכח, שאף תנא קמא שבברייתא זו סובר כרבי יהודה, שאין גיד אנשי נוהג אלא בירך אחת. וגם מוכח מן הברייתא הזו שרבי יהודה שאמר שנוהג רק בירך אחת, פשוט לו שהאיסור הוא בשל ימין. שאם הוא מסתפק באיזה ירך חייבה התורה, אין לו להתחייב כלל, שהרי אכל רק של ימין. ויתכן שכלל לא עבר על האיסור. כך מפרש רש"י. כדי להוכיח מדברי הברייתא לדעת סומכוס, מקדימה הגמרא לבאר מה שנאמר בברייתא שאכל שני גיד אנשה. איך ידע במה מדובר? אילא אם השם אומר שאכלם בזה אחר זה, והיה זה בשתי התראות שעל כל גיד יתרו בו, שלא יאכל ואם יאכל יתחייב מלכות, אם כן, מה איתם עד רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה דאמר שאמר שאינו מתחייב אלא 40 ותו לא ולא יותר, והרי ודאי יש לו להתחייב 80, שהרי עבר על האיסור בשני פעמים חלוקים. אלא פשיט הפשוט הוא שמדובר שאכל את שני הגידים בבת אחת, ובחד ההתראה בהתראה אחת, ולכן לא חייב רבי יהודה אלא אחת. אחרי שנתבהר שאכל את שני הגידים בבת אחת ובהתראה אחת, מבררת הגמרא מן תנא קמא, מיהו תנא קמא שמחייב פעמיים מלכויות? אילא אם נאמר שזה רבנן שבמשנתנו דפליגי על ידי סומכוס, שחלקו על סומכוס, ובשוחט אמא ובת ביתה באותו יום, ואחר כך את ביתה חייבו רק אחת, אין לומר כן. שהרי אומה התאמים שם לגבי אותו ועדנו דגופים מוחלקים, שני האיסורים באים מחמת שני גופים, מחמת האם ומחמת בת הבת. פטרי רבנן, פוטרים חכמים, משני חיובי מלכות ואינם מחייבים אלא אחת. אחה, כאן לעניין האוכל שני גידים שאיסור אחד הוא ואינו בא משני גופים. לא כל שכן, שלא יחייבו חכמים אלא אחת, ומדוע תנקה מחייב שניים? אלא לה ולוודאי ברית הזו בשיטת סומכוסי, שחייב במשנתנו שתיים. ואם כן מוכח שדעתו לחייב שתיים גם בכל עובר על אותו איסור פעמיים בבת אחת, אף שאין גופים מוחלקים. ולמרות שאכל שני גידים משני בהמות זה לא נחשב לגופים חלוקים, כיוון שיכול להתחייב שתיים גם בגיד בהמה אחת, באוכל שני כזיתים. אבל באותו ועדנו, כיוון שאינו יכול להתחייב שתיים אלא בשתי בהמות, הרי זה קרוי גופים חלוקים. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מהברייתא הזו לדעתו של סומכוס, כי לעולם יש לפרש שאכל את שני הגידים בזה אחר זה, ולכן מחייבת הנקמה שתיים. עוד כה אמרת מה שהקשית על זה, שאם כן, מה איתם עד רב יהודה? מה טעמו של רב יהודה שלא חייב אלא אחת? יש לפרש שמדובר כגון דלייט בי, כזית. לא היה בגיד הראשון או בגיד השני, כזית. ורק באחד מהם היה כזית. וטעם המחלוקת דתניא, שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, אכלו לגיד אנשה ואין בו כזית, לדעת הנקמה חייב מלכות מפני שהיא בירייה. ועל בירייה חייבים אף שאין בשיעור כזית. רב יהודה אומר אינו לוקעת שיהיה בו כזית. שלדעתו אין להחשיב את הגיד כבירייה בפני עצמה אלא היא נחשבת כחתיכה מן הבהמה, ולכך שיעור איסורו בכזית, ככל איסורי אכילה. ולכך כשאכל שני גידים שבאחד מהם אין כזית, הנקמה מחייב שתיים. שאף על הגיד שאין בו כזית חייב משום בירייה, ורב יהודה מחייב רק על הגיד שיש בו כזית. וכיוון שיש לפרש את הברייתא באכל בזה אחר זה, שוב אין להוכיח לעניין אוכל שני איסורים בבת אחת ובהתראה אחת. נמצא שלמסקנת הסוגיה אין להוכיח מהי דעת סומכוס ועשה איסור פעמיים בבת אחת בלא גופים מחלקים, האם חייב שתיים או אחד. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף פי ב' במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לצד שהגלה ערופה נאסרת מחיים, ממתי נאסרת? שאלה שנייה, ממתי נאסרות ציפורי מצורה? שאלה שלישית, מה הדין בשני אנשים שקנו אם ובנה באותו יום ממוכר אחד? שאלה רביעית, באיזה אופן גם על רבי יושיע חייבים משום כליים בזריעת שני מינים בלבד? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, באיזה אופן שייך שיהיה אדם ספק מי הוא אביו? תשובה ברשי. והשאלה האחרונה, דף פי ב', מדוע אין לוקים על איסור נותר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היום אלה היום, יום שלישי, זין במנחם אב, תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו ודפינו היומי, הלו דף פי ב', במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולם עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וכל מלא דמיתא, מחר יום רביעי, ח' במנחם אב, תשפ"ו, ונלמד את דף פי ג', דפינו היומי מחר בעזרת השם, דף פי ג' הדף החותם את הפרק החמישי במסכת חולין, פרק ששמו אותו ועדנו, שהוא גם הדף הפותח את הפרק השישי הבא לנו לטובה, פרק ששמו כיסוי אדם, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, גאולה וישועה וכל מלדם איתה מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף פי בית. ההלכה הראשונה היום עוסקת בהפרדה בין הסכינים. כתבו הפוסקים שמנהג כל ישראל לייחד סכינים לבשר וסכינים לחלב. כלומר, אף שמצינו בדברי הפוסקים שיש אופנים שבהם מותר להשתמש בסכין אחת גם לצורכי בשר וגם לצורכי חלב, מכל מקום נהגו שלא להסתמך על כך ומייחדים סכין לצורכי בשר בלבד וסכין לצורכי חלב בלבד, ועושים סימן על אחד מהם כדי שלא יבואו להחליף זה בזה. את הסימן נוהגים לחרוץ ולעשות על הסכינים שמייחדים למאכלי חלב, וסימן לדבר ואת עשרת חריצי החלב האלה. וכתבו הפוסקים שאין לשנות ממנהג זה ולסמן רק את כלי הבשר, שכיוון שרוב ישראל מסמנים את כלי החלב אחרי מבואו לטעות בסימון. הלכה השנייה דנה בסכין מיוחד לחיתוך לחם. המדקדקים נוהגים לייחד סכין מיוחד למאכלי חלב וסכין מיוחד למאכלי בשר וסכין נוספת שפורסים בה את הלחם. והיינו שאף שמן הדין מותר לפרוס לחם עם סכין המשמש למאכלי חלב על מנת לאוכלו עם מאכלי חלב, או לפרוס את הלחם עם סכין המשמש למאכלי בשר על מנת לאוכלו עם מאכלי בשר, מכל מקום נוהגים לייחד סכין מיוחדת שינה של בשר או של חלב, ומשתמשים בה לפרוס את הלחם בין למאכלי בשר ובין למאכלי חלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: מברץ למשנה. יום שלישי פעמיים כתוב זין במנחם אף תפשין פי וב, לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה. הדף י' ג' הדף החותם את מסכת תועלות אשר בסדר תארות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת נגעים. המסכת השלישית אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן והבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת תועלות, מפרק חי משנה ו' ועד משנה י' בפרק חי. נחתום את מסכת תועלות ונלך מחיל אל חיל ונתחיל את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת נגעים, המסכת השלישית אשר בסדר תארות, ונלמד בה מפרק א' משנה א' ועד פרק א' משנה ה'. ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת תועלות פרק חי משנה ו', אומרת המשנה, מהלך בבית הפרס בשדה שנחרש בקבר על אבנים שאינו יכול להסיטן, או שרחב על האדם ועל הבהמה שכוחן יפה, דהיינו או שניסה על גבי אדם או בהמה שהם חזקים וכוחם יפה לנושאות האור הרוחב, שכן לא ניסה תפר מחמתו. אולם המהלך בבית הפרס על אבנים רעועות שהוא יכול להסיטן, או על האדם ועל הבהמה שכוחן רע שאינם חזקים כל כך תמה, כיוון שאפר ניסת מחמתו ושם מה היה מעורב בו עצם כסעורה. דין נוסף, אומרת המשנה, המהלך בארץ העמים, דהיינו בחוץ לארץ שחכמים גזרו עליה תומה, מפני שהגויים אינם מציינים כראוי את קבריהם, אפילו אם הלך בערים ובסלעים שאין דרך לקבור שם, מת תמה משום אפר ארץ העמים שנתגלגל לשם. אבל המהלך בים ובשונית שעל שפת הים טהור, שכיוון שאין דרך לקבור שם מיתים, לא גזרו שם חכמים תומת ארץ העמים. ואיזו השונית? כלומר, עד היכן נחשב שפת הים שאינו כלול בגזרת ארץ העמים? משיבה המשנה, כל מקום שהים עולה בזעפו כשהוא סוער, עד שם זה נחשב לשפת הים, ואינו בכלל גזירת תומת ארץ העמים. מסכת תועלות פרק חי משנה זין. כעת עוברת המשנה לדון בדינה של סוריה שנכבשה על ידי דוד המלך ונחשבת במקצת דינים כארץ ישראל ובמקצתם כחוץ לארץ. אומרת המשנה, קונה שדה בסוריה והשדה סמוכה לארץ ישראל, אם יכול להיכנס לה לתוכה בתארה בלי לעבור בארץ העמים כלל, השדה תאורה וחייבת במעשרות ובשביעית. ואם אינו יכול להיכנס לה לתוכה בתארה שבין ארץ ישראל השדה שקנה מפסיק בית קברות או אפילו טפח מארץ העמים, השדה תמאה, אפר השדה תמא כחוץ לארץ, ואף על פי כן השדה חייבת במעשרות ובשביעית כדין ארץ ישראל. דין נוסף, מדורות, מקומות שדרים בהם העובדי כוכבים בארץ ישראל תמאים מחשש שמה קברו נפל בתוך בתיהם, וכמה אישי העובד כוכבים בתוכם ויהיה צריך בדיקה כדי לטהרן לישראל, 40 יום כשיעור יצירת הבלת שלפני 40 יום אין העובר מתמא. מדורות העובדי כוכבים תמאים אף על פי שאין עם או אישה, כיוון שיש לחשוש שבפריצותם הביאו נשים לביתם בלילה, ואם היה עבד של ישראל או אישה ישראלית משמרים אותו שלא יקברו שם, אינו צריך בדיקה. מסכת תועלות פרק חי משנה ח', שואלת המשנה את מה הם בודקים כשרוצים לברר שלא נקבר שם נפל ולטהרם, את הביבים העמוקים צינורות הביוב ואת המים הסרוכים שבבורות הביוב. בית שמאי אומרים בודקים אף את ההשפטות ואפר התיחוח, שיש לחשוש שמה נעשה באפר התיחוח ריכוך משום קבורת הנפל שם. ובית הלל אומרים כל מקום שהחזיר והחולדה יכולים להלך בו אינו צריך בדיקה, כיוון שדרכם לחפור ולחטט תחת הקרקע, ואם ימצאו נפל קבור יוציאו משם. מסכת תועלות פרק חי משנה ט', המשנה לפני האחרונה במסכת. אומרת המשנה, ההצטבניות, מקומות ישיבה שלפני פתחי הבתים, אין בהם משום דין תומה של מדור עובדי כוכבים שאין דרכם לקבור שם נפלים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, עיר בארץ ישראל שדרו בה עובדי כוכבים שחרבה, אין בה משום מדור עובדי כוכבים, כיוון שחיות מצויות שם והן מוציאות כל הנפלים שנקברו שם. מזרח כסרין ומערב כסרין מוחזקות בתומה, שכן ידוע שיש שם קברות, ומזרח עכו היה ספק אם מארץ העמים או מארץ ישראל, ותיארו חכמים, כלומר חישבו כחלק מארץ ישראל. רבי ובי דינו נמנו על המקום הנקרא קיני, שהיו נוהגים בו תומה מספק ותיארוהו. בזמן רבינו הקדוש ביררו רבי ובי דינו את הדבר ונתאמת להם הדבר שאין שם כל חשש תומה. מסכת תועלות פרק חי משנה יוד, המשנה חותמת את מסכת תועלות. השתבח שמו הגדול לעד. אומרת המשנה, 10 מקומות אין בהם משום תומת מדור עובדי כוכבים, ואילו הם אוהלי הערביים, כיוון שאינם קבועים במקום אחד, והסוכות הארעיות של שומרי פירות והצריפין שאין להם גג ואינם קבועים לדיור, והבורגנים סוכות העשויות בשדה להכניס לתוכם את הפירות מפני הגשמים, ועל קטיות גג הקבוע על 4 עמודים בלי דפנות, ובית שער חדר קטן מחוץ לשער החצר לישיבת שומר החצר, והאווירה של חצר והמרחץ שהשימוש בהם הוא ארעי, ומקום החיצים המקום שבני העיר מניחים בו חיצים לעת מלחמה, ומקום הלגיונות, המקום שחונים בו חיילי המלך. סליק מסכת תועלות. אדרן הלך מסכת תועלות, בלי נדר חתמנו בסייעת הדשמיה הענקית. את תלמוד תורתנו, במסכת תועלות, המסכת השנייה, אשר בסדר תערות, הסדר השישי, והחותמת שישה סדרי משנה, במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה ללילה טובה בסדר תערות, המסכת השלישית בסדר תערות, מסכת נגעים. מסכת נגעים, פרק א', משנה א'. אומרת המשנה, מראות הנגעים באור אדם הם שניים שמוזכרים במפורש בתורה שהן ארבעה, ושניים נוספים שהם תולדות השניים הראשונים. נמצא שארבעה מראות נגעים מתמים את האדם בתומת צרעת, ואילו הן, בערת המוזכרת במפורש בתורה, היא הזק השלג, לבנה ביותר, שנייה לה, התולדה שלה מראיתה כסידה איכל, שהוא כהה יותר מהשלג, והסעת, שגם היא מוזכרת במפורש בתורה, מראיתה כקרום ביצה, שהוא יותר כהה אפילו מסידה איכל, שנייה לה, בתולדת הסעת כצמר לבן, מראיתה כצמר נקי של כבש בן יומו, שהוא לבן יותר מסידה איכל, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, הסעת מראיתה כצמר לבן, שנייה לה, תולדת הסעת מראיתה כקרום ביצה. נמצא שלפי רבי מאיר, סדר הלובן של מראות הנגעים הוא, בהרת, שהיא לבנה כשלג, תולדת הסעת שהיא כצמר נקי של כבש בן יומו, ג' תולדת הבהרת שהיא כסידה איכל, וד' סעת עצמה שהיא כקרום ביצה. ולשיטת חכמים, סדר הלובן של מראות הנגעים הוא, א', בערת שהיא לבנה כשלג, ב', סעת שהיא כצמר נקי של כבש בן יומו, ג', תולדת הבערת שהיא כסידה איכל, ותולדת הסעת שהיא כקרום ביצה. הנפקמינה בין שיטת רבי מאיר לשיטת חכמים היא כדי להלן, אב והתולדה שלו מצטרפים יחד לשיעור נגע כדי לתמה, וכן שני אבות מצטרפים יחד כדי לתמה, אבל שתי התולדות וכן אב ותולדת חברו אינם מצטרפים ביחד כדי לתמה. לכן לפי רבי מאיר חצי שיעור של נגע כמראה שלג מצטרף עם חצי שיעור נגע כמראה סידה איכל, לפי שזה בערת עם תולדת הבערת, וחצי שיעור של נגע כמראה שלג מצטרף גם עם חצי שיעור נגע כמראה קרום ביצה, לפי שזה הב בערת עם אב סעת, וחצי שיעור של נגע כמראה קרום ביצה מצטרף עם חצי שיעור נגע כמראה צמר לבן, לפי שזה סעת עם תולדת הסעת, אבל אין חצי שיעור של נגע כמראה של שלג מצטרף עם חצי שיעור נגע כמראה צמר לבן, לפי שזה בערת עם תולדת הסעת, וכן אין חצי שיעור נגע כמראה סידה איכל מצטרף עם חצי שיעור נגע כמראה צמר לבן, לפי שזה תולדת הבערת עם תולדת הסעת. ולפי חכמים לעומת זאת, חצי שיעור של נגע כמראה שלג מצטרף עם חצי שיעור נגע כמראה צמר לבן, לפי שזה בערת עם סעת, אבל חצי שיעור של נגע כמראה שלג אינו מצטרף עם חצי שיעור נגע כמראה קרום ביצה, לפי שזה בערת עם תולדת הסעת. רק ארבעה מראות נגעים שנמנו במשנה מתמים באור אדם, אבל כל לובן שאינו כאחד מהמראות הללו אינו מתמה, אבל לכל אחד מארבעה מראות יש כמה גוונים, למשל יש כמה סוגי שלג בדרגות שונות של לובן, וכל מראות השלג מתמים משום בערת, וכך הוא בכל אחד מארבע מראות הנגעים. מסכת נגעים, פרק א', משנה ב'. נגעי אור בשר מתמים בין במראה לבן חלק, כמו ששנינו במשנה הקודמת, ובין במראה לבן מעורב באדום, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק י"ט, סעת לבנה ובערת לבנה אדמדמת. מראה לבן מעורב באדום קרוי בלשון המשנה פתוח, דהיינו מעורב בארמית. אומרת המשנה, פתוח שבשלג של בהרת שלובנה מביק כשלג מראהו כי יין המזוג בשלג, ואילו הפתוח שבסיד של תולדת הבהרת שלובנה דומה ללובן הסיד מראהו כדם המזוג בחלב, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אדמדם, דהיינו פתוח שבזה ושבזה, בין של בערת ובין של תולדת הבערת, האדמומית שבהם כיין המזוג במים, אלא שההבדל ביניהם הוא כך, של שלג, בערת פתוחה, עזה, בהירה יותר, ואילו של סיד, תולדת בערת פתוחה, דעה ממנה, כאה יותר. מסכת נגעים, פרק א', משנה ג', המשנה מלמדת כיצד מראות שונים של נגעים מצטרפים זה עם זה, כדי לטמא או כדי לטהר את המצורע. אדם שהופיע באור בשרון נגע, חייב להראותו לכהן שיקבע אם הוא טמא או טהור, כאשר יש בתוך הנגע אור בריא, בלשון התורה מחיה, כשיעור עדשה מרובעת או שתי שערות שהפכו ללבנות, הכהן מורה שהוא טמא מוחלט. אבל אם אין בנגע מחיה או שיער לבן, מורה לו הכהן להיות מוסגר בתוך בית שבעה ימים. בסוף שבעה ימים רואה אותו הכהן שוב, אם השתנה הנגע ואינו נראה כנגע צרעת, מורה הכהן שיכול להיטהר. ואם הופיעו בנגע מחיה או שיער לבן, או שהנגע יתרחב. פיסיון בלשון המשנה מורה הכהן שהוא תמי מוחלט. אבל אם הנגע נשאר כשהיה, על הכהן להסגירו 7 ימים שנית, בסוף 7 ימים אלו, אם הופיע מחייה, שיער לבן או פיסיון, מורה הכהן שהוא תמי מוחלט, ואם עדיין נשאר הנגע כמו שהיה, מורה לו הכהן שהוא טהור. אולם אם לאחר שהורה הכהן שהוא טהור, שוב נולד בנגע סימן תומה, מורה הכהן שהוא תמי מוחלט. מצורה מוסגר ומוחלט שניגו התפשט לכל גופו, בלשון התורה כולו הפך לבן, הרי זה טהור. אבל אדם שניגו התפשט לכל גופו לאחר שכבר תיארו הכהן, הרי זה נעשה בכך תמי מוחלט. והמשנה תבהר שבכל האופנים הללו שני מרות שונים של נגעים מצטרפים זה עם זה. אומרת המשנה, ישנם מרות מארבעה מרות הללו שנמנו במשנה הראשונה במסכת, שמצטרפים זה עם זה כדי לפתור לתאר את הנגע, ולהחליט או כדי להחליט את הנגע, ולהסגיר או כדי להסגיר את הנגע. מבארת המשנה, מרות אלו מצטרפים כדי להסגיר לשבוע נוסף את הנגע עומד בעינו בסוף שבוע ראשון של הסגר, וכדי לפתור את הנגע עומד בעינו בסוף השבוע השני של ההסגר. כדי להחליט את הנגע שנולד לו סימן תומה של מחייה, בשר חי או של שיער לבן, בין שנראה בתחילה אל הכהן, בין בסוף השבוע הראשון של ההסגר, בין בסוף השבוע השני של ההסגר, בין לאחר הפטור, כלומר לאחר שתיאר הכהן את הנגע. כמו כן מצטרפים מרות אלו להחליט את הנגע שנולד לו פיסיון, התפשטות הנגע שהיא סימן תומה, בין בסוף השבוע הראשון של ההסגר, בין בסוף השבוע השני של ההסגר, בין לאחר הפטור, וכן הם מצטרפים כדי להחליט את ההופך כולו לבן משהנגע התפשט בכל גופו מתוך הפטור, ולפתור את ההופך כולו לבן מתוך החלט או מתוך הסגר. אלו מרות נגעים שכל נגעים תלויים בהם. כלומר, תומת נגעי אור, בשר וטהרתם תלויות בארבעה מרות נגעים חלקים ופתוחים שהוזכרו במשניות הקודמות ובצירופיהם. מסכת נגעים, פרק א', משנה ד'. אומרת המשנה, רב חנינא סגן הכהנים אומר, מרות הנגעים מתמים ב-16 אופנים. הכוונה שיש 16 אופנים שונים שבהם מרות הנגעים מתמים. ארבעה מרות בנגעי אור בשר, ארבעה מרות בנגעי שכין ומכווה, ארבעה מרות בנגעי קרחת וגבחת, שני מרות בנגעי בגדים, ושני מרות בנגעי בתים. רבי דוסא בן ארקינס אומר, מרות הנגעים מתמים ב-36 אופנים, עקביה בן מהללאל אומר ב-72 אופנים. עוברת המשנה לדון בימים שבהם אין רואים את הנגעים. רב חנינא סגן הכהנים אומר, אין רואים את הנגעים בתחילה בפעם הראשונה לאחר השבת, ביום ראשון בשבוע, לפי ששבוע שלו סיום השבוע של ההסגר, שצריך אז לראות שוב את הנגע, היה חל להיות בשבת ואסור לראות נגעים בשבת, ולא ביום השני בשבוע שסיום השבוע של ההסגר השני שלו היה חל להיות בשבת, ולא בשלישי לבתים, ואין רואים נגעי בתים בתחילה אפילו ביום שלישי בשבוע, משום שאז סיום השבוע של ההסגר השלישי שלו היה חל להיות בשבת. רבי עקיבא אומר, לעולם בכל יום מימות החול רואים את הנגעים, ואם על ידי כך חל יום השביעי של ההסגר להיות בתוך יום השבת, מעבירים את ראיית הנגע לאחר השבת, ויש בדבר הזה להקל ולהחמיר, כלומר שהתחייה בראיית הנגע יכולה לגרום טהרה למי שהיה אמור להיטמע ותומה למי שהיה אמור להיטהר, כמו שמבארות המשניות הבאות. מסכת נגעים, פרק א', משנה ה'. במשנה הקודמת שנינו שכאשר היום השביעי של ההסגר חל בשבת, דוחים את ראיית הנגע למחרת ליום ראשון בשבת, ויש בדין הזה כולה וחומרה. משנה שלפנינו מסבירה כיצד יש בזה כולה. שואלת המשנה, כיצד להקל? כיצד גורמת התחייה בראיית הנגע עד למחרת השבת להקל על הצרוע? משיבה המשנה, כגון שבשבת היה בו בנגע שיער לבן, ועד שראו הכהן למחרת הלך לו, נשר השיער הלבן. או שבשבת היו השערות לבנות, ועד שראו הכהן למחרת השחירו. או שהייתה שערה אחת לבנה ואחת שחורה והשחירו שתיהן. או שבשבת היו השערות ארוכות דיין כדי להיחשב סימן תומה, ועד שראו הכהן למחרת הקצירו, נתקצרו. או ששערה אחת הייתה ארוכה ואחת קצרה והקצירו שתיהן. והוא הדין, אם עד שראו הכהן למחרת נסמך השכין ובא מתחת לשתיהן, לשתי השערות, או מתחת לאחת מהן, או שהקיף השכין לשתיהן את שתי השערות, או לאחת מהן, או את אחת מהשערות, או שחלקן השכין, שהפריד השכין בין שתי השערות, ומחיית השכין, או שנסמך, או הקיף, או חלקן שכין שהתחיל להירפא, והמחווה, או מחווה, ומחיית המחווה, או מחווה שהתחילה להירפא, והבועק, או מראה לבן שאינו נגע צרעת, והוא הדין אם בשבת הייתה בו בנגע מחייה בשר חי, ועד שראו הכהן למחרת הלכה לה המחייה, או שבשבת הייתה המחייה מרובעת, ועד שראו הכהן למחרת נעשית עגולה או ארוכה, או שהמחייה הייתה מבוצרת באמצעו של הנגע, ועד שראו הכהן למחרת נעשית מן הצד, או שהמחייה הייתה מכונסת במקום אחד, ועד שראו הכהן למחרת נתפזרה, ובא השכין, כלומר, או שהייתה מחייה בנגע, ועד שראו הכהן למחרת בא השכין ונכנס בתוכה, או עקיפה, או חילקה, או מיעתה השכין, או שנכנס בתוכה, עקיפה, חילקה, או מיעתה מחיית השכין, והמחווה, ומחיית המחווה והבועק. והוא הדין אם בשבת היה בו בנגע פיסיון, התפשטות, ועד שראו הכהן ביום ראשון הלך לו הפיסיון, או שהלכה לה האום, הנגע המקורי, או שנתמעתה הנגע, ואין בזה ובזה בפיסיון ובאום יחד שיעור כגריס, או שהיו השכין ומחיית השכין והמחווה ומחיית המחווה והבוע חולקין מפרידים בין האום לפיסיון, הרי אילו לעכל. בכל המקרים הללו גורמת דחיית הראייה עד למחרת השבת לעכל בדינו של הצרוע. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו, בדף החותם את מסכת תועלות, והדף הפותח את מסכת נגעים, בסדר תארות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גוף ובנורא מלא וכל מלא דמיתא מחר יום רביעי ח' במנחם אב תשפ"ו ונלמד דף ב' במסכת נגעים אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום מלא בשרות טובות וניסים ונפלאות וישועות ונחמות וכל מלא דמיתא, חלכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק שלישי מהלכות שופר, סוכה ולולב, שהוא הפרק השלישי והאחרון מהלכות שופר. בפרק זה מדבר הרמב״ם על סדר התקיעות והברכות, בתחילה על מניין התקיעות ושיעורן, אחר כך על סדר הברכות של מלכיות, זיכרונות ושופרות במוסף של ראש השנה, ועל סדר התקיעות בציבור. פותח הרמב״ם בהלכה א', כמה תקיעות חייב אדם לשמוע ביום טוב של ראש השנה כדי לקיים מצוות שופר? 9 תקיעות. לפי שנאמרה בתורה, תיבת רואה פעם אחת בנוגע לתקיעות ביום הכיפורים של שנת היובל, שנאמר ועברת שופר תרואה, ובנוגע לתקיעות של ראש השנה נאמר בתורה פעמיים תרואה, זיכרון תרואה ויום תרואה יהיה לכם, יחד 3 פעמים. וכל פעם שתוקים תרועה צריך לתקוע פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, דהיינו כל ארוך פשוט שאיננו מקוטע, משום שנאמר בנוגע ליובל והעברת שופר תרועה, והלשון והעברת משמעותו העברת כל פשוט שהוא צריך להיות לפני התרועה, ובסיום אותו פסוק נאמר תעבירו שופר, משמע שצריכה להיות העברת כל פשוט גם לאחר התרועה. ואם כן, בכל פעם שנאמר בתורה תרועה, הכוונה היא לתקיעה תרועה ותקיעה. ומכיוון שנאמר בתורה 3 פעמים תרועה, יוצא שצריך לתקוע 9 תקיעות. ואף שבנוגע ליום הכיפורים של יובל נאמר בתורה פעם אחת תרועה, ובנוגע לראש השנה נאמר פעמיים תרועה, הרי מפי השמועה למדו שקיבלו חכמים איש מפי איש עד משה רבינו שיש ללמוד בגזרה שווה של שביעי שביעי, שכל תרועות של חודש השביעי אחד הן. ששתי הפעמים שבהם נאמר בתורה בחודש תשרי שצריך לתקוע בשופר בראש השנה וביום הכיפורים של יובל למדים זה מזה, וכאילו כל 3 הפעמים תרועה שכתובים בתורה נאמרו בכל אחד מהם. וממילא יוצא שבין בראש השנה בין ביום הכיפורים של יובל 9 תקיעות תוקין בכל אחד משניהן, ולפי הסדר הזה של תקיעה ותרועה ותקיעה, תקיעה ותרועה ותקיעה, תקיעה ותרועה ותקיעה. הלכה ב', תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו בספק לפי אורך השנים ורוב הגלויות שגרמו לשכוח מה שקיבלנו ממשה רבינו, איך צריכה להיות התרועה, ואין לנו יודעין איך היא, כיצד מבצעים את התרועה האמורה בתורה, האם היא היללה שמייללין אנשים בנהייתן, דהיינו בבחייתן, בשעה שמייבבין, שהם משמיעות קולות קצרים מאוד בסמיכות זה לזה, או ההנחה כדרך שיענח האדם פעם אחר פעם כשידאג ליבו מדבר גדול, שהוא דואג מדבר משמעותי שמעריך בגניחותיו מעט, או שניהם כאחד, דהיינו גם ההנחה וגם היללה שדרכה לבוא אחריה, הן הנקראים תרועה, שכך דרך הדואג שהוא מתענח תחילה ואחר כך מיילל. לפיכך, מאחר שאיננו יודעים כיצד היא התרועה שאליה מתכוונת התורה, אנו עושים הכל ההנחה והיללה. דהיינו הנחה לבד, יללה לבד, והנחה ויללה יחד כדי להיות בטוחים שאנו מקיימים את מצוות התורה בתרועה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', והיללה, קולות הקצרים כדרך בכי אנשים, איש אנו קוראים בלשוננו תרועה, והנחה זו אחר זו כדרך אדם שמתענח, איש אנו קוראים אותה בלשוננו 3 שברים, משום שהאדם הנענח קולו שבור. נמצא סדר התקיעות כאשר אנחנו עושים את כל 3 האופנים של תרועה, כך הוא מברך על מצוות התקיעה אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר, וכן שהחיינו, ותוקע תחילה תקיעה כל ארוך שאינו מקוטע, ואחריה 3 שברים, ואחריה תרועה, שם התרועה שאלה מתכוונת התורה היא ההנחה והיללה יחד, ואחריה תקיעה, כאמור שכל תרועה צריכה להיות תקיעה פשוטה לפניה ותקיעה פשוטה לאחריה, וחוזר ועושה כסדר הזה הנקרא תשרת 3 פעמים, ואחר כך תוקע תקיעה ואחריה 3 שברים, שמה התרועה היא הנחה בלבד, ואחריה תקיעה, וחוזר ועושה כסדר הזה הנקרא תשת 3 פעמים, ואחר כך תוקע תקיעה ואחריה תרועה, שמה התרועה שאליה מתכוונת התורה היא היללה בלבד, ואחריה תקיעה, וחוזר ועושה כסדר הזה הנקרא תרת 3 פעמים. נמצא מניין התקיעות כולם 30,
שלוש פעמים תשרת, אילו 12 תקיעות, שלוש פעמים תשת, עוד 9 תקיעות, ושלוש פעמים תרת, עוד 9 תקיעות. ותוקים את כל התקיעות הללו כדי להסתלק מן הספק. דהיינו שבתורה נאמר שלוש פעמים תרועה, ואנו לומדים מתוך דברי התורה כאמור שצריכה להיות תקיעה פשוטה לפני כל תרועה ותקיעה פשוטה אחרי כל תרועה. ואם לא היינו מסתפקים מה כוונת התורה בתרועה, הרי היינו תוקים 9 תקיעות בסך הכל, שזהו החיוב מדאורייתא. אך מאחר שאיננו יודעים מהי התרועה, האם זאת שברים או תרועה, או שברים ותרועה גם יחד, לפיכך אנו עושים את כל אחת מהאפשרויות שלוש פעמים, כאשר בכל פעם יש תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, ויש לנו ביחד 30 תקיעות, שעל ידי זה אנו בטוחים שקיימנו את מצוות תקיעת שופר מהתורה. ומה שאיננו מסתפקים בתקיעת תשרת שלוש פעמים, שהרי בתשרת יש הן את השברים והן את התרועה, ומדוע צריך לתקוע גם תשת לחוד ותרת לחוד? התשובה היא שמתוך דברי התורה אנו למדים שהתקיעה שלפני התרועה חייבת להיות בסמיכות לתרועה, וכך גם התקיעה שלאחריה. ולפיכך אין אנו יכולים להסתפק בתשרת, שהרי באם שברים זוהי התרועה הנכונה, הרי כאשר אנחנו תוקעים תשרת, אנחנו מפסיקים בתרועה שלאחר השברים, בין השברים לתקיעה שלאחריהם, ובאם התרועה שלנו היא התרועה שלה מכוונת התורה, הרי כאשר אנחנו תוקעים תשרת, אנחנו מפסיקים בשברים שלפניהם, בין התקיעה לתרועה, ולפיכך אנחנו חייבים לתקוע הן תשרת שלוש פעמים, הן תשת שלוש פעמים, והן תרת שלוש פעמים. ומדברי הרמב״ם בנוגע לסדר תשרת ותוקע תקיעה ואחרי השלושה שברים ואחרי התרועה, משמע שהוא למד שהשברים והתרועה צריכים להיות מופרדים, דהיינו שיפסיק ביניהם בנשימה, וכך היא שיטת רבינותם. וכתב בטעם הדבר לפי שאין דרך האדם לגנוח ולילל בנשימה אחת, אלא מפסיק ביניהם כדי נשימה. אך הרמב"ן, הריטב"א והראש חולקים וסוברים שצריך לעשות את השברים והתרועה בנשימה אחת, שאנו תוקעים אותם מחמת ספק שמא זוהי התרועה שאליה מכוונת התורה, ואם כן אסור לנו להפסיק באמצע התרועה, שהרי תרועה אחת אמרה התורה ולא מופסקת לשתי תרועות. וכתב בשולחן ערוך שירי שמיים יצא ידי כולם, שבתקיעות הראשונות הנקראות תקיעות מיושב יעשה את השברים והתרועה בנשימה אחת, ובתקיעות של מוסף הנקראות תקיעות מעומד יעשה את השברים והתרועה בשתי נשימות. הלכה ד', שיעור אורך התרועה כשתי תקיעות, דהיינו ששיעור התקיעה הוא חצי תרועה, ולפי זה כתב המגיד משנה שלדעת הרמב״ם שיעור התרועה הוא לפחות 9 תרומי טין. דהיינו 9 קולות קצרים של טו טו טו. ורוב הראשונים חולקים על הרמב״ם וסוברים ששיעור התקיעה כתרועה, וכך נפסק להלכה. ובשיעור התרועה נחלקו רש"י ותוספות האם היא 3 תרומי טין או 9 תרומי טין, וכתבו הפוסקים להחמיר. ממשיך הרמב״ם, שיעור אורך 3 שברים כתרועה, דהיינו שכל שבר יהיה 3 תרומי טין. הרי שתקע כל פשוט והריע שהוא תקע תרועה ותקע אחריהם תקיעה ארוכה פשוטה, הוא משך בה כשניים בראשונה, שהוא העריך בתקיעה זו פי שניים התקיעה הראשונה שתקע, כדי שתעלה לו לתקיעה האחרונה של סדר זה ולתקיעה הראשונה של הסדר הבא. אין אומרים שתחשב לו תקיעה ארוכה זו כשתי תקיעות, ושוב הוא לא יצטרך לפתוח בעוד תקיעה, אלא יריע אחריה ויחזור ויתקע, אלא אפילו משך בה כל היום, אפילו אם הוא עשה תקיעה ארוכה ביותר, אינה אלא תקיעה אחת, מפני שלא היה בדבר שיפסיק אותה לשתי תקיעות. ואם כן התקיעה עולה לא רק לתקיעה האחרונה של הסדר הראשון, וכאשר הוא רוצה לתקוע את הסדר השני, הרי חוזר ותוקע ומריע ותוקע 3 פעמים, שהוא לא מסתפק בתרועה ותקיעה, אלא הוא צריך לתקוע 3 פעמים, דהיינו תקיעה, תרועה ותקיעה. ובירושלמי כתוב שכאשר הוא עשה תקיעה ארוכה והתכוון בה לשתיים, הרי אין היא עולה לו אפילו לתקיעה אחת. משום דל ידי כוונתו, יש כאן שתי תקיעות פסולות, אחת שאין לה סוף והשנייה שאין לה התחלה. והרמב״ם סובר שאין אנו הולכים אחר מחשבתו, אלא אחר מציאות התקיעה שהיא תקיעה אחת ארוכה כשרה. הלכה ה', שמע תקיעה אחת בשעה זו ותקיעה שנייה בשעה שנייה, דהיינו שהוא עשה הפסק גדול בין התקיעות, אף אם הוא הפסיק באמצע התקיעות של סדר אחד,
כגון שהפסיק בין התקיעה לתרועה או בין התרועה לתקיעה שאחריה, הרי אפילו אם שעה ביניהן כל היום כולו, הרי לו מצטרפין ויצא ידי חובתו. וכתב המגן אברהם שהכוונה אפילו אם הוא דיבר והשיח דעתו, שהרי מן הסתם הוא לא שתה כל היום, אף שלכתחילה אין להפסיק בדיבור. ממשיך הרמב״ם, והוא בתנאי שישמע כל בא ומן, כל אחת מהקבוצות של תרת, תשת ותשרת על סדרה, דיינו תקיעה לאחריה תרועה ואחריה עוד תקיעה, לא שישמע תרועה ואחריה שתי תקיעות, או שתי תקיעות ואחריהן תרועה וכיוצא בזה. כי למרות שההפסק בין התקיעות אינו מעכב, סדר התקיעות מעכב. על החבב שמע תשע תקיעות מתשעה בני אדם כאחד, שתקו כולם בבת אחת, שישה מהם תקו תקיעה ושלושה תקו תרועה, לא יצא אפילו ידי תקיעה אחת, כי צריך לשמוע תרועה עם תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, וכאן כל התקיעות והתרועות היו יחד. ואם שמע תקיעה מזה מאדם אחד, ותרועה מזה מאדם אחר, ותקיעה משלישי בזה אחר זה, יוצא ידי חובתו שאין צריך לשמוע את כל התקיעות מאדם אחד, אלא רק שהם יהיו על פי הסדר והם יהיו מופרדות. ואפילו שמע מהם את התקיעות בסירוגין, שהיה הפסק גדול בין תקיעה אחת לשנייה, ואפילו שהה בשמיעת התקיעות כל היום כולו, יוצא ידי חובתו. וכפי שלמדנו בהלכה הקודמת, שההפסק אינו פוסל, ואין הבדל בזה אם הוא שומע את התקיעות כולה מאדם אחד או מכמה בני אדם. ואינו יוצא ידי חובתו, ידי חובת מצוות שופר, עד שישמע את כל התשע תקיעות של סדר אחד, מפני שכולן מצווה אחת הן, ולפיכך מעכבות זו את זו, שאם הוא שומע לדוגמה מתוך סדר התקיעות של תרת רק שמונה תקיעות, והוא לא שמע את התקיעה האחרונה, הרי הוא לא יצא ידי חובת התקיעות כלל, שאין שום עניין כאשר הוא שומע רק חלק מהן, משום שמצוות תקיעת השופר הכתובה בתורה היא שישמע את כל תשע התקיעות. אך משמע שהשלושים לא מעכבות אחת את השנייה. דיינו שאם הוא תוקע רק שלוש תרת והוא לא תוקע את השלוש תשת, הרי יש בזה עניין, כי לפי צד אחד הוא יצא ידי חובה תקיעת שופר. הלכה זין, הציבור חייבין לשמוע את התקיעות על סדר הברכות של תפילת המוסף. דיינו שבנוסף לחיוב דאורייתא לשמוע תשע תקיעות, שמפני הספק הרי כאמור צריך לתקוע שלושים תקיעות, תקנו חכמים שהציבור ישמעו את התקיעות בסדר הברכות של תפילת המוסף. כיצד? אומר השליח ציבור אבות ברכת מגן אברהם, וגבורות ברכת אתה גיבור, וקדושת השם ברכת אתה קדוש, ואת ברכת מלכויות, ותוקע לאחריה שלוש קולות, דיינו תקיעה, שברים תרועה ותקיעה. והרמב״ם אומר שתוקע שלוש תקיעות ולא ארבע, משום שהשברים תרועה הם כדי לצאת ידי חובת תרועה. ואומר השליח ציבור את ברכת הזיכרונות, ותוקע שלוש קולות, תקיעה שברים ותקיעה, ואומר ברכת שופרות, ותוקע שלוש קולות, תקיעה תרועה ותקיעה, ואומר עבודה, ברכת רצה, והודיה, ברכת מודים, וברכת כהנים, ברכת שים שלום, שנקראת כך משום שהשליח ציבור פותח בברכת כהנים את ברכת שים שלום. הלכה אחת, שלוש ברכות אמצעיות אילו של תפילת מוסף, של ראש השנה ושל יום הכיפורים של יובל, שהן מלכויות וזיכרונות ושופרות, מעכבות זו את זו, שאם לא בירך אחת מהברכות לא יצא ידי חובתו, והרי זה כאילו לא בירך כלל. וצריך לומר בכל ברכה מהן, מלבד את נוסח הברכה המדברת בעניינים אילו של מלכיות זיכרונות ושופרות, גם עשרה פסוקים מעין הברכה שמוזכר בהם מתוכן הדברים שבברכה, שלושה פסוקים מתוך העשרה מן התורה ושלושה מספר תהילים. בגמרא כתוב שיש לומר שלושה פסוקים מספרי הכתובים, וכתב השפת אמת שייתכן שלא נמצאו פסוקי מלכיות זיכרונות ושופרות בשאר ספרי הכתובים חוץ מהתהילים. ושלושה מן הנביאים, ועוד פסוק אחד מן התורה משלים בו, שהוא משלים את עשרת הפסוקים בפסוק מן התורה, שיש עניין הן להתחיל והן לסיים בפסוקים מהתורה, ואם משלים בנביא, דיינו שאמר ארבעה פסוקים מן הנביא במקום שלושה, יצא ידי חובתו. ואם אמר בכל אחת מהברכות פסוק אחד מן התורה ואחד מן הכתובים ואחד מן הנביאים, שבסך הכל אמר שלושה פסוקים בכל ברכה, יצא ידי חובתו.
ואפילו אמר בכל אחת מהברכות ובתורתך השם אלוקינו כתוב למור, ואמר פסוק אחד של תורה בלבד והפסיק ולא אמר פסוקים נוספים, שוב אינו צריך כלום. בדיעבד הוא יוצא ידי חובתו אף בפסוק אחד מעניין הברכה. הלכה ת' אין מזכירים פסוקי זיכרונות מלכויות ושופרות של פורנות, כי אין זה סימן טוב להזכיר בראש השנה ענייני פורנות. זיכרונות של פורנות הם כגון הפסוק בתהילים ויזכור כי בשר אימה וכולי, המשך הפסוק הוא רוח הולך ולא ישוב, שכשהניש השם את דור המדבר זכר שאינם בשר ויצר הרע טמון בליבם ולא עורר עליהם את כל כעסו. מלכויות כגון הפסוק ביחזקאל, חי אני נאום השם אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה הם לא חליכם, שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא יכריח את בני ישראל לקבל את מלכותו על ידי צרות ועונשים. שופרות כגון הפסוק בהושע, תיקו שופר בגבעה וכולי, תיקו בשופר על הגבעה כדי להזיר את העם מהצבא שיבוא עליהם. ולא מזכירים פסוקי זיכרונות המדברים אודות זיכרון של יחיד, ואפילו אם הזיכרון הוא לטובה, כגון הפסוק בתהילים זוכרני השם ברצון עמך פוקדני בישועתך, שדוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שכאשר תהיה מרוצה לעמך ותושיע אותם תזכור אותי לטובה עמהם. וכגון הפסוק בנחמיה, זוכרה לי אלוקיי לטובה, נחמיה מבקש מאת השם זכור לי השם זכויותיי להטיב לי עבורן. ופקדונות, פסוקים שמוזכר בהם לשון פקידה, אף שדומה היא במשמעותה לזכירה, מכל מקום אינן נחשבים כפסוקי זיכרונות, כגון הפסוק בפרשת שמות לקראת יציאת מצרים, פקוד פקדתי אתכם. ויש לו רשאי האדם להזכיר פסוקים שמוזכר בהם פורנות של אומות העולם, כגון הפסוק בתהילים השם מלאך ירגזו דיינו ירעדו עמים, שהוא יכול להזכיר פסוק זה בפסוקי מלכויות. וכן בפסוקי הזיכרונות רשאי הוא להזכיר את הפסוק בתהילים זכור השם לבני אדום את יום חורבן ירושלים. וכן בפסוקי השופרות יכולו להזכיר את הפסוק בזכריה והשם אלוקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן, שהשם מתקע בשופר כגיבור התוקע במלחמה וילך ברוח שערה

למשל, ולפיכך כל אחד מפסוקים אלו, הרי הוא עולה למניין פסוקי המלכויות, כמו הפסוקים השם ימלוך לעולם ועד, ווי באישורון מלך וכולי, שנזכרה בהם המילה מלכות בפירוש. הלכה יהוד, המנהג הפשוט, המנהג שהתפשט בעם ישראל בסדר התקיעות של ראש השנה בציבור, כך הוא. אחר שקורין בתורה בעניינו של יום, ומחזירין הספר תורה למקומו, כתב רבי אברהם בן הרמב״ם שהטעם שמחזירים את ספר התורה למקומו קודם תקיעת שופר, הוא כדי שלא יפסיק התוקע בין תקיעות השופר של מיושב לתקיעות השופר של מעומד, בפסוקים שנוהגים לומר בעת החזרת ספר התורה להיכל. וכיום התפשט המנהג להחזיר את ספר התורה למקומו לאחר התקיעות. ותקיעת השופר תכף לאחר קריאת התורה ובפרט במעמד ספר התורה, ונוהגים לעשותה גם על הבימה במקום שקוראים בתורה, מרמזת על השייכות של תקיעת שופר לעניין מתן תורה, שאחד הטעמים של תקיעת שופר הוא לזכור את כל השופר של מתן תורה. ואחר כך יושבין כל העם, דמפני כבוד הציבור לא יטריחו לעמוד בתקיעות אלו. ועכשיו נהגו הציבור לעמוד כולם גם בשעת התקיעות שתוקים קודם מוסף, ואף על פי כן נקראים תקיעות מיושב, מכיוון שיש רשות לשבת בהם. חוץ מהתימנים שאצלם נשתמר עד היום מנהגו של הרמב״ם שהציבור יושב בתקיעות מיושב ורק התוקע עומד. ואחד עומד, זהו התוקע שצריך לעמוד, מפני שנאמר לגבי תקיעת שופר יום תרועה יהיה לכם, ולמדו בגזרה שווה מספירת העומר שנאמר בה וספרתם לכם ממחרת השבת, שכשם שהיא צריכה להיות מעומד, שנאמר מאחל חרמש בקמה, אל תקרא בקמה אלא בקומה, כך תקיעת שופר צריכה להיות מעומד. ועל כל פנים כאמור, את השומעים לא יטריחו לעמוד. ומברך התוקע ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר וכל העם עונין אחריו אמן, שכל העונה אמן אחר המברך כאילו ברך בעצמו, אך מכל מקום גם אם לא ענו אמן, אם שמעו את הברכה והתכוונו לצאת בידי חובה הרי יצאו בידי חובתם. וחוזר התוקע ומברך שהחיינו, שכך מברכים על כל מצווה בא מזמן לזמן, וכל העם עונין אחריו אמן, ותוקע 30 תקיעות שאמרנו שיש לתוקע מפני הספק על הסדר, ואומרים קדיש, שליח הציבור אומר קדיש כפי שהוא אומר לפני כל תפילת מוסף, ועומדין הציבור מתפללים תפילת מוסף בלחש, ובא לדעת הרמב״ם כאמור לא תוקים, ולאחר מכן חוזר שליח הציבור את התפילה, ואחר שגומר שליח ציבור ברכה רביעית שהיא מלכויות, תוקע תקיעה שלושה שברים, תרועה ותקיעה פעם אחת, וממשיך ומברך ברכה חמישית שהיא זיכרונות, ואחר שגומרה תוקע תקיעה שלושה שברים ותקיעה, ומברך ברכה שישית שהיא שופרות, ואחר שגומרה תוקע תקיעה תרועה ותקיעה פעם אחת, ואחר כך גומר את התפילה. ומבואר בדברי הרמב״ם שאין תוקין בתפילת לחש של מוסף, אלא רק בעת חזרת השליח ציבור. אך כמה ראשונים כתבו שתוקים גם בתפילת לחש. וכן בנוגע לדברי הרמב״ם שתוקים רק 9 קולות בכל התקיעות של מוסף, הרי יש ראשונים שכתבו שתוקים שוב את כל 30 קולות, ותוקים את 30 קולות בתפילת לחש של מוסף, ושוב פעם בחזרת השץ. והשלה כתב שהתקע תשרת תשת הרת במלכויות וכך בזיכרונות וכך בשופרות, שכך הוא יכול לשאת ידי חובה בתקיעות של חזרת השץ, והן הברכות שבינתיים נחשבות להפסק. הלכה י' זה שתוקע כשהן יושבין, אותו אדם שתקע את 30 התקיעות הראשונות שהציבור יושב, הוא זה שתוקע את התקיעות אשר על סדר הברכות כשהן עומדין, מפני שהמתחיל במצווה אומרים לו גמור. וכתב הרמ"א שזה רק לכתחילה, אך בדיעבד אין זה מעכב. ובוודאי גם הרמב״ם סובר כך שהרי הוא כבר כתב, שאפילו אם הוא שמע את התקיעה מאדם אחד ואת התרועה מאדם אחר יצא ידי חובתו. וכתבו הפוסקים שדין זה הוא רק בדורות הראשונים שהיו נוהגים לתקוע בסתם, ואם כן זכה מיד בכל התקיעות אפילו של סדר הברכות. אבל עכשיו שנוהגים בחלק מהמקומות לכתחילה לתת את התקיעות של מעומד לאדם אחר, אם כן מעולם לא זכה הראשון בתקיעות מעומד, ומותר אף לכתחילה ליתן אותם לאדם אחר. דין נוסף, ואינו מדבר בין תקיעות שמיושב לתקיעות שעל הסדר, לתקיעות שעל סדר הברכות שבתפילת 18, שהרי בברכות שהוא מברך על התקיעות שמיושב, צריך הוא לצאת ידי חובת גם ידי התקיעות דמעומד, ולפיכך לא יפסיק ביניהם בדיבור. המגיד משנה דייק מלשון הרמב״ם ואינו מדבר, שרק לתוקע אסור לדבר, אבל השומעים את התקיעות יכולים לדבר. אחר רבינו מנוח כתב שלשון הרמב״ם ואינו מדבר,
מדבר אליו בדיוק.

0: דווקא וכוונתו בין לתוקע ובין לשומעים. ועל כל פנים כך כתבו הגאונים שאף הקהל לא ידברו בין התקיעות של מיושב לתקיעות של מעומד, וכך נפסק בשולחן ערוך. ואם סך דיבר ביניהם, אפילו אם התוקע עצמו דיבר ביניהם, אף על פי שעבר על הדין שלכתחילה אסור לו לדבר, מכל מקום אינו חוזר ומברך. שהרי כולן הם מצווה אחת, ומכיוון שהוא כבר התחיל לקיים את המצווה תכף לאחר הברכה, הרי כאשר הוא מדבר אחר כך בדיעבד אין זה מעכב. ואף אם דיבר בין התקיעות של מיושב עצמם, בדיעבד איננו חוזר ומברך. הלכה י' ב', אתה חוזר הרמב״ם למה שהוא כתב בהלכה י' שכאשר תוקים על סדר הברכות של מוסף, הרי תוקים תשרת פעם אחת על מלכויות, תשת על זיכרונות ותרת על שופרות. אומר על כך הרמב״ם, בדין היה שיתקעו על כל ברכה לאחר סיום כל ברכה משלושת הברכות מלכויות, זיכרונות ושופרות, כל בבמן, את כל סוגי התקיעות, והיינו שיתקעו על מלכויות תשרת תשת תרת, כך שוב פעם על זיכרונות ושוב פעם על שופרות, כך שבסך הכל יתקעו בתפילת מוסף תשרת תשת ותרת שלוש פעמים, כדרך שתקעו כשהן יושבין, שמכיוון שהתורה מחייבת אותנו לתקוע תרת שלוש פעמים ואנחנו לא יודעים מה כוונת התרועה של התורה, הרי עם מחמת הספק אנחנו תוקעים תשרת שלוש פעמים, תשת שלוש פעמים ותרת שלוש פעמים, ומכיוון שתקנו לתקוע על סדר הברכות, הרי היו צריכים לתקוע על סדר הברכות גם כן את כל 30 הקולות. אלא למעשה אנחנו לא עושים כך, כיוון שיצאו מידי ספק בתקיעות שמיושב, שכבר יצאו ידי חובתם לפי כל האופנים, לפיכך אין מטריחין על הציבור לחזור בהן כולן על סדר ברכות, אלא די להן לתקוע בבה אחת על כל ברכה, שלאחר מלכויות תוקים תשרת, לאחר זיכרונות תשת ולאחר שופרות תרת, כדי שישמעו תקיעות על סדר ברכות, כדי לצאת ידי חובה תקנת חכמים שתקנו לתקוע על סדר הברכות, ובצורה כזו ישמעו את כל אופני התקיעות של תשרת תשת ותרת על סדר הברכות. מוסיף הרמב״ם, וכל הדברים האלו, סדר התקיעות של מיושב ומעומד, הם בציבור בלבד, שרק לציבור תקנו חכמים לתקוע באופן זה דווקא, אבל היחיד, מי שמתפלל תפילת מוסף ביחידות, דיינו שהוא לא מתפלל במניין כלל, בין ששמע את התקיעות על סדר הברכות, בין שלא שמע את התקיעות על סדר הברכות, אלא את התקיעות לבדם, בין ששמע אותן מעומד, בין ששמע אותן מיושב, יצא ידי חובתו, ואין בזה מנהג. דייחיד רק חייב לשמוע את כל השלושים תקיעות כדי לעשות בטוח שהוא יוצא ידי חובתו מהתורה. אכן זה משנה אם הוא שומע את כל השלושים תקיעות יחד, או שהוא שומע אותם בין הברכות של 18, מעומד או מיושב. ובנוגע לדברי הרמב״ם שהיחיד יכול לשמוע את התקיעות גם על סדר הברכות של 18, הרי יש שחלקו עליו וסוברים שהוא לא יכול לשמוע אותם על סדר הברכות של 18, ומכיוון שהוא לא חייב בהם, הרי הדבר נחשב אצלו כהפסק, אף אם מישהו אחר תוקע לו, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך. הלכה י' ג', התקיעות שעל סדר הברכות אינן מעכבות את הברכות. אם אין להם שופר או שאין שם בעל תוקע, אף על פי כן יאמר שליח הציבור את כל הברכות של מלכיות, זיכרונות ושופרות. שמה שתקנו חכמים לומר את שלושת הברכות של מלכיות, זיכרונות ושופרות, איננו תלוי בתקיעת שופר. שהם תקנו לומר את הברכות, ובנוסף לכך הם תקנו לתקוע על סדר הברכות. וכך גם הברכות אינן מעכבות את התקיעות. אם אין בציבור מי שיודע לברך את הברכות, אך יש להם שופר ובעל תוקע, יתקעו את כל התקיעות כסדרן. שעליו תקנת חכמים לתקוע על סדר הברכות, הרי בוודאי נשארה עיקר המצווה מהתורה לתקוע את התקיעות, גם כאשר אינם יכולים לברך את הברכות. ואדם שאינו בקי לברך בעצמו את שלושת הברכות של תפילת מוסף, וגם אין לו שופר או שהוא לא יודע לתקוע בו, שיש לפניו שתי עיירות. באחת מהן יודע אדם זה בוודאי שיש שם מי שיברך להן תשע ברכות של תפילת מוסף, ומצד שני הוא יודע בוודאות שאין שם תוקע. ובעיירה השנייה, ספק אם יש שם תוקע, ספק אם אין שם, אך בוודאי אין שם מישהו שיודע להתפלל תפילת מוסף, והוא יכול ללכת רק לאחת מהן בראש השנה. הולך לשנייה שבוודאי אין שם מישהו שיתפלל תפילת מוסף וספק אם יש שם תוקע, ולא לראשונה שיש שם בוודאי מי שיתפלל תפילת מוסף ובוודאי אין שם תוקע. דאף על פי שבהערה השנייה זהו ספק אם יש שם משהו בכלל, דייתכן שהוא יישאר בלי כלום, בעוד שבהערה הראשונה הרי בוודאי שהוא יצא ידי חובה תפילת מוסף, בכל אופן ילך להערה השנייה מפני שהתקיעה מדברי תורה, והברכות מדברי סופרים מדרבנן, ולפיכך הוא צריך להעדיף את הספק דאורייתא מאשר את הוודאי דרבנן. וכאן מסתיים הפרק השלישי, ובכך סיימנו את הלכות שופר.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: בדרך לגאולה, בדרך לגאולה. עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: עיצה נפלאה נותן החפץ חיים בשם האריזל, שבאי באב זה היורצייט של הארי. יהודי שנמצא בצרה, בתפילת 18, במילים כי לישועתך קיווינו כל היום, שיכוון ריבונו של עולם, אני מצפה ובטוח שתושיע אותי. זה עצמו סגולה לישועה. זה שהוא יפתח בבורא עולם ויצפה לישועה. זה העצה של החפץ חיים. ברור שהעצה זה כפשוטו, ייתכן לבאר בעומק העניין. ידוע השאלה ששואל הנפש החיים רבי חיים וולוז'ין, איך יהודי בכלל יכול להתפלל לרפואה? הלא אם בורא עולם נתן לו מחלה, אבי אומר שזה הכי טוב לו, זה מחפר לו על העבירות, אז איך הוא יכול להתפלל על הדבר הזה? אומר הנפש החיים אחד הביורים, בגלל שיהודי כואב לו הראש, אז לקדוש ברוך הוא כואב הראש. כן, כן, כך כתוב, שמתי של יהודי כואב הראש, חינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, בורא עולם ברא את הבריאה בצורה כזאת, שיהודי מתייסר, חס ושלום כלפי מעלה, גם כן השכינה בצער. ייתכן שהכוונה גם בדברי הארי, שבן אדם יכוון בתפילה לישועתך, אני מצפה שלקדוש ברוך הוא יהיה ישועה, כי הרי אם לי יש איסורים, אז אמנם לי יש עבירות ולי לא מגיע ישועה, אבל הקדוש ברוך הוא שכינה בצער, שכינתה בגלותה, שכינה בצער, אז אני מתפלל ישועתך, אני מתפלל שלקדוש ברוך הוא יהיה ישועה, אז הקדוש ברוך הוא מושיע אותו לכבוד שמיים, שנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מה זה מכם? היום בזאת השם משיר דבר בהלכות שבוע שחל בוצעה באב. השאלה שנשאלת, האם בתוך הימים האלה שעכשיו אנחנו נמצאים מותר לאדם לסגור איזה צימר, איזה נופש ברמת הגולן, או לסגור איזה דירה בצפת? אנחנו יודעים שמיד אחרי תשעה באב זה ימי בין הזמנים, וקובע השם יחליפו כוח. סתם דרך אגב, בישיבת פורת יוסף לא היה את המושג הזה של ימי בין הזמנים, שהולכים שלושה שבועות, שרבי יהודה צד כמענו שהישיבה היה אומר, ממה נפשך? אם אדם צריך לצאת, הוא מרגיש שהוא צריך לצאת, אז יצא. אבל אם הוא מרגיש שהוא לא צריך לעשות, אז למה שיצא שלושה שבועות? טוב, ולא סתם יצאו מישיבת פורת יוסף כל גדולי עולם, אם זה רבי עזרא עתיה, ואם זה רבי יהודה צדקה, ואם זה מרן רבנו עובדיה יוסף, ואם זה הבבא אלעזר, ואם זה רבי יצחק כדורי, וכל מיני גדולי עולם יצאו מאיפה, מישיבת פורת יוסף. אז עכשיו, אז הרבה אנשים באים ושואלים, דווקא בתקופה הזאת, הם רוצים לסגור חופשה למשפחה באיזה צימר ברמת הגולן, בתי מלונות או כל מיני החלפת דירות, אתם יודעים, בין הזמנים. שאנחנו יודעים שמשנכנס אב ממעטים במסע ומתן, וזה מסע ומתן של שמחה. אדם צריך לדעת שהמסע ומתן זה של לסגור מלונות וצימרים וכל מיני, אני לא מדבר על טיסות חס ושלום, כן? אז הרבה אנשים באים ושואלים אם מותר לסגור את הדבר הזה או לא. אז קודם כל, לפי הפשטות של ההלכה, יהיה אסור באמת בימים האלה לסגור כל מיני חופשים, כל מיני חופשות וכל מיני מקומות כאלה ואחרים, בגלל שבימים האלה הם מעטים במסע ומתן, ובמיוחד שזה יהיה במסע ומתן של שמחה. ואני אגיד לכם יותר מזה, במיוחד שזה גם שבוע שחבות שעה באב. אבל הרב יעקב יוסף זר צדיק הוא היה בן הבכור של הרב עובדיה יוסף, שבצלנו הרב הוא נפטר בקוצר ימים ושנים, נפטר בחיי חיותו של מרן בן עובדיה. הרב עובדיה יוסף קבר משני ילדיו בחיי חיותו, גם את הבת שלו רחל שהייתה צעירה לימים, וגם את הבן שלו הבכור רבי יעקב יוסף. תהיינו קצת צורצור הרבה צורח חיים. אז הרב יעקב יוסף אמרנו פעם אחת באחד מן השיעורים, שנכון שהדבר הזה אינו כל כך מתאים לסגור כל מיני צימרים וחופשות ובתי מלונות בתוך הימים האלה שעכשיו אנחנו נמצאים, אבל יש בעיה אחרת, שאם תגיד לבן אדם תחכה עד אחרי תשעה באב ואז תסגור את החופשה שלך, לא יהיה לו איפה לסגור, הכל יהיה תפוס, הכל יהיה מלא, ולא יהיה לו שום מקום של החלפה, והילדים יזעקו בבית, אבא תוציא אותנו לחופש, מה זה כולם יוצאים ואנחנו פה בבית, כמו שכולנו יודעים. אז לכן, בכזה מקרה, יהיה מותר מורי ורבותיי, אפילו בתוך שבוע שחל בו לסגור את אותם הצימרים או אותם הדירות, אבל בגלל שום מדין דבר העבד. אבל גם אז אמרנו זה בדיעבד. שלא שתחשבו שעכשיו הדבר הזה לכתחילה, אלא הדבר הזה בדיעבד עד כדי כך. לכן צריך לשים לב הדבר הזה של הימים האלה, יותר התמקד באבלות, התמקד באבלות הכי מקרים. אחד אומר לי, שמספיק הוא בצער כל השנה, יש לו חרדות, בחדים דיכאונות. אז אני רוצה להגיד לכם שעד כמה שזכרון זה שם מרן אחידה, שימו לב למה שעכשיו אני אומר לכם. אדם שהוא עצוב בימים שצריכים להיות עצוב בהם, שבימים שצריך להתאבל בהם, כמו עכשיו בימים האלה, בימים של שמחה הוא יהיה שמח. זאת אומרת בחגים, בסוכות, חול המועד, פסח, בשתי ימות השנה תתלווה אליו השמחה. אבל אדם שבימים האלה הוא מסיח דעתו מהימים האלה, אין לי כוח, עזוב אותי, נותן לי רק שעברו הימים האלה, הוא עושה הכל לא לשים לב לאבלות הזאת, לא לשים לב במנהגים האלה, שידע לו שחד ושום בימים שבאמת יוצא להיות בשמחה, רק לסוני ישראל, כן? לא פשוט יהיה להיות בשמחה עד כדי כך, ודאי למבין. לכן הימים של אבל זה הימים של אבל, מה נעשה? אנחנו אבלים, ותדעו לכם, סיסו את המסוס, כל המטבלים עליה, הימים האלה שאנחנו אבלים, הם יתהפכו לנו לטובה ולברכה, אנחנו נראה את זה במו עינינו, אנחנו נראה ניסים ונפלאות, אנחנו נראה ישועות עד בלי די. אבל במקביל לכם אחרות, זה כן צריך לדעת, שכל אחד וכל אחת מאיתנו צריך יותר בימים האלה, להגביר אהבת חינם, יותר אכפתיות מהזולת, יותר לחשוב טוב על כל יהודי ולדון את כל יהודי לכסרות. זה הימים של הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, ולא סתם אומרים אב ראשי תיבות אלול בה, לא סתם. למה להתעורר? תשמע, עכשיו זה בין אדם לחברו, כמה שיותר תסדר את העניינים שם, כדי שבאלול כבר תתחיל לסדר את העניין שבין אדם למקום. שאז אנחנו מתחילים כבר מראש חודש אלול, אמירת סליחות בין אדם עליך נרדם קום קירה בתחנונים. אבל העניין הוא שאדם כמה שיותר יתעורר מוקדם יותר, או שיהיה לו באמת יותר חיים טובים. זה בהקשר של ההלכות של שבוע שחר בתשעה באב, שהדברים כל אלה אסורים, ויש דברים שמותרים, אבל אני חייב לציין, סנדק אבי הבן והמואל, אפילו בתור שבוע שחרל בו מותן מסתפר, וכן הסנדק המואל ואבי הבן בתור שבוע שחרל בו מותר להם אפילו לאכול בשר, ולא רק להם, לכל המשתתפים בסעודה של הברית מילה בתור שבוע שחרל בו מותן להם לאכול בשר. אבל החידוש היותר גדול, שכך קרה ממש לדברי מרן שולחן ערוך בבית יוסף, שהסנדק ואבי הבן והמואל מותר להם לאכול בשר כל היום כולו, לא רק בסעודת ברית מילה, אלא כל היום כולו, זה יום טוב בשבילהם, כן? זה יום טוב בשבילהם, אז להם יהיה מותר. אבל מה שאין כן, שאר האנשים המוזמנים לברית, יהיה מותר להם לאכול בשר רק בסעודה עצמה, אבל בבוקר, בצהריים, בערב וכל זה יהיה אסור להם. שם יזכה אותנו תמיד בשר בשורות טובות, שעוד נחמות, שהשם יהיה נקרנה של תורה מעלה מעלה, ישמור על כל חיילנו, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם. היום יום שלישי, זין באב, תשעין פייזב. 21 ביולי 2026. באולפן נדב ארבל. דיווח בוול סטריט ג'ורנל. ישראל עדכנה את ארצות הברית במידע מודיעיני, ולפיו איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות באתר הגרעין בהר המקוש. לפי הדיווח, איראן העבירה את הצנטריפוגות בשנה שעברה, לאחר מלחמת 12 הימים. אתר הר המקוש נמצא סמוך לעיר נתנז, והוא נחצב כ-100 מטרים מתחת לפני השטח, בעומק שיקשה לחדור אפילו לפצצות חודרות בונקרים. בתוך כך נמשכת ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה שוב באיראן, לילה עשירי ברציפות, ובתגובה תקפה איראן מטרות אמריקניות באזור. גורמים אמריקנים אמרו אמש לרשת CBS כי קרוב ל-100 חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות לעבר הבסיסים האמריקנים במזרח התיכון בחודש האחרון. עשרות אלפי חסידי גור השתתפו אמש בעצרת המחאה מול שערי כלא 10 בראשות מרן האדמור מגור בשל מעצר של בן ישיבה מהקהילה. כתבנו נתי קליש מוסר כי גם יושב ראש יהדות התורה, השר לשעבר, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, השתתף בעצרת. במקום התפתחו מהומות ועימותים בין חלק מהחסידים לבין הכוחות שהוצבו באזור הכלא. במהלך האירועים ניסו מפגינים לפרוץ את הגדרות המובילות לשערי הכלא, ובעקבות זאת השתמשו הכוחות במקום בגז מדמיע בניסיון לפזרם ולהרחיקה מהגדרות. בדרום לבנון החל אתמול צהל בשיתוף צבא ארצות הברית ולבנון בפיילוט האזור המאובטח. במסגרת הפיילוט כוחות צהל ייסוגו משטח מצומצם אליו ייכנסו כוחות של צבא לבנון. צוותים משלושת הצבאות יקיימו תאום ותכנון להמשך יישום ההסכם בין ישראל ללבנון. בצבא אומרים כי יפעלו בעוצמה נגד כל הפרה של ההסכם. מחר צפוי נשיא לבנון האון להיפגש בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית טראמפ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תורגש ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות להיום בירושלים ובשפלה 32 מעלות, בבני ברק והמרכז 31 ובצפון הנגב עד 35 מעלות היום בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:18, השקעה היום בשעה 7:45. הדף היומי מסכת חולין דף פי ב' ובירושלמי מסכת בבא מציע דף למד וב. הרמב״ם היומי הלכות שופר פרק ג' ואלה לומדים שלושה פרקים ביום הלכות פסולי המקודשין פרק ב'. עד כאן חדשות כל חיים.

0: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר נתיבות שלום של רבי שלום נוח ברזובסקי, האדמור מסלונים, שהיום מלאו 26 שנים לפטירתו. היצר הרע הקשה ביותר הוא זה שגורם ליהודי שלא ירגיש שהוא בן המלך. כי כאשר יצר הרע מפתה אותו לחטוא וחוטא, הרי הוא יכול לחזור בתשובה. אבל אם שוכח שהוא בן המלך, הוא מרגיש את עצמו כמושלח מלפניו יתברך, הרי זה גרוע מהכל. בנים אתם להשם אלוקיכם. בנים בכל המצבים נשארים בנים, אפילו אם נתרחקו וחטאו. יש סוגי קשרים שיכולים להשתנות, אבל בן הוא מציאות נצחית שקיימת לעולם ואינה יכולה להשתנות, שלא ייתכן שבן יחדל מלהיות בן. וזוהי הנחמה. יהודי צריך לחזק את עצמו ולהתנחם באמונה שתמיד הוא בן המלך. ולכן בפרשת ואתחנן מופיעות 10 הדיברות, שמע ישראל ושאר העניינים, כי שבת זוהי מהשבתות הגדולות בשנה, שעניינה לפעול שינוי יסודי ביהודי, שכל התקופה של ההכנה לקראת ראש השנה מתחילה בשבת נחמו, שיהודי ירגיש וידע את גודל ערכו. וזוהי ראשית ההכנה לראש השנה, נחמו נחמו עמי, שיהודי ירגיש שהוא בן המלך, ושבת נחמו היא תחילת ההכנה לשנה החדשה, ראשית ההכנה שיהודי יאמין ויזכור וירגיש שהוא בן המלך, וזה עניין ימי בין המצרים ותשעה באב, היעדר שקודם הצמיחה, שבתוך שיא החושך תמונה הצמיחה המחודשת, לאחר מכן באות 7 הפטרות הנחמה, והכל הכנה לקראת ימי התשובה של השנה החדשה.
1: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, זין באב, תשפ"ו, 21 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי. פתחנו בדבר ההתעוררות של הנתיבות שלום, האדמור מסלונים, והוא מדבר על היצר הרע הקשה ביותר. מהו יצר הרע הקשה ביותר, המסוכן ביותר? זה שגורם ליהודי, כלומר, לי, לך, לך, שלא להרגיש שהוא, שאנחנו בני המלך. כי אם היצר הרע מפתה אותנו לחתור וחטאנו, אז אפשר תמיד לחזור בתשובה. אבל אם שוכחים שאנחנו בני המלך, אז זה גרוע יותר מהכל. בהמשך, הוא מדבר על תשעה באב, היום שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו. בתשעה באב אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה ואיננו, שכן עם ישראל אינו שומר זיכרונות עבר, אלא אם כן הם קשורים להווה ולעתיד. משמעות האבלות היא אי השלמה עם ההווה, עם המצב הנוכחי. יש שני סוגי בכי, הוא אומר, בכי של ייאוש ושבירה ובכי של תקווה. הבכי שלנו על החורבן הוא בכי של תקווה, געגוע לא על שחלף, אלא על שיהיה. וכשם שיש גאולת הכלל, כך גם יש גאולת הפרט. גם הפרט שרוי לעתים בחושך, באפלה, בגלות, וכמו בגאולת הכלל, גם כאן צריך להמשיך להאמין ולצפות לישועה. יש מצבים קשים ומרים שבהם כבר נדמה לאדם שלא יכול להיות אחרת. לא ייתכן שהוא עוד ישתנה. הוא משלים עם המציאות ולא מאמין שאפשר לתקן. וכבר אמר רבי משה מקוברין, הדבר הגרוע ביותר הוא שהאדם משלים עם מצבו. וכאן הוא חוזר לחורבן הבית ולימים האלה, אומרים חז"ל, כל שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, האבלות של היהודי היא על זה שנחרב בימיו, על רוב פשעיו וחטאיו שמנעו הטוב שאין הוא ובית המקדש יכולים לדור בעולם אחד. ולכן האבלות של תשעה באב היא לא אבלות על העבר, אלא עניינה תשובה. יהודי מתאבל על רוב פשעיו שהוא רחוק כל כך מהשם, שאין בית המקדש יכול להיבנות בימיו. זאת האבלות של ימים אלה. ועוד מסביר הנתיבות שלום שהיום יום פטירתו, חז"ל אומרים לא היה יום מועד לישראל כיום שחרב המקדש. וזה עניין תמוע לכאורה. הרי עניין מועד הוא גילוי גודל אהבת השם לישראל שמתגלה במועדים. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות. אבל כן, הוא אומר, בחינה זו הייתה גם בעת חורבן בית המקדש, שבפנימיות נתגלתה אז הנצחיות אהבתו התברך, כי השם אוהב את ישראל בכל מצב שהם. קילה הקדוש ברוך הוא את חמתו בעצים ואבנים כדי לא לחלותה חס וחלילה בכלל ישראל. וזו מעט החיות שיש בתשעה באב, וזהו האור הגנוז בתוך החושך שמתגלה עוצם אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. בעצם הוא אומר שעצם הצער בתשעה באב ובימי בין המצרים מעיד על התקווה ועל הרצון לתקן, שיש בעם ישראל אבל שמטרתו בנייה, זה לא סתם חידלון וייאוש וכל מיני משפטים שאנחנו שומעים לפעמים, העצב אין לו סוף, נכון? ביטוי ש די שגור בטח בה עם כל הכאב והאבל והשכול של השלוש שנים האחרונות. אבל לא, העצב יש לו סוף. המעשים שלנו, התשובה, יכולים להשפיע, יכולים לתקן, להביא לגאולה שלמה, להביא לתחיית המתים. החורבן של בית המקדש היה בסופו של דבר בעצים ואבנים, כי עם ישראל לא נחרב, אלא בית המקדש נחרב, וזה הוא אומר האור שגנוז בתוך החושך. ונסיים בדברים שאומר הנתיבות שלום, כאמור היום 26 שנים לפטירתו של האדמור מסלונים, שמפורסם כל כך בזכות הספרים שלו שמנגישים רעיונות חסידיים עמוקים בשפה פשוטה, בהירה. הוא אומר על הפרשה שלפנינו, פרשת ואתחנן, פרשה הראשונה בשבע דנחמת, עם הפטרות הנחמה אחרי האבל של תשעה באב. ובכן, הוא כותב, אחרי ימי בין המצרים, שהם שיא החושך, בא השבת נחמו, שבה קוראים את פרשת קבלת התורה, שלאחר שעברו כזו עת חשיכה ונפילה של בין המצרים, צריך להתחזק ולהתחדש שוב ולקבל את התורה מחדש. בעצם יש לנו פה מעמד הר סיני בפרשה. התורה מלמדת אותנו בזה, כי הרצון העליון הוא לבלתי יידח ממנו נידח, שאף במצב הגרוע ביותר יש שוב קבלת התורה מחדש. נחמו נחמו עמי, תתנחמו בכך שאתם עמי, העם הנבחר. יש מי שאין לו במה להתנחם אלא בכך שהוא יהודי, והנחמה הגדולה ביותר ליהודי שהוא עמי, עמו של הקדוש ברוך הוא. בזה יתנחם בכל המצבים, אפילו הגרועים ביותר. וכאן מגיע המשפט שגם ציטטנו בדבר ההתעוררות, הגרוע ביותר הוא כאשר יהודי שוכח שהוא בן המלך, אבל כשיש לו הכרה שהוא בן המלך, הרי זה עומד לו בכל העיתים לבל ייפגם במעלתו. יש אסתר שהיצר הרע מפתה יהודי לעשות נגד רצון השם, אבל יש אסתר פנים גדול מזה, שיהודי לא מרגיש שהוא בן המלך, ונדמה לו שהוא מושלח לגמרי מלפני השם יתברך, וזה קשה מכולם. והוא מסיים, זאת המדרגה של שבת קודש, כלשון הפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כלומר, שהשבת היא דבר עולמי ונצחי, ובכל אופן שהוא, אפילו כאשר היהודי נמצא בשאול תחתית, וכעובד עבודה זרה, שזה הדבר הגרוע ביותר, תמיד יש לו את כוח השבת קודש, שהיא ברית עולם. ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, כאשר תבוא הגאולה, נהיה כיוסף בעל החלומות, שיוסף סבל כל כך הרבה איסורים, אבל אחר כך כשנהיה מלך ראה שכדי להגיע לגדולה הזאת שהייתה מיועדת לו, היה עליו לעבור את כל האיסורים, ובלי זה לא היה יכול להגיע לגדולה. בשוב השם את שיבת ציון, יראו עין בעין איך שכל האיסורים והצרות שסבלו ישראל בגלות, הכל היה כדי להביאם לגאולה ולגילויים הגדולים של הגאולה. וכמו בכללות ישראל, כך בפרטות ישראל, יסוד האמונה של יהודי בגלותו הפרטית הוא שיאמין כי אמו אנוכי בצרה. תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, אפילו בעיתים שנדמה לו שהוא מנותק לגמרי מהשם יתברך, וזה העונש הקשה ביותר ליהודי, כאשר נדמה לו שהוא לא נמצא בכלל תחת ההשגחה העליונה חלילה. אז כמו שקודם קבלת התורה יש שבע שבתות תמימות שהן ההכנה לקבלת התורה בשבועות, כך קודם ימי התשובה יש הכנה של שבע דנחמתה, שבע שבתות תמימות, שבתות שמתחילות בשבת הקרובה, כן, אחרי תשעה באב, דווקא אחרי תשעה באב, והקדוש ברוך הוא נתן ליהודי את שלושת השבועות לראות את הדרך, איך מתוך החושך הוא יגיע לאור, ותשעה באב מתחיל להתנוצץ אורו של משיח, משום שבתוך ההיעדר תמונה הצמיחה, וממנו מתחיל הבניין המחודש, ומכאן לימוד ליהודי שהתכלית של החושך הוא, שלאחר מכן יקבל את התורה מחדש, והרי כל ימי חייו של יהודי רצופים ניסיונות, ואיתים יש לו ימים של חושך, ולכן כשיוצא מחושך גדול, צריך לקבל את התורה מחדש, וכל היעדר הוא הכנה לקראת צמיחה. אם הדברים נשמעים, קודם כל דברים מרוממים שנותנים כוח גדול, אבל אם באמת זה נשמע ככה למדרגה, לחסידים ולצדיקים, אז תראו ציטוט שאני מוצא בתוך מאמר של הרב יצחק רוט, ממש הערה אחת מתוך ארבע, והוא מביא דברים של רום ברסלבסקי שנחטף לעזה בשבעה באוקטובר, תקופה ארוכה לא היה ידוע בכלל מה עלה בגורלו, הוא היה חייל בחופשת שחרור, עבד כמאבטח כאשר נחטף ושהה בתנאים קשים, לא היה לו רקע דתי, אבל במהלך שהותו בשבי, כמו חטופים אחרים, כמעט אפשר לומר, כמו רוב ככל החטופים, הוא עבר מהפך. ההבנה שלו שהוא נחטף בשל היותו יהודי, גרמה לו להתחזק באמונה ולעמוד בניסיונות קשים, כאשר חוטפיו דרשו ממנו להתאסלם. אגב, אם אני לא טועה, בין החטופים, וכל סיפור הוא סיפור קשה כל כך, אבל אני מבין שהסיפור של רום ברסלבסקי קשה במיוחד, סיפור של התעללות מאוד מאוד קשה בשבי, מעל הקושי הרגיל שהוא לא רגיל, וכאשר הוא חזר לארץ, הוא התחזק באמונה ובאהבת השם, והשבוע הוא עשה צעד נוסף, כאשר הוא הסיר מעל גופו את הקעקועים שהיו מקועקעים עליו, הוא כתב, אבא תודה על הזכות להסיר את הקעקוע שעל גופי, תודה על הזכות להיות חופשי ומאושר, תודה על הזכות להיות יהודי, אבא תודה על הזכות לא להיות חטוף בעזה, תודה על הזכות לתקן, היום בערך חצי שנה מהרגע שבו הקדוש ברוך הוא בניסים ונפלאות החליט לשחרר אותי מבית העבדים, לגאול אותי מייסוריי, אני מספיק חזק ויציב והחלטתי לקחת על עצמי, להסיר את הקעקוע הזה בצריבת לייזר ישירות על הגוף ולסבול, אך ורק במטרה אחת, לעבוד ולשעבד את עצמי לקודש הקודשים, הקדוש ברוך הוא, לסבול על גופי. הוא אמר דברים מטורפים, ושוב, זה מישהו זה לא סתם מן השפה ולחוץ, הוא עמד בניסיון הקשה ביותר. שוב ושוב אני מוכן למות בייסורים למענו, אעשה הכל על מנת להתקרב לאבא שלי בשמיים תמיד. אבא, תודה על השבי בעזה, תודה על הייסורים שהיו, תודה על כל קושי שהכנסת לי לחיים, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הסרנו. כך הוא אמר, כשהוא הסיר את הקעקועים, ותראו איך זה מתחבר בדיוק לרעיון הזה, של הרעיון הגבוה הזה, של הנתיבות שלום. הרב יצחק רוט, שכאמור מביא את הדברים, כותב, בימים אלה, שבהם אנחנו מתפללים לגאולה שלמה ובניין בית המקדש, זאת עוד נקודת אור שממחישה, כי גם שנים של חינוך כפרני, לא יכולות לחבות את הניצוץ היהודי שבנשמה, ורק צריך מישהו או משהו שיבעיר אותו מחדש, הרי כך נתפלל בקרוב בימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. נתפלל שהכל יהיה בחסד ובטוב וברחמים, ולא מתוך כאבים כאלה ואיסורים כאלה של הכלל והפרט. אנחנו יוצאים עכשיו 7:19 להפסקת פרסומות, אחריה נדבר עם אמא מאיר על הילדים שלנו בחופש הגדול.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
3: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
1: ציפית לישועה?
4: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
3: חד וחלק.
1: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
11: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
12: הכי קרוב אלייך, אימא.
11: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
13: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
14: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
15: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
16: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יום שלישי, 7:23, בוקר טוב עם המאיר.
5: בוקר טוב ידידיה. ימים ככה, אוטוטוט, תשע באב, ימי אבל. מותר לגלות את מאחורי הקלעים שאמרת לי בבוקר, אמא תקשיבי לדברי ההתעוררות שלי, כי זה אולי יכול להתחבר, וזה לא אולי יכול להתחבר, אלא זה בדיוק.
4: רק רגע, באפרופו מאחורי הקלעים, אז אם את יכולה רק להתקרב, שלא לומר להתחבר לפומית שנשמע אותך יותר טוב, וכן, דבר ההתעוררות של הנתיבות שלנו.
5: אין פומית היום בטלפון, אם אתה יודע.
4: נכון, כמו לשפופרת.
5: אז הטלפון אין שפופרת.
4: כן, אין כלום.
5: הטלפון ממש על האוזן ועל ה... לנו יש פומית. עכשיו שומעים יותר טוב?
4: כן, כן.
5: לא שיניתי, אבל אני מקווה שכן יש...
4: אף פעם לא משנים כששואלים עכשיו שומעים יותר טוב. אבל איכשהו שומעים יותר טוב, את לא יודעת איך זה.
5: ברוך השם. ברוך השם. אני רוצה לשתף בחוויה שהייתה לי השבוע ביום ראשון. זכיתי להצטרף לסיור של השדולה של האישה הדתית והחרדית בכנסת, שעשו סיור לעוטף עזה, לכל האזור. לא אכנס לכל הפרטים וכל החוויות וכל שהם היו מאוד, אבל אני כן רוצה להתרכז בדבר אחד שהיה משמעותי כל כך, ואפשר לקחת ממנו המון המון לחיים. אנחנו הגענו לסדרות. סדרות, כידוע, עיירה, עיר, שחטפה בענק במלחמה, וגם קודם, תמיד סדרות, מקום מפחיד, מקום מדכא, מקום עיירת פיתוח, עיירת מסכנים, זה תמיד מה שאמר לנו השם סדרות. וכאן תפנית אדירה. הגענו לסדרות לעירייה, והייתה איתנו בחורה בשם חן כהן, יש לה תפקיד בעירייה, היא אחראית על תיירות, ולא זוכרת בדיוק. והבחורה הזאת עשתה מהפך תודעתי, שמי שיכול, היא לא כל כך לכולם מעבירה כנראה את ההרצאה שלה, אבל מי שיכול ללכת לשם לשמוע אותה, זה פשוט לראות איך שינוי תודעתי יכול לשנות לא רק חיים, מצב, סיטואציה, לגמרי, לגמרי, לגמרי. היא גדלה בסדרות, בגיל 12 נפלתי לה לבית שלה ונחרב, וכמובן בכל התקשורת היא, התפקיד שלה היה להראות כרגיל כמה הם מסכנים וכמה הם תנאי טיפוח, וכמה צריך תרומות, ומכל העולם ברוך השם היא מתארת עד כמה הגיעו לשם תמיד עזרה ומשלוחי מנות, לא יודעת מה לי, 65,000 איש, 1,600 משלוחי מנות שהם היו צריכים להוציא לכל הכל, כולם באמת ריחמו ועזרו וסייעו, והרי זה התחיל גם במעברות ובעולים ובמעברות, מסכנות, ועכשיו במלחמה, בכלל אחרי כל מה שקרה לשם, כולם מוקי טראומה, ובכלל הרי פינו משם את כל התושבים.
4: כן.
5: וכאן המהפך הענק, בוא נתחיל בזה שאני לא, אני פחות שאני לא מדייקת במספרים, אבל גם אם טעיתי, זה עדיין כמו מתוך אולי 35,000 תושבים חזרו, 900, משהו מספרים, חזרו הרבה הרבה יותר.
4: כן, כן, ברור.
5: היא עשתה היפוך ממסכנות, מקורבנות, מתלות, למקום שיש לו המון מה להציע. מי שהולך לסדרות רואה זאת אחת הערים היפהפיות. ממש, התכנון שם, בכל מקום, והיא אמרה, אנחנו זהו, אנחנו לא רוצים יותר תרומות, אנחנו מוכנים לעבוד עם שיתופי פעולה, זה מה שעושים איתם, רק שיתופי פעולה, ויש לנו המון מה להציע. היא לקחה את כל הדור הכי מסכן שרגיל להיות מהמעברות והרחמים, זה דור המייסדים, יש להם מה להגיד, ועשתה איתם עבודות רקמה ואוכל של סדירות ומוצרים של סדירות, זה כאילו נהיה מותג כזה, סדירות, ומרגישים את זה על כל צעד ושעל בעיר הזאת. יש הרבה ראשי ערים שיכולים ללכת ללמוד שם, כי באמת עיר יפהפייה, כולל, ותכף נדבר על תחנת המשטרה, שכולנו זוכרים כמה נורא וכמה מחריד וכמה... אני דרך אגב תמיד פוחדת בכלל לראות לא סרטונים ולא שום דבר, וישבתי שם וראיתי, ולראות רק מה עשו שם מתחנת המשטרה, איזה הנצחה יפהפייה וכל כך מעצימה ומלמדת.
4: זה כל כך חשוב מה שאת אומרת, כי השאלה איך מספרים את הסיפור, אמרת ללכת לסיור בעוטף, צריך מאוד להיזהר ולבדוק היטב מי המדריכים, מי אתם הולכים.
5: לגמרי, איך אמרת, לעצב אין לו סוף?
4: כן, זהו.
5: או בדיוק הפוך, אנחנו עם של תקווה, אותנו לא ינצחו, אנחנו עם שיהיה קיים תמיד ומחובר תמיד ויש לו מסר לעולם. הם הפכו להיות מקור השראה לכל העולם להתמודדות עם מצבי חירום, עם רעידות אדמה, עם סופות, עם כאילו בואו נראה מסדרות, והם הפכו, יש להם כבר גם כן כל מיני מילים כאלה של ללמוד, שכל עוד פעם חירום, עוד פעם באיראן, עוד פעם לא ישנו לילה, כן, זה המסלול שלנו, כי כאן אנחנו לדורות, ומה אנחנו המסר שלנו לדורות הבאים. עכשיו זה לא חוסן והתנערות, ויש עצב, ויש כאב גדול, יש טראומה, ובוודאי ובוודאי שבסדרות יש כאב גדול. רק לראות את תחנת המשטרה, זה שילוב של כאב עם עתיד ויופי וחיבור, ואני לא אתחיל, אין לנו פה זמן לתאר איזה מקום מלא השראה, מלא השראה. פשוט אני, שאני כל כך מפחדת מהמקומות האלה, ישבתי שם ולא רציתי ללכת מרוב באמת מקום מלא השראה. עכשיו, אנחנו פה בפינה זוגיות, על הורות, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על זה, אבל המעבר כאן הוא כל כך מובן מאליו. מה זה אומר לבוא ממקום להפוך את התלות, את המסכנות, את הקורבנות, את האי הצלחה, את הייאוש, אתה דיברת על ייאוש, איך להפוך את זה ולמנף את זה למקום מנוף, פשוט מנוף, לקחת, להרים, להרים את זה למקומות אחרים. אנחנו יכולים להיות ממש התמודדות, בניית הזוגיות מחדש, השקעה בבית שלנו. אני רואה, ברוך השם, אני מלווה זוגות, אני רואה איך מניקור, רוצה להגיד שנאה, יכולים להפוך פתאום להיות בקשר, באהבה, בשכינה. איך אפשר להקים בתים מאפר, לא רק התנערים מאפר קומי, לא רק את זה שהבית שלנו קורס. יכול להיות שאנחנו גרים בבית מהמם, מעוצה ויפהפה, אבל הבפנים שלו, מערכות היחסים שלו, הן רעועות במקרה הטוב, או אויבות, ואפשר לשנות משהו בתפיסה, ופתאום הבית נהיה מקום שנעים אנרגטית, נעים באמת להיכנס אליו, בית עם שכינה. זה בעצם, עד שיבנה לנו בעזרת השם הבניין השלם, אנחנו רוצים את הבתים שלנו להכניס בהם שכינה. נכון שהשם ישיב את שכינתו לבניין שלם בעזרת השם, כולנו מתפללים, אבל עד אז התפקיד שלנו להכניס את השכינה לבתים שלנו. וזה לא סתם שהשבת הזאת, השבת שהייתה, שהיא שבת בעצם שאסור הרבה דברים, והיא שבת של תשעת הימים, והיא שבת של לפני תשעה באב, היה צריך לקרוא לה, לא יודעת מה, אם לא שבת הדיכאון, אז שבת הזיכרון, קוראים לה שבת חזון. וזה הרעיון של הכל, האם אנחנו בחזון, או האם אנחנו לעצב אין לו סוף, כמו שאמרת. אנחנו רוצים להיות בחזון, ובחזון הגבוה והטוב, שבעזרת השם, בנים של הקדוש ברוך הוא, יש לנו חזון, יש לנו ויז'ן, יש לנו לאן לשאוף רוחנית, יש לנו נפשית לאן לשאוף, לבית הפרטי שלנו יש לאן לשאוף ולאן להגיע, ובעזרת השם אנחנו נגיע לשם, מהחזון הזה אנחנו נגיע. עד אז אנחנו נתאבל על בית המקדש, אנחנו נשב בתשעה באב על הרצפה, עצוב לנו, כואב לנו, אבל אנחנו לא נשברים, אנחנו מלאי תקווה, ובעזרת השם יבוא הקדוש ברוך הוא ויגאלנו מכל העצב והצער והכאב.
4: אמן, וואו, איזה תשמעי, חזרת באורות מהסיור הזה.
5: לגמרי.
4: דבר מדהים, אני אגיד באמת בשולי הדברים, שתי נקודות אחת אמרת על הדרך, קודם כל נתחיל בשנייה, לעשות את הסיור עם האנשים הנכונים, אז יש מיזם שנקרא עוז לישראל, שייסד הרב אורי כהן, אגב, הוא מגורש מגוש קטיף, הוא עושה את הסיור, זאת אומרת, הוא נותן גם את הפרספקטיבה ההיסטורית, לא רק את החזון, אלא גם את העבר, ואיך, ומה צריך לתקן. בכלל, עוד מיזם של ארגון חותם, של דור הניצחון, כל כך הרבה דברים טובים שקורים בתקופה האחרונה, ומומלץ מאוד לעשות את הסיור איתו ועם שכמותו. כמו שאמרתי.
5: אז כאן המקום אולי לגלות שאנחנו עשינו את הסיור עם חגית לפידות, שהיא בעצם המומחיות שלה זה על השואה, ומשם היא לקחה גם את המומחיות לבוא לכל המקומות, ובאמת זה היה המסר, חיבור ואמונה ותקווה, ובכל מקום היינו גם בנובה, היינו גם באתרים אחרים, היינו, אבל בכל מקום באמת לקחת את המקום הזה של התיקון והתקווה והאמונה, וזה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי.
4: ואפרופו משהו משמעותי, ואפרופו נחמה ותקווה ולא להתייאש, אז על הדרך אמרת שהסיור היה במסגרת השדולה לאישה הדתית והחרדית. נכון. כלומר, יש בכנסת שדולה עדיין שמחברת נשים חרדיות ודתיות לאומיות, וזאת השדולה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שבכלל קול מאוד, קודם כל היא קול מעודד בעולם הזה בכלל, עם הסיפור האישי שלה, הסיפור המטורף שלה, והתקומה וההקמה מחדש וכל העשייה, אבל בימים הלא פשוטים האלה של שנאה, כשאני שומע אותה, באמת, אני מקבל תקווה, יום אחד יבוא
5: ואני... אתה רוצה שאני גם כאן, אני אחזיר, איתה התחלנו במקום שנקרא שווה, וואי, שכחתי איך, על שם אחד היישובים מגוש קטיף, אתר קרוונים של משפחות עם 6, 7, 8 ילדים, עברו מבילות ממקומות בטוחים, לגור שם בקרוונים, כשהם מוכנים ברגע שתינתן האות, לעלות לעזה. עכשיו, היא הייתה שם, היא כאילו אם להכניס את הרוח בגלגלים, אז כמובן שלימור, זה, לשמוע אותה זה אמונה, לראות בעיניים מה זה ציפייה ואמונה לגאולה שלמה, ממש כמה כוח. והשדולה הזאת השבוע הצליחה להעביר חוק בכנסת של לימודים לנשים בהפרדה לתואר שני, זה היה אירוע, זאת אומרת השדולה, כאילו לא הרבה אנשים יודעים שיש שדולה לאישה הדתית והחרדית, אבל הם אלו בשתיים בלילה, ברוך השם החוק עבר בכנסת, וישנם לימודים בהפרדה לנשים שרוצות לשמור על הפרדה.
4: כן,
5: עד שבגש לא יערוץ את זה.
4: על זה כבר שמענו את הדיווחים, את הסכנה, את הזעזוע, והגרעין של המתיישבים אגב נקרא חלוצי עזה של נחלה, אתמול הייתה תהלוכה גדולה, יש שלשום כבר, אבל ברוך השם יש רוח גדולה להתיישבות וליישב את ארץ ישראל, וזה תמיד מרגש, אבל לימור סון הר מלך, הקול שלה בסיפור הזה של הציבור הדתי והחרדי, קול שמדבר לא להסית, לא לסנוע, לנהל דיון, לנהל ויכוח, כן, תנו כבוד לדיון, לפני תנו כבוד לתורה, עוד לא הגענו לתנו כבוד לתורה, לא לדבר מתוך שנאה, לא מתוך הסתה, לא להביא חצאי פסוקים, וכל באמת
5: לגמרי,
4: מעודד וחשוב מאוד.
5: לגמרי, כולה אמונה וחיבור. נכון.
4: טוב, תודה רבה, רק היה חסר לנו פה שיר, אבל זה יקרה כשיבנה בית המקדש, בעזרת השם, אנחנו תודה רבה. אמן. אמא מאיר, הפינה הזאת עולה באתר אמס, ואפשר לכתוב בגוגל אמא מאיר לתכנים נוספים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
2: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
9: תרייג! אתם לא מאמינים!
10: מה קרה, ישראל?
9: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
10: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
9: טרה! זה הקשר!
11: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
9: אתם מבינים את אריאג? ככה נהנים פעמיים!
11: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במהלך.

0: לוד מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: 7:40 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. אני זוכר, זה היה לא מזמן, בעצם זה היה יכול להיות מזמן, תלוי בני כמה אתם, אבל אני מניח שגם מאזינים רבים זוכרים את הנועל ממש הקבוע הזה, שבכל יום ראשון, ולפעמים כבר במוצאי שבת בשעת לילה, היו כותרות שיוצאות משיעורו השבועי של הרב עובדיה יוסף, שיעור בהלכה שנמסר במשך שנים, עם הלכות ועם משלים ועם סיפורים ועם חיזוקים ועם אהבת ישראל. אבל הכתבים היו יושבים שם, באמת, במשך שנים, בכל שבוע. הייתה משמרת כזאת, זה היה במערכות שהלכו באופן קבוע ניידת שידור לשם, או עיתונאי עם מצלמה, בעצם במהלך השנים גם לא היה צריך לצלם, כי זה שודר בשידור חי בלוויין. אבל כדי לקחת משפט, או חצי משפט של הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, ולעורר שערה עם הדבר הזה. אני זוכר שלמחורת, וגם זה היה מין ריטואל קבוע, הנציגים של ש"ס בכנסת היו עולים לשידור אצל, זה היה זרזי ברקאי, ומסבירים את לשונו של הרב, ולא הבנתם, והוא הוצא מהקשרו, והייתה נטייה לזלזל בתשובות האלה, כאילו בתירוצים האלה. ואני חושב שצריך לדעת, למי שלא מבין, אני מתייחס עכשיו לדברים הכואבים מאוד של הרב דוב לנדו. אני חושב שזה נכון. כל שיח של רב, שיח פנים בית מדרשי, שלא לומר, אצל הרב עובדיה זה עוד היה בשיעור ששודר החוצה, אבל בטח כשזה שיחה של תלמידי חכמים בתוך הבית פנימה, כל הוצאה שלו או ממנו, קטעים ממנו, שניות ממנו, חלקיקי שניות ממנו החוצה, זו הוצאה מהקשר. פשוט הוצאה מהקשר. זה לקחת את ההקשר של בית המדרש, של שיח של בית מדרש, ולהוציא אותו החוצה לשיח הפוליטי. אגב, מי שעשה את זה לרב דוב לנדו, אני השם ישמור, לקחת את הדברים מבפנים. אבל אני לא מנסה להסביר מה אמר הרב, עוד מעט נקריא דברים שהוא עצמו מתייחס ומסביר, אבל מכיוון שאני יותר מחושש שזה הולך להיות קבוע, בטח בתקופה של בחירות, אבל בכלל התקשורת לוקחת ציטוטים של רבנים מכל המגזרים, מכל המגזרים. המגזר שהרי הכי סובל מזה זה הציונות הדתית. הסיפור של אלי היה ארגון, אני שכחתי עכשיו את השם שלו, של הדתל"ש ההוא, שחיפש, ישב סרק במסרקות של ברזל את כל אתר האינטרנט של מכינת אלי, והוציא ציטוטים וחלקי ציטוטים, ועד שלא טבעו בסופו של דבר את ערוץ 13, זה היה קבוע ממש ציטוטים חמורים מאוד, מזעזעים מאוד, כן, למניינם של הרמים והרבנים שם. אגב, גם לא רק למניינם, כי כשמוציאים את זה מהקשר, זה גם למנייננו. אלה לא היו דברים ששמעת אותם ואמרת, איזה יופי, איזה קידוש השם, וואו, הנה ההסברה שלנו. אז התקשורת עושה את זה לציונות הדתית בעיקר, היא עשתה את זה לשס במשך שנים, היא עושה את זה עכשיו לרב דוב לנדו, ומכיוון שהיא תעשה את זה, אני חושב שצריך גם בעתיד, אני חושב שצריך להיות איזה מין פרוטוקול כזה, שאנחנו נקשיב לדברים הכואבים, באופן מודע לסיטואציה, ואני מציע פה כמה שאלות למקרים עתידיים, לפני שאני אצטט דברים, התייחסות נדירה של הרב דוב לנדו על הדברים שלו עצמו. מיד. אבל השאלות שאני מציע לשאול את עצמנו במקרים כאלה של ציטוט קשה מאוד מרב שאנחנו לא מבינים

מה שהוא אומר. אנחנו לא מבינים, זה כואב לנו. זה אולי מעליב אותנו. אז ככה, קודם כל, מה קורה כשאתה לא מסכים עם מה שאומר אדם גדול מאוד בתורה? גדול מאוד בתורה, שהוא לא הרב שלך. קודם כל, אם כבר מדברים, יש לך רב אחר, יש לך רב אחר שאתה אומר, הרב הזה אמר ככה, זה בית מדרש אחד, והרב שלי אומר אחרת. אבל יש לך רב אחר, או שהטוויטר הוא הרב שלך, או אני לא יודע, זה משהו שקראת ב... מי הרב שלך? זו שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך מול רב אחר גדול מאוד בתורה, שאומר דברים ש... שכואבים לך, ובצדק כואבים לך. ועוד לפני הקודם כל, כן, הקודם כל, אם יש לך רב אחר, אבל לפני הקודם כל, האם אתה שמח כשאתה שומע דברים כאלה, או שאתה כואב? האם אתה אומר, איזה, אתם רואים? אמרנו לכם, אתם רואים? הוא מנותק הרב הזה, הוא שונא, הוא בכלל לא מחובר פה למציאות. זה הוכחה, מה שנקרא, משל, כן? או שזה כואב. ובכלל, וזאת כבר עוד שאלה, שלישית, למקרים עתידיים, כן? בצד של מי אתה אוטומטית? יש לך מצד אחד גדול בתורה, ענק בתורה, שאומר דברים קשים, שקשה לך לשמוע, ושאתה לא מבין אותם. ומצד שני, אתה יודע שמי שמביא את הדברים שלו, זה כאן 11 במקרה של הרב דוב לנדו, זה יכול להיות חדשות 12, זה יכול... מי מהרשעה הזאת, כן? מאלה שאתה יודע שמדי יום, מדי שעה, מדי דקה, הם תוקפים את כל מה שקדוש ויקר לך ולמגזר שלידך, ותוקפים את ארץ ישראל, את תורת ישראל, את שמירת ההלכה, את המתנחלים, את... אז בצד של מי אתה אוטומטית? של אותו גדול ענק בתורה שאתה לא מבין אותו, וזה כואב לך, וזה כואב ומצער? או שאתה עם התקשורת? אז אלה ככה שאלות שעברו לי בראש מול הדברים הקשים לשמיע והכואבים של הרב דוב לנדו, והוא עצמו שוב אני חושב שזה די נדיר, זה לא שנשלח חבר כנסת מיהדות התורה להסביר, כמו בימים האלה שציטטו באופן חלקי מעוות ומעוות את שיעוריו של הרב עובדיה יוסף. הפעם הרב דוב לנדו בעצמו, בשיחה שהוא נתן במסגרת כינוס של איחוד בני הישיבות, והוא אמר שם, בין היתר, דיבר על נתן עזרה לתלמידי הישיבות, לא לנהל ויכוחים עם אנשים שלא מסוגלים להבין ולהעמיק בהשקפותינו, שזאת הייתה השקפת רבותינו הגדולים, החזון איש והרב מבריסק, זכר צדיקים לברכה. וכמו שהוכח ביממה האחרונה, כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית ובשנאת עמי הארצות, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. דברי הרב לנדו על דבריו שיצאו. עיוות ובחוסר הבנה מוחלט. כך הוא מסביר את הדברים, או מסביר את ההוצאה של הדברים החוצה מהבית פנימה, אל המרחב הציבורי, מתוך אינטרס מאוד ברור לפלג ולסכסך. אגב, אני לא נכנס, אפילו לא נכנסתי להסברים עכשיו, אבל דבר אחד חייבים לדעת ברמה עובדתית. הוא לא דיבר על החיילים, הוא לא דיבר בטח על חיילי הציונות הדתית, אבל הוא לא דיבר על החיילים, דיבר על מדיניות, מי מקבל את ההחלטות המדיניות של הממשלה, ומה מניע אותו. ואגב, זה שיח שצריך לנהל, וגם בתוכנית אנחנו מדברים על הדברים האלה, אבל אני לא רוצה להיכנס הבוקר להסברים, דווקא מתוך הכאב, כשאתה כואב ולא מבין דברים שאומר גדול בתורה, אז מה צריך להיות היחס? טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל זה מאמר שחייבים להספיק אותו לפני תשעה באב. אז אולי נעשה אותו בשני חלקים. הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מדבר הקדן, הישיבה במצפה רמון, ואפרופו תקשורת, כן, עוד רב שהוא מחוץ לפוליטיקלי הקורקט והודח מצהל, וטוב, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור, למרות שצריך להיכנס, של סתימת הפיות וסתימת הדעת תורה של הרב צבי קוסטינר ממצפה רמון. אבל הוא נתן שיחה, והנה תמליל שלה: בימים אלה, ימי בין המצרים, עלולה לעתים לחלוף מחשבה בלב, מתי כבר יעברו הימים הללו עם כל האיסורים וההגבלות ההלכתיות, ויתחיל החופש באמת, כן, נלך לבריכה, לים, כל הדברים האלה. מחשבה זו בטעות יסודה. הפסוק באיכה אומר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. על כן, על כך היה דורש הבעל שם טוב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, כל רודפי
יא, רודפי השם, כל מי שרוצה להשיג קרבת אלוקים, השיגוה בין המצרים. הזמן המסוגל ביותר להשיג זאת, הוא דווקא בימים אלו, בימים קדושים אלו של בין המצרים. ומי שמתחזק בהשם בימים אלו, הוא מתגבר על היצר הרע, הוא מפשפש במעשיו, ובפרט בקדושת יסוד הקודש, אז משיג את השכינה ביותר בימים אלו. כך אמר הבעל שם טוב. ממשיך הרב צבי קוסטינר ואומר ככה, שולחן ערוך כותב כבר בסימן הראשון, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. בדורות הראשונים הרגשת הצער על חורבן המקדש הייתה הרבה יותר חזקה. טעימה מכך אפשר לראות בהלכות ברכת המזון. כתוב בשולחן ערוך שנוהגים לחסות את הסכין בשעת ברכת המזון. בטעם הדבר מבאר המשנה ברורה, לפי שפעם אחת היה יהודי שברך ברכת המזון, וכשהגיע לברכת בוני ירושלים, נזכר בחורבן הבית, ומרוב צער על החורבן, לקח את הסכין ותקע אותה בבטנו. עד כדי כך הייתה הרגשת צער החורבן חזקה אצלם. ומאז זאת ההלכה שמכסים את הסכין. אבל ככל שחלפו הדורות, זיכרון המקדש נשכח מן הלב. התרגלנו כבר לחיים בלי מקדש, עד שאנחנו אפילו לא מרגישים מה חסר לנו. מה רע לנו בלי בית מקדש? לכן בימים אלו במיוחד עלינו ללמוד על בית המקדש, כדי שנוכל להבין מעט עד כמה הוא חסר לנו, ועל ידי כך לחשוף ולהשתוקק לבניינו. צריך לדעת שכל הצרות שעוברות עלינו, הן הרוחניות והן הגשמיות, כולן מקורן בחורבן הבית. הרב קוק כתב בעולת ראייה, חורבן בית המקדש שנוטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך והנשמות סובלות מיצרים ומחשקים. כל הקרבת אלוקים שלנו נפגמה בחורבן הבית. בגמרא כתוב, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל, כלומר ירדה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. במקום אחר כותב הרב קוק שהחיים ללא מקדש הם רק צל של החיים האמיתיים שהיו בזמן שהבית עומד על מכונו. וואו, איזה דימוי חזק של הרב קוק, רק צל של החיים האמיתיים. אבל יש דבר שהוא חמור אפילו יותר מחורבן המקדש, אומר הרב צבי קוסטינר, ראש הישיבה במצפה רמון, וזה חורבן התורה. ובאיזה הקשר הוא אומר את זה? יש אנשים שעולים להר הבית, בעיקר בימים אלה, וכל השנה בכלל, וסוברים שבכך הם מקדמים כביכול את בניין בית המקדש, אבל חייבים לזכור, בלי נאמנות לתורה שבעל פה, לגדולי ישראל שמפיהם אנחנו חיים, לא יהיה לנו מקדש. כל ימי גדלתי בין החכמים, אתם זוכרים את השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו, דיברנו על זה לפני רגע, אפרופו הדברים הכואבים של הרב דוב לנדו, ששומעים דברים של גדול בתורה, רגע, אז מי הרב שלי? אני לא חושב, אני ממגזר אחר, אני מבית מדרש אחר, אבל יש לי בית מדרש, או שזה רק בית מדרש כדימוי? זה אסכולה, אני שייך לבית מדרש השמרני, אני מקרן תקווה, בסדר? יש בית מדרש, יש רב, יש דעת תורה, ויש מחלוקת בין גדולי ישראל, אבל חייבים שיהיה בית מדרש. אז אני חוזר לרב קוסטינר שאומר על העלייה להר הבית, כל ימי גדלתי בין החכמים, זכורני היטב את התנגדותם הנחרצת לעלייה להר הבית בימינו. כך פסק מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כך פסקו הרב שאול ישראלי, הרב שלמה מנהר, הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו. אני זוכר היטב גם באיזו חריפות דיבר על עלייה להר הבית הרב אברהם שפירא בשיחה האחרונה שהוא מסר בחייו ברבים, ביום ירושלים תפשין סמך זין. הוא גם סיפר כיצד הגיב הרב צבי יהודה כשהביאו לו חוברת שנכתבה כדי להתיר כניסה להר הבית. הרב צבי יהודה נזף בכותב ואמר, בשביל מה אתה כותב את הדברים? בשביל להכשיל אנשים בעוד חתיכת קרת? אגב, הוא מביא פה שמות של רבנים שמחוברים למגזר שאליו הוא מדבר, לציונות הדתית. כמובן שיש כל גדולי הדור של הדור הקודם, מה זה הדור הקודם? מיד אחרי מלחמת ששת הימים יצא מכתב של כל גדולי הדור שעשו באופן ברור עלייה להר הבית. אני חוזר לדברים של הרב קוסטינר. לפעמים נשמע טענה מבחורים צעירים, למדתי את הסוגיה של הר הבית ויצא לי שמותר להיכנס להר. באים ומזכירים את דברי המשנה שאת ממת מותר בכניסה להר הבית, כביכול מחדשים איזה חידוש שגדולי ישראל לא הכירו. אלה דברים חמורים מאוד. אמנם לתמי מת מותר להיכנס להר הבית, אבל אסור לו להיכנס לשטח העזרה ולשטח החל, ואין בידינו שום ידיעה ברורה איפה בדיוק היו המקומות האלה. יש בעניין הזה שיטות וחישובים רבים, ובכולם נפלו ספקות רבים. לכן פסקו כמעט
כל גדולי הדורות האחרונים, שאסור להיכנס לכל שטח ההר, וישנם גם טענים נוספים. הוא אומר, נראה שיש צורך להזכיר את הדברים הפשוטים. זה לא רק שגדולי ישראל הבינו טוב יותר מאיתנו את הסוגיה. גדולי ישראל עצמם הם חלק מהסוגיה. אנחנו לא קראים חס ושלום, אנחנו נאמנים לתורה שבעל פה, לגדולי התורה שבכל דור ודור. הסוגיה לא נגמרת בפסוקים וגם לא במשניות. סוגיה נמשכת בדברי הרב קוק, הרב צבי פסח פרנק, הציץ אליעזר, רב שלמה זלמן אוירבך, הרב ישראלי, הרב עובדיה, הרב שפירה, הרב אליהו, ועוד רבים מן רבותינו הפוסקים, גדולי התורה, שוב הוא מזכיר את אלה שקשורים בעיקר למגזר שאליו הוא מדבר, שאסרו מכל וכל להיכנס להר הבית בימינו. לכן ההלכה הפסוקה היא, אסור להיכנס לכל שטח הר הבית, כפי שפסקו רוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל. לצערנו אנחנו רואים היום כיצד השמיעה לגדולי ישראל הולכת ומתערערת בתחומים רבים, למשל גיוס בנות לצבא, ענייני גיור, ביטול עצומות, זה חלק מתהליך הרסני של חורבן התורה וחורבן היהדות. טוב, אנחנו נמשיך את הדברים החשובים גם מחר של הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מדבר הכעדן, ויהיו הדברים לרפואתו השלמה של בנו דוד בן זיווה, שנפצע קשה כל כך במלחמה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום ובוקר טוב למאזינים שלנו, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: בוקר אור, טוב, הרבה נושאים יש לנו לדבר הבוקר, לא נספיק את הכל. ראיתי את העצרת הגדולה של גור אתמול מול כלא 10.
1: כן, חשבתי אתה רוצה לדבר על העצרת הניצחון הגדולה של הדמוקרטים, אבל לא, בוא נדבר קודם על חסידות גור. כן, אתה יודע מה? אתמול קינאתי.
0: לא, אבל עם כל הכבוד צריך לדבר קודם כל מה שקורה אצלנו.
1: בסדר, אז פתחת בגור, בסדר. אני לא יודע על מה צריך לדבר קודם, לפני מה, אתה יודע, אירוע עודף אירוע, כן. קודם כל, כל הכבוד להם, שמקשיבים לרב, לרבי מגור, למרן האדמו"ר מגור. ואתה יודע מה, גם אני יודע על אנשים בתוך חסידות גור שהגיעו לשם, אנשים מאוד עסוקים, אנשי עסקים וכאלו, אומרים, הרבי אמר, זה מה שהם עושים. ועזבו את היום שלהם ופשוט הגיעו שם לעצרת הזו, ואני חושב שיש בזה קידוש השם עצום. אתה יודע, פה שמדברים כל הזמן על החברה החרדית, הציבור החרדי וחסידות גור במה שעשתה אתמול מוכיח פעם אחר פעם אחר פעם שבסוף הוא נשמע כל מגזר לרב שלו, לאדמו"ר שלו.
0: תיקון קטן, לא בסוף, תמיד.
1: לא, לא, בסדר. בצלאל, אני קצת מעצבן אותי הניואנסים האלו. אני, אתה יודע,
0: לא, את הרעיון. לא, כן, נכון, אבל למה זה חשוב? כי אומרים לנו,
1: זה,
0: טוב, לא משנה,
1: זה הלאה. חשוב, זה חשוב, אתה מתכוון. יודע למה זה חשוב? זה חשוב, כי יש מיני, כל מיני פרשנים וכל מיני כאלו, אתה יודע, שבכלל, או שהיו שייכים פעם לציבור חרדים, הם כבר לא חרדים 10 שנים מאז שהם נהיו תקשורת, והם מחפשים כל הזמן להתחנף ל... לבימאי שם, או למנהל, או למפיק שם
0: בטלוויזיה,
1: או ללייקים בטוויטר. אז הם מספרים כל מיני סיפורים שהחברה החרדית השתנתה, וזה היה, בואו חבר'ה, החברה החרדית לא השתנתה. מי שהשתנה זה אתם שמחפשים להרוויח עוד איזה 1,000 או 500 שקל מאיזה פאנל בטלוויזיה שאתם מרוויחים. זה אתם השתנתם.
0: ויש עוד כמה אנשים בשוליים שגם השתנו. כן, הלאה.
1: כן, אז מה שאני רציתי להגיד זה שאתה רואה את העצרת אתמול, כבר פעם שנייה, של חסידות גור, איך מגיעים לשם אלפי אלפי אלפי אלפי חסידי גור, ביחד עם הרבי, והם השתתפו שם בעצרת הזו, וזה בהחלט מעודד לראות את זה, וזה מרומם, וזה מיוחד. נכון שזה בנסיבות מאוד מצערות, ואני אמשיך להגיד את זה כל בוקר, שכל זמן ומדינת העם היהודי רודפת בחורי ישיבות, ועוצרת אברכים, ועוצרת בחורי ישיבות, ושמה אותם בכלא צבאי, כן, כשאנחנו מבינים שזה לא משרת לא את המטרה ולא את הדבר שאליו התכנסנו, כן, זה בושה, זה עוד קלון למדינת ישראל, נקודה. זה עוד קלון למדינת ישראל שרודפת לומדי תורה. וכן, פה אני רוצה לחבר את זה לדבר הבא שאני רוצה לדבר אליו, אלא אם כן אתה רוצה להגיד משהו, עוד משהו על העצרת הזו של חסידות גור אתמול.
0: אתה רוצה גם לדבר על הדמוקרטים?
1: כן, כי זה בעצם מדבר על דמוקרטים, אחד. אבל זה לא רק דבר על דמוקרטים.
0: כן, כן, כן, אז בבקשה. אני אוסיף עוד משהו אחד בהקשר הזה. אחרי כל מה שאמרת על העצרת אתמול של חסידות גור, מסכים עם כל מילה, כי רודפים אותנו פה ורודפים את לומדי התורה, ומסתבר שרודפים לא רק את לומדי התורה, רודפים כל, כמעט כל אדם בעל חזות חרדית, שמגיע למקומות של אזורים חילוניים, תל אביב, כל מיני מקומות במרכז הארץ, הפך להיות סיוט עבור אנשים חרדים. ראיתי סרטון שפרסם ינון מגל של צמד יהודים חרדים שבאים לסוף צדקה בבניין מגורים איפשהו באזור קריית אונו, אני חושב, ומגורשים בבושת פנים. סיפר לי אתמול יהודי יקר מאוד, איש חינוך שמכירים אותו, שעלה על אוטובוס בבני ברק, גבול רמת גן בני ברק, 4 תחנות. הוא רק עולה לאוטובוס, חוטף זפטות מילוליות מאוד מעליבות משהו אדם לא דתי, וכן הלאה וכן הלאה. ואם נפתח פה קווים המאזינים, הקווים יקרסו מרוב שיחות של מאזינים שמה הם עברו בתקופה האחרונה. הכל מתחבר אחד לשני, יש פה מערכת של הסתה נוראית, נוראית נגד כולם, נגד לומדי התורה, נגד כל אדם חרדי. אתם גנבים וגזלנים ולא מתגייסים, וכל הכינויים וכל הדברים האלה. ומה שעשו אתמול לדברים, דברי השקפה שאמר מרן רב דב לנדו, גם זה חלק מהעניין הזה, כי כולם פה על קמפיין ומסיטים פה את הציבור נגד הציבור החרדי בצורה מחפירה. אנשים ייתנו על זה את הדין, ייתנו על זה את הדין, אבל הם לא מבינים בשכר ועונש, אז אין מה לדבר איתם. ולא יודע, השם יעזור.
1: אנחנו
0: בימים של, בימים רגישים של ערב תשעה באב, אני מקווה מאוד שכל השנאת חינם הזאת תיעלם לנו.
1: אני חושב שהשנאת חינם הזאת עוד היא רק באמצע שלה. אני חושב שהיא תשבור עוד צים, עוד ועוד צים. ולקחו את הציבור הכי אהוב במדינה, שהכי פחות עושה כאבי ראש למדינה, שאין אצלו פשע, ואם יש אז בשולי שולי שולי שוליים, וציבור הכי איכותי במדינת ישראל, לקחו אותו והפכו אותו לסונה. אני חייב להגיד לך אבל משהו על הדבר הזה, חרף ההסתה וחרף מה שראית בסרטון שפרסם ינון מגל עם נדמה לי אנשי חסידות ויז'ניץ שחטפו שם,
0: וזו רק דוגמה אחת מתוך אינספור.
1: כן, וחרף כל הדבר הזה, אני חייב להגיד לך שבציבור בפריפריה שומר המסורת יש התפקחות מהדבר הזה, מתחילים להבין כמה שנאה, רעל וגועל נפש מאכילים אותם בתקשורת נגד הציבור החרדי.
0: והוכחה לך אחי, והוכחה היא שלא רואים שם אירועים כאלה.
1: גם לא רואים שם אירועים כאלו, אבל הם מתחילים להבין, הם מתחילים להבין שהסיפור פה זה לא חוסר החיילים בצבא. הם מתחילים להבין את זה. הסיפור פה זה שנאה כדי להפיל את החרדים ביחד עם הימין ולרסק אותם, והציבור בפריפריה מתחיל להבין את זה. אני מקווה שאנשים הנאורים שחיים בתל אביב, שיש להם 10 מיליון שקל לקנות דירה שם בתל אביב, או 7 מיליון, לא יודע כמה, כן? אני מקווה שגם אצלם מפול הסימון שאין מקום לסינת חינם הזאת, ואין מקום לסינת האחים הללו, והם צריכים להפך, הם צריכים להעריך את הציבור החרדי על כל הפלוסים הגדולים והגבוהים מאוד שיש לציבור החרדי לתת ולהציע. זה בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לבוא לדבר איתך על דמוקרטים. קודם כל, שמעת את זה שלולי בית המשפט הם מנעו מהכתב של ערוץ 14 להיכנס? מפלגת הדמוקרטים?
0: דמוקרטים מופלאים. אין יותר דמוקרטים מהם.
1: אז הם, לדעתי יאיר גולן צריך להחליף את השם של המפלגה שלו. זה לא דמוקרטים, זה לא דמוקרטיה. זה לא דמוקרטיה בכלל. שתיים, ארגון העיתונאים צריך להתבייש. שלוש, אני רוצה להגיד לך משהו. אחרי שהיה את הרשימה ובחרו והוא התפאר, פפפי, פפפם, 110,000 בוחרים, מה אתה משתגע? כולם הצביעו באפליקציה.
0: כן, אפילו לא יצאו מאזור הנוחות לרגע.
1: תירגע, כולם הצביעו באפליקציה, 110,000, וככה מתחיל שינוי וזה. עכשיו יש אווירת ניצחון בשמאל, ואני אומר לך שזה מחלחל גם לאנשים פה מתוך הציבור החרדי וגם מהימין, שחושבים שהבחירות כבר הוכרעו והשמאל עומד לנצח והימין עומד להפסיד. יש אווירה כזאת, כי התקשורת בסוף בסוף בסוף כשהיא כולה ביחד במסה קריטית נגד שלטון הימין והחרדים, היא מצליחה ומחלחלת בדעת קהל באמצעות הסקרים, באמצעות הפרשנויות ובאמצעות זה שמספידים את ממשלת הימין וכל זה. נשים את זה רגע בצד, אני עדיין חושב שהימין ינצח, אבל כל אדם צריך להסתכל, אני לא יודע, להסתכל בסרטון מאתמול כשעולים בזה אחר זה לבמה במפלגת הדמוקרטים יאיה פינק ויאיר גולן והרפורמי גלעד קריב ונעמה לזימי וכל האחרים, ולחשוב לעצמו, אני אומר את זה בעיקר למאזינים שלנו, הציבור החרדי, שיש לכם הרבה טרוניות והרבה תלונות ובצדק על המפלגות החרדיות, על ש"ס ויהדות התורה. הם לא חפות מביקורת, אנחנו מעבירים את הביקורת כאן. תדעו לכם דבר אחד, אם הציבור החרדי, כן, אנחנו מדברים על הציבור החרדי, עזוב רגע את הציבור הימני, לא יקום על הרגליים שלו, לא יקום על הרגליים שלו ביום הבחירות ויגיד אנחנו נשמעים בכל הרבנים, מי לשס, מי ליהדות התורה, כן? וילך וילך לקלפי וינער בהמוניו לקלפי ולא לשאול את השאלות מה הם עשו, מה הם לא עשו. אתם תקבלו את יאיה פינק או את גלעד קריב הרפורמי כשר הדתות ואת יאיר גולן כשר החינוך של מדינת ישראל. וזה כבר לא דבר שקשור לימין ושמאל, זה קשור אלינו, לציבור החרדי. אם אתם רוצים לראות תחבורה ציבורית בשבת שעוברת לכם שמה בפעתי ג'בוטינסקי בני ברק, כן? כל שבת מול העיניים שלכם, אז תמשיכו להתלונן על המפלגות החרדיות ואל תצאו להצביע. אבל אם אתם רוצים שהחברה האלה של הדמוקרטים שעלו אתמול בגאווה כזו גדולה על הבחירות ועל הפריימריז שלהם, כי הם כבר חולמים על תיקי השרים, תבין, זה שם. מבחינת השמאל, מבחינת הדמוקרטים, מבחינת מנסור עבאס, מבחינת גדי אייזנקוט, מבחינת נפתלי בנט ויאיר לפיד, מבחינת איווט ליברמן, הם כבר מתחילים לדון בינם לבין עצמם, אני אומר לך, על התיקים שהם יקבלו בממשלה, כי הם מבחינתם כבר ניצחו. וזה הרבה בגלל ניסיונות דיכוי ההצבעה שיערכו בקרב הציבור החרדי, שזה אומר, יתחילו, אתם תראו כל מיני קמפיינים, כמו הקמפיין שראינו השבוע, שאני עדיין עוד לא מצאתי קשר לגורם מממן לדבר הזה. אבל יתחילו להרער לכם את הביטחון, יתחילו לספר לכם מה המפלגות החרדיות עשו ולא עשו. כל מיני קמפיינים לכאורה תמימים, שיגרמו לכם פשוט, לא לכולם, אבל נגיד 10%, לא ללכת להצביע, כן? אם זה מה שיקרה, אותם אתם תקבלו כשרים בממשלה הבאה, והציבור צריך להבין מה המשמעות לזה.
0: בדיוק, לזה משמעויות מאוד גדולות, והרבה הרבה כסף עוד הולך להישפך כאן בבחירות על כל הקמפיינים המטורללים האלה. אני רק מקווה מאוד, מאוד מקווה, שלא יימצא אפילו אדם חרדי אחד, או שמכונה חרדי, או שקשור לציבור החרדי, שתוביל את הידיים שלו במדמנה הזו, כי זאת תהיה בושה וחרפה,
1: וככל שיהיה, ככל שיהיה, זה תפקידנו כתקשורת חרדים, כמיינסטרים חרדים.
0: להציף ולומר את זה.
1: להציף, לפרסם, לבייש אותם, לא לוותר להם. לא לוותר לאותם אנשים שצריכים כמה שקלים להביא פרנסה ולמכור את היהדות שלהם ולמכור את הציבור החרדי. ממש לא, לא לוותר להם. לחשוף אותם, לעשות תחקירים. אני אומר לך, הנה כאן, לרדיו קול חי, לעשות תחקירים סביב הדבר הזה, כי בסוף האחריות שלנו היא כלפי הציבור, וכלפי היהדות החרדית, וכלפי הציבור החרדי, שלא לתת לדבר הזה לקרות בשום צורה.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו עם הכותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות...
3: נדב ארבל.
0: נדב ארבל, בוקר טוב נדב.
3: כן, כל הכבוד על הדברים האחרונים שנאמר כאן עכשיו, אחרי הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, כי היא באמת המפלגה הכי מסוכנת בבחירות הקרובות, וחשוב מאוד שהציבור שהולך להצביע ידע מה שראינו אתמול, זאת הממשלה שעלולה להיות פה.
1: שידע מה המשמעות, שיהיה פינק וגילת קריב הרפורמי, אחד משניהם יהיו שרי הדתות הבאים. זה הכל.
0: ואני אומר עוד משהו אחד, לפני שמתחיל נדב, השמאל אלוף בלהאשים את הימין בכל מה שהוא מתכנן לעשות. יהיו פה זיופי בחירות, כי השמאל מתכנן דבר כזה. אז הכי בולט זה, האנטי דמוקרטים קוראים לעצמם דמוקרטים. פשוט אחת הבדיחות הגדולות ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית.
3: לגמרי. נאמר לכותרות של השעה 8, דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל עדכנה את ממשל טראמפ שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות שנחצבו סמוך לנתנז. ארצות הברית תקפה לילה שוב באיראן, לילה עשירי ברציפות, ובתגובה תקפה איראן מטרות אמריקניות באזור. בדרום לבנון החל פיילוט לפיו צהל ייסוג מאזורים קטנים, אליו ייכנסו כוחות של צבא לבנון. מחר צפוי נשיא לבנון האון להיפגש בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית טראמפ. התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל, אלה הכותרות.
0: תודה לך נדב, בוקר טוב. אנחנו עם הטכנאי שלנו מוטי קופפר, מתחילים. טוב, לא הזכרנו מילה אחת את איראן ואת עוד לילה, כבר הפסקנו לספור, לילה עשירי, 11, כבר לא זוכר, זה כבר לא כל כך רלוונטי המספר על מה שמתרחש במצרי הורמוז והאיומים שהולכים וגוברים שם, אבל עושה רושם שאנחנו הולכים ומתקרבים למשהו היותר משמעותי מתקיפות לליות סתם, נכון? אתה גם חושב שאנחנו הולכים למלחמה קצת יותר, חוזרים קצת למה שעשינו, מה שהיינו?
1: אני חושב שזה הכנות לקראת הדבר הגדול, כי כן תהיה, זה לא הולך לשום מקום, המרחק בין הצדדים, כמה שטראמפ ניסה לייפות את זה, אולי בגלל המשחקים שהיו שם בארצות הברית, והוא רצה קצת שקט, כמה שהוא ניסה לייפות את זה, המרחק הוא עצום בין איראן לבין ארצות הברית, מבחינת התפיסות של שתי המדינות הללו, ואני חושב שאנחנו הולכים לקראת הדבר הגדול. התקיפות האלו שאנחנו רואים הנקודתיות הם הכנה לקראת דבר גדול.
0: קובי פינקלר, מה מעריכים במערכת הביטחון? בוקר טוב.
4: שהתקיפות האמריקניות לא בדיוק בלשון הפשוטה לא מזיזות בדיוק למשטר ולהנהגה האיראנית, ולכן או שיגבירו או שיהיה מסע ומתן, כי למעשה שני הדברים האלה מתקיימים. לא בכדי אמריקנים מקבלים אתמול פניות מהאיראנים להפסקת אש של 10 ימים, אבל הסיפור הגדול שלנו לבוקר הזה, שהחל הפינוי של 3 כפרים בדרום לבנון. וזה בפיקוח סנטקום אמריקני, בשילוב ובשיתוף. כלומר, יש דברים שנעירים ונמצאים מתחת לפני השטח, וגם הבוקר הזה נגלים לעיני כל.
1: טוב, אז הפיילוט מתחיל היום.
4: הפיילוט מתחיל, התחיל אתמול כבר, אבל היום כבר זה בא לידי ביטוי בשטח, שצהל נסוג משלושה כפרים, עומד מרחוק, נותן מצווה לבנון לעשות את שלו, וברגע שהאמריקני והלבנונים יודיעו קובל עם ואמריקנים, הפעולה הזאת היא שלמה, צהל מבחינתו מתכוון להיכנס ולבדוק בשטח, אם תהיה מציאות כזאת, הוא ייסוג, אם לא תהיה מציאות כזאת, ימשיכו ויראו לאמריקנים, הנה פני הדברים, לא כמו שאמרתם, יש עדיין כלי נשק וחימושים במרחב הזה,
1: וגם מתחת לבופור. השאלה אם נותנים לזה באמת צ'אנס לפיילוט הזה, או שרוצים להראות לארצות הברית, תראו, זה לא עובד.
4: שני הדברים נכונים כאן במקרה הזה. רוצים נותנים לזה צ'אנס, כן, אמיתי. למשל, באזור אחר, לא רחוק משם, ברסל אופור, מתחתיו השלימו אתמול לוחמי הנדסה ויעלום, את כל התמנת טונות, עשרות טונות של חומרי נפץ, כי הם רוצים לפוצץ את כל המנהרות הללו. הסיפור הוא שזה נמצא מתחת לאבופור, אופור הוא רכס של אונסקו, ואז זה נכנס לתחום המדיני. כרגע צה"ל מחכה לאישור של הדרג המדיני להשמיד, לפוצץ, ואיך אומר לי גורם ביטחוני, האדמה תרעד בדרום לבנון כאשר ישמעו את הפיצוצים הללו מתחת לרכס הבופור.
0: טוב, אז גם בחזית הזו עוד יהיה מעניין. קובי פינקלר, נכון. תודה, בשורות טובות.
4: בוקר טוב, תודה.
0: בוקר טוב. טוב, בוא נעשה מעבר אחד.
1: אולי נצא לפרסומות ומיד נעבור במעבר כן. אחד. בבקשה. פרסומות.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
11: הכי קרוב.
10: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
15: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
16: דנונה, בא מכל הלב.
17: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
18: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתי המגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתי המגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
19: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, בצלאל איתי?
0: איתך כל הזמן.
1: במעבר חד, אנחנו נעבור עכשיו לדבר על איתכם ביחד המאזינים העיקרים, על יד עזרה ושולמית ועל הבית החם של יד עזרה ושולמית. כולכם מכירים חלק גדול בכל אופן מכיר את הבית החם של יד עזרא ושולמית. אני אומר לך שגם חלק מהמאזינים גם מגיעים מדי פעם לבקר. בכל יום מאות ילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, שבאים אחרי בתי הספר, תלמודי התורה, הגנים, לקבל ארוחות צהריים חמות. אבל זה מעבר לארוחות צהריים חמות, זה כל המעטפת מסביב שאותם ילדים צריכים. ואנחנו מדברים על המקרים הקשים ביותר שמגיעים לארגון החסד יד עזרא ושולמית. לפנינו בשעה וחצי הקרובה כמה מקרים שלא סובלים דיחוי, של אלמנות ויתומים שבקשו עזרה וסיוע, ורצינו להספיק לעזור להם עוד לפני שאנחנו, לפני תשעה באב, בוודאי לפני שאנחנו יוצאים לחופשת בין הזמנים, כדי לסייע לאותן אלמנות ויתומים. ואני אומר לכם המאזינים באחריות, שאם היה דרך אחרת לולא הרדיו, אז היינו נמנעים מזה, אבל פשוט בגלל שאין ברירה, וכשאין ברירה זה אין ברירה, זה פיקוח נפש. אותן אלמנות ויתומים שלא יכולות להתמודד עם המצב שבו הם נמצאים.
0: ומה שחשוב להוסיף על זה, שביד עזרא ושולמית אין בין הזמנים, לא בחלוקת סלי מזון ולא בבית החם ולא בשום דבר, לא רגיל, רגיל, רגיל. והילדים האלה שככל שהמאזינים שלנו יעזרו לנו להכניס אותם לבית החם, הם יכנסו כבר מהיום, והם גם יבואו ביום ראשון, וגם בתשעה באב יש פעילות לילדים שם. הכל פעיל כרגיל, אין חופש חוץ משבתות וחגים כל השנה.
1: וחשוב לומר, אנחנו במשדר קצר מאוד, יש לנו בסך הכל שלוש משפחות של אלמנות ויתומים לעזור להם הבוקר הזה, ואם נספיק לעשות את זה בחצי שעה נספיק. נמצאת איתנו על הקו הדס, עם הבית החם, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: בואי תספרי לנו את המקרה הראשון מתוך שלושה מקרים שאנחנו רוצים לעזור הבוקר הזה כאן.
11: בהחלט, אז זה המקרה שלנו, זה מקרה מאוד מאוד קשה שממש לא סובל דיחוי. מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שהאבא שם זה איש של נתינה, הוא דואג לכל דבר, הוא היה מפרנס בבית, הוא היה יוצא יום יום לעבוד, הוא היה חוזר עייף מהעבודה, אבל תמיד הוא היה מוצא את הזמן לשבת עם הילדים, לראות איך עבר עליהם היום, להתעניין, לשאול, לעזור בכל מה שצריך. אבל אז ברגע אחד הכל השתנה, ככה האמא מספרת לי. האבא ישב ושחק עם הילדים אחרי צהריים על הרצפה, ופתאום הוא צועק מכאב חזק, כמובן שהיא ניגשת אליו, והוא לא מצליח כל כך להסביר מה הוא מרגיש. ואחרי שהמקרה חוזר על עצמו כמה פעמים, הם פונים לבית חולים ומתחילים סדרה של צילומים ובדיקות, וכשהתשובה מגיעה היא תשובה מאוד קשה, יש חיידק קלים שתוקף את המוח והמצב לא פשוט בכלל, חייב להתחיל בטיפול. באמת הם מתחילים, מנסים להתחיל בטיפול, אבל לצערנו החיידק האלים משתק את הגוף שלו והוא הופך לצמח. אבא לחמישה ילדים שפשוט מאושפז בבית חולים כצמח. הילדים לא הפסיקו לבכות על זה, הם היו הולכים לבקר אותו, הם היו מדברים איתו, מלטפים אותו, מקווים שהוא יחזור. אבל לצערנו אחרי שנתיים שהוא מוגדר כצמח, הוא נפטר ומותיר אלמנה בודדה לבד עם חמישה ילדים קטנים. והמצב בבית שם הוא קשה מאוד. אנחנו הצוות של יד עזרא ושולמית שהגענו לבית, ראינו את האלמנה, ראינו את הילדים הקטנים, והכי כואב היה לראות את המקרר הריק ואת הארונות הריקים. זה פשוט בית שכל כך הרבה חסר בו, ולשמוע את האלמנה שמספרת שהיא בקושי מצליחה להביא להם ארוחה חמה כל יום כי אין לה מאיפה, והיא מבקשת משהו אחד, בבקשה שכל הילדים שלי יכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, שכל יום תחכה להם שם ארוחת צהריים חמה.
1: צריך לומר, זה מקרה ראשון מתוך שלושה מקרים שלא סובלים דיחוי, של אלמנות ויתומים. אנחנו מדברים פה על יוסף בן ה-10, תהילה בת 8, ישראל בן ה-6, יעל בת ה-5 ורפאל בן ה-3. נתחיל קודם כל מיוסף בן ה-10. אני מאוד מקווה שנצליח תוך 10 דקות רבע שעה להרים את המשפחה הזאת על הרגליים. ואני רוצה גם להתחייב בשם יד עזרא ושולמית, דיברתי עם הרב לורי לפני השידור. הילדים האלו שנצליח, אם נצליח, בעשר דקות רבע שעה הקרובה להציל אותם, ייכנסו כבר היום בצהריים לבית החם של יד עזרא ושולמית. ואני אומר לכם המאזינים, דווקא יממה לפני ערב תשעה באב, זה זמן שלנו להרבות באהבת חינם. וזה לא רק להרבות באהבת חינם. אני אומר לכל אחד ואחת מכם באחריות, אני את החברים הכי טובים שלי וקרובי משפחתי, כולל אני עצמי, נתנו בשביל תרומות לילדים יתומים בבית החם של יד עזרא ושולמית. רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועה, כל כך הרבה שפע. יוסף בן ה-10 הוא הילד הגדול כאן. מי המאזין הראשון שמתקשר ותורם בשבילו? בסך הכל 120 שקל בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, והתרומות גם מוכרות לצורכי מס, וכמו שאמר ראש אבות בתי הדין, הרב ברוך שרגא, התרומות ליתומים ולאלמנות של יד עזרה ושולמית, זה מאדרין שבמאדרין מכספי מסות. יוסף בן העשר הוא הילד הגדול כאן. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, יש פה אלמנה עם 5 יתומים, יש לנו בסך הכל 3 משפחות של אלמנות ויתומים שהבוקר הזה צריך להציל אותם, אין לנו הרבה זמן, וצריך להציל את הילדים הללו. יוסף בן העשר, שבזכות זה השם יוסיף לכם ככם 1,000 פעמים בעזרת השם, למי שיקח את הטלפון עכשיו ויעזור לילד הזה. פשוט תעזרו לילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אגיד לכם שוב פעם, יש הרבה מאוד אלמנות ויתומים שמצליחים לעזור להם בלי התרמה ברדיו. המקרים שאנחנו מביאים בפניכם הבוקר הזה, זה מקרים שלא סובלים דיחוי, ואנחנו צריכים היום שהילדים האלו ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי אין להם אוכל בבית. זה אלמנה עם 5 יתומים שהגיעה לפת לחם ממש. ואני פונה ללב שלכם. יוסף בן העשר הוא הילד הגדול כאן. אני רוצה תוך דקה לשמוע שיש מי שזוכה במצווה הזו, מתקשר עכשיו, ופשוט הילד הזה כבר מהיום בצהריים לא יהיה רעב יותר. וכל ברכה שלו על האוכל שיגישו שם בבית החם לילד הזה, תלווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה שמקשיבה לי עכשיו, לוקח את הטלפון לכוכבי 9171, ופשוט נשמע בדקה הקרובה אם הצלחנו לעזור ולהציל לילד היתום הזה. ליתום הזה אין אבא, אין לו אבא, יש לו אבא למעלה בשמיים שרואה מי הוא אותו מאזין, מי אותה מאזינה, שלא רק מדבר על אהבת חינם, אלא עושה אהבת חינם ביממה לפני 9 באב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותרשמו לעצמכם את הרגע הזה ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום כסף עבור היתומים הללו. אתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה. רבותיי, אני מכיר כל כך הרבה חברים שלי, קרובי משפחתי, אנשים שנותנים הוראת קבע לילד אחד ושניים בבית החם של יד עזרה ושולמית. אנשים מספרים לי, רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. תדעו לכם, זו צדקה אמיתית שאתם עושים ילדים יתומים, שאין מי שיעזור להם, אם לא אתם, אלו שמקשיבים לנו ברדיו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו כבר תרומה ראשונה, יוסף, יופי. בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: יוסף, השם עליכם ככם 1,000 פעמים, פרשת שבוע אפילו.
1: קדימה, לילדה הבאה כאן, עכשיו, תהילה בדיוק. בת 8.
0: בבקשה, למי תהיה התהילה, למי תהיה את התהילה מול בורא עולם? ערב 9 באב, יום לפני 9 באב, יום שאנחנו מחפשים, ימים שאנחנו מחפשים איך לבנות בית, עוד אבן בבית הגדול של הקדוש ברוך הוא. עכשיו להניח עוד אבן בבית החם של יד עזרה ושולמית, ועוד ילד יתום לא יהיה רעב. ילד שאין לו, ילד שאין לו אבא, ילד שאין לו מה לאכול והאימא לא מסוגלת, כי כשאבא נפטר והאימא צריכה להתמודד לבד עם אירועי החיים ועם המציאות של החיים, ואין, והבית ריק, והיא פונה ליד עזרה ושולמית כמקרה חירום, SOS, עזרה ראשונה, נערכים לעזור לה, אבל צריך פה את העזרה של הציבור. עוד מאזין, עוד מאזינה. אנחנו צריכים עכשיו מאזין או מאזינה אחת שמאמץ או מאמצת את תהילה בת השמונה. ילדה בת שמונה, קטנה, רעבה, שלא אשמה בשום דבר לא. מי מכניס אותה עכשיו לבית החם?
1: בואו נביא לבשורה. בואו נביא למשפחה הזאת של האלמנה והיתומים, המשפחה הראשונה כאן, בשורה טובה תוך 10 דקות. זה אפשרי. עכשיו 8:28 דקות, עד 8:38 אפשר לסיים את המשפחה הזאת. ממש ככה. תהילה בת השמונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אז יש לנו כבר את הילד הגדול, הוא ייכנס כבר היום לבית החם בזכות אחד או אחת מכם. עכשיו אני צריך פה את תהילה בת השמונה, הילדה השנייה שם, כוכבית 9171. ותדעו לכם, אין אדם נעשה עני מן הצדקה, אבל אני רוצה להגיד לכם את זה גם בוודאות, לא מכיר אחד מאלו שתרמו לבית החם של יד עזרה ושולמית לילדים היתומים שלא ראה ברכה כל כך גדולה בדבר הזה. תהילה היא בת שמונה בסך הכל, אין לה איך להחזיר לכם טובה, חוץ מזה שהיא תברך שם על האוכל, וכל ברכה שלה, כל ברכה של הילדה הזו יום יום תלווה אותך, תלווה אותך מאזינה יקרה, תאמינו בדבר הזה. רבותיי, זה ילדים יתומים שהגיעו לפת לחם, האמא שם פונה ליד עזרה ושולמית כמוצא אחרון. תהילה בת השמונה, מי מכם בדקה הקרובה לוקח את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבי 9171, יש לנו בשורה טובה, גם תהילה בת השמונה בתוך הבית החם. כל הכבוד.
11: איזה יופי, כל הכבוד.
1: הילד הבא, קדימה.
0: המאזינים שלנו מדהימים בבוקר הזה. עכשיו על ישראל, מי הולך לתת לישראל לא להיות רעב? מי עוזר לישראל לקבל ארוחת צהריים כל יום, חונך, שעשה איתו שיעורי בית, בין כמה אנחנו מדברים? ילד בן 6, ילד קטן.
1: ישראל אשר בך את פער, רבותיי המאזינים, זה זכויות. זה זכויות, נכון, אתם עושים טובה לאלמנה הזאת, לאמא הזו, עם 5 יתומים. אתם עושים לה טובה גדולה, בזה שאתם מתקשרים ומרחמים על הילדים שלה. אני אומר לכם שהיא, האלמנה הזו, מזכה אותנו במצווה. לתת צדקה לילדים יתומים, שפשוט לקרוא את המכתב ולקרוא ולשמוע אותך, הדס, מה שסיפרת שראית בבית הזה, איך הם הגיעו לפת לחם, ושאין לנו ברירה אלא לפנות פה למאזינים ברדיו, ותוך 10 דקות להעמיד את המשפחה הזו על הרגליים. אז הנה, יש לנו כבר 2 ילדים גדולים שם, שכבר מסודרים. אני צריך פה את ישראל בן השש, מאזין שלישי, מאזינה שלישית, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אתם יודעים שהרבה אנשים שכשומעים אותנו ברדיו פה במשדר, ליד עזרה ושולמית, הולכים ובודקים, ורואים את הבית החם, ורואים את הילדים הקטנים הללו. אתם יודעים איך אנשים מתרגשים לראות את זה? תבואו גם אתם. ישראל בן השש, אפשר לפתור לו את הבעיה בדקה הקרובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, וזה יחזור אליכם פי אלף התרומה הזאת. זה לא סיסמה, זה לא סתם אני אומר את זה. רבותיי, רואים מזה המון ברכה. תחוסו על האלמנה וחמשת היתומים הללו. אין לנו דרך אחרת אם לא אתם אלו שמקשיבים לי עכשיו ברדיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בואו, מאזינים יקרים, כבר 8:31 דקות. אני רוצה תוך 7-8 דקות גם אותו, גם את אחותו הקטנה וגם את האח הקטן שם יותר. וזה הזכויות שלכם, רגע לפני 9 באב, לעשות באמת זכות של אהבת חינם. אתם יודעים מה יקרה לאותה אלמנה אם תקבל טלפון בעוד 10 דקות מהדס, אם הבית החם, שתבשר לה, מתי היית שם בבית הזה, הדס? השבוע, השבוע שעבר, מתי היית שם?
11: שבוע שעבר.
0: ואגב, אני מבקש מהמאזינים, כשאתם מתקשרים, מי שמתקשר עכשיו לאמץ את הילדה הזו, תמסרו שמות של כל בני הבית, יד עזרה ושולמית יעבירו את זה לאמא האלמנה, היא תזכיר את השם שלכם, שלכם, של הבעל, של האישה, של הילדים, כל מה שאתם מבקשים בהדלקת נרות בשבתות, בשבתות הקרובות, זה בשבילכם. זה הישר כוח שיכולה להחזיר, זה התודה שיכולה לתת לכם על העזרה שלכם, שהילדים שלה לא יהיו רעבים. כי תדמיינו משפחה שאבא הלך לעולמו אחרי מחלה, אחרי מצב בריאותי קשה מאוד, ופתאום בום, אין אבא, אין אבא, אין מי שיפרנס בבית, אין מי שייתן לילדים את התשומת לב, והאימא קורסת, לא יכולה להיות לבד בתקופה הראשונה עד שהיא תתחיל לצוף חזרה ולהתנהל עד כמה שאפשר בלנהל בית. זה קשה, זה קשה. תדמיינו שלא תדעו מזה אף פעם.
1: תעצור בצלאל, יש לנו גם תרומה עבור ישראל בן השש, ברוך השם.
11: איזה יופי, כל הכבוד.
1: יוסף בן העשר, תהילה בת השמונה, ישראל בן השש, ברוך השם, ניכרים דברי אמת.
0: ישראל אשר בך את פער.
1: הדברים שלי באמת יוצאים מהלב, ואני מאוד מקווה שיכנסו גם ללב שלכם, עבור שני הילדים הקטנים שם, ותוכלי להתקשר לאמא הזאת ובשר לה בשורה טובה, שתוך 10 דקות מאזיני כל חי העמידו את המשפחה הזאת של אלמנה עם 5 יתומים על הרגליים, כפשוטו ממש. עכשיו יעל בת החמש, מי מכם המאזינים העיקרים לוקח את הטלפון לכוכבי 9171 עבור הילדה הרביעית כאן, יעל, היא בת 5 בסך הכל, וזה יהיה הזכות שלך, זה יהיה הזכות שלך. את אבא שלה כבר אי אפשר להשיב, אבל כן אפשר לתת לילדה הזו, כמו ליתר האחים שלה הגדולים שכבר תרמו בעבורם, להיכנס כבר היום בצהריים, לא מחר, היום בצהריים, לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום ניתנו להם שם ארוחות צהריים חמות וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורים, וזה חסד עצום. אני אומר לכם, תבואו לבקר, אתם תתרגשו לראות את זה. מאזינים יקרים, יעל בת החמש היא הילדה הרביעית כאן, כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה קידוש השם עצום אם בחמש דקות הקרובות נצליח להוציא גם אותה וגם את אחיה הקטן יותר. כי אז הרמנו משפחה של אלמנה ויתומים לרגליים תוך 10 דקות, רבע שעה, פחות מרבע שעה. כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים? בבקשה, אל תעמדו מנגד. כוכבית 9171, הדס, בואי תפני למאזינים, את היית בבית הזה.
11: כן, בהחלט נכון, מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת, תחשבו על יעל, ילדה יתומה סך הכל בת 5, ילדה שהולכת לגן וחוזרת בצהריים לבית שאבא לא נמצא, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לה על השולחן, כי אמא שלה אלמנה ואין מאיפה לתת. הילדה הזאת פשוט חייבת אותנו, חייבת מאזין אחד או מאזינה אחת, שפשוט יפתחו את הלב בשבילה וידאגו שיעל לא תהיה רעבה יותר, שכבר מהיום יעל תחזור מהגן לבית החם של יד עזרא ושולמית ותחכה לארוחת צהריים.
1: תעצרי בבקשה, הדס, יש לנו תרומה גם בשביל יעל בת החמש, הבית החם של יד עזרא ושולמית. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, מחמם את הלב. יוסף בן ה-10, תהילה בת ה-8, ישראל בן ה-6, יעל בת ה-5. עכשיו נותרנו עם הילד הקטן ביותר שם, הילד האחרון פה, רפאל, הוא בן 3.
0: המלאך רפאל. וואי, מישהו שצריך רפואה, זה בדיוק בשבילו. מישהו שצריכה רפואה. כוכבי 9171, מאזינים, מאזינות יקרים, יש פה ילד קטן.
1: הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, אם יהיה לנו ב-2-3 דקות הקרובות תרומה בשבילו, תוכלי להתקשר הדס לאמא, לאלמנה הזו, ולבשר לה בשורה טובה הבוקר הזה, שכל הילדים שלה כבר היום בצהריים יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, וזה יהיה הזכות של אותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה עבור רפאל בן ה-3. מי מכם שרוצה להקדיש את התרומה הזו לרפואה שלמה, הנה יש לך הזדמנות. אתה שומע עכשיו במקרה את הרדיו, לא יודע, משהו בריאותי אצל משפחה, משהו. רפאל, בן 3, ילד יתום, יש לך הזדמנות לקחת את הטלפון, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, אחרי שבאמת תוך 11 דקות הצלתם פה את 4 האחים הגדולים, בואו נציל עכשיו את רפאל בן 3, המאזין האחרון או אחרונה למקרה הזה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, רבותיי, זה יד עזרא ושולמית, זה הבית החם, כולכם רואים מה שהם עושים, איזה חסד עצום שהם עושים עם המשפחות הללו, עם האלמנות, עם היתומים. והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב למי שמושיע ילדים יתומים. רפאל בן 3, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, כדי שאת, הדס, תוכלי להתקשר לאמא הזאת, הצדקת הזאת, אישה אלמנה, ותבשרי לה בשורה טובה. במי זה תלוי? באחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, שרוצה להקדיש את התרומה הזו לרפואה שלמה. לילד הזה קוראים רפאל, על שם המלאך רפאל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, בואי תתני פה קריאה אחרונה למאזין אחרון או אחרונה, כי אני רוצה לצאת לפרסומות עוד דקה, ואחרי הפרסומות לעבור למקרה הבא. בבקשה.
11: בהחלט, מאזינים, אני פונה לכם כדי שנוכל לבשר לאלמנה שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. בשביל זה אנחנו חייבים שגם רפאל, הילד הקטן, ילד סך הכל בן 3, שגם הוא יהיה בתוך הבית החם. אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עם לב פשוט רחום וחנון שמוכנים.
1: ומה יותר חזק מזה שלילד הזה קוראים רפאל? אני אומר, אם מאזין או מאזינה, ככה יש לך הזדמנות להקדיש משהו לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, לך, לך, לבני המשפחה. מה יותר חזק מזה? בואו נסיים את המקרה הזה בטוב, כבר צריך לצאת לפרסומות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, בשביל כל האחים הגדולים, באמת תוך 10 דקות, 12 דקות הצלחנו. רפאל בן 3, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, והטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: ונזכיר, כן. מדובר באמא אלמנה עם 5 ילדים יתומים, הבעל, האבא שלהם, היה במשך כמה זמן, הדס? היה במצב שלא תפקד בבית?
11: שנתיים.
0: היה מצב של צמח ונפטר. כלומר, אנחנו הרבה יותר משנתיים, שהמשפחה הזו בטלטלה, בטלטלה רגשית, כלכלית, כל טלטלה שאתם רק רוצים לחשוב, וזה פשוט מעציב, והשם ירחם, שאף אחד לא ידע מדבר כזה.
1: כואב הלב. רבותי המאזינים, אנחנו מאוד. כבר צריכים לצאת לפרסומות, והטלפון פנוי דווקא בשביל רפאל בן 3, וחבל מאוד, חבל, חבל מאוד, כי רציתי כבר באמת להספיק להגיד שהנה, רמנו את המשפחה הזו על הרגליים, אבל אני מאמין שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יתקשר בזמן הפרסומות עבורו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה מאזינים ומאזינות, אני רוצה לשמוע בזמן הפרסומות שאפשר להתקשר לאמא, לאלמנה הזאת, ולומר לה שכל 5 הילדים שלה מהיום בצהריים, כל יום יברכו על אוכל חם, יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, אבל בשביל זה אני צריך מאזין אחרון או אחרונה, שמאמץ את רפאל בן 3 לבית החם של יד עזרא ושולמית, בסך הכל 120 שקל בחודש, זה הכל.

0: פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
4: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, חזרנו, בשורה טובה, ברוך השם, המקרה הקודם, הראשון, הושלם בהצלחה, ברוך השם.
12: עם חמשת הילדים, כולם ייכנסו היום בצהריים לבית החם, של יד עזרא ושולמית, יישר כוח.
11: שכם, מאזינים יקרים, זה לא מובן מאליו בכלל. תודה רבה.
12: אז מי שמצטרף אלינו, אנחנו במשדר קצר מאוד, עוד שעה יש לנו, ואנחנו נסיים פה בעזרת השם לפחות שלוש משפחות, להכניס את הילדים של שלושת המשפחות האלה לבית החם של יד עזרא ושולמית, החל מהיום, ואני מזכיר, יד עזרא ושולמית מסייעת למשפחות במצוקה, למשפחות של אלמנות, של יתומים, בכל מעגלי החיים שלהם, כדי שיהיה להם הכי, שלא ירגישו את מה שחסר להם, וחסר להם הרבה הרבה הרבה. משפחה של יתומים זה לא קל, מאוד קשה, מאוד עצוב, ועוזרים להם בסלי מזון, בארוחות, בביגוד, בהכל, וגם ארוחת צהריים כל יום, חונך, חונכת לכל ילד וילדה, כולל בבין הזמן, אם אין חופש, לא גדול ולא קטן, כל יום רוצים שבתות וחגים. אז
11: טוב,
12: הנה אנחנו
11: מתקדמים. הייתי מוסיף עוד כמה משפטים, אבל כבר אין לנו זמן, אנחנו רוצים נכון. לעבור למקרה הבא. דס, שלום לך, שוב.
13: כן, שוב, בוקר טוב לכולם.
12: עם בית חם.
11: בבקשה, בואי תספרי לנו את המקרה הבא שנעסוק בו.
13: בהחלט, אז המקרה שנעסוק בו עכשיו זה מקרה על משפחה שהכל אצלם היה רגיל, השגרה, הכל היה יחסית בסדר, והכל התחיל בעצם להשתנות ביום רגיל אחד, שאבא שם קם בבוקר עם קוצר נשימה חזק מאוד, בקושי הוא מצליח לנשום. אשתו כמובן הייתה בטוחה שאולי הוא יתקרר או משהו כזה, אמרה לו תישאר בבית, אבל ככה גם היה יום למחרת, והימים הלכו והוא מרגיש ממש ממש לא טוב, ובקושי מצליח לנשום. כמובן שהם הולכים מיד לרופא, הוא מפנה אותם לצילום ריאות, והוא אומר להם שהוא סובל מדלקת ריאות שהסתבכה, והוא מפנה אותם מיד למיון. שם הוא מתחיל בטיפול אנטיביוטי בבית חולים, ולצערנו הוא נדבק שם בכמה חיידקים מאוד מאוד קשים שהטישו אותו, עד לאותו רגע שהוא פשוט נפטר מזיהום שהתפתח אצלו בבית חולים, ונפטר ממש ברגע אחד, והותיר אלמנה עם חמישה ילדים קטנים, חמישה ילדים שממש כל כך מהר אבא נפטר, והם נשארו לבד, חמישה ילדים שלא יודעים מאיפה מתחילים ואיך ממשיכים מכאן, והאלמנה שפשוט קורסת, קורסת.
11: צריך לומר, זה המקרה השני שלנו, ויש פה חמישה יתומים, כמו שאת אומרת, יצחק בן...

0: בנה 11, מאיר בן 9, אביגייל בת 7, נעמי בת 5 ונתן בן 3. פשוט נקרע הלב. שתקשיבי, יש לנו בקושי 10 דקות, סיים את השעה, ואני מאוד מקווה שנספיק. אז לכן אני רוצה לפנות, אם יש מאזינים שיכולים לקחת פה במשפחה הזאת, אפילו שני ילדים על עצמכם, רבותיי, זה זכויות. זה זכויות. קודם כל נתחיל מיצחק בן ה-11. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תדעו, התרומה הזאת תחזור אליכם פי אלף. אני לא אומר את זה עכשיו כדי לשכנע אתכם לתרום, אני אומר לכם כי אני יודע את זה. אדם שתורם כסף כדי שילד יתום יאכל כל יום ארוחת צהריים חמה, ויהיה לו אוכל בפה שלו, אין אפס בזה, זה חוזר אליו. זה חוזר אליכם ככה או אחרת, בפרנסה, בבריאות, ברפואה, במי שצריך הצלחה עם הילדים שלו, יש פה מידה כנגד מידה. מאזינים יקרים, זה אלמנה עם 5 יתומים, משפחה נוספת, שאין לנו דרך לעזור לה, אם לא ה-10 דקות הקרובות פה ברדיו. אני פונה אליכם קודם כל עבור יצחק בן ה-11. יש לנו 9 דקות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו כבר תרומה עבור יצחק בן ה-11. כל הכבוד. הנה, זה היה מהיר. מהיר מאוד. פחות מדקה, בצלאל. ברוך השם. עכשיו אפשר לעבור לילד השני כאן. מאיר בן ה-9. בבקשה.
1: כוכבי 9171, מאזין אחד, מאזינה אחת עם לב גדול, לב גדול לילד של, שרעב, ילד על, יתום, עם אמא אלמנה, שקשה לה, קשה לה להתמודד עם כל הקושי והחוסר הזה, מאזין אחד שב-4 שקלים ליום מאמץ את הילד הזה, מאיר בן ה-9, כל המגדל יתום בתוך ביתו, כאילו ילדו, וזה לא צריך להכניס אותו לתוך הבית פיזית, מספיק שאתם תורמים וגורמים לו לא להיות רעב, כי פשוט
0: אנחנו צריכים אחד או אחת מכם עבור מאיר בן ה-9. רבותיי המאזינים, בגלל שאין לנו זמן, אנחנו בלחץ של זמן, יש לנו 8 דקות סיים את השעה, ולהציל פה משפחה שנייה של אלמנה עם 5 יתומים, וזה יהיה הזכויות שלכם רבותיי. כוכבי 9171, מאיר בן ה-9, אין לו אבא, תזכרו את זה, זה ילד יתום רעב, אמא שלו מתחננת לעזרה, שמעתם ממה אבא שם נפטר, ויש לנו הזדמנות עכשיו לאחד או אחת מכם פשוט לקחת את הטלפון לכוכבי 9171 ולהציל אותו, כוכבי 9171, וזו התחייבות של היושב ראש של הארגון, של הרב לורי. היום הילדים האלה כבר יהיו בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, היום בצהריים. אני מבקש מכם מאזינים ומאזינות, אי אפשר להתעלם, אי אפשר לעמוד מנגד כשיש כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה משפחות כאלו, וכשיש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והדס שהייתה בבית הזה מספרת לכם את הסיפור שלה, ויש לנו 7 דקות לסיים את השעה ולדאוג. הנה, יש לנו תרומה עבור מאיר.
1: איזה יופי.
0: יש תרומה עבור מאיר, ברוך השם.
1: וואו,
0: אז הנה, קדימה, לאביגייל בת 7 עכשיו. כוכבית 9171. ברוך השם, הנה כבר, שני הילדים הגדולים בתוך הבית החם, כבר מהיום בצהריים. נמצא פה את הילדה השלישית עכשיו.
1: יצחק בן ה-11 בפנים, מאיר בן ה-9 בפנים, עכשיו אביגייל בת ה-7, מישהו שלוקח על עצמו לאמץ את הילדה הזו, להכניס אותה לבית החם, שהיא לא תישאר רעבה. ואני מזכיר למאזינים, למסור שמות של כל בני הבית לרפואה, לישועה, להצלחה, לפרנסה, נחת מהילדים, לאהבה בין אחד לשני בימים האלה. כוכבי 9171, מישהו אחד שלוקח את הטלפון, מישהי אחת, ובואו נאמץ אותה, בואו נכניס אותה לבית החם. יש לנו אחריה עוד 2 ילדים, חייבים תוך ממש כמה דקות, יש לנו עוד 7 דקות, 8 דקות,
0: בואו 7 דקות לסיים את השעה, להציל אותה ועוד 2 אחים קטנים שם. אני אומר לך, מאזיני קולך היקרים, חכמים, יקחו את הזכות הזו. אביגייל בת ה-7, הילדה היתומה הזו שעכשיו אנחנו מתעכבים בשבילה, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזין יקר, מאזינה יקרה, תזכור את זה, שאם אתה תיקח את הטלפון עכשיו, את תקחי את הטלפון עכשיו, תתקשרי בשביל הילדה הזו, כל יום, כשהיא תהיה בבית החם, ותברך שהכל, או בורא מיני מזונות, או המוציא לחם מן הארץ, או ברכת המזון, הברכות הללו של הילדה הזאת לא ישובו רקם. הם ילוו אותך, ילוו אותך. אין פה משהו, אף אחד בעולם לא יוכל לקחת מכם ברכה של ילדה יתומה על האוכל שמגישים לה לפה כל יום בזכותך או בזכותך. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, אני פונה לכם מהלב שלי, כי יש לנו 6 דקות, סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם בשביל אביגייל בת ה-7.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: כל הכבוד לכם. מאזינים יקרים, ישר כוח עצום.
1: הלב הגדול של המאזינים שלנו היום, הבוקר הזה, פתוח לרווחה. בואו, תהיו חלק גם אתם מכל הדבר הגדול הזה.
0: זהו, הנה, יש לנו עוד 2 ילדים שם, ואנחנו נעמיד את המשפחה הזאת על הרגליים. נעמי בת 5, ויונתן בן השלוש. כרגע אני פונה עבור נעמי בת החמש. ילדה בת חמש, ילדה יתומה, אין לה אבא. יש לה אבא גדול למעלה בשמיים שרואה מי אותו מאזין, מי אותה מאזינה בבוקר הזה שלפני תשעה באב. מאזינים יקרים, מגביר באהבת חינם, מתקשר ותורם כסף כדי שילדה יתומה בת חמש, כבר מהיום בצהריים לא תהיה רעבה יותר בזכותך, בזכותך. רבותיי, זו זכות ענקית. אני לא אומר לכם, אני אומר לכם את זה שתדעו. אני את החברים הכי קרובים שלי, כולל קרובי משפחה, כולל אני עצמי, הוראת קבע עבור ילדים יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע, תזכרו את זה. תזכרו את זה, זה זכויות רבות, לא לחינם, אומר ראש אבות בתי הדין, הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, מי שתורם כסף צדקה לילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית, זה המאדרין שבמאדרין. מאזינים ומאזינות, יש פה ילדה בת חמש, עכשיו 8:51, תוך דקה צריך תרומה בשבילה. דקה, דקה וחצי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם מתקשר ומאמץ אותה עכשיו 120 שקל. גם מוכר לצורכי מס, גם כספי מעשרות, מאדרין שבמאדרין, וגם התרומה הזאת תחזור אליכם פי אלף. פי אלף. אני יודע, אני מכיר פשוט תורמים, אני מכיר מאזינים שתרמו לילדים יתומים, רבותיי, אנשים אומרים לי, תשמע, אנחנו השתכנענו בגלל שיש לך כושר שכנוע, אבל אחר כך התקשרנו להגיד לך, מתקשרים להגיד לי, ראיתי ישועה פה, ראיתי ישועה שם. רבותיי, זה ילדים יתומים שכל יום מאות ילדים מקבלים שם ארוחות צהריים חמות, מברכים על האוכל הזה, מטפלים בהם. זה ילדים שבלעדי הבית החם אין להם אוכל בבית. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים, זה המקרה השני שלנו להיום. אז הצלתם פה את הילד הגדול בן ה-11 והילד השני בן ה-9 והילדה בת ה-7. עכשיו אני צריך פה את נעמי בת 5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון, כוכבית 9171. והנה יש לנו גם תרומה בשביל נעמי בת ה-5. כל הכבוד, כל הכבוד, ישר כוח, מאזינים יקרים, מחמם את הלב
1: מאוד. 3 דקות יש לנו ואנחנו חייבים גם להכניס את הילד הקטן, יונתן.
0: זהו, אם יהיה לנו את המאזין האחרון, הדס, גם בשביל יונתן, בשלוש דקות האחרונות שנותרו לנו, תוכלי להתקשר גם לאלמנה הזו, השנייה, ולבשר לה בשורה טובה בעזרת השם.
1: וואו, עכשיו מאזין אחד ומאזינה אחת לוקחים את הטלפון ושמים את כל השיקולים האחרים בצד ולא חושבים מאיפה יהיה לי הכסף, כי הכסף לא שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, לי הכסף והזהב זה שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עושים עם זה מצוות. עוד לא ראיתי אדם שתרם כסף ולא ראה כפל כפליים על הכסף.
0: קדימה, בצלם.
1: ולא ראה ישועה בגלל הכסף שהוא נתן לצדקה. מי עכשיו לוקח את הטלפון? כוכבי 9171, האחרון שמציל פה את המשפחה הזו. נותן לשכר כולם. שכר כפול ומכופל.
0: הטלפון של המאזין האחרון, תדע לך, הבשורה הטובה שהאלמנה הזאת תקבל בעוד 2-3 דקות, אם אתה תתקשר, שכל הילדים שלה בבית החם תהיה רשומה על שמך. אבל בשביל זה אנחנו צריכים פה מאזין אחרון עבור הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, יונתן בן השלוש. והטלפון פנוי ואנחנו עוד 2 דקות צריכים לסיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים ששומע אותי עכשיו ברדיו ושמעתם בשידור חי איך תוך 10 דקות הצלנו פה משפחה של אלמנה ויתומים נוספת, זה המשפחה השנייה ליום הזה, תוך 10 דקות. ועכשיו חסר לנו רק הילד הקטן ביותר שלה, יונתן, והוא בן 3 בסך הכל. והטלפון פנוי, אנחנו עוד 1:30-2 צריכים לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל המצווה הזאת תהיה רשומה על שם המאזין האחרון או האחרונה. למה? כי בזכותך, בזכותך, הדס תתקשר לאלמנה הזו ותגיד לה, אמא יקרה, אל תהי בצער, הילדים שלך כולם מהיום בצהריים בבית החם של יד עזרה ושולמית. אבל בשביל להביא לטלפון כזה אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה שיקח את הטלפון עכשיו, יבין את גודל הרגע. אנחנו עוד דקה מסיימים את השעה והטלפון פנוי, וכל כך חבל דווקא על הילד הקטן ביותר שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ותזכרו מאזינים יקרים, זה זכויות, זה זכויות אדירות שיהיו לכל התורמים, לכל אלה שתרמו, בוודאי על המאזין האחרון או האחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו עבור יונתן בן השלוש. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אין לי ברירה, הטלפון פנוי, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מאמין בעזרת השם, שכל עוד והנר דולק, ויש לנו עוד חצי דקה לסיים את השעה, אחד או אחת מכם יקפוץ על הזכות, על ההזדמנות, ייקח את הטלפון וכך נוכל להביא בשורה.
1: לקפוץ על המציאה כפשוטו, מציאה שאין כדוגמתה, לבוא לעזור פה לילד יתום. ילד יתום רעב עם אמא אלמנה שלא יכולה לעזור לו.
0: מה זה גם לחתום לנו את המקרה הזה בצלם?
1: בדיוק, בדיוק.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אתה יודע, פעם, בשביל הילד האחרון זה היה בקלי קלות. היום זה הכי קשה. לא יודע למה.
1: אולי כל אחד אומר לעצמו.
0: כן, כל הילדים לקחתם צ'יק צ'ק. עכשיו יונתן בן השלוש, נשאיר אותו ככה בלי תרומה. רבותיי המאזינים, אנחנו חצי דקה צריכים לסיים, והטלפון פנוי בשבילו. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, אני מאמין שלא אלמן ישראל, ובעזרת השם יהיה תרומה גם בשביל יונתן בן השלוש. כוכבית 9171, כוכבית 9171,
1: ומי שעכשיו מתלבט, ומי שמתלבט, דוד, יש את המתלבט אחד ששומע אותנו, והוא יכול להציל את המצב. עכשיו אתה לוקח את הטלפון, את לוקחת את הטלפון בלי חשבונות, בלי שום דבר, לא, בורא עולם רואה את זה, ויודע מי הולך לעשות את זה עכשיו, לעזור ליונתן בן השלוש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תפילה שבזמן של הפרסמות גם הילד הזה יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית. איזו ישועה גדולה יהיה למי שיעשה את זה עכשיו. כוכבי 9171.

0: מגן הסטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה.

0: טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9.
5: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בוטלה שוב ההצבעה שתוכננה להיום במרכז הליכוד על תקנון הפריימריז והצעת השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגלל עתירות לבית המשפט. טרם הוכרז על מועד חדש, אך מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תגמיש את עמדותיה למרות המתקפה הצבאית הכבדה עליה. כך מדווח הוושינגטון פוסט. העיתון מציין הערכה של ה-CIA ולפיה המשטר בטהרן הוכיח כושר עמידות אף שצמרתו חוסלה וחלק ניכר מכוחו הצבאי הושמד. בתוך כך איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות, כך עדכנה ישראל את ארצות הברית. על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל שיתפה את האמריקנים במידע המודיעיני ולפיו אלפי צנטריפוגות הועברו למנהרות עמוקות באתר הגרעין בהר המקוש. האתר נמצא סמוך לעיר נתנז, והוא נחצב כ-100 מטרים מתחת לפני השטח, בעומק שיקשה לחדור אפילו פצצות חודרות בונקרים. הנשיא טראמפ יוועד היום בבית הלבן עם עמיתו מלבנון, האון. העיתון הלבנוני אל אחבר מדווח מפי גורמים לבנונים, כי האון מצפה שהנשיא האמריקני ידגיש בפניו שהוא מחויב לשכנע את ישראל להשיג את צהל מכל שטח דרום לבנון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
6: בחזות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
6: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: התחזית היום תורגש ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
6: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
6: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: עד כאן חדשות כל חיים.

0: שוב שלום ובוקר טוב למאזינים שלנו, 9:03, אנחנו בעוד שעה אחת, אחרונה של משדר קצר, מיוחד, חירומי, להצלת ילדים יתומים, על ידי הבית החם של יד עזרא ושולמית, וצריך לומר יישר כוח גדול ועצום למאזינים שבשעה הקודמת לקחו על עצמם לאמץ, לחבק את הילדים היתומים האלה.
1: שתי משפחות לקחו על עצמם, לא דבר שמובן מאליו, רבותיי המאזינים, באמת זה זכויות של המאזינים. אני אזכיר לכם, אנחנו עם יד עזרא ושולמית, עם הבית החם. אמרתי שיש לנו בסך הכל 3 מקרים, אז 2 מהם עשינו בהצלחה גדולה מאוד בשעה הקודמת.
0: סייעתא דשמיא גדולה.
1: בסייעתא דשמיא. ועכשיו יש לנו את המשפחה השלישית, זה מקרה קצת יותר מורכב, אבל זה גם המקרה האחרון שנעסוק בו הבוקר. והבית החם של יד עזרא ושולמית, רבים מכם המאזינים שמעו, יש גם רבים מכם שהיו, ביקרו, ראו, הבינו על מה מדובר, מגיעים מאות ילדים.
0: ומולץ מאוד לבוא ולראות מקרוב את הפלא הגדול הזה שאתם חלק ממנו. לבוא ולראות ולחוות ולדמוע. אנשים נכנסים שם, יוצאים משם עם דמעות בעיניים. במו עיניי ראיתי פעם אחר פעם אחר פעם.
1: נכון, וצריך להגיד, מאות ילדים בסניפים השונים ברחבי הארץ מגיעים בכל יום, מרביתם ילדים יתומים שמגיעים כל יום ומקבלים ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ברמה גבוהה מאוד.
0: כמה שנים הבית החם?
1: 24 שנים. 24 שנים.
0: וכמה בוגרים במרכאות, אפילו לא במרכאות, של הבית החם, היום מתארחים בינינו, בכוללים, בבתי כנסת.
1: אני פגשתי שני אברכים כאלו בצפת, שאמרו לי, אנחנו והאחים שלנו חייבים לכם את החיים. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, לפני כמה שנים, שדיברתם על משפחה, אני חושב שזה היה 6 יתומים, וביקשתם, ובזכותכם נכנסנו לבית החם, ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה בלי זה.
0: בדיוק, ואני אתאר למאזינים, הם נכנסים לבית החם, מקבלים את כל המעטפת, והם יכולים ללמוד ברוגע בתלמוד תורה, ועולים לישיבה קטנה וישיבה גדולה, והם הולכים את המסלול הרגיל של כולנו, בני התורה, והכל בזכות זה שמאזינים הצילו אותם אז כשהם היו צעירים יותר, ואם זה לא היה קורה חלילה, משפחה כזו יכולה, אני לא רוצה להגיד את המילה התפרק, אבל זה לא הולך במסלול הזה, כשמשפחה במצוקה.
1: אבל זה גם מעבר לזה, יש פה עכשיו את האלמנה הבאה, אני מבין שזו אימא לשבעה יתומים, וזה המקרה האחרון שלנו. רבותיי המאזינים, אין לה תקומה, אין לה משפחה הזו תקומה בלעדיכם, בלי העזרה שלכם, בלי הלב שלכם, בלי הזכויות שלכם. עכשיו תראו, אף אחד לא חייב לתרום, באמת, זה בחירה שלכם אם ללחוץ על הטלפון, להתקשר ולתרום. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אני עצמי כבר יותר מ8 שנים מורת קבע עבור 3 ילדים יתומים בבית החם של יד עזרא ושולמית. את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל זה, לא בגלל הצדקה רק, אלא בגלל שאני אומר לכם, אני אינטרסנט, בסוף זה חוזר אליכם פי 1,000. תדעו לכם, אין צדקה יותר חזקה מלקחת כמה שקלים, כן, כמה זה 120 לחלק ל-30 ימים?
0: 4 שקלים ליום, 4 שקלים.
1: 4 שקלים ליום. אין צדקה יותר חזקה שחוזרת לבן אדם פי כמה וכמה, מכמה שקלים שאתה תורם, שהולכים לאוכל לפה, לילד רעב, יתום. רבותיי, יש כל כך הרבה אלמנות שמשוועות לעזרה. לצערנו הרב, יש כל כך הרבה מקרים קשים ועצובים, בפרט בשנים האחרונות. ועכשיו יש לנו את המקרה הבא, אני רוצה שתקשיבו להדס.
0: רגע, מילה אחת, אמרת 4 שקלים ליום. אתה יודע כמה אנחנו מוציאים ביום? כל אחד מאיתנו, על דברים שאנחנו לא היינו חייבים. אתה בדרך, לא קונה פה משהו קטן, שם משהו קטן. 4 שקלים ליום, אנחנו מוציאים הרבה יותר, ו4 שקלים ליום זה חצי כיכר לחם, ועל זה אנחנו מדברים, לתת לילד רעב,
1: זה זכויות, אבל לא, שהמאזינים ידעו שזה זכויות רבות. זה זכויות רבות, ואני רוצה שתקשיבו להדס עם הבית החם ביד עזרא ושולמית. אנחנו עם המקרה האחרון, אם נשלים את המקרה הזה בהצלחה בתוך חצי שעה, נסיים תוך חצי שעה ונמשיך כל אחד לדרכו, מה שנקרא. אז שלום לך, הדס, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם.
1: בואי תספרי למאזינים והמאזינות, המקרה האחרון שלנו, השלישי והאחרון להיום, בבקשה.
2: בהחלט, המקרה האחרון והמקרה בעצם הכי קשה, כי מדובר פה על משפחה גדולה, בלי עין הרע, משפחה עם 7 ילדים, שהכל מתחיל שם, האסון בעצם שקורה אצלהם בבית, זה ביום שגרתי, משהו שאף אחד לא מוכן לו. האמא מספרת לי שזה היום ממש רגיל, בעלה קצת מתלונן שהוא לא כל כך מרגיש טוב, אבל זה היום חמישי אחרי העיפות של כל השבוע, לא מייחסים לזה הרבה חשיבות, ובן אדם בדרך כלל שהוא חזק, זה לא משהו שנראה מוזר. אבל פתאום המצב מחמיר במהירות, משהו, מרגישים שמשהו קורה בעצם, הוא לא מדבר כל כך כמו שצריך, הוא מתבלבל, נראה כאילו הוא איבד קשר עם המציאות, עיניים כאלה, משהו מאוד מאוד מוזר, הוא מתחיל להתבלבל ממש, כמובן שאשתו ישר מתקשרת למד"א, הפרמדיקים שמגיעים מזהים מיד שמדובר באירוע מוחי, הם מפנים אותו במהירות לבית חולים, שם בעצם מתחיל המסע הקשה של הטיפולים והבדיקות, הרופאים מסבירים לה שהוא סובל מקריש דם שהגיע למוח, מה שגרם לאזור שלם במוח להפסיק לתפקד, והמצב שלו חמור מאוד, ומתחילים בבדיקות וטיפולים לבדוק איך למנוע נזק נוסף, כמובן שהוא מתחיל סדרת בדיקות MRI ו-CT, בדיקות דם, והרופאים מחליטים לנסות לפרק את הקריש עם תרופות מאוד חזקות, הם אומרים שכל דקה היא קריטית, וכל זמן שעובר נגרם בעצם נזק בלתי הפיך למוח, כמובן שהאישה והילדים מקבלים את זה בצורה כל כך כל כך קשה. אבא שעד לפני רגע היה רגיל, מתפקד, פתאום ברגע אחד קורס. למרבה הצער, הנזק למוח היה מאוד מאוד חמור, למרות המאמצים שהרופאים ניסו, אבא לא מצליח להתאושש. הוא במשך שבועיים ממש במאבק בבית חולים, מחובר למכשירים. אבל אחרי שבועיים הגוף שלו לא עמד בזה והוא נפטר. והשאיר חלל עצום שממש לא ניתן למלא, משפחה עם שבעה ילדים קטנים, שאבא היה בשבילהם הכל, וביום אחד הוא פשוט נפטר והותיר אותם לבד עם אמא אלמנה, שלא מצליחה להסתדר לבד. כמובן שבהתחלה היא איכשהו מנסה לשרוד ולא לבקש עזרה, כי היא נורא נורא מתביישת, אבל שהמצב נהיה ממש ממש קשה, היא פונה ליד עזרה ושולמית, היא מספרת את המקרה, כמובן שאנחנו, הצוות מגיע אליה לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, את היתומים הקטנים האלה, אנחנו רואים את האלמנה, את הדמעות שלה, אנחנו רואים את המחסור הגדול שיש בבית, זה בית שאין בו כמעט אפילו מוצרים בסיסיים, אם אתה פותח את המקרר, ובקושי יש שם כמה דברים ובארונות, ואנחנו מבינים שיש כאן ילדים שבקושי אוכלים, לאמא שלהם האלמנה אין מה לתת, הילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, בבית החם תחכה להם ארוחת צהריים חמה, מעטפת חמה, טיפולים רגשיים, ארוחת עשר, אפילו ארוחת עשר להם של המחרת וארוחת ערב, הכל אנחנו נותנים בבית החם, זה משהו שהילדים האלה חייבים כבר מהיום.
0: אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בסיועם של המאזינים, ונפתח את הקו עכשיו למאזינים שלנו.
1: לפני שנעשה את זה, רק תחשבו על מה שעוברת משפחה אלמנה עם שבעה יתומים, כשהגדולה שם היא בת 12 והקטנה בת 3. רבותיי, זה הלב יוצא אליהם, זאת האמת. בבקשה.
0: לגמרי, לגמרי. מספר הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו עם שבעה ילדים, אנחנו נפתח עם הילדה הראשונה אפרת בת 12, ואנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שתורמים 4 שקלים ליום. זה הסכום, זה לא הרבה, 120 שקלים לחודש בלבד, והילדה הזאת תיכנס כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית. ואני חוזר ואומר, הבית החם פועל כל ימות השנה. כולנו, כולכם יוצאים לבין הזמנים ביום ראשון, מיד אחרי תשעה באב. בבית החם אין בין הזמנים, אין חופש. הילדים מגיעים כסדרם, מקבלים ארוחות כסדרם, החונכים והחונכות כסדרם, כולם כרגיל, כרגיל, כרגיל. ואנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי לעזור גם לילדה הזו וליתר האחים שלה ולכל
1: שבעה
0: הילדים.
1: שבעה יתומים קטנים, רבותיי המאזינים.
0: זה קורע את הלב, קורע את הלב.
1: הילדה הגדולה כאן, אפרת בת ה-12. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, תראו. זה המקרה האחרון שלנו הבוקר הזה. הצלחנו עם שני המקרים הקודמים, ואני לא מתכוון לא להצליח עכשיו במקרה הזה. משפחה של שבעה יתומים, אלמנה, שמתחננת לעזרה. והזכויות הם שלכם. הזכויות הם שלכם, תזכרו את זה, השפע הוא שלכם. הברכה שרואים מזה היא ברכה שאין לתאר ולשאר. אפרת בת ה-12, הילדה הגדולה כאן, אני צריך פה מאזין ראשון או ראשונה למקרה הזה, רבותיי. יש פה שבעה יתומים קטנים. אמא אלמנה שמחכה לטלפון מהדס שתספר לה בשורה טובה, וזה תלוי בנו, אין לנו את כל הזמן שבעולם, יש לנו חצי שעה להציל את המשפחה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אפרת בת ה-12, לילדה הזו אמנם אין אבא, ואת אבא שלה כבר אי אפשר להשיב, אבל אפשר לדאוג שכבר מהיום בצהריים לא תהיה רעבה יותר, וזה יהיה הזכות של אותו מאזין, אותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו, לוקח את הטלפון, מחייג לכוכבי 9171 ופשוט דואג שב-120 שקל פעם בחודש, זה גם לא תופס מסגרת, שהילדה הזו כל יום, מהיום בצהריים, תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, רוצה להגיד לך משהו. מאזינים יקרים, אין דבר יותר חזק מכמה שקלים שאנחנו נתרום עכשיו, כדי שילדה בת 12 כל יום תברך על האוכל שיגישו לה שם בבית החם של יד עזרה ושולמית. הברכות הללו של אותה ילדה יתומה, שאתה תמלא את הבטן שלה, כן? זה מה שילווה אותך, זה מה שילווה אותך. ויש פה מידה כנגד מידה. אתם תדאגו לילדים יתומים, והקדוש ברוך הוא ידאג לילדים שלכם. רואים את זה עין בעין עם תורמים, עם תורמות, עם מאזינים ומאזינות שתרמו בעבר, ומספרים על ישועות מעל לדרך הטבע. רבותיי המאזינים, הילדה הגדולה כאן, אין לי עדיין תורם בשבילה, אבל אני יודע שלא אלמן ישראל. ואחד או אחת מכם שרוצה זכויות, ייקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, זו משפחה עם שבעה יתומים, אין מצב שאנחנו לא מושיעים אותם, אין מצב שלא מרימים אותם על הרגליים. זו המשפחה האחרונה שלנו הבוקר הזה, ואני פונה ללב שלכם רגע לפני תשעה באב. יש לנו הזדמנות עכשיו באמת אמיתית, לתת צדקה אמיתית למשפחה עם שבעה יתומים, אלמנה עם שבעה יתומים קטנים. אפרת בת ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, הנה יש לי בשורה טובה, יש לנו כבר תאומה עבור אפרת.
3: איזה יופי, איזה יופי.
1: כל הכבוד לכם.
3: ישר כוח גדול.
1: כל הכבוד, מאזינים יקרים, ישר כוח. קדימה, לילד הבא, שמואל בן ה-10, בבקשה בצלאל.
0: מי מאזין אחד או מאזינה אחת, לוקחים את הטלפון עכשיו, ומכניס את הילד הזה, שמואל בן ה-10, לבית החם של יד עזרא ושולמית, יחזור מהתלמוד תורה היום בצהריים. המנהל בתלמוד תורה יקבל טלפון שהילד הזה צריך ללכת לבית החם היום בצהריים ולא הביתה, רק אחר כך הוא יחזור הביתה כדי שהוא לא יהיה רעב. כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאזינה אחת או מאזין אחד, מישהו עם לב גדול, מישהו שמבין על מה אנחנו מדברים, על איזו מצוקה מדובר פה, ולא צריך פה לחוות את זה אי פעם כדי להבין על מה אנחנו מדברים. ילד יתום רעב לא יכול ללמוד כמו שצריך, וילד שלא לומד, אתם יודעים מה קורה, יכול לקרוא חלילה. בואו נאמץ אותו, בואו נעזור לו, בואו נרים אותו. נרים
1: הילד אותו, השני פשוט... כאן, רבותיי, פשוט כן. אנחנו צריכים אחד או אחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, נעבור פה יתום אחרי יתום, ילד אחרי ילד, עד שנציל אותם, וזה לא בשמיים, זה לא הרבה יתומים, שבעה יתומים. רבותיי, שמואל בן ה-10, כוכבי 9171, כוכבי 9171, יהיה לך את הזכות, יהיה לך את הזכות. לקחת את הטלפון עכשיו, ובאמת, רגע לפני, שלוש דקות לפני שיוצא מפרסומות, השלוש דקות הללו, הן גורליות עבור הילד הזה, למה? אנחנו עושים השתדלות, אני בצלאל, הדס עם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, והייתה בבית הזה, וזה מזעזע לראות הבית הזה. אבל אם נצליח להציל את הילד הזה, כן או לא, בשלוש דקות הקרובות, זה תלוי באחד או אחת מכם, המאזינים העיקרים. ולכן אני פונה ללב שלכם, כי רואים בזה כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ברכה. אומר לכם את החברים הכי טובים שלי, קרובי משפחתי, תרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. זה חוזר לבן אדם פי אלף, תזכרו את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור שמואל בן ה-10, הילד היתום הזה, ולצערי אני רואה את הטלפון פנוי, ואין לי מה לומר, כשעשינו השתדלות ולא הצלחנו להציל אותו. כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים? כוכבית 9171, הדס, את היית בבית הזה, אני מבקש תפני למאזינים, יש לנו עוד שתי דקות להציל את הילד הזה. אין לי מי שמציל אותו כרגע, לצערי.
2: מאזינים, אנחנו חייבים להציל את שמואל, תחשבו עליו, ילד יתום בן 10 בסך הכל שחוזר מהתלמוד תורה, ואבא לא מחכה לו, אבא שלו נפטר, הוא ילד יתום. אפילו ארוחה חמה לא מחכה לו על השולחן, מחכה לו רק אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים להפוך את המציאות הזאת, שכבר מהיום שמואל לא יהיה רעב יותר, כבר מהיום תהיה לו ארוחת צהריים חמה כל יום ומעטפת חמה שהוא כל כך צריך, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג לשמואל. אז בבקשה מאזינים, בואו נפתח את הלב, בואו לא נשאיר את שמואל רעב, בואו נדאג שכבר מהיום הוא יבוא לבית החם והוא יקבל את כל מה שהוא צריך.
0: כוכבי 9171, איפה אתם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות שבואו תתחזקו מזה עצמו. אנחנו מחר תשעה באב, מחר בלילה, אם לא יבוא משיח צדקנו, אנחנו ניכנס ליום הקשה והנמהר לעם ישראל של תשעה באב. בואו נבנה עוד לבנה של מעשה טוב, של חסד בימים האלה, לעשות חסד, לפתוח את הלב ולפתוח את הכיס ב4 שקלים ליום. זה הכסף, זה הסכום, זה מה שאתה תסתכל מול העיניים, 4 שקלים. מאיפה יהיה לי את זה? זה לא שלי, בורא עולם נתן לי כדי שאני אעשה עם זה מעשים טובים ומצוות. והנה יש כאן מצווה, מצווה באמת שאי אפשר לכל יום לקבל.
1: מצווה ענקית, כי אני אגיד לך מה, עבר כבר הזמן להציל אותו, ואנחנו עוד דקה יוצאים מפרסומות, ומה, הילד הזה לא יהיה לו ארוחת צהריים חמה? רבותיי המאזינים, אני פונה ללב שלכם, כי אני רואה את הטלפונים פנויים, וזה כל כך חבל. כל כך חבל, זה משפחה אחרונה, הזדמנות אחרונה שלנו, רגע לפני תשעה באב, להרים פה משפחה של אלמנה עם 7 יתומים על הרגליים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תזכרו את זה, אין לנו עוד צ'אנס להציל את שמואל בן ה-10, כי אחרי הפרסומות, אני צריך לעבור לילדים הבאים שם. הקצבנו לכל ילד זמן, ולצערי הרב הטלפון פנוי בשבילו, ואין לנו עדיין תרומה בשבילו, ולכן אני פונה ללב שלכם, המאזינים היקרים. אל תפקירו את הילד הזה לגורלו לבד. בבקשה מכם, קחו את הטלפון איתי עכשיו, אתם תראו מזה זכויות רבות, ישועות גדולות. רבותיי, אני פונה מכם, מהלב שלי, עבור הילד הקטן הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מאמין שלמרות שהטלפון פנוי, לא אלמן ישראל, ואולי בזמן הפרסומות, אחד או אחת מכם יציל אותו, כי אחרת אין לנו עוד צ'אנס להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: קיץ של מבצעים ברשתות פארק כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפו טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בחפוף לפרסומים.
3: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בחפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: חזרנו, מאזינים יקרים, 9:22 בצלאל איתי.
1: כל מילה, כל
0: הזמן. ברוך השם. אז זהו, אנחנו עם בשורה טובה, אמרתי לך שעם ישראל, לא אלמן ישראל, והמאזינים היקרים שלנו התקשרו. אז יש לנו שני ילדים מתוך אותה משפחה של 7 יתומים, שזה אפרט. המקרה האחרון שלנו להיום, גם אפרט, גם שמואל בן 10. עם תרומות, והם יהיו בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, וזה בזכותכם המאזינים העיקריים.
1: זה תרומות ולב. זה הלב של המאזינים שלנו, והמאזינות שלנו, שנותנים פה את הלב למען ילדים קטנים, רעבים, יתומים, שאין להם אבא, וצריך להזכיר, בוא נזכיר למאזינים את המקרה שאנחנו מדברים עליו, וזה המקרה האחרון היום, אנחנו משדר קצר וחירומי.
0: כן. חשוב לומר, מי שלא שמע אותנו בשעה הקודמת, הצלחנו עם שני המקרים בשעה הקודמת, ואמרנו מראש, אנחנו פה עם 3 מקרים של אלמנות ויתומים שאין מי שיעזור להם זולת המאזינים שלנו שמקשיבים לנו פה בכל חי.
1: נכון.
0: וברוך השם, בחסדי השם יתברך, כבר 2 ילדים עם תרומות, והם יהיו כבר מהיום בצהריים בבית החם של יד עזרא ושולמית. עכשיו נותרנו פה עם עוד 5 יתומים, ואנחנו לא נוותר. ב-20 דקות הקרובות שנותרו לנו, 20 דקות, 25 דקות, נציל גם את 5 היתומים הבאים, ותדעו שזה זכויות רבות בזכותכם. הציבור היקר ששומע אותנו. הדס, אם הבית החם, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם.
0: לפני שאני אדבר על מיכאל בן 9, הוא הילד השלישי כאן, שבשבילו צריך כרגע תרומה, אני רוצה שתחזרי על המקרה, בבקשה.
2: בהחלט.
0: היית פשוט בבית הזה, ואת יודעת יותר טוב מאיתנו. בבקשה.
2: בהחלט, נכון. המקרה שלנו זה מקרה מאוד מאוד קשה, כי מדובר פה על משפחה גדולה בלי עין הרע, עם 7 ילדים. והכל התחיל אצלהם ביום רגיל, זה היה יום חמישי. האבא שם קצת מתלונן שהוא לא מרגיש כל כך טוב, אבל הוא בטוח שזה עייפות של כל השבוע. הם לא מייחסים לזה הרבה חשיבות, עד לאותו מקרה. פתאום הוא מתחיל להתבלבל, הוא כאילו מאבד קשר עם המציאות, הוא לא מבין כל כך מה הוא אומר או איפה הוא נמצא. כמובן שאשתו מנסה לדבר איתו, והיא מבינה שהוא ממש ממש מבולבל. והוא גם אומר שחלק בצד לא כל כך זז לו, הרגל שלו לא זזה, כמובן ישר היא מתקשרת למדה. הפרמדיקים שמגיעים הם מזהים ישר שמדובר באירוע מוחי, הם מפנים אותו מיד לבית חולים, שם בעצם מתחיל מסע קשה של טיפולים ובדיקות. הרופאים מסבירים לאישה שבעלה סובל מקריש דם שהגיע למוח, מה שגרם בעצם לאזור שלם במוח להפסיק לתפקד, והמצב שלו מאוד מאוד חמור, ומתחילים מיד בטיפולים כדי למנוע בעצם נזק נוסף למוח. כמובן שהוא מתחיל סדרת בדיקות, MRI, CT, בדיקות דם, והרופאים מחליטים לנסות לפרק את הקריש עם תרופות מאוד מאוד חזקות. הם אומרים לה שכל דקה קריטית, כי זמן, בעצם הזמן שעובר גורם לנזק בלתי הפיך למוח. היא מספרת איזה קושי היה שם, איך הלב שלהם פשוט התמלא בפחד, יש לה ילדים קטנים בבית. למרבה הצער, הנזק למוח היה מאוד מאוד חמור, למרות כל המאמצים של הרופאים, הוא לא מצליח להתאושש, ואחרי שבועיים של מאבק, הוא מחובר למכשירים, אבל אחרי שבועיים של מאבק מאוד מאוד קשה, הגוף שלו לא עומד בזה, והוא נפטר, ומשאיר חלל עצום, 7 יתומים קטנים, 7 ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, והם נשארו לבד עם אמא האלמנה, ואנחנו הצוות של יד עזרא ושולמית שמגיעים לבית ובעצם מטפלים במקרה, אנחנו רואים את האלמנה, אנחנו רואים את הילדים, את הבית הקטן, אנחנו רואים את המחסור הגדול באוכל, במזון, המצב הכלכלי שם הוא קשה מאוד, המקרר הריק, הארונות הכמעט ריקים, והאלמנה שלא מפסיקה לבכות, ויש לו בקשה אחת, שכל הילדים שלי לא יהיו רעבים יותר, כל הילדים שלי יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: וצריך לומר, זה המקרה השלישי שלנו באחרון לבוקר הזה, ואני ממש מבקש מכם את העזרה והסיוע, כי אנחנו כבר בלחץ של זמן, מאזינים יקרים. הילד הבא כאן, 2 ילדים הגדולים כבר ברוך השם יש תרומות בשבילם, הילד הבא זה מיכאל, הוא בן 9, ואני צריך את הלב הגדול שלך או שלך, מאזינים יקרים, זה זכויות וזה שפע וזה חוזר לבן אדם פי 1,000, תזכרו את זה. מיכאל בן 9, אחד או אחת מכם, שב2-3 דקות הקרובות ייקח את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יחייג ליד עזרא ושולמית, יגיד להם אני תורם עבור מיכאל בן 9. ילד יתום, רבותיי, יש פה 7 יתומים, זה הילד השלישי. 2 ילדים הגדולים כבר תרמתם להם. עכשיו אני צריך פה את אחד או אחת מכם עבור מיכאל בן 9. ותזכרו, זה חוזר לבן אדם פי 1,000, למה? כי כשמיכאל בן התשע, בזכות אחד או אחת מכם, ייכנס כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויקבל שם כל יום אוכל, ויברך עליו מה שצריך לברך, שהכל, המוציא, בורא מיני מזונות, ברכת המזון, הברכה הזאת תלווה את אותו מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון בעבורו. וזו ברכה שאין אין, אין, אין יותר חזק מזה. ילד יתום רעב שהאכלת אותו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. דעו לכם שיש פה גם עניין של מידה כנגד מידה. הרי לילדים האלה אין אבא. אין אבא. הם ילדים יתומים של בורא עולם. לא סתם כתוב בתורה ובחנו נינה בזאת על המצווה החשובה הזאת של אלמנות ויתומים. וכשאתם נותנים לילד כזה, אז הקדוש ברוך הוא גם רואה את התפילות שלכם ואת הבקשה שלכם להצליח בחינוך של הילדים, כמה זה מאתגר בתקופה הזאת, להצליח בשידוכים של הילדים. רבותיי המאזינים, זו ברכה שחוזרת לבן אדם פי אלף. מיכאל בן התשע, אני פונה ללב שלכם, כי עוד דקה וחצי שתיים צריך לעבור לילדה הבאה שם, לאחות הבאה שם. זו אלמנה עם שבעה יתומים, וזה המקרה האחרון שלנו הבוקר הזה. אני פונה ללב שלכם. הטלפון פנוי בעבורו כרגע. אבל אני יודע שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל אחד או אחת מכם המאזינים, אלו שתורמים ואלו שלא תורמים, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם, את הילדים היתומים, איזה ארוחות צהריים חמות מושקעות משקיעים בילדים הללו. שאלתי פעם את הרב אריאל אורן, למה אתה עושה את זה כזה מפואר? אומר לי, זה שהם ילדים יתומים, שאין להם אוכל בבית, הם לא אמורים לראות כמו מסכנים. רבותיי, אתם שותפים פה בדבר, באמת, אני מדבר לכם מהלב, בצדקה אמיתית, עם משפחה, עם שבעה יתומים, מיכאל בן התשע, אני צריך את אחד או אחת מכם עכשיו, כוכבית 9171, וזה יחזור אליכם פי אלף בברכה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן בצלאל.
1: הזכרת את הרב לורי, אדם מדהים, עם לב גדול, שעושה פה גדולות ונצורות כבר עשרות שנים, עשרות שנים, נותן את כל החיים ואת כל הנשמה שלו, יחד עם הצוות הנפלא של יד עזרה ושולמית. והכל בזכות המאזינים שלנו והלב הגדול שלהם, שמתחברים לאותו לב של עשייה למען ילדים יתומים, ילדים עניים, אלמנות, משפחות במצוקה. כמויות אדירות, הרי כולם מכירים את המסעיות שמתהלכות על הכבישים, עם כמויות של אוכל, יום, יום, שעה, שעה, הכל חסד, מפעל חסד אחד גדול, הכל בזכותכם, אז אני מכירים.
0: זה דבר שמרומם את הנפש, מה שהזכרת עכשיו. אני רוצה גם לדבר על החלק הכואב יותר. אני מגיע לשם מדי פעם, ליד עזרה ושולמית. אני רואה את המקרים שמצטברים לאחרונה, בפרט בשנים האחרונות, זה פשוט מזעזע, רבותיי. יש כל כך הרבה משפחות שאין להם את הדבר הכי בסיסי שיש. אתם יודעים מה זה? אוכל בבית. כל כך הרבה משפחות שמגיעות לשישי, ליום שישי, ליום חמישי שישי, אין להם מושג מאיפה הם מביאות אוכל הביתה. לא מדבר איתכם חובות ובנקים והוצאות לפועל וזה. זה עוד דבר, זה דבר אחד. ויש כל כך הרבה משפחות עניות, אז מצד אחד אפשר להגיד, מה זה מעניין אותי? זה לא הצרה שלי, זה לא הבעיה שלי. מצד שני, רבותיי, אנחנו עם ישראל, כרחמנים בני רחמנים, יכולים לעמוד מנגד כשיש כל כך הרבה אלמנות ויתומים שמשוועות לעזרה, משפחות שמשוועות לעזרה ולא לעזור להם. ועוד משהו, כשאדם נותן צדקה, עכשיו למשל מיכאל בן התשע, דרך אגב יש לנו כבר תרומה בשבילו,
1: איזה יופי,
0: כל הכבוד. כשאדם נותן צדקה לילד יתום, נכון, הוא עושה טובה עם האמא שלו, עם האלמנה, שפחות תהיה בצער ולא תצטרך לדאוג ולהתמודד באמת עם מחסור יומיומי באוכל. אבל אתה עושה בראש ובראשונה טובה גדול, אני מאמין בזה בכל לב. אדם שנותן צדקה לילד יתום ועוזר לאלמנה עם יתומים, עושה בראש ובראשונה טובה לעצמו, וזכויות לעצמו, ושפע לעצמו, ולבית שלו, לפרנסה שלו, ולבריאות שלו, ולהצלחה בחינוך הילדים שלו. אז עכשיו, אחרי שיש לנו את התרומה עבור מיכאל בן התשע, אפשר לעבור לילדה הרביעית כאן. יש פה שבעה יתומים, אני מזכיר לכם, והזמן שלנו הולך ומתקצר. יהודית היא בת שמונה, היא הילדה הרביעית כאן. מי מכם המאזינים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. בואו מאזינים יקרים, ביחד נרים את המשפחה הזאת, זו משפחה אחרונה. מקרה מורכב, שבעה יתומים קטנים, אלמנה שמתמוטטת, ולא, אתם יודעים, מתמוטטת, קורסת תחת העול הכלכלי הזה. הגיע לפת לחם ממש. הצילו פה את אפרת בת ה-12, את שמואל בן ה-10, את מיכאל בן ה-9. אני צריך פה עכשיו את יהודית בת 8, הילדה הרביעית שלה. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171 ותורם את כמה שקלים, 120 שקל בחודש, זה 4 שקלים ליום, וזה גם לא תופס מסגרת אשראי. וזה איך אומר ראש אבות בתי הדין הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, מי שתורם ליתומים ולאלמנות של יד עזרה ושולמית זה המאדרין שבמאדרין כספי מעשרות. רבותיי המאזינים, יהודית בת ה-8, יש לנו 2.5 דקות להציל אותה עכשיו. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס תעזרי לי בבקשה, כי את היית בבית הזה, מקרה באמת מזעזע, זה המקרה האחרון שלנו להיום, יש לנו הזדמנות להציל את הילדים הללו, או חס וחלילה לא. יהודית בת ה-8, מאזינים יקרים, הטלפון פנוי בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה הדס.
2: אחרי מאזינים אני פונה אליכם בשביל יהודית, אני ראיתי את הילדה הזאתי, ואתם תעצרו לשנייה ותחשבו על ילדה בת 8, ילדה בכיתה ג' בסך הכל, ילדה שהולכת לפעמים לבית ספר עם ילקוט ריק, כי אין לאמא שלה מה לשים לה בפנים, זה ילדה שחוזרת הביתה ובקושי יש לה ארוחה. מאזינים, אנחנו יכולים לשנות את המציאות, זה לא קשה. מאזין אחד או מאזינה אחת שפותחים את הלב בשביל יהודית, ילדה יתומה רעבה, סך הכל בת 8, היא לא מבקשת מאיתנו, לא מותרות, לא טיולים, לא משחקים, לא ממתקים, היא מבקשת אוכל, היא מבקשת להיות צבעה כל יום, היא מבקשת לחזור מהבית ספר לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם נחכה לה כל הצוות, היא חייבת את זה.
0: רבותיי המאזינים, בואו נתעורר, אנחנו עוד 1.5 דקות צריכים לסיים עם הילדה הזו, ואין לנו עדיין תרומה בשבילה, וזה חבל. חבל, נתנו פה דקות שידור יקרות מאוד, אבל אנחנו עושים מאמצים, אם נצליח או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, יש פה אלמנה עם 7 יתומים, 3 ילדים שלה כבר תרמו בעבורם. יהודית בת ה-8, עוד 1.5 דקות, כבר צריך לעבור מהמקרה שלה ולעבור לילד הבא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ילדה בת 8, כשכל יום תלך לבית החם של יד עזרה ושולמית ותקבל את האוכל שם ותאכל את ארוחת צהריים ואת ארוחת העשר של היום למחרת, כל יום הברכה שלה שווה לך, שווה לך המאזין היקר, מאזינה יקרה, פי כמה וכמה מהתרומה שתיתנו בעבורה. אני פונה ללב שלכם, תפתחו את הלב בשבילה. יהודית בת ה-8, הקו פנוי בשבילה כרגע, וזה חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171, וכמו שאמרתי, נעשה כל מאמץ, הדס, להציל פה את האלמנה הזו עם 7 יתומים, כדי שכבר מהיום בצהריים, היום, לא מחר, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. כי אני יודע איזה חסד, איזה עוצמה של חסד, איזה זכויות רבות יהיו לתורמים ולתורמות של הילדים הללו. רבותיי המאזינים, יהודית בת ה-8, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בצל, אני רואה את הקו פנוי, אנחנו נצא לפרסומות, אני מאוד מקווה שבזמן הזה מישהו יציל אותה, כי אם לא, חלילה וחס, אנחנו מדלגים על הילדה הזו.
1: והזמן הולך ומתקצר.
0: זה יהיה חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט

0: כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
1: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
2: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
5: אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
7: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: דקות אחרונות של המשדר המיוחד הזה, נחזור לספר למאזינים, דוד.
12: כן, חזרנו, ובאמת כמו שאתה אומר לדקות האחרונות, יש לנו גם את אפרת, גם את שמואל, גם את מיכאל וגם את יהודית בזמן הפרסומות כשר או מאזין או מאזינה, ותרמו 4 ילדים מתוך 7 ילדים יתומים.
11: ונזכיר, בוא נזכיר שאנחנו מדברים על משפחה עם אמא אלמנה, עם 7 ילדים יתומים קטנים, רעבים, שחלקם, כפי שעכשיו אמרת, כבר בבית החם החל מהם בצהרה.

0: מוח להפסיק לתפקד. המצב שלו היה חמור מאוד, הוא התחיל בטיפולים כדי למנוע נזק נוסף למוח. הרופאים ניסו לעשות הכל, הם אמרו שכל דקה היא קריטית, כי כל זמן שעובר זה נזק בלתי הפיך למוח. הם עשו הכל, מה שאמרו להם, הם היו נמצאים כל הזמן בבית חולים, אבל אחרי שבועיים של מאבק הוא נפטר והותיר אותה אלמנה לבד עם 7 ילדים קטנים, והמצב בבית מאוד מאוד קשה מבחינה גם רגשית גם כלכלית. הוא היה המפרנס היחיד בבית ופתאום אין כלום, אין פרנסה, אין אפשרות. האלמנה הגיעה למצב של פת לחם ממש, מצב שהיא פשוט מבקשת עזרה, מבקשת אוכל בשביל הילדים שלה. ואנחנו הצוות שגיעה לעזרה ושולמית, שהיינו בבית וראינו את המצב, ראינו הכל מקרוב, ראינו הכל בעיניים, החלטנו שכל הילדים חייבים להיכנס כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
1: בעזרת השם, וככה יהיה, יש לנו 11 דקות לסיום המשדר הזה, וזה המקרה האחרון שלנו להיום. 4 ילדים שלה כבר עם תרומות. עכשיו נבקש עבור הילדה החמישית שם, שירה, בת השש. מי מכם המאזינים והמאזינות שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, ופשוט יציל אותה, ואולי בזכות זה... שאתה מאמץ עכשיו, מאמץ את ילדה יתומה, בת שש, שקוראים לה שירה, שישמע אצלכם בבית, אצלכם בבית, כל שירה וכל זמרה בעזרת השם. אצל אותו מאזין, אצל אותה מאזינה, ששומע עכשיו, אנחנו ממש בדקות האחרונות של המשדר הזה, רבותיי. יש פה את המקרה הזה, אלמנה עם 7 יתומים, זה המקרה האחרון שלנו, אין לנו עוד מקרים להיום. שירה בת השש, מי מכם? רוצה כל זמרה ושירה אצלו בבית בזכות זה שיקח את הטלפון בעבורה עכשיו. 120 שקל בחודש, זה הכל האירוע. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני כל כך מקווה שבעשר דקות שנותרו לנו נוכל להשלים את המקרה הזה של האלמנה עם 7 היתומים הללו, כי זה באמת יהיה זכויות רבות. לאותם מאזינים ומאזינות שתרמו בעבור האישה הזו, בעבור האלמנה הזאת, עם 7 יתומים, רבותיי, זה בלתי נתפס, לחשוב. 7 יתומים קטנים, שאמא פונה ליד עזרה ושולמית, מבקשת שיבוא אליה צוות לבקר, באים אליה צוות לבקר, בא אליה הדס, מספרת לכם בעדות אישית מה שהיא ראתה שם. הגיעו לפת לחם, ואפשר להציל את הילדים האלו, אז כבר 4 ילדים שלה הצלתם. בואו נציל עכשיו את שירה, בת השש. ילדה בת שש, שהיא ילדה חמישית שם. זה יכול להיות הזכויות שלך, זה יכול להיות הזכויות שלך. מאזינה יקרה, מאזין יקר. ותזכרו, צדקה לילדה יתומה, אין בזה אפס. זה חוזר אליך פי אלף. יחזור אלייך פי אלף. אתה יודע מה אתה צריך. את יודעת מה את צריכה בחיים. כוכבית 9171. כוכבית 9171. רבותיי, אין לנו עוד הרבה זמן. וצריך לסיים את השעה בעוד 10 דקות בדיוק. בואו נציל את שירה בת השש, כי הקו בשביל הפנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מדבר לכם מהלב, כי אני יודע מה המשמעות, אם בעזרת השם יהיה לנו תרומה בשבילה ובשביל שני האחים הקטנים, האלמנה הזאת תקבל טלפון בעוד כמה דקות, שבשרו לה בשורה טובה, שהילדים שלה כבר מהיום, כל יום יש להם ארוחות צהריים חמות, וזה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. שירה בת השש, מי מכם לוקח את הטלפון? הטלפון פנוי בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171 בצלל.
2: כן, אני חזר ואומר למאזינים, אנחנו לא יכולים להשאיר את הילדים האלה, שחלקם כן וחלקם לא, וישארו חלקם רעבים, אין מצב כזה. אנחנו חייבים את כל 7 הילדים בבית החם של יד עזרה ושולמית, ונשארנו כאן עם 2 ילדים, נכון? 2 ילדים קטנים?
1: לא, זה 3.
2: שלושה,
1: שירה, יעקב. יש לי בשורה טובה, יש לנו את שירה גם, בת השש, בדיוק, ברוך השם.
2: השתבח שמו, איזה מאזין, מאזינה עם לב גדול, שפשוט עשה את המעשה הכל כך אדיר ברגע הזה.
1: יש לנו תרומה בשבילה, אז הנה, באמת נשארנו עם 2 ילדים האחרונים שם.
2: מיכאל, יהודית ושירה, נשארנו עם 2 ילדים קטנים, יעקב ורחל. מאזין אחד, או מאזינה אחת, שעכשיו ייקחו על עצמם, לאמץ את הילד הזה, שכל יום יחזור מהגן, ילד בן 4.5, ישר לבית החם של יד עזרה ושולמית, ומשם ישר הביתה, לא ירעב, כבר יגמרו הימים האלה שבבית הזה, האמא האלמנה נאלצה לתת להם פרוסת לחם עם איזה, בקושי משהו למרוח, כי זה מה שהיה בבית. זה מה שהיה בבית תקופה ארוכה, עד שבאה העזרה הראשונה של יד עזרה ושולמית, ועכשיו כבר העזרה השנייה מגיעה, כי חלק מהם...

0: ילדים כבר הולכים לבית החם מהיום בצהריים, גם הם בעזרת השם, תלוי בך או בך, וכל זה, אני מזכיר את מה שאמרנו קודם, דוד, אתה ואני, 4 שקלים ליום להציל פה ילד, על זה אנחנו מדברים, על 4 שקלים ליום תרומה. אתה לא יכול, את לא יכולה, בטח שכן. כל מה שצריך פה עכשיו זה, אני חלק מהדבר הגדול הזה של החסד של לאמץ ילד יתום. כוכבי 9171, הקו פנוי, מי שמתקשר עכשיו לוקח על עצמו זכות אדירה, אדירה של לאמץ ילד יתום.
1: רבותיי, כוכבי 9171, כוכבי 9171, הדס, אני אגיד לך, תישארי איתנו על הקו, כי אנחנו ממש בעוד 7-8 דקות מסיימים את השעה ואת המקרה הזה, וגם זה המקרה האחרון שלנו להיום, לבוקר הזה. ואני מאוד מקווה שנעדכן אותך בבשורה טובה, כדי שתוכלי להתקשר לאמא הזו, לשיבת היתומים, ותגידי לה שכל הילדים שלה בבית החם, ומהיום בצהריים, ושתברך את אותם מאזינים, מאזינות, שבאמת התקשרו. אבל רבותיי, בשביל זה אני צריך כרגע תורם עבור יעקב בן 4.5 בסך הכל. כוכבית 9171, אל תפקירו אותו לגורלו לבד ככה רבותיי, הטלפון פנוי בשבילו. וזה זכויות רבות, תזכרו. מי שתורם כסף צדקה לילד יתום, זה חוזר אליו פי 1,000 בברכה שלו. כל יום כשהילד הזה ילך לבית החם ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה ואת כל המעטפת שיש שם מסביב, זה הזכויות שלך, זה הזכויות שלך. מאזינים יקרים, הקו פנוי בשבילו וזה חבל מאוד, אנחנו ממש עוד כמה דקות מסיימים את המשדר הקצר הזה. בואו נביא בשורה אדירה לאימא אלמנה עם 7 יתומים קטנים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני אומר, הצלחנו פה מתוך משפחה של 7 יתומים להציל את אפרת, שמואל, מיכאל בן 9, יהודית בת 8, שירה בת 6, יעקב בן 4.5. לא נצליח, אין דבר כזה, אסור ותר פה על אף ילד. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. עוד כשמדובר פה בילד יתום בן 4.5, שאני בסך הכל לא צריך פה 2 מאזינים, 3, אני צריך פה 1 או 1 מכם שרוצה באמת לעשות צדקה אמיתית עם ילד יתום בן 4.5, ותראו מי זה זכויות. רבותיי, תאמינו בזה, מי שנותן צדקה לילדים יתומים זה חוזר אליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בואו נגרום לכך שבעוד 5-6 דקות, כשנסיים את השעה, נביא בשורה לאלמנה הזאת, אמא לשבעה יתומים קטנים. וזה תלוי רק בכם עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה, יש לנו בשורה טובה, גם יעקב בן 4.5.
0: איזה יופי.
1: תוך הבית החם.
2: וואו.
1: לא אלמן ישראל, אשריכם, מאזינים יקרים. נותרנו, נותרנו רק עם הילדה הקטנה ביותר שם, רחל בת 3.
0: וואו.
1: אם יהיה לנו מאזין אחרון בשבילה, תוכלי הדס להתקשר להגיד בשורה טובה לאימא הזאת בבוקר הזה.
2: הלוואי ונוכל לבשר לה שזהו, את יכולה להיות כל הילדים שלך בבית החם, את לא צריכה לדאוג יותר, את יכולה להיות רגועה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עבור רחל, ילדה יתומה סך הכל בת 3, ילדה שמבקשת אוכל, מבקשת להיות יחד עם האחים והאחיות שלה בבית החם.
1: יש לי רעיון, המאזין האחרון הזה, המאזינה האחרונה, יש לנו פה רק את רחל בת 3, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת. אולי תקדיש את זה לזכותה של רחל אמנו. תקדיש את זה לזכותה של רחל אמנו. רבותיי המאזינים, הצלחנו והיה קשה, וכל ילד ועוד ילד ועוד ילד, זה באמת לפעמים הולך מהר ולפעמים קשה. ושבעה יתומים יש לאישה הזו, ועם המקרה הזה אנחנו מסיימים. וחסרה לנו רק את רחל בת 3. אני פונה פה למאזין אחרון או אחרונה, שרוצה לקחת את הזכות הזו עכשיו בטלפון. אנחנו ממש עוד 3-3.5 דקות מסיימים את השעה ואת המשדר הקצר הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אומר לכל אחד ששומע אותי ושומעת אותי עכשיו ומתלבט, כן להתקשר, לא להתקשר. קודם כל, מי שלא רוצה להתקשר, שלא יתקשר. הזכות היא למי שמתקשר. אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה. הדבר השני, כל אחד ואחת מכם, גם מי שלא תורם, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם של יד עזרא ושולמית. תבואו ותראו איך מאות ילדים בסניפים השונים ברחבי הארץ כל יום באים ומקבלים ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ברמה גבוהה מאוד. הם לא אשמים בגלל שהם ילדים יתומים עניים שיהיה להם ארוחת צהריים לא מושקעת. תבואו תראו במה אתם שותפים. ורבותיי המאזינים, אנחנו ממש עוד 2.5-3 דקות מסיימים. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור רחל בת 3. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבי 9171, ועל שמך, על שמך, אותו מאזין אחרון או אחרונה, יירשם הטלפון הזה לאימא הזו, אלמנה לשבעה יתומים, שנאמר לה הבוקר הזה, כל הילדים שלך בחסדי השם יתברך ובחסדי המאזינים היקרים, בלב הטוב והרחום והחנון שלהם, יהיו כבר מהיום בצהריים בבית החם של יד עזרא ושולמית. אבל בשביל זה, אני צריך מאזין אחרון או אחרונה. רבותיי המאזינים, הטלפון פנוי דווקא על רחל בת השלוש. אנחנו עוד 2.5 דקות מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, בואי תפני בפעם האחרונה למאזין, מאזינה אחרון או אחרונה, כדי שנוכל להשלים את המצווה הזאת. יש פה משפחה עם 7 יתומים, 6 ילדים שלה, התקשרתם, אנחנו צריכים פה עכשיו מאזין אחרון או אחרונה עבור רחל בת השלוש, וזה יכול להיות הזכות שלך או הזכות שלך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. אני לא מתכוון לוותר על הילדה האחרונה הזאת, ממש לא.
2: אסור לנו לוותר עליה, המאזינים אסור לנו, זה אמא האלמנה שיושבת ומחכה לשיחת טלפון, היא מחכה שאני אגיד לה שכולם בבית החם, אז בואו נשמח אותה, מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שפותחים עכשיו את הלב ולא מוותרים על רחל, ילדה יתומה בת 3, ילדה רעבה שמבקשת אוכל, אנחנו חייבים לדאוג לה שהיא לא תהיה רעבה יותר.
1: בעזרת השם אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה, כי לא אלמן ישראל, הקדוש ברוך הוא ישלח מאזין ומאזינה שכל הזכות של 7 יתומים הללו יהיה רשום על שמו, האחרון או האחרונה.
0: וזה לא בא על חשבון הזכויות של כל אחד ואחד מהמשתרם בשעה הזו.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזכר אותנו למאזינים כאלו נפלאים, מאזיני כל חי, הציבור היקר שהתקשרתם, הצלתם פה היום כמעט 3 משפחות. ולמה אני אומר כמעט? כי חסרה לנו הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו עם 7 יתומים, רחל בת 3. מי מכם לוקח את הטלפון, אנחנו עוד 2 דקות מסיימים, כבר פחות, לכוכבי 9171, כוכבי 9171, לא מוותרים על הילדה הזאת, לא, בגלל שהילדה הקטנה ביותר שם, אחרונה אנחנו נוותר עליה? מה פתאום? כוכבי 9171, בבקשה בצלאל.
0: אין הרבה מה להוסיף מלבד לפנות ללב של המאזינים, לב של מאזינה שיודעת מה זה ילדה קטנה רעבה. עכשיו זה לא רעבה שלא עכשיו לא אכלה כמה שעות כי אמא לא הייתה בבית, זו ילדה רעבה כי היא ילדה יתומה וכי לאמא האלמנה אין את האפשרות עדיין לתת לה את מה שהיא צריכה ביום יום. עכשיו עוזרים לה מיד עזרה ושולמית וימשיכו לעזור לה בתקופה הקרובה, והבית הזה כבר לא יהיה רעב, והילדה הזו הולכת בעזרת השם היום בצהריים, אם תתקשרו, אם מישהי מכם עכשיו תיקח את הטלפון ותפתח את הלב, לתת לילדה בתך 3, כדי שהיא תגיע החל מהיום בצהריים לבית החם של יד עזרא ושולמית. לא נשאיר את הילדה הזו רעבה. 6 אחים.
1: אי אפשר, רבותיי, עוד דקה וחצי מסיימים. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
0: זכויות אדירות, אדירות, אדירות, למי שעכשיו לוקח את הטלפון, תורם פה 4 שקלים ליום, בסך הכל, 120 שקלים לחודש, כדי שילדה יהודיה קטנה, מתוקה, לא תהיה רעבה, והיא תגדל, והיא תעלה במעלות התורה והיראה, תתחתנים בין תורה, ודורות שלמים, דורות שלמים יירשם על מישהו עכשיו. דורות שלמים.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנחנו אין לנו ברירה, כבר צריך לסיים.
0: נכון, נתפלל לבורא עולם.
1: עדס, אני קיוויתי שבדקה הזאת כבר נבשר לך בשורה טובה, אבל לצערי דווקא את רחל בת 3 אין לנו תרומה בשבילה, את המאזין האחרון האחרונה הזו. אני מאוד מקווה שזה יקרה אחרי שנסיים, אנחנו ממש כבר חייבים לסיים, אז בואי תמתיני על הקו ויתקנו אותך אולי מהפקה. אם יש לנו גם תרומה עבור רחל בת 3, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מאמין שלא אלמן ישראל, וכמו שתמיד תמיד עזרתם פה לילדים יתומים, גם את המקרה הזה של אלמנה עם 7 יתומים, אחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, יתקשר בשביל רחל בת 3. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ישר כוח גדול לכם, מאזינים יקרים, על כל העזרה והסיוע פה לאלמנות וליתומים של הבוקר הזה. שיהיה לכם יום טוב ובשורות טובות.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
2: איך אפשר לתאר את זה? ולארץ דע את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
1: ציפית לישועה?
3: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
2: חד וחלק.
1: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
1: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי. בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: מצקן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
5: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
4: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב ב9, כאן בקול חי.
6: קול חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי. השעה 10.
7: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. צהל ושבק חיסלו במהלך סוף השבוע מחבל ששימש כראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס ושפשט לישראל בשמחת תורה והחזיק בחטופים רבים בשבי. בשנים האחרונות הוא שימש כמפקד גדוד של הנוח'בה. לקראת השקת התוכנית הניסיונית לנסיגה ישראלית מאזורים שונים בדרום לבנון להפעלת צבא לבנון, גורם בצבא הלבנוני אומר כי הושלמו ההכנות להציב כוחות לבנונים בשלושת המקומות הראשונים שסוכם עליהם. בבית הלבן היוועד היום הנשיא טראמפ עם עמיתו מלבנון האון. גורמים אמריקנים בבהירות אמרו לעיתון הלבנוני אל אכבר כי האון מצפה שהנשיא האמריקני ידגיש לפניו שהוא מחויב לשכנע את ישראל להשיג את צהל מכל שטח לבנון. בוטלה שוב ההצבעה שתוכננה להיום במרכז הליכוד על תקנון הפריימריז והצעת השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגלל עתירות לבית המשפט. טרם הוכרז על מועד חדש, אך מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תגמיש את עמדותיה למרות המתקפה הצבאית הכבדה עליה, כך מדווח הוושינגטון פוסט. העיתון מציין הערכה של ה-CIA, ולפיה המשטר בטהרן הוכיח כושר עמידות, אף שצמרתו חוסלה, וחלק נקרא מכוחו הצבאי הושמד.
8: המפלגות השונות עם הציונות הדתית, שפתאום אחרי שהם חותמים איתנו להסכמים קואליציוניים שנים על הנושא של הצבא.
9: אומר גפני, בשבוע שעבר, הצרות הכי גדולות שיש לנו זה מלא עם הכיפות סרוגות, עד כדי כך.
7: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: התחזית היום תורגש ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל, מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: עד כאן חדשות קול חי.

0: כן, כן, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכן? אנחנו ככה באמצעם של תשעת הימים, מתכוננות לתשעה באב. ושאלתי את עצמי השבוע, מה אנחנו רוצות להגיד היום? מה יש להגיד? ובאמת נעשה היום שעה מרוכזת של תכנים שיעזרו לנו בעזרת השם להגיע ליום הזה ככה פחות, גם בטכני, גם באיך מנהלים צום ומה נכון לפני והכל, ניתן ככה את הטיפים להגיע עם הגוף מוכן, אבל הנשמה, אני באמת מרגישה, אני יכולה רק לדבר על עצמי, שעם כל העומס של, של, של התקופה, של, של קיץ עם הילדים, והטפטופים האלה של היציאה לחופש, והעבודה שמתנהלת במקביל, כרגיל, ולפעמים, לפעמים, לפעמים, אני בטכני, אני בואו נצום, בואו נראה איך עושים את זה נכון, בואו נחזיק את הכל, אבל איפה הנשמה, איפה הכאב על הבית של הקדוש ברוך הוא שאיננו. אז היום ננסה להתחבר למקום הזה. זין באב, נגיד תודה רבה למי שעזר לנו להקים את התוכנית הזו, לנורית אפלבוים, האורחת והמפיקה הנפלאה שלנו, ולטכנאי מוטי קופפר. ועכשיו, נכון, יש לנו כבר את הרבנית על הקו? כן? אוקיי, אז אני אגיד לכם שהיום אנחנו נדבר בשעה הקרובה עם הרבנית פרי כהן, וגם עם גם עם סיוון רב מאיר, וגם עם הרבנית חדווה לוי, ואפילו נדבר עם דיאטנית על איך עושים את הצום נכון. ועכשיו נגיד בוקר טוב לרבנית פרי כהן.
1: בוקר מבורך.
0: מה שלומך?
1: מאמן אחת.
0: ברוך השם, מתכוננת ליום הגדול. אבל ממש לקחתי את השעה הזאת לעצמי, להתחבר רגשית גם, לא רק גופנית למחר ומחרותיים.
1: שזה באמת, באמת עובר על כולנו. כל מי שבאמת מנסה להיות מחובר, מרגיש את הצורך הזה.
0: כן. איך נעשות את זה?
1: אז ככה, באמת גופנית, כולנו נרגיש את זה. יש כאלה שצמים יותר טוב, יש כאלה שצמים פחות טוב.
0: נכון.
1: אבל אנחנו, ככל שעובר הזמן, אנחנו באמת רוצות להתחבר רגשית. וכשאנחנו רוצות להתחבר רגשית, עוברים לנו בראש כל מיני דברים. ואחד הדברים זה שאנחנו מלכות את עצמנו שאנחנו לא מספיק מחוברות. ושאנחנו לא מספיק מסוגלות להיות נוכחות. ואז אנחנו באמת בהלכה עצמית של רגע, אבל הקדוש ברוך הוא אין בית, וקשה לנו, ומשיח עוד לא מגיע, ונחרב הבית, ונחרבה ירושלים, ואנחנו מנסות להיות נוכחות, אבל לא תמיד אנחנו מצליחות.
0: כן.
1: אנחנו עסוקות בהמשך ובהלאה, וישר אחרי תשעה באב מתחיל בין הזמנים.
0: בין הזמנים, בדיוק.
1: כן, מנסות לסגור כל מיני פינות ועוד כל מיני כאלה, ושמעתי כבר שיש כאלה שעוטפות ספרים עם הילדים ומנצלות את היום, ויש כאלה שמחצות מתחילות להתארגן, תלוי כל אחד והעדה שלה והתרי וההלכות שלה, מתחילות כביסות, ומה עם הקדוש ברוך הוא? הוא נשאר בלי הבית ואנחנו כבר ממשיכים הלאה, אז איפה אנחנו? מין תחושה כזאת של אנחנו לא בסדר ואנחנו לא טובות ואנחנו... אז אני רוצה קצת לדבר על המקום הזה. אני רוצה קצת לדבר על האם אנחנו בסדר או לא בסדר. כבר במגילת איכה כתוב לנו, יש שם פסוק שמדבר על כן אנחנו נשים, ככה לא מדייקת את הפסוק, אנחנו נשים את הדברים האלה, נשים את הדברים האלה לעצמנו ואז נוכיל על השם. זאת אומרת שכבר אז הכינו אותנו לרעיון הזה שאנחנו נצטרך להזכיר לעצמנו ואנחנו נצטרך להביא את עצמנו למקום של התחברות, כי זה כבר יהיה לא פשוט. כי אנחנו כבר נתרחק כל כך הרבה מבית המקדש וכל כך הרבה ממה שהיה שם, ואנחנו פחות נרגיש את זה. ויותר מזה חשבתי לעצמי, שאנחנו נגיע לדור שאנחנו כל כך נפחד מלהיות חסרים, וכל כך נפחד מלהרגיש מדוכדכים, מדוכאים, עצובים, וילמדו אותנו כל כך איך להמשיך הלאה ואיך להתקדם. ואז פתאום אומרים לנו בתשעה באב, לא, עכשיו תעצרי ותבכי. אבל התרגש כל כך הרבה, לא לבכות. למצוא את הדרכים איך למצוא רק את הטוב שיש לך בחיים, ואיך לא ליפול לדיכאונות, ואיך לא ליפול לדברים שהם יגרמו לך להישאר ולהישאב. ומדברים איתנו כל כך הרבה על האם להיות בעבר זה טוב, כי את בעצם נותנת לעצמך מקום לזיכרונות שיכולים לעשות לך לא טוב. אז עכשיו לא, עכשיו תעצרי ותתחברי ותהיה עצובה, ואנחנו כבר לא יודעים לעשות את זה. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו באמת רחוקים המון המון מבית המקדש. ובגלל שאנחנו כל כך חסרים, אנחנו כל כך מפחדים. ולכן אנחנו מנסים למצוא מקומות לברוח אליהם. אנחנו מנסים למצוא מקומות שאנחנו, הם כביכול ישכיחו מאיתנו את הצער, וישכיחו מאיתנו את איך אנחנו חסרים וכמה לא פשוט לנו וכולי וכולי וכולי. ובעצם אומרים לנו גדולי ישראל שהגלות הכי הכי גדולה זה הגלות של הפיזור. אנחנו בורחים מהעבר, אנחנו לא מסוגלים לחשוב מה יהיה בהווה, סליחה, מה יהיה בעתיד. וההווה לא פשוט, כי בלי עבר ובלי עתיד, אז ההווה הוא לא פשוט, ואז גם בהווה לא, אתה לא לגמרי נוכח. וזו גלות. ולכן אנחנו כל הזמן מנסים להתקדם וללכת. ובעצם תשעה באב נותן לנו את האפשרות להיות נוכחים, לשקוע לתוך המקום הלא פשוט, לתת לעצמנו את האפשרות לבכות על החסר. כי אם כל השנה אומרים לנו, לא, אין, לא חסר, כי הקדוש ברוך הוא נותן לך את כל מה שאת צריכה. אז אל תהיה עצובה, ואל תפקי, וכו' וכו'. לא, בתשעה באב, אז זה הזמן שכן תסכימי שהדברים לא, להודות שהדברים הם לא מושלמים. כן תסכימי להיות מוכנה לשקוע בתוך הכאב, בלי לברוח משם. וכל מה שמדברים איתנו, על להיות נוכחים בחיים שלנו, וזה כל כך קשה לנו, כי אנחנו רודפים אחרי השלמות, ואחרי שהדברים שלנו, שלא יהיה לנו בלטם, אז אנחנו נתכונן קודם, ושלא יהיה שום דבר שהוא לא סגור, וכל הפינות ככה מאורגנות, ותשעה באב לא. ותשעה באב תסכימי להיות נוכחת בכאב. וזה כל כך קשה לנו. בגלל שאנחנו כל הזמן ברוכות מכאב, מדכדוך ומדיכאון, זה ממש ממש ממש קשה לנו. אז זה, תשעה באב זה לא, זה לא רק היום הכבד הזה שבו אנחנו בוכים על החורבן, זה היום הזה שבו אנחנו מוכנות להודות בחורבן של החיים שלנו. אנחנו מוכנות לא לדלג הלאה, אנחנו מוכנות להיות, להסכים, לשבת ולראות את הקושי שלנו עצמנו.
0: וואו. דורש תעוזה, יותר קל, את יודעת, להתעסק בעבר, להתעסק בעתיד, ולא להביט למציאות בעיניים, בהכרח. וכמו שאת אומרת, להביט למציאות שלי בעיניים, זה להביט למציאות שביתו של הקדוש ברוך הוא עדיין לא נבנה, וזאת חלק מהמציאות שלי גם.
1: נכון.
0: זה הכל, הכל הוליסטי, הכל חובר להכל. אין הפרדת רשויות, מה שנקרא.
1: לחלוטין.
0: טוב, אז אולי אם אנחנו צריכות להיות רגע אופרטיביות ולתת איזה כלי, אז אולי היום נעודד כל אחת שמאזינה לנו עכשיו, אנחנו יודעות שזה לא במקרה. פשוט לשבת 5 דקות עם קפה בעבודה, בבית, במרפסת, ופשוט לבדוק איך היא רואה היום את המציאות שלה. רק מתבוננת בה, בלי שיפוטיות, בלי להחליט עליה, בלי לצקצק עליה, פשוט להסתכל עליה בעיניים סקרניות וכנות.
1: נכון, ואנחנו צריכים לדעת, ואמר, אחד מהרבנים שהגיע לישיבה של הבן שלי, אמר להם משהו כל כך כל כך יפה, הוא אמר, למה אנחנו בעצם בורחים כל הזמן? אומרים לנו שמי שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, אז למה זה נחרב? זה נחרב כי לא עשית טוב, זה נחרב כי לא התקדמת, זה נחרב כי לא לקחת על עצמך משהו. ואז כל אחד מתכווץ לעצמו ואומר, מה, אז כאילו אני אשם, אבל כשאנחנו מרגישים אשמים, אז אנחנו ישר בורחים, כי אף אחד לא רוצה להרגיש אשם.
0: נכון.
1: הוא אמר, לא, לא, לא, לא, לא. אתם תקחו, תורידו מעצמכם את הנקיפות מצפון האלה שבגללי זה לא קרה. ברגע שתוריד מעצמך את נקיפות המצפון האלה, תוכל לקחת איזושהי קבלה ולהתקדם באמת הלאה.
0: שמד. נכון, זה עניין לכל החיים. כן.
1: נכון, נכון. וכשאת אומרת שכל אחת תשב ככה ותתבונן בעצמה בלי שיפוטיות, ברגע שאת לא שופטת את עצמך למה חסר לך, למה קרה לך, למה זה, פשוט רק מוכנה להודות בזה. אם ברגע שאת מסירה את השיפוטיות, את יכולה באמת להודות במה שחסר לך.
0: יפה. ולקחת אחריות.
1: בדיוק.
0: זו הדרך. הרבנית פרי כהן, אני מאוד מאוד מודה לך על המילים הטובות, והלוואי שנזכה.
1: אמן.
0: שצום טוב ומועיל וגאולה.
1: והלוואי זה לא יהיה, כי הלוואי זה כבר יהיה.
0: בדיוק, הנה, נעיז לחלום ביחד. תודה רבה.
1: להתראות.
0: עכשיו אני אגיד בוקר טוב, מוקדם מן הרגיל, לסיוון רב מאיר.
2: בוקר טוב, מוקדם מהרגיל יונת, מה שלומך?
0: ברוך השם, את ערה בשעות האלה? סתם, סתם.
2: ממש תשמעי, את תמיד מהירה אותי לפינה שלך, כן,
0: ממש. מה שלומך?
2: ערה ונמצאת במונית פה, ביקשתי מהנהג אורי להקשיב כמה דקות לפינה שלי, וכמה שיהיה שקט מסביב.
0: יפה, יפה, הנה מפיצה את האור, זכינו. תגידי, איך את מתכוננת?
2: וואו, אז היה לי, מרקרתי לי כמה דברים השבוע, דברים שרציתי להגיד לך, סמנתי לי ככה כמה נקודות. הכותרת שלהם זה פשטות, פשטות ואפילו שפיות ונורמליות, כן? אנחנו הרבה פעמים, זה קרה לי כי, אוקיי, הבת הקטנה שלנו, והילדים שלי לא אוהבים שאני מדברת עליהם בתקשורת, נעשה את זה כללי כזה,
0: וזה אף אחד לא שומע.
2: בת של חברה, כן, היא עוד ישנה. אז היא באה לי מזה משהו, לא משנה, אבל משהו ש... יטריד, יציק, את יודעת, גם הזקי, כלומר, משהו כזה, מתיר כזה. בא לספר לי איזה משהו, ואימא ועשו לי ואכלו איזה, עשו את זה פה ושם, ואת כזה. ואני מיד מה עשיתי, מצאתי פתרונות, בואי נעשה ככה, זה ככה, שנעשה ככה. וחכי שנייה, אני מיד איתך ונדבר וזה, ואני אתקשר לאמא הזאת, ואני אגיד למורה הזאת, ורגע, ותתתה. אני אכתוב, ורגע בוא נחשוב, ובוא נגיד לשף. ואז היא אמרה לי, בפשטות ילדותית, אבל עמוקה וגאונית, בעיקר לאנשים עם מבנה נפש כמו שלי. אמרה לי, אמא, רגע, רק באתי לספר לך שעצוב לי, כלומר, רק באתי להתבאס, את ישר קופצת לפתרונות. וואו, את צוחקת כי את מכירה אותי, אני חושבת שהרבה נשים היום, אנחנו מיד קופצות, וכמובן אני מחברת את זה לתשעה באב מחר, כן? בואו רגע נשא בעצב, ואנחנו כל כך מהר קופצים לפתרון.
0: לגאולה.
2: לא, יש לנו גם איזה קלישאות שהן נכונות, נכון? אנחנו תמיד זה, לקום מתוך השבר, ולרפא את הלב, ומישהו על התקומה, וכאשר נפלתי קמתי, והכל נכון, ומהחושך לאור, ומתוך יתרון האור, מתוך החושך. אלה טקסטים עמוקים, אנחנו גם בפוסטים קצרצרים, וגם בעומק עומקים, בקבלה, בחסידות, בתנועת המוסר, ברור שהתנועה הנפשית של היהודי זה תמיד, כאשר יענו אותו, כן נרבה וחליפות, תמיד אנחנו, כולנו גם גיבורות ולוויות, ורוצות לקום, ורוצות להעביר מסר, העיקר זה לחזק ולהתחזק. רגע, שנייה. אשר יענו אותו, בואי נהיה רגע ביענו אותו. אנחנו עכשיו בתבילות, עכשיו זה בחורבן, עכשיו זה בחסר. גם כשילד בא לספר לנו, קצת לשחוט איתו, גם להיות איתו, בואו נהיה רגע עם השכינה. בתשעה באב אנחנו ממש אומרים ככה שזה נחמו, נחמו, זה, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו בעצב משותף. בואי רגע נהיה בזה, ולא מיד קמנו ונתעודד. נכון, רגע שנייה, אבל נפלנו, רק רגע. כלומר, להיות, לשהות...
0: אפשר לדבר רגע על הנפילה? אפשר לדבר רגע על... איך נעריך את, את התקומה, עם מילה גסה בשיחה הזאת, אם לא שנייה הבנו איזה אבל היה לפני הגאולה? איך נעריך את הגאולה? איך נרצה את הגאולה בכלל, אם לא נהיה רגע בכאב?
2: בואו, בדיוק, אני מיד קופצת כל מיני משפטים שאומרים לי, ואני רואה את זה גם אצלי בטקסטים, עכשיו אני מכינה שיעורים... לימים האלה, אז אני רואה שאני שנה שעברה אמרתי, אחרי כל תשעה באב, מגיע ט"ו באב, אחרי כל זה, רגע, נכון, אבל שנייה, אז יש לנו, גם כשהילד בא, ואנחנו עכשיו בין הזמנים עוד מעט, והרבה שעות בית, משפחה, הסדנה הזאת לפיתוח האישיות, שהיא הסדנה אמיתית, בעבודה הרבה יותר קל, יותר נוח לך עכשיו עם...
0: יותר זוהרות בעבודה שלנו.
2: בדיוק, את מה זה אחלה איתם, נכון? אין לך, את ממש מתקתקת עניינים, והכל מובן ונגיש ומסודר, ואת נחמדה ונעימה, אפילו מצחיקה ויצירתית. יותר קשה לקחת את זה הביתה, להיות כזאת מקסימה בפנים. אז זה הסדנה שיש לנו עכשיו בתקופה הזאת. אז לדעת גם לשהות, בעיקר כשילד, הרבה פעמים משהו צריך, זאת האמפתיה הייתה. אמו אנוכי בצרה, אני איתך, שומעת, לפני שאני מתקתקת ומיישרת את העולם לפניך, גם ברמה הכי הכי פרקטית אישית, ממש אינטימית משפחתית, אבל אני לוקחת את זה לעצמי גם, גם לקראת תשעה באב רגע להיות, יש פה, כן, כן, באבל, בצער, בחסר, בצרה, נקום בעזרת השם, רגע, שנייה, אז זה, זה פעם ראשונה שחשבתי עליך השבוע, על פינתנו, שזה נוגע משום מדרך ארץ, משפיות, אני חושבת, פשוט
0: יודעת, מלהסכים לעבור תהליכים ולא, את יודעת, יאללה, לתקתק אותם, להיות, אני חושבת זו בגרות נפשית של כולנו, גם אגב כמי שמעביר מסרים, את יודעת, שאת יושבת באיזה פוזיציה כזאת של מחזקת את עם ישראל, החיזוק, לא מספיק לימדו אותנו לשהות בכאב, באף גיל ובאף מקום, ואני חושבת שזאת אולי היכולת היום לבוא ולהביא משהו חדש, להגיד זה בסדר להיות שבור, זה בסדר להתרסק, זה בסדר להגיד אין לנו בית. בלי למצוא פתרונות רגע.
2: יש שם ביטוי כזה לשיים, לתת שם, לשיים רגשות. אז רגע להגיד, אני בצער עכשיו, תבדקי רגע מה את מרגישה, אני בצער. שוב, על משהו אישי ומשהו, וגם הצער האישי שאנחנו חלק מצער השכינה. זאת אומרת, כל הצערה קטנה, כן, שקורית לכל יהודי באשר הוא, כל דמעה, זה מאוד גם עולות למעלה, את מאוד חלק מצער השכינה.
0: זה לא מאוד מאוד פופולרי להגיד, אני עצוב עכשיו. אנשים רוצים, אין להם גם כוח להחזיק אותך, כי אם אני אומרת לך סיבה, את אומרת לי מה שלומך, אני אומרת לך, אני עצובה. לאן ממשיכים מכאן? כן, את מבינה, אין לי כוח גם שלך לא יהיה כוח להחזיק אותי. אז בא לי להגיד לך, ברוך השם, טוב, אפי אפי. אבל באמת, אם אנחנו נסכים שנייה, גם לשמוע שמישהו עצוב, ולהגיד לו, אוהב אותך, חיבוק, אני איתך. וגם, את יודעת, וגם אנחנו לא נצטרך להחזיק את האחר, זה יהיה מעגל של, את יודעת, גם דברים יתרפאו באמת, כי דברים מתרפאים דרך היכולת לחוות אותם.
2: מדהים. אז זה קבלה ראשונה, אני אומרת, של שפיות, לא איזה עכשיו חיזוק רוחני גבוה, פשוט, ממש פשוט. דבר השני שחשבתי עליו, יש משפט שאני אומרת הרבה פעמים, מאז שחזרתי בתשובה, זה משפט קצת קשה, שהילדות שלי כילדה חילונית בהרצליה, לפני 30 ומשהו שנה, הייתה יותר תמימה, מוגנת ושמורה, מהילדות של ילד דתי היום. עכשיו, זה משפט מעצבן, נכון? קשה. כואב לשמוע אותו.
0: קשה, נכון.
2: אתה מבינה אותו אבל, נכון?
0: בוודאי.
2: תקשיבי, יונת, הרשו לי הכל. הרשו לי הכל. לא היה מה. ראיתי בערוצים, בכל המדיות, בכל מיני שמות, דברים שלא נגיד ברדיו כל חי. לא היה לאן. הגבולות, לפחות המבוגרים שמו את שם גבולות, אז גם אם היה לי מותר לי הכל, את יודעת, לא היו תהומות ליפול כמו היום. והיום זה נגיש כמו, באמת, כמה שנשמור ונשים וזה. ילדים חשופים. כלומר, יש איזה עידן, ואנחנו כהורים צריכים להבין שזה עידן אחר וחדש, וילדה הכי צדיקה והכי מתוקה והכי שמורה, זה כאילו, זה באוויר. כמובן לא להתייאש, מינימום של המינימום, אינטרנט מסונן, מוגן, אני לא אעשה פה פרסומת לחברות מסוימות, יש כמה ספקים היום, בטח שעכשיו לבין הזמנים, לתת לילדים את השפיות, כלומר, אם יש מים, אם יש בריכה של 4 מטר, לשים גדר, זה הבסיס, כן, לא לתת להם ליפול, זה ברור, כאילו. אבל מעבר לזה, ראיתי בימים האלה סדנה של דובי ברוד, אולי צריך להגיד הרב דובי ברוד, הוא מטפל מקצועי, הוא איש חבד, אבל זה מותאם לכל המגזרים, חושבת שמי תתילומי, חסידי, ליטאי, בחורי שיבות, וראיתי פעם ראשונה, אני חושבת שזה התכנים שאני רוצה להעביר לילדיי, לעצמי, לחברה, בשפה סופר נקייה שאפשר לדבר על הדברים האלה, ששוב, אני חושבת שלא לדבר עם הילדים על זה, זה כמעט פרימיטיבי, זה לא להבין את ה... אין מה לעשות, שוב, כמו שאמרתי, זה באוויר. וזאת סדנה שהם, היא כאילו בצורה הכי, ממש נקייה חסידית, נעימה, אבל בשפה ברורה. כלומר, להגיד דברים ששוב, אולי לא דברים שאני אגיד לך פה עכשיו ברדיו, אבל גם לא לטשטש ולא... כי הילד יקבל את המידע מאיפשהו. אלא, מי אתה רוצה שיחנך אותו? זה יגיע, זה נמצא, זו תקופה שבה הדברים האלה, סליחה לצערנו, מנסיעה אתמול הייתי באיילון, ותליחה זה סופר, מה פתוח, איזה מסך, איזה זה... כמה שתגן, אתה חייב לתת כלים, אם אמרנו קודם את המילה לשיים, לתת שמות לדברים, בדיוק, ולהיות מקור המידע שלו ומקור הסמכות, אבל בואי, אתה מתפדח, רובנו מתפדחים לדבר על זה עם הילד בצורה גלויה, זה גם לא, אנחנו לא אנשי מקצוע, זה בסדר גמור, אני לא נותן, כאילו, כל אחד בשליחותו. ואני חושב להגיד מה שדובי ברוד עשה, אני חושב שהוא עשה טובה להרבה הורים ולהרבה ילדים, לשבת, לראות את זה ולקבל, יש הרבה תכנים גם זמינים בחינם, זה לא פה משהו שיווקי כזה, אפשר לקחת הרבה מהתוכן שלו מסביב שזמין לכולם, אבל זה ממש עצה לי, ושוב אני אומרת, תחילת בין הזמנים זה הזמן לחשוב על לתת לילדים את הכלים האלה, הלוואי זה היה בבתי ספר, בתלמודי תורה, מדברים על זה בכל מקום, אני לא יודעת, יש מקומות שכבר מבינים שצריך, אבל זה הזדמנות שלנו לתת את זה לילדים את הכלים האלה. אני אומרת את זה בשם הילדה החילונית מהרצליה,
0: שלא נחשפה.
2: אולי אז לא הייתי צריכה כאלה כלים, אני אומרת, בעידן הזה צריך.
0: כן, גם בירושלים ירק קודש, וגם בבני ברק ירק קודש. טוב, נראה לי שגדלנו פה. עלינו, עלינו כיתה.
2: יצירתי, שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: תודה רבה, סיוון רב מאיר, שנזכה.
2: בעזרת הנשים בבית המקדש.
0: כן, כן, בהחלט, בעזרת השם. תודה רבה רבה. להתראות, יום נפלא.
2: תודה.
0: להתראות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד מיד נשוב.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ציפית לישועה? אריאל ברמן, במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
5: איך אפשר לתאר את זה? בלארץ דע את השם. אנחנו כל כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
3: ציפית לישועה?
6: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
5: חד וחלק.
3: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
5: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג, בקש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
12: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
13: רואים שמישהו חשב

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טוב, עכשיו אני רוצה לשוחח איתכן על משהו שאם בין הזמנים ככה מעבר לפינה, זה זמן טוב לטפל. אז אני אגיד בוקר טוב לעודד שחור, אופטומטריסט בכיר בעינית ומנהל סניף בבית שמש. שלום.
3: בוקר טוב, יונת. שלום וברכה.
2: אנחנו מדברים, א', עינית רשת שמאוד אהובה במגזר, בחברה החרדית, אני יכולה להגיד כי אימא לשלושה משקפופרים. אני רוצה לדבר על קוצר ראייה. מה זה בעצם ולמה זה קורה?
3: כן, אז באמת קוצר ראייה, קודם כל נגדיר אותו, הוא מצב שבו גלגל העין או ארוך מעט מהרגיל, או שהקרנית כמורה מדי, ולכן קרני האור מתמקדות לפני הרשתית במקום עליה. זה גורם לראייה מרחוק ופחות לטשטוש מקרוב. בעבר דיברנו על קוצר ראייה בעיקר בשביל צורך במשקפיים, אבל היום אנחנו באמת יודעים ומבינים שמדובר בבעיה בריאותית מאוד מאוד רחבה, ואם קצת לדבר על מספרים, אז שליש מהילדים ובני הנוער בעולם הם קוצר ראייה, והתחזיות הן שעד שנת 2050, כמחצית מאוכלוסיית העולם תהיה עם קוצר ראייה, בנוסף כמיליארד בני אדם צפויים לפתח קוצר ראייה גבוה. קיצור, מצב שמעלה משמעותית מאוד את הסיכון גם למחלות עיניים ולאובדן ראייה. אנחנו היום קוראים לקוצר הראייה המגפה השקטה של המאה ה-21. זה הפך לממדים מפלצתיים, וכל הטכנולוגיות היום וכל המחקרים היום סובבים סביב הדבר הזה, כדי לנסות להתמודד עם הדבר הלא נעים הזה.
2: אז איך בעצם מטפלים בקוצר ראייה?
3: אז ככה, אז יש לנו באמת את הדברים הרגילים שאנחנו יודעים ומכירים, זה משקפיים, זה עדשות מגע, זה ניתוחי לייזר בשלבים מבוגרים יותר בחיים, אבל היום אנחנו מבינים שלא רק לתת תיקון ראייה, זה דבר חשוב, אלא גם למנוע מבעוד מועד את קוצר הראייה הגבוה, הוא דבר חשוב מאוד. יש לנו היום טכניקות מאוד מאוד טובות, מה שבעבר היה לנו פחות, היום יש לנו טכניקות מאוד מאוד טובות איך אנחנו יודעים להתמודד עם הסיפור הזה. למשל, יש היום טיפול בטיפות אטרופין שרופא עיניים נותנים מרשמים במינון מאוד מאוד נמוך של 0.01 או 0.05, זה גורם לזה שהעין תגדל בצורה איטית יותר, וממילא גם קוצר הראייה יעלה בקצב איטי יותר. והדבר השכיח יותר, ואותו בו אנחנו מתעסקים היום המון בכל המרפאות שלנו, זה עדשות מגע ומשקפיים, עדשות משקפיים מאוד מאוד מיוחדות, עם טכנולוגיות מאוד מאוד מיוחדות, שגם הם נעצות את קצב גדילת גלגל העין, וממילא אנחנו מצליחים לשלוט יותר על קוצר הראייה, כדי שבגילאים מבוגרים לא נגיע למספרים גבוהים.
2: כן.
3: ואז אם יורשה לי, אני רוצה בדקה אחת להסביר למה זה כל כך חשוב שלא נגיע למספרים גבוהים. הרי בסך הכל ישאל השואל, הרי הילד יגיע לגיל 18, המספרים שלו יתייצבו, ואז נעשה לייזר, והוא יהיה כאחד האדם והכל יהיה בסדר. אבל היום אנחנו מבינים שאורך גלגל עין גורם לסיבוכים מאוד מאוד מאוד משמעותיים בגילאים מבוגרים יותר, כמו היפרדויות רשתית, קרעים ברשתית, גלאוקומה, שהיא מחלה שהיא מחלה מאוד מאוד נפוצה, שקשורה בלחץ התוך עניין לא תקין בעין, קטרקט בגיל צעיר וניוון של מרכז הראייה שגורם לראייה מאוד מאוד ירודה. לכן אנחנו באמת מנסים למנוע את הסיפור הזה, וגם אם בן אדם
2: אבל
3: עובר,
2: זה קשור לניתוחים?
3: זהו, אז גם אם בן אדם עובר ניתוח ומוריד את המשקפיים, עדיין אורך גלגל העין שלו נשאר אותו אורך גלגל עין, ולכן הסיכונים והסיבוכים שצפויים לו לא יורדים. הסכנה לבריאות העין עדיין קיימת. אז הכל טוב ויפה, משקפיים הוא נפטר וזה כיף חיים, אבל הסיכונים שכרוכים באורך גלגל עין ארוך עדיין קיימים. ואחר אנחנו מנסים למנוע את זה בשלבים מאוד מוקדמים של החיים.
2: זה גנטי אבל כל הקוצר ראייה?
3: זהו, אז ברור שיש הרכב גנטי לסיפור הזה, אבל אנחנו יודעים היום שזה לא רק עניין של גנטיקה. יש היום גם אפקטים סביבתיים מאוד משמעותיים. זה נכון אם יש לאחד ההורים קוצר ראייה, אז לילד יהיה סיכוי גבוה פי 2 או 3, ואם יש לשני ההורים קוצר ראייה, אז זה אפילו עלול לקבוע לפי 5 ו-6, אבל אנחנו לא מדברים רק על הסיפור הזה, בגלל שהיום אנחנו מוצאים יותר ויותר ילדים שלאף אחד מההורים שלהם אין משקפיים, ולילדים כבר יש משקפיים, ולכן זה מביא אותנו למסקנה שהגורמים הסביבתיים היום, כמו חשיפה ממושכת למסכים, פחות חשיפה לאור השמש הטבעי, היום ילדים הרבה פחות משחקים מפעם בחוץ, ואנחנו יודעים שאור השמש הטבעי היום הוא נחשב גורם תרפויטי, זאת אומרת גורם מבריא לגמרי, ולכן אנחנו מאוד מאוד מנסים לשכנע את ההורים לתת לילדים קצת יותר להסתובב בחוץ, להיות באור השמש הטבעי, וקצת פחות מסכים ועבודה מקרוב.
2: אוקיי, זה מעניין. טוב, כן. רק שאלה אחרונה בקצרה ממש. כן. אם לא הולכים עם משקפיים, יש כאלה שקיבלו איזה, לא יודעת, אחת, אחת וחצי, שלושת רבעי, ואומרים, אין לי כוח לסיפור הזה, שלום. זה פוגע בראייה?
3: זהו, אז זאת שאלה שאולי אני אנפץ פה מיתוס, זה לא באמת משפיע על בריאות העין. אבל זה כמובן מאוד מאוד משפיע על התפקוד היומיומי. אם אנחנו מדברים על ילדים בלי תיקון ראייה, אז אנחנו באמת רואים עיכוב התפתחותי. אם אנחנו מוצאים ילדים שיש להם פערים בין העיניים במספרים, אז בכלל זה יכול להיות בעייתי. זה לא יגרום לבעיה בבריאות העין, אבל זה יגרום להם לבעיה מאוד משמעותית בתפקוד היומיומי, ולכן כמובן שאנחנו לא ממליצים לעשות את זה.
2: הבנתי. אוקיי. עודד שחור, אופטומטריסט בכיר בעינית ומנהל סניף בבית שמש. אנחנו מאוד מאוד מודים לך הבוקר הזה. תודה רבה.
3: תודה.
2: נזכה לראות טוב. תודה. להתראות. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לעמליה בן גל, דיאטנית בשטראוס. שלום.
4: בוקר טוב.
2: מה שלומך?
4: בסדר גמור.
2: אני שמחה לשמוע את זה. ואני רוצה להגיד לך שמחר יחול צום. ואם אנחנו צריכים מישהו בסביבתנו בערב צום, זה דיאטנית שתגיד לנו איך ניגשים לאירוע הזה בצורה נכונה. אז יש הכנות שאפשר לעשות יום לפני הצום כדי להקל על הכאבי ראש האלה שקמים איתם בבוקר וסתם תחושת עייפות במהלך הצום?
4: אז כן, יש בהחלט דברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל להקל על עצמנו. הצום זה איזשהו אתגר, גם גופני וגם נפשי, והוא ככה משפיע לנו על רמות האנרגיה ורמות הסוכר יורדות, והתחושה הכללית שלנו טיפה ירודה. וכדי להקל על עצמנו, גם על תחושת הרעב והעצמה ועל עייפות ועל כל הכאב הראש, אפשר באמת לעשות איזושהי הכנה כבר יום לפני, זאת אומרת כבר מעכשיו. הדבר הכי חשוב זה באמת לדאוג לנו לשתייה, זאת אומרת לשתות במהלך היום, עוד פעם לא להגזים, אבל לדאוג שאנחנו לא מתייבשים. ימים עכשיו הם ימים מאוד מאוד חמים, אז באמת להקפיד על שתייה של מים. מבחינת ארוחות, לאכול כרגיל, ארוחות מלאות שמכילות את כל אבות המזון, פחמימות, חלבונים, שומנים. אנשים שצורכים קפאין, ששותים הרבה קפה, אז להפחית טיפה את השתייה של הקפה כבר מהיום, כדי לא להגיע למחר באמת למצב הזה שאת מתארת של חוסר בקפאין שגורם לתחושה של כאב ראש. פעילות גופנית, גם אם אתם מתאמנים, מה שנקרא, עושים פעילות גופנית מאומצת, אז היום אפשר טיפה להוריד את המינון.
2: תניחו לכם, תניחו לכם.
4: כן, קחו יום כזה, אפשר לצאת להליכה, כמובן לא בשעות החמות, אבל באמת להרגיע טיפה. ובארוחה המפסקת, עוד פעם, אם תאכלו הרבה, הבטן תתפוצץ, אתם לא תהיו פחות רעבים בהמשך, אז באמת לאכול ארוחה שנותנת לנו תחושה של סובה נעים, ולא מה שנקרא להעמיס, כי זה לא באמת יעזור לכם להיות פחות רעבים ופחות לסבול מהצום בהמשך.
2: הגוף לא באמת אוגר את סעודת המפסקת ומפרק אותו לאט לאט.
4: לא, אז כן, אז כמו שאמרתי שהארוחה תהיה מאוזנת, שהיא תכיל פחמימות וגם חלבונים וגם שומנים בריאים, אבל לא להתפוצץ, לא להביא את המצב ככה להרגיש שהבטן פוצצת, כי באמת זה לא ישפיע. אז דיברנו בגדול על הדברים החשובים, מבחינת פחמימות, דיברתי כאילו איך צריכה להיראות הצלחת, אז פחמימות, באמת להעדיף פחמימות מורכבות, מה זה אומר, קינוע, בורגול, אורז שהוא אורז מלא, בטטה, מבחינת החלבונים, אז דגים, טופו, קטניות, ירקות, אז יכולים גם ירקות מבושלים, גם ירקות טריים, שבעצם הירקות זה גם מכילים בתוכם את הנוזלים וגם סיבים. מבחינת שומנים, אז להעדיף טחינה ואבוקדו, אפשר לאכול אגוזים, זיתים. שומן הוא בעצם מאט את הקצב של ריקון הקיבה ומאפשר לנו להרגיש תחושת שובע ממושכת. זהו, לגבי
2: איך שוברים צום?
4: רגע, אני רק אתן עוד טיפ אחד.
2: כן.
4: לגבי תבלון, הרבה מזונות מלוכים, מטובלנים, להעדיף את הדברים יותר עדינים. מרק צח ולא מזונות מטובלים, מטוגנים, שומרים, כל הדברים האלה מעלים את תחושת עצמה, והדבר הזה יכול לגרום לאיזשהו קושי. מבחינת שבירת הצום, אז בטח הרוב כבר יודעים, לא ישר מתיישבים ואוכלים ארוחה שהיא כבדה, אלא מתחילים עם איזשהו תה, עם קצת דבש או סוכר, מעלים את רמות האנרגיה בעדינות, עם איזושהי פחממה קטנה, אפשר לקחת פרוסת עוגה, או לחם עם טיפה דבש, או עם ריבה, או איזה שתי עוגיות קטנות, ולתת ככה לגוף שנייה להירגע מהצום הממושך, ואחרי חצי שעה, שעה, אפשר לעבור לארוחה מלאה, כמובן עוד פעם, לאכול לא ארוחה שהיא כבדה מדי, לא בבת אחת להמיס כמה וכמה צלחות, אלא ארוחה חלבית, קלה, אפשר לקחת איזשהו טוסטים גבינה, או ביצים, או משהו ככה שנעים לבטן שלנו.
2: כן, ואגב, לכל אחד נעים משהו אחר, צריך נכון, להקשיב לזה.
4: נכון, נכון מאוד, והכי חשוב זה הכל במתינות, כן. לא בבת אחת, מה שנקרא, להתנפל על הארוחה ומה
2: שיכול.

0: כיף, ארוחה נעימה וכיפית.
1: אמן. טוב, אז עמליה בן גל, דיאטנית בשטראוס, תודה רבה על הטיפים הטובים האלה, ושנזכה שלא יהיה צום בכלל, שנזכה לגאולות ולדברים טובים. תודה רבה רבה.
0: תודה לכם.
1: להתראות. ביי ביי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שבמחלבת טרה השיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר, שילוב טעמים מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק שכל לגימה בו מקפיצה. המשקה בטעם פופקורן החדש הוא ללא תוספת סוכר ובחשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית, כמו שאר משקאות החלב של טרה, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה. הוא מגיע בבקבוק אישי של 250 מיליליטר או בבקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה יכולה ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת. לאן עוד נגיע, טרה? כל הכבוד. אנחנו נעשה הפסקה קצרה ומיד נשוב עם הרבנית חדווה לוי.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
2: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה.

0: בריא תרכובת מזון לתינוקות.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: טוב, אז באמת דיברנו עם נשים נפלאות, עם הרבנית פרי כהן וסיוון רב מאיר, על איך מרגישים נכון. ואני רוצה רגע להעמיק בדבר הזה שהתחלנו ככה לתת עם הרבנית פרי כהן, על הכלי הזה של שנייה לעמוד ולהתבונן, איך בעצם מתחברים לכאב של הקדוש ברוך הוא. זאת שאלה שהיא הרבה זמן, וגם בעיקר מעסיקה נשים שבסוף נשארות בבית להיות עם הילדים בכניסת הצום, אנחנו פחות הולכות לבית כנסת, פחות, החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא פחות מובנה, בעיקר כשאנחנו, בגילאים שאנחנו, ובאמת אחד הכלים להיות, אני מדברת עם הרבה נשים, גם במסגרת הפודקאסט שאנחנו של חיבורים של בת שבע דרגן ושלי. אגב, נכנסתם? יוטיוב, ספוטיפיי, פרקים נפלאים, והשבוע יעלה פרק על אהבת חינם, פרק שנוגע בכל הגיוס של חרדים ושל זה ושל מה שעושים לעולם התורה. באמת בעדינות ככה ניסינו להביא את בית הלל ובית שמאי, שהיו באמת, היו ידועים במחלוקת גדולה, אבל חלקו כבוד לפני הכל זה לזה, ותמיד שבית הלל היו באים להציג את עמדתם התורנית, הם היו מתחילים במה בית שמאי אמרו. כי כדי לתת כבוד, ככה הייתה נראית מחלוקת כביכול פעם. ובאמת פרק מאוד מרגש שיעלה מחר בבוקר בעזרת השם, בשבע בבוקר, ביוטיוב ובספוטיפיי, לכתוב חיבורים. ואני רוצה לתת כלי שהרבה נשים רואות אותו כיעיל ונכון. ללכת, להגיד, זה הזמן של אמא. עכשיו, לפעמים אנשים אומרות לי, נראה לך, כל הילדים בבית, שלי שישה ילדים, שלי תינוקת, ועוד חמישה שמסתובבים, איך אני יכולה לעשות את זה? ובאמת, הרגע הזה שאת אצלך בראש, יודעת שזה ממש ממש בסדר, לקחת לעצמך, לא יודעת, 10 דקות, עם קפה, בלי קפה, מה שעושה לך טוב, אולי עם איזה מדיטציה באוזניים, כל אחת יודעת מה, בחדר, במרפסת, בהליכה, ופשוט להיות בשקט. איך עושים את זה? פשוט שותקים. לא מדברים, ולא מדברים חברה, לא טלפונים, לא עניינים. פשוט להסכים שנייה, לראות מה עולה, זה אחד הכלים הכי הכי טובים להתחבר, ואני מאמינה בעזרת השם וסייעתא דשמיא שבאמת נגיע ליום הזה אחרות. אז ספרו לי בבקשה, בסטטוס 054-6-508-006, שזה עבד לכן. ועכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לרבנית חדווה לוי.
6: בוקר טוב, מה שלומך? התחברתי מאוד למה שאמרת עכשיו בסוף. זה כל כך נכון להשתיק רגע את כל הרעשים מבפנים ולהיכנס לשער הפנימי של מה קורה איתי באמת. זה בדיוק מה שמוביל אותנו עכשיו לעבודה הנכונה של תשעה באב, כי בעצם כל העניין של חודש אב זה תיקון של אהבה. השכינה בגלות, כי יש פירוד בלבבות שלנו ובאמון שאנחנו באמת נותנות, כי אם היינו סומכות ב-100% על הקדוש ברוך הוא, היינו גם שמחות. זה הולך ביחד. כל מה שקורה בפנים זה כי אנחנו לא שלמות ממש, אז אנחנו לא יכולים לראות את ירושלים, כי כדי לראות את הבנויה, אנחנו צריכות לבנות אמון בפנים, ואנחנו לא תמיד עסוקות בלבנות, אנחנו עסוקות כל הזמן, בלי כוונה, בחסרונות. כשאני אהיה ככה, אני אהיה שמחה, ואם יהיה ככה, ולמה, אז אף אחד לא באמת אשם בזה. זו תנועה טבעית כזו של הישרדות, כשהנפש לא מחוברת באמת לקדוש ברוך הוא. כי בוא נגיד את האמת, הכל התחיל מזה שבני ישראל עמדו בפתחה של הארץ, מרגלים הגיעו כדי לראות כמה טוב השם, ובסופו של דבר הם לא האמינו בטוב הזה. הם, ברגע שהם לא האמינו בטוב הזה והם בחו, אז באותו רגע נגזרה שם בחייה לדורות. אז כל העניין זה להאמין קודם כל ב-100% שאם השם נתן לך את הארץ הזאת, ארץ, אומרים בחסידות, זה הרצון. אז בין את הרצונות שלך, אני ואני ואני, כמה אנחנו משננות את זה, צריך לדעת את זה כבר בעל פה, שבין הרצוי למצוי, בואי תהי בקו השפוי, בקו הראוי, זה שבאמת שם אותך במקום הזה של היראה, של יראת השם, המזל של החודש זה אריה. ואריה, כל העניין שלו זה בעצם באמת להתמקד אל עבר המטרה שלו. עכשיו, אם אני מאמינה ב-100% שהשם אוהב אותי, אני מאמינה בו, אני לא מחפשת אבלים, אני לא כועסת על כל דבר, אני לא קופצת על כל דבר. אז אב זה ראשי תיבות אהבה בריאה. קודם כל, אב זה גם ראשי תיבות א', זה הבית. מה קורה בבית? אל תשתלטו אחד על השני. תנו מקום, תקשיבו, תבנו. אל תיכנסו לסטרס, כי פתאום אתם מאבדים שליטה, כי הוא לא עושה מה שאני רוצה. כל העניין של חודש אב, 9 באב, 9 בגימטריה, זו אמת. והאמת היא ששום דבר לא בידיים שלי, ואני בידיים של אבא. ומה אני רוצה כאן? אני רוצה להבין שכל החסרונות שיש לי, זה כי חסר לי בית מקדש. חסרה לך אהבה, חסרה לך סמכות הורית, חסר לך קשר נכון, חסרה לך אמת במערכות יחסים, זה כי אין בית מקדש, זה הכל. צריך לדעת דבר אחד, אני נמצאת ביום כזה שאומר לי לקרוא את מגילת איכה. איכה זה אייקה, זו האמת הפנימית שצועקת לי, איפה את? היי, איפה השם אצלך? איפה האמת שלך? ואלה ימים כאלה, אומר רבי נחמן, שבעצם אישה היא כמו בצל, הם מקלפים מקלפים עד שיש שם דמעה. אז בעצם אומר הרב פינקוס שבכל חג יש את המצווה שלו, סוכות סוכה, פסח מצה. המצווה של חודש אב זה לבכות בחייה אמיתית. בכי זה ראשי תיבות בשם כל ישראל. אני מבינה שכל מה שקורה סביבי והחוסר איזון הזה, זה כי אני לא באמת, איזון מלשון אוזן, אני לא מקשיבה באמת למה שצריך, אני נמצאת בעני שלי. אז כמו שאמרתי, 9 באב זה זמן כל כך מדויק לחשבון נפש, ובחצות היום זה בדיוק הזמן לעורר בכי, כמו שאומר הארי הקדוש, ודווקא שם מתחילה ישועה. ב-9 באב נולד המשיח, אז בעזרת השם יהיה רצון שהכל יתהפך לטובה, ומשם אנחנו גם ניפגש ב-ט"ו באב ומערת צדקיהו במופע שלי, שכולם מוזמנות לבוא ובאמת לראות כמה טוב השם, לבושות לבן, יהיה רצון שיצום.
5: אמן, צום טוב, כן.
6: אבל מתוך הצמצום הזה עוצמה ענקית לכולנו, של אמונה.
5: אנחנו צריכות לסיים. רבנית חדווה לוי, תודה רבה, ולכו, לכו למופע.
6: תודה לך.
5: אנחנו נשתמע, תודה. אנחנו נגיד תודה רבה למי שעשה תוכנית האות, למוטי קופפר, לנורית אפלבוים, וניפגש עם ירצה השם בבית המקדש, תכף הוא יד דר. אני אמנם לובשת היום שחורים, אבל אנחנו נעלה הלבן ונבוא לבית המקדש. אנחנו נפגש עם ירצה השם אחרי בין הזמנים. אז תתגעגעו קצת, זה טוב, אבל בינתיים תכנסו לפודקאסט חיבורים ביוטיוב או בספוטיפיי, ותקבלו שם את כל מה שחסר לכם פה. נשתמע, להתראות. תודה לכן, נפגש.

0: לונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
1: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
11: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', אומר כי לישראל אין אינטרס להיכנס כעת לאימות צבאי עם איראן. המצב הנוכחי הוא טוב לנו, אמר סמוטריץ' בכנס קטיף.
12: מדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה זה להרער, להחליש עד כדי הפעלת המשטר. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפעלת המשטר זה כלכלית. פשוט לרסק אותו כלכלית.
11: צהל ושבק חיסלו במהלך סוף השבוע מחבל ששימש כראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, ושפשט לישראל בשמחת תורה בשבעה באוקטובר והחזיק בחטופים רבים בשבי. בשנים האחרונות הוא שימש כמפקד גדוד בנוח'בה. במשמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס של צבא ארצות הברית בירדן ומספר חיילים אמריקנים נהרגו, כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית בטהרן. ירדן דיווחה כי הרתה בשעה האחרונה 5 כטב"מים איראנים. מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על תקיפה נוספת נגד ספינה סמוך למצור הורמוז. לקראת השקת התוכנית הניסיונית לנסיגה ישראלית מאזורים שונים בדרום לבנון ולהפעלת צבא לבנון, גורם בצבא הלבנוני אומר כי הושלמו ההכנות להצבת כוחות לבנונים בשלושת המקומות הראשונים שהוסכם עליהם. בשעה האחרונה תועדו רכבים של צבא לבנון נכנסים לכפר זוטר אל ארביה, ממנו צהל נסוג כחלק מההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. בתוך כך בבית הלבד יוועד היום הנשיא טראמפ עם עמיתו מלבנון אהון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
11: התחזית היום יוסיף להיות חם מן הרגיל, מחר תורגש הכבדה באומס החום.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
11: עד כאן חדשות כל חי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.

0: שוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אנחנו נדבר, כבר יצאנו כאן לשוחח כמה פעמים על העניין הזה שכל מיני טכנולוגיות נכנסות אלינו הביתה. זאת אומרת, היום באמת לא צריך לקבוע תורים ולא צריך לרוץ אחרי הקוסמטיקאית ולחפש חנייה ובייביסיטר לילדים ולהיתקע בפקקים, אלא הרבה מהטכנולוגיות אנחנו פשוט מכניסים אותם הביתה במקום שנוח לנו, באינטימיות שלנו, בשעות שזמינות לנו, ויש תוצאות, אין ספק שיש תוצאות. זה מביא אותי, ההקדמה הזאת באמת מביאה אותי לומר שלום בוקר טוב למושית תלרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננו חומרים. שלום מושית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, בסדר. מה שלומך? את לא הרגשת טוב בפעם הקודמת, מקווה שאת בסדר. ברוך השם. ברוך השם. אז אני באמת רוצה לדבר איתך היום ככה שוב על יאמן, שזה מותג יפני שמוביל בתחום טכנולוגיות היופי, ואנחנו מדברים היום ספציפית על מכשיר שנקרא בלום 6, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות סופר מתקדמות, והכל במכשיר אחד.
1: נכון, אז, מאוד.
0: כן. אז אולי באמת נכון. כמה מילים על יאמן, על בלום 6, ככה נתחיל מכרטיס ביקור כזה מין ומשם נכון. נתקדם.
1: את צודקת, נכון. אז כמעט, באמת, בלום 6 הוא בעצם משלב בתוכו שלוש טכנולוגיות, שאגב, הן פועלות בו זמנית ביחד במהלך הטיפול. יש לנו בעצם שילוב של טיפול ב-EMS, שזה בעצם מה שנועד בעצם לגרות את השרירים ולשפר את טונוס השריר. כאן ה-EMS שלנו הוא בעצם גירוי דינמי. זאת אומרת, שרירי הפנים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם דינמי, מה שאמור בעצם לשפר את יעילות הטיפול מבחינת טונוס השריר. כשטונוס השריר בעצם משתפר, הוא נותן בעצם תמיכה טובה יותר לרקמות שנמצאות מעליו, ולכן האור בעצם נראה מתוח יותר. תוך כדי, יש לנו משולב כאן בעצם גם מה שנקרא טיפול ב-RF, וה-RF פה הוא לא קבוע. זאת אומרת, יש פה, גם RF פה, בעצם הטיפול ב-RF פה הוא גם כן דינמי. זאת אומרת שבעצם רקמת המטרה שבעצם שכבת הדרמיס היא לא מקבלת גירוי חשמלי קבוע, אלא משתנה. ויש פה ליתר דיוק 10 מצבי עבודה שונים ב-RF, שזה מאוד מאוד משמעותי. והשילוב של הגירוי, השילוב של הטיפול ב-RF הדינמי הזה, יחד עם ארכיטקטורת אלקטרודות באמת מאוד ייחודית של יאמן, שאנחנו נדבר עליה בהמשך אחרי שניתן את המבצע, היא בעצם ביחד מובילה לכדי כך שיש לנו חימום מהיר יותר, אחיד יותר, והגעה גם יעילה יותר לעומק רקמת המטרה, שבעצם זה שכבת הדרמיס. ולמה זה חשוב? כי בשכבת הדרמיס יש לנו בעצם את התאים שמייצרים את הקולגן, ולכן הגעה יעילה יותר לשכבת הדרמיס היא זאת שמאפשרת בעצם טיפול יעיל יותר מבחינת עידוד ייצור הקולגן, מה שמוביל בעצם למראה מה שנקרא מוצק יותר ושיפור במראה הקמטים. תוך כדי יש לנו גם מה שנקרא לד אדום. הלד האדום הוא בעצם מגיע גם לשכבות האור העליוניות וגם לשכבת הדרמיס השטחית, ומה שהוא עושה בשורה התחתונה הוא משפר את נראות האור גם מבחינת אחידות האור, גם מבחינת חיוניות האור, וזה גם נותן תמיכה נוספת לתהליכים שקשורים מה שנקרא לייצור קולגן, לא באותו מנגנון כמו RF, ומנגנון בעצם שונה. אז שורה התחתונה, לפני שאנחנו ככה נעבור למיכאל, יש לנו בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת פועלת על מטרה אחרת, שהן משלימות אחת את השנייה, לכדי בעצם מה שנקרא טיפול מקיף יותר, יעיל יותר, דינמי יותר, מבחינת בעצם ייצוק האור, הידוק האור וטיפול בעצם בקמטים, ושיפור בעצם נראות האור.
0: ואין ספק כן, זהו, אז אני רוצה
1: להסביר גם למה הטיפול, איך זה מתבטא הלכה למעשה גם מבחינת החוויה האישית שלי ושל אמא שלי. בוא ניתן רגע למיכאל את האופציה להגיד את המבצע.
0: אז שלום מיכאל.
2: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, בסדר. אז אני מבינה שיש לנו פה באמת מכשיר מתוחכם מאוד, עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות, שבהחלט מביא לתוצאות מרשימות, אבל המאזינים שלנו רוצים מבצע, אז הנה, אנחנו כאן כדי לדבר על המבצע.
2: אז ככה, אז קודם כל שתדעו שיאמן זה מותג יפני מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים רשומים ליאמן. שאתם קונים משהו של יאמן, לא משנה מה, יש לו פטנטים ייחודיים שיש אך ורק במכשיר של יאמן. זו האיכות והסטנדרטים הגבוהים ביותר. הייתי במפעלים בסין, הייתי במפעלים בקוריאה, כולם מנסים לחכות את היפנים. הייתי במפעלים של יאמן ביפן, מי שהולך ורואה, זו איכות אחרת. אנחנו נותנים לכם מבצע מיוחד לשעה הזו, ביקשנו אישור לקבל כי זה השקה, על הבלום 6, 2480 שקלים, שבכללי הוא ימחר ב-4,000 צפונה, 2480 שקלים לשעה הקרובה, גם זה מוגבל כמובן לכמות מסוימת של מי שקונה, 2480 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית, 103 שקלים לחודש, בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית ניתנת, קרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר, לכל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, תרשמו את הכוכבית הזאת, כוכבית 4577, אתם רוצים את המכשיר הזה אצלכם בבית, ואני מבטיח לכם שזה באמת ההצעה הכי טובה שתהיה אי פעם למכשיר הזה, אז כדאי לכם לתפוס את המבצע הזה, הוא מוגבל למלאי מסוים, ועד סוף התוכנית.
0: כן, אז הנה יש לנו גם מבצע מיוחד לשעה הקרובה, אז כדאי לנצל את השעה הזאת. מושית, אני חוזרת אלייך, באמת מתוך זה שאת משתמשת במכשיר, ואמא שלך משתמשת במכשיר, וסביבך אנשים שראית שמשתמשים במכשיר, מה התוצאה? אני אראית לעין, מה באמת?
1: אז בואי נעשה רגע הפרדה בין שני דברים. קודם כל יש לנו מה שנקרא אפקט ראשוני מאוד מאוד עוצמתי, שכמובן הוא אינדיבידואלי, הוא משתנה, העוצמה משתנה מאדם לאדם, כי זה תלוי כמובן בהתנגדות הרקמה, באורח החיים, בגנטיקה. יש אנשים שמנהלים אורח חיים שבעצם מה שנקרא מאיץ את פירוק הקולגן, אבל זה כל אחד, זה אינדיבידואלי, אבל האפקט הראשוני הוא גם ניכר, ראיתי את זה גם עליי וגם על אמא שלי, הוא באמת באמת מאוד עוצמתי. עכשיו, מה זה אומר אפקט ראשוני? אני אסביר גם במה זה מתבטא. קודם כל, אפקט ראשוני זה אומר שיש לנו בעצם מה שנקרא קיבוץ זמני של, הוא נובע כתוצאה מה שנקרא מקיבוץ זמני של סיבי קולגן, משיפור זמני בטונוס השריר, שיפור זרימת הדם, שיפור זרימת נוזל לימפתי, זאת אומרת שזה משפר גם את הנפיחות בפנים למי שיש לה קצת נפיחות גם בפנים. מה שרואים בפועל זה מרגישים את האור מוצק יותר, מתוח יותר. לאמא שלי למשל היה ממש כפל עמוק ליד האף, וכבר בטיפולים הראשונים ממש ראו שיפור משמעותי בעומק של של הכפל הזה. הרי כפל של אור ליד האף זה בעצם מה שנקרא קמת עמוק, וממש ראו שיפור משמעותי, האור נראה שם מעודק יותר, מתוח יותר. אז זה מה שעכשיו, מה שקורה, חשוב לי גם להדגיש, האספקטים העוצמתיים האלה הם למעשה הם צריך להשתמש, בוא נגיד את זה ככה, ב-12 שבועות הראשונים, צריך להשתמש במכשיר הזה על בסיס יומיומי. האפקטים, האפקטים האלה מצטברים מיום ליום, לאפקט מה שנקרא לתוצאה מצטברת מקסימלית אישית שכל אחד יכול להגיע אליה, ולאחר מכן ממשיכים מה שנקרא בטיפולים תחזוקתיים לפי צורך מידי שבוע. זאת אומרת, על בסיס שבועי צריך לעשות גם טיפול תחזוקתי, והתוצאה המקסימלית שכל אחד יכול להגיע אליה זה בעצם, כמו שאמרתי, להתנגדות האור, להתנגדות הרקמה, סליחה, וגם לאורך החיים שלנו, הגנטיקה שלנו. אז זה בעצם משתנה מאדם לאדם, אבל זה ככה צריך לעבוד, 12 שבועות על בסיס יומיומי. גם לפי מחקרים, טיפולים בבית של RF ו-EMS, בוא נגיד ש-RF זה בין 8 ל-12 שבועות, והם לא סתם נותנים את הטווח הזה, כי שוב פעם זה אינדיבידואלי, וב-EMS נותנים טווח יותר קצר של בין 4 ל-6 שבועות, אבל לדעתי כדאי 12 שבועות בכל מקרה רצוף בטיפול הזה, כדי לראות את התוצאה המקסימלית האישית שכל אחד יכול להגיע אליה, ואז לשמר אותה.
0: כן. כמה זמן, זה ככה שאלה טכנית שאני רואה אחת המאזינות שואלת, כמה זמן לוקח טיפול במכשיר?
1: זהו, הטיפול במכשיר זה עניין של כמה דקות, אני לא תזמנתי את זה, זה עובר מאוד מהר. גם החוויית השימוש פה, אנשים גם, אני אומרת לך את האמת, אני רואה את זה גם עליי וגם על אמא שלי, שאמא שלי פחות נלהבת מלהשתמש במכשירים, היא ממש נסחפת פה גם בעצמה עם המכשיר, כי זה פשוט כיף להשתמש בו. לא סתם לימן כתוב בעצם הרבה, יש להם כמה וכמה פטנטים על הטכנולוגיות, כי יש פה באמת טכנולוגיות מאוד ייחודיות ומורכבות, הטיפול הוא בעצם כמו שכמה דקות, לא מרגישים את זה, זה חולף מאוד מהר. אני מודה שאני עושה טיפולים מה שנקרא כפולים, אני נהנה, זה מרגיש כמו איזה מסאז' נעים לפנים.
0: פינוק.
1: זה גם אחד הדברים הייחודיים פה לימן, זה שבאמת הם פיתחו פה גירוי חשמלי של EMS שהוא ייחודי שלהם. כאילו זה בעצם, במקום שיהיה קיבוץ מה שנקרא של השיר, כמו איזו תחושה של בקירה כואבת, שיש לי מכשיר כזה אגב בבית, אז פה זה מרגיש יותר כמו סוג של לישה, שילוב של בעצם של אישה וטאפינג, טפיחות על האור. העניין של ההרגשה זה לא כאב בלתי נסבל, אוקיי? ולי סף הרגישות הוא מאוד מאוד נמוך, להבדיל משל אמא שלי שהוא יותר גבוה, אבל מתרגלים לזה, וזה הופך להיות טיפול כיפי נעים, יש כזה חימום מאוד כיפי, ותוך כדי מסאז' כתחושה של מסאז' לפנים, וכמו שאני אומרת, במהלך הטיפול כבר רואים שיפור, אז זה נותן כזה מוטיבציה, ואתה נסחף תוך כדי הטיפול, אתה אפילו לא מרגיש את הזמן עובר. עכשיו, בגלל שיש פה ארכיטקטורה מאוד ייחודית של האלקטרודות פה, זה מה שמשפר לנו את חוויית השימוש פה. כי בעצם, אני אגיד פה משפט אחד רגע קצר על זה, מכיוון שהאלקטרודות כאן, יש פה 5 אלקטרודות, זה לא משהו של מה בכך, 5 אלקטרודות הן שטוחות, זה טבעות רציפות אחת בתוך השנייה, זה מה שמשפר בעצם את שטח המגע, זאת אומרת שטח המגע פה הוא גם רחב יותר, רציף יותר ויציב יותר, לכן לא צריך להסתכל במראה בזמן השימוש במכשיר. זאת אומרת, אנחנו, בגלל שהרי בפנים שלנו הם לא שטוחות, יש כל מיני כימורים, כיעורים, וצריך שכל הזמן האלקטרודות יבואו במגע עם האור, במגע טוב עם האור. אבל בגלל שהאלקטרודות כאן הן באמת שטוחות, ויש פה 5 כאלה ורציפות, אז בעצם לא צריך גם להסתכל במראה. זה לגבי העניין של האלקטרודות. רציתי להגיד עוד משהו שפרח לי, אבל בואי תשאלי אותי שאלה, אולי אני אזכר. היה לא משהו חשוב שרציתי להגיד, אבל שכחתי.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, מקשיבות לנו עכשיו הרבה נשים, שומעות אותנו, שומעות את התוכנית, וככה תוהות לעצמן ושואלות, האם זה מתאים גם לי? למי היית אומרת, המכשיר הזה יכול להתאים?
1: אז זהו, אז יש לנו פה שתי נקודות פתיחה שונות, אני ואימא שלי, אז אני יכולה לדבר על זה, אני שהתחלתי בעצם ממצב שבו, אני אומרת לכאורה, תכף תבינו למה, שהאור באמת מוצק ומתוח ומעודק, אבל יש איזשהו תהליך, מכיוון שיש לנו תהליך כבר מגיל 20-25, שפה יש מה שנקרא ירידה בייצור קולגן, גם איך קוראים לזה, הטונוס של השריר, יש ירידה גם בטונוס של השריר, שלא תמיד אנחנו מרגישים אותו ורואים אותו, אבל יש שם איזושהי התחלה של תהליך, ואז כשהשתמשתי במכשיר, פתאום ראיתי, הרגשתי גם את האור מוצק יותר, מודק יותר, ואז הבנתי שהתחיל פה איזשהו תהליך שאני בעצמי אפילו לא הייתי מודעת לו. ואצל אמא שלי המצב, נקודת הפתיחה הייתה בעצם שונה. אני אגב מרגישה את הפנים שלי עוד רק מתפוצצות מרוב שהן מתוחות, אז תבין את המצב הזה. אצל אמא שלי, כמו שאמרתי, נקודת הפתיחה היא שונה, כי בכל זאת יש פער של כמה עשרות שנים בינינו, ושם באמת אצלה היה כפל, מה שנקרא, ליד האף, והוא באמת, יש באזור הזה ממש, רואים את השיפור מבחינת העומק של הכפל, וזה שיפור שהוא לא עניין של מה בכך, באמת רואים שיפור משמעותי בעומק של הכפל הזה שם. עכשיו אמא שלי רוצה להתחיל, היא עבדה בעיקר על האזור הזה כי זה הפריע לה, עכשיו היא מתחילה לעבוד אגב על האזור של קו הלסת. אני רוצה רגע להדגיש, יש פה תוכנית גם, זה אחד הדברים היפים פה במכשיר הזה. במכשיר הזה יש גם 4, סליחה, יש 3 עוצמות, 1, 2, 3, ההבדל ביניהם הוא בעצם בעוצמה של ה-EMS וה-RF, שבעצם כמו שאמרנו זה טיפול דינמי משולב של EMS ו-RF ביחד, שהגירוי גם החשמלי משתנה שלהם, זאת אומרת הרקמה והשרים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, ובנוסף יש לנו גם את לבל 4, שלבל 4 זה בעצם תוכנית בת 4 שלבים, שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים. ושמה, בגלל שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים, אני יכולה, אני באמת מרגישה שיש אזורים שבגלל שזה כבר מותאם פר אזור, הטיפול הוא אפילו יותר עוצמתי. אז יש פה באמת רמת תחכום ומעטפת כזאת באמת מלאה של באמת טיפול מכל הכיוונים, ככה אני מרגישה, באמת מעטפת כזאת של מטרות שמשלימות אחת את השנייה. ובאמת טיפול מאוד מקיף, גם מבחינת המיצוג, גם מבחינת העידוג, גם מבחינת כאילו שיפור המיצוג, שיפור העידוג, שיפור הקמטים, שיפור בעצם במראות האור, ממש רואים כבר בימים הראשונים, אתה רואה איזשהו בוסט לפנים מבחינת החיוניות של האור.
0: כן, אז רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל, כי באמת המכשיר נשמע כל כך מתקדם וטכנולוגיות כל כך מתקדמות, משכנע מאוד. אז מיכאל נמצא איתנו?
2: כן,
0: יופי מיכאל, אז לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני אשמח שוב לשמוע על המבצע מיוחד בשעה הקרובה למאזינים ולמאזינות שלנו.
2: אז אני רוצה קודם כל להגיד שאני יודע שהרבה מכשירים מגיעים ואתם שומעות, כל מי ששומע אותנו, שומעים המון המון חברות כאלה ואחרות, מדובר פה באמת במשהו אחר. אנחנו לראשונה מביאים אליכם את דוקטור מושית, שהיא דוקטור והיא מבינה בתחום, ותראו באיזה התלהבות היא מדברת על המכשיר, והיא ניסתה את המכשיר, זאת אומרת, אם היא לא הייתה מנסה, היא לא הייתה מדברת. יש פה באמת משהו שונה, ויש לכם הזדמנות חד פעמית לקבל את הבלום 6, שהולך למחר ב-4,000 ומעלה, במחיר השקה מיוחד, 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה 103 שקלים לחודש. ה-20 הראשונים יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית נטענת, שתעשה לכם מסאז', קרית בשווי 650 שקלים, מתנה מאיתנו. אני מזמין אתכם לנצל את המבצע הזה עד סוף השעה או עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, זה מכשיר ברמות הגבוהות ביותר, ואתם רוצות אותו אצלכם בבית.
0: כן, וגם אם יש לכם שאלות, ככה ברור. משהו לא ברור לכם, אז בהחלט אפשר לפנות לכוכבית 4577, לשאול, להתעניין, לראות אם זה באמת מתאים לכם, לצרכים שלכם. אז מיכאל, אתה תישאר איתנו, כי בהמשך נרצה שוב לשמוע ממך. מושית, כמובן, את נשארת איתנו. אנחנו כן. נצא להפסקת הפרסומות, ותכף שווים.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה, הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: משעמם בחופש?
12: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
13: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כל כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
3: ציפית לישועה?
14: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
13: חד וחלק.
3: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן היום כדי לדבר על טכנולוגיות מתקדמות וטיפוח. ומה, אין יותר מרתק מזה, מהשילוב של שני הדברים האלה. אני רוצה שוב לומר שלום בוקר טוב למושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננו-טכנולוגיה וננו-חומרים. שלום שוב מושית.
1: שלום, שלום.
0: כן, אז הנה אנחנו מדברים על בלום 6, מכשיר ייחודי עם טכנולוגיות מתקדמות לפנים, מבית ימן, מותג יפני, שהבנתי ממיכאל שזה משהו שקיים כבר 40 שנה, זה לא, את יודעת, לא משהו שנולד אתמול. נכון. הרבה הרבה הרבה ניסיון והתפתחות והתקדמות בתחום הזה, של בכלל, את יודעת, להכניס את הטכנולוגיה הביתה, אם פעם נאלצנו לצאת למכונים ולקוסמטיקאית, אז שוב אני אומרת, אני מניחה שיש כאלה שלא יוותרו על פעם בטיפול אצל קוסמטיקאית, אבל במקום לעשות את זה כל, לא יודעת, 3 חודשים, אולי נוכל לוותר ולעשות את זה פעם בשנה. ובעניין הזה גם, הנה ואני נשאלת, שואלות אותי מאזינות, רגע, אז אני יכולה לוותר על הבוטוקס, או אני יכולה לוותר על הקוסמטיקאית שלי? מה, איך הופכת להיות שגרת היום שלי, אם אני רוכשת את המכשיר הזה, בלום 6 מבית ימן?
1: תראי, כמו שאמרתי שוב פעם, זה מאוד אינדיבידואלי, נכון? אני לא יכולה פה, זה כל העוצמה של הטיפול והתוצאה המקסימלית שאפשר להגיע אליה אחרי 12 שבועות, היא כמובן משתנה מאדם לאדם, אבל ללא ספק, על בסיס מה שאימא שלי חובה ואני חובה עם הפער גילאים, אני יכולה להגיד ששתנו מרגישות עוצמה טיפול מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה רגע להגיד משהו ששכחתי להגיד, כי כשאמרת לי רגע לפני שנייה משהו, אני תכף אתייחס לנושא של הבוטוקס וכל מה שאמרת, מתי, כאילו, איך זה משפיע מבחינה הזו, אבל כשאמרת כאן איזה משהו ובדיוק חייקתי, נזכרתי שמשהו גם אני מרגישה בשבוע האחרון, זה שאני מרגישה ממש שכשאני מחייכת, יש איזושהי התנגדות קלה של שרי הלפי. זה מה שמעיד על זה שיש פה מה שנקרא שיפור של טונוס השריר, ואני מרגישה, אתם שם מסתכל לזה, אמרה, אני כאילו מרגישה את הפנים שלי טיוניות בגלל זה. אז זה דבר שמאוד חשוב גם להדגיש אותו. אני חושבת שזה גם מה שבסופו של דבר מייצר את המוטיבציה. אנחנו רואים בעצם שיפור מיום ליום, אני רואה את חוד שיפור מיום ליום, גם אמא שלי, שיפור מיום ליום, עוד שיפור, עוד שינוי, וזה מה שיוצר לנו בעצם גם את המוטיבציה, מעבר לזה שהטיפול הוא באמת חוויה. לגבי הנושא הזה, כמו שאמרתי, מבחינת האם זה דורש כן לעשות בוטוקס, זה, קודם כל זה נורא תלוי בנקודת הפתיחה, אבל, וגם כמובן מבחינת, כמו שאמרנו, התנגדות הרקמה או החיים וכל זה, אבל אני חושבת שמה שזה כן יכול לעשות, שמישהו שבכל זאת כן מזריקה וכן עושה דברים, אני חושבת שזה יכול לרווח את, את הטיפולים. מהבחינה הזאת. זה פשוט נותן עוד איזשהו משהו שמוסיף מעבר, ועוד תחזוקה, עוד המשך לתחזק, זאת אומרת, יצאת מהרופא, לא משנה מה עשית או מהקוסמטיקאית, יש לך עוד איזה כלי בבית, שבו את יכולה להמשיך ולנסות ככה לשמר את הדברים, לשמר את התוצאה, כך שזה בעצם ירווח בסופו של דבר את, את הטיפולים.
0: זאת אומרת, אם מישהי שנהגה להזריק, לא משנה אם זה חומצה הלרונית או בוטוקס, או לא משנה מה, כל חצי שנה, פתאום היא תמצא את עצמה מזריקה אולי פעם בשמונה חודשים, או פעם בשנה.
1: אני לא יודעת בכמה, אבל בוא נגיד,
0: כן, כן, אינדיבידואלי, אבל זה מרווח. נכון, כן.
1: אני יכולה להגיד לך שאני, אני כאילו באמת, אני הייתי רוצה להזריק, אני כרגע לא.
0: אגב, יש באמת כאלה שמאוד לא אוהבות את המראה הזה של ההזרקות, כי הוא כן נותן משהו, במיוחד אלה שעושות את זה באופן קבוע, זה נותן איזושהי תחושה מלאכותית כזאת, ויש כאלה שלא מתחברות למראה הזה ואומרות, לא, אני רוצה להישאר אני עצמי, כן, מטופחת, כן, נראה טוב, משהו בבוטוקס גורם לך לראות מלאכותי במובן מסוים. שוב, כמו שאת אומרת, זה מאוד אינדיבידואלי.
1: אינדיבידואלי, נכון. זה מאוד אינדיבידואלי, אבל זה נכון. מי שבעצם רוצה, לא מעוניינת, בחוץ כאלה שהן ממש לא מעוניינות, את יודעת, להתנסות בהזרקות, או לחיות על הזרקות האלה מדי כמה חודשים, אז באמת יש לה פה איזושהי טכניקה שיכולה בעצם לאפשר לה באמת להמשיך להימנע מזה. מי שבעצם אנטי לדברים האלה, ויש כאלה, יש הרבה מאוד כאלה שפחות נינות.
0: יש כאלה שגם חוששות מהזריקות, אומרות מה אני לא רוצה להזריק לתוך הפנים של חומרים שאני, כן, פולשני.
1: פה זה פולשני, ופה זה לא פולשני, פה זה לא פולשני וזה בטוח. אני אפילו עושה, אמרתי לך, טיפולים כפולים והכל בסדר. אז, וכמובן שצריך להתחיל את זה בהדרגה, כלומר, להתחיל קודם כל מעוצמה ראשונה, כדי לחוש בכלל את המכשיר, להבין מה זה, ואז אני ישר עליתי מאוד מהר לעוצמה שלישית, לעוצמה הגבוהה ביותר, וישר עברתי אחר כך אלי. אני תמיד עושה עוצמה שלישית, אני אגיד איך אני עושה, אני עושה עוצמה שלישית. לא משנה באיזה עוצמה אתם משתמשים, תמיד תעשו בסופו של דבר גם את לבל 4, שזה תוכנית בת 4 שלבים.
0: אז, תגידי, זהו, את מדבר מדברת על שלבים ותוכניות ואחד ושלוש וארבע. יש נשים שיש להם, את יודעת, פוביה מטכנולוגיה.
1: זה מאוד פשוט.
0: זהו, זה מה שחשוב להדגיש.
1: בואי, יצא גם סרטון בעצם הסברה באתר של החברה לגבי אופן השימוש במכשיר. יכול להיות שאולי אני גם מנסה ככה להצטרף ולתת אולי לבחורות שרכשו כבר את המכשיר, לתת תמיכה טלפונית ולהסביר להם בטלפון איך זה, אבל אני יכולה להגיד שבאמת הטיפול הוא פשוט. יש סך הכל כפתור אחד של פאוור שבו מדליקים בעצם את המכשיר על ידי לחיצה ארוכה. יש שם עוד כפתור אחד של לבל, שכל לחיצה על הלבל בעצם מעבירה אותנו מרמה אחת לרמה, והנורות גם נדלקות, זאת אומרת רואים את זה. נורה אחת נדלקת זה רמה הראשונה, ועד שתי רמות, שלוש רמות, אז שלוש נורות נדלקות, ואז פשוט רואים גם ברגע שהטיפול מתחיל, גם האור האדום נדלק, זאת אומרת הלד האדום נדלק, ואז יודעים שהטיפול גם התחיל. אז זה מאוד מאוד פשוט, באמת לא, אין פה עוד כל מיני כפתורים, אנחנו לא צריכים להחליט אם אנחנו מפעילים את ה-EMS או מפעילים את ה-RF, המכשיר באופן דינמי מפעיל את הטיפולים האלה בו זמנית, ואנחנו לא צריכים להחליט מה להפעיל, איפה ומתי.
0: עכשיו, מה קורה מישהי, נגיד, רכשה את המכשיר, והיא כן מתקשה באמת בשימוש, היא לא יודעת איך, לא מסתדר לה?
1: אני יכולה להגיד גם לימן, פה בחברה בארץ יש נציגות, שכמובן המענה, יש פה מענה טלפוני לשירות במובן של איך להשתמש במכשיר. אם יש צורך, גם אני אתן כמובן את התמיכה הזאת לאלה שרכשו את זה דרך התוכנית, אז אני גם מוכנה להתחייב כאן שאני מוכנה לתת בטלפון בעצם את ההסבר לתפעול, כל מי שמתקשה ומרגישה שהיא רוצה לקבל תמיכה נוספת. ובהמשך גם יצא סרטון
0: הסברה.
1: סרטון בעצם גם בא, כן, בדיוק, בתוך האתר.
0: כן. אז לכל מי שבאמת הצטרפה אלינו עכשיו לתוכנית, אנחנו מדברים באמת על מכשיר לפנים שממצק ומצעיר, ואיך אומרים, כולנו רוצות להיראות ולהרגיש מטופחות. אז מי שהצטרפה אלינו עכשיו, הנה, אני רוצה לפנות למיכאל, כדי ששוב ידבר איתנו ויתן לנו את המבצע, גם את מספר הטלפון של שירות הלקוחות שלכם. מיכאל איתנו?
2: כן, כן, אני איתכן.
0: אז הנה.
2: אז קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד תודה לכל מי שמאמין ביאמן וכל מי שמאמינה ומתקשרת. הקווים שלנו עמוסים, אנחנו מקבלים המון המון שיחות. המלאי אוטוטו מסתיים וגם השעה תכף מסתיימת. גם הקריות וכל המבצע תכף מסתיים. חברים, חברות, יש לכם הזדמנות למכשיר מטורף שייתן לכם מיצוק והרמה ומתיחה וטיפול בקמטים וטיפול בקמטוטים ומראה זוהר. לכל מי שרוצה באמת טיפול שהוא טבעי, לא כמו הזרקות, לחסוך כסף, שיודעת, משפחה שלמה שהולכת היום לקוסמטיקאי, זה יכול להיגמר בעשרות אלפי שקלים בשנה. פה אתם עושות את הטיפול בזמן שלכם, בכיף שלכם, בצניעות שלכם, בבית שלכם. בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, חנייה ודלק, ויש לכם פה באמת הזדמנות. מכשיר הבלום 6 יעלה 4,000 צפונה, כרגע ב-2,480 נשארו מכשירים אחרונים במלאי, כרגע 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זו רכישה חד פעמית, 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת, נשארו לנו קריות בודדות, קרית שתעשה לכם מסאז' ברמה הגבוהה ביותר בשווי 650 שקלים, מתנה עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, אני מזמין אתכם, אוטוטו המלאי מסתיים, תתקשרו, תעשו לעצמכם טובה ותתפנקו.
0: כן, ושוב, כמו שאמרנו,
1: חשוב פה להדגיש שצריך להשתמש פה בג'ל מוליך, אני לא יודעת, צריך רגע לתת גם למיכאל פה את ה... את ה, כאן את זכות הדיבור
2: בעניין הזה. הג'ל בדרך כלל הוא מגיע 50 מיל, מי שקונה עכשיו מקבל את בקבוק 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, שיהיה להם הספקה להמון המון זמן.
0: כן, אז הנה, חשוב.
1: זהו, העניין הוא של הג'ל, חשוב להדגיש פה למה זה כל כך חשוב, כי בעצם, אתה יודע, הרקמה, השכבה העליונה של האור, המוליכות החשמלית, הכל פה עובד בעצם על מוליכות חשמלית, גם ב-RF, גם ב-EMS, ולכן חשוב שיהיה מגע מאוד טוב בין האלקטרודות לבין האור. ולכן הג'ל הזה, המטרה שלו, זה בעצם מה שנקרא לשפר בעצם את המגע ולהפחית את ההתנגדות בממשק הזה שבין האלקטרודות לבין האור, כדי לאפשר בעצם מעבר יעיל יותר של הפולס החשמלי ב-EMS ושל האנרגיה החשמלית ב-RF. אז זה שמקבלים פה את הג'ל בכמות כזאת, זה באמת חבל לא לנצל את המבצע הזה, באמת.
0: כן, אז הנה, בנוסף לקרית שדיברנו עליה, אז יש לנו גם ג'ל בכמות כפולה ומכופלת, כמו שאומרים, אז כדאי, באמת כדאי לנצל את השעה הזאת, כוכבית 45-77, ומושית, אני חייבת לשאול אותך, אמנם באמת דיברת כל כך הרבה על הטכנולוגיות ועל הייחודיות של המכשיר הזה, אבל בשנים האחרונות באמת צצו להם מכשירים שונים שככה מתיימרים באמת, וכל אחד עושה לפנים וככה ואחרת. מה הייחודיות של מכשיר בלום 6 מבית ימן על פני מכשירים אחרים שיצאו בשנים האחרונות לשוק?
1: לא, אני לא רוצה כמובן לדבר על חברות אחרות.
0: כמובן, אנחנו לא נזכיר, לא נזכיר, כן, כמובן.
1: אבל אני חושבת שאחד הדברים שבאמת מייחדים פה את המכשיר הזה, זה גם זה שיש לנו פה שילוב של שלוש טכנולוגיות שפועלות בו זמנית ביחד על כל הפנים, ואגב גם לצוואר, חשוב להדגיש את זה, בתוכנית בת ארבעה שלבים, אחד השלבים הוא גם לאזור קו הלסת והצוואר, שצריך גם להראות איך לעשות את זה בצוואר, שזה גם יהיה בעצם בהדרכה שניתן אם זה בטלפון ובסרטון, אבל יש פה גם לצוואר, כך שבאמת מקבלים פה טיפול מאוד מאוד מקיף, בו זמנית כל בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת מהן בעצם פועלת על מטרה אחרת ומשלימות אחת את השנייה. זאת אומרת, גם EMS, גם RF, גם LED אדום, כל אחת עובדת על מטרה אחרת, אחד על ייצור קולגן, אחד על שיפור טונוס השריר, מה שנותן בעצם מראה מורם יותר, אחד LED אדום שבעצם עובד על נראות האור ועל אחידות האור. זאת אומרת, ממש מקבלים פה טיפול של מטרות שונות שמשלימות אחת את השנייה בצורה מאוד מקיפה, וזה שגם הכל פה דינמי, זאת אומרת, זה לא EMS, למשל, אין פה הגירוי, הוא לא גירוי קבוע. יש פה בעצם גירוי שמשתנה, זאת אומרת, השיר כל הזמן מקבל בעצם, הוא לא מקבל גירוי קבוע לאורך הטיפול, שזה בעצם משמעותי, כי זה מה שבעצם, אני חושבת שזה מה שגרם לכך שבעצם האפקט הראשוני הוא כל כך עוצמתי. אז זה, וגם ה-RF הוא לא דינמי, גם ה-RF הוא לא קבוע, הוא דינמי. זאת אומרת, זה לא סתם טיפול ב-RF, אלא טיפול דינמי ב-RF. זאת אומרת, יש פה שתבינו רק, יש פה 10 מצבי עבודה שונים של RF, והמכשיר בעצם משנה את מאפייני הפעלה של RF במהלך הטיפול, שזה בעיניי באמת גאוני. אז יש לנו גם טכנולוגיות שונות משולבות ביחד, וגם הן דינמיות. זאת אומרת, המכשיר משנה בעצם את המאפיינים שלהם תוך כדי הטיפול. בנוסף, חשוב לי גם להדגיש שיש פה גם מנגנון בקרה, שחשוב להדגיש את זה כי זה דבר יפה. המנגנון הבקרה הוא למעשה מזהה את ההתנגדות איך אני אגיד את זה, אני לא צריך להגיד את זה כאילו בשפה יותר פשוטה.
0: שנוכל להבין, כן.
1: כן, הוא בעצם מזהה את ההתנגדות החשמלית בנקודת המגע בין האלקטרודות, הג'ל והאור, והוא בעצם מתאים בהתאם את עוצמת האנרגיה של ה-RF שמועברת בעצם לשכבת המטרה שזה שכבת הדרמיס, כדי שהחימום יהיה אחיד. זאת אומרת, אני פשוט מסתכלת על זה ואומרת, באמת ימן חשבו פה על הכל מכל הכיוונים. היה חשוב להם שיהיה כיסוי רחב ורציף יותר של שטח הטיפול, ושהטיפול יהיה בעצם דינמי ומגוון, כדי שהרקמה והשירים לא יקבלו כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם שהוא משתנה. חוויית השימוש בזה שהאלקטרודות, יש פה 5 אלקטרודות, שהמכשיר גם מפעיל זוגות שונים של אלקטרודות במהלך הטיפול, וזה גורם לכך שגם הכיסוי, שטח הכיסוי של הטיפול יהיה בעצם רחב יותר, רציף יותר, בגלל שהאלקטרודות הן שטוחות, קונצנטריות, אחת בתוך השנייה, אז בעצם חוויית הטיפול זה משפר אותה, כי זה לא נקודות קטנות של מגע, אלא זה צבעות רציפות, 5 כאלה, זה בעצם 4 רציפות, ועוד בפנים אחת דיסקה קטנה, זאת אומרת, יש לנו פה 5 אלקטרודות רציפות, שטוחות, זה משפר את שטח המגע, הוא גם רציף יותר, גם יציב יותר, לא צריך להסתכל במראה בזמן הטיפול, זה פשוט, אני חושבת שבאמת הם ממש הסתכלו פה על הכל וניסו ככה מכל הכיוונים לעטוף את הביצועים פה של המכשיר הזה. ולכן זה ניכר גם באפקט הראשוני העוצמתי שמצטבר בסופו של דבר לידי תוצאה מצטברת מקסימלית שמגיעים אליה אחרי 12 שבועות, וגם מבחינת החוויית שימוש שהיא פשוט כיפית. גם זה שגם השריר כשהוא מתכווץ פה זה לא איזה דקירה כואבת בלתי נסבלת, אלא זה הפיתוח שלהם, אגב שעל זה הם גנפו פטנט, אלא יש פה באמת גירוי שמבחינת התחושה הוא כזה יותר עדין במובן הזה שזה, שוב זה עניין של גם כמובן סף רגישות, אבל מרגישים את זה עוצמתי אבל עדיין לא כואב. זאת אומרת, זה לא כאב בלתי נסבל. וזה יותר, כמו שאמרתי, שילוב של טאפינג ושילוב של מה שנקרא תפיחות, ושילוב של אישה של אור כמו תחושה של מסאז'. אז כאילו באמת יש פה מעטפת שאני לא, אני מנסה לחשוב אם יש משהו שהם לא חשבו עליו, הם כאילו חשבו על הכל, באמת. טיפול מקיף ובאמת אי אפשר יותר מזה. לא יודע.
0: כן, מדהים.
1: אם הם יבואו אחר כך עם עוד רעיון היפנים האלה, אז באמת זה כבר אין לי מה להגיד.
0: כן, בהחלט מרשים ביותר. אז רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל, לפני הפרסומת. מיכאל, אתה איתנו, נכון?
2: כן, כן, כן, אני איתכם.
0: אז אני אשמח לטובת מאזינים שמצטרפים אלינו, לטובת מי שלא הספיק לרשום אולי את מספר הטלפון, המבצע המיוחד שיש לנו ככה עוד ממש, שאנחנו לקראת תכף סוף השעה הזאת, אז לנצל באמת את הדקות שנותרו לנו ולרכוש את המכשיר לפני שהמבצע נגמר.
2: אז כן, כל מי שמכיר ויודע מה זה ימן, והמון אנשים חיכו שנביא את המותג הזה לארץ, ימן זה מותג שלא דוגל בהנחה. ימן זה מותג פרימיום שאומר, אני נותן תג מחיר, מי שרוצה איכות ישלם חד פעמי והוא יהיה מרוצה עד השמיים, אבל הסברנו לימן שאנחנו רוצים הנחה מיוחדת למאזיני ומאזינות כל חי, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עולים עם הבלום 6, ודאגנו לכם לא רק למבצע, למבצע מטורף שלא יחזור על עצמו. בלום 6 עולה 4,000 ומעלה. קיבלתם אותו ב-2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, במקום בקבוק ג'ל קטן 50 מיל, אתם מקבלות 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, ואתם מקבלות גם קרית ניסוי מפנקת, אלחוטית ניתנת, זוכרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר. כל זה ניתן להשיג בכוכבית 4577, כוכבית 4577, נשאר לנו מלאי מאוד מאוד מצומצם, אני אומר לכם, ההנחה הזו לא חוזרת. תתקשרו, תנצלו, יהיה לכם מכשיר נהדר בבית, כוכבית 4577.
0: כן, אז אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מושית את כמובן נשארת איתנו, מיכאל תישאר איתנו גם אתה, כי לקראת סוף התוכנית אני כן ארצה, ככה ממש בדקות האחרונות, שוב לחזור על המבצע, פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
13: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הזדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
3: ציפית לישועה?
14: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
13: חד וחלק.
3: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: הופעות, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך

0: לשנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
3: הלב. מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-99 שקלים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננו-טכנולוגיה וננו חומרים. שלום שוב מושית.
4: שלום, שלום.
3: כן, אז ככה, את יודעת, בדקות שנותרו לנו עד לסיום התוכנית, לפני שנפנה שוב למיכאל, לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, הייתי שמחה ככה לסכם את השעה הזאת, ולתת לנו עוד פעם ככה בקצרה, כרטיס ביקור של בלום 6 מבית ימן, מכשיר שמיוצר ביפן, ומשלב טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד, מכשיר יופי לפנים, והבנתי ממיכאל שזה באמת, ימן זו חברה שכבר קיימת 40 שנה, זאת לא הטכנולוגיה הראשונה שהם המציאו, כנראה באמת הם מומחיות בתחום הזה. אז בואי, ספרי לנו ככה בקצרה,
4: איך אומרים? נכון, זה לא סתם אפילו מומחיות, אני יכולה להגיד לך שיש מכשירים שהם כל פעם שדרגו אותם, גם המכשיר הזה, בלום 6, זה אחרי אבולוציה של מכשירים קודמים, הם כל פעם שדרגו ושיפרו, זאת אומרת, הם כל פעם מתנסים ואז משפרים ומשפרים ומשפרים, זאת אומרת, זה לא איזה מכשיר שפתאום צץ ככה מעצמו, אלא זה אחרי שיפור של בעצם אבולוציה של איזשהו מכשיר שהתחילו איתו, ואז כל פעם שיפור וצ'יפור. וכאן בעצם יש לנו, כמו שאמרנו, בעצם שילוב של שלוש טכנולוגיות שפועלות ביחד בו זמנית במהלך הטיפול, גם בצורה דינמית, זאת אומרת משתנה, גם טיפול ב-EMS, שזה בעצם גירוי דינמי. כאן, הגירוי הזה הוא באמת גם דינמי פה, זאת אומרת, בעיקרון EMS זה גירוי של שירי הפנים, אבל פה יש לנו בעצם גירוי דינמי של שירי הפנים, זאת אומרת, השיר לא מקבל גירוי קבוע, זה מה שבסופו של דבר אמור לשפר בעצם את יעילות הטיפול במובן הזה של שיפור טונוס השיר, ולכן כשיש שיפור טונוס השיר, זה מוביל בעצם למראה אור מורם יותר. בנוסף, תוך כדי משולף פה בטיפול גם RF, טיפול ב-RF שגם הוא טיפול דינמי, שבסופו של דבר, יחד עם השילוב הזה, שחייבים להדגיש את זה, RF, הוא מגיע יחד בעצם עם אלקטרודות, שהארכיטקטורה שלהם פה מאוד ייחודית של ימן, של טבעת בתוך טבעת, חמש טבעות כאלה, שזה מה שבעצם גם משפר בעצם את יעילות הטיפול מבחינת גם הגעה יעילה יותר, מה שנקרא לעומק הרקמה, שזה בעצם הרקמת המטרה, שזה בעצם שכבת הדרמיס. וזה בעצם, למה זה חשוב? כי בעצם בדרמיס עצמו יש לנו תתאים שבעצם מעורבים בייצור של הקולגן, וכאן בעצם עם RF אנחנו בעצם מעודדים את התהליכים של הייצור של הקולגן, מה שמוביל בסופו של דבר למראה, זה ניכר למעשה גם במראה וגם בתחושה של אור בעצם מוצק יותר ובעצם מעודק יותר. בנוסף, תוך כדי, יש לנו גם מה שנקרא לד אדום, שכמו שאמרתי, הוא בסופו של דבר בשורה התחתונה, מטפל לנו בעצם בנראות של האור, מבחינת אחידות האור, מבחינת חיוניות האור, כך שבעצם אנחנו רואים שיש לנו פה טכנולוג, שלוש טכנולוגיות, שכל אחת מהן פועלת על מטרה אחרת,

0: ומשלימות אחת את השנייה, כמו שאמרתי, וכך שמקבלים בסופו של דבר טיפול מקיף ויעיל יותר מבחינת המיצוק והעידוק של האור, וטיפול בקמטים ושיפור נראות האור. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה מעטפת רחבה של שיפור גם ברמה של המיצוק, העידוק, וגם במראה הקמטים, וגם שיפור של הנראות של האור. אז זה, ואני, כמו שאמרתי, אני ממש עומדת על זה שהגיאומטריה של האלקטרודות פה, זה בגלל ההתנסות שלי בעבר עם עוד מכשירים, זה שהאלקטרודות פה הן שטוחות וטבעתיות, ואחת בתוך השנייה, זה ממש, זה שטח המגע הוא פשוט רחב יותר, רציף יותר, והרי אנחנו גם כשאנחנו עושים את המכשיר, אנחנו לא מפעילים את אותו לחץ מכני כל הזמן בכל אזור. זה בכל זאת יד. ואנחנו משתמשים עם היד, והפנים שלנו הם גם לא שטוחות פלט, יש כימורים וכיורים, וזה באמת, זה משפר את שטח המגע עם האור. וזה מה שמשפר את חוויית השימוש, במובן הזה שגם לא צריך להסתכל במראה ולדאוג האם האלקטרודה נוגעת או לא נוגעת באור, היא נוגעת מספיק טוב, לא נוגעת מספיק טוב. אז זהו,
1: אז אני חושבת שבאמת בדקות האחרונות שנותרו לנו, אנחנו נאפשר שוב למיכאל לתת לנו ככה את המבצע, גם מבצע למכשיר עצמו, גם תשלומים, גם קרית מפנקת, וגם ג'ל ככה בכמות מוכפלת. ומיכאל איתנו?
2: כן, כן. יופי, אני רוצה באמת ברשותך שנעשה פה באמת באמת בלגן. זו הישורת האחרונה של התוכנית, זאת הזדמנות אחרונה בהחלט לכל מי ששומע או שומעת אותי. אגב, המכשיר הזה הוא לגברים ונשים כאחד. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מותג יפני שיודע מה הוא עושה. אגב, את יודעת שיאמן התחילו את הדרך בכלל כמכשירים לקליניקות. הם הבינו שהשוק עובר מהפכה, ויותר ויותר אנשים מעדיפים לעשות את הטיפול בבית שלהם ולחסוך זמן, חנייה ודלק ומשפחה שלמה. כמו שאמרתי קודם, זה חיסכון של המון המון זמן וכסף. היום הזמן שלנו גם מאוד מאוד יקר, במיוחד משפחה מרובת ילדים שרוצה לעשות את זה בזמן, בנוחות ובצניעות שלהם. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מכשיר ברמה הגבוהה ביותר. אני יודע ששמעתם כבר אלף דברים ואלף הבטחות. זה מכשיר שהוא made in יפן, הוא מיוצר בטוקיו, זה לא סין, זה לא קוריאה. אני אומר לכם את זה בתור אחד שהיה במפעלים גם בסין, גם בקוריאה וגם ביפן. זו הרמה הגבוהה ביותר, וזו הזדמנות אחרונה בהחלט להוציא את הטלפון, לחיי כוכבית 4577, לקבל את מכשיר הבלום 6 ב-2480 שקלים. זה מכשיר, תתקשרו עוד שעה, עוד שעתיים, ימחר ב-4000 ומעלה. 2480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא לכם 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. במקום 50 מיל ג'ל, 250 מיל ג'ל, זה כמו 5 בקבוקים שאתם מקבלים מאיתנו. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת בשווי 650 שקלים לגב, לצוואר, שתעשה לכם מסאז' מדהים, גם מתנה מאיתנו. הזדמנות אחרונה בהחלט, נשאר לנו ממש קופונים אחרונים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לכם בערך עוד 10 דקות להתקשר וליהנות מהמבצע המטורף הזה.
1: נשמע ממש ממש משכנע, מפתה, שווה, כדאי באמת לנצל את הרגעים האחרונים האלה, להרים טלפון, להתקשר, כוכבית 4577, כוכבית 4577. כמה זמן נשאר לנו, מוטי? ממש דקה, אז באמת להיפרד גם ממיכאל וגם ממושית, מושית לרבוני, דוקטור לכימיה בתחום הננו-טכנולוגיה וננו-חומרים. תודה רבה על השעה המרתקת הזאת. תודה מושית שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: תודה, תודה, תודה. שיהיו באמת בשורות טובות, שכל מי שרוכש את המכשיר שיהנה ממנו. כן, איך אומרים, זה נותן תחושה טובה, וכשאת מרגישה טוב עם עצמך, את גם נראית טוב, אחד משפיע על השני. אז תודה מושית על השעה המיוחדת הזאת. תודה, תודה, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ושתהיה באמת לכולכם המשך הזנה מצוינת לכל חי, ובעזרת השם רק בשורות טובות.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף פזיין עמוד א', וחיבו רבן גמליאל ליתן 10 זהובים. אתמול בפינתנו עסקנו במחלוקת הראשונים עם התשלום שמוטל על חוטף מצווה ומדיני נזיקין או שהוא כנס. מחלוקת נוספת קיימת בין הפוסקים, מהו הסכום שיש לחייב בו את חוטף המצווה. אמנם בגמרא מסופר שרבן גמליאל חייב את חוטף המצווה בעשרה זהובים, אך יש מן הפוסקים שסוברים כי באותו מקרה כך היה ראוי לנהוג, ובכל מקרה יש לבדוק לגופו. לעומתם יש הסוברים כי בכל מקרה של חטיפת מצווה יש לחייב את החוטף בעשרה זהובים. שתי הדעות הללו הובאו ברמב״ם בהלכות חובל ומזיק ובשולחן ארוך. העוסק בנושא זה מבין כי שתי המחלוקות תלויות זו בזו. כך אכן כתבו המגיד משנה והשך. כי לדעת הסוברים שחיובו של החוטף הוא מעיקר הדין מדין מזיק, תמיד יש לחייבו 10 זהובים, שהרי רבן גמליאל קבע שזה מחיר המצווה. אולם עם חיובו ומשום כנס שטילו חכמים על בית דין לבדוק אם מפסיד המצווה מדקדק במצוות ומחזר אחריהם, או אז יכנסו חמורות את חוטף המצווה, וכן להפך. ולגון רבי סר זלמן מלצר זצל טוען להפך, עד רבה אם חיוב החוטף הוא מדין מזיק, אין קצבה לדבר, ויש לבדוק כמה שווה המצווה עבור הנחטף, בכמה ממון היה מוכן לוותר עליה. רק אם כנס הוא שהושט על החוטף, ניתן להבין כי הכנס הוא קבוע, שהרי זהו מהות הכנס, שהוא קצוב וקבוע. בימינו אין בדין מטיל כנסות, ומכוח הספק אם חיובו של חוטף מצווה הוא מגדרי כנס או מגדרי ממון, בימינו בדין אינו מחייב חוטף מצוות בממון. אך אם הנחטף תפס ממון של החוטף בשווי של 10 זהובים, אין מוציאים אותו מידו. כיום שוויים של 10 זהובים הוא כ-1,500 ש"ח. נסיים בדבריו המתוקים מדבש של החתם סופר זצ"ל. רבים שואלים, הרי המבקש לקיים מצווה ונאנס ולא קיימה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. ואם כן, מדוע החוטף צריך לפצות את הנחטף? הרי הנחטף יזכה לשכר על כוונתו לקיים את המצווה, ונמצא שלא הפסיד מאומה. החתם סופר מבאר כי כאשר אדם עושה מצווה ועובד את השם בשמחה, הוא זוכה לשכר על עבודת השם, ואילו הנאנס מקיום מצווה מקבל שכר על צערו, ולפיכך, אף על פי ששכרם לעתיד זהה, הרי החוטף צייר את חברו, ועל כך לפץ אותו. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה השם נדון בהאם יש עניין לכבד תלמיד חכם בקיום מצווה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת 9 באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב ב8, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני 9 באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב ב8, כאן בכל חי.
2: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 12.
11: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. תמונות לוויין חושפות כי צהל הקים מחסום אפר ענק שחוצה את רצועת עזה לשניים, כך לפי דיווח ב-AP. לפי הדיווח, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים במה שהוגדר בשקט ובמהירות. המחסום הענק מפריד בין השטח שבשליטת ישראל לבין השטחים שבהם שוכנים התושבים העזתים. בצהל מאשרים את הקמת המחסום ומדגישים שהוא באזור הקו הצהוב במסגרת הסכם הפסקת האש בעזה. החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. הצבא הלבנוני הודיע כי כוחותיו נכנסו הבוקר לעיירה זאוטר שבגזרת נבטיה, אחד משלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. בתוך כך הנשיא טראמפ ייפגש היום בבית הלבן עם נשיא לבנון ג'וזף אהון. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אומר כי לישראל אין אינטרס להיכנס כעת לאימות צבאי עם איראן. המצב הנוכחי הוא הטוב לנו, אמר סמוטריץ'.
12: מדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא לפלת המשטר זה כלכלית. פשוט לרסק אותו כלכלית.
11: את הדברים אמר סמוטריץ' בכנס קטיף לאחריות לאומית לציון 21 שנה להתיישבות ולהכירה. יממה לאחר האסון הותר לפרסום כי בערי לוית בן ה-80 הוא האיש שנהרג בקריסת המרפסת על המאפייה בשכונת רחביה שבירושלים. האסון התרחש בזמן שלוית ישב במקום עם אשתו ונכדיו, היא נפצעה קל. באירוע הקשה נפצעו 4 בני אדם נוספים, הם פונו לקבלת טיפול רפואי. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 9 בהר המנוחות בירושלים. ההסלמה במפרץ. נמשכים השיגורים של איראן לעבר מדינות המפרץ והסביבה. בירדן נשמעו בשעה האחרונה הזעקות, זו הפעם השנייה מהבוקר, ובחרן הודיע כי הרתה מספר שיגורים מאיראן. במשמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס של צבא ארצות הברית בירדן, ומספר חיילים אמריקנים נהרגו. כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית במדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
13: בחסות
14: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
13: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: התחזית מחר, תורגש הכבדה בעומס החום.
13: בחסות
14: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
13: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: עד כאן חדשות כל חי.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
16: בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, משקה הטקילה נתפס בארצות הברית כמשקה זול ולא איכותי. ז'ון פול דה ג'וריה ומרטין קראולי החליטו לשנות את זה. הם השיקו טקילה פרימיום בשם פרטון ותמחרו אותה במחיר יקר מאוד כדי לשוות לתחושה יוקרתית. אבל זה לא הפואנטה. הם ייצרו את הבקבוק בצורה מאוד רחבה. הוא היה נמוך, הוא היה כבד, הוא היה רחב. הצורה החריגה הזאת לא התאימה למדפים הרגילים של הבר. לכן הברמנים הציבו את הטקילה בפעם הראשונה על המדף העליון, ליד הבשקאות היוקרתיים. בשנת 2018 רכשה את המותג חברת בקרדי לפי שווה של 5.1 מיליארד דולר.
15: שטח שיווקי, צרכנות, שיווק ופרסום עם אופר גדנקן.
16: צהריים טובים, אתם על שטח שיווקי עם טעימה מכל מה שחדש ונעשה בעולם הפרסום והשיווק בציבור החרדי ובכלל. השבוע, איך תוכלו לקבל כרטיס טיסה במתנה וגם איך הופכים יוגורט למותג שמדבר גם אל הלב, והמוצר שאתם מכירים היטב אבל מסתבר שיש לו שימוש מפתיע שאתם לא בוודאי מכירים, וגם התשדיר המנצח שאתם בחרתם והמתמודדים החדשים, כל מה שחדש על המדף עם פסח בגד, והפרסומאי טל ברזילאי עם סקירת הקמפיינים בפינת מבט שיווקי. עורכת ומפיקה אותנו ריטל פועל בוים, על הצד הטכני פסח בג, הטכנאי השידור מודי קופר, באולפן צרוד מתמיד אופר גדנקן. מתחילים. אל על יצא לאחרונה לדרך חדשה עם כרטיס האשראי פלייקארד בשיתוף ישראכארד. במקביל היא השיקה מבצע הצטרפות והטבות חדשות לחברי מועדון הנוסע המתמיד. שלום ללילך בן ארצי, סמנכ"לית שיווק המועדון הנוסע המתמיד.
17: בוקר טוב, צהריים טובים.
16: אז קודם כל ספרי לנו מה התחדש בכרטיס של פלייקארד, כי כבר אנחנו מכירים את הכרטיס, אז מה חדש עכשיו עם המעבר לישראכארד?
17: אז בסוף מרץ 2026 חתמנו מועדון הנוסע המתמיד על הסכם עם חברת ישראכארד להנפיק את כרטיס האשראי פלייקארד. עבור הלקוחות שלנו מדובר ביתרון משמעותי, כי כרטיסי ישראכארד מכובדים בעצם בכל בתי העסק בארץ ובעולם. מעבר ליתרון המשמעותי של המכובדות, חשוב לי להבהיר שכל ההטבות של פלייקארד נשארות כפי שהן. זאת אומרת, צבירת נקודות על כל קנייה בכרטיס, ובכרטיסי הפרימיום הלקוחות שלנו ימשיכו לצבור יעלומים שיכולים לקדם אותם למעמד יוקרה במועדון, ומחירון כרטיסי בונוס מוזל, ומבצעי ימי שלישי, שזה 50% הנחה על הנקודות בכרטיסי בונוס, והנחה בכבודה, ועוד הרבה הטבות ששמורות למחזיקי הכרטיס.
16: אתם עכשיו העליתם... לא, סיימי, אני...
17: חוץ מזה גם מחזיקי פלייקרד נהנים מהטבת יום הולדת של זוג כרטיסי טיסה ב-50% הנחה בתוספת נקודות, והחל משנת 2027, הטבת יום הולדת תוחלף בהטבה שווה במיוחד. פעם בשנה, בכל שנה קלנדרית, בעצם הלקוחות שלנו יקבלו 1+1 על כרטיסי טיסה. כלומר, לקוח קונה כרטיס ומקבל כרטיס נוסף מתנה. בתוספת מיסים כמובן.
16: יפה.
17: הפרטים על ההטבה הזאת יפורסמו ממש בקרוב.
16: בוא נדבר על כרטיסים במתנה. אתם העליתם קמפיין עכשיו שמדבר על זה שמצטרפים מקבלים כרטיס טיסה במתנה. ממש ככה כרטיס טיסה במתנה לכל מי שמצטרף לכרטיס?
17: נכון. המבצע בעצם אומר שכל מי שיצטרף לפלייקרד של אלה למשרקרט עד החמישה באוגוסט, עד החמישה לשמיני, ויעשה רכישות מצטברות בסך 10,000 שקלים עד ה-30 לנובמבר, יקבל כרטיס טיסה מתנה לכל אחד מ-24 יעדים שבמבצע. יש לנו יעדים שווים במיוחד הפעם. יש לנו את אתונה וברצלונה וברלין ובודפסט ורומא ומילאנו ובוקרסט ופראג ווינה וונציה ועוד הרבה מאוד יעדים לחופשה חלומית.
16: זה רלוונטי גם למי שכבר יש לו, מי שעובר מהפלייקרד הקודם של קל לישראכרט, או זה רק למי שמצטרף חדש יש מעין?
17: לא, גם לקוחות שכבר מחזיקים בכרטיס פלייקארד של קל והצטרפו בתקופת המבצע לכרטיס החדש עם איסקארד, יקבלו כרטיס טיסה מתנה. כמובן שהכל בכפוף לפרטי המבצע, ואני ממליצה להתעדכן בכל הפרטים שמפורסמים באתר אלעל.
16: אז אני אגיד לך, אני יצאתי פרייר, אני עברתי מהר מדי לפני שהתחלתם את המבצע הזה, עברתי מיד עם תחילת הפרסומים, פספסתי את הכרטיס טיסה, אבל קיבלתי 5,000 נקודות כשעברתי. אז אולי זה...
17: מצוין.
16: אולי זה מפצה. מה קורה בעצם אם לא עוברים? מה קורה אם נשארים עם הכרטיס האשראי הקיים?
17: אז מחזיקי פלייקארד של קל שלא יעברו, זאת אומרת, אני בעצם אומרת, מי שהיום מחזיק...
16: יש לו פלייקארד, אבל לא של ישראכרט.
17: אוקיי, אז מחזיקי פלייקארד של קל בעצם שלא יעברו לפלייקארד החדש של ישראכרט, זאת אומרת, של פלייקארד של אלעל עם ישראכרט, עד סוף השנה, הם ימשיכו לצבור נקודות, בסדר? וליהנות מהטבות. אבל אם לא תעברו, אז בעצם לא יהיה לכם עד סוף השנה... אז תפספסו.
16: מהראשון לינואר 27 הם מפסיקים לצבור.
17: נכון, בעצם תפסיק, זאת אומרת לא יהיה לכם יותר פלייקארד. עד סוף השנה אתם תמשיכו לצבור נקודות, יהיה לכם פלייקארד, אבל אני ממליצה לעבור לפלייקארד החדש עם ישראכרט, ולא להמתין, והחל מהראשון לראשון בעצם
16: אין אפשרות אחרת לצבור נקודות במודל הנוסמת.
17: נכון.
16: עכשיו, המעבר שלכם די טלטל את השוק, ופתאום התחילו לקפוץ המון כרטיסי אשראי שמציעים כרטיסי טיסה והטבות בטיסה. מה ההבדלים העיקריים בין פלייקארד לכרטיסים המתחרים?
17: פלייקארד שונה בעצם כי הוא כרטיס שמשוייך למועדון הנוסע המתמיד של אל על. זאת אומרת, הערך שלו לא מסתכם בהנחה על רכישת טיסה, אלא בחיבור למועדון תעופה. זה צבירת נקודות וצבירת יעלומים בכרטוסי פרימיום ומימושי נקודות והטבות טיסה וחוויית אל על כמובן. זאת אומרת, כרטיסים אחרים נותנים הנחות בכרטיסי טיסה, ברכישת טיסה מסוכני נסיעות. אבל פלייקארד לעומת זאת הוא כרטיס של חברת תעופה ולכן הערך שלו נמצא גם בחוויית טיסה ולא רק ברכישה.
16: אני רק אומר שמאז שעברתי, שמתי לב שכבר בחודש הראשון התחלתי לצבור הרבה יותר נקודות, יחס ההמרה מאוד השתפר.
17: נכון.
16: 4 שקלים לנקודה נדמה לי, בקניות
17: נכון,
16: רגילות.
17: נכון, זה כרטיס פרימיום.
16: 8 שקלים לנקודה בקניות כמו מהמדינה או מארנונה, דברים
17: נכון.
16: כאלה. אבל השוס זה שכשקונים באתרים בחוץ לארץ או קניות ממש בחול, אז 3 שקלים לנקודה, זה ממש כבר רטר.
17: נכון.
16: אנשים מזמינים מאמזון או מאליקספרס, 3 שקלים לנקודה, זה נחמד מאוד.
17: נכון מאוד.
16: לילך בן ארצי, סמנכ"ל השיווק של מועדון הנוסע המתמיד של אל על, בהצלחה גדולה, צהריים טובים.
17: תודה רבה גם לכם.
16: תודה.
17: יום טוב.
16: דנון העלתה עם קמפיין חדש תחת הסלוגן בא מכל הלב, שמלווה את מגוון היוגורטים של המותג. שלום ללירה סופרין, מנהל שיווק מחלבות שטראוס, מה שלומך?
18: שלום שלום, מה שלומך?
16: מעולה, הרבה זמן לא נפגשנו מאז שסיירתי במחלבה, אבל אנחנו צריכים לעשות סיור נוסף. אני מאוד נהנה לראות איך תמיד המכונות עובדות.
18: תמיד.
16: זה תענוג. איך נולד החיבור בין יוגורט למסר הרגשי של בא מכל הלב, ואיך הוא מבדל אתכם?
18: אז ככה, קודם כל יוגורט הוא מוצר מופלא ונפלא, כולנו יודעים את זה, עם סגולות פונקציונליות נהדרות, ואנחנו באמת ככה שמחים שיותר ויותר אנשים באוכלוסייה צורכים את המוצרים האלה, כי הם מוצרים שעושים טוב. והחיבור הפונקציונלי הזה צריך להתבטא גם בחיבור אמוציונלי ורגשי, לפחות בראייה שלנו כאן בשטראוס בדנונה. באמת רגע שנותן יוגורט למי שאתה אוהב, למי שיקר לך, יקר ללבך, או גם לעצמך, אתה עושה משהו מאוד מאוד טוב. ולכן ככה חיברנו את זה במקום רגשי יותר, של באמת בא מכל הלב, שבאמת אנחנו גם נותנים את היוגורט, אנחנו כדנון נותנים את היוגורט מכל הלב לצרכנים שלנו, וגם כל אחד בבית, בביתו שלו, שהוא מעניק את היוגורט לבן משפחה אחר, אם זה ילד, אם זה בן זוג, בת זוג וכולי, אז זה לגמרי מאותה סיבה של לתת מכל הלב, מתוך הבנה שאתה עושה משהו מאוד מאוד טוב וחיובי ונכון עבור היקרים לך.
16: אז על האמירה הזאת בקמפיין, רואים שמישהו חשב עליכם, המסר הזה בא לידי ביטוי גם בתוך המוצרים עצמם, גם ב...
18: בוודאי.
16: איך?
18: בוודאי, אנחנו עם מנעד רחב מאוד של מוצרים בשוק, כמו שכולנו יודעים ומכירים. דנון באמת משחקת בכל הסגמנטים של עולם היוגורט, וזה סגמנטים רבים, זה עולם רחב מאוד, מגוון מאוד, שהתפתח מאוד עם השנים. אנחנו בעצם נותנים מגוון רחב של מוצרים שנותנים מענה לצרכנים, כל אחד עם מה שמתאים ונכון עבורו ומתאים לאורך החיים שלו. אם זה בעולמות רגע של המוצרים הלבנים, הטבעיים יותר, מוצרי הביו, שמרגע נותנים ככה את הדבר הכי בסיסי וטוב, וזה בעצם היוגורט הטבעי האותנטי המקורי, לצד זה מוצרים עשירים בחלבון, שמתאים לאנשים שעוסקים בפעילות גופנית, ואנחנו גם שם הולכים ומתפתחים יותר ויותר, ומביאים פה באמת את הדברים הכי הכי מתקדמים ופונקציונליים בהקשרים האלה. אם זה סדרת מולטי שהשקנו לפני 4 שנים, ותופסת תאוצה מאוד מאוד גדולה בשוק, מתוך הבנה של צרכנים שיש שם באמת את הקפסולה הזאת של ויטמינים ומינרלים, שהיא טובה ובריאה להרבה מאוד צרכנים, בין אם בגילאים בוגרים יותר, וגם בגילאים צעירים יותר, שככה נכנסים לעולמות של היוגורט. אם זה בעולמות הפינוק, עם יוגורטים שיש להם תוספים שוקולדים, או תוספים פירותיים כאלה ואחרים. אז באמת אנחנו נותנים מכל הלב את כל המנעד הרחב הזה של מוצרים טובים, שמבוססים על היוגורט, שהוא בעצם הפלא הזה, שסביבו כל העולם הזה נבנה. וכל צרכן וצרכנית יכולים למצוא את מה שנכון וטוב להם בעולם הגדול הזה.
16: בוא נדבר קצת על חדשנות. אני זוכר שזה ערך מאוד גבוה אצלכם.
18: נכון, גם כשסיירתי.
16: איך באמת ממחישים את ההבטחה הזאת לתת לצרכנים את מה שהם הכי אוהבים, גם בעולמות החדשנות? כלומר, דברים שאתם עובדים עליהם, דברים שכבר הגעתם אליהם.
18: אז מעבר לכל מה שציינתי, שככה באמת הולך ותופס תאוצה בשוק, אם זה עולמות הפונקציונליים של חלבון, ושל ויטמינים ומינרלים ותוספים אחרים. יצאנו ממש בשבועיים האחרונים עם השקה חדשה ומאוד מאוד מרגשת ומלהיבה מבחינתנו, שרלוונטית להרבה מאוד צרכנים בישראל, וזה בעצם דנונה וי, דנונה ללא חלב. Oh. בעצם בפעם הראשונה המותג הזה, שהוא באמת ככה מומחה בעולם של היוגורט, המותג הכי חזק בעולם הזה בישראל ובעולם, מביא בשורה מאוד מאוד גדולה לצרכנים, שמאפשרת להם לצרוך את המוצרים האלה גם בקשרות פרווה, ללא חלב, ועם אותה חוויה נהדרת של המוצרים החלבים.
16: יפה, זה באמת בטח בהקשר של המחלבה החדשה הזו.
18: נכון, יפה. המוצרים מיוצרים במחלבה הצמחית, בקמפוס מיכאל, מאוד מתרגשים מזה, ואנחנו כבר בתגובות ראשוניות של צרכנים ככה, מהשבועיים הראשונים שאנחנו בשוק, התגובות מדהימות, גם על הטעם של המוצרים, וגם על זה שבאמת דנונה שוב חושבת על הצרכנים, ומביאה להם את המוצרים שהם באמת צריכים ורוצים.
16: אני מודה שאפילו חידשת לי, הפתעת אותי, דנונה פר ולא ידעתי, זה שבועיים בשוק ולא ידעתי, אני מניח שאנחנו בטח נראה קמפיין גדול בקרוב שמתמקד
18: בה. הקמפיין ממש יצטרף אוטוטו, נסיים את 9 הימים ונעלה להעביר, וכל הצרכנים...
16: שהפר וחוזר להיות רלוונטי.
18: בדיוק ככה.
16: לירה סופרין, נהל שיווק מחלבות שטראוס, שיהיה המון בהצלחה.
18: תודה רבה.
16: תודה.
19: ועכשיו מצעד התשדיר המנצח של שטח שיווקי.
16: התשדיר המנצח. אז קודם כל, הנה התשדיר שאתם בחרתם בשבוע שעבר לתואר התשדיר המנצח. קבוצת שמי, נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין. קמפיין קיץ של מתנות בהפקה של יניב אדר.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ברכות למנצחים. הנה ארבע התשדירים המתמודדים השבוע על תואר התשדיר. המנצח הראשון הוא של אל על פלייקארד, ארזתם לבד, ההפקה של משרד הפרסום בריליאנט.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: מולו, התשדיר השני המתמודד על תואר התשדיר המנצח הוא של קל. מתקדמים לפלי אול, ההפקה של משרד הפרסום מימד.
0: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלי אול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אל על, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלי אול אינה תוכנית פלי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פלי אול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: התשדיר השלישי הוא של מטרנה, משפחה ברוכה, ההפקה של משרד הפרסום בולטון.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב.
5: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: והתשדיר הרביעי והאחרון המתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח הוא של משרד ההתיישבות, עכשיו באים, ההפקה של לשכת הפרסום הממשלתית.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: אז מי התשדיר המנצח? פלייקארד, פלי אול, משרד ההתיישבות או מטרנה? אתם תכף מצביעים ובוחרים. גיא ייתן לכם את הפרטים עוד רגע, ואז פרסומות ואחריהן איזה משקה הולך להקפיץ לכם את הקיץ, וגם באיזה מוצר שאתם מכירים היטב אתם יש שימוש נוסף שמעולם לא שמעתם עליו. וטל ברזילי עם פינת סקירת הקמפיינים, ופסח בגד עם כל מה שחדש על המדף. אז אל תלכו לשום מקום.
0: מי יהיה התשדיר המנצח? רק אתם קובעים. בחרו והשפיעו בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 6, או שלחו את המילה פרסומות לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. התשדיר המנצח ישודר בתוכנית שטח שיווקי עם אופר גדנקן בימי רביעי ב-5, כאן בכל חי.
5: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ציפית לישועה? אריאל ברמן, במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
11: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
0: ציפית לישועה?
12: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
11: חד וחלק.
0: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי.
13: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
14: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
15: דנונה, בא מכל הלב.
16: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
17: ויש גם מופעים?
18: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
17: ציפורי בכנרת!
18: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
19: ציפורי קלאוס!
18: כוכבית 3044.
20: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת 9 באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב ב8, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני 9 באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב ב8, כאן בכל חי.
11: עכשיו איתכם, שדח שיווקי, עם עופר גדנקן.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: עכשיו אני רוצה לספר לכם על הטעם של הקיץ. מחלבת טרה השיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק, ללא תוספת סוכר. מדובר בשילוב טעמים מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק שאתם מכירים ואוהבים, עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק. בקיצור, כל לגימה מקפיצה. משקיע החלב בטעם פופקורן המתוק החדש הוא כאמור ללא תוספת סוכר ובחשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית, כמו שאר משקעות החלב האהובים של טרה שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו, מוקה. משקיע החלב בטעם פופקורן מתוק מגיע בבקבוק אישי 250 מיליליטר או בבקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה יכולה ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת.
10: מבט שיווקי, סיכום שבועי של הקמפיינים הפרסומיים המובילים במגזר ומאחורי הקלעים של כל החדש והמעניין בתעשייה, עם הפרסומאי והאסטרטג טל ברזילאי.
13: צהריים טובים טל היקר.
14: צהריים טובים עופר.
13: פינה אחרונה שלנו ואז בין הזמנים, אז בוא נראה איזה קמפיינים עוד הספיקו לעלות לפני בין הזמנים. אנחנו נפסיד המון קמפיינים בתקופת הקיץ, אין מה לעשות.
14: נכון, אנחנו נשלים את זה מיד לאחר שנחזור.
13: אז אנחנו בשבוע שחל בו, כן, מה קורה בשבוע שחל בו?
14: נכון, נכון, ממש בשבוע שחל בו, אז ככה לוקחים את זה גם כן בחשבון, ואנחנו נראה גם מהלכים שמתייחסים לזה. אבל המגמה של השבוע, אופר, היא בעצם ניהול מצב הרוח שלנו. זאת אומרת, המותגים בעצם מנסים לתפוס במרכאות בעלות על התחושות שלנו לקראת החופש. זה מתחיל מהפחד מסכנות שאנחנו יוצאים לחופש, עובר דרך הפינוקים שלנו, וגם מגיע לשיא בעולם הפיננסי על הכיס שלנו. ונתחיל עם קמפיין מאוד מאוד חשוב בעיניי, במיוחד שאנחנו ככה ממש לקראת תקופת החופש, לפעמים אנחנו מרגישים קצת רפיון מסוים, אז הרשות הלאומית לכבאות והצלה פתחה בקמפיין קצר וקולע עם מודעות וגם תשירים שמראים במודעה סוג של חצי יער כזה, יער ירוק ויער, חצי יער ירוק יפה ופורח מול חצי יער שרוף, עם המסר, איפה הסכנה? זה רק מנגל. אבל בתשדיר הם משתמשים בתירוצים שנורא מוכרים לנו, זה רק יש קטנה לקפה, לא נורא, אבל חותכים את זה ממש עם אזהרה חד משמעית, ואני גם רוצה להגיד אותה כאן ברדיו, לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, נקודה. ואם כבר הזכרנו יציאה לטבע, עוד גוף ממשלתי נוסף, משרד התיישבות ומשרד הנגב והגליל יצאו עם קמפיין לעידוד התיישבות בצפון הארץ.
13: במקום ללכת לטייל שם, פשוט לגור שם.
14: נכון, אשתי כל הזמן משגעת אותי, כן? בוא נמכור ונעבור לצפון, אבל צריך קצת שהילדים יגדלו, זה לא עובד ככה. הם באו עם המסר, עכשיו באים, פשוט מאוד, בתשדיר שלהם, הם קודם כל, מה שנקרא, יורים עלינו את כל המסרים הרשמיים והכבדים, כמו עטבות כלכליות, סבסוד מעונות, חיזוק הצפון וכו'. בסוף התשדיר שומעים תיאור כזה פסטורלי של נוף ואוויר בצפון, עד שפתאום מישהו צועק לקריין, אתה יכול לזוז קצת, אתה מסתיר לנו את הנוף. ככה מאוד חמוד, מאוד אהבתי. מהלך נוסף שאנחנו רואים שייך כמובן למחלבת מחלבות טרה, באמצעות משרד הפרסום מימד, הם יצאו בקמפיין שהמטרה שלו היא פשוטה, להפוך את מוצר החלב לחלק בלתי נפרד מהחוויות של החופש של הילדים שלנו, ולא רק לילדים, גם לנו. ולשם כך הם השיגו את משקה חלב, ומשקה חלב חדש, בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר. המודעה שלהם ככה צועק את הכותרת טעם של חופש. ובוא נגיד, פופקורן זה לא סתם טעם, זה טעם שמתקשר פסיכולוגית לבילוי, לאיזשהו סרט, לפנאי, וככה טרה מנסה לקחת את התחושה הזאת ולהעביר אותה אלינו על ידי הטעם החדש שלהם. מצד שני, משרד הפרסום בולטון פוטנציאל עשה מהלך מדויק עבור דוריטוס. משיקו טעם חדש, טעם שווארמה, ואפילו טעם שווארמה עם חמוצים. אני עוד לא טעמתי, יצא לך לטעום?
13: כן, כן. השני אגב הוא החמוצים של השווארמה, זה נהדר הדבר הזה.
14: זה רק החמוצים, זה צריך לטעום את זה.
13: שואלת נורית אם מותר את זה בתשעת הימים, ודאי זה רק בטעם של שווארמה. להפך, זה הפתרון.
14: כן, עוד מעט נראה גם עוד מותג שככה יצטיין בזה, אבל הם באים עם כותרת, דוריטוס מגיעים עם כותרת מאוד מעניינת, שהיא דווקא הלהיטים של הלילה. הם לא פונים בעצם לאימא שבסופר, אלא הם מדברים ישירות על הסיטואציה הלילית.
13: ולקהל הצעיר שאוהב את החטיף הזה.
14: נכון, אנחנו הלילות קצת התארחו לנו בגלל החופש.
13: כן, אני.
14: קמים מאוחר, אתה יודע איך זה.
13: שלא לומר, אני הולך לישון פתאום לפני המתבגרים שלי.
14: או, אז זה ממש מתאים. אבל המהלך המצטיין והמבריק של השבוע בעיניי מתחבר גם לשווארמה של דוריטוס, עם מודעה חכמה מאוד של רשת Well Done, באמצעות משרד הפרסום וייב. Well Done בעצם מוכרת בעיקר כרשת של בשר מאוד איכותי, אבל לקראת התקופה הזו הם עשו התאמה מהירה תחת הכותרת תשעת הימים, יש מה לאכול. הם זיהו את הקושי בעצם של להרכיב איזשהו תפריט יומי שהוא נטול בשר, ובמקום להכריז שיש להם מגוון ענק של מוצרי פרווה, הם פשוט יצרו במודעה סוג של לוח שנה כזה, ויזואלי כזה, אם רואים את המנות, הם מציגים צלחות מעוצבות ומוכנות עבור כל אחד מתשעת הימים, שלכל יום יש פתרון ספציפי. לדוגמה, באלף באב, דג סלומון בתנור, בהמשך השבוע, קובה טבעונית, ובשישי בצהריים, אגרול סיני, בעצם אומרים לאימא, אל תשברי את הראש, בנינו לך כבר איזשהו תפריט מלא. אבל הפרט האסטרטגי המבריא כאן הוא שהם לא שכחו את השבת.
13: איפה שאפשר בשר.
14: בדיוק, בתוך כל הרצף של הימים, של הפרווה והדגים, הם הציבו ככה ביום שבת, מנת נתח הסד או צלוי, ככה מזכירים שבשבת כן אפשר לאכול בשר, ובעצם משאירים את המותג מחובר לליבת הפעילות שלו כרשת בשר. אפילו בתוך קמפיין שמיועד לימים שכאילו אסור לאכול בהם בשר, מהלך מצוין ומבריק בעיניי. עוד מהלך נוסף שראינו של משרד הפרסום בריליאנט עם מודעה יפייסייה עבור מוצרי המגנזיום שלהם של סופרב, במקום להפחיד במרכאות רפואית, הם יצרו ויז'ואל של קרחת יער כזו בצורה של צוללה נטענת עם הכותרת זקוקים למילוי, מילוי מצברים הפעם, זה טבעי, בעצם מוכרים להורים את האנרגיה ואת ההתחדשות, ומשם לעוד מותג שמדבר להורים ממקום של רוגע, וזה של מטרנה. עם המשפט המנצח, איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה, מציעים את הייעוץ התזונתי ומוכרים לנו את הסמכות והאמון שיש להם, ולא רק את המוצר עצמו.
13: טל היקר, אנחנו ראית, דיברנו כבר כמה פעמים בפינות האחרונות על כל מאבק כרטיסי האשראי, אני מבין שהשבוע הוא למדרגה.
14: נכון, נתחיל, דיברנו על זה כמה פעמים, נתחיל עם כרטיס פלייקארט של אליי וישראכרט. משרד הפרסום בריליאנט יצר עבורה מודעה יפהפייה, נקייה. אנחנו רואים שם את הקרית אוויר, קרית צוואר, ירוקה כזאת לטיסות, תחת הכותרת מצטרפים, טסים. זאת אומרת, המסר המרכזי פשוט חזק, עוברים עכשיו ויותר מזה, ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. בעצם מבינים שהלקוח רוצה את ההטבה כאן ועכשיו, פשוט שמים לו את הכרטיס טיסה מתנה ביד. זו פנייה ממש קלאסית של המותג שמוביל, שמציע הצעת ערך ברורה, מהירה ומאוד פרימיומית נקרא לזה. מצד שני, חברת קל מציעה גישה אחרת לגמרי עם כרטיס שלה, של פלייול, דיברנו עליו גם כן, אסטרטגיה יותר מתמקדת בגמישות וחופש הבחירה. בתשדירים שלהם ברדיו משתמשים בשאלות רטוריות כמו למה להתפשר על חברת תעופה אחת, או להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. בואו אלינו כדי לקבל יותר גמישות מוחלט, אבל בשורה התחתונה הלקוח בעצם מקבל פה שתי הצעות מצוינות. שלייקר צמים על השולחן מתנת הצטרפות מיידית ויוקרתית, כרטיס טיסה, זה אחלה. ופלייול מציעים ממש גמישות בבחירה של חברת התעופה, כל לקוח יבחר מה שמשרת טוב יותר את החופשה שלו.
13: אתה יודע שבעיניי ההחלטה היא לא לאיזה כרטיס אשראי להצטרף, כי אתה יודע, ישראלים מחזיקים הרבה כרטיסי אשראי ביד, ההחלטה היא לפעמים את מי לכרטס, את מי להוציא מהארנק ולכרטס, כדי איפה לצבור את הנקודות שלך, מה שתקרא.
14: נכון.
13: אז כשמסתכלים על כל התמונה המלאה, מותגים ממש עוטפים את הצרכן מכל כיוון אפשרי עכשיו לקראת בין הזמנים.
14: נכון, לגמרי, וזה מגמה מרכזית שדיברנו עליה, בעצם הצרכן קונה את הרגש ואת החוויה של החופש מהחטיפים ומשקאות החלב, אבל גם בהחלטות גדולות כמו שדיברנו, כמו כרטיסי אשראי לטיסות, אנחנו לא קונים רק סיסמאות. הצרכן הוא דורש ערך אמיתי, הצעה, נקרא לזה הצעה כלכלית מוחצת. בעצם המותגים מצליחים לשלב בין קריאטיביות רגשית
13: לבין משהו באמת, תן לי משהו ביד.
14: בדיוק, זה מה שינצח את הקיץ הזה.
13: טלי יקר, תודה רבה. כל הקמפיינים והניתוחים יחכו לכם בהמשך היום באתר רמז. טלי יקר, תודה רבה, ושיהיה לך קיץ בריא וצום מועיל.
14: תודה רבה,
13: תודה.
14: טובות גם לך.
13: אז הקיץ בסיאו, בין הזמנים בפתח, הרבה משפחות אוהבות לקחת איתם לים, לבריכה, לטיולים, לנסיעות, את המוצרים הקפואים של קרמית. שלום ליעל וייסמן, מנהלת השיווק של קרמית.
15: היי אופר, מה שלומך?
13: שלומי נהדר. פעם, דיברנו על מפעלים בתחילת התוכנית, בפעם האחרונה שאני הייתי במפעל של קרמית, זה עוד היה במיקום המקורי שלו, ראשון לציון נדמה לי, או
15: נכון.
13: במפעל שם למטה, אבל את החדש עוד לא יצא לי לראות.
15: אתה מוזמן.
13: אני אבוא באמת, אני אוהב מפעלים. אנחנו מכירים את קרמית מהמרשמלו, מהשוקולדים, מהסוכריות, אבל מסתבר שאתם מאוד חזקים גם בתחומים הקפואים. תני לנו קצת מפת המוצרים הקפואים שלכם.
15: כן, כבר למעלה מ-30 שנה שקרמית מייצרת קו מוצרים להקפאה. הזכרת את השלוקים, את הסטיקים, את האיגלו. בעצם קונים אותם במצב נוזלי, שמים אותם בפריזר, ואחרי כמה שעות יש לך פשוט ארטיק מתוק, טעים, שהילדים מתים על זה, וכמובן גם אנחנו המבוגרים.
13: שמה שגם נוח זה שאתה קונה חבילה גדולה, וזה מספיק להרבה זמן, ואפשר לחלק להרבה ילדים, אבל אל תיחסי על השאלה הבאה. שלוקים. זה לא מוצר שכבר עבר מהעולם, התחושה כזאת שככה עברנו פרימיומית קצת, לא?
15: ממש לא, אנשים מפספסים משהו. אם כבר שותים שתייה ממותקת מחוץ לבית, במקום להיסחב עם בקבוקי פלסטיק כבדים וכוסות חד פעמים, ולחשוב 5 פעמים לפני שמוזגים, אם הילד ישפוך או לא ישפוך לתוך הרכב או סתם בפיקניק, אז לנו בעצם יש את השקית האלומיניום, שזה פתרון אידיאלי, זה חסכוני במקום, זה מתקרר מהר, אתה נועץ את הקש בסקית ויש לך מנה מדודה וסיכוי נמוך שכל הסביבה תהיה פחות מלוכלכת, אם בכלל.
13: אפרופו שלוקים ואיגלויים, שמעתי שיש אנשים ומשפחות שמשתמשות במוצרים האלה בצורה קצת לא שגרתית.
15: כן, אנשים הבינו שזה גם קרחון בעצם לכל דבר. נגיד סתם, אתה עומד בפקק, אפשר בדרך בצידנית להכניס את הקרחון, זה מקרר, ואז אם נגיד אתה עומד בפקק והילדים צורכים מאחורה, ישר שולפים את השלוק מהצידנית וכל האווירה משתנה.
13: אני אומר גם אם אורזים בבוקר לטיול ושמים כצידנית, בכל שיש בקרחוניות, אז השלוקים באמת יכולים להיות הקרחוניות להמשך היום.
15: כן, כן, בהחלט, ואז לשתות את זה וליהנות מזה.
13: יפה, איפה רוכשים את מוצרי קרמית?
15: אפשר לרכוש אותנו במגוון חנויות, בכל נקודות המחירה המוכרות למגזר החרדי, ברשתות הגדולות, במחולות, קיוסקים. אנחנו נמצאים בכל מקום.
13: תרשי לי להכניס עוד שאלה אחת. מריבה קבועה שלי שאני עם הילדים. אני, אולי אצלכם מסתבר שהילדים צודקים ואני טועה. אני תמיד אומר להם להפסיק לריב על הצבעים, כי בסוף כל הצבעים זה אותו טעם. אני טועה או שהם צודקים?
15: אתה טועה, לא, מה פתאום, יש צבעים, טעמים שונים לכל צבע, בוודאי.
13: תמיד הייתי בתחושה שתפסיקו לריב מי רוצה את האדום, מי רוצה את הצהוב, בסוף זה...
15: הילדים שלך צודקים.
13: אז למרות שזה לבן, למרות שזה לבן בפנים, הטעמים הם... יש התאמה בין... את יודעת מה, אולי זה גם ההבדל בין קרמית לבין המוצרים שהם פחות פרימיום, שרק עוטפים לנו את זה בצבעים אחרים, אבל בפנים זה אותו טעם. יכול להיות, נבדוק את זה.
15: אני לא יודעת מה עם אחרים, אבל שלנו בהחלט בטעם שכתוב ובצבע.
13: אז הילדים ניצחו ואני הפסדתי. יעל, כמו תמיד, יעל וייסמן, נהלת השיווק של קרמית. תודה רבה, צהריים טובים.
15: תודה רבה לך.
13: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות אחרונה, ואחריה יהיה כאן פסח בגד עם כל מה שחדש על המדף, אז אל תלכו לשום מקום.
11: עכשיו איתכם, שדח שיווקי, עם עופר גדנקן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
16: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
11: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בקול חי. בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת תשעה באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב בשמונה, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב בשמונה, כאן בכל חי.
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
19: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
18: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקה.

0: סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
1: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד חובה לקבוע תור מראש חושן 2 ארטוב בית שמש פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
5: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575 עכשיו איתכם שדח שיווקי עם עופר גדנקן
7: כל חי תמיד איתי כל חי
6: ועכשיו חדש על המדף עם פסח בגד
8: פסח היקר, צהריים טובים, מה שלומך?
9: צהריים טובים ומבורכים.
8: אנחנו בפינה אחרונה לקראת לפני בין הזמן, מה הבאת לנו רגע לפני שאנחנו יוצאים לחופש?
9: אתה יודע, האמת שקצת קשה לצאת מאווירת תשעה באב, שממש עוד רגע נכנס, אבל אתה יודע, אחרי תשעה באב, בעזרת השם, תבוא אולי לפני גם הגאולה, נוכל כולנו לשמוח ולצאת גם לחופש, אז הבאתי רעיונות שיועילו לנו לתכנון החופשה.
8: קדימה, שתף אותנו.
9: אז הראשון הוא לכל הנופשים בארצנו הקדושה, אתה יודע, אופר, חופשה משפחתית בצימר יכולה להיות חוויה מושלמת.
8: נכון.
9: אבל כשמדובר בשבת, ההתארגנות מראש יכולה להפוך למורכבת.
8: ייחוד בתחום האוכל.
9: כן, בדיוק בשביל זה מציעה מעדניית גולדיס, פתרון אידיאלי, שירות של משלוח סעודות שבת מלאות עד לצימר וואו. בכל רחבי הארץ.
8: וואו.
9: ובגולדיס דואגים לכם מהקידוש של ליל שבת ועד לסעודה השלישית, כולל מגוון מנות ראשונות, עיקריות, תוספות וכינוחים. הכל מוכן בעידור רב ומוגש, אתה יודע, בצורה מוקפדת. ההזמנות מתבצעות מראש והמשלוחים מגיעים כשהאוכל טרי, ארוז, ארוז היטב, צריך לומר, כן, ומוכן לחימום או הגשה, וכל המנות מבושלות באיכות גבוהה ובטעם ביתי אמיתי והכשרות של בדץ העדה החרדית.
8: אתם תדאגו לפלטה, אנחנו נדאג לאוכל. כמו שאומרים, חופשה בטעם טוב. מה עם הרעיון השני שהבטחת?
9: כן, אז הרעיון השני מיועד לאלו שטסים לחופשה בחוץ לארץ, במהלך שמחולל שינוי משמעותי בתחום התעופה והתיירות. קל משיקה את Fly All, כרטיס אשראי חדש המאפשר לצבור יותר כסף בחזרה למימוש בטיסות בכל חברות התעופה הישראליות, כולל אל על, ישראל וארקיע ובכל חברות התעופה הזרות, זאת לצד מלונות בכל העולם, ולקוחות פלייקארד מתקדמים לתוכנית של פליי אול של קאי של קל בקלות, בלי לאבד את הנקודות שצברו באל על עד כה, ומבלי להחליף את הכרטיס הקיים. צוברים ומקבלים נקודות למימוש ולטיסות ומלונות בכל העולם, כאשר כל נקודה שווה שקל.
8: רעיון 10.
9: כן, אתה מחלק לי ציונים?
8: לא, לא לך, לרעיון אני מחלק. לך אני נותן 9.
9: אז תשמע מי עבר אותי.
8: מי עבר אותך?
9: אינווי טלי עם ציון של 9.3. סקר צרכני מקיף בדק ומצא כי אינווי טלי כתבו את הציון הפנומנלי. 9.3 במדד הפציחות והקרנצ'יות. קולקציית זני הקיץ של אינווי טלי כוללת את סייבל, ענב שחור בטעם עמוק, או טום קריספ, הענב הירוק שכולנו אוהבים, וקריספיז, ענב עגול ואובלי וטעם תפוח, טעם תפוחי. כולם ללא חרצנים, אינווי טלי, ללא חשש אורלה, ובמגוון כשרויות מהודרות בדץ הירדה החרדית, הרב לנדו, הרב רובינפל שליטה, בדץ מחזיקי הדת, ובהשגחת הגרי אפרטי שליטה, והענבים הרבה יותר טעימים לשיניים מאיך שהוגים את המילים.
8: פסח, אתה יודע מה, אני מעלה לך את הציון ל-9.3 גם כמו ענבים.
9: תודה, אופר.
8: תודה לך, פסח היקר, תודה רבה לנורי טפלבום שחה, והפיקה לטכנאי השידור שלנו מוטי קופר. אני אופר גדנקין, ניפגש שוב אחרי בין הזמנים, בינתיים, אגב, פסח יהיה כאן כל בין הזמנים, כל יום, יחד עם אלעזר ביטון, התוכנית הנהדרת מבין הזמנים של הקיץ הקודם שחוזרת אליכם כל בוקר, נכון? 10 עד 12.
9: בעזרת השם.
8: אני אהיה מאזין בטוח, עד אז.
9: גם אני.
8: צום קל.

0: שלום וברכה. אנחנו קרובים לתשעה באב, ליום שבו לא נוכל לעסוק בתורת השם, אלא אנחנו רק נרגע בדברים מסוימים המותרים לנו, ואנחנו למדים בדברים הרעים בירמיה. דברים רעים בירמיה אנחנו שומעים כאן בדבר אחד מיוחד, כאשר כבר נקרא בתוך דברי הנביא באיכה, אומר הנביא, קומי רוני בלילה לראש השמורות. כלומר, בתוך הכאב, בתוך התיאור הנורא של החורבן, עם כל זה, מבשר ירמיהו הנביא ואומר, מתחילה תקופה חדשה, שירה של תורה שבעל פה, קומי רוני בלילה. אומר התרגום, קומי כנישתא די ישראל, כנסת ישראל, שדריה בגלותה, שנמצאת בגלות, עסוקי במשנה בלילה, תעסקי במשנה, ארום שכינתא דה השם שריה לקבלך. כי שכינת השם ניצבת למולנו. קריאה לעמוד ולקרוא בלילה, לקרוא וללמוד, ודווקא באופן מיוחד בלילה, זה הרגע מיוחד שבו מתאמצים עוד יותר בעמל התורה. בוודאי כל הזמן, הרי דווקא בדברי הנביא ירמיהו אנחנו למדים, דברים מיוחדים, שאם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וחזל בפסחים זמחת אומרים שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. וכך כותב הנביא ירמיהו גם בפרק למד א', נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם הכתבנה, והייתי להם ללוקים והם היו לי לעם. התורה היא הבסיס, יסודה של תורה הוא כל רגע ורגע בחיי העולם. אבל לא לשכוח את הבסיס של קומי רוני בלילה בראש השמורות. מעניין שכאשר בנו את בית המדרש הגדול בעיר היהודית הגדולה לבוב, למברג, רצו להתקין שם תאורה חדשה שתיתן אור יקרות בכל הבניין. רבה של העיר בזמנו לא הסכים לכך. רבי יוסף שאול נתנזון, בעל השואל ומיישיב, לא הסכים, והוא אמר, אני אגיד לכם למה. כי לפעמים יושב יהודי ולומד לאור הנר בשקיקה, ואז הוא יתרגש, הוא יתעורר, הוא ירצה אפילו לבכות בדבקות. זה רק אם כל אחד ישב ליד נר במקום שלו. אבל אם כל המקום כולו יהיה מואר באור חזק, יתבטל הדבר הזה, וחבל. זה נכון, אנחנו לא נוהגים כך, אלא אנחנו היום מנסים להאיר בכל האפשר אור יקרות כדי שניתן יהיה ללמוד בהרחבת הדעת. אבל למדים מכאן את הבסיס הזה שיש מעלה גדולה גם בלימוד, כי הלימוד בלילה הוא עת רצון מיוחד. קום אירוני בלילה לראש השמורות, שיפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. ובדברי הפלא יועץ, בספר אורות אלים, הוא מביא את הגמרא במסכת תמיד תנא רבי חייא, כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו. ואז הוא כותב ואומר, כי את רצון היא לשפוך שיחה, לדרוש סליחה, ולבקש רחמים על גאולתנו ועל פדות נפשנו. להתחנן לפני אבינו שבשמיים, שיעזרנו על דבר כבוד שמו, ויתקננו בעצה טובה מלפניו. זאת אומרת, למד הבעל השואל ומיישיב, כשאתה יושב לאור הנר, אתה מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה שופך כמיים לבך נוכח פני השם, כי תורה ודבקות בהשם, כולם כאחד, מביאים אותנו לקרבה. ולמעשה, כל הכאב של הימים הללו, הוא כאב שאמור להביא אותנו לקרבת אלוקים, כדי לזכות להשיבנו השם אליך ונשובה, לזכות לחדש ימינו כקדם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
3: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
4: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
8: צהריים טובים ושלום רב, האולפן יואב צור. יממה לאחר האסון הותר לפרסום כי בארי לויט בן 80 הוא האיש שנהרג בקריסת המרפסת על המאפייה אמש בשכונת רחביה בירושלים. האסון התרחש בזמן שלויט ישב במקום עם רעייתו שנפצעה קל. באסון נפצעו 4 נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי. ההסלמה במפרץ הפרסי. נמשכים השיגורים של איראן לעבר מדינות המפרץ והסביבה. בפעם השנייה מהבוקר נשמעו היום שוב אזעקות בירדן. לצד זאת, בחריין הודיעה כי הרתה מספר שיגורים מאיראן. במשמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס של צבא ארצות הברית בירדן ומספר חיילים אמריקאים נהרגו. בתוך כך, יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' אומר כי לישראל אין אינטרס להיכנס כעת לאימות צבאי עם איראן.
9: מדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא לפלת המשטר זה כלכלית. פשוט לרסק אותו כלכלית.
8: תמונות לוויין חושפות כי צהל הקים מחסום אפר ענק שחוצה את רצועת עזה לשניים. על פי דיווח ב-IEP, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים במה שהוגדר בשקט ובמהירות. המחסום הענק מפריד בין השטח שבשליטת ישראל לבין השטחים שבהם שוכנים התושבים העזתיים. בצהל מאשרים את הקמת המחסום ומדגישים שהוא באזור הקו הצהוב במסגרת הסכם הפסקת האש בעזה. לבנון החל השלב הראשון בתוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. היום הודיע צבא לבנון כי כוחותיו נכנסו לעיירה זאוטר שבגזרת נבטיה, אחד משלושת המקומות הראשונים שבהם תיושם התוכנית. בתוך כך הנשיא טראמפ ייפגש היום בבית הלבן עם נשיא לבנון. בפעם השנייה בתוך שבוע הודיעו הרשויות בסוריה לסיכול ניסיון להבריח אמצעי לחימה משטח המדינה ללבנון. על פי הערכות, התחמושת הייתה מיועדת להגיע לידי חיזבאללה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
8: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום, וביום חמישי הכבדה נוספת.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו בעוד בערך כ-30 וכמה שעות פה נכנסים לצום, 24 שעות זה שעה אחת, לא, משהו 27 שעות, 8, משהו כזה, נכנסים לצום. אני היום רוצה לעשות כמה דברים חשובים, אחד מהם, קודם כל לבקש להתפלל לרפואת יהודי מאוד מאוד יקר לנו, קוראים לו רבי אברהם בן אורה, בן אורה ושלום. זה יהודי תימני חמוד, נערי, והוא היה מלווה אותנו הרבה הרבה בתקופה של ערוצי הקודש, 31 שעות תיכנס לצום, תודה פולק, והוא היה מלווה אותנו, והיה מעודד אותנו, והיה עולה שידורים בלילה, והיה מחזק אותנו, ועכשיו הוא צריך תפילות לרפואה שלמה, אז גם חברים טובים של הילדים שלו, אז תרשמו את השם שלו לרפואה שלמה, רבי אברהם בן אור הנערי, שרפואה שלמה, ועזרת השם עושה לכם בשורות טובות, שהוא חזק, הוא תפקד, והכל יהיה בסדר איתו, עם כל החולים, שכולם לרפואה שלמה. דבר שני, אנחנו זכינו כאן, לא רק כאן, בכל ארץ ישראל ועם ישראל, לא בכלל בכל העולם, שיש מהפכת אור החיים הקדוש. זה מלא מלא מלא כוללים נפתחים ביום שישי, ומלא מלא שיעורים. יש בקריית ספר גאון גדול, רוב רובו של עולם התורה מכיר אותו וקד בפניו, עומדים לכבודו מלוא קומה, הוא הגאון הגדול הרב יצחק בן שושן, רבנו הקדוש, חיבר עשרות ספרים, רבנו יונה והלכה וכל חלקי התורה. עכשיו הוא עושה משהו יותר מורכב באור החיים הקדוש, לא כמו שאנחנו עושים כל יום שישי כל יום לוקחים קטעים לבחירה מדברי אור החיים הקדוש, הוא עושה שיעורים על כל אור החיים הקדוש על הסדר, כאילו אין דילוגים, נפגשים עם הרב, לומדים את אור החיים הקדוש ושורה שורה, פרט פרט, כל הסדר של אור החיים הקדוש לומדים. הוא גאון גדול, הוא יודע לאור כל קטע של אור החיים הקדוש, אם זה פשט, אם זה רמז, אם זה דרוש, אם זה סוד, אם זה פלפול, אם זה ראשוני, אם זה אחרונים, הוא הכתובת. אני רוצה שעכשיו אין לנו את הזכות, מאזינים יקרים, לארגן לשיעור הזה סטים של עוז והדר לאור החיים הקדוש. כל אחד יכול לקחת 2, 3, 4, 5 סטים, לא יודע כמה, זה שיעור גדול בעזרת השם. יש עוד כוללים שמחכים, עוד שני כוללים שמחכים שנארגן להם. פשוט השידור הזה, התוכנית הזו, רדיו קול חי, זכה בזכות העצומה הזו להאדיר ולהעצים את התורה של אור החיים הקדוש בעולם. זכינו כאן כבר להקים המון כוללים ולהתרים המון סטים, וברוך השם, זה רק הולך וגדל, הולך וגדל. אז היום אני רוצה שתתקשרו לג'קי פרג'ון ותתרמו סטים לשיעור של מרן הגאון הגדול הרב יצחק בן שושן שליטה. זה זכות יותר גדולה מכל הרגיל, כי פה לומדים ממש את הכל על הסדר, שורה שורה, את כל, את כל, כל מה שכתוב בעיון של תמיד החכמים גדולים, לא כמוני קצת קשה, קופץ לקטע הבא. אז אני אפרסם טלפון, סט עולה 200 שקל. אפשר לתרום 2, 3, 5, 10, שיהיה הרבה סטים. גם אם יהיה לנו עודף מהיום, מחר כבר קום עוד כל יש, ייקח את זה, נפתח ברמלה, נפתח בלוד, נפתח בגני אביב, נפתח בבן שם, לא, כקיצור, יש מהפכת אור החיים הקדוש לקראת הגאולה. אז מי שלא זוכר, אז לפחות יתן ספרים. אין לנו מזה כלום, תיתנו או ספרים, או את העלות של הספרים, אבל כאילו, אף אחד לא מזה שום דבר, חוץ מזיכוי רבים. הטלפון של ג'קי פרג'ון הוא 0522-781-063. הוא שליח טוב של אור החיים הקדוש בעולם, הוא הקים המון כוללים. וגם עוזר לאחרים לקום, זה היפה שלו. 0522-781-063. מי שיכול לתת כמה סטים, מצוין. העיקר שנלך קדימה, נסגור את הרב בן שושן, מחר, לא יודע, מה, אני לא יודע בבין הזמן עם מה יהיה איתי, אם אני אהיה פה או לא. בטח בשעות שלי אני לא אהיה, אבל אני לא יודע אם אני אהיה בכלל. אז בואו ננסה היום, מחר אני כן אהיה, בערב החג, בעזרת השם, בבית המקדש שיבנה, אני אביא לכם שידור חי, את, ה, את הירידה של בית המקדש. אז אני אהיה פה מחר באחד בעזרת השם, אבל להיום אני רוצה קודם כל שנסגור איזה פינה של זיכוי רבים גדול. זה שיעור חזק, תלמידי חכמים מופלגים עוברים על כל האור החיים הקדוש שורה שורה. 0522781063. עכשיו אני רוצה להגיד לכם כמה דברים שאני חשבתי עליהם וקצת הסתכלתי בספרים, כי אני לא יודע להגיד מעצמי כלום, אני יודע להקריא מה כתבו רבותינו הקדושים. ואנחנו לפני רגעים גדולים מאוד, מאזינים יקרים, גדולים מאוד, שעשויים לחולל פלאים בנפש שלנו. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, לא לדאוג לטראמפ ולא לביבי ולא לאיראן ולא לפריימריז. לא, עזבו אותנו, די, אין לנו כוח, אין לנו סבלנות, אין לנו נפש, שחררו אותנו. בואו נדאג לעצמנו. אז איך נדאג לעצמנו היום? חשבתי שיש לנו נטייה טבעית לא לאהוב צום. זה טבעי. מעצבן, אני רעב, אני צמא, חם לי, אין לי כוח, מה, כזה יום ארוך, מהלילה, זה עינוי. בדיוק בצום נזכרים גם שרוצים אוכל כזה ושתייה כזו, וזה ארוך, וזה יום חם, יאללה, וזה כבר היה מזמן, מה עכשיו? ומה, הנה, השעון כל הזמן, כמה שעות נשאר, עוד 8 שעות, אין לי כוח, 7 שעות, 6, מה, זה? וככה אנחנו מעבירים את זה חפיף כזה. וצריך לדעת סתם, מה שלא קשה, זה לא רציני, איך אומרים, easy come, easy go, מה שבא קל, הולך קל, אבל מה שבא עם מאמץ, עם קושי, אז הוא נצרב בנו, הוא מעורך, בפרט שזה משהו רוחני. ובואו, מאזינים יקרים, בכמה דקות, נראה איזה רווחים ותועלת יש בצום בכלל, ומן הסתם בתשעה באב בפרט. יש לנו כאן פלא יועץ, באות תף, ערך תענית. אז אני מלקט קצת מהסוף, קצת מההתחלה, אבל מי שיש לו בבית פלא יועץ, יסתכל על זה, למרות שבדור שלנו לא כולם יכולים לעשות תעניות על האבונות, אנחנו דור חלש, אבל לפחות אם כבר עושים תענית של ציבור, בואו נלביש עליה את, את המעלות של הצום. אז יש לי פה קצת מרבנו אחידה, קצת מבעל הפלא יועץ, בואו נקרא לכם קצת. אני אקרא לכם דווקא מהסוף קטע, ואז יהיה לי יותר קל לעבור להתחלה, כי אני צריך לתמצת את זה. אז הנה, אנחנו כבר, אני אגיע לזה. יותר מפריע לי, בסדר, נסתדר איתו. הנה, מצאתי. אז הוא כותב ככה, לקראת סוף הערך של תענית, הוא כותב, תראו מאזינים, הוא מביא בשם הרמב״ם. מי יכול לעמוד מול הרמב״ם? מי? מי? איזה בכיין שחם לו וקר לו ומציק לו ויש לו קרקורי הבטן. תראו מה הוא כותב הרמב״ם. כותב הפליות בשם הרמב״ם, ובפרט בתענית ציבור. לתשעה באב קוראים תענית ציבור, כי כל הציבור מחויב בתענית למעט אלה שיש להם יותר. כתב הרמב״ם, כי מה ייתן ומה יוסיף להתענות על צרות שעברו? מה הידעה? ואהבה, מה אומרים כולם? מה בפרט הצעירים? מה לפני 2000 שנה? מה נופלים עליי? מה אני קשור בכלל? זה היה פעם. אומר הרמב״ם, יש בטענה הזאת משהו, אבל תדע, אומר הרמב״ם, עיקר התענית הוא כדי שניתן לב שהצרות באו בעוונות אבותינו. זה לא קרה כי הרומים היו חזקים או בבלים, לא. זה בא באבונות אבותינו והם היו שליחים. לאבון יש מחיר, חברים. אם לא היום, מחר, אם לא מחר, עוד שנה, אם לא עוד שנה, 10 שנים, ואם לא, אז למעלה, אבל אין דבר כזה. אין, כתוב בעריך הפה וגבי דילה. אבון יש לו מחיר, אם לא עושים תשובה. ועדיין לא התארנו, אומר הרמב״ם. ומעשינו כמעשיהם, אנחנו מתנהגים בדיוק כמוהם. אני מקווה שלא יותר גרוע מהם בדורנו שערנון. ועל כן לא נושענו. למה לא נושענו? כי אנחנו מתנהגים כמוהם, אז מקבלים את העונש שלהם, כי אם היינו מתנהגים יותר טוב, היה נבנה. לכן צריך לדעת שאנחנו חלק מהסיפור. אנחנו עוד טבעת בשרשרת הזו, ואם אנחנו לא נתהרנו ומעשינו כמעשיהם, לכן יש לנו מחר בלילה צום, כי לא בנינו. ועל כן הרמב״ם לא נושענו. ובכן, נשוב אל השם וירחמנו. אומר הפלא יועץ, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עכשיו תראו, בכל מקרה צמים, אז במקום לבחיין, בואו ניקח את הרווחים והתועלות, ונעשה מזה דברים גדולים, ונצא מהצום הזה אנשים חזקים, טהורים, קדושים. נשמע לכם שאני מגזים, נכון? קדושים, כן, מה אני קדוש, מה אני קדושה. כן, כן, תראו, כתוב בגמרא בתענית י' א', כל המתענה נקרא קדוש. בפרט שזה בציבור, כולנו ביחד, זה משהו חזק, גדול כוח הציבור, כוח הרבים. וכתב רבנו אחידה הזל בספר ציפורין שמיר, סימן י' א', גם תענית י' א', וגם ציפורין שמיר י' א', וזה לשונו. הנה מהזבינים הולכים לצום, בואו תראו מה מרוויחים. אשרב מי שיוכל להתענות על חטותיו, ורבו סגולות התענית. נכון, אני מתענה על בית המקדש, גם בעוונותיי לא נבנה, אבל חוץ מזה יש לי עוד מלא עוונות, אני מקצוען, יש לי סכים, זה חטאים, זה עוונות, זה פשעים. אמה, אומר ככה, אבל מי שמתענה, אומר אחידה, עשית רעך אין בכוח להידבק בו, לא יכול עליו, הוא מתענית, הוא כמו קורבן, עשית רעך יכול להידבק בקורבן עולה על המזבח? בשום פנים ואופן לא. ככה המתענה, הוא עכשיו כמו קורבן על המזבח, אין תומעה יכולה להיחס בו. ועוד מוסיף אחידה ואומר, בפרט לנו, שאנחנו חלק מאיתנו, יש לנו גאווה וכעס ובלגן, הוא אומר פה אחידה, על ידי תענית יבוא לידי ענווה. למה? איך פתאום נהיה ענו מתענית? כי יכיר מהו האדם. במניעת מעט פת יוטש כוחו, סמרטוט. בשעה 6-7, ככה כשכבר השמש שוקעת, הוא כבר אחרי עצום, הוא כבר כזה, השפתיים שלו יבשות, הראש לא מסתובב, דפיקות בראש, הבטן קרקרת, הגרון יבש, כלום, סמרטוט. מעט פת שנמנעת לו מהפה, מעט קולה, כבר תראה איך הוא נראה, ואם הוא עצום יומיים, הוא ישיר ביפנית. אז זה דבר שאתה רואה כמה בן אדם הוא אפסי, כמה הוא כלום. ביום אחד רק לא אכלת, תראה מה קרה. זה מביא לענווה, זה מביא את האדם להינטל מהניסיון. הוא אומר, מה אני? מה חי? אני סתם כלומניק, מה אני בכלל? וגם, כי השם יתברך רואה שהוא מנסה עצמו בתענית, הוא לוקח את זה, יכול להגיד, כואב לי הבטן, הוא הולך לרב, הרב, יש לי קצת לחץ, לא. הוא אומר, לא, נקרא הגיבור, הכובש את יצרו, והנה פה הפצצה. מאזינים יקרים, וראוי שתשרה עליו שכינה. אתם מגיעים, מגיעים פה לדרגות של צדיקי עולם, בלי לדעת את התורה לעומקה, בלי לדעת שולחן ערוך לאורך, אבל עושים פעולה כזאת גדולה שבשמיים אומרים, תשמע, זה קדוש. הגמרא אומרת, נקרא קדוש. ואין לו מקטרג, ותפילתו נשמעת. איזה יופי. ולא רק זה, יש לנו גם הרבה פעמים שמגיע לנו איסורים. אומרים, חייב איסורים. אז הוא מראה שמקבלם באהבה, והתענית פה חלק מתחליף לאיסורים. ואומר, עוד יותר גבוה עכשיו, יש מלאכים שאינם יכולים לעלות, אלא בכוח תענית בני אדם. מחכים ליום שישראל יצומו, ואז המלאכים האלה יכולים לעלות ולפעול לנו ישועות. הוא סדר הקורבן וחלבו ודמו החלו עולין לריח ניחוח, כמו שהעריכו בזוהר הקדוש פרשת שמות. אתה כמו יצחק אבינו על המזבח עכשיו, כמו עולה. חלבו ודמו עולים לריח ניחוח. כל המעלות האלה, ויותר מהמה, שכתבו זיכרונם לברכה, אנחנו זוכים בתשעה באב. וגם אם אנחנו בתענית, אבל איך נרוויח את זה? איך נקבל את זה? לא בלי בחיין, קר לי, חם לי, אני רעב, אני צמא, נו, מתי נגמר? יאללה, כמה זמן? איזה... לא. אם אדם צם עם הטענות האלה, לא שווה שום דבר. זה לא... במקום תענית זה נהיה טענות. לא. הוא אומר פה, יפשפש במעשיו, ויחזור בתשובה, ויתענה לכפרה, יגיד בורי העולם, התענית שלי עכשיו, יחד עם חורבן הבית, גם על חורבן עצמי. מה שחטאתי, מה שאביתי, מה שפשעתי. וכבר כתב הרב הקדוש בעל הראשית חוכמה, והרחיב בחובת התענית לנפש החוטאת ובתועלת הנמשך ממנו, עד שהקורא דבריו של הראשית חוכמה תאבה נפשו להתענות. אז מה עושה לנו יותר הרע? כל הזמן ברבר לנו את השכל, עושה לנו את זה קשה, ויאללה, כבר סגרנו צימר, סופרים שעות, משתגעים כבר שיגמר, רוצים לך למים, לגלגלי ים, יאללה, לא רבותיי, כל דבר בזמנו. עכשיו תענית, בואו נעשה את הטוב. נבכה על בית המקדש, נבכה על העוונות שלנו, נבכה על הצרות שלנו, ולא חסר לנו. ייגמר תשעה באב בעזרת השם, נהיה קדושים, תשרה עלינו רוח השכינה, אז גם נוכל ללכת לבין הזמנים, לשמור על העיניים, להתפלל תפילות לציבור, להתנהג כראוי. זה טוב לנוח, חשוב. חשוב להחליף אווירה, להתעברר, לגבש את המשפחה. אבל הכל במידה, במשקל, בשום שכל. וכמובן בשמירה על כל ענייני הרוחניות, דף יומי או סדר של לימוד. לא כאילו ניתן נאות להיות מופקרים. זאת אומרת, הפקרות זה בעגל. אנחנו לא ערב רב. אנחנו נעשה את זה ככה, נזכה שגם התענית תהיה לתועלת, וגם המנוחת תועלת. השם יזכה אותנו, אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
3: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
1: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הערב בתשע, כאן בכל חי. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
10: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
1: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
11: משעמם בחופש?
12: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: 5,690 שקלים לחודש.
14: 8,700 שקלים לחודש.
15: 6,449 שקלים לחודש.
1: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות. השמש במאות.
17: השירות אינו משפטי.
18: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
19: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
20: חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום וצהריים טובים לרב המקובל, הרב יעקב אדס ליטא. שלום הרב.
21: אנחנו עכשיו בשבעה בחודש אב, חודש החמישי מחודשי השנה. אתם יכולים לספור וניסן בתנך. נראה מה כתוב בתנך על היום הזה, דבר נורא. במלאכים ב' פרק כ"ה בחס עם הראשון בחייה. פסוק ח' וט', ובחודש החמישי בשבעה לחודש היום הזה ישנה 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, באנו לזרדן רב את המלכים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. אז כתוב כאן בספר מלכים ב' בתנ"ך, ספר מלכים ב' פרק כ"ה פסוקים ח' וט', ששרפת המקדש הייתה בשבעה לחודש אב. אנחנו יודעים תמיד תשעה באב, פה בנביא כתוב בספר מלכים בן פרק כ"ה פסוקים ח' וט', זה היה בשבעה באב. לעומת זה בירמיהו פרק נ"ב פסוק ד' ו-ה' כתוב דברים אחרים. כתוב ויהי בשנה התשיעית למלכו בחודש העשירי בעשור, רגע, תהייתי לו זה רק רגע, פסוק י"ב, פסוק י"ב, פרק י"ב בירמיהו י"ב י"ב, ובחודש החמישי בעשור לחודש, רק בעשרה לחודש אב, איש נת 19 למלך נבוכדנצר, בא זרדן וטבחים עבד לפני מלך בירושלים, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך כל בית ירושלים ואת כל בית הגדול שרף באש. אז מאיפה אנחנו הולכים ששריפת המקדש הייתה בתשעה באב, שבנביא כתוב לנו דברים אחרים בספר מלכים ב' פרק כ"ה פסוקים ח' וט', כתוב זה היה בשבעה באב, בשבעה לחודש החמישי, החמישי זה אב, ניסן אייר, סיוון תמוז אב. ובמועצת ירמיהו פרק ב' פסוקים י"ב וי"ג כתוב זה היה בעשרה לחודש אב. אז מאיפה אנחנו חושבים שזה בתשעה? זה משנה, משנה מסכת תענית דף כ"ו עמוד ב', כתוב ששרפת המקדש הייתה בראשון ובשני בתשעה באב. אז את השאלה הזאת שואלת הגמרא במסכת תענית דף כ"ט עמוד א', הגמרא שמביאה את המשנה של דף כ"ו שכתוב זה היה בתשעה באב, מביאה הגמרא את הפסוקים שאמרנו עכשיו, זאת אומרת, זה הגמרא בתניא. אי אפשר לומר בשבעה, כמו שכתוב בספר מלכים, שכבר נאמר בעשור, בספר מיהו. אי אפשר לומר בעשור בספר מיהו, שכבר נאמר בשבעה, בספר מלכים, הכי צד. בשבעה נכנסו נוכרים להיכל היום הזה, לצערנו הגדול זה היום שבו נכנסו הגויים למקדש, ואכלו וקלקלו, עשו דברים לא יפים בו, שביעי, שמיני ותשיעי. לספק. בתשיעי, סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור, דיוק את המקדש, והיה דולק והולך כל היום כולו, שנאמר, אוי לנו כי פנה היום, כי נטוץ לילי ערב. והיינו זה אמר רבי יוחנן, מלא הייתי באותו הדור, לא קבעתיו, אלא בעשירי, מפני שרובו שנחל בו נשרף. ובנן התחלת לבונות העדיפה, שהולכים לפי ההתחלה של השרפה. אז זה באמת היה דבר חמור מאוד שקרה היום הזה, הגויים הצליחו לכבוש את בית המקדש היום הזה בשבעה לחודש אב. ואז הם השתוללו שם, אכלו וקלקלו משביעי ועלה, ובתשיעי סמוך לחשיכה הדליקו את האש והתדלקה כל היום כולו. ולכן כתוב בשולחן ערוך בהלכות תשעה באב בסוף ההלכות שמנהג כשר לעשות כמה מנהגי אבלות גם בי' באב. אנחנו נמצאים היום בדבר המציאות מאוד מאוד מאוד קשה. כתוב בגמרא במסכת ברכות דף ח' עמוד א', אמר רבי חייא בר אבא משמי דאולה, מיום שחרב בית המקדש אין עולה הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. פירוש הדברים כתוב בתורה בפרשת תומר, ועשוי מקדש ושחדתי בתוכיו. אז הוא אומר, אלשיך, עושים לשון יחיד שעד חול של רבים. למה? כי על ידי המקדש, עד שלהם תוך כל אחד ואחד עם ישראל. אז הוא אומר, אתה לא גמרה, ברכות הפכת מדעב ביום שחרם את המקדש. מה מביא השעד שלהם תוך כל אחד ואחד עם ישראל בכל קצת תבל? לימוד התורה. לא בכל מקום לא מביא תורה, אם לא כל מקום שבת מקדש. הדלת עמוד של הלכה, מה שאומרים ללמוד פה, דלת עמוד של הלכה בבתי מדרשות. זה משפיע אור אלוקי לכל ישראל בכל קצת תבל. והיום יש לנו בחינה רחמנא ליצלן של נכנסו נוכלים להיכל ואכלו וקלקלו בו להיכל של התורה, לתורה כזה דבר לא נתפס. עוצרים, עצרו כבר כמה וכמה פעמים בני ישיבות בעבון אחד שמביאים השראת שכינה לכל עם ישראל, כמו שכתוב בירושלים מסכת סנהדרין על אחז, האבא של חזקיהו המלך, שהיה סוגר דלתות בית המדרש. כתוב שם בירושלמי, המטרה שלו היה לסלק את השכינה מעם ישראל. הערים שלו היה עם האלקות, עם רחמנא ליצלן. אנחנו עושים היום מציאות להזויה כזאת, ואנחנו צריכים להילחם על נפשותינו, לא להיכנע להם, לא לבטל מן התורה, להרבות בלימוד התורה. אני אומר, כל שנה, בנפלים בנזמן צריך לעורר שצריך להשתדל ללמוד גם בנזמנים, אבל השנה אנחנו נמצאים בשעת קרב, אין בנזמנים. זה כמו בצבא שיש זמנים של חופש, אבל כשיש קרב יש מלחמה, אין איך קוראים לזה, צו 8 קוראים לזה, לא יודעת איך הם קוראים לזה, כולם מתגייסים. אנחנו עכשיו במלחמה על התורה, נלחמים על התורה אסור לנו בשום פנים ואופן לוותר. כל אחד במקום מקום שנמצא ישתדל בימים האלו להרבות בלימוד התורה, להרבות בדיקות התורה, ולהרבות בתפילות השם ברך על המצב הכל כך משונה שהוא נקבעה בארץ ישראל. יהודים, שלטון כפרני נלחם לשים אנשים במעצר על התורה, והם אומרים, זה פשוט צורך ביטחוני וקשקושים. אני אמרתי פה כבר כמה וכמה פעמים, ציטטתי בכירים ביותר בשלטון שאומרים, הבעיה הביטחונית מספר אחת של מדינת ישראל זה עודף כוח אדם בצהל, עודף כוח אדם בצהל, סתם בחינם הורים חיילים. אני אמרתי את זה בשם רב חיים קניבסקי כבר לפני כמה שנים רבות, שהוא אמר שיש שתי סיבות למה לא לשלוח לצבא. א', בגלל שמקלקלים שם בנייני דת, ב', כי הצבא בישראל הורג חיילים יהודים בחינם בשביל לשמור על נוחות החיים של פלסטינאים, עושים כל מיני שטויות במלחמות. זה משהו מחריד, ובצד רוצים לשמוע כמה חשוב היה הביטחון של מדינת ישראל, של הביטחון של היהודים בעולם כולו בארץ ישראל. לרב חיים קניבסקי אומר הסיפור, סיפר לי אותו יהודי בשם נתנאל איזק, זה יהודי שהיה קשור מאוד מחובר במשרדי ממשלה והחובר להרבה עשירים גדולים, לעניין של תקציבים גדולים מאוד. הוא סיפר לי שלפני הרבה שנים הגיע לרב חיים עשיר גדול, יהודי בוחרי, אני לא זוכר להגיד במה דופן דויה קצת של משפחה שלו, הוא הגיע בליווי של הרב נחמיה רוטנברג שליטה, מי שהיה רב קהילה בווינה, שהכיר אותו את השיר הזה. הם באו לרב חיים כדי לסיב, הוא היה נוכח שם, הוא נתן לי זה כזה, היה בן בית אצל רב חיים, היה לו הרבה פעמים שהוא ישר לרב חיים על כל מיני עניינים, ובאו להתייעץ איתו. הוא איש עסקים, הוא מתווך עניינים גדולים בסדר גודל כבד מאוד, רווחים גדולים. יש תוכנית של לעשות שותפות בין ארץ שנקראת משהו כמו בירוביג'אן, משהו כזה, בברית המועצות לשעבר, היום זה ארץ לפני עצמה, לבין איראן. זה תוכנית שעיקרה סלילת כבישים משוכללים ביותר בכל איראן. איראן זה ארץ גדולה מאוד, השטח של איראן הוא הרבה יותר גדול ממדינת ישראל, ולשנפשת שלילים, זה מדובר על היקף של המון המון מיליארדי דולרים העסקה הזאת בין שאיראן יש לנו לבירוביג'אן, והרווחים של השיר הזה עצמו מהעסקה הזאת לבד זה כמה מיליארדי דולרים. והוא בא להתייעץ לזה שעשירים שעודתיים או מסורתיים שעסקה גדולה לא עושים לקבל לזה ברכה של רב גדול. אז הוא בא להתברך על זה מהרב, והוא הבטיח, הוא אמר, הוא מהעסקה הזאת מיליארד דולר, אני חוזר ואומר, מיליארד דולר מביא ליד של רב חיים, שזה בזה משהו מבין, ישיבות, כוללים, אלמנות, יתומים, מה שרוצה, מיליארד דולר הוא מביא בבת אחת. רב חיים מה אמר לו זה? בשום אופן בעולם אל תעשה את העסקה ואל תמיש לו מיליארד ולא שום דבר. למה? זאת אומרת, איראן נמצאת במצב של מלחמה עם ישראל. אם אתה עושה להם כבישים, עלול להיות שזה יקדם איזה מכוניות עם טילים או משהו שיכול להיות שזה יגרום איזה הרגע של איזה יהודי. אין שום היתר בעולם לעשות בשום אופן אל תעשה את העסקה הזאת. תשבור את הכל, כך אמר רב חיים קניבסקי, ויתר על מיליארד דולר כמעט במזומן בשבילו משהו של משהו שזה סכן יהודי. הרי איראן יכולים להביא טילים גם בלי העזרה של בירוביג'אן ובלי העזרה של אותו יהודי בוחרי, אבל בכל אופן אז אכפת לו מהביטחון של עם ישראל, של כל יהודי, הרבה יותר מכל מישהו אחר שמצפצף את המילים ביטחון. והוא אמר הסבא שהמדינת ישראל לצערנו סתה מהדרך והרג פעמים רבות חיילים יהודים נגד התורה ונגד כל כללי ההיגיון, שכך שהם אפילו נחשבים תינוקות שנשבו של שגגה, זה נחשב מזין שם ישמרנו. אז מה, אין לנו שיעור לתורה הזאת, כל אחד ירבה בלום תורה, נסיים בלי נדר בפסוקים אחדים שומת שמיים, להתחנן להשם להחזיקה במהרה לבניין המקדש ולמניין של סנברה ולמניין שבעה, נגיד כולם ביחד בנדר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה, אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך, אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, אבינו מלכנו בנה לנו מרבת וגדל אבינו מלכנו שלח לנו מהרה ושיח צדקיך, אלוהינו ולא אבותינו ולא על כל העולם כולו בכבודך, מנסה על כל הארץ מקרח והופעה מהדר יונזך, על כל ישבתם ולרצח וידע כל פעור כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה מהפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו וכל ושאלה שמלעזרות ככולנו וכל ישראל נשקול את הזמן בכל
0: אמן כן ירצה. אמן ואמן, תודה רבה רב, יישר כוח, בריאות איתנה, תודה רבה רב. אתמול הייתה הפגנה גדולה ליד כלא 10 וגם הפגנה ליד הבית של היועמ"שית. אנחנו נדבר עם נתי קרייש, קבל קצת רשמים וקולות, נשמע מה צעקו ליועמ"שית מתחת לבית שלה. אחר כך נדבר עם הגאון הגדול, ראש שיבת מחנה ישראל, הרב אהרון פיינהנדלר, שליטלה קצת על פגיעי הטכנולוגיה, בעיקר לקראת בין הזמנים. ואם נספיק עוד כמה עניינים שפה על הפרק, נצא עכשיו להפסקה.
19: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
22: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
19: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
23: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
23: כלל פעילות העמותה.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום, צהריים טובים לכתבנו לענייני אנש נתי קליש.
3: שלום אבי משה, צהריים טובים.
2: מה נשמע, מה שלומך?
3: בסדר, ברוך השם.
2: אתמול היה יום מעניין כזה, עמוס, גדוש בענייני אנש, העצרת עד כלא 10, ההפגנה על ידי היועמ"שית. תן לנו קצת רשמים וקולות מאירועי אמש.
3: כן, אתמול, בוא נגיד יום של החרפת המאבק של הציבור נגד רדיפת בני התורה. הכל מתחיל בעצרת שחוקית לגמרי לחלוטין בכלא 10, מול הצבא, כן, מול הכלא בו נמצאים לומדי התורה שנעצרו. אל המקום מגיעים אלפי חסידי גור, לפי הערכות שאנחנו קיבלנו כ-23 אלף איש השתתפו בעצרת. היו שם באמת רגעים של דוחק משמעותי שממש אפילו גבל בסכנה. כן, אז האירוע הוא באמת היה אירוע של תפילה, זעקה. האדמור מגור כמובן הגיע למקום יחד עם כל החסידים ורבני החסידות, נשא דברים גם.
2: הבנתי שהגיעו עוד אדמורים חוץ מהמגור.
3: כן, זה

0: יראה שם את התיעודים באמת מטורף, כמה, איך הם באמת, מילה, טלפון, איך אמר לי אתמול אחד העסקנים, טלפון אחד ויש לך 20,000 איש בחוץ, זה משהו שהמדינה צריכה לקחת אותו בחשבון. עכשיו מה שמתפתח משם זה אירוע באמת שהוא החרפה דרמטית של המאבק. הרקע,
1: מה קרה?
0: הרקע הוא קודם כל שיחה של הרבי מגור במוצא שבת עם העסקן רב שמעון שישב, שהוא מטפל בענייני הגיוס ואבי העשירים איך שהוא מכונה. שם דנים בחדרו של הרבי מה עושים הלאה, איך מחריפים את המאבק. יש כמה דרכים של השקלות, אם יעצרו עוד מחסידי גור או אם יימשכו המעצרים נגד בני התורה, כמו להפגין כל החסידים במיקומים אחרים, עדיין אין החלטה בעניין הזה, אך הדברים האלה נשקלים בימים האלה בחסידות גור. מה שקורה אתמול אחרי המחאה זה שתכננו בחשאיות במשך כל היום שכמה אוטובוסים הגיעו, מאות אוטובוסים, לפחות 200 אוטובוסים הגיעו לכלא 10, שכמה אוטובוסים פשוט יעשו את הדרך להרים ויעצרו בתל אביב מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, אחת הרודפות הגדולות נגד בני התורה בדורנו, יעצרו מחוץ לביתה, שם יגידו קינות, עוד יומיים תשע באב, קינות על הרדיפה, לא
1: כאילו הליבות, זה בהפתעה, כן. בלי תיאום משטרה, בלי כלום, נוחתים.
0: אז קרה בהפתעה שכמה אוטובוסים יעברו שם.
1: מעניין,
0: מה שקרה שבגלל האלימות שהייתה בהפגנה בכלא 10, היה קבוצות גדולות של חסידי גור, שממש ניסו לעקור את השיירים מהכלא, היה שם גז פלפל שהטיזו שוטרים לעבר החסידים, אירוע שקצת הסלים, אפילו חבר כנסת גולדנוף שהיה שם, ניסה להרגיע את הציבור שלא התנהגו באלימות בחסידות, הקפידו לאורך כל היום לשלוח את ההודעות לחסידים בשם הגבאי שלא להתנהג באלימות, ניסו להרגיע שם את הרוחות, זה לא ממש צלח, אני חייב לומר, היה שם אירועים של אלימות בין החסידים לבין השוטרים, ולכן ההחלטה הרשמית הייתה לבטל את ההגעה לביתה של היועמשית עם חלק מהאוטובוסים. אבל מה שכן קרה זה שבאופן פרטי, מי שהגיע ברכבים פרטיים וחסידי גור שכבר שמעו על התוכנית, ובוא נגיד עזם בארבעים כלפי היועמשית, כן הגיעו לבית שלה והפגינו שם מול הבית שלה, אמרו סליחות, אמרו קינות.
1: המשטרה לא נתקלה לפנות בכוח?
0: המשטרה לא בדיוק ידעה מהדבר הזה, הגיעה בכוחות שאתה יודע, דלים במיוחד, אבל לא היה שם אירוע שהם הגיעו להרוס, להחריב, ואתה יודע, שצריך התערבות משטרת. הם הגיעו לצעוק. הגיעו עם שלטים, הגיעו עם קצת שופרות, ראיתי שם, רמקולים.
1: תן לי קצת קולות משם, תן לי קצת קולות משם, נתי.
0: אנחנו צריכים לשלוח...
1: יש להם, רגע, יש לכם תנאים סרטים של...
0: יש לפולק את האינסרטים?
1: כן, בואו, שימו, כן, תשמיעו לנו בבקשה. אין לכם לעולם הבא. איזה גברים גור. בואי ננועזים. שים רגע, בואו נשמע את זה עוד פעם. שימו את זה עוד פעם, בבקשה. אין לה חלק לעולם הבא. שימו את זה בבקשה עוד פעם, תשמעו את זה עוד פעם. אין לה חלק לעולם הבא. אין לה חלק לעולם הבא. כן, נתי, כן.
0: יש לנו עוד קטע. שהטכנאי מוטי יוכל להגמיע
1: לנו. יש אותו, רק תגיד לנו מה הוא.
0: יש עוד קטע שהם שרים שם בשלטון הקויפרי, שישמיע את זה אחרי זה אני...
1: זה מתחת לבית שלה? זה גם מתחת לבית שלה?
0: כן, כן.
1: שים שלטון הקויפרי, שים.

0: בוא נעשה לנו קרנבל. כן, נעתי.
1: תראה, אני חייב להגיד כמה מילים על האירוע הזה, שתי דברים. דבר אחד, אנחנו רואים פה באמת אירוע שחסידות גור שרים את ההמנון של הקנואים. זה שיר, הרב משה, ודאי אתה יודע, שהיה נחלתו של חוגי העדה החרדית וצפונה. כן. השיר הזה לא היה מקובל בכלל, לא באגודת ישראל, לא בחוגים שנמנים עם דגל התורה, ובכלל לא בציבור החסידי, אתה יודע, במיינסטרים, לפחות לא בציבור, אולי היו שרים את זה, אתה יודע, בחגים כזה, בשמחת תורה, פה ושם, באיזשהו, לא במקומות ציבוריים, ודאי לא ברחוב. אנחנו רואים שהמצב שקורה כיום עם רדיפת בני התורה, פשוט מביא, החסידות הגדולה בישראל, מתחת הבית של היועמ"שית, שרה את ההמנון הקנאי. מה זאת אומרת, מה המילים האלה? אנחנו לא מאמינים במדינה, לא מאמינים במדינה, לא מאמינים בשלטון הכופרים. אגב, ראינו את זה גם בחתונות ליטאיות, בחתונות של התל שלוים, יש את הסרטון המפורסם של אבשלומבר סורוצקין רוקד לצלילי השיר הזה. זה אירוע שבאמת, ההמנון הזה זה לא רק המנון, זה באמת ההלך רוח הופך להיות בכל מקום נגד המדינה. זה הדבר הראשון. הדבר השני שרציתי לומר זה על, על, על עצם ההגעה לביתה של היועמ"שית והמפגן הזה. נכון, זה לא היה משהו גדול, מסודר ומתוכנן. לדעתי יש פה מהלך אסטרטגי שהוא בעצם אומר, אנחנו הוצאנו קלף חדש במשחק. זה קלף חדש מהיום, okay. תדעו. זה לא רק מחאה בכלא 10, יכול להיות דברים מעבר לכך. וכדאי שהרדיפה נגד בני התורה תיעצר. אם היא לא תיעצר, יהיו מחאות אחרות, כמו שלכולם מותר למחות, גם החרדים.
0: נתי קליש.
1: חשוב להדגיש במילה, בלי אלימות. זה מחאות, מותר למחות, בלי אלימות.
0: נתי קליש, תודה רבה, היה מעניין, מרתק, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו אומרים, תודה נתי, אומרים עכשיו שלום לרב הגאון, ראש שיבת מחנה ישראל, הרב אהרון פיינהנדלר שליטה. שלום כבוד הרב, משהו קצת על פגעי הטכנולוגיה, סכנות, בעיקר לפני בין הזמנים, ב-4-5 דקות?
2: כן.
0: בבקשה הרב.
2: אתם מאוד מעודדים תארת הטכנולוגיה, תמור לכם ברכה מן השמיים.
0: אמן, תכן למור.
2: רציתי לספר שהרווח שלנו, אשר אזולאי, יהודי יקר, הוא עצמו סבא של הילדים, אז הוא ביקר בשבוע שעבר, ליד בית שמש, מקום גמילה, סמים, הימורים, אלכוהול. אז הוא פגש שם יהודים, בערך בגיל 40, שהוא סיפר סיפור מאוד עצוב. הוא אומר, הוא נשוי עם ילדים, פרנסה טובה, ואז הוא היה לו חסכונות של מיליוני שקלים, יהודי עמיד. יום אחד הוא לקח סמארטפון, אמנם היה אמור לו צריך פרנסה וזה חסום, ואז זה ידוע דרך הוואטסאפ, דרך הקבוצות, אפשר להגיע לכל האינטרנט, כולל גם הימורים. ואז הוא נכנס להימורים, הוא התמכר להימורים, ואז הפסיד 7 מיליון שקל, היום זה 2 מיליון דולר.
0: וואו.
2: זה כל החסכונות, אשתו התגרשה ממנו בגלל זה, וגם היא לא נתנת לו לבקר את הילדים. עכשיו רואים, היתר של הפרנסה, יכול להיות שזה מסונן, אולי נגיד, במקרים מסוימים, אבל כולי עם על הפליגי, כולם מסכימים שזה ממכר, ההתמכות, הנזק של ההתמכות, יש גם במסונן. יש עשרות אלפי אפליקציות ואתרים כאילו קשרים, מאוד מושכים, מאוד מרתקים, ואז הוא כבר מכור כל היום וכל הלילה. יש עוד משהו מעניין, שהיה מוהל, שהוא פעמיים הוא היה מוהל של יהודי, בבני ברק, הבן, אחר כך, אחרי שנתיים עוד בן, והוא היה מוהל יורי שמיים, ואחר כך, כאשר האבא, ברוך השם, הבן השלישי, מה התברר שהפניית השיחה למספר לא קשה. שואל האבא את המוהל, מה קרה? המוהל אמר, אכן כן, קיבלתי יותר, זה מסונן, יש לי סמארטפון. אז הוא לא רצה להמשיך איתו, מצד שני, שמואל טען שלא מחליפים מואל, יש כמה פוסקים. אז החליט לשאול את הגיס של אברהם קנבסקי, הגאון הרב יצחק זילברשטיין, בבני ברק, וגם באשכול בחולון, עשרות שנים. אז אמר הרב יצחק זילברשטיין, אם תיקח אותו, אז גם נקרא מואל אחר. עכשיו ניגש לכיסא של אליהו עם מכשיר כזה שיש כל המיסיון שבעולם. לכן אמר לו, להפך, תגיד לו, תוגי, אתה לא לוקח אותו, וגם זה מצווה לפרסם, כדי שכל אחד באמת יזמין מואל כשר. הייתה מודעה בעיתון יהודי בלונדון, עיתון דתי, שמחפשים יהודי עם מצווה גבוהה, וכתוב במודעה, דרוש עם טלפון כשר, בלי סמארטפון, כתוב בלי סמארטפון. כנראה שהם גם חלק טלפונים ישנים עם אס-אמס, שכידוע, זה כמעט לא ממכר, זה הרבה הרבה פחות. זה מצווה גם לשכנע מישהו שיש לו סמארטפון מוגן, שיקח טלפון ישן עם אס-אמס, ש-99% של הנזק כבר הוא מונע. בכל אופן, אחד מלונדון, מאותו עיר, התקשר למנהל של החברה. מה פירוש? אתם מוצאים המשרה גבוהה כזאת עובד בלי סמארטפון. אז המנהל, צד שני של הקו, אמר לו, אכן כן, אנחנו, אם ניקח מישהו מסמארטפון, הראש שלו לא בעבודה, אי אפשר לדבר איתו בכלל, אתה לא מתאים לנו בכלל. לכן כתבנו במודעה, דוגי, שאנחנו מחפשים אך רק בן אדם נורמלי, דיינו זה שיש לו את ה... אין לו את הסמארטפון בכלל, רק כזה אנחנו רוצים.
0: הרב, תודה רבה, תודה רבה, הגאון הגדול. אמן, אמן, תודה רבה. אמן, תודה רב. הרב הגאון, הרב אהרון פיינלנדר, שליט"א, ראש ישיבת מחנה ישראל. איזה יופי. אנחנו מסיימים, מחר ערב תשעה באב אנחנו גם נהיה כאן, אחר כך בבין הזמנים, אני לא יודע מה יהיה, אבל מחר בזה שהם נהיה. נאמר תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, למוטי קופפר שהיה בסטודיו טכני. אנחנו צריכים סטים אור החיים הקדוש. חסר לנו עוד שלושה סטים. 0522-781-063 0522-781-063 יום טוב, להתראות.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה, לתי

0: הבאות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
10: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות הביטחון עצרו את מוחמד עוואד, אזרח ישראלי בן 29 מנצרת, בחשד לקידום פעילות טרור. על פי החקירה, עוואד שעבד כמאבטח בתחנה המרכזית באפולה תכנן לבצע פגיעה בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, ובין היתר פנה לחמאס במטרה לקבל משאבים לקידום פעילות הטרור. צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בחטיפתם של נורית קופר, אמירם קופר ואלכסנדר דנציג, שמקום דמם מקיבוץ ניר עוז. בתוך כך, תמונות לוויין חושפות כי צהל הקים מחסום אפר ענק שחוצה את רצועת עזה לשניים. על פי דיווח ב-AP, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים במה שהוגדר בשקט ובמהירות. המחסום הענק מפריד בין השטח שבשליטת ישראל לבין השטחים שבהם שוכנים התושבים העזתים. בצהל מאשרים את הקמת המחסום ומדגישים שהוא באזור הקו הצהוב במסגרת הסכם הפסקת האש בעזה. יממה לאחר האסון הותר לפרסום כי בארי לויט בן ה-80 הוא האיש שנהרג בקריסת המרפסת על המאפייה בשכונת רחביה בירושלים. האסון התרחש בזמן שלויט ישב במקום עם רעייתו שנפצעה קל. באסון נפצעו שלושה נוספים באורח קל. בפעם השנייה בתוך שבוע הודיעו הרשויות בסוריה על סיכון ניסיון להבריח אמצעי לחימה משטח המדינה ללבנון. על פי הערכות, התחמושת הייתה מיועדת להגיע לידי חיזבאללה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
11: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סוריה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
12: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום, וביום חמישי הכבדה נוספת.
11: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סוריה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
12: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: עד כאן חדשות כל חי.

0: בצהריים עם פסח בגד. שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים טובים, שתיים ועוד כמה דקות כאן בכל חי, יום שלישי בשבוע, ממש 24 שעות לפני שנכנסים ליממה הגדולה הזו של תשעה באב, שאנחנו בעזרת השם מקווים שעוד השנה יהפך לנו לססון ולשמחה. עוד יש זמן בעזרת השם, תמיד צריך להאמין שבכל דקה הכל יכול להשתנות, אז גם עד התשעה באב הזה שכולנו כבר אוגרים לנו כוסות של מים ובקבוקים ומפחיתים בקפה וכל מה שאפשר לעשות, ויודעים ומאמינים שבעזרת השם גם השנה זה קורה. אז עכשיו בשעתיים הקרובות בעזרת השם, בית המדרש הגדול ביותר בעולם, כאן בקול חי, נפתח בכל רעש גדול, עם כל החברותות, עם הרבנים, כל מה שקרה פה השבוע. מי שהאזין באמת יודע מה עברנו פה. איזה חיזוק אדיר היה פה. איזה רעש בשמיים עושה פה כל תוכנית, וזה בכלל מרשים ומעורר, אז זה יקרה מיד. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם על הטעם של הקיץ. מחלבת טרה השיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר. מדובר בשילוב טעמים מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק. כל לגימה פה היא מקפיצה. משקה חלב בטעם פופקורן החדש הוא ללא תוספת סוכר ובחשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית, וכמו שר משקעות החלב של טרה, משקעות החלב האהובים, גם צריך לומר, בכל בית זה נמצא, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקרה, גם הוא מגיע בבקבוק אישי, 250 מיליליטר, או בבקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה יכולה ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת. אז רוצו לקנות את זה, זה בהחלט טעים. אתמול עשינו פה ניסוי, היה מאוד מאוד מאוד שילוב של טעמים כזה, מאוד מעניין. טוב, אז מיד אחרי הפרסומות, נכנסים פה צמד החברותות היום, יש פה הפתעה, כן? נכנסים פה ללמוד, אתם יכולים ממש להזין לשידור ולהקשיב ולשמוע את השאלות ולפיהם להתחבר ואז לחייג אלינו. רשמו לכם את המספר בינתיים כדי שתוכלו לחייג אחר כך, 03-593-93, ומיד אחרי הפרסמות, הרב נחום נוסבחר ויצחק חן, כאן באולפן, בעזרת השם, לשטייגן אמיתי. האזנה טובה.
1: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
3: איך אפשר לתאר את זה? מלאר הסדה את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
1: ציפית לישועה?
4: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
3: חד וחלק.
1: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בקול חי.
5: בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
6: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: תשים בזמן, הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול, טיול ג'יפים משפחתי.

דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, 14:00, עם הרב נחום נוסבחר ויצחק.

0: שבנו לכם, צהריים טובים, רדיו קול חי, 2:10, אנחנו כאן בבית המדרש הגדול בעולם, ביחד עם הרב נחום נוסבכר, ראש הישיבה, ואנחנו איתכם עושים שטייגן היום בצהריים, בעזרת השם. הרב נוסבכר הציג לנו כאן את השאלות, כמדי יום, בתשעת הימים, מרבים תורה, עושים זיכוי הרבים גדול, לעסוק כשמת את העליבה דה הלכתה, צהריים טובים, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, יוסי חן, יוסף השם עליכם ככן, יצחק, יצחק חן, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, איזה זכות,
0: כן.
1: איזה זכות, אנחנו כל כך הרבה פעמים עם יצחק חן דיברנו בלימוד בשנים האחרונות, וכל פעם שאנחנו נפגשים כאן במסדרונות, הרדיו, רק דברים בלימוד עם יצחק חן, תענוג, נושא חן וחסד בעיני כל רועיו, אז היום אנחנו נלמד חבוסה,
0: יחד
1: עם כל המאזינים בבית המדרש הגדול בעולם, איזה זכות.
0: נכון, אז רק נספר למאזינים שתכף ממש מיד אנחנו נשמע את השאלות, ומי שרוצה יכול כבר להתקשר מעכשיו אלינו לאולפן, לענות תשובות לכבוד הרב, 03-593-93, שלמה פלק נמצא איתנו בהפקה, ובני שוורץ הטכנאי נמצא איתנו על ההגעים האלקטרולים מה שנקרא, ואולי הרב ניגש ישר ולעניין, בוא נשמע על מה הנושא היום, מה השאלות היום, על מה אנחנו מדברים היום.
1: רבותיי, אנחנו כבר ממש אוטוטוט ערב תשעה באב, וכמובן מה שמשמח את הקדוש ברוך הוא זה שמברכים בתורה תחילה שכמה שיותר עושים שטייגן קודשו בריך הוא חדי בפלפולה דאורייתא, הקדוש ברוך הוא שמח בפלפולה של תורה. אז ככה, לפני שניכנס לנושאים המרכזיים שאנחנו רוצים לדבר היום, אז אנחנו ככה שתי שאלות ככה מעניינות,
0: חימום מה שנקרא,
1: כן. שתי שאלות מעניינות מאוד. שאלה ראשונה, יצחק חן,
0: כן.
1: אתה הרי אוהב שטיקל תירה, נכון?
0: בטח.
1: אוהב שמדברים ככה בלימוד, כמו שצריך. אני רוצה לשאול, בדרך כלל אנחנו יודעים שעת להתפלל ועת ללמוד. נכון. בן אדם לא באמצע התפילה לומד. איפה כולנו באמצע התפילה פתאום לומדים? זאת אומרת, אנחנו אומרים משהו בתפילה, ואנחנו באמצע התפילה אומרים משהו, מודים לקודש ברוך הוא על משהו, ופתאום מוכיחים את זה מפסוק. כאילו, יש לנו שטיקל תירה, אנחנו עושים לומדס באמצע התפילה.
0: אני לא חשבתי על ההודעה, אבל ברגע שהרב אמר שטייגן לומדים, אז קודם כל יש את הקורבנות. הקורבנות, ידוע שהם נתקנו הרי כדי שמיש, גם מי שלא מצליח ללמוד, שלפחות תהיה לו קצת תורה בבוקר.
1: נכון, אבל אני לא אומר, אתה אומר שבן אדם אומר פרשה בתורה. בסדר.
0: נחשב לו תלמוד תורה.
1: אני מדבר שבן אדם מתפלל, והוא עושה שטיקל תירה, שטיקל תירה, הוא עושה לומדס, הוא כאילו...
0: באמצע התפילה?
1: כן, באמצע התפילה, הוא כאילו אומר משהו, והוא אומר, ויש לי ראיה לזה מהפסוק הזה והזה, באמצע התפילה. שטיקל תירה, באמצע... בית המדרש הגדול בעולם, באמצע בית כנסת, באמצע בית כנסת, הוא פותח בסמדרש. מה זה?
0: מעניין.
1: שאלה שנייה, שאלת, אתה יודע, עוד לפני ההתחלה.
0: כן.
1: לפני שניגש לנושאים המרכזיים, עוד שאלה מעניינת. גם איזה תלמיד חכם גדול אמר לי את השאלה הזאת, שאלה מאוד יפה. אנחנו יודעים שיש מושג של הסכם יששכר וזבולון. נכון?
0: נכון.
1: זבולון היה איש עסקים, יששכר ישב ולמד, יששכר בו עליך, אז זבולון עשה ביזנס עם יששכר, איזה יופי, אני מחזיק אותך, וככה לשנינו יהיה עולם הזה ועולם הבא. נשאלת השאלה, לא הבנתי. רק זבולון היה איש עסקים? איפה שבט גד? איפה שבט דן? מה, ממו נפשוך? אם הם ישבו ולמדו ועשו שטייגל, על למה זבולו לא עשה עסק עם גד ועם דן? אלא מה אנחנו יודעים?
0: שישחר היה, הוא זה שנושא בעול, חמור, נושא...
1: נכון, הוא השבט של השטייגניסטים, נכון? שחר זה השבט שהיה בית המדרש הגדול בעולם.
0: זה היה מה שמייחד אותו,
1: אז למה גד לא עשה איתו עסק? למה אין הסכם משחר וגד? רק זבולון היה פיקח לעשות, רק זבולון היה איש עסקים לעשות עסקה עם
0: דבר חכמים?
1: מה, גד, לא הבנתי, אז מי, גד, אשר, נפתלי, למה אין הסכם גד ויששכר? זה השאלה, זאת אומרת, השאלה היא, זה ברור שיששכר, אנחנו מבינים שאיתו עושים את ההסכם, כי הם התלמידי חכמים. אבל רק זבולון היה איש עסקים?
0: רק לא היה את השכל לזכות.
1: כן, כל השבטים אחרים לא היה להם שכל לעשות הסכם עם תלמידי חכמים, מה הולך פה? ונעבור כמובן לשאלה המרכזית, שעליה נדבר, בסייעתא דשמיא בהרחבה. יצחק חן, אתמול לא היית פה. אבל רבבות עמך ישראל בין הסדורים עושים שטייגן, אתה יודע, ככה בעוצמה, בעומקה של תורה, לנים בין שתיים לצהריים, בין שתיים לצהריים, איפה לנים? לנים בעומקה של תורה בין שתיים לצהריים. אז אתמול נסענו לטיול עם משפחת איפרגן ומשפחת ינקלביץ'. ככה זה, זה מה שקרה אתמול יצחק, אתה שומע? נסענו אתמול נסיעה לצפת. עם משפחת איפרגן ומשפחת ינקלביץ'. והיה כל מיני שאלות בדרך שנשארו עוד קצת פתוחות.
0: לקיים ובטחה בדרך.
1: נכון, אנחנו נחזור, על זה, נחזור אליהם בהמשך לנסיעה לצפת. כרגע, מה שאנחנו רוצים להתמקד, זה שמשפחת ינקלביץ' ומשפחת איפרגן נוסעים לכותל, היום. היום זין אב, שני בחורים, אחד קוראים לו איפרגן, ואחד קוראים לו ינקלביץ'. שניהם נוסעים מבני ברק, כמובן בין הסדורים. וכל הדרך עושים שטייגן. בלך תחוב הדרך, נוסעים מבני ברק לירושלים. שני בחורים, ינקלביץ' ואיפרגן, המאזינים, שימו לב, כל מילה נלמד פה, הלכות למעשה לעשו כשמייץ עלי בדהילחסה. שני בחורים עושים באוטובוס לכותל המערבי, זין באב.
0: יום לפני תשעה באב.
1: כן, שמגיעים, שמגיעים לכיוון שער שכם, רועדים מפחד, כל אחד יודע קו אחד, איפה הוא נוסע, עושה כזה סיבוב, נכנס שער שכם, שער עריות, אולי האימהות
0: בינינו... כל אחד קורא איזה פרק תהילים, כן, כן, בעיקר האימהות.
1: נכון, נכון. לא, אולי האימהות לא כל כך זה אוחזות איפה בדיוק נוסעים, אבל אנחנו הרי יודעים מה זה שער שכם ושער הריון. יודעים גם איזה בפנים שער שכם.
0: יודעים מה מדובר, כן.
1: בואו נספר את כל הדברים. נה
0: בתוכו, כן.
1: בכל אופן, כל אחד ככה, הלב שלו מתחיל לדפוק ליד שער שכם, אז ראובן ינקלביץ' אומר לשימון איפרגן, הוא אומר לו, כדאי לך לסובב את הראש. שאנחנו בין שער שכם לשער הריות, כדאי לך לצובב את הראש, אל תסתכל. טוב, ממשיכים בדרך, מגיעים סוף כל סוף לכותל, לשריד בית מקדשנו. מגיעים לשריד בית מקדשנו, פוגש אותם שם בתוך הכותל, פוגש אותם חבר שלהם, לחבר שלהם קוראים ברוך. והם מספרים לו, תקשיבו טוב המאזינים, איפרגן
0: וינקלביץ'
1: אומרים לברוך, כל הדרך למדנו עכשיו, סוף הזמן, עשינו שטייגן. זה נקרא זמניס, בישיבות היום, חוזרים על כל הזמן. כל הדרך ישבנו ולמדנו.
0: עושים סיכום לכל מה שהיה.
1: הוא מסתכל עליהם, ברוך מסתכל עליהם ככה טוב, והוא אומר להם, אתם יודעים, כתוב, אל תוכח לץ פניס נאקה. אל תגיד לבן אדם, אתה לא בסדר.
0: מצווה, כמו שאומרים.
1: הוא תוכח חכם. זאת אומרת, אל תגיד לבן אדם, אל תוכח לץ. זאת אומרת, אל תבוא לבן אדם, אתה לץ פניס נאקה. אלא מה? הוכח חכם. תתחיל איתו דברים טובים. ואז הוא יאבקה.
0: דרך אגב, כמו שאומרים ערבים, אדם רוצה להעיר לאשתו, קודם כל יפרגן לה, ואז ידחוף את זה ככה בקטנה. ככה זה יותר יתקבל, כמו שערב אומר.
1: טוב, יש הרבה מה לדבר על זה.
0: על הדרך, מה שנקרא, לא רוצה, נסגור סוגריים.
1: אבל בכל אופן שיהיה, אז ברוך מסתכל עליהם, והוא אומר להם, כל הכבוד, ישבתם ולמדתם, הוא מפרגן להם, אבל הוא אומר להם, יש שני בעיות, יש כאן שני דברים שעברתם עבירה.
0: בזה שלא הסתכלתם?
1: שני דברים, תן לה מזינים זה.
0: אוקיי.
1: שני דברים, אני מסתכל עליכם עכשיו, שני דברים עברתם עבירה. ואנחנו פה נשאל את השאלה. אבל אני רוצה לשאול פה עכשיו, בדרך כלל אני יושב עם פסח, אז אני אוהב לשאול אותו ארבע שאלות.
0: כן.
1: אז אבא חבוסה שלי זה יצחק, אני רוצה לשאול ארבע שאלות, ארבע שאלות. שאלה ראשונה, על איזה שני דברים ברוך עיר להם? איזה שני דברים הוא התכוון שהם לא בסדר? שאלה שנייה, למה הבחור אמר לחבר שלו, כדאי לך לסובב את הראש משער שכם עד שער העריות.
0: על זה יש לי זה השערה, כן. בוא נמשיך.
1: שאלה שלישית, האם ברוך צודק במה שהוא אמר להם שהם לא בסדר? האם הוא צודק בשני הדברים שהם לא בסדר? והשאלה הרביעית, האם ברוך יכל, אם ברוך לא היה נביא, האם הוא יכול לדעת על איזה דבר אם הם בסדר או לא בסדר? וכמובן, רבותיי המאזינים, לכבוד התורה ולומדיה, יחולקו פה היום כובעים. לפאר
0: את לומדי התורה, ברור, אנחנו מאדירים את לומדי התורה.
1: כובעים ועוד דברים טובים ועוד מלגות טובות, הכל לרומם, רדיו קול חי, בית המדרש הגדול בעולם, אוהב לעשות את הדבר הכי חשוב בתורה, קרנה של תורה לרומם,
0: כתר
1: התורה,
0: להגדיל ולרומם.
1: בחורי ישיבות ואברכי הכוללים, הם נסיכי העולם, הם החשובים שביותר, תדעו לכם, שכל ככל שאחד רודפים אותו יותר, זה אומר שהוא הצודק, שהוא האמת, היהודים נרדפו במשך כל הדורות, והם הלא הצודקים.
0: סימן שהאמת שם.
1: בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית.
0: הרב עודה, אני רוצה להגיד משהו בקטע, אם כבר הרב אומר שאנחנו, כאן מתפקידנו גם, לנצל את המעמד הזה ואת הכוח הזה כדי לפאר ולרומם, אז אני אומר, דווקא בגלל שרודפים את לומדי התורה, על מה? על מה? לא כי הם עשו משהו, משהו רע. הם לומדים, יושבים ולומדים בתורה, שזה הדבר שהחזיק אותנו לאורך כל השנים. אז אני אומר, דווקא בתקופה הזאת, דווקא בזמן הזה, הבוחרי ישיבות צריכים להבין ולזקק לעצמם, גם מאברכים. למה אם אני הולך ברחוב עוצר אותי שוטר? למה? למה? כי אני לומד תורה, אז בוא תעשה את זה בצורה טובה יותר. תנצל את הזמן יותר, תתחזק בזה יותר. הלוואי שנזכה.
1: אז אנחנו חוזרים רבותיי לשאלות לטובת כל העמדים שהצטרפו עכשיו. אנחנו למעשה יש כאן שש שאלות.
0: נכון.
1: איזה שטייגל, לכבוד התורה ולומדיה. שאלה ראשונה, שאלנו שאלה, איפה בתפילה עושים שטיקל תירה? באמצע תפילה פתאום אומרים שטיקל תירה. שאלה שנייה, שאלנו, מה פתאום הסכם יששכר וזבולון? למה גד, נפתלי, לא היו
0: אנשי עסקים? איפה הם לא קיבלו שכל לעשות את זה גם?
1: ואז כל הסיפור שסיפרנו, הבאנו שם ארבע שאלות, מה פתאום לסובב את הראש בין שער שכם לשער עריות? שאלה שנייה, מה פתאום ברוך אמר להם שהם עשו שני דברים טובים, שני דברים לא טובים בדרך, והאם הוא צודק שהם עשו שני דברים לא טובים? ואם הוא יכל באמת לדעת אם הוא לא היה נביא? על כך ועוד, כולנו תירה ניקנס בחבורה, יעלו ויבואו התלמידי החכמים הגדולים שנמצאים עכשיו בדרכים, בבתים, בכל מקום, ויזכו את הרבים באמירתם. יש פה יצחק, אתה לא יודע, תלמידי חכמים מופלגים.
0: נכון, נכון, אני יודע.
1: תשובות וכיוונים.
0: אז מי שרוצה מוזמן, יתקשר אלינו ל-03-593-93. שלמה פולק בהפקה יענה לכם ותדברו איתנו. יש לנו כבר מאזינים על הקו הרב, אנחנו רוצים להתחיל עם השטייגן שלנו, התחלנו כבר עם המאזינים ביחד לצרף אותם אלינו. אז נגיד, שלום וברכה, צהריים טובים למאזין הראשון, יוסף. יוסף, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: כן, יוסף, מה התשובה שלך לכבוד הרב?
2: קודם כל, רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית. כל השבוע אנחנו מקשיבים ומחכימים.
0: בהחלט, מגיע לרב יישר כוח גדול.
2: ממש נהנים.
1: יישר כוח גדול. הרב יוסף, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם.
2: דבר שני, רציתי קודם כל להגיד על מתי אנחנו עושים סייגן באמצע התפילה.
1: כן, כן, כן.
2: אז אחרי שאנחנו אומרים את ברכות התורה, כדי שחס ושלום, זה לא יהיה ברכה לבטלה, תקנו שמיד ניחשב לימוד, ושביל זה אומרים, זה וידבר השם משה לאמור, ברכה השם מדין לימוד תורה.
1: יפה, יפה, יפה, יפה, זו תשובה ממש מצוינת, אבל הרב הרי יודע שיש ללמוד ויש תיקל תירה. להגיד, כן, שטיקל תירה, אולי להגיע לכאלה שזה, הכוונה היא, קודשו בריך הוא חדי בפלפול לדוי רי, שקשבו חולף פלפול, איפה אנחנו עושים פלפול?
0: יותר מסתם להגיד בטרוקי, אנחנו אמרנו גם, יש את הקטע של הקורבנות.
1: לא, זה נכון, מה שאני אומר, זה מצוין, מצוין, ויש הרבה מה לדבר, מה עושים במיירי ואלה שישנו בצהריים, זה מצוין מה שהרב אומר. ואנחנו חפשים פה איזה משהו שטיקל תירה, כאילו, יפה, יש הכוח.
0: שיהיה לומדס, שיהיה לומדס.
1: אבל כמובן, כל מי שעולה, כל מי שעולה, נקרא בסוף להגרלה גם ככה.
0: אז נספר למאזינים על מה הגרלה.
1: כן.
0: השגנו כאן שני קובעים. לשניים מהמאזינים שיענו תשובות כמה שיותר מלאות ונכונות, בסוף התוכנית אנחנו נדע בדיוק מי.
1: כן, הרב יוסף, אנחנו רוצים לשמוע מה עוד הרב רוצה להחכים אותנו.
2: עוד נקודה אחת שאני מאמין שאני רק אקדם את המאזינים,
1: אין לי
2: איזה תשובה מלאה, למה הוא
1: הסתובב? נוסעים שני בחורי ישיבות לכותל, פתאום בשער שכם חבר אומר לחבר, תשמע, אני ממליץ לך לסובב את הראש, מה קרה?
2: כן. יש אחר כך את שער או השפוט או הפרחים ששם איזה בעיה.
0: מה הבעיה?
2: לא יודע, זה משמעת, אני רק יכול, אני אקדם את
0: המאזינים הבאים.
1: יפה, שם תאבד כברות, שם של הנוצרים, לא התכוונתי לזה, אבל נכון, נכון, יש משהו בעניין.
2: יש משהו בשער שאחר כך.
1: אדרבה, יעלו מאזינים ויחכימו אותנו.
0: אולי יוסיפו לנו.
1: שגוח, רבי יוסף גורם שהמאזינים יוסיפו, תן לך חכם ויחכמו.
0: יישר כוח גדול יוסף, צהריים טובים, תודה, תודה רבה. תודה רבה, נעבור למאזין הבא שאיתנו על הקו, אברהם, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: כן, מה התשובה שלך לכבוד הרב?
3: אני רציתי להגיד שיש כמה מקומות בתפילה שאומרים משהו ואז אומרים שזה כתוב בפסוק.
0: בכבוד.
1: כן, הרב אברהם, כולנו איתך, אברום, אברום, ענייני. כן,
3: אז דבר ראשון, יש את מה שהמאזין הקודם אמר.
1: לכן אומרים פעמיים אברהם, הרב אברהם מוצא לגנון כמה תירוצים.
0: יפה.
3: יש את מה שהמאזין הקודם אמר על ברכות התורה שמה.
1: כן.
3: וגם בעולנו אומרים פעמיים, אומרים שמה, או לכנו אינו דמת מכנף זו עסוקה, כתוב בתורתו, ודעת היום ושבת אל אביך.
1: יפה.
3: אז כאילו אומרים משהו ואז כתוב פסוק, ובהמשך עולנו עוד פעם כתוב, ואיפה זה שנייה, אין זה.
1: זה נכון, זה נכון, דרך אגב זה נכון, זה נכון. לא לזה.
3: כי המלכות שלך היו למה תמלוך בכבוד, ככדור בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. ואז אחרי זה, גם בסוף פתאום הקטורת, אומרים,
1: רב אברום, אני רק רוצה אותך לרגע, אין לך מושג, אני מסתכל כאן, בבית המדרש, אנחנו נמצאים פה באולפן, איך כולם מקשיבים לך בריתוק, אתה צריך לראות פה את בני שוורץ, את פלומו פולק, את יצחק, כולם פה מקשיבים בתדמה לכל דבר שאתה אומר. תמשיך.
3: אז אני אומר שיש פתאום אקטורת בסוף, שתי קטעים שאנחנו אומרים את טונו דבליה כל השנה הלכות ו...
1: נכון, נכון, נכון. הכל נכון, הכל נכון.
0: שימו לב לדיוק כמו שהרב אמר מקודם, אנחנו מחפשים איזה...
1: הוא מתקדם, לא, הוא מתקדם.
0: כן?
1: זה כבר יותר שטיקל תאירה, זה ככתוב וזה, אבל אני מחפש איזה משהו שהולכים ומביאים איזה דיוק. אתה מבין, אתה כאילו אומר...
3: הנה, זה דיוק, שנאמר בכל בנייך, אם הוא יודע, שברב שלום בנייך, אל תקריא בנייך, לא בנייך.
1: נכון, נכון, נכון. האמת היא נכון, אני לא חשבתי על זה. נכון, אני חשבתי על משהו ככה יותר מעניין, אבל כבודו צודק, ודאי, ודאי כבודו צודק. ואנחנו נוסיף את זה, ודאי שירשום את כבודו. אנחנו נמשיך עוד, יישר כוח גדול. אנחנו נמשיך הלאה למאזינים הבאים.
0: יישר כוח אברהם, תודה רבה.
3: תודה.
0: אנחנו רוצים להמשיך הלאה, מאזין הבא. נתן, צהריים טובים.
4: טובים, גם אתמול אני הייתי בשידור אצלכם.
0: כן.
1: מה השאלה?
4: ולא חושב יש לי זכות לעלות גם היום.
0: איזה כיף, איזה זכות.
4: המאזין הקודם שאמר משהו, גם אני חשבתי על התשובה הזאת, ואני אומר אותה. אומר בלזר ומחנינה, תלמידי חכמים ברבים שלום בעולם, שנאמר בכל מונייך לבודי השם ורב שלום בונייך. הוא אמר את זה, ואני חושב שהוא צודק.
1: נכון, נכון, לא אמרתי שהוא לא צודק, אמרתי שיש עוד. ואחרי שנשמע את הדבר הבא, נבין למה אני אומר שזה כל כך פלפול. זה גם פלפול, זה נכון, זה נכון.
0: זו גם תשובה נכונה.
4: זה לא כל כך פלפול, אבל זה לא פלפול של רבשים לשקופ.
1: נכון, נכון. אז בעזרת השם רבי נתן, אני זוכר אותך מצוין מאתמול, כולנו זוכרים, התרגשנו ביחד. אבל רבי נתן, שנשמע את התשובה, נראה שזה ממש פלפול. הולכים להגיד משהו.
4: אבל רגע, אתה שאלת גם עוד שאלה.
1: כן.
4: למה דווקא שבט זבולון בא...
1: כן,
0: למה דווקא הוא זה שקיבל את השכל לקחת את העסקה הזאת, לזכות
4: בלימוד התורה? אני לא יודע בדיוק לענות על זה, אבל תן לי לענות איזושהי תשובה, ואם זה לא יהיה נכון, לא...
1: רבי נתן, תדע לך שאני בשמחה הייתי חותם איתך הסכם יששכר וזבולון. הייתי ממליץ לכל איש עסקים לחתום יששכר וזבולון עם רבי נתן. חדש טייגר הזה.
4: תשמע, אז תשמע מה אני רוצה להגיד. זה לא רק ההסכם שעשו יששכר וזבולון. אם אתה תסתכל ספר דבורים, אז אני חושב שזה בפרשת זאת הברכה, זבולון היה מביא אנשים עם אוניות מחוץ לארץ, והוא היה מביא אותם לכאן, הם היו עולים לבית המקדש ומתגיירים, כי הם היו רואים את הקדושה של בית המקדש, את הקדושה של עם ישראל, והם מתגיירים ונהיים ממש גרי צדק טובים. אז זאת אומרת שיכול להיות שבילה שהוא שכן על יד הים, קודם כל בתקופה ההיא, כמו שהיום יש לך חברות תעופה, אז זה גם כן עניין של לעשות כסף, והים פרנס יפה מאוד, זאת אומרת, כי אתה מביא סחורות, אתה מביא אנשים, זה גם דרך תחבורה, אז זה יפה מאוד מצידו, שהוא לא לקח רק את הכסף לעצמו, אלא הוא עשה הסכם עם יששכר, נתן לו כסף.
1: הבנתי, אתה אומר שלאחרים לא היה מספיק כסף להביא ל...
4: לא, זה אני לא יודע, כי הרי קראנו בפרשיות הקודמות, מקנה רב היה לרובל ולגד, זאת אומרת, הם לא היו מסכנים, הם לא היו רחמונס.
1: נכון, אז למה אין הסכם?
4: מה שמעשה מוישה רבינו, אז זה בלה שאלה מקנה רב.
1: נכון, אז למה אין הסכם ראובן, יששכר?
4: אני לא יודע, אבל תראה, יששכר וזבולון זה שתי שבטים שאני חושב נולדו אחד אחרי השני שם, לא?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
4: אז הם קוראים יותר אחד לשני, אז אולי בגלל זה, אולי בגלל... אני לא יודע, אבל אני חושב שאני סתם אומר סברה, אתה לא חייב לקבל את זה.
1: לא, הסברה יפה, רב נתן, הסברה יפה. קדוש ברוך הוא נתן לך בינה יתרה, והרב מדבר חזק מאוד.
4: אבל אם זה לא התשובה, ניסיתי.
1: לא, לא התשובה שאני, יש הרבה תשובות, זה התשובה שאמרו לי. אני גם לא ידעתי תשובה ששאלו אותי את זה, מישהו פשוט אמר לי.
0: אבל לימוד תורה, לימוד תורה,
1: נתן זיכית את עם ישראל, כל פעם שאתה עולה לשידור זה זיכוי לעם ישראל.
0: לימוד תורה זה גם לנסות ולהתאמץ, וזה מה שחשוב.
4: טוב, תודה רבה לכם.
1: שכוח. נתן תזכש, והאר עינינו בתורתך, כשבוך הוא יאיר לך את העיניים, ולכולנו האר עינינו בתורתך.
4: שכוח גדול.
0: תודה רבה נתן.
4: תודה רבה לכם.
0: אנחנו עוברים הלאה למאזינים הבאים שנמצאים על הקווים. שוב, מי שרוצה להמשיך לענות על השאלות, לכבוד הרב שהרב שאל כאן, יכול להתקשר ל-03-593-93. אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים למאזין הבא אליהו.
5: כן.
0: צהריים טובים, מה התשובה שלך לכבוד הרב?
5: כן, אני רוצה את אמר רבי אלעזר, אבל אני ששמע את זה, אני רוצה לעסוק במה שאמרנו אתמול.
0: כן. כן.
5: אז שאלו אם מותר לאכול אוכל שישנו עליו.
1: או, או, ישר כוח. אני באמת רציתי לפתוח את זה יותר...
0: זו סוגיה רצינית, כן.
1: רציתי לפתוח את הנושא הזה בשעה הקרובה, בשעה הבאה, אבל אין לי בעיה. אז נזכיר לטובת המאזינים, שיהיה פה ככה שתראה שכולם ביחד. שאלנו אתמול שאלה כזאת, שבמשך הטיול שנסו משפחת איפרגן, ומשפחת ינקלביץ' לצפת, יצחק, יפה. באמצע הטיול, בתחילת הטיול, אחד הבחורים נרדם. באוטובוס הוא נרדם, ואז הוא קם ככה בבעלה, הוא אומר, אוי, תפילת הדרך, מה קורה? אז הוא הוציא מתחת לכיסא, הוא הוציא את התיק שלו, היה שם במבה, והוא בירך שהכל נהיה בדבורה לבמבה, ואכל כזית בבמבה תוך 4 דקות,
0: אז פתאום תופס את עצמו.
1: ובירך בורא נפשות, ולמה הוא עשה את זה בשביל, הרי תפילת הדרך מתחילה באי רצון, היא לא מתחילה בברוך אתה השם.
0: נכון.
1: ולמה? כי צריכים להסמיך אותה לחברתה. אז לכן הוא בירך קודם כל בורא נפשות, ואחר כך, אחרי שהוא בירך בורא נפשות, מיד התחיל תפילת הדרך. ואז חבר שלו אומר לו ליד, דבר אחד שעשית יש מקום לדון, אבל זה בסדר. דבר אחד שעשית זה לא הכי לכתחילה. שאלנו, מה הם הדברים? המאזין עשה שטייגן רבו ישי, עשית משמר או רגיל? הלו?
0: אליהו? אליהו איתנו או שנפל?
1: הלך לעשות את השטייגן.
0: שלום, אתה יכול להחזיר אותו?
1: אליהו בעה כרמל.
0: בדיוק, מי שענה.
1: מי שענה.
0: שיענה לנו גם.
1: מי שנה לאליהו בהר הכרמל.
0: בוא נראה שלמה פולק המקצוען, יחזיר לנו אותו לשידור. בוא נראה.
1: אז השאלה, איזה דבר? איזה דבר? היה מקום לדון, אבל למה יש שזה בסדר, מה שהוא עשה? ואיזה דבר? מה שהוא עשה זה לא הכי לכתחיל.
0: אז מה אמרנו אתמול? מה הרב אמר אתמול?
1: לא, נתנו למאזינים, המאזינים ניסו להגיד כל מיני תירוצים יפים ודברים. היה פה אתמול שטייגן באורות.
0: אז נעבור הלאה. אליהו איתנו?
5: כן.
0: יופי, כן. אז מה רצת להגיד?
5: זה פשוט...
1: הלכת להביא את הבמבה או שהלכת לישון? איפה הלכת לנו, אליהו? כן, מה התשובה?
5: בפשטות השולחן ארוך אומר שלא לאכול את זה כסכין תחת חמירת המיסורה.
1: כן, כן. אבל תגיד, לטובת המאזינים, אתה יודע, אנחנו לומדים פה הלכות, וכולם צריכים לדעת את זה. כתוב הלכה, גם בזמננו, רבותיי, גם בזמננו, זה שולחן ארוך. אתה זוכר איזה סימן? לא משנה.
5: יבדי
1: סימן קופת זין. פמון, פמון. אז גם בזמננו, רבותיי, לא שמים מאכלים מתחת למיטה. זה גמרא, וזה שולחן ערוך פוסק הלכה למעשה. לא שמים מאכלים תחת למיטה.
0: מה קורה ללוכל מייסה, אם נשאר מתחת למיטה?
1: אז עכשיו, אז עוררנו אתמול, שלכאורה איך הוא אוכל במבה שהוא נרדם עליה.
0: יפה.
1: וישן, כן, מה התשובה?
5: אז הפסחי תשובה אומר שם במקום, שזה אפשר
1: לחודה,
5: אבל זה
1: עצה
5: טובה לכתחילה.
1: אתה שמע את תמיד החומים? אתה שמע את תמיד החומים שלנו כאן? שהפסחת שוב מביא, את מי הוא מביא שמה?
5: את השבוס ינקב.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: איזה...
1: קודם כל השבוס ינקב.
0: כן, כל החלויס.
1: יופי, אשריכם ישראל. אז אומר השבוס ינקב טוען המאזין, שהשבוס ינקב אומר... אבל לא, הרב אליהו, בוא נדייק קצת, אתה יודע, אנחנו עומדים חוות אותה ביחד, לא תקפיד עליי. זה לא מילים מיצה, בוא חס ושלום, לא אגיד איצה.
5: עזרה.
1: לא, לא, ההגדרה היא שבדיעבד, אם זה כפר קרה, אפשר לאכול.
5: כן.
1: זה ההגדרה, זה לא איצה. זה נורא והיום לשים אוכל מתחת למיטה. אבל זה הכל דין שלא לעשות את זה. אבל אם עשה, יוכל.
0: אם בדיעבד כבר קרה.
1: וכך הלכה למעשה. אתה יודע כמה פעמים אני נמצא בבית תורה שכל הזמן מתקשרים לשאול, הרב, ישנתי למיטה והיה אוכל מתחת למיטה, מה הדין? אז הדין הוא...
0: זוכר מייסה, יכול לאכול.
1: יכול לאכול, הנה הוא מביא לנו כאן, שהפסחת שוב ומביא בשם השבוס ינקב. נסעתי עוד פעם
0: שכך.
1: אז הפסחת שוב ומביא את השבוס ינקב שלמייסה כן הלכה למעשה מי ששם... אוי ואבוי לשים אוכל מתחת למיטה.
0: כלומר, איך התחיל ללכת ולשים מתחת למיטה ולישון על זה, זה לא טוב.
1: יפה מאוד. ומה, רצה להוסיף עוד משהו? דרך אגב, מה הגוהן אומר? מה הגוהן אומר שמה? שוסייה כבבית הגוהן.
0: תמשיך לנו, כן?
5: הגוהן?
1: יש גוהן, יש גוהן. החיות הוא שם מביא גוהן. טוב, נגיד את זה אחר כך, אבל בסדר. ענית...
5: כן, אבל יש לי עוד משהו.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה חושב שענית תשובה טובה?
5: כן.
1: טוב, אז אני אגיד לך שאמרת הלכה מעולה. אבל התשובה שלך במקום הזה לא נכונה. זאת אומרת, מה זה לא נכונה? לא צריך להגיע לזה. בסדר? אבל לא, דיברת חזק מאוד, אליהו, דיברת חזק מאוד.
0: יפה מאוד. עשינו שטייגן, עשינו שטייגן.
1: כן, כן, אמרנו גם הלכה למעשה.
0: כן, נכון.
1: חובה להוסיף עוד משהו. אתם תחורכם כל כך חשוב.
5: שאלנו האם הוא בירך על הים.
1: כן, כן. או אתמול שאלנו, אז בוא, יפה, אתה תספר לך, או יצחק איתנו חדש, יש אולי עוד מאזינים חדשים, וזה הכל הלכה למעשה, אתמול עלו פה תמיד חכומים על זה, מה שיש פה מפעלות.
0: אני רואה שגם עוסקים בזה יום שלם, מהתוכנית של אתמול, דנים ולומדים.
1: תראה.
0: איזה זכויות, איזה זכויות יש לרדיו כל חי.
1: כל בוקר לעסוק בדברי תורה.
0: שיהיה עסק.
1: כולנו, הבחורי ישיבות, הם אנשי עסקים הכי חזקים שיש, עושים את העסק הכי חשוב בעולם, גם עולם הזה וגם עולם הבא.
0: לגמרי.
1: אז אתמול שאלנו כזאת שאלה, אמרנו שאחד ממשפחת באוטובוס שם שראו את הים, אז אחד ממשפחת ינקלביץ', ינקלביץ', אמר, אני יוציא אותך כולם ידי חובה ברוב המדרת מלך, והוא בירך בכל על הים, ברוך אתה השם, אלוהי קיינו, הוא ינקלביץ', לכם ככה בירך, מלך אוילום, אוי זה, מי זה בראשיס, כולם צעקו, חלק צעקו, אומן, חלק צעקו, אמן, ככה שתי המשפחות ביחד, ואז פתאום שם אחד ממשפחת איפרגן קפץ ואמר, אנחנו לא יצאנו ידי חובה, אנחנו בני ספרד צריכים לברך.
0: מה?
1: עושה הים הגדול. על הים התיכון, אנחנו צריכים לך עושה הים הגדול. זה הייתה השאלה. ואז הוא רצה לברך, ואחד צעק לו, השם ירחם, אל תברך. ופה היה שתיקטריה שלמת. מה רוצה מאזין להוסיף לנו?
5: הרב אלישיב, הוא פוסק להלכה שאדם לא יכול להוציא את חברו בברכת הראייה.
1: יפה. יפה, ואז אתה אומר...
0: ואז מה באמת? הם צדקו במה שהם אמרו.
1: יש לך להביא לנו מקור?
5: כן, בספרו אשרי האיש.
0: איזה פקיעות.
1: אשרי האיש, אתה יכול לצטט לנו איפה? שאתה יודע?
5: אורחיים א' הלכות ברכות.
1: רגע, אני אשם לעצמי. אשרי האיש, אורחיים הלכות ברכות, ואתה אומר שם הרב לושיב אומר, שבברכות הראייה אחד לא יוציא את חברו.
5: כן.
1: יפה. יפה, מעניין, לא סתם, טובת המאזין, עוד פעם, לא שכך אומר על זה, אבל...
0: מעניין. רגע, אתמול עצה לנו מלוך למייסה בשאלה הזאת?
1: כן, כן, כן, ודאי, לא אחי, וכבר דיבלו את זה אתמול בהרחבה, אבל יפה, המאזין מוסיף פה ידיעה חשובה מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: שהרבייה שסובר שאין דבר כזה להוציא
1: בברך. שבקוטר אחד לא מוציא את חברו ידי חובה.
0: ולכן צדקו הספרדים ואמרו שהם צריכים לברך אחרת.
1: כן, אתמול אמרו שלא צדקו עם כל מיני סברות וכולי. ושוב, מה שאני אומר זה שאנחנו ככה לומדים בבית תורה של רבי מופריד, לא שאני, זאת אומרת, ברור שאנחנו מביאים את המקורות מרבותינו, אבל יפה, חידוש גדול מאוד. נער
0: הרופא, שתי מה שנקרא.
1: מה שאבל שאומר, כל אחד ילך עם רבותיו.
0: ברור.
1: שכוח גדול, אליהו, אנחנו חייבים...
0: אליהו.
1: חייבים לתת לו משהו כזה, תלמיד חוכם.
0: כן?
1: הוא חייב, הוא חייב ללכת עם כובע חדש.
0: אז את הכובע הראשון ניתן לו? תלמיד
1: חוכם כזה, ודאי מה השאלה בכלל.
0: יפה אליהו, אז אתה זוכר בעזרת השם בכובע הראשון שלנו לתוכנית הזאת, תשאיר פרטים בהפקה ותקבל בעזרת השם כובע חדש.
1: שכוח, תמשיך להגדיל תורה ולהדירה. אני אומר לך שאתה הולך לצאת תלמיד חוכם עצום כבר היום, אבל אתה הולך להאיר את עיניהם של ישראל.
5: אמן.
0: כן, תמתין על הקו, תכף יפנו אליך, ואני אומר שהשכר הגדול זה השטייגן שהוא עשה. בסך הכל הכובע זה תמריץ.
1: ומחר מה הבעיה? זה ערב תשעה, הוא לא יכול לעלות לנו על היום. עשיתי שטייגן היום, יצאו לנו את השאלות של היום.
0: נכון. בואי נשתדל למצוא את זה היום. אליהו, תודה רבה, תמתין על הקו. אנחנו נעבור למאזין הבא. חיים, שלום, צהריים טובים. חיים.
6: כן, צהריים טובים. אני רציתי לומר בקשר לשאלה.
1: כן, חיים שיש בו הם אבא סטוירו ועיר השומיים. ואנחנו שומעים פה חיים כזה אוישר וחובויד, שומעים ככה את העדים.
0: כן.
6: אני אומר, כתוב, כאמור להוציא הורים גדולים, כאילו עולם חסדו.
1: שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, חיים שיש בהם תשובות נכונות, איזה תשובה יפה. אז נחזור על השאלה ואתה תגיד את התשובה שלך. והציבור יבין למה אני אומר שפה פתאום באמצע התפילה אומרים שטיקלטי, אומרים פלפול. אז שאלנו שאלה, איפה בן אדם לא רק אומר פסוקים, או, או, או, או באמצע התפילה אומר תורה. זה יש הרבה, חסר פסוקים, הכל מלא, כל השלוש פרשיות של קריאת שמע, יש לנו הרבה פסוקים. אנחנו שאלנו שאלה, איפה עושים פלפול באמצע, ועוד פעם אמרו שנאמר, הביאו את העולן שבח, בא המאזין החשוב, רבי חיים, והוא אומר תירוץ, עכשיו תגיד לכולם.
6: אמור לעושה הורים גדולים, כאילו עולם חסדו.
1: מה, ותסביר, מה אנחנו שם באים לומר?
6: זה ברכת יוצר אור, מדבר על כל האורות, השמיים, על המלאכים, על השמש, על כל המהלך. והברכה מסתכמת, כאמור, כמו שכתוב בתהילי, אוי, עושה הורים גדולים, כאילו עולם חסדו, ברוך אתה.
0: אבל איפה השטיקל פה, איפה השטיקל? אני מחפש את השטיקל, מתגדג לי קצת.
1: קודם כל, זה התשובה.
0: אוקיי.
1: אבל איפה שתיקתה, למה אני כל כך מתלהב? אנחנו מדבר על זה, אתה יודע, ככה, יש לנו פה הורים גדולים. אני רוצה שהמאזינים הסבירו. לא, אתה אומר טוב, שהמאזינים הסבירו כאן, יש פה...
0: את התשובה הנכונה אמרת, אבל איפה שתיקתה?
1: אני רק אשאל אותך שאלה אחת, רבי חיים.
5: כן.
1: הרב למד נפש החיים את השערים הראשונים?
5: כן, רב למד זה
1: ברוכס. שמה, שמה?
5: כן, כן, אמרנו על זה ברוכס.
1: כן? נו, נפש החיים אומר את זה, לא אני. דרך אגב, נפש החיים, שתלמידו של הגאון מלא מזה, ספרי חסידות, הם לא אומרים את זה, אבל מה שאני רוצה, מה שפה מוציאים פה, כתוב כסדר בספרי חסידות. ובנפש החיים של פחיים ולוז'ים, כל התורה כולה, שני נביאים, דבר אחד, הכל תורה אחת. אבל אין ספק, הרב אומר פה משהו, ואני אשמח אם אחד המאזינים פה ככה ירחיב בזה. אבל יש הכוח, יכול להיות שתזכה, אנחנו נכנס פה בסוף להגרלה. החכמת אותה ללמוד, לזה התכוונו.
5: יש הכוח,
1: עצום. שהמאזינים יעלו ויגידו למה...
0: או, איפה השטיקל? איפה אנחנו חופשים את הנימוק, את הנימוק. חיים, תודה רבה, יש הכוח. אנחנו...
7: סליחה שאני מתפרץ, אמנם צריך פרסומות.
0: שלום הפולק המפיק, צורן טובים.
1: אני לא יודע מה זה פרסומות, הכל תורה דוחה הכל.
7: נכון, לגמרי.
1: אז המפיק, שלום הפולק, שאנחנו כל כך מעריצים אותו, ותענוג לדבר איתו, חתן, מתחתן עוד מעט, שריכם ישראל, שכל הקהל, כל אחד עכשיו יברך אותו, שיזכה להקים בית נאמן בישראל, דורות ישרים מבורכים, ובניין עד עד.
7: אמן, אמן, אמן. הייתה שאלה מדהימה לגבי החברים שנסעו לכותל.
1: כן.
7: ולמדו, ואז הגיע, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, היה ברוך.
1: ברוך.
7: שהעיר להם שיש לו כמה סיבות למה הם לא עשו נכון. אין לי באמת תשובה, אני רק יכול להגיד שכשהם חזרו מהכותל, הם דאגו להשאיר את ברוך שם, הם עלו לאוטובוס, ואז הם התפלפלו.
0: למה הוא אמר להם את
7: זה? בערב וזה. בקיצור, היה להם דרך שלם להמשיך ללמוד, ולא היה את מי שיעיר להם, כי הם השאירו אותו שם.
1: למה הם לא עלו לקו עכשיו, להגיד מה...
7: למה הם לא עלו לקו? הם היו בקו...
0: אולי הם עסוקים
7: על האוטובוס אחר.
1: כנראה הם מחכים עוד על הקו.
7: הם עדיין מחכים לקו, לאוטובוס, כן.
0: או שהם עסוקים עדיין
7: בסטרים. או שברוך מחכה לקו.
0: טוב, שלום הפולק, תודה רבה רבה רבה. הרב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כי בסוף צריך קצת פרנוסה, ומיד נחזור לשטייגן הגדול בעולם פה ברדיו קול חי, הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים.
8: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם הרב נחום נוסבחר ויצחק חן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
10: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
8: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בקול חי.

0: מאוד, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
5: משעמם בחופש?
6: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת תשעה באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב בשמונה, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב בשמונה, כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם הרב נחום נוסבחר ויצחק חן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חזרנו עליכם, צהריים טובים, רדיו כל חי, אנחנו כאן ממשיכים בבית המדרש הגדול בעולם, שאלות ותשובות איתך המאזינים, איתנו הרב נחום נוסבחר, ראש הישיבה. הרב, בוא נמשיך עם השטייגן.
13: יחד עם החברוסה, יצחק, איזה תענוג לעשות שטייגן ביחד.
12: איזה כיף, איזה זכות, איזה זכות. צריך להגיד יישר כוח גדול לרדיו כל חי, שנותן את הבמה הזאת, את השעות האלה, בימים האלה של תשעת הימים, להרבות ולהגדיל תורה, בפרט בתקופה הזאת. כן, הרב, בוא נמשיך. נצל את הזמן.
13: כן, אז אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאזינים, ככה נעלה את המאזין. בוא נעלה כבר את המאזין הראשון, ונשמע מה הוא רוצה לדבר, ונחזור על השאלה.
12: אז בוא נגיד, שלום וצהריים טובים לאוריה.
14: שלום וברכה.
12: צהריים טובים, כן, מה התשובה שלך לכבוד הרב?
13: הרב אוריה, חבוד.
14: הקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה כל רגע ורגע. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא לא ברא את הבריאה פעם אחת והיא עומדת מעצמה, אלא הקדוש ברוך הוא מהווה אותה כל רגע ורגע.
12: וואי, אם היית רואה את הפרצוף של הרב, איזה עונג הבאת לו עם התשובה.
14: ועל זה
13: אוריה, זה אור של הקדוש ברוך הוא. רבותי המאזינים, תקשיבו מה שאומר פה הרב המאזין, הרב אוריה. אנחנו אומרים, תמשיך, אני לא אפסיק אותך באמצע.
14: ועל זה בעצם בא

0: הבא, מה המקור שהקדוש ברוך הוא לא ברא את הבריאה והיא עומדת מעיליה, אלא הקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה כל רגע ורגע, המחדש בטובו בכל יום תמיד, כאמור לעושה, לא לעשה, לעושה בכל רגע ורגע, בלשון הווה, לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו.
1: שכוח גדול, שכוח גדול, רבותיי, היסוד שלנו ביהדות, כתוב כאן בדבר, בתפילה שאנחנו אומרים כל בוקר בשחיס, לשים לב, אומרים, מתחילים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור. זה לא שהקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית יצר את האור וזהו, אלא כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך. ואז אנחנו מגיעים לקראת הסוף, אנחנו מגיעים לסיב, ואנחנו אומרים מה שהמאזין אמר, המחדש בטובו בכל יום תמיד, הקדוש ברוך הוא כל שנייה ושנייה מהווה את העולם מחדש. אתה יודע, שהיה קשה פעם לתפוס את זה, עוד דקה להגיד לך משהו יפה מהתניה, שנייה. אבל היה קשה פעם, אוריה, סליחה שאני מעכב אותך, הרב אוריה, שנייה אחת רק.
0: לא, אתה לא מעכב.
1: היה פעם שקשה לתפוס את זה. מה, הקדוש ברוך הוא כל רגע בורא את הבריאה?
2: הוא ברא כביכול.
1: אני לא רואה פה את השולחן פה, אני לא רואה פה את הקיר הזה.
2: הוא כבר קיים.
1: אני לא רואה כל אחד עכשיו מסתכל על החבר שלו, אני לא רואה אותו כבר כל כך הרבה זמן, לא משנה, זה בא לו טוב בעיניים או לא, אבל עכשיו אתה בא, הקדוש ברוך הוא עכשיו בורא, הקדוש ברוך הוא עכשיו מחדש אותו, הקדוש ברוך הוא עכשיו יוצר אור וחושך. עד שהגיע איינשטיין וגילה לנו שבעצם יש מושג של אטומים. שאתה רואה שולחן, זה בעצם לא שולחן. זה כמו שאתה רואה מעברר. אם המעברר לא עובד, אתה רואה שלושה חלקים, נכון? והמעברר מסתובב מהר, מטומטם, ייכנס, יגיד לך, זה גוש אחד. איזה גוש אחד? זה שלושה חלקים, אלא מדגש, זה מסתובב מהר, נראה לי גוש אחד. בא איינשטיין והוכיח, ואז זה מובנה, זה פצצת אטום,
2: שהכל מורכב מחלקים קטנים.
1: שהכל זה בעצם חלקיקים קטנים, שהכל רץ, רץ, רץ מהר, אז זה נראה שולחן. אז כמובן שפה זה הרבה יותר, זה הקדוש ברוך הוא גם מהווה את החלקיקים, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא...
2: תן חיות לכל דבר, לכל חלק.
1: לא, לא חיות, הקדוש ברוך הוא עכשיו מחדש, הקדוש ברוך הוא עכשיו מהווה את זה, כן. ועכשיו, כזה חידוש גדול, אתה אומר באמצע התפילה, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. אז באמצע התפילה אנחנו פתאום נזקקים להביא ראיה מהפסוק, שתגלתר, כאמור, יש לי ראיה, שלא כתוב לעשה הורים גדולים, כתוב לעושה הורים גדולים.
2: רגע.
1: שהקדוש ברוך הוא עכשיו עושה הורים גדולים. אז אנחנו מביא פה שתגלתר לשלם באמצע התפילה. חייבים לתת לו משהו, אנחנו חייבים לתת לו משהו.
2: אז הכובע השני שלנו ילך לאוריה בעזרת השם.
1: מה יישאר לכל השאר? טוב, לשאר ניתן לו דבר.
2: מה שהרם מחליט, הרם מחליט.
1: לא, לא, לא, מגיע לו כובע, והקדוש ברוך הוא יביא לנו עוד כובע.
2: או, בדיוק, אם הקדוש ברוך הוא מחדש בכל רגע,
1: ודאי, ודאי, ודאי, הרב התחדש בכתרה של תורה, כבוד הרב, איזה חידושים. מאיפה אתה מכיר את התשתיק? איפה למדת את זה?
0: לא, קודם כל זה טניה, זה נפש החיים, זה...
2: או, הרב אמר מקודם, בדיוק, לפני הפרסומות.
1: האמת היא שזה צורג גם מתוך הסידור, אבל זה כן,
0: זה היסודות של היהדות, כמו שהרב אמר.
1: והרב אורי, אתה למדת את זה בתניה או בנפש החיים?
0: גם וגם.
1: שכם ישראל, רבוי, תראו, משיח חייב לבוא, יהודי לומד גם תניה וגם נפש החיים. תבין, תניה, שזה חב"ד בנפש החיים, שזה תלמידו של הגאון מווילנה, ובשתיהם הוא לומד. משיח חייב לבוא.
2: כזה אחדות.
0: זה הרי הרב דסלר כותב, זה מאוד מעניין, האם בספר, האם התניה מביא בשער הייחוד והאמונה, מביא שלא כאותם החכומים בעיניהם, יש שם לשון בשער הייחוד והאמונה, החסידים טוענים שהוא התכוון לגוין, שבעצם הגוין חלק על התניה בעניין הזה, אבל מצד שני הנפש החיים אומר את סוד הצמצום כמו הבעל התניה, וגם בספר דצניוס של הגוהן, משמע שהוא לומד כמו בעל התניה, אז הרב דסלר כותב על זה שחייב להגיד שהם
1: נכון,
0: למדו
1: אמר,
0: אותו דבר.
1: הוא אמר שהם הלכו ביחד, הוא הלך עם רביצ'ה מסמיד, ככה מספר הרב דסלר.
0: כן, למדו אותו דבר, אבל מעניין הוא שהלובביץ'ר האחרון, הרבי מלובביץ' האחרון, הוא טוען שכן יש מחלוקת בדקף, ואם הוא לא היה חוסיד, הוא היה לומד כמו הגוהן. הוא מחויב לבעל שם טוב, כי הוא חושב.
1: יש גם אתה, את רבי יואל כלופט, יש הרבה מה להרחיב פה בנושא, אבל ברוך השם, ברוך השם, ואם אני לא טועה, כבודו יותר משתייך לחסידות חב"ד, לפי המפטר, נכון או לא?
0: לא, בכלל לא, אני למדתי בישיבות ליטאיות, כן.
1: כן?
0: כן, למדתי בחברון, למדתי, כן.
1: מה, סליחה, לא, ראיתי שאתה כל כך יודע מה לובביץ' האחרון אמר, ו...
0: צריכים לדעת הכל, צריכים לדעת הכל.
1: מסכים, 200%. אלף אחוז. אני יכול לספר לטובת המאזינים משהו בקצרה? בסדר, אז אני אגיד רק משהו לטובת, לספר למאזינים. אני, הסבא שלי זה היה התפרס יוסף מרדזין. כן? התפרס יוסף מרדזין, הוא היה סגן נשיא מועצת גדולי התורה, עוד לפני השואה. והוא היה ככה, תקשיב, הרב אוריה, חברון, החברונר, איזה זכות, יומי נפשחיים וטניה. אז הוא היה ככה, הוא היה דיין, איפה לקבור את הפחיים מבריסק? הפחיים מבריסק, היה הרב של בריסק. הפחיים מבריסק, מפיוון הוא חיים. והוא נפטר בוורשה. אז תושבי וורשה רצו שהוא יקבר אצלם. ותושבי בריסק אמרו, מה פתאום? הוא הרב שלנו, היה ויכוח שלם. אז יושיבו בייסדין, איפה לקבור אותו? ואחד מהדיינים היה הסבא של התפארת יוסף מרדזין. לעומת זאת, אצל, אני לא זוכר, אחד מהרבנים, אחד הרבס בחבד, הרייץ, לא זוכר. הסבא של התפארת יוסף ששבת, היה, הקריא את הכסובה בחופה של הרבה. אז שאלו אותו, לא הבנתי, אתה חבד, אתה בריסק, מה הולך איתך? אז הוא אמר להם, ספר בקצרה, אני לא יודע כמה זמן, נשאר לו,
2: כן, כמה זמן?
1: בקצרה, ממש בקצרה, אני רק אגיד לכם.
2: בזרזות, כן.
1: כן. אז הוא אמר להם, היה פעם סיפור כזה, היה פעם אחד שהוא היה עשיר גדול, הוא חיפש חתן, אתה יודע, פעם היו נותנים קסט, קסט, נכון. זה אומר, אני אתן לך לאכול 5 שנים.
2: נכון.
1: והוא אמר לו, אבל אני אוכל רק בשרי. רק בשרי, טוב, אז השבר ישב עם המשפחה שלו לבד, פעם אכלו חלבי, פעם אכלו בשרי, והוא אכל רק בשר שולחן לבד. אחר כך הוא, אחרי כמה שנה, לקח חתן נוסף, החתן ההוא אכל רק חלבי. טוב, אז היה 3 שולחנות, היה השבר יושב שולחן עם המשפחה שלו באמצע השלון, אוכלים לפעמים פרווה, לפעמים חלבי.
2: שולחן חלבי ושולחן בשרי.
1: שולחן אחד, החתן הזה יושב חלבי, שולחן אחד בשרי. לימים השבר ירד מנכסיו, והמשיכו לשבת 3 שולחנות. אומר השבר, מה עכשיו? כולנו אוכלים פה תפוחי אדמה, בוא נשב ביחד. אמר הסבא שלי, תפרסת מרדזים, וזה מסר לכולנו, עוד פעם, מי אני, אבל אני אומר מה הוא אמר. אז הוא אמר, פעם שהיה כהן מבילנה, היה בעל שם טוב, היה בעל התניה, היה שרפים ואופנים, היה כל מיני דרכים, היום צריכים לקחת מכולם.
2: טוב, אנחנו
1: נעצור פה לשעה, משהו מהמשגיח של גדליה אייזמן מקולטיירה, להשלים את התמונה הזאת.
2: יישר כוח, תודה רבה, בני שוורץ, שלמה פולק, אנחנו חוזרים שעה הבאה, להמשיך עם השטייגן הגדול הרב נורסבכר, תודה רבה, יישר כוח, נחזור לשעה הבאה, פרסומות חדשות, ואנחנו שווים.
3: עכשיו איתכם, 2 בצהריים, עם הרב נחום נוסבכר, ויצ

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
5: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
6: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי. קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
9: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
10: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות הביטחון עצרו את מוחמד עוואד, אזרח ישראלי בן 29 מנצרת, בחשד לקידום פעילות טרור. על פי החקירה, עוואד, שעבד כמאבטח בתחנה המרכזית באפולה, תכנן לבצע פגיעה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובין היתר פנה לחמאס במטרה לקבל משאבים לקידום פעילות הטרור. השר בן גביר מסר בתגובה לידיעה כי זו הפעם התשיעית שארגוני טרור מציבים אותו כמטרה ומנסים לפגוע בו, תוך שהוא מציין כי ימשיך לקדם את הרפורמה בבתי הכלא, להרוס בתים לא חוקיים, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים, לפתוח כיתות כוננות ולחמש את אזרחי ישראל. לסיכום, אמר השר, לא תפחידו אותי ולא הרתע מכם. צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בחטיפתם של נורית קופר, אמירם קופר ואלכסנדר דנציג, השם ייקום דמם, מקיבוץ ניר עוז. עיצום כספי של 250,000 שקלים הוטל על קופת חולים מאוחדת על ידי הרשות להגנת הפרטיות. העיצום הוטל בגין אי קיום חובת הדיווח המיידי על אירוע הבדחה חמור שהתרחש במערכות החברה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום, וביום חמישי ההכבדה הנוספת. עד כאן חדשות כל חי.

0: צהריים טובים, צהריים טובים, רדיו קול חי. מאזינים יקרים, השעה 3:03. אנחנו כאן בתוכנית הגדולה בעולם, בזיכוי הרבים הגדול בעולם, ביחד עם הרב נחום נוסבכר, שתכף ומיד אנחנו נחזור על השאלות שלנו בשאלה הקודמת. נמשיך עם השטגן הגדול שעשינו כאן ביחד עם המאזינים, אבל, אנחנו רוצים כרגע לפנק אתכם המאזינים. אנחנו קודם כל נגיד שלום וצהריים טובים לרב צבי ירום. הרב איתנו?
1: כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים הרב. כן, קודם כל אז נציג את הרב, הרב צבי ירום, יושב ראש מכון משנת החפץ חיים. הרב ייתן לנו עכשיו שאלה למאזינים, ומי שידע יקבל פרס שווה, שתכף אנחנו נפרט מה הפרס. בסדר?
1: כן, מצוין.
0: אז בכבוד, הרב יציג לנו את השאלה, ומי שידע יתקשר אלינו, תהיו גם מוכנים עם הפלאפונים, ויתקשרו אלינו למערכת. הרב, בכבוד, הרב יציג לנו את השאלה.
1: כן, אז מאזינים יקרים, וגם צהריים טובים לרב נוסבכר, איזה דיכוי רבים אדיר, פשוט לא יאומן.
0: נכון, ממש ממש, צריך להגיד תודה רבה לאכסניה הגדולה של רדיו קול חי, על השטייגן הגדול, כן, יש פה עשרות מאזינים שמחכים על הקווים, וזה פשוט באמת לא יאמן. דיכוי
1: רבים שאין כמו, בכלל בימים כאלה, זה פשוט לא יאומן איזה זכויות.
0: ממש.
1: אז השאלה שלנו היא כזאת, אנחנו כל יום מתפללים, 3 פעמים ביום. השאלה היא, איזה קטע בתפילה שאנחנו אומרים כל יום נתקן בגלל נוח? אני אחזור שוב, אנחנו אומרים כל יום בתפילה קטע שהוא נתקן בגלל נוח. איזה קטע בתפילה ולמה?
0: אוקיי, אז מאזינים, מי שיודע את התשובה יתקשר עכשיו ל-03-593-93. שוב, 03-593-93. הרב, אולי הרב יחזור לשאלה בינתיים שוב, שמי שלא שמע, מי שלא הספיק.
1: איזה קטע בתפילה שאנחנו אומרים בכל יום נתקן בגלל נוח? חזל תקנו את זה לומר בגלל נוח. איזה קטע מדובר?
0: איזה קטע בתפילה. אז אוקיי, אז מאזינים יקרים, מי שרוצה לענות ויש לנו פרס שווה במיוחד, הרב, אנחנו יכולים להגיד בינתיים מה הפרס עד שיעלו מאזינים?
1: כן, כן, בבקשה.
0: אז מה הפרס? הרב יכול לספר לנו?
1: כן, אנחנו מיד נדבר עם בעל החופשה היוקרתית שעושה השנה, והפרס הוא 500 שקל שובר לחופשה, שתכף נדבר עם, כמו שאמרנו,
0: וואו, וואו, 500 שקל לשובר, אפשר להגיד איפה? בבית מלון.
1: כן, כן, כן, אפשר בוודאי, במלון קודם קרם בנצרת, ומיד נדבר עם הבעלים של החופשה היוקרתית הזאת. הוא כבר נמצא איתנו?
0: עדיין לא, בוא נענה אותו על הקו. יש לנו מאזינים איתיים? אין לנו. אז כבוד הרב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות בינתיים עד שמאזינים בינתיים ינו לנו את התשובה הנכונה, בסדר? מאזינים בינתיים מתקשרים עד שאלו אותם לקו השידור.
1: מצוין.
0: אוקיי. אוקיי, אז אוקיי. כן. יפה, אז אורי נמצא איתנו? לפני שנצא לפרסומות? שלום, צהריים טובים, בעל המלון.
2: מה שלומכם?
0: צהריים טובים, ברוך השם, מעולה. אז אנחנו שמענו שאתה רוצה לפנק את המאזינים בשובר לסך 500 שקלים ללילה במלון, למי שאין את תשובה נכונה, נכון?
2: בהחלט, בוודאי.
1: ספר לנו קצת אורי על החופשה, איפה היא, מה היא?
2: קודם כל מדובר על חופשת קיץ באמת יוקרתית במלון הפאר גולדן קראון, בעמק ישראל, 5 כוכבים. מה יש במלון? שתי בריכות חיצוניות ופנימיות, יש בריכה פנימית וחיצונית, שתי חדרי כושר, ספא, ג'קוזי, סאונה, מרחבי ענק, מתנפחים, מועדון משחקים מאוד משובח. אבל לא רק זה, לראשונה במלונאות חרדית אנחנו מביאים לציבור הילדים רכבי קארטינג לנערים, משחקי שולחן
0: בתוך מתחם הבית מלון?
2: יש מתחם שהוא סמוך מאוד לבית מלון.
0: מסונף לבית המלון.
2: זה לא בתוך המלון, זה ברחבה הסמוכה למלון. כמובן שיש חדרי משחקיה, משחקי שולחן, אבל זה לא רק זה. כי אנחנו מדברים על חדרי לובי ענקיים, תוכניות, אומנים סביב השעון לכל המשפחה, מתנפחים, הקרנות לנשים, טובי האומנים. הרב גלזר, הרב פנגר, בנצי שטיין, אבי אילסון, טובים השניים של יהודה שוגרון.
0: פספומי אצלנו.
2: עד כהן, כן.
1: והכשרות המעודרת, תספר להם הרבורי.
2: כשרות מודרת, שכל המוצרים, זה לא יוצא מן הכלל בדת העדה החרדית, בפי כוחו של הרב שמואל בורנשטיין, מלבד הבשרים, כדי שזה יותאם לציבור הספרדי, אשר מקפיד לפי שיטת חלק מרן הבית, מרן הבית יוסף. ואנחנו מדברים על שתי מחזורים, שבאמת נשארו חדרים בודדים. אנחנו מדברים על שבוע הבא ועל השבוע השלישי, בסופי שבוע אנחנו כבר די, ברוך השם, כן, ברוך השם, גם פרשת עקב וגם פרשת ראה, עם ינקלה פרידמן ועם בנצי שטיין ועם כל לטובי אומנים.
0: בקיצור, מה שנקרא חופשה מושלמת.
2: חופשה מושלמת לכל המשפחה, גם ברמה הכשרותית וגם גם גשמי וגם רוחני.
0: מדהים, מדהים, מדהים, שווה ממש.
1: את המספר הטלפון רק תיתן לה שיעלו המאזינים.
0: בדיוק, איך אפשר להגיע למה?
2: כוכבית 3590, כוכבית 3590, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 12 בלילה.
0: זמינים בשבילכם.
2: להתקשר, זמינים בשביל ציבור המאזינים היקרים.
0: יפה מאוד. אז אנחנו רוצים כבר לפנות למאזינה הראשונה כדי שתנסה לפתור לנו את החידה, ואולי לקחת 500 שקל בבית המלון, בחופשה הכל כך טובה ומושלמת ששמענו עכשיו. אז אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים לאבישג.
3: שלום.
0: צהריים טובים, כן, מה לדעתך התשובה?
3: צהריים טובים. שכתוב למה, השבוע של השם נשבע לנח, זה, ואומרים את זה בכל יום, בבעיה עם שמוע, למה נרבה בימי בניכם האדמה, אשר נשבע השם.
0: אוקיי, ולמה זה בגלל נוח?
3: כי השם נשבע לנוח.
0: מה הרב אומר?
1: ולכן מה? ולכן מה? מה שנקרא מתחמם, מתחמם, ולכן מה? מה זה קשור לנוח? מה זה קשור?
0: טוב.
1: מתחמם, מתחמם. מתחמם. דברי טעם, אבל אנחנו צריכים להבין למה זה.
0: אנחנו צריכים את הנימוק. טוב, אבישג.
3: לא יודע.
0: בסדר? תודה רבה, אבישג. לפחות ניסית. זה גם טוב.
1: נדמת מאוד את המאזינים בהחלט.
0: כן, נעבור למאזין הבא. תודה רבה, אבישג. תודה רבה. צהריים טובים. נגיד צהריים טובים. שלום למאזין הבא. בנימין, שלום.
4: שלום.
0: צהריים טובים, כן, מה התשובה שלך?
4: כן, דווקא, גם אני עברתי קצת על הסידור לתפילה, וגם לי זה נראה לי כמו שהמאזינה הקודמת אמרה.
0: אבל מה הטעם? אנחנו חופשים מה הטעם.
4: בגלל שהשם החריב את כל העולם, אז השם הבטיח לנוח שלמה נרבו ימיכם מביניכם, אבל אדומה שיש בעיה שלנו וצריכם לסיים.
1: אוקיי, עוד קצת, עוד קצת, אתה אומר מצוין, ממש מצוין, אבל עוד
4: טיפה. כי מהשמה המלורס.
1: מתחמם, מתחמם, אבל עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת להסביר את זה.
4: שבגלל השם החריב את העולם.
0: כן.
4: אז השם הבטיח אחרי שירדו כל המים וכל זה, הבטיח לנוח.
1: ממש מצוין, ממש מצוין, ורק נגיד מה שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, נסביר בדיוק את מה שאת אומר, שממש ממש, איך אומרים, תשובה כמעט מושלמת לחלוטין, אבל זו התשובה, אומר הפרקי דרבי אליעזר, שכיוון שהקדוש ברוך הוא השפה לנוח שלא יהיה מבול, ואם היה מבול אז לא היינו קיימים פה, ומפני זה התקינו לומר למה נרבו עמכם ועם אבניכם. אז הנקודה שהוספת שהקדוש ברוך הוא יכל להחריב את העולם, זה ממש השלמה לתשובה של המאזינה הראשונה. נפלא ביותר, נפלא ביותר. מדהים. פשוט מדהים. כל הכבוד.
0: יפה מאוד, בנימין, כל הכבוד, תשובה נכונה. והרב, מה הרב אומר? הוא ייקח מאיתנו את השובר?
1: ככה זה נראה, ככה זה נראה, ככה זה נראה.
0: יפה מאוד, אז בנימין.
1: כמעט מושלם לחלוטין.
0: יפה, אז אנחנו שמחים לבשר לך שאתה תיקח מאיתנו, תזכה בשובר לחופשה הממש ממש מושלמת שנתן לנו במתנה אורי, כן, מגודן קראוון. תודה רבה לבנימין. בנימין, תודה רבה. תישאר על הקו, יקחו ממך את הפרטים. בסדר? מאזין? בנימין?
4: כן.
0: יפה, אז תשאר על הקו, ייקחו עם אחת הפרטים. הרב צבי ירום, יושב ראש משנת, מכון משנת החפץ חיים, תודה רבה על השאלה, ותודה רבה גם לאורי. אורי, איתנו? אוקיי, אז בכל מקרה, תודה רבה לכם על זה שזיקיתם את המאזינים לעשות שטייגן, וכמובן מתן שכרה בצידה, חופשה בבית המלון, 500 שקל ללילה בחופשה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים כאן בשטייגן.
1: תודה לכם, שלום.
0: תודה רבה הרב, תודה רבה, ונמשיך בשטייגן הגדול עם הרב נוסבכר, מיד אחרי הפרסומות פרסומות, ואנחנו שווים לשטייגן. קדימה.
5: עכשיו איתכם, 14:00, עם הרב נחום נוסבכר ויצחק חן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
6: איך אפשר לתאר את זה? ולארץ דע את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
5: ציפית לישועה?
7: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
6: חד וחלק.
5: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי. משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
11: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
11: כוכבית 3044.
13: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
14: 5,690 שקלים לחודש.
15: 8,700 שקלים לחודש.
16: 6,449 שקלים לחודש.
17: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
18: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
17: השירות אינו משפטי.
19: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
20: להישאר עם הנקודות ביד או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות.

0: לטוס ולהזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפו טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. תחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בחפוף לפרסומים.
2: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: עכשיו איתכם, 14:00, עם הרב נחום נוסבחר ויצחק חן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו לכם הפסקת הפרסומות, ואיתנו כמובן אנחנו נמצאים עם הרב נחום נוסבחר, ראש הישיבה, בבית המדרש הגדול בעולם, עושים שתי גנים המאזינים, השאלות שהרב אמר לנו בשעה הקודמת. הרב, אולי נחזור בקצרה לשאלות כדי שהמאזינים ירעננו קצת הזיכרון משעה הקודמת?
3: כן, ודאי, יש הרבה גם מצטרפים חדשים. Mm-hmm. אז בסייעתא דשמיא, להגדיל תורה ולהאדירה, תורה נקנית בחבורה, שיושבים ולומדים ככה.
2: ואין חבורה גדולה. עשרות
3: אלפים מעם ישראל.
2: ואתה כל חי בטח.
3: אז אנחנו רוצים יותר להתמקד עכשיו בשאלה הזאת, שנסו שני בחורים היום, זין באב, עלו לסריט בית מקדשנו, נסו מבני ברק, באוטובוס, לכיוון ירושלים, שהגיעו לשער שכם, אחד אומר לשני, סובב את הראש עד אחרי שער העריות. הגיעו לכותל, הם פוגשים את ברוך, הם מספרים לברוך, כל הדרך עשינו שטייגל, למדנו כל הדרך לאוטובוס. ברוך מסתכל עליהם, הוא אומר להם, שני דברים טובים לא עשיתם. ואנחנו שואלים, איזה שני דברים טובים מתכוון ברוך שהם לא עשו? Mm-hmm. והאם הוא צודק בשני הדברים שהם לא עשו טוב? כן. ואמרנו דרך אגב שהבחורים זה היה, אחד קראו לו איפרגן, ואחד קראו לו...
2: ינקלביץ'.
3: אחד קראו לו ינקלביץ'. אז האם הוא צודק בזה שהם עשו שני דברים לא טובים? ועוד שאלה שאלנו, האם ברוך באמת יכל לדעת על משהו לא טוב שהם עשו? ייתכן שאם לא היה לו נבואה, אולי היה יודע את זה? שאלנו על כך עוד ועוד, אנחנו רוצים לשמוע את המאזינים.
2: יפה, אז מי שרוצה.
3: על הקו, מדיוק. ושאלנו מה זה הסכם מסחר וזבולון, למה גד לא עשה הסכם עם מסחר? מה, לא ידע, מה,
2: למה לא דווקא את השכל לעשות העסקה השווה הזאת?
3: כן,
2: אז מאזינים שרוצים לענות, לעבור, לעלות לשידור ולעשות אתנו שטייגן, לענות תשובות לכבוד הרב, ויכולים להתקשר עכשיו ל-03-593-93-93, שוב, 03-593-93, שלמה פולק נמצא איתנו בהפקה והוא יענה לכם, ואנחנו מחכים לתשובות שלכם. הרב, היה עוד איזה שאלה שהרב שאל לפני כן, נכון? הרב רצה להתמקד דווקא בשאלות האלה, הרב יחזור על ה...
3: נכון.
2: מה הייתה השאלה?
4: אגב, הייתה את השאלה עם הבמבה.
2: שלמה, כן.
4: עם ההוא שישב באוטובוס ונרדם, ואז הוא התעורר.
3: כן, אז טובת המדינים שהצטרפו עכשיו, גם כן דיברנו על אותו אחד, שבאמצע הדרך נרדם, ופתאום התעורר, אוי ואי, צריכים תפילת הדרך, הוא הוציא את הבמבה מתחת למוסף שלו, בירך שהכל נהיה בדברו, אכל כזית, בירך בורא נפשות, להסמיך את תפילת הדרך, תפילה סמוכה לחברתה, ואז חבר שלו אומר לו, על דבר אחד יש לדון ואתה צודק, דבר אחד, לכתחילה לא עשית בסדר.
4: בוודאי שהוא לא עשה בסדר, כי איך שהוא קם, דבר ראשון צריך מודה אני, ואז אחר כך הוא יכול להתחיל לאכול במבה.
3: גם בשעה 2 בצהריים, אחד שקם באוטובוס, אנחנו פסק הלכה מהמפיק שלמה פולה, צריכים לומר מודה אני גם בשעה
4: 2. זה כמו שינה של לילה שלם.
3: טוב.
2: שינת קבע, יש לדון בזה, זה שינת קבע, שינת הרי.
3: יפה.
2: אז שוב, אז נגיד מי שרוצה לענות על השאלות שהרב נוסבחר אמר לנו כאן איתנו, להתקשר עכשיו ל-03-593-93, אנחנו מחכים לתשובות שלכם, לשאלות שכבוד הרב אמר, לדון ביחד איתכם, לעשו כשמד את העלי בדי הלכתה.
3: יפה, יפה, ואנחנו בעזרת השם נראה המור, תוך כדי, הרבה מאוד הלכות למעשה, ואיזה תלמידי חכמים פה עולים על הקו.
2: כן, איזה יופי, איזה מאזינים. ותענו
3: ככה לעשות שטייגן בבית המדרש הגדול בעולם. איזה יופי. ואני רוצה להוסיף עוד שאלה ככה לטובת המאזינים.
2: כן.
3: טובת המאזינים שהם עברו, שאלה חדשה, כן? שאלה שאני מאוד מאוד הייתי שמח לדבר עליה, ופה באמת לעורר את לב הציבור. באותו דרך עכשיו אנחנו חוזרים לאיפרגן
2: וינקלביץ'
3: שנוסעים לצפת, שעוברים ליד הים.
2: מה שהיה מאתמול.
3: אחד הבחורים שבירחו, כן? שבירחו שם עושה מעשה בראשית, או עושה הים הגדול, אז הוא ישן. שהוא התעורר, אז הוא גם רצה לברך על הים. אז אמרו לו, מתי פעם האחרונה ראית את הים? אז הוא אמר, רגע, הוא עשה חשבון.
2: האם בתוך 30 יום או לא?
3: תקשיב מה הוא עשה חשבון. הוא עשה חשבון, היום זה זיינב, היום הם נסו לצפת. אני ראיתי את זה, בוו תמוז ראיתי את הים. וו תמוז, נסעתי קצת להתברר, לשישי, נסעתי לים, וו תמוז. היום זה זיינב.
2: בדיוק חודש.
3: אז עבר 30 יום.
2: נכון.
3: הוא אומר לכולם שם, עבר 30 יום, הוא מרים את הידיים בהתלהבות, והוא רוצה לברך, אוי סמי סמרי שיס.
2: פתאום.
3: צועקים עליו, מה פתאום אתה לא יכול לברך? הוא אומר להם, למה אני לא יכול לברך? עבר? מי וו? וו תמוז. היום זיינב.
2: 31
3: יום. עבר 30 יום, אני רוצה לברך. מי צודק ולמה? ועל כך נרחיב בסייעת הדשמיים.
2: אז מי שרוצה לענות, תשובות לעלות לשידור ולענות, 03-593-93. אנחנו רוצים להגיד שלום למאזין, ישי, שלום.
5: שלום הרב.
2: כן, מה התשובה שלך לכבוד הרב?
5: זה בנוגע לאכילה של שכר וזבולון, למה דווקא זבולון ולא קל?
2: שאלה מעניינת מאוד, כן. למה רק יששכר, זבולון קיבלו את השכל לבוא ולעשות העסקה הזאת עם זבולון, אנחנו נחזיק בכם ונקבל את השכר של התירה שלכם, למה? יפה, למה רק הם?
3: יפה.
2: איפה כל השבטים?
5: זבולון לגד ולשאר השבטים, זבולון היה בו משהו אחד שהוא לא יכל ללמוד בתור עצמו. הוא היה נושא בים, היה יותר סוחר. יששכר הפוך, יששכר בכלל לא עשה פרמקציה, הוא לא עשה עסקים, הוא שרק בבית. לכן דפה זבולון עשה עם יששכר, אבל גד למה זאת הם לא הסתובבו.
3: ואז מה, שנייה רבותיי, בוא נתבונה קצת מה שאומר פה הרב ישי.
5: שגד כן יכל ללמוד, זבולון לא יכל.
3: אתה אומר ככה, אתה אומר גד, הוא לא היה נוסע למרחקים. גד יכל להיות, הוא היה מבחינת אשרי יושבי ביתך. הוא יכל לשבת וללמוד. אז אומר המאזין, כל כך יפה שגד ודן וכל השבטים ישבו ביתם, אז יכולו לעסוק בתורה לבד. הם לא היו צריכים הסכים, אבל זבולון...
2: הוא היחיד שנסע.
3: כן,
2: לא היה לו זמן.
3: טוב, אתה יודע שזו תשובה מאוד מאוד יפה. אנחנו חפשים משהו ככה עם... משהו ככה להעמיק, אבל זו תשובה בהחלט נכונה. אבל הכיוון שלך טוב. שכוח גדול,
2: ישי, שכוח תודה גדול. רבה. תודה רבה, ישי. שוב, מי שרוצה לעלות לשידור יכול להתקשר ל-03-593-93. הרב, בוא נחזור רק על השאלה האחרונה שהרב אמר. לגבי...
3: אז אנחנו, מה שאנחנו כרגע רוצים להתמקד, כן. ביותר, שאנו פה הרבה שאלות,
2: נכון.
3: ואנחנו רוצים להתמקד בדבר שהוא הלוכה למייסה. דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. סיפרנו כאן סיפור, שנוסעים שני בחורים.
2: ינקלביץ'
3: ואיפרגן. ראובן ינקלביץ' ושימון איפרגן.
2: אחדות בתשעת
3: הימים. נוסעים היום בזין באב. הם נוסעים היום לכותל. כשהם מגיעים לכותל המערבי, פוגש אותם חבר שלהם ברוך. והוא אומר להם, שני דברים טובים לא עשיתם. איזה, מה ברוך הבעיה? רוצה מהם? על איזה שני דברים ברוך מעורר אותם שהם לא עשו בסדר. ודרך אגב, גם מי שיודע לענות, גם מי שיודע לענות על חלק מהדברים, אנחנו תמיד, ברור. איזה שני דברים הם לא עשו בסדר? זה השאלה שאנחנו שאלנו, ואם ברוך יכל לדעת את כל הדברים שעשו בסדר או לא. וכמובן אמרנו שהם עברו בדרך, בין שער שכם לשער ריות, אחד אומר לשני, סובב את הראש, אל תסתכל.
2: מה קרה? מה יש שם?
3: מה יש בין שער שכם לשער ריות? למה אמר לו סובב את הראש? והאם ברוך צדק במה שהוא אמר להם ששני דברים שהם לא עשו בסדר?
4: אז לפני שהמאזינים יענו את התשובות, אני יכול לנסות לענות תשובה על השניים.
3: ודאי, בית המדרש הגדול בעולם, פוסטיה שטייגן, מה השאלה בכלל שום הפולק?
4: אז השאלה היא, למה דווקא יששכר וזבולון ולא שאר השבטים? כי כתוב יששכר חמור גרם, רק חמור עושה עסקאות.
3: לא, השאלה הייתה, אבל לא על יששכר. השאלה הייתה, למה זבולון?
2: הוא היחיד מכל השבטים.
3: הוא היחיד שעשה את העסקאות.
4: אבל הוא עשה את זה עם יששכר, זה בסדר.
3: נכון, בסדר, אבל השאלה הייתה על זבולון.
4: אוקיי, מיד יהיו מאזינים ו...
3: יפה, יפה.
2: כן. אז שוב, השאלה היא למה באמת רק זבולון קיבלו את השכל הזה, כמו שאנחנו אומרים, לעשות עסקה, לשבת ולהחזיק בתומכי, בלומדי תורה, כמובן שמקבלים את כל השכר של הלימוד שלהם, אבל למה רק להם את הרעיון הזה? למה דווקא הם?
3: יפה.
2: למה לא שר השבטים? כולם ראו שזבולון יושב ולומד. למה אף אחד לא רצה לעשות איתו שותפות?
3: נכון, ואני בטוח שעכשיו יושבים הרבה מהמאזינים ושואלים את עצמם, על מה אנחנו עכשיו מדברים פה, שאחד רואה את הים, ראה את הים, עבר כבר 30 יום. הוא ראה את הים בוו תמוז, היום זה זין אב, ובכל אופן אומרים לו, אתה לא יכול ועושה מעשה בראשית. מה, אבל עבר כבר 30 יום, מה קרה?
2: יפה, יש הכוח, אנחנו רוצים לפעות למאזינים. משה איתנו, צהריים טובים.
6: שלום עליכם.
2: צהריים טובים, כן, מה התשובות שלך לכבוד הרב?
6: תודה רבה על התוכנית, ממש...
2: צריך להגיד תודה רבה לרב מוסבחר, וגם למנהל התוכניות ישראל מאיר, שישב והגעת הרעיון הזה, שגם פה כבר משנים קודמות, אבל המשיך בזה במסורת של השטייגן הגדול, לנצל טעמים האלה, להרבות תורה בעם ישראל, בפרט בתקופה הזאת.
3: מוישה אמס ותורתו אמת, בכבוד הרב מוישה, עם ישראל מחכה למוצא פיך.
6: אני רציתי להגיד שאני יודע קצת מהתשובה לגבי שתי הבחורים שהלכו ופגש אותם ברוך.
3: כן.
6: ואמר להם, לא עשיתם שתי מעשים טובים, אני הבנתי משהו אחד, יש לי לענות שהם לא עשו קריאה, יכול להיות?
3: יישר כוח גדול מאוד, הרב רב מוישה, ופה אני רוצה באמת לככה לטובת המאזינים, קצת להרחיב איתך את הנושא. שאלה, רב מוישה, אתה מגיע לכותל, אתה עושה קריאה? סליחה על השאלה האישית.
6: לכותל?
3: כן.
6: אני ראיתי שיש היתרים כבוד הרב, בסוף יש רק מפרשים שאומר שאחר כך לא יבוא לכותל.
2: כן, יש בעיה, הרב, אני חושב שהרבה אנשים באמת, יש להם בעיה עם הסיפור הזה. לבוא ולהתחיל לקרוע, קודם כל לא הרבה יודעים. בוא נתחיל עם זה. וגם מי שיודע, זה קושי, זה הלכה שצריך ללבן אותה כמו שצריך. מה באמת חייב לעשות?
3: מוישה, על סמך מה אתה אומר את העניין הזה של הקריאה? בוא תשתף פה קצת את המאזינים.
6: מה הכוונה? שצריך לבוא לכותל, בעיקרון אם עבר 30 יום, אם אני זוכר, צריך בעיקרון לקרוע לחורבן בית המקדש, שריד בית מקדשנו, שאנחנו רואים את זה.
3: ואתה צודק 200%, 200%, אני רק לטובת המאזינים הבאים שיעלו, את שואל איתנו על הקו רגע, אני רק מעורר, האם ברוך יכל לדעת אם עשו קריאה או לא עשו קריאה? אתה כאילו אומר שברוך הסתכל עליהם, והוא ראה שהם בלי קריאה, אז לכן הוא העיר להם. אז אני רוצה שהמאזינים יתעמקו איתנו ויגידו לנו, האם באמת ברוך יכל לדעת אם הם עשו קריאה או לא עשו קריאה. אבל המאזין רב מוישה צודק, וכאן באמת, אני לטובת כל אחד ואחד ישאל את רבותיו, אני לא אומר, כל אחד, אתה יודע, מנהג אבותיו בידו, אבל שישאל, האם באמת זה מנהג אבותיו, או שזה לא מנהג אבותיו? הרי כתוב בשולחן ערוך, בסימן תף קוף סמך א', סעיף א', הרואה הרי יהודה בחורבנן, אבל אני רוצה לעבור מה שנוגע אלינו יותר. מקום המקדש. נכון, אני רוצה לבוא למה שאנחנו מדברים כרגע, שמה שכתוב, שמתי שרואים, הנה, אני מקריא בסעיף ב', באמצע סעיף ב', וכשרואה בית המקדש אומר, בית קודשנו ותפארתנו אשר הילוך אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדינו היו לחרבה, וקוראה, שולחן ערוך מפורש, וזה גמרה מפורשת, שמי שרואה את מקום המקדש, מי שרואה את הכותל המערבי, צריך לקרוע. צריך לקרוע. אז עוד הפעם, כל אחד עם רבותיו ומנהג אבותיו, שבאמת תבדוק אם זה מנהג אבותיו, או שאבותיו היו מגיעים בכל המועד, לכן הם לא קרו, או בשבת, נכון. או ביום טוב, ולכן הם לא קרו.
2: שזה פתרון דרך אגב, מי שרוצה באמת לא להסתבך עם ההלכה הזאת.
3: או שאבותיו יש כאלה שמקפידים שלא יעבור 30 יום, תכף נרחיב בזה. אתה מבין, כל אחד שישאל את רבותיו, האם באמת מה שהוא עושה זה טוב או לא טוב. ואתה צודק ב-100% שצריכים לקרוע. ובאמת, אני רוצה רק לומר, תדעו לכם, מאזינים, שיש מכונה שמוכרת חולצות ליד הכותל.
2: וואו,
3: מכונה מאוד
2: חידוש.
3: פשוטה, אני אגיד לכם איפה זה, בכמה שקלים. יש שיורדים, יש כניסה למכוניות לכותל, נכון?
2: נכון.
3: יש כניסה כזה
2: ראשית בעצם, כן.
3: הכניסה הראשית היא יותר
2: למעלה. ליד הכניסה הראשית, יותר מלמעלה, נכון.
3: יוצאים, יש כזה קרוסלה שיוצאים. ואחרי זה יש כזה שער שנפתח שהמכוניות נכנסות, נכון?
2: נכון.
3: כל הפרוטקציונרים, בוא לא נגיד לזה כרגע. אבל נכנסים דרך, לא כולם, יש הרבה רבנים, אבל יש גם הרבה, בוא חשב. קצת טיפה אחר כך, יש כמו מכונת פחיות, מכונה חומה, יש גם עם כרטיס אשראי, כמה שקלים, יש שם כמה שקלים, אתה שם את הכרטיס, נופל לך חולצה, מאוד מעניין, כמו חולצת טבחים.
2: וואו.
3: בלי כפתורים, חולצה מאוד קלילה, כבר יש קרע קצת למטה.
2: למשיך
3: את זה. אתה שם את זה עליך, וקורא, ומקיים את הדין, וכתוב עליך את הפסוקים, מה אתה צריך להגיד? רבותיי, זה שולחן ערוך מפורש.
2: הלוך שכן, שמים אליו.
3: רבים מהפוסקים מעוררים את העניין הזה, לעשות קריאה. רבותיי, בימים האלה, זה הזמן. טוב, סייעת לשמיים, נרחיב על זה. אני רוצה פשוט לעבור למאזינים הבאים.
6: כבוד הרב?
2: כן.
6: רצינו רב לנסות גם לדבר לגבי הרב בברכת הדרך, שיהיה את הדרך.
3: כן.
6: אפשר להגיד הרב, גם אני יודע משהו אחד הזה אם זה נכון, לגבי הוא אומר שני דברים שהוא לא עשה נכון, אפשר להגיד לגבי הרב אולי הם כבר היו ליד ירושלים, ואז כאילו זה צריך שיהיה דווקא רחוק קצת כדי לקרוא תפיית הדרך.
3: אז אני באמת אמרתי שהם סיפרו לברוך שכל הדרך הם עסקו בלימוד. והם נסו מבני ברק, הסיפור היה, אמרנו שהם נסו מבני ברק.
2: לירושלים.
3: וכל הדרך הם עסקו בלימוד, ככה הם סיפרו לברוך, וברוך אומר להם, דבר שני, שאמרת נכון שהם לא עשו אותו, שלא עשו קריאה, והדבר הראשון, מה הדבר הראשון שהוא עורר אותם, שמה?
6: אני אומר, אולי לגבי זה שהרב שהתעורר, ואכלת במבה כדי להסמיך ברכה לחברתה, כי זה לא פותח בברוך, אז הוא עשה רצפיית הדרך, ואפשר להגיד אולי הוא עשה זה כבר, מתי שכבר הגיעו להרי ירושלים, שזה לא, אי אפשר לברך רצפיית הדרך.
3: סליחה, סליחה, זה באמת אחד, נכון, נכון, אחד המאזינים אמר את זה, ככה באו חשב שאנחנו כבי בשתיקלתי, כבי בוט שלו, דוד שלו, כדי שכולם, כל התורה כולה, לעסוק בדברי תורה. אז היינו את השאלה הזאת, מה הוא העיר לו? אז אחד המאזינים אמר אתמול, שהם כבר הגיעו לפרסה הסמוכה לירושלים. ואסור להגיד, וכבוד הרב אומר, אפילו הגיעו לתוך ירושלים, כבר אסור לפעל תפילת הדרך. נכון, אבל אני הדגשתי כל הזמן שהוא התעורר די בתחילת הדרך. אבל יש כוח גדול, כמובן שכבודו יכנס פה גם כן להגרלה. אנחנו נעלה עוד מאזינים.
2: יש כוח גדול, תודה רבה משה. תודה רבה, צהריים טובים. אנחנו רוצים להמשיך למאזינים הבאים. שלום וצהריים טובים לדביר.
7: כן, שלום וברכה.
2: כן, מה התשובה שלך לרב?
3: דביר קוצ'ו אביאני.
2: אנחנו בדיוק מדברים על דביר.
7: זה היה בית מקדש.
3: נכון.
2: בדיוק.
7: רציתי לענות לגבי ה-30 יום של הראייה.
3: כן, בכבוד. לכאורה, מה שאלנו? שאלנו שאלה, דרך אגב, אני רוצה לעורר את השאלה הזאת גם על קריאה. בסדר, הרב, שנדבר פה על הכל ביחד, הרב דביר, אני רואה שאתה יכול לענות נכון.
2: מה שנקרא מילה לעניין באותו עניין.
3: הלכה אומרת, שמי שלא, קודם כל, כמו שעוררנו אתמול, חייבים שרואים את הים לברך כל אחד עם רבותיו. חייבים לברך שרואים את הים, שכל אחד יבדוק עם רבותיו מה צריך לברך. רובם ואחים עושה מעשה בראשית, העובדי אומר שבני ספרד צריכים לברך, עושה הים הגדול. אבל צריכים לברך. אבל אם אחד ראה את הים ולא בירך, עד שלא יעברו 30 יום, הוא לא יכול לברך. אותו דבר, בן אדם צריך לקרוא, שרואים את הכותל, צריכים לקרוא. אם הוא קרא, עבר 30 יום, והוא הגיע בתוך ה-30 יום, אז הוא לא צריך לקרוא פעם נוספת. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, בין על הים, בין על אחד שרואה את הכותל. בוו תמוז, אני מדגיש, תזכרו טוב, וו תמוז היה יום ראשון, אנחנו היום יום שלישי. לפני 4 שבועות ועוד...
2: יום אחד.
3: אנחנו יום שלישי היום. 4 שבועות, ועוד, זאת אומרת, מיום ראשון לפני 4 שבועות, עד יום השני, זאת אומרת, זה 4 שבועות ויומיים. 4 שבועות ויומיים, זאת אומרת, וו תמוז, הוא ראה את הים, וו תמוז היה בכותל, כן? וו תמוז היה בכותל, היום זה זין אב, האם זה נקרא שהוא עוד בתוך ה-30 יום, והוא לא יקרא? האם זה נקרא שהוא בתוך ה-30 יום, והוא לא יברך? או שתגיד, הרב, מה לא עבר 30 יום? עבר כבר 30 יום. תשובה, בכבוד הרב דביר.
7: נכון, אז כתוב במגן אברהם, הוא כותב...
3: איזה תלמידי חכמים, רבותיי, יש לנו כאן על הקו, איזה תלמידי חכמים, ואני אומר לכם, רבותיי, אני מדבר בכל כך הרבה מקומות העניין הזה, בוא נשים לב, 30 יום זה לא, כל אחד מתחיל לספור לי את ה-30 יום, מה אומר המגן אברהם, בכבוד?
7: אז כותב במגן אברהם שצריך 30 יום מלאים, דהיינו אותו יום, גם לא כולל יום הראייה, ולא כולל יום של אותו היום, דהיינו, אם היה יום ראשון, הוא ראה את זה ביום ראשון, הוא יצטרך, ביום
3: שיצטרך
7: לברך,
3: זה
7: יהיה ביום רביעי.
3: יפה, יפה. אז הדוגמה שנתתי, בדיוק מביא אותה מוגן אברום. שבאים בוו תמוז, לפני 4 שבועות ויומיים, הוא ראה את הים, או שהוא ראה את הכותל, כן, זה בסבר שלי, ולגבי הקריאה. והיום יום שלישי, זין, היום יום שלישי, זה זין אב, אפילו שכביכול עבר 30 יום, ואפילו איך אמרת לי בכל בתוך כדי השידור, אני זוכר מה אתה אומר, החבודה שלי, יצחק, אמרת, אנחנו כבר 31, אנחנו ביום ה-31, אומר המוגן אברהם, מכיוון ספק, כמו שעכשיו אומר פה, המאזין החשוב, המוגן אברהם, והמשתברו, והביא אותו הלכה למעשה ברשיות ח', שלכן לא יברך, יש איזה ספק בהלכה, לא נקרא מה כל הספק, עד שיעברו, זאת אומרת, רק ביום ה-32, רק ביום ה-32,
2: כי למה? כי אמרנו יום הראייה ועוד יום.
3: יום הראייה, ויום שהוא ראה אז, והיום שהוא עומד היום, לא מצטרפים.
7: יום שהוא ראה אז, זה היה יום ראשון,
3: נכון.
7: ולא כולל אותו יום של ה-30, כאילו.
3: לא היום שהוא ראה ולא היום שהוא עומד בו. מורידים את שניהם.
2: אז ביום ה-32.
3: רק ביום ה-32. והמוגן אברהם אומר את הדוגמה, שאם ביום ראשון הוא ראה...
7: זה גם המשנה ברורה מביא את זה.
3: כן, כן, כן. שאם ביום ראשון הוא ראה, יוכל לברך רק ביום רביעי, עוד 4 שבועות.
2: תברך מחדש, כן.
3: וגם קריאה. פטור מקריאה, אחד שהיה בוו תמוז בכותל.
2: מגיע אחרי שבועיים.
3: מגיע אחרי 4 שבועות.
2: ביום אחד.
3: הגיע ביום ה-31, לא צריך עוד לקרוא. רק ביום ה-32. שרקוח גדול, שרקוח גדול. גם לגבי מעשה בראשית, לא יכול לברך מעשה בראשית. כמובן, הרב, אנחנו ניתן לו בעזרת השם משהו, שרקוח גדול.
2: אין בעיה. שרקוח, תודה רבה, דביר.
7: תודה רבה.
2: תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. כן, שלמה. שלמה, שלום.
8: כן, שלום.
2: צהריים טובים, מה התשובה שלך לרב? שלמה?
3: מלך שהשלום שלו.
9: בקריאה לא בטוח שהוא יחב לקרוא.
3: כן.
9: אם זה, נגיד, אם נגיד זה הרכוש של אבא, אז הבן לא בטוח שהוא יחב לקרוא.
3: כן, עוד פעם, תחזור. שאתה אומר...
9: שזה בחזקת של אבא שלו, אז הוא לא יכול לקרוא מדעתו.
3: רב שלמה, אתה מדבר טוב. רבותיי, תקשיבו מה אומר פה המאזין החשוב רב שלמה.
2: אני פה נקודה מעניינת.
3: נכון? וזה הלכה. אם ההורים, הרי הבגדים למי שייכים הבגדים של הבחור?
2: להורים.
3: שייכים להורים.
2: עד מתי? עד החתונה?
3: זו שאלה מעניינת.
2: שאלה מעניינת, אגב. כן.
3: מה, שלמה, אתה רוצה להגיד משהו בעניין?
9: לא, בסדר.
3: אתה מסכים איתו, מה שיצחק אומר, תדע לך, יצחק יש לו פה קדוש. כל מה שהוא אומר זה קדוש. אז אומר המאזין שבחור ישיבה, הבגדים שייכים הרי לשייכים להורים שלו. אם ההורים שלו מקפידים עליו
2: שהוא לא יעשה את זה,
3: שלא יעשה קריאה בבגדים, אז הוא לא עושה קריים, הוא לא עושה קרע בזה, והוא צודק. אבל באמת
2: יש כזה פטנט, פעם שמעתי, שלפני שמגיעים לכותל מקנים את החולצה למישהו אחר.
3: הפטנט הזה הוא בעייתי מאוד.
2: בעייתי מאוד, כן. זה להתחמק מהקודש ברוך.
3: הרבה כאלה, זה לא רק להתחמק, הרבה פוסקים מהורים, תכף נוסיף בעניין הזה. אבל שנייה, קודם כל רוצה לומר, אבל כותב רבם מפריד, שזה לא טוב שההורים ירשו לילדים שלהם לעשות קריאה. ואני אומר היום, זה כל כך פשוט.
2: לוקחים חולצה פשוטה, שנקראה אולי אפילו גם.
3: לא, אל תביאו חולצה מהבית. יש כאלה, זה מה שקשה היום לאנשים. לקרוא את החולצה רגילה, ותחיל לסרוף חולצה ושוכחים ומספריים, אחר כך מתחיל לצפצף שם בשערים של הכותל, חושבים כמעט את זה מחבל, נכנס עם מספריים, ותשים איזה בלגנים שלמים. יש פתרון, פשוט יש היום מכונה, תסתכלו שם, מכונה כמו מכונת פחיות, עולה כמה שקלים, אני מקבל אחוזים, הכל חולצה שקונים שם, שאתה צוחק. יש שם כמה שקלים, זה חולצה הכי פשוטה, דרך אגב, על פי ההלכה, צריכים לקרוא את הבגד העליון.
2: נכון, החולצה.
3: תורתית זה החליפה. אז מה שצריך לעשות לכתחילה, להוריד את החליפה. לכתחילה ראוי להוריד את החליפה, עוד ככה, עוד לפני שאתה רואה את הכותל. ומי שלא, בכל אופן, להוריד את החליפה של מיד המכונה, ללבוש את החולצה, ואת החולצה הזאת, תנות בכמה שקלים את החולצה הזאת, תוריד את החליפה, שים את החולצה עליך, אז בשנייה, ואז
2: נשאר בלי חליפה,
3: ואז זה הבגד העליון החולצה הזאת, זה כבר מגיע טיפה קרוע, אתה קורא את זה, שם את ההוראות, בדיוק מה לעשות, ומקיימים את המצווה בידוק, כדאי ובית אלוקינו להוציא כמה שקלים על זה. שרכוח גדול.
2: שלמה, תודה רבה.
9: נקבל משהו?
3: אנחנו נכניס אותך פה להגרלה, בעזרת השם יתברך, נקבל מאוד שכן.
2: תודה רבה שלמה, תודה רבה. הרב, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, ומיד נחזור עם כל השטייגן שאנחנו עושים פה ביחד עם המזינים, ברשות הרב נחום נוסבחר פרסומות, ואנחנו חוזרים.
0: עכשיו איתכם, 14:00, עם הרב נחום נוסבחר ויצחק חן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
10: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב ב9, כאן בכל חי. בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת 9 באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב ב8, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני 9 באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב ב8, כאן בכל חי.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם.
13: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית. שעה אחת, שבע אחת.
15: תרומה לכלל פעילות העמותה.
16: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: עכשיו איתכם, 14:00, עם הרב נחום נוסבחר ויצחק חן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו אליכם, אז אני מכרים, מהפרסומות, איתנו עם הרב נחום נוסבחר, ראש הישיבה, עם השאלות, עם השטייגן בשידור. כן, אז אנחנו רוצים להמשיך עם המאזינים הרב, וממש לקראת סיום, וגם לשמוע את התשובות להלוך אל המייסה. רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לדוד?
7: כן, שלום.
6: כן, מה התשובה שלך לכבוד הרב? רק נעשה את זה בזריזות, כן?
7: רציתי לענות על בחורים שנסו לירושלים.
8: כן.
7: הבחורים, כמו שאמרתם, מסרבים את הראש, באזור של משער שכם עד שער העריות, זה כנראה היה בשביל שהם יוכלו לקרוא את הדלת שנגיע לכותל.
8: יפה, יפה. יפה, יפה, יפה. לזה חיוונו, אז ברשות המאזינים, אנחנו כבר חותרים פה לכל התשובות. ענה נכון מאוד רבי דוד. יש הלכה בפוסקים, בעיקר ההלכה, צריכים לקרוא גם שרואים את העיר העתיקה. עוד לפני שהם מגיעים לכותל.
6: רואים את מקום המקדש.
8: לא, יש הלכה שרואים את ירושלים העתיקה צריכים לקרוא.
6: אוקיי.
8: ויש עוד הלכה שצריכים לקרוא על המקדש. עכשיו, בנושא הזה לקרוא על העיר העתיקה, בזה לא מוכרים במי שלא קורא. יש בזה קצת דיונים, לא ניכנס, אין זמן להיכנס.
6: אז מה עיקר החיוב?
8: אז אמר, אומר המאזין, ובצדק והוא צודק, שריכם תלמיד החכום עם רבי דוד. אומר רבי דוד, שמי שלא רוצה לקרוא על, על, על העיר העתיקה, והוא רוצה לקרוא אחר כך על בית המקדש, ושם גם לקרוא העיר העתיקה, לא לקרוא שתי קריאות, עדיף שלא יסתכל על החומה הוותיקה, החומה האמיתית. והחומה האמיתית שיש לנו היום זה משער שכם עד שער העריות. שער הדברים זה לא החומה האמיתית. אז לכן, אם הוא יסובב את הראש, הוא נוסע בקו אחד, משער שכם עד שער העריות, אז הוא לא ראה את העיר העתיקה. ואז שהוא נכנס עם קו אחד, הייתי אתמול בלילה צרבה מופריד, מפורס, זאת אומרת אם הוא נכנס מסביב, הוא נוסע עם האוטובוס והוא לא מסתכל בקו אחד משער שכם עד שער עריות, והוא נכנס בדרך הרגילה ואז הוא מגיע למכונה וקונה שם את החולצה ומסתכל על מקום המקדש, אז הוא יכול לעשות קריאה אחת גם על המקדש וגם על ירושלים. יישר כוח גדול למאזין, נראה מה שייך לתת לו. יישר כוח גדול. ואנחנו לסיום,
6: כן, הרבה, בוא נגיע
8: נענה, אז נענה רק כמעט ענו על הכל, רק נענה על דבר אחד קטן, נענה על הדברים שעוד לא דיברנו עליהם. רבותיי,

0: כל כך סברה יפה, כתוב הישן, אסור לתת אוכל תחת המיטה. מתחת למיטה אסור שיהיה אוכל.
1: דווקא בדין של מיטה.
0: דווקא שזה מיטה, אבל אחד שיושן על כיסא באוטובוס.
1: למה? כי זה שנת רעב וזה שנת קבע?
0: לא, לא, זה לא נקרא מיטה. אנחנו לא יודעים מה זה רוח רע וכל הדברים האלה. זה נאמר על מיטה.
1: אוקיי.
0: כך טוען רבה מופריד. לכן, אין, אתמול דיברנו על עגלת ילדים. ילד שיושן בעגלה שלו, אני לא מדבר על עגלת אמבטיה, שלפעמים יש תינוקות שזה המיטה שלהם. אני לא מדבר על זה. אבל דרך אגב, עגלת אמבטיה זה לא התינוק, זה לא המיטה האורגינלית של התינוק. אז לכן, ילד שנרדם בעגלת ילדים, גם בעגלת טיולון, ודאי. ילד שנרדם ויש אוכל מתחת, אין שום בעיה, אפילו לכתחילה לשים אוכל מתחת לעגלה של הילד בטיולון, כי זה לא מיטה. אחד שנרדם על כיסא באוטובוס, לא קרה כלום, זה לא מיטה, אז אפשר לכתחילה, הבמבה הזאת, אין שום בעיה לאכול אותה. ודבר לגבי הקריאה, באמת דיברנו על העניין הזה, צריכים פיק רוב רובם של הפוסקים. אני לא נכנס לאנשים ויגידו ושמע, כל אחד שישאל את רבותיו ויבדוק אם באמת צריך לעשות קריאה או לא.
1: אבל רוב הפוסקים
0: ממש צועקים על זה.
1: זה חיוב.
0: כן, יש קרב שאתה מסיים, לא ירבח מי שגר בירושלים, לא ייכנס לכל זה, אבל לשים לב לדברים האלה. מה קרה? זה לא איזה בעיה, אתה לא מברך פה שיום מלכוס, ויש דברים שאומרים, לא ניכנס לכל זה עכשיו. ما ما ما ما لما هو يغير لا على الكريا هو يغير لهم لما انا أومر شو يم لا له نبوءه ولا يخلى يغير لهم كالبي على اخي شو سيم كريا بخلطه افشار مياد زروكت ذا لفخ אז אם אתם אומרים עכשיו אנחנו הולכים בירושלים ואנחנו לא רואים שהרבה קורים, מי אמר לך שהם לא קרו? יש חלק שקרו שם, יש חלק שקרו שם ליד המכונה, קרו שם ליד המכונה ואחר כך זורקים את זה לפח, ולכן אותו אחד ברוך שראה אותם
1: מחליפים את החולצות,
0: הוא ראה אותם, הוא הסתכל עליהם, והוא אמר להם, עשיתם משהו לא טוב שלא קראתם. הוא לא יכל לדעת, כי יכול להיות שהם כן קראו, ומיד זרקו את החולצה. עכשיו, מה היה הדבר שאמרנו שהוא עיר להם, ואמרנו איפר גם פה וינקלביץ', נכון. כי התשובה היא, בדרך מבני ברק לירושלים, אשכנזים צריכים לברך. בני ספרד, הרבה נוהגים שרק על 72 דקות נסיעה. נכון. 72 דקות נסיעה. אין 72 דקות נסיעה מבני ברק לירושלים.
1: והגדר הוא בנסיעה רגילה, בלי פקקים.
0: אז לכן כן. שהוא אמר להם, לא התפעת, כל הדרך דיברתם בלימוד, זה מה שהתגשנו, הם לא אמרו תפילת הדרך. אז ההערה נכונה ל...
1: דווקא לנקלביץ'.
2: לאיפרגן. אני חושב שהם עשו קריאה לחוצה אחרי שהם ראו את המחיר שלה.
0: שמה?
2: הם עשו קריאה לחולצה אחרי שהם גילו
0: אותם. אחרי שהם גילו אותם, הבנתי. אבל בכל אופן שיהיה רבותיי, זה העניין, זה הזמן שלנו עכשיו, זה הזמן של הימים האלה. ואני רוצה את תשעת הימים, זכינו ביחד איתכם המאזינים, איזה זכות לעשות שטייגן בבית המדרש הגדול בעולם, יחד עם החבוס שלי, יצחק, ועם המפיק, שלמה פולק, יש הכוח גדול.
1: ובני שוורץ,
0: ומתכנאי בני שוורץ, ובהפקה גדולה.
1: ביחד עם הרב, אנחנו נוסף אחר.
0: קובי סגל, כמה שדאג פה, ועם פסח בגד, שהיה איתנו כל הימים האלה, ובזכותי המאזינים, נזכה כולנו, בזכות התורה, לראות את בית המקדש השלישי יורד מן השמיים, ולראות כולנו ותחזנה עינינו שאנחנו נזכה להיות במעמד הזה בסייעת הדשמיה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ונזכה כולנו לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: אמן ואמן, ישר כוח גדול הרב, תודה רבה לרב נחום נוסבכר, ראש הישיבה, תודה רבה לבני שוורץ הטכנאי, לשלמה פולק המפיק, תודה רבה, צהריים טובים, בשורות טובות.

0: אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי בהקשת קוד קופון 93939, כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג, בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים, במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
13: ויש גם מופעים?
14: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי ערב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
15: ציפורי בכנרת!
14: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
16: ציפורי קלאוס!
14: כוכבית 3044.
17: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט,
13: מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת תשעה באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב בשמונה, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב בשמונה, כאן בכל חי.
18: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
19: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בצבא לבנון טוענים כי במהלך אחת הפעילויות כוחות צה"ל ביצעו ירי סמוך לכוחות לבנון. בהודעה נאמר כי זה עלול לעכב את יישום הפריסה במסגרת הפיילוט. כוחות הביטחון עצרו את מוחמד עוואד, אזרח ישראלי בן 29 מנצרת, בחשד לקידום פעילות טרור. על פי החקירה, עוואד, שעבד כמאבטח בתחנה המרכזית באפולה, תכנן לבצע פגיעה בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובין היתר פנה לחמאס במטרה לקבל משאבים לקידום פעילות הטרור. השר בן גביר מסר בתגובה לידיעה כי זו הפעם התשיעית שארגוני טרור מציבים אותו כמטרה ומנסים לפגוע בו, תוך שהוא מציין כי ימשיך לקדם את הרפורמה בבתי הכלא, להרוס בתים לא חוקיים, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים, לפתוח כיתות כוננות ולחמש את אזרחי ישראל. לסיכום אמר השר, לא תפחידו אותי ולא ירתע מכם. בית המשפט העליון קבע דיון בבקשת ביזיון בית המשפט שהגיש ראש השבק דוד זיני נגד העותרים בעתירה נגד מינויו, בטענה שאינם מקיימים את פסק הדין ואינם מעבירים לידיו את רשימת שמותיהם. לאחר 4.5 שנות מאבק משפטי, בגץ דחה על הסף את העתירה שהוגשה נגד הריסת אוהל התפילה זיו יהודה בשכונת קריית הרצוג בבני ברק. העתירה הוגשה לאחר שבשבוע האחרון דחה בית המשפט המחוזי את הערעור שהוגש נגד צו ההריסה. בקהילה מעריכים כי לאחר מיצוי ההליכים צו ההריסה יבוצע בתקופה הקרובה. עיצום כספי של 250,000 שקלים מוטל על קופת חולים מאוחדת על ידי הרשות להגנת הפרטיות. העיצום מוטל בגין אי קיום חובת הדיווח המיידי על אירוע אבטחה חמור שהתרחש במערכות החברה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
20: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
21: בחסות
22: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
19: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום, וביום חמישי הכבדה נוספת.
20: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
21: בחסות
22: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
19: עד כאן חדשות כל חי.

0: ועכשיו איתכם, ציפית לישוע, מגיש אריאל ברמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה משה אבליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של

0: ציפית לישועה? הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי. מגיש אריאל ברמן.
1: לך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. כך מצווה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו ושולח אותו לעקוד את יצחק בנו במקום שבו ייבנה בית המקדש. ולמרות שכבר בראשית התורה ברור שירושלים היא המקום הקדוש ביותר, המקום שבו נמצאת אבן השתייה ממנה הושתת העולם, בכל זאת, כשנכנסו בני ישראל אל הארץ וחבשו אותה, הם דילגו על ירושלים. לא מפני שוויתרו עליה חלילה, אלא בגלל השבועה שהשביע אבימלך את אברהם אבינו שלא יפגע בצאצאיו. ואתה ישבעה לי אם תשקור לי ולניני ולנכדי, ויאמר אברהם, אנוכי ישבע. חלפו כמה דורות מאותה שבועה ועד שהוכתר דוד כמלך על ישראל, ולאחר 7.5 שנים שבהן מלך בחברון על שבט יהודה, פג תוקפה של השבועה, והגיע הזמן לכבוש את ירושלים ולהפוך אותה לעיר הבירה של כל שבטי ישראל. דוד לא רק כבש את העיר, אלא אף קנה את שטח הר הבית בכסף מלא מארונה היבוסי, למען לא יפקפק איש בשייכותה של ירושלים לעם ישראל. כמה עשרות שנים לאחר מכן, בשנת 4 למלכותו של שלמה המלך, יצאה אל הפועל בניית בית המקדש הראשון, על פי התוכניות שהכין אביו דוד המלך יחד עם שמואל הנביא. ובמשך 410 שנה עמד בית המקדש הראשון על תילו, עד שבתשעה באב הוא חרב באבונותינו, על ידי נבוכדנצר מלך בבל. חלפו 70 שנה ובסופן עולי בבל ששבו מהגלות בנו את בית המקדש השני שפעל במשך 420 שנה, עד שגם הוא, באבונותינו, הוחרב על ידי הרומאים. ומאז, במשך כמעט 2,000 שנה, נדדנו בין העמים עד שהחל קיבוץ הגלויות וזכינו להתקבץ חזרה בארץ ישראל, להתפלל בירושלים ולגלות בה עוד ועוד עדויות לקשר ההיסטורי, הרוחני, הגשמי והנצחי שלנו לירושלים, מימי בית ראשון, דרך ימי בית שני, ועד שנזכה במהרה בימינו לבניין בית המקדש השלישי. בשעה הקרובה נסייר בעבר, בהווה ובעתיד של ירושלים, יחד עם הרב מרדכי סולי אליאב, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי. שלום כבוד הרב, תודה שבאת אלינו.
2: שלום, עונג שלי.
1: אז יש לנו במורשת ההיסטורית שלנו, החל מבראשית, את העדות הברורה לכך שירושלים היא שלנו. ובכל זאת, יש כל הזמן עוד ועוד ועוד ממצאים שמוכיחים את זה. אולי נתחיל את הסיור דווקא במקום שבו הושתת העולם, באבן השתייה, כי גם היא נמצאת בירושלים, רק שאין לנו גישה אליה.
2: נכון, אתה צודק. אבל אני חושב שאנחנו תמיד אומרים בסיורים שלנו, שהרצף ההיסטורי הוא חשוב, אבל היסטוריה לא לומדים בשביל הדעת. היסטוריה לומדים בשביל להרגיש. איך אמרנו בליל הסדר? חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא מצרים. אדם לא שואל את עצמו. חייב אדם ללמוד את ההיסטוריה של יציאת מצרים. לראות עצמו כאילו. למה? כי כאילו היית שם, חווית את החוויה. ירושלים, מעבר לכל סגולותיה, היא לוקחת אותנו לחוות את החוויה של כל תקופה ותקופה. להיכנס לדמות, לדילמות, לקשיים, להחלטות. אני אומר, אדם חייב לראות את עצמו כאילו חלק מגולי בבל. חייב אדם לראות את עצמו כאילו חלק מצבאו של יהודה המכבי. חייבת אישה לראות את עצמה כאילו היא חלק מנערותיה של אסתר המלכה. אם לרגע אחד אנחנו נכנסים לנקודה שבה אסתר הבינה שהיא כבר לא יכולה להינשא למרדכי, ובמקום זה, שתה את אחשוורוש, איך מתמודדים עם שליחות כזאת שאי אפשר לסרב לה, כי אחרת את ובך תובידי.
1: אז, אז אולי, אולי ההרגשה הזו היא קצת גדולה עלינו בעצם, להרגיש את מה שהרגישו בדורות מסוימים, זה, זה קצת, קצת אז, מעורר
2: אז,
1: אימה.
2: אז אני אגיד לך, אם ריבונו של עולם היה חושב שזה מעורר אימה, הוא לא היה אומר זכור ימות עולם. איך תזכור את מה שאתה לא יודע? קודם כל צריך לדעת. ולא רק זה, בינו שנות דור ודור. איך תבין אם לא תיכנס לדילמה? כשאדם רוצה לדון את האחר, אז הוא חייב להיכנס לראות עצמו כאילו הוא אותו אדם. עם הקשיים, עם האופי. זה בדיוק מה שאנחנו מצטווים לעשות כשאנחנו מסיירים בירושלים. ירושלים היא מראה של עבר, אבל לא סתם עבר, של עבר שנותן כוח ובעצם בונה את העתיד. זה חוברה לה יחדה, והיא מחברת המון.
1: זאת אומרת, אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
2: חד וחלק.
1: אז איפה, מתחילים עכשיו את המסע, לאן הרב לוקח אותנו?
2: אז אני אגיד לך, אולי לפני שנתחיל את המסע, אנחנו, דיברת על לבן השתייה.
1: כן.
2: אז אני אגיד לך, לנו יש מיצג, שעבדנו עליו...
1: לנו זה לקרן למורשת הכותל?
2: אכן, יש מיצג, שעבדנו עליו... כמעט 8 שנים. 6 שנים ניסינו להתמודד עם השאלה, מה סוד האבנים האלה? דמי לב צריכה שאתה נמצא ברחבת הכותל. אתה לא יודע הרבה. אבל אתה רץ, אתה רואה מישהו שנראה לך שהוא יודע, ואתה אומר לו, תשמע, בעוד 20 שניות ההסעה שלי יוצאת, תן לי בבריף קטן, כותרת, מה סודן של האבנים האלה? אני רואה פה אנשים... בודדים וקבוצות, מהארץ ומחוץ אלה, בוכים בדמעות של שמחה ודמעות של אולי קצת יותר שמחה, ואולי ההפך.
1: כן.
2: מה הסוד של האבנים האלה?
1: למה דוחפים את הפתקים?
2: כן. אז אנחנו עבדנו על זה 2 שנים, כדי להגדיר את הסוד, אחר כך להציג...
1: איך, שנייה, לפני שתגלה לנו מהו הסוד, זאת אומרת, איך בכלל עובדים על להגדיר דבר שכזה? מה, זה צוות חשיבה? מכנסים?
2: בהחלט. יושבים בכלל... אני רק פותח סוגריים, כשהקמתי את הקרן לפני כמעט 40 שנה, גם אספתי צוות של 50 אנשים. ואמרתי, תנו לי הגדרה של עם מה אתם רוצים, שחושבים שנכון לצאת מביקור בכותל. אבל נער ועד זקן, מהארץ ומחוץ אלה. אותו דבר לפני כל מיצג. 2 שאלות. מי קהל היד? ומה המסר המרכזי? ולהתחדד למסר המרכזי, אני אומר להם, את השורה הראשונה אני שומע. מכאן ואילך אני... דיסלקציה. לכן תתחדדו עם שורה אחת.
1: כן.
2: תתי מסרים, אני ידע. ואתה שומע כיוונים שונים, ובסוף, כשאתה בוחר את התשובה הנכונה, אתה מרגיש שכל אחד מחייך אומר, אתה יודע מה? זו התשובה.
1: לא, אז מה הסוד?
2: אנחנו הלכנו בעקבותיו של יעקב אבינו. יעקב אבינו חולם חלום. והוא קם, והוא אומר, אכן יש אלוקים במקום. אכן, זאת אומרת, זה נכון מה שחשבתי, מה שידעתי. אז הוא אומר, ואנוכי לא ידעתי, אין זה בית אלוקים, וזה שער השמיים. אם אתה רוצה להגדיר את עניינה של אבן השתייה, של הר הבית, זה שער השמיים. יעקב אבינו חולם על סולם. סולם עניינו לחבר בין 2 מפלסים. לא רק זה, יש לו שלבים. הוא מאפשר לאדם לעלות ולרדת. וראשו מגיע השמיימה. עוד לב מוצבות ארצה. אגב, בעברית, ארצה זה לארץ. ירושלימה זה לירושלים. עוד לב מוצבות ארצה, אז המקור בשמיים ומוצבות לארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו סולם למקום שהוא שער, שמחבר בין בפנים ובחוץ, בין ענן והר, בין חומר ורוח, בין גוף ונשמה, ובין שכינה ואבנים.
1: אז בעצם האבנים האלה הם השער לשמיים.
2: בדיוק. הם השער לשמיים והם נותנים לנו להתחבר לדבר הכי עמוק שלנו, שזה הנשמה שלנו.
1: אז בעצם, אם אנחנו מתחברים גם למה שהרב אמר קודם, שצריך להתחבר, להרגיש, אז המצב והמציאות שבה אבן השתייה נמצאת במקום שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, זה בעצם זה מציאות שהיא עגומה ועצובה. זאת אומרת...
2: בהחלט.
1: אז מה עושים עם זה?
2: אז אני אגיד לך... ברגע שאדם יודע מה הוא חסר, שיודע להשתוקק, לחשוף לחוסר, לרצות אותו, לדעת להעריך אותו, אז בעצם הוא מתמלא. כל המתאבל על ירושלים, הוא רואה בשמחתה למה? כי האבל על ירושלים זה אבל על שאיפה לקרבת השם. שאיפה לקרבת השם זה כל האדם. אשרינו אם היינו רואים את הילדים שלנו, כל מה שהם בוכים זה על קרבת השם. אתה יודע, פעם הזמינו אותי לכנס תורמים גדול של ארצקוול. זה מי שבעצם בער את השס.
1: כן, כן, כן, הוצאה לאור מאוד גדולה בארצות הברית, כן.
2: אז כשהם סיימו את הפירוש על הבבלי, עשו כינוס גדול, על ירושלמי גם. עשו כינוס במיאמי, 1,000 תורמים, ביקשו ממני לדבר על חזון. סיפרתי לדבר על חזון. מה אתם תראו? אתם יצרתם דבר מדהים. השס היה נחלתם של תלמידי חכמים בבתי המדרש. היום כל בחור שנוסע ברכבת, גומר את השס. מה זה גומר את השס? מילה קרסו בשס. מה אתם תראו? אני הכרתי בירושלים יהודי, קראו לו רב זוסמן. הוא היה תלמיד חבר של רב חללאפ, תלמיד חכם. הוא היה מגיע לירושלים, לכותל, 3 פעמים ביום. בבוקר בנץ, מלחמה ערב, ובסוף חצות. מי שהיה עומד לידו בתיקון חצות, ברגע של תיקון חצות, שאם זה היום זה 12:44,
1: כן.
2: והוא ישב בפינה בקשת וילסון, מי שעמד לידו באותו רגע, כל לילה, הוא היה פורץ בבכי, כאילו כל לילה מסרו לו את הבשורה הכי קשה בחיים. למה? הוא היה אדם שמח, אבל הוא חווה את החסר. אמרתי להם, החזון שלי, כשחתן שובר כוס, הוא אומר, משכחך ירושלים, רק דימה אחת.
1: שבאמת ירגיש.
2: ואני רוצה להגיד לך, אם אנחנו כבר פה, אז אני רוצה אולי לדבר על איזה כלי יקר, הוא כל כך יקר, שאי אפשר לפספס אותו. זה כלי יקר שמדבר, כשהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם, ייפרד נע מהלוט, ואז הוא אומר לו, שנה עיניך רואה מן המקום אשר עד שם, צפון הבנגב בבקד בבים. ואז הכלי יקר אומר משהו, זה פשוט נפלא. הוא אומר, והקרוב אליי לומר, שהקנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם את הארץ, לקנות בו בשני מיני תועלת. יש קניין אחד, שהוא קניין גשמי, שאותו קנים בלך לך, מכדאי שמצרי, אבל האחד רוחני, הוא נקנה בראייה בלבד. הרוחני, כי שם מקור מקדש אל מטה, מכוון כנגד בית המקדש אל מעלה, ושם פעל השם מכון לשבטו יתברך, ושם חביון עוזו יתברך, וכל המסתכל במקום הקדוש ההוא, מסתכל בלבד. מיד נתלבש רוח טהרה וקדושה, ומלך עליון ביופיו תחזנה עיניו, ובראייה לחוד סגי לאדם לקנות השלמות ההוא במקום אשר קרא לו אברהם, השם יראה, וכאן וקרבה השם יראה. למה? פה הוא נותן לנו יסוד מדהים. כדרך שבא לראות כך בא להיראות. ככל שאתה מכין את עצמך למפגש, ככל שאתה מבין את החסר, ככל שאתה מבין איך אומר, הירות דבש,
1: כן.
2: הוא מסביר ברבי יותן אייפשיץ, מה צריך לכוון בתפילת 18. הוא אומר, מי שמגיע מלירושלים לך, צריך לפקוד בלי הפוגות. כי בלי בניין ירושלים ובית המקדש, למה לנו חיים? מי שמבין את זה, אולי אחר כך אם נרצה גם נסביר את זה, אבל מי שמבין את זה, הירגה הזאת, הכיסופים האלה, ההכנה הזאת, בונה לו קומה אחרת, שבסוף היא מולידה שמחה.
1: אז בואו, כדי שבאמת כולנו נצליח להתחבר יותר ולהיכנס לאווירה, בואו נדבר רגע על מה יש בירושלים כיום, ואיך אנחנו מתחברים היסטורית למקומות האלה.
2: נפלא.
1: כי הרי יש כל הזמן חפירות, וכל הזמן מגלים עוד ועוד דברים, יש פה גם כמה דוגמאות שעוד מעט אולי הרב יראה לנו ויסביר יותר בפוטרות, אבל בוא נתחבר, חבר אותנו כבוד הרב, לירושלים של פעם, בוא נרגיש את זה.
2: אז מי שהכיר את רחבת הכותל, לפני 30 שנה, את הפאה המערבית,
1: כן.
2: היה רואה תלולי תפר, בבניין קטן של משטרה.
1: כן.
2: שם היה משרד של הרב גץ.
1: כן.
2: הרבה שנים. התחלנו לחפור. התחלנו לגלות ממצא שכל דלי של חול על עבר סיר פעימה. אצבעות רועדות. מה גילינו שם? גילינו צוק. צוק. הוא נקרא הגבעה המערבית בז'רגון המקצועי. זאת אומרת, זו גבעה שהיא מערבית להר הבית. למה התרגשנו? על הצוק הזה כותב יוסף את מתתיהו, שכשהיהודים הפנימו את העובדה שבית המקדש חרב ואין מה לעשות, מתשעה באב עד ח' באלול הם ניסו להגן על העיר. זאת אומרת שזה קו העמדות האחרון שמנו עזבנו את ירושלים ל-2000 שנה.
1: זאת אומרת, אותו צוק,
2: אותו צוק.
1: שהתגלה בעצם כשהתחילו לבדוק מה מסתתר שם, זה בעצם, זה מול הכותל.
2: בול.
1: כן.
2: מול הכותל, מי שעומד ופנה ולכותל זה בגב שלו.
1: כן.
2: עכשיו, אני זוכר לקחת כמעט את כולם, אולי לא את כולם, את כל האורחים הרשמיים שמגיעים למדינת ישראל. אני אומר להם, תראו, קח את העם שלך. תחלק אותו ל-50 גלויות, תחלק אותו אחרי 100 שנה, מי יזכור אותך? אז כנים, 200 שנה. אין יווני שעובר לטורקיה אחרי 1,000 שנה, שנה בא בירושלים. אנחנו, 2,000 שנה, מתגעגעים לחזור לקו העמדות האחרון, שממנו עזבנו את ירושלים, 2,000 שנה. אפשר להבין את זה, שהרגליים שלנו דורכות. עכשיו שוב, אני יודע לדבר עם אותו לוחם, שנמצא שם לפני 2,000 שנה, רק אני פוגש אותו לא בחטא באלול, אז הקרב מוכה בזין באלול. ואני אומר לו, תספר לי על רגשות שלך, אני רוצה להתחבר לתחושות. ואתה יודע מה קורה לי כשאני רואה חורבן? אומר לו, וואו. אומר לי, מה אתה אומר לי, וואו? אתה מספר לי שאני יושב בתשעה באב על הרצפה? אבל תגיד לי, אם אתה אוסף את כל הדמעות של תושבי ירושלים, שבאמת בחו על החורבן, מה אתה ממלא? כוסית? או כוס? או דלי? או חבית? ולא. מצאת מקום חרפתי? אתה צודק. אנחנו לא יודעים להזיל דמעות. אז בשבילנו לחשוף את הצוק הזה, ולדעת שאנחנו עומדים פה במקום שאותם לוחמים, לפני 2,000 שנה, מול ריבונו של עולם, אנחנו כבר לא פה, אבל ירושלים תהיה לנצח. זה אי אפשר לקרוא את זה.
1: כשמגיעים בעצם אל המקום וגם נחשפים למה שמגלים שם, זה באמת עוזר יותר להתחבר, כי הרב דיבר פה על, על החורבן, ועל מה עבר על, על הלוחמים יום לפני שהם ברחו משם, או הם שרדו, ולא רק, הרב לא רק מדבר על זה, אלא גם ממש מרגיש את זה פיזית, כי אם אני רואה פה את מה שהרב הביא לאולפן למשל, אז יש פה אפר מחורבן בית המקדש. אני אפשר לראות את זה פה, אנחנו גם מצולמים, נכון? יש פה אפר מחורבן בית המקדש. איך יודעים אגב שזה באמת מהחורבן עצמו?
2: פשוט העתיקות, לקחו את זה למעבדות.
1: ויודעים לתאריך את זה לתקופה של, של החורבן בית המקדש, ויש, זאת אומרת, עדיין סימני, את סימני השריפה מהבית שחרב.
2: אבל האפר הזה סיפור מיוחד. כי מצאנו אותו בתוך מקווה מקורי מתקופת בית שני. את האפר הזה זכיתי לגרד במו אצבעותיי, ואחר כך בדקנו אותו, ובאמת מסתבר שזה אפר שספג את החורבן. אני רוצה אולי להגיד שלקחתי לסיור, הולכים הרבה משפחות שכולות ואלמנות ויתומים, לקחתי איתה את יהושע השני ששיקל את הבן של ההורי.
1: כן.
2: ולקחתי אותו עם קלתו, שהייתה אלמנה, מרים, ואת החתן, את אופק החתן, היום כבר חתן, שזה היה חתן לעתיד, שהצטרף, ובעצם עמדתי שם, במקווה הזה, ואמרתי להם, תראו, אפר עניינו חידלון. אפר.
1: כן.
2: מים, חיות. מקווה התחדשות. נתתי להם קצת מהאפר. אמרתי, אופק, אתה עולב לכלות בית, שמצד אחד, הרבה אנשים חשבו להעניק בו חידלון. אתה מעניק בו התחדשות, רוויית גבורה, רוויית עם ישראל, בית שהשכינה בו מעצם הווייתו שורה ביניכם ועם ירצה השם לנצח. כך שבשבילי האפר הזה, כמו הרבה הרבה ממצאים, מחזיר אותי לתקופת החורבן. ופה אני רוצה להגיד משהו. אם הייתי לוקח אתכם לסיור רק על תקופת החורבן, הייתי מראה לך סרט של 20 שניות. היית רואה נערה חובקת תינוק בזרועותיה, ובורחת. נסה מבעד ללהבות. היא אומר לך, אתה יודע מי הם? אתה מסתומל? לא. הייתי מספר לך, שקוראים לה מרים בת אלעזר. והיא גדלה בבית עשיר מאוד, בין העשירי ירושלים, מעצבי דעת הקהל. והסוף שלה היה, השם ירחם, שהיא וחברותיה נאלצו לאכול את התינוק שלה. מי שעובר איתי את הסיור הזה, יוצא עם שבועה, שהוא יכול לחלוק, צריך. הוא יכול להפגין, חשוב. לא יורדים את קו האחווה. רבה המשותף על המפריד. עכשיו צריך להבין, ירושלים זועקת את זה. זועקת את זה. יש לי, יש
1: כי בעצם, אבן אחת. כי בעצם חוסר האחווה של אז במובן מסוים הוביל לחורבן.
2: זה לאורך כל ההיסטוריה. זה לאורך כל ההיסטוריה. אתה יודע, יש לי, יש אבן אחת שנמצאו עליה שלושה שמות של יוונים. תקופת חשמונאים. וגם חשפנו קשת אחת שהיא בסיס של, של, של קשתות מעליה, שהיא גם היא מיוחסת לתקופה החשמונאית, שאתה אומר לעצמך, תקופה שיהודה המכבי, שעם 7,000 אנשים מנצח אימפריה יוונית, ומתאר את המקדש, מעיננו היה לתאר את המקדש, ואחריו יונתן כבר אצלו, זה לא היה רק לתאר את המקדש, אלא יותר עצמאות מדינית, שרק שמעון מימש את זה. אבל אתה אומר, איזה תקופה, כמה עוצמה, כמה כוח יש בתקופה הזאת, כמה קידוש שם שמיים, כל תרועה רמה. אנשים לא יודעים, זאת אחת התקופות הקשות והטרגדיות הכי גדולות שלנו. מסתיימת בכל ענות חלושה, מלחמה בין שני אחים. זאת אומרת, זה מלווה אותנו. תראה, אני אגיד דבר אחד. כשאומרים דרך ארץ קדמה לתורה, זה לא קדמה כרונולוגית, זה קדמה לוגית. כמו שהרצפה קדמה לשולחן, זה לא כרונולוגית, זה לוגית. בלי רצפה אין שולחן. כשאין דרך ארץ, אין תורה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה לא התורה שלי, תלכו למקום אחר, אתם כנראה התבלבלתם. זאת אומרת, אתה מסייר בירושלים, וכשאתה רואה שכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, אני יכול לקחת אותך לנקודה מסוימת, ואתה רואה את המקווה החשמונאי הזה, ואתה רואה תנור של של של חימום תת-קרקעי של בית מרחץ רומי, ואתה רואה בנייה יוונית, ואתה אומר, השם ירחם, האבנים האלה צועקות, אילו היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק ואומר, חברים, תבינו על מה אתם,
1: על מה אתם רבים,
2: על מה אתם רבים.
1: מיד אנחנו שווים.
0: עכשיו איתכם, ציפית לישוע, מגיש אריאל ברמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי, משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הערב ב9, כאן בכל חי. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידע בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
8: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
0: עכשיו איתכם, ציפית לישוע, מגיש אריאל ברמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בוא נלך באמת, כשהם מסיירים, זה בעיקר הממצאים נמצאים הרי מתחת לקו הקרקע המוכר לנו כיום.
2: נכון, אם אתה יועד.
1: כן, כשיורדים הרי בעיר דוד, מה שנקרא, יורדים עמוק מאוד, זאת אומרת, אז הירושלים של פעם הייתה בכמה מפלסים נמוכה יותר מירושלים של היום.
2: זול היה לכל תקופה לבנות מעל התקופה שקדמה לה, למלא בחול ולבנות.
1: אז אתה במודע מילאו את זה, זה לא חלק גדול עם רוחות הזמן.
2: אני אגיד לך, לדוגמה, אין מקררים, איפה שומרים את הכל, למטה?
1: באדמה, כן.
2: אין ברז מים, אז מה אתה עושה מה למטה? בור מים. זאת אומרת, כשיש לאדם את היכולת להשתמש בה למטה, זה נותן את היכולת לחיות למעלה.
1: כן.
2: לכן גם ירושלים, ונבנתה עיר על תילה. תילי תילים של חורבות, אתה רואה את זה בירושלים.
1: אז כשמסיירים עמוק יותר, אז נתקלים ביותר ממצאים ששייכים לתקופת בית ראשון למשל?
2: ברור.
1: איזה תגליות יש היום שאפשר לראות אותם בעיניים מבית ראשון?
2: טוב, אז ברשותך אני אגיע לבית ראשון דרך רחוב רומי. אוקיי.
1: למרות שרומי זה כבר בית שני. זה חורבן בית שני.
2: חורבן בית שני,
1: כן.
2: אבל אני אגיד לך, עוד רגע תבין למה אני רוצה להגיע לשם.
1: כן.
2: כי כשאנחנו ממשיכים לחפור מתחת לתלולית אפר שהתחלנו לדבר עליה.
1: שהיא נמצאת
2: גבוה.
1: גיאוגרפית מול הכותל.
2: כן. מול. אז אנחנו חולפים על עוד תקופה, אולי נדבר עליה אחר כך, אבל מגלים לא פחות ולא יותר את הקרדו המזרחי. רחוב שאותו סולל אדריאנוס קיסר. ושוב, אני רוצה לפגוש את אדריאנוס קיסר. אני אומר לו, אדריאנוס, מה אתה עושה פה? אומר לי, מה אני עושה פה? אחרי שטיטו שרק את היהודים, אני הולך לעקור את היהדות. אני אומר, מה? הוא אומר, מה שמעת? אומר לי, אתה בטוח. הוא אומר, לא, לא פתחת ויקיפדיה. פתח ויקיפדיה, תרשם שם גזרות השמד, זה אני. אני לא, וואו, איך אתה מתכוון לעשות את זה? כי הוא היה מפריק, העולם הריץ אותו. הוא אומר לי, פשוט, ליהודים יש מעל 600 מצוות. אני לקחתי את העיקרים שבהם, לא, מה זה עיקרים? מה שישמור על היהודי מיוחד, מה שישמור על היהודי מאוחד, ומה שישמור על היהודי חולם. החלטתי, אלה הפרמטרים, אני עוקר אותם, עוד 200 שנה כולם מתבוללים. מעניין, אבל אתה יכול לתת דוגמה, אומרים, למה אחת? הרבה. אני לא אתן להם להתכנס לבית כנסת, אני אומר, למה? הוא אומר, כי בית כנסת זה לא בית העם אצל היהודים, אתה טועה. שם מתכנסים, להתפלל, להסתכל ביחד, לחלום, לבקש מהקדוש ברוך הוא. אני גם לא אתן להם ברית מילה מיוחדים, בשופנים ואופלו. אני גם לא אתן להם לשמור שבת, מחפת שבת. אני לא תחשב שבת אצלהם זה יום חופש. אתה יודע מה זה שבת? יהודים היו הביתה עם מלאכים, שלא מלאכי מלאכי השרת. ובעיקר, ללמוד תורה, שזה רבי עקיבא אחד, הוא חושב שהוא יסדר אותי. אם הוא ילמד תורה, אוי ואבוי לו. וגם לא אתן להם שמיכת זקנים, אני אומר שמיכת זקנים. הוא אומר, לא אתן לדור הזקנים הישן.
1: לייצר המשך.
2: לייצר המשך, אני אומר, למה? הוא אומר, ככה לא ישמור על ההלכה, קלה כאבה חמורה. היום הם נותנים לולה ואתרוג, מחר חושחש ואשקולית, תוך 200 שנה הכל הופך להיות פולקלור, מסורת, הכל נגמר.
1: הוא בעצם רוצה להפוך את זה להיסטוריה, לא במובן של מה שהרב אמר, של צריך להרגיש את ההיסטוריה, אלא כפולקלור היסטורי, כסיפורי היסטוריה.
2: ואם אנחנו היינו יודעים לשמור על מה שהוא חשב לעקור, כמה היינו חזקים? בכל אופן, פה אני מגיע לבית ראשון. אני אומר לו, תגיד, מי זה כל האנשים איתך? אומר לי, אלה אדריכלים, אלה מעצבים, אלה מהנדסים. הוא אומר, אני עוקר את ירושלים, ובונה אילי הקפיטולין, אני אומר, למה? הוא אומר, בשביל היהודים, ירושלים היא לא עוד עיר, היא נשאו חלומות. אם אני לא עוקר אותה, הם יגידו לשנה הבאה בירושלים, ולא יעזבו אותה. אני אומר לו, תגיד לי, מה זה הבית הגדול הזה? וואו, זה בית של יהודים. מה? אתה רואה, הוא בתוואי הרחוב שלך, אני שואל אותו, לא הבנת אלף. אין יהודים, אין יהדות, אין ירושלים, אין בתים, מה אתה עושה? הורס את הבית הזה, ממלא את תחתיתו בחול, ואיליה קפיטולינה. אנחנו מגיעים, מרימים את החול. מה מוצאים שם? מבנה בתקופת בית ראשון, חזקיהו המלך. הבאתי כאן...
1: רגע, בית ש... מה זאת אומרת? שיודעים שחזקיהו המלך היה בו, או שזה רק מהתקופה שלו?
2: מתקופת בית ראשון.
1: מתקופה שלו.
2: אני לא יכול להגיד לך אם זה... חזקיהו, אחז,
1: אבל יודעים שזה האזורים שבהם פעלו הנביאים, חיו הנביאים.
2: רגע, נותן לך שמות של אנשים שמופיע בחותם שם, שמופיע בתנך, אני יודע לדבר איתה. הבאתי הנה משקולת, בת 2700 שנה. מה זה המשקולת הזאת?
1: מה זה, כן, קודם כל, משקולת יפה ועגולה.
2: אבל יש לה תחתית.
1: איזה סוג של אבן זה?
2: אבן גרנית.
1: וזה, כן, אישרו אותה. איך יודעים שזה שימש כמשקולת? יש פה איזשהו מספר? שחררות על זה?
2: כן, יש מספר.
1: זה מספר המשקל כאילו?
2: כן, כן.
1: כמה זה שוקל?
2: 2 שקל.
1: זה המשקל של 2 שקל.
2: נכון. ומצאנו שקל. מצאנו 10 שקלים.
1: נביר, זה יותר, זה שוקל יותר מה2 שקל של ימינו, מה2 שקל של ימינו.
2: עכשיו, מי משתמש בזה?
1: כן.
2: אכן ואני שרוצה למכור את מרכולתו.
1: כן.
2: אבל אין מטבעות. אז איך סוחרים?
1: נו.
2: יש משקל. על צד אחד של המשקל יש משקולת. אתה רואה שיש פה 2 קווים וסימן של ש, בכתב עברי קדום?
1: כן.
2: אז על צד אחד יש 2 שקל. מה יש בצד השני? צד השני לקחו מין פלטת כסף, סילבר.
1: כן.
2: ובצעו אותה לבצעים בצעים. אז איך רואים לכל בצע?
1: שקל.
2: בצע.
1: אה, בצע שדע, אוקיי.
2: רודף בצע.
1: אה, מזה זה לקוח, מהרודף בצע.
2: כן. אז מצד אחד יש בצעים, צד שני משקולות, וכך וכך בצעים, זה סק של תפוחי אדמה. אז זה בית ראשון. עכשיו גם פה אפשר לדבר על בית ראשון.
1: רגע, ובית שני זה כבר שיטה אחרת של, של מסחר?
2: כן, בית שני כבר עם מטבעות. כן. מה? אתה יכול למצוא מטבעות של... דמויות ש...
1: אבל גם אז המטבעות היו, הערך שלהם הוא נמדד לפי המשקל של הכסף.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אז כן השתמשו בכסף, רק בצורה של, של מטבע, נכון. כדי להטבע בעצם כבר או, את החותם של המלך.
2: זה לא רק, זה לא רק בכסף, הוא מהמון סוגי מתכת מטבעות, לאורך כל הדרך.
1: אוקיי, אני רוצה שאתה לפתוח פה שאלה בסוגריים, ואחרי זה כן לחזור קצת לבית, לבית המקדש הראשון. מה יש לכל הקיסרים האלה דווקא מירושלים, מהעם היהודי שתמיד היה קטן, מספרית גם? מה, למה דווקא את המקום הזה ואת העם הזה?
2: אני אראה לך 2 תשובות, מה שנראה לי. העם שלנו, עם מרדן. כל מי ששולט בעולם, העם שלנו מאיים עליו. הרי תדע לך, הרומאים, היו להם כמה סוגי שיטת שלטון. אם הם כבשו עיר, או ארץ, מספיק שאותה ארץ הייתה מתחייבת, שאין לה קשרי חוץ, ונותנת לה מיסים, היא עוזבת אותה, עוזבת עליה נפשה, היא לא מאיימת עליה. אותם אלה, שבעצם מרדו בהם, אז לעתים, הם לקחו מתוך אותה ארץ מנהיג, והוא למעשה היה כפוף אליהם, לא רק במיסים. אבל מי שמרד בהם עד הסוף, זה יהודים. פה הם נלחמו ושמו צבא כמו הלגיון העשירי. זאת אומרת, גם העולם היווני לא היה מוכן להסכים לעובדה שאנחנו לא מתייבנים. תחיו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תתייבינו. אנחנו לא מקבלים בשום פנים.
1: למה כל כך רצו שכולם יתייבנו? מה?
2: לא, כדי לשמור על השלטון שלהם. א', תראה, זאת אומרת, הם האמינו בדרך ההנהגה שלהם, וחשבו שברגע שכולם ינהגו באותו סגנון חיים, כך הם בעצם ישלטו, כי אף אחד לא רוצה שיהיה לו איזה נטע זר.
1: זאת אומרת, זה לא מתייחס של אידיאולוגיה דתית שאומרת, כולם צריכים לחיות כמו שאנחנו חיים, כמו האידיאולוגיה המוסלמית.
2: פחות דתית, יותר מדינית. תמיד, אבל אנחנו...
1: אז בעצם, אז ברגע שהם ניסו...
2: תמיד היינו לצנינים.
1: ברגע שהם ניסו לגרום ליהודים להתנהל כמותם, וראו שזה לא עובד, אז יצר עוד יותר לחץ כלפי היהודים.
2: זה מה שיצר את כל המרד. גם אצל מתתיהו.
1: זאת אומרת, בכל התקופות שבהם צרו על ישראל.
2: אורך כל הדרך.
1: ולמה היה חשוב להם גם לכבוש את ירושלים הקטנה? כי נו, העולם הוא כל כך גדול, אירופה, כן?
2: תראה, אתה צודק, תראה.
1: כל מדינות אירופה, שהיה תחת שליטתם, מה הם צריכים את ירושלים?
2: תראה, בוא נאמר, ארץ ישראל נמצאת במקום אסטרטגי מאוד, שמחבר בין עולמות שונים ביבשת, כך שזה מקום אסטרטגי נכון. הוא שולט על הדרכים, הוא שולט על המסחר, הוא שולט...
1: אוקיי, אז אני אעמיק רגע את השאלה. האם בעצם יכול להיות שכל הסיבה היא שהם היו חשופים לתנך, למה שנכתב בו, והם רצו בעצם למרות ככה במלכות השם בעולם? זאת אומרת, זה יותר מרק שיטה מלוחמה אסטרטגית שכזאת.
2: אצל היוונים ברור שזה היה נכון. הם לא הסכימו לקבל את העובדה שבעצם אנחנו לא... לא סוגדים לעולם השכל, שהלך והתפתח בעולם, ועד היום, אם אתה שואל אותי, ניצחנו את היוונים, לא ניצחנו את ההתייוונות.
1: זאת אומרת, למעשה תקופת ההשכלה הראשונה במובן מסוים, התחילה אצלם, אצל היוונים.
2: הכל, הכל. המון תרבויות, אתה יודע, הגמרא מדברת על דרכי האמורי. האמורי למעשה הושמד, אבל הגמרא מדברת על...
1: אבל דרכיו לא.
2: בדיוק.
1: טוב, אז בואו נחזור רגע לסייר, בתקופת בית המקדש הראשון, מה עוד אנחנו רואים, ואיפה בעיקר בירושלים של היום, איפה בעיקר אנחנו רואים את הסימנים של בית המקדש הראשון, של התקופה הזאת, במה שנקרא עיר דוד היום?
2: כן, העיקר זה עיר דוד. הייתה מחלוקת גדולה בין ארכיאולוגים, האם הגבעה המערבית נכללה בתחום בית ראשון או לא?
1: הגבעה המערבית זה מה שגילו עכשיו לאחרונה.
2: זה למעשה מה שגילו מששת הימים. זאת אומרת, מי שמסתובב ברוב היהודי בעיקר, הוא רואה שם חומה רחבה, שבתקופת חזקיהו המלך, והיא למעשה חתמה את הגולל על המחלוקת הזאת, שבהחלט בתקופת בית ראשון, הגבעה המערבית הייתה כלולה בתוך החומות של בית ראשון. עכשיו, פה גם...
1: זאת אומרת, בתוך חומות ירושלים, כן, לא של בית המקדש.
2: הקדומה, ברור כן. שלו. שוב, יש שתי מערכות חומות. יש חומת העיר,
1: מסביב לעיר, ויש
2: חומת ההר.
1: כן.
2: אבל גם פה, צריך לרגע ברשותך, כשנכנסים ליד החומה הרחבה, ורואים שמחוץ לחומה הרחבה, יש בתים, שרידי בתים. ולא מובן, מה עושים שרידי בתים?
1: מחוץ לחומה.
2: אבל אז, כשנכנסים להיסטוריה, פתאום מגלים שסנחריב למעשה הגלה את כל עשרת השבטים. נשאר רק שבט יהודה. הוא מגיע לשבט יהודה, והוא די מזלזל. מה, אתם עומדים מול אימפריה אשורית גדולה? והוא שולח את רב שקה, שמנהל לוחמה פסיכולוגית, מול הלוחמים שנמצאים על החומה מהצד היהודי. והוא מדבר בעברית, ואומרים לו, דבר אשורית. הוא אומר, לא, אני רוצה לדבר עברית, כי אני ממש רוצה לדבר לעם. ואתם משדרים לעם מזרח תיכון חדש. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זה אני יודע לתת לכם. אתם משדרים שאתם תנצחו, אתם משדרים שאתם בעצם תביסו אותנו, ותחשבו, אם אני אזרוק לכם סוסים, אין לכם מספיק רוכבים. ובאמת, יחסי הכוחות היו קטסטרופליים. זה מלחמה של אין סיכוי.
1: כן.
2: ומתפתח דיון מאוד עמוק בעם. מראה מדברת על שבנה הסופר, שהולך לחזקיהו המלך, ואומר לו, אדוני המלך, בוא ניכנע. המלך אומר לו, עם כל הכבוד, יש לי את ישעיהו הנביא. אמר לו, מה ישעיהו הנביא? תסתכל מה קורה פה. אמר לו, אני ישעיהו הנביא. אומר,

0: דמעות, סנחריב כבש כמעט כל המזרח התיכון, הגלה את כל שבטי ישראל, שר סביב העיר העתיקה בלבד.
1: אז מה בכלל, האב האמינה לחשוב שאפשר להתמודד עם דבר כזה?
0: האב האמינה, קוראים לו ישעיהו הנביא. הוא הולך לישעיהו הנביא, ומה ישעיהו הנביא אומר לו? אל תדאג, אפילו חץ אחד הוא לא יראה. הוא יושב ברחובה של עיר, מלביס שק, ומתפלל, ומתפלל, ומתפלל, ובסוף, שבנה הסופר, נמצא במקום מסוים ברוב היהודי, שנקרא בתוך העיר. כותב פתק לסנחריב שנמצא מחוץ לעיר. שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. במילים שלנו, יש לי רוב. מחר בבוקר, אני פותח את השער, כולנו באים אליך. טוב, הוא מחכה. למחרת בבוקר, בעצם לאט לאט, שבנה יוצא משער העיר, ואף אחד לא יוצא איתו. הוא יוצא לבד. שואל אותו סנחריב, מה שרה איתך? איך ראה ואיפה המחנה שלך? כל המחנה שלך, איפה הוא נמצא? הוא אומר, רדו וחזרו בהם, ספר את הגמרא. מה הוא אומר? קשר אותו לזנבות הסוסים, ולא הגיע לקבר ישראל.
1: כן.
0: אומר סנחריב לכל צבאו, מחר עם שחר, אנחנו כובשים את ירושלים. ובלילה, 180 אלף ראשי גייסות של סנחריב מתים, והוא שב כלעומת שבא. עכשיו, כשאני אומר את זה, לאנשים משכילים, אומרים לי, תגיד, מאיפה הבאת את הסיפור הזה? אז אני אומר להם, תראו, אני הבאתי גם, תמונה של מין סרט שנמצאת במוזיאון של איך סנחריב מתאר את המסע שלו למזרח התיכון, והוא מספר שם ואומר, אני כבשתי את זה וכבשתי את זה אבל את חזקיה קלעתי כציפור בכלוב בתוך ירושלים עיר מלכותו, הוא אומר בפרש, לא כבשתי אותו.
1: אלא קלעתי
0: אותו. קלעתי אותו, ושבתי כלקומת שבא. אבל איפה הלקח? הלקח הגדול, אחרי שסנחריב נעלם, פרק כ"ב ישעיהו, אומר ישעיהו לעם ישראל, צדיקים, אהובים, מה לא עשיתם? מסע גי חיזיון, מה לך כי עלית כולך לגגון? היה לכם מודיעין, ראיתם, עשית כל כך הרבה דברים כדי לבצר את העיר. מה עשיתם? את בתי ירושלים ספרתם ותתצאו הבתים לבצר החומה. לקחתם אבנים מהבתים, ביצרתם את החומה, ולכן שיניתם את תוואי החומה. ולכן יש היום שרידים בתוך, מחוץ לחומה. אבל, ומקווה עשיתם בין החומותיים, הכנסתם מים. ולא הבטתם אל עושיה, ויוצרה מרחוק לא ראיתם. יש לכם מודיעין, יש לכם טנקים, יש לכם תותחים, יש הכל. אבל תפילה אחת לריבונו של עולם, היא התבלין שבעצם
1: כן.
0: נותן את ההצלחה. תראה איך ירושלים נותנת כוח כמעט בכל תקופה להבין שאם השם לא ישמור עיר, שהפשקת שומר. וזה היופי של היכולת להלך בינות ל... לשרידי ירושלים שמדברים, okay, שצועקים.
1: אז בואו נעשה עכשיו כמה מעברים כדי שנגיע אל ההווה ולעתיד. אז יש לנו את העדויות של בית ראשון. סממן בולט מבית שני, זה ה...
0: זה הספר הזה, אבל זה אין ספור.
1: לא, אני מתכוון גם מה שבעצם מצאו עכשיו, את המקום שבו התבצרו הלוחמים האחרונים, לפני חורבן בית שני. כן, יש פה, אני רואה, מנורה מחרס, נכון?
0: כן, זה הבאתי... נר שמן, דווקא מאוחר.
1: ממתי זה?
0: הוא מוסלמי קדום, אבל אתה רואה שמשתמשים בו.
1: אז זה באלף, מה זאת אומרת, זה אלף שנה, לא בתקופת בית שני?
0: נכון, שהוא נחשב אצלנו חדש.
1: ברור, אלף שנה ביחס ל...
0: כיום אתמול כי יעבור.
1: יש גם ממצאים מתקופת דוד המלך, 3,000 שנה אחורה, או שזה לא...
0: תראה.
1: שזה קשה למצוא.
0: תראה, יש חדר אחד, נקרא אצלנו חדר התקופות.
1: כן.
0: בחדר הזה מצאו מצאים בית ראשון שרוצים להגיד יותר קרוב לדוד. ולמה אנחנו רואים לו בית ראשון?

0: ראשון, כי על זה מצאנו בור שיקוע חשמונאי. על בור שיקוע חשמונאי מצאנו בעצם בנייה אהודיאנית. מעליה מצאנו חלק מקירות רומים ולטרינות רומיות. לטרינות זה בית מרחץ רומי. רואים ממש את את המתווה של תעלת המים. אנחנו, הקירות שם הם חלק מוסלמי. האומנה למעלה חלקה צלבנית והתקרה ממלוקית. זאת אומרת, יש חדר אחד
1: שתמלא תקופות.
0: שכל כולו כן. אומר ירושלים. אבל תמיד אני שמח לראות איך בעצם בכל דור רצו. והנה אנחנו פה. זה דבר שאי אפשר, אי אפשר.
1: אוקיי, לפני עוד שאלה אחת, לפני שנעבור להווה, בעצם בפעמים שבהם פרצו את חומות העיר ירושלים, אגב, יודעים איזה חלקים מהחומה הם בית ראשון, בית שני, או ש...
0: יודעים, כן, ודאי.
1: ברור ש... אחרי בית, אחרי שפרצו ובנו את בית שני, אז שיפצו בעצם את החומה מחדש?
0: כן.
1: את חומת העיר.
0: חלק, כן, בחלק שינו את הדווי.
1: עכשיו, באותה תקופה בעצם, שהיה את המצור על ירושלים ונפרצו החומות, מה קורה עם שאר בני ישראל?
0: אז רגע.
1: בשאר הערים.
0: ברשותך.
1: כן.
0: אתה אומר שנפרצו החומות. ביוזיין בתמוז, יש לנו פעילות חינוכית, אולי נדבר עליה אחר כך, אבל יש לנו סרטון. שאבא בא ביתה, אומר לאשתו, ריף קלה, מה אתה מתלהב? אני פתח לך את החלון, את לא תאמיני. בית ממוקם בוונציה. וונציה, הגטו הראשון היה בוונציה, אנשים לא יודעים את זה.
1: באיטליה, כן.
0: הוא פותח את החלון, אמרו לה, ריף קלה, אין חומות, פרצו את החומות, אין גטו. מה אתה עושה? לוקח את הילד הקטן שלנו, והולך להכיר לו עולם. אומרת לו, אבל החומות האלה, אתה אומר, הגבילו אותנו, אבל החומות האלה גם שמרו עלינו. זאת אומרת, נפרצו החומות לימינו, זה מי יודע לשמור את החומות בצורה כזאת שישמרו עלינו. אבל לא יאבדו אותנו.
1: כן.
0: בכל דבר, בכל מכשיר שמדברים בטלפון, יש בו חומות. שאלה אם אתה יודע לשמור על החומות, או שהחומות נפרצים. אז בכלל, י"ז בתמוז.
1: זאת השאלה אם החומות הופכות לסוג של כלא, כמו שהוא הגדיר את זה סנחריב, נכון?
0: בדיוק.
1: שהוא קלה את זה, אלא, או שמוכרים לסוג של שומר.
0: בדיוק. והשאלה איך להשתמש בחיים, גם בפה, כל אתה יכול, כל דבר, או שהוא שומר, או שהוא מגביל, כל דבר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה לעומת זה.
1: אוקיי, אז מה קורה מחוץ לחומות באותה התקופה?
0: תלוי באיזה תקופה. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, ברגע שנפרצים החומות, אז למעשה כבר ירושלים נכבשת.
1: לא, אבל לפני דבר, חוץ מירושלים, יש עוד ערים שבהם חיים בני ישראל.
0: הם כבר...
1: כבר לא קיימים זמן.
0: כי האויב כבר...
1: מי ששרד את כל עד הסוף, הכי הרבה זמן, זה אלה שהיו סגורים בין החומות.
0: יוסף בן מתתיהו מתאר את כל כיבוש הגליל, קטסטרופה, לפני שהגיעו לירושלים.
1: כן.
0: זה היום ונורא.
1: טוב, בואו נעבור לימינו אנו, ברוך השם. יש סוג של קיבוץ, אנחנו עוד לא בגאולה.
0: נכון.
1: אבל כן חוזרים חזרה.
0: אחרת.
1: מה אפשר ללמוד מזה? מה צריך להבין מזה?
0: תראה, אני חושב ש... אין ספק שעם ישראל נמצא בסוג של תהליך. שאם היינו משווים אותנו לפני 100 שנים, ששם לא היינו כאן, מתי מעט, והיום אנחנו כאן, והיום אנחנו יודעים... ברוך השם, גם לריב.
1: אבל גם לריב צריך לדעת איך.
0: בדיוק. אבל אנחנו לומדים עכשיו שאנחנו יחד. ואנחנו יחד, אנחנו נלמד לריב. ונלמד לכבד אחד את השני, ונעלה מזה לקומה אחרת לגמרי. זאת אומרת, מי שמסתכל על ירושלים בפרספקטיבה של וירא את המקום מרחוק, ויודע לריב משקפת לעיניים, ולסתכל רחוק אחורה, ורחוק קדימה, אז הוא יודע להתבונן כמו אמא על... שני ילדים שמתבגרים ורבים, היא אומרת, אתם עוד תהיו ביחד. אתם תכירו כל אחד את הערך של השני. אני לא דואגת. אני חושבת שזה יגיע.
1: בעצם חלק מאתגר התקופה שלנו עכשיו זה לדעת להסתכל ככה ממבט, ממעוף הציפור במובן מסוים, ולראות את הבסדר.
0: את הבסדר.
1: לא רק את המחלוקת.
0: נכון, אבל אם אתה שואל אותי, הצו השעה זה שכל אחד צריך להבין את הלגיטימיות של השני. זאת אומרת, תנסה להבין מאיפה נובעת הדעה של מי שחולק עליך. עזוב פתרונות. ברגע שכל אחד ינסה להבין את השני, הקדוש ברוך הוא ייתן את הפתרונות. לזה הוא מחכה.
1: ולסיום, איך יראה העתיד של ירושלים?
0: איך יראה העתיד? וואו, איך אפשר לתאר את זה? מלא ארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. אנחנו כל כך נחוש אלוקות, שזאת השאיפה. אנחנו כל כך נראה את המאחד שבכל אחד מאיתנו. אנחנו כל כך נראה את כל הגויים, אם הם ידעו כמה טוב הם יכולים לקבל מעם ישראל בארצו, ואיכל על מכונו, הם יעזרו לנו לבנות את בית המקדש ולהתאחד. וזה מה שיקרה, לאט לאחד, לאט לאט.
1: אנחנו בדרך לשם, אבל.
0: אנחנו בדרך בטוחה.
1: טוב, הרב מרדכי סולי אליאב, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, תודה על הקמצוץ שקיבלנו מההרגשה של ירושלים, של פעם ושל ימינו, ושבאמת נזכה במהרה בימינו ממש לחזות בבניין בית המקדש השלישי, ולהרגיש עוד יותר כולנו את ההרגשה המיוחדת הזאת.
0: תמשיכו להיות קול שהוא חי ומחיה, קול חי.
1: נכון.
0: כל הזמן, זה נותן לנו חיות.
1: אמן, אני רוצה לומר תודה למי שהפיק את המשדר הזה, נורית אפלבוים, לטכנאים אריאל פרץ, גם על הווידאו, וגם לטכנאי פסח בגד, ותודה לכם, המאזינים והצופים, על ההזנה, ובבניין ירושלים ננוחם. אמן.

0: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
9: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הסלמה במפרץ הפרסי, איראן חידשה את הירי של השוב לעבר כווית ובחריין. במקביל דווח על תקיפות אמריקאיות על בסיס של משמרות המהפכה בשיראז שבדרום איראן. המשכת הרדיפה של מערכת המשפט נגד אנשי שרי הימין. פרקליט המדינה עמית איסמן שוקל להעמיד לדין בכפוף לשימוע את ישראל אבישר, ששימש כראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי אצל השר בן גביר, וזאת בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, אבישר התיר לגורמים שלא הוסמכו כדין להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בית המשפט העליון קבע דיון בבקשת ביזיון בית המשפט שהגיש ראש השבק דוד זיני נגד העותרים בעתירה נגד מינויו, בטענה שאינם מקיימים את פסק הדין ואינם מעבירים לידיו את רשימת שמותיהם. לאחר 4.5 שנים של מאבק משפטי, בגץ דחה על הסף את העתירה שהוגשה נגד הריסת אוהל התפילה זיו יהודה בשכונת קריית הרצוג בבני ברק. העתירה הוגשה לאחר שבשבוע האחרון דחה בית המשפט המחוזי את הערעור שהוגש נגד צו ההריסה. בקהילה מעריכים כי לאחר מיצוי ההליכים, צו ההריסה יבוצע בתקופה הקרובה. צבא לבנון טוענים כי במהלך אחת הפעילויות כוחות צה"ל ביצעו ירי סמוך לכוחות לבנון. בהודעה נאמר כי זה עלול לעכב את יישום הפריסה במסגרת הפיילוט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי.
9: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום, וביום חמישי הכבדה נוספת.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: כל מאזיננו העיקרים, אחר הצהריים טובים, שלוש דקות עכשיו לאחר השעה חמש, יום שלישי בשבוע, יוסי מצטרף אלינו שוב מעיר הקודש נתיבות, שלום יוסי.
1: שלום וברכה, מה נשמע? מה שלומך?
0: ברוך השם, ברוך השם, יופי. יהודה ממש עושה דרכו חזור מאומן,
1: שבאוקיין,
0: כן, דיברתי מקודם, ברוך השם, זכה, התפלל.
1: ברוך השם.
0: הוא חוזר אלינו באורות גבוהים. אז נקווה, תראה, אם לא יבנה בית המקדש עד מחר, אז אנחנו נצטרך ככה, תודה, להיכנס ליום המר והנמהר, והקשה הזה להתאבל יחד עם כל עם ישראל. אבל בינתיים, לפחות אנחנו זוכים, אתה יודע, כל יום פה בימי בין המצרים, ותשעת הימים בפרט, סיום מסכת מדי יום על ידי חסידות חב"ד המעתירה. אתמול היינו עם הרב אורי גמסון, היום בעזרת השם יש לנו את הרב מרדכי מנשה לאופר, Okay. סיום מסכת פסחים, ברוך השם, יש פה אווירה, אווירה תורנית.
1: כן, ברוך השם, אווירה תורנית, להתחזק בימים הללו, כי באמת מה נשאר לנו, התחזק, היום גם הזכרה של סבתא שלי, אתה יודע, אז משום מה היום הזה תמיד, תמיד בתשעת הימים מתערבב לי, ואתה יודע.
0: אז בוא נאמר את שמה, שמאזינים שכבר גם ככה מתפללים ומדליקים, אתה יודע, משניות, נרות וכאלה,
1: שיגידו, כן. מסעדה בת שלוויה. סבתא מסעדה, בת שלוויה, תגידו ככה פרק תהילים, נר מי שיכול, אפילו עכשיו, אתה יודע.
0: מסעדה בת שלוויה.
1: מסעדה בת שלוויה, כן. לא מסעודה, מסעדה.
0: מסעדה בת שלוויה.
1: זה השם.
0: תהיה מליצת יושר על כולנו, כן.
1: הילדים, כאילו הילדים שלה כבר גדולים, נשאר לילד אחד גדול, אמא שלי שתחיה ועוד בת, אז מי שעולה בעצם חזן זה אנחנו, זה הנכדים, כאילו, אתה יודע, ועולים לציון ועולים לקבר, אז הוא מרגיש כזה קצת בימים האלה, לא יודע, זה מין משהו אישי יותר גם. אולי ככה צריך, להרבב לפעמים את האישי, לא?
0: נכון, כן.
1: אז יותר מצפים לישועה, יותר מצפים לגאולה.
0: דרך האישי אפשר גם להסתכל ולהרגיש את הכללי. טוב, יש לנו פה חידה שאתה כתבת, חידה אקטואלית, אקטואלית מאוד, באותו סגנון כמו שהיה פה אתמול ושלשום וכדומה. יש לנו כאמור את הסיום מסכת, יש להספיק את התן וכך, יש לנו גם אפילו פינת כף זכות, כמו שאנחנו רגילים בימים האחרונים, זה מאוד מאוד מאוד יפה וככה מחכים.
1: היום בבוקר פגש אותי מישהו בבית הכנסת, אמר לי, אתה חייב להגיד לי מה הסוף של הכף זכות. טוב, אני לא זוכר איזה סיפור שמתי לאיזה יום, רשומים לי ככה כל הסיפורים יחד, אמרתי, אני עוד לא יודע, אבל תעלה לשידור, שמחתי ככה שזה מחזק אנשים, זה יפה מאוד,
0: יפה,
1: כן.
0: יפה, יפה, ברוך
1: השם. אז תקשיב, עוד מעט יהיה בעזרת השם.
0: טוב, ומכאן אנחנו נשים את הפתיח אל פינת המקפצה.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
0: חידת מושג אקטואלי כאמור, בואו נראה אם זה ילך קשה, אז אנחנו נפתח גם את קווי הטלפון, אבל בינתיים אנחנו רק לכותבים, בינתיים לכותבים, שימו לב, או הכותבים או המקליטים בתיבה הקולית של טובים השניים. בבקשה יוסי, בוא תקריא לנו את החידה שאתה כתבת.
1: אחד, זהו כתב החידה, אחד לפני היובל, בקו שבסוף, יש ידית אחיזה של חפץ, בדרך כלל נשק, והיא מרמזת על חצי מושג אקטואלי. מהו? למה הוא אקטואלי? ואיך הגעתם לכך? אחזור לאט יותר. אחד לפני היובל, בקו שבסוף יש ידית אחיזה של חפץ, בדרך כלל נשק, והיא מרמזת על חצי מושג אקטואלי. מהו המושג? מדוע הינו אקטואלי? ואיך הגעתם לכך? בוא, באמת משהו, לדעתי שיעלו על, ממש על ההתחלה, הם כבר זה יזרום להם, זה קצת יותר קשה מהחידות הקודמות, אבל בהחלט אתם יכולים לעמוד בכך לדעתי.
0: אוקיי, מספר הטלפון לשליחת הודעות כתובות 055-333-9393. אם אתם רוצים להקליט מכל סוגי הטלפונים למיניהם, גם קשרים, גם נייחים, בזק, נייד, הכל, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5. מקליטים שם את ההודעה של, שאתם רוצים להשאיר, ואז מקישים על סולמית, וההודעה מגיעה אלינו, בסדר? אז הנה, אחד לפני היובל, בקו שבסוף יש ידית אחיזה של חפץ, בדרך כלל נשק, היא מרמזת על חצי מושג אקטואלי. מהו המושג ולמה הוא אקטואלי? מחכים כבר לתשובות שלכם. במקביל, נפתח פה את הקווים תכף לסיפור הקו זכות, גם נספר לכם על מה אנחנו מדברים, אבל לפני כן נספר לכם על הטעם של הקיץ. הטעם של הקיץ, מחלבת תרה השיק ומשקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר.
1: שילוב שחגגנו אותו פה דרך אגב.
0: השבוע, נכון. עשינו לו פה ככה השקת טעמים מאוד יפה. שילוב טעמים מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק. כל לגימה מקפיצה. משקה חלב בטעם פופקורן החדש הוא ללא תוספת סוכר ובחשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית, כמו שאר משקאות החלב של האהובים של טרה, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה. והוא ייחודי כי הוא מגיע גם בבקבוק אישי של 250 מל, או בבקבוק משפחתי של ליטר אחד, כך שכל המשפחה יכולה לענות מחוויית טעם עשירה ומפנקת, ואתה טעמת יוסי את זה השבוע איתי פה ביחד.
1: נכון, נכון, טעמתי זה. קודם כל טעמתי את זה לפני, אבל השבוע עשינו גם סוג של חידון על זה. זה קודם כל מרענן, זה ממש משקה קיצי.
0: מרווה, מרווה כזה, כן.
1: והשוקו, השוקו הרגיל, מדהים, זה מזכיר את השקיות של פעם, של הקייטנות שהיינו ילדים.
0: כן.
1: נהדר, נהדר, פשוט נהדר.
0: יפה, טוב, עכשיו... כן, עכשיו, תוך כדי שההודעות כבר מגיעות כאן למערכת, אני רואה אתכם, אנחנו נשאל את שאלת הקף זכות, ונפתח את קווי הטלפון.
1: אתה רוצה אותה לקריא?
0: תקריא אותה פעם אחת, ואחרי זה, תודה, נחזור על זה ככה.
1: שימו לב לסיפור, סיפור אמיתי, קצת פרטים שונו, כמובן, הנה הסיפור. כך מספר בן אדם, נקרא לו משה, כי לא היה כתוב את השם. זה היה בשיא החורף, בקופת חולים שכונתית, בבוקר עמוס במיוחד, אתם יודעים, כולם חולים, עמד תור ארוך של ממתינים במרפאה. כולם מחכים אל מול הדלת הסגורה, לפתע נכנס יהודי, שנראה חרדי, אולי אפילו מכובד, אני אחריו, חליפה, ופשוט חלף על פני כל הממתינים, נכנס ישר לחדר הטיפולים, לחדר הרופא. בלי סוס, לא אמר, סליחה, יש לי רק שאלה, אני צריך רק מרשם, כלום, פשוט נכנס. הממתינים בתור הביטו זה בזה בתדהמה, מה הוא חושב שהוא? אמר איזה אחד, כולנו מחכים כבר איזה חצי שעה לפחות, פתאום מישהו נכנס ישר פנימה, אישה אחרת שנראתה, שהיא לא כזה שומר תורה מצוות, היא מצטרפת, זאת אומרת, זה עוד יהודי חרדי? דווקא הוא צריך להבין, יש פה את הכלל הזה של ואהבת לך כמוך אומרים, לא? הכעס בפנים גבר, כולם מלווים אותם במבטים זוהמים לדלת הזאת שנסגרה אחריו, והוא לא נראה איזה חולה במיוחד, אתם יודעים, תשמע, בן אדם מנוש, הוא בא, רץ מהר לו, לא, נכנס רגיל בשופי שלו, בטח הוא לא נראה יותר חולה מכל מי שחיכה. וכאן אתם נכנסים לתמונה, כף זכות, וכפי שאמרנו בשם הרב רוזנבלום, כף, כף של נעל, תדחקו, תבדקו מה זה היה, למה הוא נכנס, מה קרה, כל דבר שעולה על דעתכם, תנסו להגיד לנו, וזה נותן גם ככה, לכל המאזינים שהם רוצים במקרים דומים או מקרים אחרים תמיד לדון לכף זכות, אפילו אם זה לא נראה לפי הטבע, אפילו אם זה נראה ככה דחוק, אפילו אם זה נראה ככה איזה חיטים צה, מה פתאום, לא יכול להיות. בכל אופן זה גורם לאנשים לפתוח את העיניים, וזה אנחנו רוצים ממכם מאזינים יקרים, תנסו לפתור לנו למה הוא עקף את כולם.
0: אז 03-593-93 זה כבר לעלייה לשידור, נשמע אתכם בכולכם. 03-593-93 עוד פעם נחזור ככה בקצרה. בשיא החורף, קופת חולים שכונתית, בוקר עמוס במיוחד, עמדו תור ארוך של ממתינים, כולם מחכים מול הדלת הסגורה, לפתע נכנס יהודי שנראה חרדי, אולי אפילו מכובד בחליפה, פשוט חלף על פני כל הממתינים ונכנס ישר לחדר הטיפולים ללא כל היסוס, לא אמר סליחה, יש לי רק שאלה, משהו, פשוט נכנס. הממתינים בתור מביטים אחד על השני בתדהמה, מה זה, מה הוא חושב שהוא? כולנו מחכים פה כבר חצי שעה, פתאום בא מישהו ישר, נכנס, דוחף, ככה פנימה, מה זה? אישה אחרת שנראה עליה שאינה שומרת תורה ומצוות, מצטרפת למקהלה, וזה עוד יהודי חרדי, הוא אומרת שמה. דווקא הוא צריך להבין שיש כאן כלל של ואהבת לרעך כמוך. בקיצור, הכעס גבר שם, מבטים זועמים לעבר הדלת שנסגרה מאחוריו, והוא גם לא נראה איזשהו חולה במיוחד, בטח לא יותר מכל מי שעמד שם וחיכה. נדעו, נסו אתם.
1: כל האנשים פה בוודאי יגידו מה, אולי הוא חולה אנוש, אולי הוא זה, בכל אופן זה מרפאה, אז אנחנו שוללים את זה. זה לא הסיפור כאן. הסיפור לא על חולי, תנסו ככה כיוונים קצת יותר מקוריים, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים מכם, לצאת מחוץ לקופסה. נשמע מה אתם אומרים.
0: 03-593-93, זהו מספר, 03-593-93, אם אתם רוצים להקליט הודעות מוקלטות, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן, 5, שמואל, שלום.
3: שלום,
0: זריז, זריז אתה, בבקשה שמואל, כן.
1: כן, שמואל על...
3: כזה דבר, דבר ראשון, יכול להיות שהוא עצמו הרופא. אוקיי? הלו?
0: כן, כן, שומעים אותך, בבקשה.
3: כן, אני אומר, יכול להיות שהוא עצמו הרופא. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות שהבן שלו, הם שלא נמצאים שם. הוא פשוט הגיע לעזור להם בזה משהו שהרופא ביקש.
1: איזה יופי. איזה חשיבה יפה.
0: יפה, חשיבה...
3: אלעד, אני יכול להוסיף משהו?
0: כן.
3: אנחנו מתגעגעים ליאנקל'ה פרידמן, ואנחנו רוצים אותו מאוד בכל חי.
0: גם אני, באופן אישי, גם אני, בטח, שם השם ברך אתכם. בשורות טובות, תודה רבה. יישר כוח, הלאה, עוד מאזינים. זה היה שמואל, משמואל אנחנו עוברים למאזין נוסף שאיתנו על הקו, או מאזינה, מי איתנו? מי איתנו על הקו? יוסף, בבקשה.
1: יוסף, כן, בבקשה.
4: אני חושב שכנראה הוא העוזר של הרופא, או הרופא עצמו,
1: בגלל זה הוא עקף את כולם בעצם.
0: משהו כזה דומה למה שאמר פה המאזין הקודם,
4: כנראה הוא מחליף את הרופא עצמו.
0: אהה, וזה אתה אומר שזה בעצם ממוטט להם את כל הכיווני זעם שהם הפנו כלפיו. תודה לך יוסף על הקו זכות הזה. רותי, שלום לך.
5: כן, שלום לכם. קודם כל אנחנו מאוד מאוד נהנים לשמוע אתכם, תודה רבה.
0: תודה, תודה, יישר כוח.
5: רציתי, את הלימוד זכות שלי, ככה חשבתי, יכול להיות שהוא היה עוד לפני כולם במרפאה, כאילו אנשים שבעצם אחר כך באו לא ראו אותו, ובזמן, כאילו כשהוא היה אצל הרופא, הרופא אמר לו פשוט מאוד להשיג איזשהו אישור ולבוא אליו בלי אפילו תור. אז יש סיכוי ש... כן, דברים שקורים.
0: זאת אומרת שהוא חזר כבר פעם שנייה, כן.
5: בדיוק, בדיוק.
1: הוא לא עקף אותם, הוא בעצם חיכה בתור, הלך כלך להביא אישור או מרשם מסוים.
0: וחזר בחזרה.
5: בדיוק, הוא לא ירגיש צורך בכלל לחכות בתור בעצם.
0: יפה. כיוון יפה. טוב, יישר כוח, תודה. זאת הייתה רותי. סוף השעה אנחנו נעשה פה הגרלה בין כולם, וגם נעניק שוברים ופרסים בשביל האווירה. יעקב.
6: כן, שלום.
0: שלום יעקב, בבקשה, כן.
6: אני אומר כך, אולי יש לו משהו שאלה של, אתה יודע, פיקוח נפש, או שיש לו חולי פנימי, משהו דחוף. זה לא נראה עליו, אבל...
1: משהו פנימי. אתה אומר, למרות שהדגשנו בסיפור שזה לא נראה,
0: יכול להיות הוא אומר משהו בפנים,
1: פנימי, שצריך כרגע טיפול מיידי רפואי. גם כיוון.
0: גם כיוון. יישר כוח, זה היה יעקב, נעבור לאבי.
7: שלום
0: רבי אבי, בבקשה.
7: הוא היה דוקטור.
0: כן? אמרו את זה פה מקודם. אמרו את זה פה מקודם, ואנחנו שומעים את כל אחד מה שהוא אומר ואת הכיוונים שלכם. תכף נגיע לסוף האמיתי, כי זה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: מבוסס על סיפור אמיתי, כן. יכול להיות שאם זה היה רופא, כולם היו מזהים אותו, זו מרפאה שכונתית, אז בכל אופן, אבל אני שמח שאנשים, אתה יודע,
0: מתפזרים לכל הכיוונים.
1: חושבים, מתפזרים לעוד
7: מקומות. אפשר גם להגיד שהוא גם חלק מהמרפאה, איש מחשוב, טכנאי.
1: כן, יפה.
0: יפה, מחשבים וכאלה, משהו.
1: הוא לא בא לקבל טיפול.
7: הוא בא לעזור, לצייע, על מנת שהשאר יוכלו להיכנס.
0: יפה, טוב, יישר כוח, תודה רבה. שרית.
8: כן, שלום.
0: שלום.
8: אני מירושלים.
0: בבקשה, שרית.
8: רציתי להגיד שאולי הוא היה עיוור, והוא לא ראה את התור.
0: וואו, וואו, זה לא חשבנו.
8: קרה לי מקרה כזה, ואז נכנסתי לרופא, ואמרתי לו, אתה יודע, הוא חוצפן, הוא עקף אותי. אמר לי, הוא עיוור, הוא בכלל לא ראה אותך.
0: תראי מה זה.
1: אוי ווי.
0: תראי מה זה. מה שנקרא בדידי אב העובדה, כן, קו זכות, אין לו סוף לקו זכות, כמה צריך, כל הזמן, 200 כיוונים לחשוב.
1: ודרך אגב, אני אומר את זה גם למאזינה שלנו, יש עיוורים שמתנהלים במרחב הציבורי ממש כאילו במהירות וזה, שאתה מתקשה לראות שהם באמת מתקשים בראייה. הם רגילים למקום, נכנסים, לראות, הם לא רואים לצערנו, אבל... אבל הם כן יכולים להיכנס, ואז מכאן החשד, למה הם עוקפים, הם כמו כולם. אז גם סיפור יפה וגם כף זכות יפה.
0: יישר כוח, תודה, תודה, בשורות טובות. אנחנו לפרסמות ומיד למאזינים נוספים במסגרת הקף זכות, לאחר מכן יש לנו פה את פינת הגמח שלנו, תהיו כבר מוכנים אם אתן...
1: חידת המקפצה.
0: תן וכך, חידת המקפצה, בוא נחזור עליה שוב.
1: אוקיי, שימו לב, חברים יקרים, מאזינים יקרים, אתם יכולים גם לרשום לעצמכם. זהו מושג אקטואלי, הנה כתב החידה. אחד לפני היובל, בקו שבסוף, יש ידית אחיזה של חפץ, בדרך כלל נשק. היא מרמזת על חצי מושג אקטואלי. מהו, מדוע אינו אקטואלי, ואיך הגעתם לכך?
0: תשובות לכך אך ורק בוואטסאפ או בתיבה הקולית. הוואטסאפ זה 055-333-9393, זה הוואטסאפ, והתיבה הקולית זה 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5, משאירים את ההודעה, לוחצים סולמית לאישור. בינתיים נצא להפסקת פרסומת ונשוב אליכם מיד לאחריה.
2: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
9: חי תמיד איתי, כל חי.
2: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
10: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
2: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי.
11: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
12: אנחתי גרטוג.
13: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
13: השירות אינו משפטי.
15: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
16: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
17: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
18: קיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-90

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
3: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אינבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: השנה, מופע חבורת אריאת בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריאת, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז תבואו!
7: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: טוב, חזרנו מהפרסמות, אנחנו ברקע עם עוד מאזינים שממתינים על קו הטלפון, רחל?
10: כן, שלום.
9: שלום, בבקשה, כן.
10: אז ככה, אני לא מהראשונות, אז זה צריך להיות קצת יותר יצירתי לפעמים.
9: נכון.
10: אז ככה, יש לי שתי אופציות, אחד יותר כזה יצירתי ואחד יותר פשוט. הראשון זה שהוא סובל מאיזשהו בעיה שהיא לעתים מגיעה, והוא צריך להגיע באותו רגע שזה
9: סימפטום מופיע. כמו התקפה כזאת, כן.
10: כן, סימפטום הוא שבזמן שזה קורה וזה חולף, אז הוא חייב להגיע באותו זמן. זה האופציה הראשונה. והאופציה השנייה, יותר פשוטה, שהוא פשוט פטור מתור, ולא נעים לו להציג את זה, כי לא תמיד זה נעים.
9: אהה. יפה, יפה, כיוון יפה, יישר כוח, כן, נכון. תודה רבה על הכיוון הזה, זאת הייתה רחל. מרחל אנחנו עוברים למרים.
11: שלום.
9: שלום מרים. איך?
11: שיש לו כאילו ממש אישור, כאילו דחוף דחוף שהוא חייב לתנוע למשהו. המזכירה אמרה לו שהוא יכול להיכנס, ופשוט הוא חשב אולי שהוא פשוט גם אמר להם את זה, ומרוב המהירות הוא פשוט נכנס.
12: אוקיי, אז היא מלמדת עליו כף זכות שהוא באמת כן יכל, הוא פשוט מרוב שהוא מהר לא הספיק אפילו לדווח,
11: כן, או שזה באמת הרופא
12: לבל יכעסו,
9: או שזה הרופא כמו שאמרו פה מאזינים קודמים. טוב, יישר כוח גדול, תודה רבה. בוא נשמע מה יש למאיה לומר בעניין. מאיה? הלו?
12: מה יגידו?
9: או תמר אולי?
13: כן.
9: שלום, תמר, בבקשה.
12: כן, שלום, תמר, כן.
13: שלום, אני גם חשבתי כמו ההיא, או שיש לו פטור מתור, או...
12: כן, אני לא חושב שיש דבר כזה פטור מתור בקופת חולים עצמן.
13: אוקיי, לא יודעת. משהו, הבן של הרופא בא להביא לו משהו, אוכל או משהו.
9: הבן של הרופא שבא להביא לו משהו.
12: איזה יופי.
9: זה עוד לא היה לנו.
12: קורי, לא היה.
9: זה עוד לא היה לנו. טוב, נחמד מאוד, יפה, יישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות. בוא נשמע קצת מאזינים שמשאירים לנו כאן תשובות, אולי בעניין היחידה אסיה מסירת המקפצה.
12: בעניין הזה, כן.
9: קו זכות, בוא נשמע מה יש להם לומר. רק שנייה אחת, נעשה את זה יותר מסודר.
12: יש לו פטור מתור.
14: שלום, לגבי הסיפור של הקו זכות. יש מצב שהוא כנראה מתמחה.
12: רופא מתמחה שמצטרף אל הרופא הרגיל.
14: לרופא.
12: רופא מתמחה, הוא מסתכל על הרופא הרגיל, ואז...
14: או שיכול להיות שהוא עסקן רפואי שהגיע...
9: איזה התייעצות חופה. טוב, מעניין.
12: טוב, יפה מאוד, יפה. כיוונים יפים ממש.
9: כן.
12: כל הכבוד, כל הכבוד.
13: שלום וברכה.
12: נחזור על השאלה.
13: לדעתי, לגבי הסיפור עם ההוא שנכנס לרופא, אז חשבתי שיכול להיות שאולי הוא מנהל המחלקה, מנהל המרפאה, או איזה עסקן, שנכנס לבדוק איזה עניין כלשהו עם הרופא, שהוא בכלל לא עובד שם, והוא בכלל לא קשור, כאילו, לא אחד שבא לביקור אצל הרופא, אלא פשוט נכנס כדי לסדר איזה עניין טכני עם הרופא, או שהוא מנהל...
9: אוקיי, כן, אמרו את זה פה ממש דברים דומים, או שהוא משהו טכני שבא לסייע, או שהוא... כן, בוא נשמע עוד.
12: מחשבים, חדומה.
14: לא, שהיה לו מקרה חירום רפואי, והרופא קרא לו, בלי תור, שזה לא סובל דיחוי. הוא היה יכול להסביר את עצמו לאנשים, כדי לא להיכנס לכוח כל דקה קריטית.
9: וואו, מעניין.
12: יפה, דרך אגב, יש דבר כזה שהוא לא כל כך מסוכן, זה נקרא... משהו של החגורה, אפקט החגורה או משהו כזה, זה מין משהו שמופיע עוד דמומיות ודלקת. אמא שלי שתחיה סיפרה לי איזה פעם, שצריך תוך 24 שעות או 72 שעות, תלוי מתי גילית את זה, להגיע ואז לקבל טיפול או זריקה מיידית. אחרת, זה הטיפול שיכול לקחת חודשים, אולי אפילו שנים. צריך לתפוס את זה ממש בזמן.
1: כשלקח זכות, יכול להיות שהיה לו תעודת נכה פטור מתור, ואז הוא עקף את כולם.
9: למרות שבקופת חולים בדרך כלל זה לא תופס הדבר הזה, כי כולם שם בגדר...
12: לא תופס הדבר הזה, כי רק בבית מרקחת או כאלה דברים, זה פחות קריטי.
9: כן. יש לנו מאזינים על הקו, אילנה?
15: כן.
9: שלום לך, כן, בבקשה.
15: יכול להיות שאתמול הוא היה, וברגע שהוא הגיע, הרופא כבר יצא, ואמר לו, אני לא יכול לקבל אותך.
12: תבוא מחר.
15: כי אני מאוד ממהר, ותבוא מחר בלי תור.
9: איך שתבוא מחר, תיכנס ישר.
15: כמו שהרבנים ברדיו, הרבנים אומרים, אם נשאר דקות אחרונות, הם אומרים, אין לי זמן לתת לך את התשובה, בשידור הבא, אתה תיכנס ראשון. אתה תדבר ראשון.
9: טוב, טוב, טוב, יפה, יפה, טוב. אני חושב שאנחנו מתחילים למצות את העניין, אז בוא, פה... נעצור רק עם אלה שנמצאים כבר על הקו. אריאל?
16: כן, עשיתי קצת סיכום.
9: כן?
16: קראתי לזה משטאפ תחס, ראשי תיבות. מה זה? זה אומר או מרפאה, או מהמרפאה התקשרו להגיע דחוף, או מהצוות, או ממשפחה שלו. או עכשיו זה המשטאפ השין, זה שליח מהחולה, שיש איזה חולה ששלח אותו דחוף לרופא.
12: מדהים.
16: או שליח רפואי. טף זה דחיפות. פי זה פלאפון מהרופא, זה קרה לי פעם שהרופא התקשר, אמר לי תגיע דחוף, אבא שלך יש לו בעיה, תגיע אליי דחוף. או פלאפון מהמרפאה. תחס זה טעות. היה פה איזה טעות, אי הבנה.
9: איזה השקעה.
16: חבילה, או שיש חטא, זה חבילה או חבר. או חבילה שנגיע לו חבר, או סמך זה סיור רפואי. וזה ביקורת.
12: אוקיי, אני רוצה להגיד לך שאתה ממש ממן. זה מקסים, מדהים, נפלא. לא הצלחתי תוך כדי לשים.
9: טוב.
12: אבל איזה יופי, איזו השקעה, ואיזו יציאה מהקופסה. ממש להגדיל תורה ולהדירה.
9: זה היה אריאל, יישר כוח גדול, תודה רבה. שייקה, שלום.
12: אריאל, תישר כוח. שייקה.
17: שלום.
9: שלום, שייקה, בבקשה. כן.
17: אני חשבתי שאו שהוא צריך להביא איזה רב גדול לשמה, ורוצה לראות אם, אם, אם, אם עובד שם גבר או שזה אישה. הוא רק רוצה לראות ואז הוא יוצא, כי המזכירה לא נמצאת עכשיו, היא יצאה להתפנות, אז היא לא נמצאת, והוא נורא, נורא דחוף לו הדבר, לראות אם, אם, אם יש שם גבר או שיושב שם רק אישה. אם יש גבר, אז הוא יביא, אם יושב אישה, אז הוא לא יגיע היום, יגיע ביום אחר.
9: טוב, גם
12: יפה מאוד, כן,
9: גם
12: שדרוג של העניין, שכאילו הוא בכלל לא בא לקבל טיפול, הוא בא
9: לבדוק איזה משהו ככה.
12: והרב הוא מקפיד לקבל דווקא טיפול מרופא ולא מרופא.
9: כן, יפה, יישר כוח, תודה. אחרונה בעניין הזה זאת יפה, שלום.
18: שלום, אני חשבתי שהבן אדם הזה בא בתור שליח של חברת תרופות, שהוא בא להציע לרופא תרופות חדשות, והוא בא, נכנס בלי תור.
12: אוקיי, ממש כמו שאמרו איש צוות, אבל הפעם בקטע של התרופות עצמן. יפה מאוד, יפה מאוד.
9: חזק, טוב, יפה. עד כאן בעניין הזה, יפה, תודה רבה, יישר כוח. בוא נעשה ככה עכשיו סדר, ואז נפתח את הקווים לתן וכך. קודם כל, ניתן את פתרון החידה הכתובה ששאלת כאן בתחילת השעה. אגב, בודדים ממש עם תשובות נכונות, כנראה שזה היה קשה הפעם.
12: באמת?
9: כן,
12: קשה,
9: כנראה, אתה קיבלת תיאבון ברגע שאמרתי לך על החידה, איש היא קשה. ומאתגרת,
12: לא, אבל תשמע, אין לנו שני מאזינים, יש לנו משפחות, משפחות חיילים, חיילים.
9: אבל אתה רואה, הנה, היה להם קשה.
12: ציפיתי לפחות לאחד.
9: לא, אחד היה אפילו כמה, אבל
12: כן. כן, אבל בדרך כלל יש לנו יותר, יותר כלל יש לנו מלא, אם אתה אומר שיש מעט.
9: לא, היו הרבה, אבל מעט נכונים.
12: מעט נכונים, כן.
9: היה הרבה טעויות.
12: לכך התכוונתי.
9: אחד לפני היובל, בקו שבסוף יש ידית אחיזה של חפץ, בדרך כלל נשק, היא מרמזת על חצי מושג אקטואלי. אז התשובה היא?
12: מפסקת. התשובה היא מפסקת. דרך אגב, יש כאלה שאומרים מפסקת ולא סעודה מפסקת, אבל הנה ההסבר. אחד לפני היובל, יובל זה נון, היא לכך, מם זה אחד לפניו, קו זה פס, כן? וידית אחיזה של חפץ זה קאט. בדרך כלל נשק, אומרים את זה על כל מיני חפצים, אבל בדרך כלל אומרים את זה על קאט של רובה. קאט של רובה, אז מפסקת זה כמובן אקטואלי, כי זה יהיה מחר, בעזרת השם, אולי לא נזדקק, אולי יבוא משיח צדקנו. וחצי, מכיוון שהמילה שלמה שמופיעה ככה בספרי ההלכה, זה סעודה מפסקת, או ארוחה מפסקת, כל אחד איך שהוא קורא לה, אבל יש כאלה שמכנים אותה, שמעתי לא מעט, שאומרים מפסקת, בקיצור, מקצרים את זה, את המילה מפסקת, אז יפה מכל מי
9: שפתר את זה נכונה. באמת יפה.
12: כן, מדהים.
9: כן, חידה יפה, ולגבי הקף זכות, בואו נגיע עכשיו לסוף הסיפור האמיתי, דיברנו כאן על אדם שבא, נכנס לקופת חולים, עוקף את התור, נכון. פותח את הדלת, וכולם שם מעיפים הבתים אחד כלפי השני, מה צריך להיות, איך ייתכן, בן אדם שעוד נראה חרדי וכו', מבוסס על סיפור אמיתי, לכן כל הקף זכות שלכם הוא באמת, כל אחד ואחד במקומו ראוי ויפה ונחמד, אבל פה הסיפור הסתיים בצורה כזו, שמה קרה שם יוסי?
12: נכון, דרך אגב, הייתה לנו מאזינה שאמרה שקרה לה משהו דומה, אז זה ממש יכול להיות מקרים שבכל יום.
9: כן.
12: הנה, סוף הסיפור הוא שכעבור כמה דקות יצא אח מהחדר, כן, וקרה לה ממתין הבא, ופתאום רואים שלצד האח הזה נמצא עוקף התור בעצמו, כשהוא לבוש חלוק לבן מעל הבגדים שלו. כפי שאמרו כל הרבה ממאזינים, התברר שהוא בכלל לא המתין לתורו, כי הוא לא מטופל, הוא הרופא התורן. רופא תורן במרפאה, ואנשים לא זיהו אותו כרופא תורן, בדרך כלל יש רופא אחר, שהוא הגיע באיחור קל, אבל אתה יודע, בחורף יש הרבה חולים, אז ככה, היה לו תור ארוך, הוא מיהר ישר לחדר שלו, כדי להתחיל לקבל את החולים הממתינים, אפילו לא היה לו זמן להגיד, אני הרופא, אני הזה, כי רצה ישר להתחיל בעבודה,
9: הוא היה בבגדיו הרגילים, בתוך החדר הוא כבר החליף לחלוק לבן. הוא
12: שם את הבגד הלבן, חלוק לבן, כמו שהרבה עושים, זה תלוי להם שם. יפה, סיפור יפה מאוד. אני חושב שקראתי לו מאתר של דירשו, אז גם יפה מאוד, יישר כוח.
9: אותנטי ומקורי, יישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות, אנחנו מפה פותחים את הקווים לתן וכך, שזה בעצם הגמח של לכל חי, בטובים השניים, ב-03-500, 939-03-500-939-03, בימים הללו, אנשים מרגישים באמת חופשי, אנחנו כמו משפחה גדולה, אדם אחד חסר לו מקרר בבית, השני חסר לו מכונת כביסה, מייבש, ספה, שולחן, כיסאות, כל הדברים שקשורים בבית, אם זה רעיתים, אם זה מוצרי חשמל, תבקשו, אנשים ביקשו פה שס, קיבלו, אנשים ביקשו פה דברים, ברוך השם, מסגנים, דברים, יצאו בידיים מלאות, וגם אלה שיש להם מה להציע, לתת, למסירה, מוזמנים גם כן באותו מספר 03-500-93-93 03-500-93-93. אנחנו מנסים כבר עכשיו אולי להשיג את הרב המסיים מסכת, הרב מרדכי מנשה לאופר.
12: כן, דרך אגב זה מאשדוד, לא מכפר חב"ד, כפר חב"ד היה אתמול מישהו אחר, מסיים לנו מסכת פסחים לדעתי, נכון?
9: כן. כן, כן, כן.
12: מסכת פסחים, כמנהג, תוכלו להצטרף, אפילו להגיד את זה איתו בעל פה, כדי לזכות במצווה. ואנחנו נגיד לו, שיגיד לעילוי נשמת.
9: כן,
12: נשמת הסבתא שזה היום.
9: נכון. אז בואו באמת ככה שנהיה משוחררים בזמן, ולא נצטרך לעצור אותו באמצע הסיום, אז נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואז נשוב מיד אחריה. עם המאזינים גם נתן בכך, והסיום מסכת.
19: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: לטוס ולהזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
6: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 אחר הצהריים בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
5: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: וטוב, חזרנו יוסי, אנחנו ככה קצת ממהרים וקצרים בזמן, עוד רוצים להספיק את המאזינים עם תן וכך, אבל לפני כן, כפי שהבטחנו, כמדי יום, סיום מסכת, והפעם מסכת פסחים על ידי חסידות חב"ד המעתירה בהוראת הרבי, תשעת הימים בוודאי, הרב הפעם עם הרב מרדכי מנשה לאופר, שליט השליח הרבי, רב רובע י"א ושליח חב"ד באשדוד, בסיום מסכת פסחים, שלום הרב.
8: שלום וברכה.
7: בבקשה.
8: אז... אנחנו נמצאים בחודש אב, והקשר של תשעה באב לפסח הוא מפורסם, שעד בש, היום ראשון של פסח, זה גם היום הראשון של תשעה באב, וכגודל הירידה תהיה גם הגאולה, כמו הגאולה הראשונה. אז המשנה האחרונה של מסכת פסחים, נאמר בה בירך ברכת הפסח, פטרת של זבח. בליל הסדר היום מביאים גם זבח, אז אם הוא בירך על הפסח, הוא פתר גם את ה... הוא לא צריך להגיד ברכה על קורבן לזבח. בירך את של זבח, לא פתר את של פסח, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא זו פותרת זו, ולא זו פותרת זו. במשנה, הגמרא מספרת, הגמרא ממש בסיום המסכת, מספרת על דיון מעניין שהתקיים בנוכחות החכם רבי סמלאי, שנזדמן לפדיון הבן. באו מיני, שאלו אותו, מה בקשר לברכות שמברכים בפדיון הבן? לפני זה הם אמרו לו ככה, פשיטה, זה ברור שברכת פדיון הבן, שזה אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על פדיון הבן, צריך לברך האבא, אבי הבן מברך, כי הוא הצטווה לפנות את בנו. אבל יש עוד ברכה, שהחיינו, ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, האם הכהן צריך לברך או אבי הבן מברך? מה עם צדדי השאלה? אז הגמרא מסבירה. הצד לומר שהכהן יברך כי הוא נהנה מחמשת הסלעים, ומי שנהנה צריך לברך שהחיינו. או לאידך, אולי אבי הבן צריך לברך כי הוא עושה את המצווה החדשה, לכן הוא צריך לברך עליה. רבי סמלאי לא היה לו מה לענות, הוא לא ידע תשובה, וכמו חכמי ישראל, שמי ש... אין לו תשובה, צריך להגיד, לא יודע, או ללכת לישון, ומספר את הגמרא, אתה שייל בי מדרשה. הוא בא ושאל בבית המדרש, אמרו לו, אבי הבן מברך שתיים, על פדיון הבן, ושהחיינו. וככה קובעת הגמרא, וילחתה, אבי הבן מברך שתיים. אם נחזור לקדוש ברוך הוא, שהוא האבא, והוא צריך לבדות אותנו, וכמו ש... כמו שאנחנו מאחלים שבקרוב ממש יפדה האב את מלוא בכורו, והפדיעה תהיה בחסד וברחמים, בלי שום צער,

0: אמר השם, הצום הפלוני ואלמוני, והפכתי אבילם לסוסון והאמת והשלום האבו. הרמב"ם מסביר למה הרמב"ם פותח קודם בכל הצומות, לא, הוא לא אומר כל הצומות הללו עתידים להפוך לימי סוסון ושמחה, כי הרמב"ם סבור שיש שתי תקופות בימות המשיח. בתקופה הראשונה עולם כמנהגו נוהג, ואז הצומות, ימי הצום יהפכו להיות ימים רגילים, ובשלב שני, מימים רגילים, הם יהפכו להיות ימי ששון ושמחה. ומה שמוטל עלינו זה לעשות, כמו שהנביא אומר, כמו שאמרנו בהפטרה של 17 בתמוז, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות, כמו שאמרנו גם בהפטרה של שבת חזון. ציון במשפט תיפדה, שזה הולך על תורה, ושבע בצדקה.
1: שנזכה בקרוב ממש, יישר כוח גדול, הרב מרדכי מנשה לאופר, תודה רבה לרב,
0: בשורות טובות.
1: יישר כוח, שיהיו דברים לעילוי נשמת, מסעדה?
2: מסעדה בת
1: שלוויה. רוח השם תנחל מגנן, נאמן, יישר כוח. טוב, עכשיו תן וכך, יש לנו בדיוק 7 דקות, מי שרוצה להספיק, זה הזדמנות שלכם, נעשה את זה קצר, וקולע, 03-500-9393, פינת הגמח, שלום ל...
2: או לכתוב לנו אם אתם רוצים.
1: כן, שלום למרים.
3: בבקשה, אם אפשר שולחן כתיבה שמישהו יכול למצוא.
2: איזה אזור?
3: זיכרון יעקב.
1: אזור זיכרון יעקב, מרים מבקשת שולחן כתיבה למי שיוכל לעזור ולמסור. יש אנשים שיש להם, הם לא צריכים, במצב טוב כמובן שיהיה. מה הטלפון שלך, גברת מרים, ליצירת קשר?
3: 04.
1: כן.
3: 6392.
1: 04-6392.
3: 240.
1: אני חוזר שוב, 04-6392-240, מי שיכול באזור זיכרון יעקב לעזור עם שולחן כתיבה, 04-6392-240, ושיהיה בהצלחה בעזרת השם, בשורות טובות, עוד מאזינים ב-03-500-9393, מה אתם רוצים לבקש, מה חסר לכם, או מה אתם רוצים...
2: או למסור.
1: כן, גם למסור.
2: גם למסור.
1: גם למסור, זה טוב, גם אתם מחפשים.
2: ותתנו את הטלפון שלכם, אנחנו, אתם יודעים, אז הננו אנשים יקרים ולא יתרתרו אתכם חלילה לחינם.
1: או אם אתם רוצים לחפש מקום עבודה, או למשל אתם, יש לכם עבודה להציע ואתם מחפשים עובדים, אז אתם מוזמנים לעשות זאת. הנה כבר יש, אני לא יודע מה קוראים היהודי הצדיק הזה, שאנחנו כבר מדברים עליו פה כמה וכמה פעמים, אפרופו צאו והתפרנסו זה מזה, אז יש את ה... יהודי היקר, אברך, שגם אני וגם יהודה מכירים באופן אישי, אברך צעיר, נמרץ, ככה שנה ראשונה לחתונתו, הוא בא עם כל המרץ, הוא בא לעבוד, הוא לא בא לבקש, הוא לא בא לבקש ככה נדבות, מה שנקרא, בא באמת לעבוד, מחזיק ביד תעודה של משגיח כשרות, עשה כמה עבודות באמת גדולות בתחום הכשרות, ברוך השם, ידיו רב לו בעניין, והוא נייד עם רכב, צעיר, נמרץ, יודע את העבודה, גם תמיד חכם, וגם אחד שבא עם כל הכוח ועם כל הרצון לעבוד. מי שיכול, חושב שיכול להעסיק אותו, ישנם כאלה ששומעים אותנו עכשיו, אנשי מועצות דתיות, מפקחי כשרות, עיריות שמתעסקים בתחום הזה, אולמות, מאפיות, מסעדות.
2: ואין צדקה גדולה מזו, דרך אגב.
1: בטח, בטח, גם אברך.
2: אין צדקה גדולה מזו מלדאוג לבן אדם לעבודה.
1: נכון, עבודה, גם אברך, גם תמיד חכם, וגם יש לו תעודה, הוא לא בא ככה סתם, מה שנקרא, חפלאפ, הוא ממש למד את זה על בוריוס. מי שיזכה בו,
2: ידיו רב לו.
1: כן, מי שיזכה בו באמת. באמת, באמת, יברך אותנו, והטלפון שלו, רק בעניין הזה של כשרות, מי שיכול לסדר לו עבודה בעניין הכשרות, שיתקשר אליו ב-053-370-7131, 053-370-7131, חשוב שזה יהיה באזור המרכז, 053-370-7131, אחת. זה מספר הטלפון של האברך היקר הזה. מה כותבים לנו פה?
2: אין צדקה גדולה מזו, אתם באמת מוזמנים, דרך אגב, אם גם אתם מחפשים עבודה, רוצים להציע עבודה, יש לכם איזו הצעת עבודה לכל דבר מסוים בעצם, ואתם מחפשים, אז צאו והתפרנסו זה מזה, אנחנו נקריא את זה פה ונשתדל לעזור אחד לשני, בעיקר בימים אלו.
1: בשמחה רבה, בשמחה רבה, גם אתם רוצים למסור, גם אתם רוצים לקבל, זה בדיוק הכתובת. יש לנו את מירב על קו הטלפון, שלום מירב.
2: שלום.
4: שלום וברכה, רציתי לבקש לזוג שעוברים דירה עכשיו, מקריאת ספר לבנות.

0: נברק, ריהוט, שולחן וכיסאות לסלון, המטבח, מה שיש, אבל במצב טוב, לא שיהיה לא טוב.
1: אהה, כל סוגי הרהיטים למטבח ולסלון?
0: כן.
2: במצב טוב לזוג צעיר, שתביאו, יש לכם דברים ככה חדשים, החלפתם סלון ואתם רוצים להעביר ולעשות עם הרהיטים הקודמים את המצווה הגדולה הזו, לאן לפנות?
0: 054.
1: לא שמענו, מההתחלה.
2: לא שמענו מההתחלה.
1: 054.
0: 840.
1: 210. 88, זוג שעוברים עכשיו מקריית ספר, כנראה ששם היה להם כבר את כל המוצרים והמצרכים בתוך הבית, כן. עכשיו הם נכנסים לבית כן. אחר לגמרי, ששם כבר הדירה ריקה יותר, ומצווה לעזור להם ככה להעמיס, מה שנקרא, גם מוצרי סלון, גם מוצרי מטבח, ב-054-840-2188, 054-840-2188, יישר כוח. לסיום אולי נספיק גם את פנחס, מה אתם אומרים? פנחס?
3: כן, שלום.
1: בבקשה פנחס, כן.
2: שלום פנחס, כן.
3: כן, אנחנו, אני נמצא במעלה אדומים, אני סבל פה מחום ממש, ויש פה מזגן, אבל המזגן הוא לא בדולות הכי, לא שמישהו יכול לטפל בזה, או שמישהו יכול לתרום לנו איזה מזגן שאפשר קצת, אתה יודע, להרגיש קצת, ממש סובלים פה מהחום.
2: וואו, מאיפה אתם?
1: מעלה אדומים.
3: מעלה אדומים.
2: מי שרוצה... יש איזה טכנאי מזגנים שרוצה, לפחות טכנאי מזגנים שרוצה לנסות לסדר, אולי זה עניין פעות.
1: כן, אולי זה גז וכדומה.
2: בדיוק.
3: כן, יש פה מזגן לטורנדו.
2: או שאם יש מישהו שיש מזגן היד, לפחות אתם יודעים לתשעה באב, לתקופה הקצרה הזו, לאן יפנה? מה מספר הטלפון, פנחס?
3: 0533.
1: כן.
3: 121.
1: כן.
2: כן.
3: 939.
1: 0533-121.
2: כן.
1: 939, מי שיכול לעזור לפנחס באזור מעלה אדומים, היום מזגן באמת זה כבר מוצר צריכה בסיסי, זה לא מותרות ולא פינוקים.
2: זה לא מותרות, כן, הוא מסתדרים.
1: כן, יש לנו דקה לסיום, כותב פה מאזין, יש לי ארון מפורק, שש דלתות, אנחנו מבני ברק, ואנחנו רוצים למסור לתת אותו, ארון מפורק שש דלתות באזור בני ברק, 050-888-3272, נחזור שוב, 050-888-3272, 3-2-7-2. יישר כוח לכולם. יוסי, תודה רבה.
2: תודה רבה אלעד.
1: שיצום קל, בשורות טובות.
2: נשתמע בעזרת השם בשמחות. מחר כבר יהודה חוזר, במצא השם, אז...
1: בעזרת השם, מחר אני חושב שתהיה תוכנית שונה, אבל...
2: כן, קצת שונה.
1: לא תתקיים התוכנית הזאת, אבל בעזרת השם אנחנו נשוב כאן גם בתשעה באב, ושיחות עם מאזינים כמדי שנה, ובין הזמנים, בסייעתא דשמיא, שנזכה לגאולה ולבית המקדש, זה הכי חשוב.
2: אמן, אמן. יהיו בהאזנה.
1: תודה.

0: בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת תשעה באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב בשמונה, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב בשמונה, כאן בכל חי.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
5: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
6: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבי

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: שבמאות ועשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת 9 באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב ב8, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני 9 באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב ב8, כאן בכל חי.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
8: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הסלמה במפרץ הפרסי, איראן חידשת הירי של שוב לעבר כווית ובחרין. במקביל דווח על תקיפות אמריקאיות על בסיס של משמרות המהפכה בשיראז שבדרום איראן. תחקיר של עיתון שוויצרי חושף כי חמאס בנה במשך שנים תשתית טרור חשאית באירופה שכללה תאים רדומים, מחסני נשק ומערכי הברחה שנועדו לאפשר מתקפות מתואמות נגד יעדים יהודיים, ישראליים ומערביים בכמה מדינות במקביל. התוכנית שתוארה כשבעה באוקטובר אירופי לא יצאה אל הפועל בחסדי שמיים בעקבות פעילות מודיעינית ומבצעית של רשויות הביטחון בכמה מדינות אירופאיות. הרדיפה של מערכת המשפט נגד אנשי שרי הימין. פרקליט המדינה עמית איסמן שוקל להעמיד לדין בחפוף לשימוע את ישראל אבישר, ששימש כראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי אצל השר בן גביר, וזאת בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, אבישר התיר לגורמים שלא הוסמכו כדין להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
8: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום, וביום חמישי הכבדה נוספת.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
8: עד כאן חדשות כל חי.

0: המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
1: טוב, שלום לכם. שש ועוד שתי דקות עכשיו. אתם על המוקד הציבורי. תשעת הימים, אנחנו נוריד את המנגינה ברקע. ואנחנו נעסוק בשעה הקרובה בכיס שלכם ובזכויות שלכם. ובפניות, פניות שאתם משאירים לנו בתיבת הטלמסר של התוכנית, בקו פניות הציבור, לא מעט פניות, חלק מההודעות שאתם שולחים לנו, לצערי הרב, הם רק עם שם וטלפון, או בלי מספיק מידע. אז בבקשה, תשאירו יותר מידע, כדי שנוכל בעזרת השם לעזור לכמה שיותר פונים. אנחנו נשתדל לעסוק בפניות שקיבלנו כבר בשעה הקרובה. תודה רבה לשמעון קרביץ על העריכה וההפקה, אריאל ספקטור על הביצוע הטכני, ינקי הס מעלה את כל מה שמשודר כאן לאתר אמס, ותודה לו. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. אבל לפני הכל, קו פניות הציבור.
0: ועכשיו, קו פניות הציבור.
1: אז אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, או שאתם לא מקבלים את השירות שמגיע לכם, אנחנו כאן בשבילכם במוקד הציבורי. אפשר להתקשר גם תוך כדי שידור. הנה מספר תיבת הטלמסר של התוכנית. המספר הוא 039-039-039, שלוחה 7. אפשר להשאיר הודעה, רק רצוי שתהיה כמה שיותר מפורטת, עם שם ומספר לחזרה. אם יש לכם גישה לוואטסאפ, זה אפילו יכול להיות יעיל יותר. שולחים את המילה מוקד לאותו מספר, ל-039-039-039, שולחים כאמור את המילה מוקד, אתם תקבלו הודעה חזרה, ותוכלו לצרף חוץ מהפנייה עצמה, גם תיעוד שיש לכם, הקלטות, תמונות, סרטונים, מכתבים, כל מה שיכול לעזור לנו, לעזור לכם בתיבת הטלמסר של התוכנית, ואנחנו ממהרים להתחיל עם הפנייה הראשונה שהגיעה אלינו. שלום דבורה.
2: ערב טוב ומבורך לכם.
1: איך מתחיל הסיפור שלך?
2: הסיפור שלי הוא כזה. בעלי אדם פגוע נפשית לצערי הרב, אדם בגיל 62.
1: כן.
2: הוא נכה, מגבל את קצבת הנכות שלו, מגיעה לו.
1: מה אחוז הנכות שלו בביטוח לאומי?
2: 100% הנכות שלו, נכון, כן. עכשיו, בזכות הנכות שלו הוא מגבל סל שיקום. בסל שיקום מגיע לו תומך, עוזר. זאת אומרת, אחד שמדריך שיוציא אותו, נניח, זה המדינה מחליטה. זאת אומרת, אם מגיע לו 6 שעות, שבועיות, אז שעתיים, שעתיים, שעתיים. נגיד ראשון, שלישי וחמישי.
1: דבורה, שנייה, רק אני רוצה פשוט לצרף על השיחה. מאזין לנו הרב שלמה גודלנטן, שלום.
3: שלום וברכה, טוב גם לך.
1: ידיד התוכנית, ומנהל לשכת פניות הציבור של דגל התורה בבני ברק.
2: והרב
1: גודלנטן, המומחיות שלו בהרבה נושאים, ובמיוחד בביטוח הלאומי, אז תמשיכי רגע את הנושא. את אומרת, היה לך 6 שעות, שעתיים, שעתיים, שעתיים, במסגרת סל שיקום.
2: הרב שליטה, יקר, אני מאוד מאוד מתרגשת. ומאוד חיכיתי לרגע הזה להביע את דעתי, להביע את רגשותיי, ומקווה שבאמת יבינו אותי. אז ככה, כפי שהתחלתי, בעלי בגיל 62 חולה סכיזופרניה לצערי הרב, אני איתו מתמודדת לבדי, מדגישה, לבדי בביוקרטיה.
3: שמתן לך הרבה כוח.
2: אמן ותודה רבה. אתם מוזמנים לבוא לבקר כל המערכת הביוקרטית הזאת. לא יכול להיות שמנהלי ידיד נפש יגידו לי שימי אותו באוסטל ללא רחמים, ללא כלום. אני לא שמה אותו בשום אוסטל. בשביל לחסוך את שעתיים נוספות הוא מגבל שני ורביעי תומך, שאני רוצה לברך אותם על מסירות.
1: שנייה רגע, דבורה. דבורה, כן. הדברים שלך יוצאים מהלב, כן, וחשוב שהם נשמעים, אבל אני רוצה רגע לנסות למקד את השאלה או את הבעיה. מה קרה כרגע? למה את פונה אלינו?
2: כרגע כבר 30 שנה שבעלי בלי העזרה של עוד שעתיים נוספות שמגיעות לו, מסל שיקום.
1: זאת אומרת, במקום 6 שעות הוא קבל 4 שעות?
2: יפה, שני ורביעי. בנוסף, אני משלמת פרטי. ובקושי יש אנשים מתנדבים את זה במקרה דרך היכרות, דרך חברה טובה, שאחד החבר של בעלה שעזר לנו, אז הוא במקרה מוציא אותו שעה. אני לא יכולה לנשום יותר מזה. אני רוצה את הפרטיות שלי לנשום כבן אדם. אני בן אדם חולה. בן אדם שבאמת,
1: דבורה,
2: באמת...
1: דבורה, מה אומרים לך אבל כשאת פונה? אני מניח שפנית.
2: אני אומרת, מישהו שומע אותי. ואני רגע. לב של כל אימא. אמנם אני לא אימא בפועל עם תעודת לידה. אין לי ילדים. אני אין לי ילדים, אבל אני מזדהה עם כל אימא של ילד אוטיסט. בושה! בחרפה, בושה למנהלי ביטוח לאומי, למנהלי משרד הבריאות.
1: דבורה, דבורה, אני מבין את הצעקה שלך. דבורה, שנייה.
2: אני אשן לך בעצמי.
1: דבורה, אנחנו מאוד מאוד רוצים לנסות להבין את הבעיה כדי לעזור לך, ואני חייב, חייב שאתם מגדי אותנו. מה עונים לך בביטוח לאומי? מה הבעיה? למה הורידו מ-6 שעות ל-4 שעות?
2: כן, הם עונים, הם לא עונים לי. הם לא עונים, הם אומרים לי, הם מתחילים לגמגם, הם אומרים
1: שמה?
2: לי...
1: שמה? מה הם כן אומרים?
2: זה פרי, אולי, אולי נקים ועדה, נראה. הרמתי למשל טלפון היום, הם לא ענו לי. שתי מנהלות של ידידי נפק.
3: סליחה שאני מפריע לך, הם התכתבו איתך או שהכל בטלפון? הכל בטלפון או
2: שבא? הכל בטלפון, לא.
3: מה שאני
2: היה
3: מציע...
2: היה לו תומך, היה לו, כבוד הרב, היה לו כן, תומך... כן. שהוא היה באמת מסור ראשון, שלישי וחמישי. הוא היה, זאת אומרת, הוא היה נותן לו את מה שמגיע לבעלי, את השעות שלו, 6 שעות. עכשיו, מהמלחמה, מפסח, פתאום הם החליטו להפוך את הפנים. על חשבון מי? על חשבון בעלי, על חשבון הבריאות שלי, על חשבון הניחות שלי, על חשבון הניחות שלו. יותר מזה, אני רוצה להוסיף, שאני לא אשכח. ולפני כחודש, פחות מחודש, הוא קיבל סל שירותים מיוחדים. זאת אומרת שזה מדבר בעד עצמו.
3: של כמה אחוזים?
2: זה ודאי שהרי מבין מה זה סל שירותים
3: אחוזים,
2: מיוחדים.
3: כמה אחוזים? כמה אחוזים קיבל?
2: 50 אחוז, 1,900 שקל.
3: כן.
2: יפה?
3: כן, כן. זה מצוין. יפה.
2: כן, לא, זה בסדר, רק להסביר את ה...
3: חומרה,
2: את ה... חומרת הדבר. אני עושה כן. את, מרוב, את רוב העבודה, האובססיביות של בעלי, הפחד שיש לו מה... שמי לא יעזוב אותו, שמי לא ילך, שתמיד אני אשאר איתו. למה אין לי עזרה בבית? למה הם רוצים להשכיח את זה ולהבריא, ופשוט למנוע את זה? תעזרו לי, בבקשה, בבית.
3: אני מציע לך דבר מאוד פשוט, שאת תכתבי מכתב לפקיד השיקום בסניף שלך, עם העתק אלינו, או אם תיתנו לך את הפקס או את המייל, ותוכלי לשלוח אלינו, ואנחנו ננסה לפנות לסניף שבו את מטופלת, על מנת שאולי יוכלו לתת לך.
1: איפה את גרה, דבורה? באיזה אזור?
2: אני גרה בירושלים.
3: בסדר, אין שום בעיה.
2: עכשיו אני רוצה עוד משהו.
1: שנייה רגע, דבורה, שנייה, אני רוצה פשוט רגע לעשות סדר, כי זה חשוב גם עבור מאזינים אחרים שנמצאים בסיטואציה דומה, ואני מבקש רגע...
2: אני כואב לי עליהם לכולם, לא רק אם לא רק אני...
1: אז זה בדיוק, לכן קראנו לרב גולדנטל שמקדיש מזמנו היקר ונותן...
2: אני רוצה
1: רגע, שנייה, אז אני רוצה רגע, דבורה, תני לנו רגע. הרב גולדנטל...
3: אני מציע שתכין מכתב לפקיד השיקום שמטפל בה באופן או לא עובד סוציאלית, המקצועית.
2: אין לי עובד סוציאלי, אין לי כלום, אין לי למי לפנות. אני יותר מזה.
3: אז תכיני מכתב לכבוד הסניף את הנקודה שבעלך קיבל שיקום מקצועי. לסניף ירושלים, העתק אלינו, או שישרות אלינו, אנחנו נשלח את זה עבורך.
2: אני לא יודעת למי.
1: אז אנחנו, אחרי השידור, אנחנו נעזור לך
3: להניח
2: את זה. עכשיו, עוד מעט.
1: אבל שנייה, שנייה, דבורה, שנייה, שנייה, ברשותך, רגע, אני רוצה רגע, הרב גולדנטל, יש פה בעצם כמה סוגיות. יש סוגיה אחת של השירותים מיוחדים, מה שהיא מדברת, שזה במסגרת הניחות שלו.
3: כן.
1: במסגרת אחוז הנחות שיש לו, ויש אחוז של שירותים מיוחדים.
2: שנייה, לא, דבורה, שנייה. כן.
3: לא מורידים, זה תוספת.
1: ויש את התשלום הסיעודי, נכון? בעצם את ההשתתפות של המדינה באמצעות מטפל שמגיע, במקרה הזה זה לא עובד זר, אלא עובד ישראלי, ומקבל סכום מסוים של שעות. איך זה עובד הזכאות הזאת, ואיך יכול להיות פתאום שזה יורד מ-6 ל-4, איך זה עובד?
3: יכול להיות שמבחינתם הוא ישתקם מסוים, זה נקרא שיקום מקצועי, הם נותנים לו שיקום או לימוד מקצוע או דמי שיקום בכדי שהוא יכשיר את עצמו במוסדות שמוכנים שבן אדם יכשיר את עצמם על פי השאיפות ועל פי הנתונים האישיים של כל אחד ואחד.
1: אבל אם נותנים לו תשלום קבוע עבור מטפל שמגיע הביתה, מטפל סיעודי או מטפל מנקה או דברים כאלה,
3: הם נותנים נקרא, זה נקרא תשלום עבור הוצאות הקשורות ללימודים, שכר לימוד, הוצאות נסיעה, ספרים, מכשירי לימוד.
1: אז ככה מסווגים את זה בעצם.
3: כן, הם פירטו שאלה וטוב מלווה. זה בסדר. אני אומר, כל אחד
1: ואז יכול להיות בעצם שהם עושים מערכה מחדש.
3: כן, שהחליטו אולי, לפי דעתם, שהוא ישתקן קצת, הוא צריך להתפחות.
1: ומהניסיון שלכם, זה משהו שיכולים לעשות את זה, אבל בלי להיות בפועל בבית, בלי לראות את הבן אדם?
3: בדרך כלל הבן אדם בא אליהם, לעובד שיקום שלהם, שהוא בוחן אותם ושולחים אותם למכון, להבחנה בדבר הזה.
1: אז אם התקבלה החלטה שירותית, אתה אומר אפשר להחזיר את זה באמצעות אותה פנייה. דבורה, רצית להעלות עוד משהו?
2: כן, כן.
1: בקצרה,
2: כן. קודם כל, שני דברים שאני רוצה לומר אותם. קודם כל, לשבח באמת את המדריך, את המדריכים האלה שמסייעים לאנשים תשושי נפש. אתם לא, אני לא יכולה לסבר את זה ולתאר לכם את זה במילים, כי המילים שלי לא,
3: יספיקו, את אומרת.
2: אני לא יכולה לתאר את זה במילים. זה פשוט הצלת חיים להוציא בן אדם כמו הסוג של בעלי, או כמו אמא לילד שהבן שלה חולה. אני, כמו אוטיסט, כמו
3: שכי
1: גידרת את
3: זה בהתחלה, כן.
1: כן.
2: שהוא, כן.
1: והנקודה הנוספת שרצות לשאול,
2: אני עושה להם את כל העבודה.
1: דבורה, הנקודה הנוספת, דבורה, הנקודה הנוספת שרצית.
2: בעלי מפוחד, אובססי, היה מזמין אמבולנסים, אני מין בעל שמאל. יש לי חובות למדה, שאני נורא נורא מפחדת מהשמת שנקרא מדה.
3: גם על זה אפשר לנסות לעזור לך אחר כך.
2: אני מפחדת מזה. אתה יודע, ועוד משהו. אני, בזכות לצערי, חדרי מיון באמצע הלילות שהיה מזמין מדה, נתנו לו אישור לאשפוז בית. זאת אומרת, של חברת נובלט, פסיכיאטר של חברת נובלט, שהיה מגיע פעם בשבוע, פסיכיאטר פעם בשבוע אח. עכשיו אני רוצה להציג משהו שונה לגמרי, והרבה הרבה יותר חשוב. אני היום מפחדת לחזור לבית חולים ארץ, כי המנהלת לא רוצה לגבל אותו, להבחן, להגיד לי אם הטיפול שהוא מגבל, אכן נכון. אכן מתאים לו.
1: דבורה,
2: למה
1: שנייה,
2: אין לו כדור הגעתי? דבורה, למה דבורה, הוא לא מטופל כראוי?
1: דבורה, כן. הם לא איתנו על הקו, כן. ולא נוכל לטפל כרגע בהכל. לגבי הפנייה שלך, גם בנושא התשלום שאתם מקבלים לליווי שלו, וגם נושא מדה, שנייה, דבורה, עכשיו אני. את כל זה, בבקשה, תעלי על הכתב, אנחנו נדריך אותך לאיפה לשלוח, אני כבר אגיד למאזינים שהטלפון של לשכת פניות הציבור זה 03-940-9000, מספר הפאק שלהם זה אותו מספר 03-940-9001 בסוף, שוב, המספר שלהם זה 03-940, בפאקס זה או 03-940-9001 או במייל, ואנחנו גם נשים את זה באתר MS כדי שתוכלו לראות דגל, D-E-G-E-L, דגל כמו שזה נשמע, P, P כמו פופאי ו-N כמו נווה, דגל P-N, שטודל דגל נקודה org.il, אפשר לשלוח במייל, ובלשכה לפניות הציבור של דגל התורה ישמחו לסייע. ידבור על הרבה בריאות והרבה כוחות כדי שתוכלי לעמוד באתגר הכל כך כל כך מורכב.
2: אמן, אבל הביוקרטיה.
1: אז אנחנו
2: נוכל, של עולם,
1: בעזרת השם, בעזרת השם משתדל.
2: אין לי מה לומר על צוות שמבניח את האנשים שנקראים תושי נפש.
1: הזעקה שלך נשמעה, וגם מילים הטובות שחשוב לך לומר, תודה רבה.
2: ובכי,
1: ואנחנו נהיה איתך בקשר כדי לעזור לך לפנות. הרב גולדנטל, כן. מדגל התורה. תודה רבה שוב, תהיו ברוכים על הפעילות הברוכה שלכם.
3: נשמח לעזור שנזכה, בעזרת השם לימים טובים.
1: אמן, יהפכו ימים אלה לששון ולשמחה. ועכשיו, סל המשתלם.
0: כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
1: טוב, הקיץ פה וגם החום, אז בדקנו הפעם את המדף של המשקאות חלב והגלידות. קטגוריה שמאוד מבוקשת בתקופה הזו של השנה. אז הנה התוצאות. במקום הראשון, הזול ביותר, רמי לוי מאדרין. הסל הזה עולה 350 שקלים ו-60 אגורות. אותו סל בדיוק באושר עד יעלה לכם כבר 355 שקלים, בנטו חיסכון 359 ו-80 אגורות, ביש חסד 363 שקלים ו-60 אגורות, שוק העיר כמעט 380 שקלים, על אותו סל בדיוק, שפה ברכת השם, 394 שקלים. אותו סל. הנה הרשתות שקרובות לבית, נטו חיסכון בשכונה, 365 שקלים וחצי, אחר כך קייטי מרקט, מבית משנת יוסף, 370 וחצי, אותו סל בקרפור מהדרין, 391, מחסני השוק מהדרין, 395 שקלים וחצי, יש בשכונה 398 שקלים כמעט, זולו וגדול 399, מעיין 2,406 שקלים בקירוב, שפע ברכת השם קרוב לבית, 410 שקלים ו-90 אגורות, והכי יקרה גם השבוע גוד מרקט של שופרסל, כמעט 412 שקלים. תשימו לב לפער, 350 ו-60 אגורות ברמי לוי מאדרין, גוד מרקט, אותו סל בדיוק, 411 שקלים, 61 שקלים, שזה 17.5% פער. שימו לב, תשבו לפני, אנחנו משווים באמצעות פרייסז, והנה ההשוואה לסל המלא, כלומר כל המוצרים שנמכרים במקביל ברשתות השיווק. מקום הראשון, גם פה, רמי לוי מאדרין, דאבל ג'וקר, מה שנקרא. אחריו, אחרי רמי לוי, אושר עד, יש חסד, נטו חיסכון, שפע ברכת השם, ושוק העיר היא היקרה ביותר, גם פה. הפער, רגע, וברשתות קרובות לבית, מקום ראשון, נטו חיסכון בשכונה, אחר כך מחסני השוק מאדרין, קייטי מרקט, מבית משנת יוסף במקום השלישי, אחריהם קרפור מרקט מהדרין, זולו וגדול, מעיין 2000, יש בשכונה, שפע ברכת השם קרוב לבית, וגם פה היקרה ביותר גוד מרקט, שימו לב לפער, בין הזולה ביותר להיקרה ביותר, 1,622 שקלים, 13%, תשבו לפני, אנחנו עשינו את הבדיקה היום, המחיר הוא המחיר הנפוץ בכל רשת, וזה לא כולל מבצעי אשראי, מועדון, תקנו מעל 100, תקנו לפחות 3, תכלס. תשבו, כל המוצרים והסלים וכל מה שהכנסנו יעלה בעזרת השם היום לאתר אמס. תודה לאנקיאס, פרסומות וחוזרים.
0: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
4: הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
5: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד ותדמיין שזה הוא ממש.
4: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי הערב ב9 כאן בכל חי.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
8: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123
9: פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
15: מוקד הציבורי 624, תיבת הטלמסר שלנו, קו פניות הציבור ב-039-039-039, שלוחה 7. אפשר להשאיר פניות גם תוך כדי שידור. שלום שרה.
16: שלום וברכה.
15: את לוקחת אותנו אחורה כמה שנים?
16: 6 שנים לקורונה. אני בעצם לפני שנתיים קיבלנו הודעה שאנחנו חייבים 825 שקל. לא היה כתוב שזה על קורונה.
15: שנייה, שנייה רגע. לפני שנתיים את מקבלת פעם ראשונה על אירוע שקרה לפני 4 שנים קודם לכן?
16: 4 שנים אחורה, כן.
15: דוח שמי חתום עליו?
16: משטרת ישראל או עיריית ירושלים, אני לא זוכרת כבר.
15: אוקיי, ואת, על מה הדוח? לא כתוב על מה?
16: לא כתוב, לא כתוב.
15: שרה, רק ברשותך, אם תוכלי לכבות את הרדיו ברקע, כדי שנוכל לשמוע אותך.
16: לא, אין לי רדיו ברקע, אין לי רדיו ברקע.
15: אז זה ההד כנראה. 100%, נמשיך. אז את מקבלת דוח, את פונה לעירייה, למי את פונה?
16: מנסה לפנות לעירייה, ומפנים אותי למקום אחר, כאילו, כל אחד יפנה למישהו אחר, עד שאליתי שזה קורונה.
15: אוקיי.
16: שזה חוב קורונה, וגם אחד מעביר לשני, אף אחד לא יכול לעזור.
15: על מה בקורונה? את יודעת? על מה? על סגר, מסכה?
16: לא, על מסכה. על מסכה בקורונה.
15: על אי-עטיית מסכה.
16: על אי-עטיית מסכה, כן.
15: ואת יודעת לקשר? זאת אומרת, קיבלת במקום דוח? מישהו לקח ממך פרטים? את יודעת על מה זה?
16: לא, לא, לא. זה לא בשבילי, זה לבן שלי, שהיה אז פחות מ-18. הוא היה קרוב ל-18, אבל עדיין לא ב-18.
15: אבל הוא יודע להגיד?
16: לא התייחס לזה. הוא ידע לומר שהיה לו משהו, והוא לא זוכר, כאילו...
15: הוא לא ייחס לזה חשיבות, וזה לא הגיע מיד.
16: ממש לא, ממש לא, וזה לא הגיע מיד.
15: אז 4 שנים אחר כך אתם מקבלים דוח.
16: יכול להיות שמישהו השאיר, כן.
15: ואז מה אתם עושים? אחרי כל השיחות לעירייה, למשטרה והכל?
16: ניגשתי למשטרת ישראל, ושם ניסו לעזור לי. ובסוף, אחרי דין הדברים, כאילו שלחו אותי מאחד לשני, בסוף קיבלתי הודעה שהדוח בוטל.
15: אוקיי. בלי תשלום בעצם, הדוח מבוטל.
16: כן, הדוח בוטל. קיבלתי אישור, כאילו מכתב מהמשטרה שהדוח בוטל.
15: אוקיי.
16: בתכלס, אחרי חצי, כאילו, סוף דצמבר, כאילו בדצמבר 25, כאילו לפני חצי שנה בערך, הבן שלי רואה שגבו לו גבו לו 825 שקל מהחשבון שלו.
15: מה, בהוצאה לפועל?
16: כתוב שם עיריית ירושלים. לא, אפילו לא הוצאה לפועל. עיריית ירושלים, גבו לו את הסכום הזה. וקודם כל, אני לא יודעת איך הגיעו בכלל לחשבון שלו. גבו בלי לומר אוקיי. כלום.
15: זה מוזר. אני רוצה רגע לצרף עלינו לשיחה את עורך דין אהוד אנקונינה. אהוד, שלום.
10: שלום וברכה.
15: אתה אולי תדע לכוון אותי טוב יותר עם השאלות, כי אני בשלב הזה נעלמו מילותיי. איך עיריית ירושלים יכולה להיכנס להם לחשבון הבנק ולקחת?
16: ממש, בלי להודיע כלום.
10: קודם כל, לפני שנתחיל איך לקחו, אני חושב שצריך להבין קודם כל, אם פנית למשטרה, אז עירייה אין הסמכות לקחת. צריך לדעת לבחון, קודם כל, מי נתן את הדוח.
16: מה שיכול להיות, יכול להיות שזה דוח אחר, כאילו על משהו אחר.
15: אבל זה אותו סכום בדיוק?
16: זה לא, זה אותו סכום.
10: הסכום הוא אותו סכום, יכול להיות שהדוח הוא הגיע עם סכום X של 500 שקלים עם ריבית והתמדה.
16: כן, אז יכול להיות שזה משהו אחר, ואני לא יודעת, אין לי מושג.
10: ככל הנראה שעיריית ירושלים לא יכולה לגבות דוח של המשטרה, והמשטרה לא יכולה לבטל דוח של עיריית ירושלים. מה שאני מציע בדרך כלל במקרים כאלה לפנות למי שנתן את הדוח, או למי ש גבה את הכסף בבקשת עברה. אני חושב שדווקא עיריית ירושלים, הניסיון שלי איתם, הם מאוד יעילים בדרסה הזה, לצרף להם גם את הביטול של המשטרה, ולבקש עברות, לבקש כל מה שאפשר, הם די עונים.
16: הם מעבירים אותי מאחד לשני, ממש לא, זה לא, כאילו...
15: לאיזה גוף מומלץ לפנות בעיריית ירושלים, עורך דין אנקונינה?
10: מה זה?
15: לאיזה גוף בעירייה בדרך כלל פונים?
10: בדרך כלל בדוח יש לך בדיוק לאיפה לפנות, אם זה תיבת, אם זה טלפון, אם זה מייל, אם זה כל דרך אמצעי התקשרות אחרת עם העירייה. יש להם מייל מסודר יהודי לדוחות ששם הם עונים. אמנם לוקח טיפה זמן, אבל הם עונים. על דווקא ניסיון עם ירושלים בדוחות שנתנו דוחות חנייה אמנם, אבל עדיין התקבצו למשרדים מספר לא מבוטל של דוחות, ופשוט פניתי להם במכתב מסודר, צילמו גם את המקום שבאמת לא היה שם תמרור שמורה על איסור כזה או אחר, לקח זמן וכל הדוחות בוטלו.
16: אוקיי, ו... באמת, הוא לא עתה, וזה היה בתחנה המרכזית, משהו כזה, הוא לא עתה, אז פשוט החוב יישאר ויגבו את זה, או שבגלל שזה מיושן והם לא הודו מיד.
15: האם יש התיישנות על דוחות? זאת השאלה.
10: יש התיישנות על דוחות, נכון. אז זה צריך לבחון באמת מתי יומצא לו הדוח הזה, ולפי זה לדעת, לפי מה שאת אומרת שהדוח יומצא לו בזמן אמת.
16: הדוח ניתן לו...
10: אז כן,
16: ניתן לו בזמן אמת, הוא לא התייחס, כן, יכול
10: להיות נכון, אז אם הדוח ניתן לו בזמן אמת, אז שם במקרה הזה הפרק של התיישנות הוא הרבה יותר ארוך מדוח רגיל. זה לא דוח ש...
15: שאיזה סדור, כמה שנים זה התיישנות?
10: נכון.
15: כמה זמן ההתיישנות של דוח כזה שקיבלנו והתעלמנו? אם הם לא עשו פעולות לגבות. כמובן שאם הם פועלים כדי לנסות ולגבות, גם אם לא שילמתי, אין התיישנות. אבל רק אם העירייה בעצם לא פנתה ולא עשתה שום דבר כדי לגבות.
16: היא לא פנתה.
15: כמה שנים זה?
16: היא נתנה את הדוח במקום, סליחה, היא נתנה את הדוח במקום, אבל אחר כך לא קיבלנו שום ידיעה לבית. שום ידיעה לא קיבלנו. נתנה דוח במקום וזהו. אחר כך ארבע שנים שום קשר, שום כלום.
10: העירייה לא מחויבת לשלוח מכתב התראה ברגע שהדוח הומצא בזמן אמת
15: למי שקיבל את הקנס בעצם.
10: כן, שוב אני אומר, גם הניסיון שלי בתיקי הוצאה לפועל רבים שאני פועל, שלפעמים פנייה ישירה לגוף שמטפל פותרת את כל הבעיות האלה. לפנות לגוף המטפל ישירות ולהסביר להם את המצב, זה פותר את הבעיות. אני יכול להגיד לך מניסיוני, תיקי הוצאה לפועל שאני מייצג, לפעמים אנשים באים עם אמוציות אישיות, בפנייה קצרה גם לחייב, או בסוג של גבייה רכה, זה כן יכול לפתור את הבעיות, זה גורם למצב שגם החייב בסופו של יום מגיע לאיזשהו הסדר, או רוצה לשלם, או איזה פריצה קצרה ו...
15: אז עורך דין, אני רוצה רגע לסכם על הנושא שלה לפני שאני ממשיך איתך את השיחה, רק אם יש לך רדיו שם ברקע, אז בבקשה תסגור אותו.
10: לי אין רדיו פה.
15: טוב, אז יש, אוקיי, ננסה איכשהו לנסות את זה בכל זאת. אני רק רוצה להגיד לך, שרה, העצה של עורך הדין זה שתשלחי מכתב מסודר אל העירייה, לכתובת מייל שמופיעה בהודעה שקיבלת מהם, שתבקשי את ההבהרה על מה הדוח, תשלחי להם את הביטול דוח.
10: גם את האישור המשטרה, נכון.
15: את האישור של המשטרה, ונקווה שבעזרת השם זה יסתדר.
16: אוקיי, בסדר גמור, טוב, תודה רבה.
15: אני רק רוצה
16: לקבל את המספר טלפון של העורך דין, לראות אם אפשר...
15: אז אחרי השידור אנחנו נבדוק אם הוא לא, ונוכל לחבר. שרה, תודה לך. עורך דין קולינה, אני רק רוצה לסיום, כנס, הרבה פעמים מאזינים, אנשים בכלל, חושבים שאם קיבלתי, אז אין מה לעשות. וזה לא תמיד ככה, נכון? יש אפשרות לערער, יש אפשרות לנסות לפחות.
10: נכון. יש אפשרות לערער, בדרך כלל במיוחד שבתקופת הקורונה נתנו דוחות בצורה גורפת. נכון, צריך לבחון כל מקרה לגופו, כל מקרה לראות את האפשרות, את ההקלות, יש הרבה רשויות מקומות שכן נתנו גם לבטל. במיוחד אחרי שחלף זמן, או אחרי שיש תמונות שמוכיחות אחרת, או כל מיני נסיבות, נסיבות רפואיות.
15: אוקיי.
10: כל מקרה לגופו.
15: מקיצור, לא לוותר, אבל לא להזניח, לא להתעלם.
10: זה הכי חשוב, לא להזניח, כן.
15: עורך דין אוהד אהוד, אנקונינה, תודה רבה לך על הדברים.
10: תודה רבה.
15: שלום עדינה.
17: שלום וברכה.
15: מה קרה?
17: אני הזמנתי טונר בחברה דרך האתר.
15: למדפסת.
17: הטונר הגיע אליי, נעשי אותו למדפסת, זה לא עבד.
15: מה זה אומר לא עבד?
17: לא עבד, המדפסת כתבה שהטונר קרטיג' ארור.
15: זאת אומרת, זה לא שהוא מדפיס לא טוב, אלא פשוט...
17: לא, הוא לא מגיב כלום. לא מגיב, רק כותב שהוא ארור.
15: אבל הטונר, אבל היה רשום שהוא מתאים למדפסת הזאת, כמו זאת שיש לך באותו דגם?
17: זה טונר מסוים שאני מזמינה אותו מדי פעם, ואגב, הזמנתי באותה חברה חצי שנה קודם, וקיבלתי טונר והכל עבד כראוי חצי שנה, הזמנתי עכשיו שוב.
15: לא מזהה. מתי זה קרה?
17: והוא לא מזהה אותו, משהו כמו חודש, בתחילת יולי.
15: מה עשית בשלב הזה?
17: לא, ביוני, סליחה. כתבתי מייל לחברה, קיבלתי את הטונר שלכם, והוא לא עובד.
15: אוקיי.
17: אז הם כתבו לי, את יכולה לשלוח לנו את זה, ואנחנו נחליט אם לזכות אותך, או להחליף לך, טוב. התקשרתי להם בטלפון, ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא... או שהם התקשרו אליי, לא זוכרת פה מה היה בדיוק. אמרתי להם, אני קיבלתי מוצר שהוא פגום, אני לא אמורה ללכת לשלוח אותו, להתאמץ לשלוח אותו, זה החובה שלכם לבוא, לקחת אותו, להחליף אותו, ככה מקובל בכל החברות
15: שצריכות. את לא רצית לבטל עסקה, את אומרת, תשלחו לי טונר תקין פשוט.
17: רק רגע, רק רגע. ואז הם אמרו לי, לא, הנועל שלנו זה שאת צריכה לשלוח, את צריכה לעשות בהוצאות המשלוח וכו'. אמרתי, אוקיי. אז אני אפנה לחברת האשראי לבטל את העסקה. אז היא אמרה לי, זה לא חוקי. אמרתי, אוקיי, אני אבדוק עם החברת האשראי. בדקתי עם החברת האשראי. אמרו לי, נכון, אם המוצר הגיע אלייך הביתה, למרות שהוא פגום, את לא יכולה לבטל את העסקה. כישלון עסקה, המושג הזה כישלון עסקה, זה רק אם המוצר לא הגיע. אוקיי, לא יכולה, לא יכולה, גמרנו.
15: אוקיי.
17: אוקיי, עכשיו זהו, המשיכו ההתכתבויות, כתבו לי שזה הנהלים שלהם, והם תרצו את זה בכך, סתם ככה, בתחילת השיחה הם אמרו, תקשיבי, היות, ויש לנו אחריות חצי שנה, ולמרות שהמוצר נפתח, אנחנו מוכנים וכולי, שתשלחי וכולי. זאת אומרת, הם היו כאילו, לפני משורת הדין, המוצר נפתח, אלא איך אני יודע שזה לא עובד, שהמוצר לא ייפתח, ואני מדבר על אחריות של חצי שנה. אני מדברת שהמוצר בכלל לא ראוי לשימוש. טוב, זה היה הערה צדדית.
15: שוב
17: דיברתי איתם בטלפון, וכולי וכולי.
15: הם לא מוכנים בעצם בכל השלב הזה לשלוח לך פשוט טונר תקין ולקחת את התקול?
17: לא, רק אם אני אשלח להם, והם אומרים לי, אנחנו נשלח לך משלוחן, זה עולה 35 שקל. הטונר עולה 80 שקל. אז החברה ששולחה מוצר פגום לא יכולה לשאת בהוצאות האלה של המשלוח.
15: תגידי, אגב, החנות שלהם איפה יושבת, את יודעת?
17: בחיפה.
15: ואת לא באזור?
17: אני בירושלים.
15: אוקיי, לא רלוונטי. אוקיי, ואז מה קרה?
17: ואז כעבור כמה ימים קיבלתי בקשה מגוגל לחוות דעת על השירות בחברה הזאת. אז כתבתי כמובן כל מה שחשבתי עליהם. כתבתי שזה שירות לקוחות מושחת, והם לא מוכנים להחליף לי, כך כתבתי בדיוק, לא מוכנים להחליף לי, אלא אם כן אסע בהוצאות המשלוח שהם 50% ממחיר המוצר. זה מה שכתבת. אז אחרי כמה ימים אני מקבלת מהם מכתב, התראה לפני משפט על דיבה ולשון הרע.
15: הם תובעים אותך.
17: הם תובעים אותי על דיבה ולשון הרע. עכשיו, מה השמות
15: למה? שלהם? למה? כי כתבת חוות דעת?
17: דבר ראשון שאיימתי, איימתי ושחטתי אותה בכך שאמרתי שאני אבטל את התשלום. דבר שני, כתבתי בחוות דעת שהם לא מוכנים להחליף לי, רק את המשפט הזה הם כתבו. הם קטעו את המשפט שלי שכתבתי, אלא אם כן נסע בהוצאות המשלוח. כאילו הם לא מוכנים להחליף לי. ועוד איזה סעיף.
15: ומה הם תובעים? כמה כסף הם תובעים?
17: משהו, 75,000 שקל. ועוד, ואם כך וכך אז 100,000 שקל. וכל יום שאני משאירה את החוות דעת ולא מסירה אותה, וגם אם אני מסירה את זה, אז הם לא מבטיחים לי שהם לא יתבעו אותי. זה כל ההתנהלות. עכשיו אגב, באתר שלהם וגם בזאפ יש בלי סוף ביקורות עליהם.
15: ביקורות חיוביות או שליליות?
17: בגוגל יש המון ביקורות שליליות, אבל אני מתארת לעצמי שהם מאיימים על הרבה, אז כנראה שהביקורות השליליות מוסרות מיד, אבל בזאפ, שאין להם על זה שליטה, יש המון ביקורות שליליות. סיפורים כמו שלי. הזמנתי, לא עבד, הם לא מוכנים, וכו'.
15: עדינה, אני רוצה רגע לקרוא את התגובה שלהם. אם שכחנו תגובה ארוכה, הנה התמצית שלה, התגובה מלאה נביא באתר אמס. מחברה נמסר, זה חברת דיופיקס. מהחברה נמסר כי הלקוחה רכשה טונר תואם וקיבלה משלוח חינם. אחר שטענה שהמדפסת אינה מזהה את הטונר, הוסבר לה כמוצרים תואמים, התכנו לעתים בעיות התאמה בעקבות עדכוני תוכנה, וכי רשאית להחזיר את המוצר ולקבל זיכוי מלא ללא דמי ביטול עד חצי שנה ממועד הרכישה. בחברה מדגישים כי... בחברה מדגישים כי לא נדרש ממנה תשלום נוסף לחברה, אלא הוצע לה להשתמש בשירות המשלוחים בעלותו בלבד, כלומר בתשלום. לטענתם, הלקוחה סרבה לנוהל, איימה לבצע הכחשת עסקה, ובהמשך פרסמה ביקורת שבה קינתה את החברה מושחתת. בחברה טוענים כי מדובר בלשון הרע, מבהירים כי נכון לעכשיו לא הוגשה תביעה, וכי הם שומרים לעצמם את הזכות לעשות זאת. מה שנקרא, ישמע ציבור וישפוט. ישמע הציבור וישפוט. אני קודם כל אומר, אני רוצה להגיד רק בעניין...
17: הם לא חושבים שהמשלוח עולה 35, נכון?
15: הם אומרים שזה בתשלום. אני רק רוצה להגיד שני דברים, גם לטובתך וגם לטובת המאזינים, וגם בעניין הזה. קודם כל, בעלי עסק, שימוש בכלי של תביעה צריך להיות כשקלו כל הקיצין. אתם לא אמורים לתבוע לקוח על חוות דעת שהוא נותן, גם אם היא לא נעימה לכם. ביחד עם זאת, אני אומר לך, צריך מאוד להיזהר, לצערנו הרב, היו מקרים שאנשים שילמו הרבה מאוד כסף, וכשאתם מפרסמים ביקורת, פשוט תפרידו בין עובדות להאשמות. להגיד, הם דורשים כך וכך תשלום, וכך וכך עלות, זה בסדר גמור. לכתוב מושחתת, תדעו, שזה, תצטרכו להוכיח את זה בבית משפט, שהם באמת מושחתים, וזה יש צורה איך להוכיח.
17: שירות לקוחות מושחת.
15: אני מבין. אז אני אומר...
17: שולחים מוצר פגום.
15: כן, אז אני רק אומר, שתדעי, הנייר לא סובל הכל, וגם לא התגובות בגוגל, ולכן תשימו לב. יחד עם זאת, אני קורא מפה לדיופיקס, בואו תפתרו את זה בצורה נעימה וטובה. זה לקוח שלכם בסופו של דבר. קחו אחריות, תתנו את השירות, זה שווה הרבה יותר מאותם 35 שקלים. תנו לה את השירות שמגיע לה ותוותרו אני מציע לך למחוק תגובה אם היא כוללת משהו שאת לא יכולה לעמוד מאחוריו בבית משפט. אם את חושבת שאת יכולה לעמוד, אז הכל בסדר. עדינה, תודה.
17: תודה רבה לכם.
15: נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
14: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.

0: טיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שוט מיוחדות לקראת תשעה באב, בהשתתפות הרבנים ורופאי מאוחדת, והערב בשמונה, הגאון הרב חיים איידלס ישיב לשאלות המאזינים בענייני הצום, כשלצידו באולפן דוקטור יעקב הרצליך, מומחה בקופת חולים מאוחדת. שוט בענייני תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס, הערב בשמונה, כאן בכל חי.
4: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
5: 6:47, נגיד רק שתוך כדי השידור קיבלנו פנייה מלשכת סגן ראש העיר ירושלים ישראל קלרמן, שכבר קיבל את הפרטים של המאזינה שקיבלה את הכנס מהעירייה על הקורונה, וכבר מטפלים. אני מקווה שנוכל לפסר לכם בשורות טובות בעניין הזה. אבל אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרים. שלום רב שלמה אישון.
6: שלום וברכה, צבי, לך ולמאזינים.
5: ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, אנחנו ערב תשעה באב, אבל גם שבוע פרשת ואתחנן, וקוראים את עשרת הדיברות, ובהם איסור לא תחמוד, שרלוונטי גם לנושאים כלכליים, נכון הרב?
6: אכן, בהחלט, לא תחמוד הוא קשור מאוד לנושאים כלכליים. לפי פסק הרמב״ם, איסור לא תחמוד קיים כאשר אדם לוחץ על חברו, למכור לו איזשהו חפץ, רכוש שייך לחברו, ובסופו של דבר החבר מסכים, אחרי לחץ גדול שהפעיל עליו, החבר הסכים למכור, בתשלום כמובן, אף על פי כן עובר על לא תחמוד, כך פוסק הרמב״ם.
5: זאת אומרת, גם אם הוא שילם על זה מחיר הוגן, וגם אם הוא הסכים למכור, עדיין אני כמי שלחץ עליו למכור לי משהו שלו, עובר על לא תחמוד.
6: עובר לו תחמוד. אבל יש פה להבדיל בין אדם פרטי שיש לו, יש לו בית, יש לו רכוש, חפצים שלא מעוניין למכור אותם, וחברו מכביד עליו רעים ולוחץ עליו מאוד שימכור, שאז יש בזה איסור לתחמוד. לבין סוחר שיש לו סחורה שעומדת למכירה, רק הוא רוצה מחיר מסוים, והקונה מעוניין במחיר נמוך יותר, ולוחץ עליו עד שבסוף המוכר מסכים למכור מחיר יותר נמוך. וזה אין איסור של התחמוד, משום שכאן הסחורה עומדת למחירה. היה פה מסע ומתן או התנהלות דיון על המחיר, וזה אין איסור
5: של... זאת אומרת, השאלה אם החפץ עומד למחירה או לא, אם נגיד אדם מעמיד למחירה את הרכב שלו, ואני לוחץ עליו לקנות ממנו את זה ב-5,000 שקל פחות, והוא מסכים, אז יש איסור?
6: בזה אין בעיה, זה בסדר.
5: בזה אין בעיה, זאת אומרת, כל עוד שהוא העמיד למכירה, אם אני בא לשכנע אותו בלי שהוא העמיד למכירה, אז בעצם יש את האיסור.
6: נכון מאוד, נכון.
5: הרב שלמה ראשון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה, יהפכו ימים אלה לססון ולשמחה, ונזכה שיהיה עוד השנה תשעה באב יום טוב. עד כאן המוקד הציבורי, האחרון לפני בין הזמנים, נפגש כאן בעזרת השם אחר כך בנסיבות טובות. תיבת המסר ממשיכה להיות פתוחה, 039-039-039 שלוחה 7. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לעורכים, למפיקים, תודה רבה לשמעון קרביץ, לאריאל ספקטור, מיליאן קיהס. על הצדקה כתוב ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. טלפון, תיבת הטלמסר זה 039-039-039 שלוחה 7, כאן צבי טסלר, שלום שלום, קיץ בריא ובטוח.

0: ממלכת התורה, קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים להלכות שופר, פרק שלישי. אומר הרמב״ם, כמה תקיעות חייב אדם לשמוע ביום טוב של ראש השנה? למדנו שיש מצווה לשמוע שופר, אבל כמה תקיעות זה צריך להיות? אומר הרמב״ם, מדאורייתא השיעור הוא 9 תקיעות. איך אנחנו מגיעים למספר 9? כמו שאנחנו כבר דיברנו, התורה הקישה את מצוות שמיעת השופר בראש השנה למצוות תקיעת השופר ביובל. וכשאנחנו מעמידים את כל הפסוקים שלנו ביחד, אומר הרמב״ם, לפי שנאמרה תרועה ביובל ובראש השנה 3 פעמים, בתורה מוזכר זיכרון תרועה ויום תרועה על ראש השנה, ובנוסף מוזכר ועברת שופר תרועה בחודש השביעי לעניין יובל. אז בעצם מוזכרים לנו מצוות התקיעה בשופר 3 פעמים, וכל תרועה זה, שוב אנחנו לומדים מהפסוקים, שכל פעם שכתוב לנו מצוות תרועה, פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. מגיע קודם כל תקיעה פשוטה, שזה מה שאנחנו קוראים לזה, תקיעה לפניה ולאחריה. המקור הוא, בפסוק כתוב, והעברת שופר תרועה. קודם כל שיהיה העברת שופר, העברת שופר זה בעצם העברה פשוטה ורגועה, ואחר כך ההמשך של הפסוק, תעבירו שופר, זאת אומרת, אחרי התרועה צריך להיות תעבירו שופר, עוד פעם, העברה ישרה. אז יש העברת שופר בתחילה, תרועה באמצע, ותעבירו שופר בהמשך. אם כך, חזל קיבלו שתרועה היא פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, ומפי השמועה למדו שכל תרועות של חודש השביעי, אחד הן. בין בראש השנה, בין ביום הכיפורים של יובל. כאן מגיע החידוש העיקרי, אף הפי שהיינו יכולים לחלק, ולהגיד ששונה תקיעת שופר של יובל מתקיעת שופר של ראש השנה. הגיעו לחזל בקבלה, מפי השמועה, שלא, כל מצוות תקיעה של יום, של חודש השביעי, הן אחת, ולכן 9 תקיעות תוקעין בכל אחד משניהן, תקיעה ותרועה ותקיעה. ושוב, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. אבל, אומר לנו הרמב״ם, נו, אנחנו, יש לנו משהו נוסף, יש לנו שברים, מה קורה פה? מתאר לנו הרמב״ם מה שקרה עד תקנת רבי אבא. הלכה ב', תרועה זו, האמורה בתורה, בתורה כתוב, תרועה, אבל נסתפק לנו בספק, לפי אורך השנים ורוב הגלויות. ואין אנו יודעים איך היא. לפי אורך השנים שעברנו ממתן תורה ואורך ורוב הגלויות שאנחנו התפזרנו במקומות שונים, נוצרו מסורות שונות איך אנחנו מריעים. אם היא תרועה, בעצם זה כל רעוע, כל שבור, כל מתרועע. אבל עדיין יש כל מיני אופנים של כל שבור ורעוע. אם היא היללה שמייללין אנשים בנהייתן מעת שמייבבין, שזה בעצם או האנחה, כדרך שיאנך האדם פעם אחר פעם כשידאג ליבו מדבר גדול, אז יש אוי אוי, או שניהם כאחד, האנחה והיללה שדרכה לבוא אחריה, הן הנקראין תרועה, שכן דרך הדואג מתענח תחילה ואחר כך מיילל. לפיכך אנו עושים הכל. זאת אומרת, נוצרו מסורות שונות לפי אורך התקופות והתפזרות ישראל במקומות שונים, שכל מקום היה לו את הבעל, את הבעל תוקע שלו, שהיה תוקע בנוסח מיוחד, ואז כשהתאספו עם ישראל שוב, אז ויכוחים, איך צריך להיות התרועה? איך אנחנו ממשיכים? אומר הרמב"ם, הלכה ג', היללה היא שאנו קוראים תרועה, וההנחה זו אחר זו היא שאנו קוראים אותה 3 שברים. מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, שברים. ואז, כדי לצאת ידי כולם, התקין רבי אבא בקיסרי, הוא התקין שיתקעו בעצם, ושניצא ידי כולם. הפלא הוא, שבסוף אנחנו מגיעים, באורך המלא של כל העניין, אנחנו מגיעים בסוף ל100 קולות, ש100 קולות יש בזה עניין גדול, על פי הקבלה.
0: תפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: משעמם בחופש?
1: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והתדרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
7: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
8: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושימון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.

הערב במדוע המרכזית, טראמפ מכריז הכרזה דרמטית על איראן ואומר בין היתר כי הסכם מאוד קרוב. האם ההסכם כולל הסכם שלום עם לבנון? עוד מעט נביא פרטים מה הרמזים שאומר טראמפ הערב על ההצטרפות של לבנון להסכמי אברהם. הנשיא גם מתייחס למלחמה עם איראן ומבהיר כי אינו מעוניין לשבת איתם למסע ומתן בשלב הזה. ההסכם כולו מדבר בעיקר על לבנון. הכרזה דרמטית של הנשיא בעניין הזה, עוד מעט נביא פרטים. בתוך כך המצב אצלנו באזור ממשיך לפי שעה עם המשך התקפות של חיל האוויר גם ביממה האחרונה בכמה מוקדים בדרום לבנון. ברצועת עזה כוחות צהל ממשיכים. צבא לבנון מאשים היום כי כוחות צהל ירו לעבר היחידות שלו בדרום לבנון.

0: בהמשך כמובן נעסוק בבחירות ההולכות וקרבות, גם במצב המפלגות החרדיות. נעסוק בעוד עניינים הקשורים כמובן לאמירתו של מרן ראש הישיבה, מרן הרב דוב לנדו, ועוד אמירות בעקבות ההתבטאות הזו שלו, כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. עורך המהדורה קובי סגל, על ביצוע טכני פנחס בינדר, בהפקה נתי שולמן, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח את תחילה דווקא עם החדשות הבינלאומיות, אלו שמגיעות מוושינגטון. הנשיא טראמפ רומז ברמז עבה כי ייתכן ולבנון תצטרף להסכמי אברהם. הוא מסיים פגישה עם נשיא לבנון, גם מאיים על איראן, נתקוף את הר המקוש בקרוב, כך הוא אומר. על מה בדיוק מדובר? אנחנו על קו הטלפון עם כתבנו המדיני שלמה ריזל, שלום שלמה.
1: שלום אבי, ערב טוב.
0: ערב טוב, בהחלט מדובר בדרמה. הנשיא אומר, אני אדבר עם החיזבאללה, אם הם ירצו או לא, אנחנו לוקחים את לבנון איתנו, הוא גם מדבר על האיראנים, הם נואשים להיפגש איתנו, אבל עד שהם לא יהיו מוכנים לעשות דברים משמעותיים, אנחנו לא מעוניינים להיפגש איתם, אבל בוא נתמקד בדברים שלו בעניין לבנון.
1: תראה, קודם כל צריך לקחת את הדברים של טראמפ בערבון מוגבל, כן? הרבה מאוד מהדיבורים שלו, מהאיומים שלו, או מההתרברבויות שלו, נועדו לייצר לחץ פסיכולוגי על היריב. במקרה הזה נועדו לייצר לחץ על חיזבאללה, שיבין שההסכם של ישראל ולבנון לגבי חלוקת הגבולות ודברים נוספים, זה משהו חלוט, ולכן כדאי לו להצטרף להצלחה הזאת ולא לנסות לסכל אותה. השאלה באמת, עד כמה הדברים האלו קרובים באמת לחתימה, זה דבר ראשון. דבר שני, השאלה כמה חיזבאללה יסכים לדבר כזה לקרות, כי צריך להבין שאם יש הסכם בין ישראל ללבנון, זה כולל דברים שאיך נאמר אותם, לא נעימים לאוזניים של חיזבאללה ולייעוד שלשמו הוא קם, כלומר להילחם בישראל, ולכן חיזבאללה יכול להיות שהוא ייצור איזשהו מאבק הרגע, ינסה לצאת להרפתקה צבאית מול ישראל, ולו כדי לסכל את הדבר הזה. בינתיים בלשכת ראש הממשלה לא מתייחסים לנושא, פניתי אליהם בשעה האחרונה, אין התייחסות לדברים הללו של טראמפ, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי מה שאומר טראמפ על התקיפות באיראן, הוא עומס שוב על תקיפות אפשריות, על מה שנקרא הר המקוש, זה איזשהו מקום, מתקן גרעין איראני, שמבוצר מאוד, האיראנים בעצם מנסים למשוך את תשומת הלב הבינלאומית, לכל מיני אתרים שכולנו מכירים, בפורדו, בנתנז או במקומות אחרים, בעוד שלמעשה הם מקימים מפעל מאוד משמעותי, שפחות ידוע עליו לעולם, מקום שהוא גם חסין מפני תקיפות קונבנציונליות, והחשד הוא שהם העבירו לשם את כל מאות הקילוגרמים של הצנטריפוגות המאושרות, כדי בעצם להמשיך לפעול שם, למרות שזה נוגד את ההסכם שהם חתמו עליו עם טראמפ. טראמפ בעצם אומר, אנחנו הולכים לתקוף שם בעוצמה בימים הקרובים. צריך לזכור אגב, אם אנחנו מדברים על אמירות של טראמפ, שאין באמת עניין לבין המציאות שום דבר, טראמפ אמר בשבוע שעבר באחד הימים, שהלילה הזה אנחנו הולכים לתקוף.
0: ריזל?
1: השאלה, מתי זה יקרה הפעם, במשהו ממשי, מה שנקרא, ימים יגידו, או...
0: טוב, קו השידור איתך, קו השידור קטוע מאוד, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, כתבנו המדיני שלמה ריזל, וכאמור נעדכן אותך, נהיה איתך בקשר בהמשך במידת הצורך. אנחנו בכל מקרה רוצים לעסוק בעוד כמה עניינים. נשמע דברים שאומר היום מרן הרב דוב לנדו, שליטה הבוקר, בהמשך לשיח סביב הנושא שעלה מתוך שיעור הלכתי שפורסם אתמול.
2: בימי בין הזמנים עלולים לפגוש אנשים שונים באורח חיינו. חובה להיזהר בכל ויכוחים השקפתיים איתם. השקפתנו תורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ אשר באמת המשלטים. ובפרט יש להיזהר מאוד לביקורים עם אנשים אשר בחזות אמנתם רודמים את התורה ולומדיה ואינם מסוגלים להבין השקפתנו, שזו הייתה השקפת אבותינו הגדולים, שזו הייתה השקפת אבותינו הגדולים, החדש והאב הברוך, זכר צדיק לברכה. ומה שהוכח ביממה האחרונה, כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיאת בזיחה פרטית, ובשנאת המאה רצות התייחסו לדברים האלה בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת.
0: לא להתווכח עם אף אחד, הוא קורא לבני הישיבות, לא להיכנס לוויכוחים, לא לשיח, בפרט לאנשים שלא מבינים את העמדה שלנו, אומר מרן ראש הישיבה. ימי בין הזמנים אלו ימים שאנחנו צפויים לפגוש אנשים מכל מיני ציבורים, ופה הוא קורא לבני הישיבות, לאברכים, להימנע בכלל משיחות, להימנע משיג ושיח, מניסיון להיות כל מיני מסבירנים או מתווכחים על כל מיני סוגיות שלציבור הרחב גם מאוד קשה לקבל אותם, גם הדברים עלולים להוביל לכדי שנאה תחינה. ובהמשך לדברים ששמענו אתמול מתוך שיעורו של מרן ראש ישיבה הרב דוב לנדו, חשוב שתאמר אמירה מאוד ברורה בעניין הזה, שגדול הדור אומר את דעתו, זו דעתו. אני שומע כל מיני עיתונאים שמנסים היום להסביר ולתרץ ולהתפתל, והוא לא התכוון וכן התכוון. רבותיי, מדובר בגדול הדור. מי שלא מתאים לו, זה בסדר. אבל זה גדול הדור. וזו היא דעת תורה. ואם מרן ראש הישיבה בוחר לומר שאנשים יוצאים למלחמה ולא תמיד רואים לנגד עיניהם, הוא לא מדבר על החיילים חלילה, ולא על המשפחות השקולות חלילה, לא על החייל הבודד, ולא על חייל חובש הכיפה הזה או הספציפי ההוא, ולא על ציבור כזה או ציבור אחר. אלא הוא בא ואומר שלפעמים ההנהגה מלמעלה שבוחרת לצאת לקרבות, למלחמות או למבצעים שונים, לא תמיד הצלת עם ישראל היא הדבר היחיד שעומד לנגד עיניה. והיו כמה דוגמאות כאלה בהיסטוריה, היה עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט במלחמת לבנון השנייה, והיה אהוד ברק בסוגיה של לבנון, והיו כל מיני מבצעים ואחרים ודברים שההחלטה שהתקבלה היא לא הייתה פרופר נקודתית בנושא הצלת עם ישראל. וברגע שהיה עוד שיקולים, להראות שאנחנו יודעים להילחם, שאפשר להילחם, שאנחנו לא מפחדים, או שיש כל מיני שיקולים אחרים, על זה מדבר ראש הישיבה ואומר הלכתית, שמדובר בחיי אדם, מי לוקח על עצמו את האחריות הזו. אבל יש מחלוקת, יש רבנים בציונות הדתית, שכמובן פוסקים שמדובר במלחמת מצווה, כאילו אנחנו בתקופת הסנדרין, או שהנביאים, או כל מיני הגדרות אחרות, מהי בדיוק ההגדרה של מלחמת מצווה. אני לא מדבר על להציל ישראל מיצר, שזה ממש ברגע שבו אויבי ישראל פושטים על עם ישראל, אלא שזה מלחמה יזומה, שמחליטים עכשיו פתאום לצאת לאיזה מבצע בלבנון, לתקוף באיזה מקום, והקבינט מתכנס, בני אדם מתכנסים וחושבים ואומרים, מה כדאי, אולי עכשיו, אולי שבוע הבא, אולי ככה, אולי אחרת. הראייה ההלכתית שלו נאמרה בכל ברור, שלא דורש הבהרות, לא הסברים ולא התנצלויות. עכשיו, זה לא נעים לאוזניים שלא מבינות את העולם ההלכתי. זה משפטים בודדים מתוך 40 דקות של שיחה. גם את ההקשר הזה צריך לומר. וזו טעות שהדברים יצאו החוצה. ובאמת הדרך שבה הם יצאו החוצה לא ברורה, אבל זה באמת טעות. לא כל דבר הלכה ולא יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אפשר לצטט עכשיו הלכות ברמב״ם, שאם נקריא אותם בתקשורת הישראלית, אנשים יגידו, מה? שומו שמיים, זה הרמב״ם? שם ישמור. כן, חבל, אסור אפילו להשוות, חלילה, מה הם אומרים. התורה לא נתנה לבורים ועמי הארץ, היא לא נתנה להבנת אנשים שמנותקים ממנה. ולכן לא צריך להרגיש עם זה, זה מצפון וחבל, ומה יגידו ומה יעשו. וכי התורה ניתנה לשאלה מה יגידו? האם ההלכה מתחשבת בכלל בדעת הקהל? האם יש שיקול ברמב״ם מה סקרים אומרים? אם זה החישוב, ואם ככה היום מישהו רוצה להוציא דעת תורה לפי מה יגידו ולפי הסקרים, זה בדיוק האנשים שאיתם יש לנו מחלוקת. זו בדיוק ההשקפה. גדול הדור, ממרום גילו, הגאון מבין לאומר, לא יצאת הקלה תחת זקני הדור. גם אם הדברים לא נאמרו כפי שזה נשמע, גם אם יאמר לך שעל ימין שהוא שמאל, זה רשי מפורש. אסור למצמץ, אסור לגמגם. ומי שיש לו, לא נעים לו, לא נוח לו, אפשר להתנצל. זה לא נעים באמת. זה באמת משפט שיצא מקשרו מתוך שיעור הלכתי. זה באמת דיון מעמיק שצריך ללמוד אותו לעומקו. אבל לבוא ולהסביר ולהבהיר ולגמגם ולהגיד, אולי הוא צריך להבהיר את דבריו, לחזור בו ולתקן. מי יכול לקבוע לגדולי הדור מה לומר ומה לעשות? אז עם האמירה הזו אנחנו צריכים להיות נחושים ונחרצים ולא להתבלבל לרגע. זהו, עכשיו אפשר להמשיך הלאה ולעבור לעוד עניינים, ואנחנו רוצים לפנות אל השר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר. שלום וערב טוב, מה שלומך?
3: שלום, שלום לך ולמאזינים, אבי.
0: אז קודם כל נפתח, אתה יודע, בשאלה, אני שומע אותך אומר ככה בסרטון, גלי בערב מיארה, אני לא סופר אותך, ואתה מפנה את כל האש אליה, היא לא רוצה לראות אותך כשר, כולל כמובן הממשלה הבאה, אם תהיה כזו. אני חושב שהציבור די הבין בסוף מי זאת היועצת המשפטית לממשלה. מה שהציבור לא הבין זה איך היא עדיין בתפקיד.
3: קודם כל אני מסכים איתך, ואני בא בטרוניות כלפי ראש הממשלה, שלצערי עדיין מזמין אותה לישיבות ממשלה ולקבינט. אבל שים לב מה היא אמרה היום. היום היא מבקשת לפטר אותי, ושים לב לטענה שלה, שאני ביקשתי להביא לבירור ולקבל תשובות מדוע הרביצו לחרדים באותו אירוע מפורסם עם עלות
0: בחסימת ציר גאה שם.
3: נכון, כן. נכון, למה הרביצו להם, למה הורידו שם מכנסיים למפגינים, למה עשו מעשים שלא יעשו. והגברת הזאת באה לבית משפט.
0: רגע, רק נזכיר, ברקע הרי הייתה ניסיון אדיר להשתיק אותך על ידי החלטה של בית המשפט שהשר לא יוכל להורות למשטרה כל מיני הוראות.
3: נכון, אבל לשלול ממני לבקש דין וחשבון במשטרה,
0: בדיוק, זה לא
3: זה
0: נאמר.
3: כבר מה שנקרא, זה לא רק שלא נאמר, זה עליית מדרגה מאוד מאוד גדולה. אני אגב לא יופתע אם היו מדובר במפגינים קפלניסטים, אז לא הייתה לה בעיה. אבל אני נגד שהשתמשו בעלות גם נגד קפלן וגם נגד חרדים, ואני רוצה אכיפה שוויונית. אני ביקשתי דין וחשבון, אני ביקשתי להבין, אני ביקשתי לבדוק, אני ביקשתי לקבל תשובות, וגלי בערב מערה פשוט הולכת עם הסיפור הזה, ובאה לבית משפט ואומרת, בגלל זה צריך להדיח שר בישראל. אז אני שואל אותך, אבי, איך היא, אתה שאלת אותי, איך היא בתפקיד? אני שואל אותך, איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות ממשלה? איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות קבינט? אני זוכר שלפני 4 שנים כשאמרתי לראש הממשלה היקר, ביבי בוא נפטר אותה, הוא אמר לי, אתה שר צעיר, אתה לא מבין, זה לא עובד ככה. אבל היום נדמה לי שאין אחד במדינת ישראל שמבין מה הסכנה מהגברת הזאת, וכמה הגברת הזאת צריכה לעוף הביתה כמה שיותר מהר. ולכן אני שלחתי גם מכתב לראש הממשלה ואמרתי לו, תשמע, בממשלה הבאה זה תנאי יסודי, היא חייבת לעוף.
0: הבנו במהלך הקדנציה האחרונה שזה גם לא כזה פשוט להדיח יועצת משפטית, עם כל הרצון, הייתה כבר ישיבה, הייתה הסכמה של השרים, כבר התקבלה החלטה, כינסו את הוועדה, ועדיין זה לא כזה פשוט.
3: כן, אבל בואו נגיד את האמת, קודם כל בית המשפט נתן איזשהו מתווה שמאפשר, ולצערי הממשלה לא קידמה את זה. אבל מעבר לזה, אתה יודע מה אני מקבל, לא פשוט. מה פתאום להזמין אותה לדיונים, מה פתאום להזמין אותה לישיבות? מה פתאום לקבל אותה ולהתייעץ איתה ולהתנהג כאילו כתמול שלשום? הגברת היא עוינת, הגברת היא רודפת. עוד אחת מהטענות שלה היום נגדי, שאני אמרתי שימותו 1,000 מחבלים ולא תיפול שערה משערות הראש של חיילי צהל. תבין את ההזיה, תבין במי מדובר, תבין על מי אנחנו מדברים כאן.
0: טוב, זה ברור, אנחנו רואים גם את הצעדים של בגץ, בכלל, כל חוק שהכנסת מחוקקת, לא משנה מה, מיד צו מניעה, מיד צו ביניים, מיד כל מיני החלטות מיידיות של בגץ.
3: ולכן אבי חייבים רפורמה משפטית, חייבים לעשות ממשלת ימין ולא ממשלת אחדות, כמו של צערי ראש הממשלה חותר. אני בכלל מאוד מוטרד מהאמירה הזאת של ראש הממשלה, שאולי רוצה לצרף את אייזנקוט, ובנט וגנץ, אנחנו יודעים בדיוק מה הכיוון של ממשלה כזאת, אנחנו יודעים בדיוק שהממשלה כזאת לא תפטר, לא תיועצת המשפטית, לא תעשה רפורמה משפטית. לכן אני מאוד מוטרד מהרצון של ראש הממשלה ללכת לכיוונים כאלה. אסור לנו לתת לדבר הזה להתרחש.
0: התחושה היא שנתניהו מנסה עכשיו להתנער מהמפלגות החרדיות, אתה שם לב?
3: כן, יכול להיות שנתניהו מנסה להתנער לא רק אגב מהמפלגות החרדיות, אלא מנסה לקחת צעד אחד לכיוון בנט, לכיוון אייזנקוט. אני מאוד חושש מזה. אני אוהב את נתניהו, אני מעריך אותו, אני חושב שהוא ראש ממשלה מצוין, אני חושב שלא סתם הגענו להישגי כמו שהגענו בשנים האחרונות, כשלידו בשולחן מקבלי החלטות היינו אנחנו ולא אייזנקוט ולא גנץ. אני זוכר את אייזנקוט מהקבינט, אני זוכר פעם אחר פעם אחר פעם הוא דרש לו להיכנס לעזה או לא להרוג את חמינאי. אייזנקוט לא בימין, ואני מאוד מאוד מקווה שכל הציבור יבין מה הסכנה ממשלת אחדות שמדברים עליה.
0: טוב, כמה עניינים ביטחוניים, כמובן אנחנו נמצאים, צריך לומר שוב, בסייעתא דשמיא, ניצלת שוב מעוד ניסיון חיסול, היו לא תהיה, או כל מיני כוונות של כל מיני רוצחים, מחבלים, פושעים, שמחפשים ספציפית הראש שלך, שלא צרים, אבל אתה בראש הכותרות. כמה פעמים כבר קיבלת מידע כזה?
3: אבי, זו הפעם התשיעית. הפעם התשיעית שמנסים לרצוח אותי, ובחסדי השם יתברך, צריך להודות קודם כל לקדוש ברוך הוא, שנס אחרי נס, אתה יודע, פעם אחת הם רצו רחפני נפץ מעל התפילה, מעל תפילה שלי בשבת במערת המכפלה, פעם אחת הם ראו את הבן שלי, אז הוא המחבל חיפש אקדח, וברגע האחרון זה נמנע הדבר הזה, פעם אחר פעם, ותודה לקדוש ברוך הוא, תודה לאנשי השבק, ולמשטרה, ולמודיעין המשטרתי הצבאי, והמודיעין של שבס, וגם ליחידת מגן שמלווים אותי, ובחסדי השם יתברך, אני...
0: כן.
3: אני רוצה להגיד לאותם מחבלים, אני לא מתכוון להתבלבל, אני יודע למה הם כל כך פחדים, מהרפורמה בנשקים, ומכיתות הכוננות, ומהריסת הבתים שממשלת השינוי הרסו ארבעה בתים, ארבעה בתים כל הקדנציה, ובא איתמר בן גביר בשנה אחת, הרס 5,750 בתים, לא חוקיים בנגב, ואני גאה בזה, וגאה במה שעשינו בשירות בתי הסוהר, ובמשמר הלאומי, וככה צריך לעבוד. אתה רואה, אבי, שהיום הפיגועים, אנשים לא תמיד שמים לב, יורדים. אז זה לא אומר כמובן שאין פיגועים, אלוואי, אלוואי, אבל זה כן אומר שהיום אנחנו 85% פחות פיגועים, ואמר לי ראש שב"כ רק לאחרונה, תדע לך, הם פחדים. פחדים להיכנס לבתי הכלא. הם פחדים מהנשק שיש ברחובות. הם פחדים מכל כיתות הכוננות שפתחנו. אגב, צריך להגיד, גם במקומות חרדיים, הרבה מאוד נשקים, גם לאוכלוסייה חרדית, ואני גאה בזה.
0: אגב, כולל בני ברק?
3: בבני ברק חלה רפורמת בן גביר, וזה אומר שמי שמתנדב לדוגמה בזקה ובייחוד הצהלה, ואתה יודע שיש מאות כאלה, כן. מקבל.
0: אבל אין לו נשק אישי. כן.
3: כן, נשק אישי, נשק אישי. יכולים לקבל נשק אישי, גם מתנדבים בזקה, גם מתנדבים במדה, גם בייחוד הצהלה. אני נתתי הרבה מאוד קריטריונים, ולחרדים אנחנו גם פתחנו כיתות כוננות גם למי שלא שירת בצבא. הרי היה תנאי לפני שבאתי, שרק מי ששירת בצבא יכול להיות בכיתת כוננות. היה לי מאוד חשוב שיהיו הרבה חרדים בכיתות האלה, כן. ועשינו את זה.
0: אז הנה, זה מענה למאזינים ששואלים, שהם לפחות בתחושה שמאשרים להרבה מאוד ערים אחרות, אבל לא לבני ברק, בלי קשר למתנדבים או לא, אלא כנשק אישי.
3: אני עובד בשביל כולם, תראה, אני לא יכול לאשר כל עיר, צריך להיות גם המלצת משטרה, זה לא שאוטומטית אני יכול לאשר, אבל אנחנו עשינו שינויים. אם לפני שבאתי 8,000 נשקים בשנה וחצי, היום זה 250,000 נשקים בשנה וחצי, תבין את ההבדלים, וזה נשק מציל חיים. אני קורא לכל המאזינים שלנו, לכו להתחמש, זה מציל חיים, זה חשוב, וזה ממש פיקוח נפש להחזיק נשק היום, זה דבר שמציל הרבה מאוד אנשים.
0: טוב, בוא נדבר רגע פוליטיקה, תכניס אותנו רגע לשיקולים שלך, השר בן גביר. בסופו של דבר יש את המצביעים, שמצביעים לעוצמה יהודית, בחלקם הגדול כמובן משרתים בצהל, ויש לך מצביעים, או לפחות יש לך איזשהו ברית לא כתובה עם המפלגות החרדיות, בגלל הרבה מאוד מכנים משותפים, לא בהכל, כן, לא נפתח פה עכשיו את סוגיית הר הבית והשקפות עולם אחרות, שבהם יש באמת מחלוקות אידיאולוגיות גדולות. אבל שאתה נדרש לעמוד כל פעם בפני חוקים כמו חוק המעצרים, חוק הגיוס, חוק יסוד לימוד תורה ודברים אחרים, חלק יותר נוח עם חלק פחות נוח, איך עובר השיקול בין הבייס לבין, לא יודע, האמונה, תפיסת העולם שלך, או איך זה ייראה?
3: אז קודם כל, כמו שאתה רואה, אני חושב שאני היום יכול להגיד ממש בגאון, ברוך השם בסייעתא דשמיא, שאני מעולם לא גזרתי קופה, או קופון על הציבור החרדי. ותמיד הייתי שם, אם זה בחוק המעונות, ואם זה בחוק לימוד תורה, ואם זה בחוקים אחרים, שאני תמיד הייתי במקום שבו אני יודע שהחרדים הם אחים שלי. עכשיו, זה לא נתבלבל. יש לי דעות, אני חושב שלהתגייס לצבא זה מצווה, ובוודאי שמי שלא לומד תורה, אני שומע גם את כל הרבנים שאומרים את זה בצורה מפורשת. אבל אני כן חושב שאת הציבור החרדי, ויש לי שני גיסים חרדים שאני כל כך אוהב אותם, הם כמו אחים שלי, לא מגייסים במכות, ולא בצעקות, ולא בסנקציות, ולא בכללות. מי שלא לומד תורה אפשר לחבק אותו ולהביא אותו, וככה זה עובד. אני חושב שדווקא הגישה הזאת של צעקות, כללות, מכות, סנקציות, לא מביאה שום דבר. ציבור החרדי זה אחים שלי, ואני פועל כדי שהאחים שלי ירגישו כאן בבית, כמו כל אחד במדינת ישראל.
0: כשאתה מבין שזה הדרך, אתה בוודאי גם מגובה בסקרים, הצעדים האלה שלך לא משפיעים על מי שמצביע לעוצמה יהודית?
3: אתה רואה שהציבור שמצביע לעוצמה יהודית, ויש לנו לא מעט חילונים, ולא מעט מסורתיים, לא מסתכל ואומר בוא הנה, בן גביר הזה...
0: לא, כי אני רוצה דרך זה לנסות ללמוד, מה קורה, אתה יודע, בסוף, אתה נמצא בתוך איזושהי בועה, אתה לוקח את המפלגות החרדיות, ואתה אומר, טוב, הן דואגות ודאי לאינטרס החרדי. עד כמה זה משפיע על גוש הימין, על הקהל המסורתי, על החילונים, על הפריפריה? מאוד מאוד קשה לדעת. אז אתה רואה בערוץ 14 באמת איזה קו של תמיכה אדירה בעולם התורה, ואתה מבין שזה הרוח. אני מנסה להבין דרך הסקרים שלך, ודרך מה שאתה רואה בשטח, עד כמה עם ישראל עדיין בוחר בתורה, הולך עם התורה, אני, עם האמונה, אבי, למרות כל ההסתה, למרות אבי, כל מה שקורה.
3: זה בדיוק מה שאתה אומר. הציבור מאוד מאוד מאוד אוהב את התורה, והציבור מאוד מאוד מאוד מאוד קרוב לתורה, והציבור מאוד מאוד מאוד אוהב את המסורת, ובעיקר הנוער והצעירים שנמצאים היום, הם מאוד מאוד אוהבים את המסורת ומחוברים למסורת. תדע לך, אני רואה מה יש בתקשורת, ותמיד מבליטים את הקבוצה הזאת של הקיצונים, אבל בדרך כלל, רוב הציבור, יש אהבת ישראל מאוד מאוד מאוד גדולה. אני גאה להיות במפלגה, שאנחנו מתייחסים לציבור החרדי, כי אחים לכל דבר, תראה לי מור סון הר מלך שלנו, שדאגה עכשיו לאפשרות של נשים חרדיות, שיוכלו ללמוד בתנאים שהן רוצות ללמוד, הרי זה הרי לא יכול להיות גם, הרי תוקפים את החרדים, למה לא עובדים, לא לומדים, וכשמאפשרים לימור סונר מלך באה ומעבירה הצעת חוק שמאפשרת להם ללמוד באוניברסיטאות, פתאום תוקפים את לימור סונר מלך. אז אני מגבה את לימור, ואני מגבה את כל החקים שלי, וכן, לפעמים יש הבדלים ויש ניואנסים, לפעמים יש מחלוקות, אבל נקודת המוצא שלי, נקודת ההסתכלות, שהציבור החרדי זה אחים שלי. הגיסים שלי, שאחד הוא ליטאי ואחד הוא חסידי, הם אחים שלי, לכל דבר ועניין.
0: מעניין. אגב, בסעודת משפחתית כזו שאתה יושב עם הגיסים שלך ונוסע הבית עולה לסדר היום, איך מסתיים את הארוחה? במנה האחרונה?
3: תראה, יש לגיסים שלי כלל מאוד מאוד ברור. ככל אשר יורוך, הם הולכים לפי הרבנים. וכשהם מבינים שיש לי גם את הרבנים שלי, אז זה לא פשוט להבין את העניין. לא חייבים להסכים איתי בכל דבר, אבל תשמע, בוא, אנחנו מתעסקים ברבנים ובתורה, וככל אשר יורוך, וכשאתה מבין את זה, אתה מבין את כל התפיסה.
0: כן, טוב, יש בציבור, אתה יודע, מלבד הסוגיה הלכתית, יש גם טענה שאומרת שהפוך, עלייה להר הבית, עזוב את הסוגיה הלכתית שאתה אומר רבנים או לא רבנים, וכל אחד יעשה, ואנחנו מכירים את דת גדולי ישראל מכאן ומשם, יש את הנושא שאומרים, תקשיב, זה מצית את השטח, זה מציס את המערכת, עוד הפעם מקומם עלינו כל מיני אויבים מבית ומחוץ, לא שהטרור מחפש תירוצים, כן? אבל יש גם טענה כזו.
3: זה בדיוק, אבי, אני חייב להגיד לך, אני יוצא ונכנס לבתים של גדולי ישראל, באמת, אני נכנס להמון גדולי ישראל, ובוא, יש מחלוקות, אבל דווקא בנושא הזה, אף אחד לא טוען נגדי, אלא בדיוק הפוך. אין אחד מגדולי ישראל שסבור שבמקום שכתוב שהזר הקרב יומת, יכולים לעמוד שם אנשי וואקף ולזרוק אבנים ובקבוקי תבערה. ודווקא מה שעשינו, תראה, זה מוכיח את עצמו. המשילות, נחישות, לא סתם ירדנו ב-85% בפיגועים, לא סתם היה רמדאן הכי שקט, לא סתם יכולים להסתובב ברחובות ירושלים, הייתי עכשיו בסולטן סולימן, שער שכם, אתה רואה שקט מופתי. ואני חושב שדווקא התפיסה הזאת שלי, שאנחנו בעלי הבית, שזה שלנו, שצריך להיות נחישות, שמי שיגע וירים יד לעבר יהודי בגלל שהוא יהודי יחטוף מכות, ויחטוף מעצרים, ויחטוף עונש. אני לא מקבל את זה שיהודים יכולים להסתובב כאן ומותקפים ומרביצים להם, ואנחנו נגיד, טוב, בוא נחיל את זה. אין דבר כזה, ודווקא התפיסה שלי מוכיחה את עצמה.
0: טוב, סיימנו. זהו, אתה עם סמוטריץ', נכון? רצים ביחד.
3: אני מאחל לבצלאל הצלחה, אבל לא, אני רץ בעוצמה יהודית. אנחנו פונים לכלל ישראל. סמוטריץ' פונה לציבור מסוים, אני פונה לכולם, גם לחילונים, גם לחרדים, גם למסורתיים, גם לחסידים, גם לליטאי. אני פונה לכל עם ישראל, אני של כולם.
0: טוב, אתה רק צריך להקים מועצת גדולי תורה או חכמי תורה כדי שזה יעבוד על חלק מהקהל. לבינתיים, בסדר. הכל טוב. נערה, נערה ופשטי. השר איתמר בן גביר, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: פרסומת.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 939339. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: קיץ של מבצעים ברשתות פארק כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59.90 שקלים לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39.90 שקלים. צ'יפס קפו טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17.90 שקלים. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6.90 שקלים. משקעות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9.90 שקלים. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בחפוף לפרסומים.
10: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
13: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
12: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
16: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
18: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים.

0: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: רבים מאזינים לנו בדרך כלל גם בתחבורה הציבורית בשעות הללו, ויש הרבה מאוד נהגים בתחבורה הציבורית ששומעים, ואנחנו מקבלים מהם הרבה מאוד תגובות, ויש נהגים אחרים שכנראה מתנהגים אחרת. המערך האדיר הזה שנקרא תחבורה ציבורית במדינת ישראל נשען, בוא נודע לאמת, ברובו הגדול על הציבור החרדי. החברה החרדית, הערים החרדיות, הם המשענת של חברות הענק שמרוויחות כסף רב מהתחבורה הציבורית, גם ממשרד התחבורה, וגם כמובן אנשים קונים במיטב כספם את כרטיסי הנסיעה כדי לזכות לשירות מינימלי, להגיע ממקום למקום בצורה בטוחה ורגועה ככל הניתן. אריה ארליך איתנו, שלום אריה.
2: ערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
1: ערב טוב, אתה בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, לוקח על עצמך את נושא התחבורה הציבורית, מרים את דגל המאבק בשמם של המוני המוני משתמשי התחבורה הציבורית, ששוב ושוב מרגישים שאין להם אוזן, שמשפילים אותם, שלא מתחשבים בהם. מה למשל?
2: קודם כל, באמת, אתה יודע, הציבור החרדי הוא צרכן התחבורה הציבורית מספר אחד בארץ, ומצד שני הוא בין ערובה בידיהם של נהגים קריביונרים, שחלקם אפילו אינם מבני ברית, מה שנקרא, ודאי למבין, שמחליטים מתי לנסוע ומתי לעצור. רק שבוע שעבר קיבלתי תיעוד של נהג שהחליט שבגלל שאחד הנוסעים מאחוריו דיבר בטלפון וזה לא בא לו טוב בעין, אז הוא עצר את האוטובוס, ירד מהאוטובוס, התיישב בתחנה, והמוני אנשים, בהם זקנים וזקנות, נאלצו לעשות את הדרך, לרדת מהאוטובוס ולעשות את הדרך רגלית. אנחנו מקבלים תיעודים של מכות שנהגים מחטיפים. אני קיבלתי עדות מסמרת שיער ביממה האחרונה על אדם שנהג עשה בלימת פתע כדי, במסגרת ויכוח עם נוסעים, ואז אותו אדם נפצע, הוא נתקע בשמשה הקדמית, והוא רצה להזיק אמבולנס והנהג לא שותף פעולה. ועוד ועוד מקרים שכל יום, דבר יום ביומו. עכשיו, יש פה איזשהו אבסורד, אבי. כולנו, אנחנו מובילי דעת הקהל, מה שנקרא, אנחנו מביאים את כל הציבור, את הקול של הציבור, אבל אנחנו, מטבע הדברים, מכיוון שבגלל העבודה שלנו צריכה אותנו להיות בעלי רכבים פרטיים, ולפעמים מתפספסת לנו, מתחת לרדאר, הזעקה הזאת של המוני המוני חרדים. מדובר במאות אלפי חרדים שכל יום נוסעים בתחבורה הציבורית, ואין יום בלי תקריות. עכשיו, אני ביקשתי מהציבור שישלחו לי תגובות, שישלחו לי עדויות. אני אומר לך, למעלה מ-1,500 תגובות בתוך 3 ימים עד עכשיו, עם עדויות, עם סיפורים, סרטונים, תמונות, תיעודים, אנשים שעברו חוויות מסמרי שיער, ואף אחד לא מדבר על זה, והנושא הזה הוא מטוטה מתחת לשטיח, ואני שואל, איפה משרדי הממשלה, איפה הגוף הרגולטורי שאמור לאכוף את זה, איפה החברות, ואתה יודע, עוד שאלה אני שואל, אבי, איפה אנחנו? אולי הגיע הזמן שנראה יותר נהגים חרדים בתחבורה הציבורית, אתה יודע, יש לנו ענף של דרייברים, ענף מאוד מסגשג, שאנשים ברוך השם מוצאים את פרנסתם, אבל זה ענף לא מפוקח, לא מבוטח, עם המון סיכונים, בלי תנאים. אפשר להיות נהגי אוטובוסים. כשאני עולה, אני הייתי עולה לאוטובוס, הייתי רוצה לראות נהג חרדי שמחייך אליי, אומר לי בוקר טוב, אני מבין אותי, אותו, הוא מבין אותי, בלי כל מיני בני מיעוטים, שמביאים את כל השנאה מהבית שלהם. אתה ידעת למשל, אבי, שהענף הזה נשלט בידי חמולות? יש חמולות במגזר הערבי שמביאות, as is, חמולות שלמות של נהגים. הן מביאות את כל המשפחה, כולם עשו רישיון, את הרישיון הרלוונטי, והן מציפים, החמולות האלה מציפות את התחבורה הציבורית. למה שאנחנו לא נייצר את החמולות האלה? למה שאנחנו לא נביא משקל נגד? גם, אתה יודע, אני לא מדבר עכשיו על פרנס, אני מדבר עכשיו על השירותיות, שיהיה מינימום של שירות. אני חושב שאדם שעולה לתחבורה, לאוטובוס, לא אמור להרגיש זבל, לא אמור לחטוף צעקות, לחטוף נעצות.
1: טוב.
2: אתה יודע, כללות וגידופים, סיפר לי אבא השבוע בראש חודש, כשיצאתי מהשתים לחודשיית ראש חודש, סיפר לי הבן שלו חזר, כל כולו נבוך מבובד, ילד בן 9, ילד תשבר, הסתבר שהייתה קטטה, והנהג התחיל לגדף, דיבר מילים גסות, אני לא מדבר על הנזק החינוכי. הגיע הזמן, כן, והאסונות שהיו רחמנא ליצלן, הגיע הזמן שאנחנו ניקח את הנושא הזה, וכולנו, גם אתה ואני, יש לנו את המיקרופון, יש לנו את המקלדת, נזעק את הזעקה הזאת של הציבור, בשם הציבור. הציבור משווע לזה, אבי.
1: מדהים. שוב, אני חושב שצריך להגיד לך יש הכוח, ולכל מי שתומך במיזם הזה, ולהמשיך להשמיע את הקול הזה, ולדפוק על הדלתות ועל החלונות בקומות הגבוהות שם, לעורר את יושבי מגדלי הפיל ומגדלי השן. ישי כהן, כן. שלום.
3: שלום, ערב טוב אבי, ערב טוב אריה.
1: טוב, אתה לא משתמש בתחבורה ציבורית, אבל אם כן היית משתמש אישה בתחבורה ציבורית...
3: למה? אני משתמש בתחבורה ציבורית.
1: כן, ופוגשים אותך אנשים, מה הם שואלים אותך בימים האחרונים? מה, במה, מה מטריד את האזרחים?
3: רק נאמר, יש לי רכב ברוך השם, אבל אני נוסע בתחבורה ציבורית בתוך העיר, לא מעט, בעיקר ברכבת הקלה.
1: אוקיי, אז זהו, אז אני רק ניסיתי לעשות איזשהו הקשר בין זה לבין שיח היום ברחוב החרדי. שוב, אותם טענות על מפלגות החרדיות בחלקם, חלקם האחר ההפך, אומרים מה עליהם מה לעשות, אחרים אומרים...
3: אני חושב שאנחנו שומעים, וזה כבר הפך להיות, אתה יודע, אם זה היה תדורכים מאחורי הקלעים, היום זה כבר באופן רשמי, אתה שומע את ראשי המפלגות החרדיות מדברים על זה בגלוי, הם, דוגמה, אריה דרי אמר לי בשבוע שעבר שיש לו הוכחות, זה כבר נתון ודאי, לא הערכות, לא שמועות, אלא נתונים ודאיים, הוא יודע שמות ויודע מספרים, של גורמים בתוך החברה החרדית, שמקבלים כסף מגורמים קפלניסטים כלשונו של דרי, כדי לדכא את ההצבעה במגזר החרדי. אני חייב לומר, עוד לא ראיתי הוכחות לזה, אני מכיר את הטענות האלו, אבל זה הדברים שעכשיו, אלו הדברים שאנחנו שומעים כרגע מראשי המפלגות. האם יש כאן אירוע אמיתי שדגל התורה ש"ס ואגודה מדברים על דיכוי מצד גורמי שמאל שמנסים להוריד את כוחן של הסיעות החרדיות? אינני יודע. אני כן יודע דבר אחד, שזה יעסיק הרבה מאוד בחודשים הקרובים, בשלושה חודשים, פחות מ-100 ימים, עד הבחירות, שככל שנשמע טענות גם, צריך לומר גם טענות צודקות חלקן, על התנהלות הסיעות החרדיות בקדנציה האחרונה, אתה תשמע מנגד שיש כאן קמפיין גם של, של, של, של גורמי שמאל קיצוני שמנסים לדכא את ההצבעה, וצריך לומר אבי שזה הדבר שהכי מדיק את הסיעות החרדיות להבנתי. בש"ס יש כמובן את, את הבעיה של הניווט הזה שהוא ממש לא פשוט, אני לא מקנה באריה דרי בתקופה הזו, הניווט בין המצביעים החרדים שהם 7 מנדטים לפחות, שרוצים לראות את ש"ס החרדית, בעיקר בסוגיית הגיוס והסדרה דמה תמידי הישיבות, לבין 3-4 מנדטים של חופשי הכיפות השקופות, שהם מחפשים את השילוב בין, בין, בין ישראל המסורתית לישראל, לישראליות וליהדות. אז אני חושב שיש כאן אירוע מאוד מאוד מורכב מבחינת אריה דרי, שהוא צריך לנווט ו... אני חושב שאנחנו נראה רק בעוד חודש, חודש וחצי, לאן האירוע הזה הולך.
1: אריה, אם מדברים על ש"ס, מבינים את ה... באמת את ה... נקרא לזה התלבטות המשמעותית בסיפור הזה. יש לך מצד אחד שני ציבורים מאוד מאוד גדולים, משמעותיים, עם פערים שהולכים ונפערים ביניהם. בוא נעבור רגע ליהדות התורה, שם הדילמות לא פחות משמעותיות. האם ממשיכים באמת להישען רק על מי שהולך ומציית במלוא מובן המילה לגדולי ישראל בלי לשאול שום שאלות, או שצריך להתחשב גם בזליגה של כל מיני קהלים, בעיקר צעירים, שלא מוצאים את עצמם במפלגה הזו?
2: תראה, ביהדות התורה, קודם כל, לפני שמדברים על האקסטרות, על הפנייה החוצה, על הפנייה לקהלים שזלגו בשנים האחרונות מקהל המצביעים הטבעי, קודם כל צריך לארגן בתוך הבית, את המפלגה בתוך הבית. עדיין בדגל התורה, אם תדבר עם ח"כים בדגל התורה, הם ישתעשעו באוזניך באפשרות לרוץ בנפרד. אם תדבר עם גורמים בסיעה המרכזית שבאגודת ישראל, הם יגידו לך
3: על כל מיני... האירוע הזה הסתיים של
2: ריצה
3: נפרדת, גם
2: מצד דגל, גם... אני חושב, איש, לא תהיה להם ברירה בסוף.
3: אבל... אם לא הייתה את הקדנציה הנוראית הזו מבחינת החרדים, היית שומע ברצינות את דגל התורה מדברת על אופציה של ריצה בסיעה נפרדת. מהרגע שאנחנו יודעים את האירוע של החשש הקדוש שיהיה מנדט, מנדט וחצי רק בתורה שישארו בבית, אף אחד לא יצא. תוסיף את זה כמובן לדבטו של מרן הרב דב לנדאו.
2: כן, הסיפור, תראו, הסיפור האמיתי הוא הצורך לבוא בפני המצביעים ולומר להם, מעבר לזה שיש דעת תורה וכל קורא של גדולי ישראל, יהדות התורה וגם ש"ס למען האמת, בגלל הנסיבות, לא בגלל, אתה יודע, מסיבות אובייקטיביות, הנציגות החרדית לא הצליחה במשימה העיקרית שזה שימור מעמדם של בני הישיבות. ואתה מה שנקרא, כמו שאומרים בסליחות, בקרוב, כדלים וחירשים דפקנו דלתיך. אז עדיין לא הגיעו לכדי ההתייחסות לקהלים בחוץ. יש עכשיו איזשהו ניסיון להריץ קמפיין של קהלים צעירים, מודרניים, חרדים יותר, אבל זה, אנחנו עוד הרבה לפני. זאת אומרת, המפלגות החרדיות באמת עוד לא גיבשו קו, ויש עוד משהו מאוד מאוד מטריד שעומד הקרובות. כן. תהיה מערכת בחירות מאוד מקוטבת בהרבה מאוד נושאים. יהיה נושא אחד, אבי ואישה, צערי הרב, שיהיה סביבו קונצנזוס. מקיר לקיר, ימין ושמאל, ליכוד ודמוקרטים וכל מי שבתווך, וזה הצורך לרסן את החרדים, אני אומר את זה במרכאות, לחנך את החרדים, לגייס את החרדים, ואנחנו רואים עכשיו את הקו של נתניהו, שאתה יודע, אפשר לסנגר עליו ולומר, תשמעו, לא השאירו לו ברירה, אחרי שכל מה שהיה בתקופה האחרונה, והסתה התקשורתית, והעובדה שגם בנט וגם אייזנקוט וכולם הולכים לתווח אותו בדיוק בנושא הזה, בבטן הרכה הזו, אתה תיתן לחרדים פטור וכו' וכו', ולכן הוא רוצה כביכול להראות בידול, להעמיק את הבידול מהחרדים, אבל בסופו של דבר אנחנו נקבל מערכת בחירות שבה לא רק יאיר לפיד מסית נגד החרדים, לא רק ליברמן מסית נגד החרדים, וגם לא רק אייזנקוט ובנט, אלא גם בליכוד. זאת תהיה המוזיקה. אולי הם יעשו את זה בצורה יותר מעודנת, אבל אנחנו נשמע את זה יותר ויותר בקמפיין של הליכוד.
3: אני לא רואה הסתה מצד הליכוד, אני כן רואה קמפיין מבחינתם. אם הגוש רוצה לנצח, אם יש בכלל גוש, הרב דוב אומר שאין גוש, ואני גם בדגל התורה מדגישים, אבל אם רוצים שהימין חרדים ינצח הבחירות האלו, אני חושב שנתניהו יחזיר את המנדטים של אותו ימין רך, ונתניהו מבחינתו מתעתע בציבור, ואומר, הנה אני לא עם החרדים, ואני לא נתתי להם.
2: זאת הדרך שלו.
3: השאלה אם, אולי זה גם טוב לחרדים בדרך, אז זה כל שהוא לא מסית נגד החרדים. איך כתב אתמול אוריך, בואו תסתמו 100 ימים, היועצים החרדים, היועצים למיניהם, כדי שננצח בבחירות. זו המטרה, הוא בטעות כתב את זה בפומבי, זו המטרה לנצח בבחירות, ולכן צריך שהחרדים, במרכאות כלשונו, הסתמו בתקופה הזו. אגב, אפרופו מה שאתה אומר, ככה את מזכיר הממשלה יוסי פוקס, הוא אומר היום שהרב טוב לנדו הוא זה שמנע את חקיקת חוק הגיוס, זה שקר גס, כי כולנו זוכרים, ודאי שלושתנו שעל הקו, שרב דוב אישר את דגל התורה להעביר את חוק הגיוס בקריאה השנייה או שלישית, ומי שיצר את זה, זה ראש הממשלה נתניהו, שהתקשר לחבר הכנסת אורי מקלב ולאחרים, והודיע שבשל מורדים בליכוד ובציונות הדתית אין רוב להעברת החוק, ולכן רב דוב לנדו אמר אין יותר גוש כי נתניהו לא סיפק לסחורה ושיקר אותי שוב ושוב. אז לבוא ולטעון עכשיו שרב דוב הוא זה שעצר את החוק, לא סתם הוא, זה פשוט שכתוב בהיסטוריה.
1: צריך לזכור עוד משהו, ובואו רגע נכניס אותו לדיון, האם כל מה שאנחנו רואים פה זה הצגה לטובת תעמולת בחירות? כלומר, הליכוד מול החרדים, כל אחד יש לו את השיקולים שלו, למה להתנער זה מזה, או שמדובר במשהו אמיתי שרק בא לידי ביטוי כרגע. והתחושה
2: טוב,
1: היא ברחוב החרדי יש רבים שחושבים שבאמת נתניהו השתמש בחרדים, השתמש בהם 4 שנים, הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. מה?
3: אני מסתכל על מבחן התוצאה, מבחן התוצאה, שני חוקים עברו בשבוע האחרון של פיזור הכנסת, חוקים שהיו צריכים לעבור שנה אחורה ולהתגבר עליהן.
1: כן, ונתניהו יודע שהולכים לבחירות, והוא העביר את שני החוקים האלה במטרה שבגץ

0: ומהצד השני כשאתה יושב באולפנים מדברים אותך על המיליארד הם קיבלו, ואתה אומר להם חבר'ה אין מיליארדים, הכל נעצר, אין תקציבים, אבל איך תוכיח שאין לך אחות?
1: טוב, כן ארי, רצית לומר משהו?
2: אני אגיד בקצרה שתי דברים. קודם כל, באמת ישראל מצביע על נקודה מאוד כאובה, בעוד שהממשלה הזאת הייתה הכי גרועה עבור הפרט החרדי, שוב, בגלל היועמ"שית, בגלל בג"ץ, בגלל כל הסיטואציה שנוצרה פה. עדיין ההסתה היא כביכול, שמציגים בתקשורת תמונה, כביכול החרדים מקבלים מיליארדים, וזה מצב שהוא מאוד, מאוד כאוב. אנחנו גם לא אוכלים וגם לוקים ומשלמים. מן הצד השני, ונתניהו שוב, אנחנו, הביקורת עליו היא ביקורת מאוד מאוד גורפת, הוא לא סיפק את הסחורה, אבל לגבי הביקורת של הליכוד, לגבי המתקפה שהליכוד פתח בה אתמול נגד המפלגות החרדיות, אני יכול לספר לכם על תדרוך פנימי שהיה כאשר אנשי נתניהו אומרים לגורמים בדגל התורה שיש סדר גודל שבין מנדט לשלושה מנדטים של מתנדנדים שעליהם נערך עליהם המלחמה, נערכת המלחמה בבחירות הקרובות. האם הם יבואו לליכוד ולגוש הימין, או שהם יצביעו לבנט. המנדט הזה, המנדט המתנדנד, בנט סלש יועז הנדל ואלה מהימין הרך, הם רוצים להצביע למפלגות כאלה ולעזוב את הגוש בגלל הכעס על הנושא של הגיוס. וכאן המאבק, ואתמול אחרי שיצא הסרטון מהבית של מרן רבדוב לנדו, שלא ברצון הבית, כך לפחות אמרו, הנושא הזה עלה, ולכן נתניהו הודיע, תהיה עכשיו מתקפה מצידי על הציבור החרדי, אתם תצטרכו לספוג את זה, אם תרצו תגיבו, תתקפו כנגד, זה יעזור לשני הצדדים, כרגע אנחנו נצטרך להיבדל בצורה מובהקת, מכיוון שבבחירות הקבע אכילס של הליכוד יהיה הנושא הזה של הגיוס, והמתקפה הזאת רק תלך ותעמיק. זאת אומרת, לא תהיה אידיליה במערכת הבחירות, שאלה אם היה מיד לאחרי. לפעמים דברים מתחילים כקמפיין לצורכי בחירות, אבל בסוף הופכים להיות מציאות בפני עצמה.
1: בהחלט אלו הם הדברים. טוב, נסתפק בדברים האלה שלכם הערב בהרחבה. תודה לשניכם, ישי כהן, ארי ארליך, להתראות, בשורות טובות.
2: ערב.
1: תודה, תודה. אם כן, אלו הם הדברים. אנחנו צריכים כמובן להמתין לתחילת הקמפיינים כדי באמת לראות עד כמה משמעותי כל הסיפור הזה. נצא לפרסומות.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

0: רציני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים. בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
5: אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
7: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
1: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
0: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. ארבעה ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ, סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
4: אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להערב, עם הצוות שלנו כמובן על הביצוע הטכני, פנחס בינדר, נתי שולמן בהפקה, עורך המהדורה קובי סגל. זהו זה, יוצאים לערב תשעה באב, מחר, מחרתיים, היום שכולנו מתפללים שיהפוך ליום של ססון ושמחה עם בניין בית המקדש ונחמת ציון וירושלים. בשורות טובות, ערב טוב.

0: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בקול חי.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
5: הנחתי גרטוג.
2: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
7: השנה, מופע חבורת אריית בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939, כרטיסים באתר חבורת אריית, או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
10: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
11: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
10: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
0: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הערב בתשע, כאן בקול חי.
5: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
15: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשעה האחרונה כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב בהר המקוש באיראן, ושם הבריחה טהרן אלפי צנטריפוגות מאתרי גרעין שהותקפו. וושינגטון תקה באזור הר המקוש כנראה מאוד בקרוב ובעוצמה רבה. אנחנו עוקבים אחרי החומר שם מתרחשת הפעילות, וסביר מאוד שנפגע באזור הזה בקרוב ובעוצמה רבה, דברי הנשיא. באיראן מגיבים לאיומיו של הנשיא טראמפ, ובמשמרות המהפכה אומרים כי המתקן המבוצר בהר ממוגן ברמה גבוהה מאוד, עד כדי כך שגם הפצצות האמריקניות ששימשו בתקיפה על מתקני פורדו ונתנז לא יהיו יעילות ואף יהיו חסרות תועלת. ארצות הברית והישות הציונית טוענות כי איראן העבירה חלק מהאורניום המאושר למנהרות במתקן המבוצר. אנו מבהירים, הם אומרים, כי כל תקיפה נגד האתר תענה בתגובה קשה מצד הרפובליקה האסלאמית של איראן, כך לשון ההודעה. הנשיא טראמפ קיים בשעה האחרונה מסיבת עיתונאים יחד עם נשיא לבנון ג'וזף אהון. נשיא לבנון אהון אמר כי המטרה הסופית היא לשים קץ למצב העוינות בין לבנון לישראל אחת ולתמיד. כשנשאל על כך שיושב ראש הפרלמנט במדינתו דחה את ההסכם ואמר מדובר בהסתה, ישיב אהון וענה למעשה מסגרת ההסכמה אינה דורשת את אישור הפרלמנט, זה חלק מהחוקה שלנו, זו סמכותו של הנשיא ואנחנו מחויבים לה. הנשיא טראמפ אמר, אני חושב שבקרוב מאוד תראו מדינות רבות מצטרפות להסכמי אברהם. הפרה לבנונית את ההסכם ועימות בדרום לבנון בשעה האחרונה בין צה"ל לצבא לבנון. צבא לבנון נכנס לשטח שלא סוכם עליו במסגרת הסכם הנסיגה הישראלי, וצה"ל פתח לעבר החיילים הלבנונים באש. דובר צה"ל פרסם הודעה בה נאמר כי נפתחה אש לעבר כוח לבנון ובו כלי הנדסי שחצה את המרחב ופרץ חסמים במרחב זוטר השרקייה בניגוד להסכמות בין הצדדים. כוחות צה"ל שפעלו במקום ביצעו ירי הזרה לאוויר שלא סיכן את כוחות צבא לבנון במטרה להרחיקם. דובר צה"ל הדגיש כי האזור אליו נכנס על הצבא לבנוני אינו חלק ממרחב הפיילוט. חשד לפיגוע דקירה בירושלים, המשטרה עצרה צעיר ערבי ישראלי בן 20 ממזרח ירושלים, החשוד שדקר קשיש בבית אבות בעבד. הערבי נמלט מהמקום ובתום הצוד נתפס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: התחזית גם מחר חם מהרגיל בעונה.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בחסות
19: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: ועד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב ומבורך. ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכנית מיוחדת ערב תשעה באב בהלכות דיני חולה, מעוברת, מיניקות וכל הדינים והמנהגים שרבותינו גזרו מתק נביאים ביום הזה. יהיה איתנו מומחה, רופא מטעם מאוחדת, דוקטור הרצליך היקר, שישיב לשאלות המאזינים בעניינים רפואיים, ישמע את הדברים על בוריים ויאמר את הפן ההלכתי, הפן הרפואי. אנחנו נשיב בעזרת השם בפן ההלכתי. תודה מרובה למכובדנו דוקטור הרצליך על הפניות. עירתו קודמת לחוכמתו והמקצועיות שלו כי רבה. אנחנו אסירי תודה. ערב טוב ומבורך למכובדנו דוקטור הרצליך.
1: ערב טוב.
0: תודה מרובה על היותכם איתנו. אנחנו נפתח בברכה ובתפילה, ולאחר מכן נפנה אל מאזינים. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון היקרים העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדוננו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם, כי עדינו אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה, ורחמה וחיה ריחה, מזון הרוויחה וסייתה דשמיה, ובר יד גופה נהור המהליה. זרה חיה וקיימה, זרה די לא יפסוק ודי לא יפתון מפתגם האורייתא, למרנן ורבנן ולכל מן דרסקין באורייתא. מלכה דהלמה יברך את און, יפיש חייהון ויזגיו מהון, ויתן ערכה לשניון, ויתפרקון וישתזמון מכל אקה ומכל מרן בישין. מרן די בשמיה יהיה בסדהון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר. המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, ומאפלה להורה, ומשעבוד לגאולה. השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
2: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
0: שוב אנחנו מודים מאוד למכובדנו דוקטור הרצליך, רופא מומחה מטעם קופת חולים מאוחדת, על היותו איתנו. אנחנו נפנה כעת למאזינים בדיני הצום הבא עלינו לטובה. ומדוע לטובה? כי חכמינו לימדונו שהיום הזה, תשעה באב, נקרא מועד. קרא עליי מועד לשבור בחוריי. ומכיוון שהוא נקרא מועד, משמע שיש בו גם דיני חג. כי אנחנו מאמינים בנבואתו של זכריה, שהצום הזה יחד עם שאר הצומות יהפכו לססון ולשמחה. לפני כעת למאזין ראשון, אבל לפני כן נבקש ברשותכם, מכובדנו דוקטור הרצליך, האם ככלל תוכלו לומר לנו איך אתם רואים בראייה הרפואית את עניין הצום, כמה הוא משפיע על אישה בהיריון? צום של כ-24 שעות, צום מלא של אי אכילה ואי שתייה, עד כמה הוא משפיע ומסכן את ההיריון? ברשותכם.
1: הריון זה לא מחלה, זה דבר שהוא מבורך, ולכן בשביל לענות על השאלה הזאת צריך לדעת באיזה הריון מדובר. אם מדובר בהריון שהוא הריון רגיל לכל דבר, ומדובר בהריון ומדובר בצום בתחילת הריון, אז לכאורה אין שום מניעה מלצום. אם מדובר במהלך של הריון תקין לחלוטין, והאישה הערה נמצאת כבר בשבוע 36-37 ולא הגיעה לשבוע 39-40, שזה הגיל המומלץ ללדת, הדבר שיכול לקרות זה שיהיה ריבוי צירים ומקסימום יסתיים בלידה. אז נברך על המוגמר ונאמר מזל טוב. השאלה היא פשוט מה שבין לבין, שם זו שאלה שצריכה להיות יותר מדוקדקת ויותר מכוונת כדי שנוכל לנות עליה בצורה בלי הטיות.
0: יש לך כוח גדול. אנחנו נפנה אל מאזינים רבים שממתינים לשאול. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
3: הלו.
0: ערב טוב ומבורך, בבקשה.
3: ערב טוב, קוראים שמי משה. אני רציתי לשאול, יש לי ילדה בת 17, שבחצי שנה האחרונה התגעה לסכרת, נקרא סכרת אחת. עם UNC קוראים לזה, מלך 5.8, היה יותר גבוה. ורצינו לדעת איך היא תמנג ותשאר היום.
0: נבקש ממכובדינו. דוקטור יעקב הרצליך, רופא מומחה מטעם קופת חולים מאוחדת, אם יוכל להתייחס בבקשה, לצום.
1: כן, אז ברגע שמדובר בסוכרת מסוג אחד, אני חושב שזה הרב יחליט או לא, אבל עד כמה שלי ידעו לי, כל הפסקים של כולם, בסוכרת מסוג טייפ 1, אסור לצום, לא משנה מה, גם לא יום קיפר. ודאי ודאי שלא תשעה באב. וזה ש... משה, הזכרת את ההמוגלובין A1C, זה בסדר שעכשיו הוא מאוזן, אבל בשביל להגיע למצב שבו הילדה מאוזנת, זה חתיכת דרך, ובקלות יכולה לצאת מהדרך, ולכן אין להם מה לדבר, ומבחינה רפואית, בוודאי שאסור לה לצום.
3: אני רק אוסיף לדוקטור, שהילדה לא עם משאבה קבועה, נתנו לה אינסולין, פעם ביום של 24 נקודות, והיא מקבלת גלוקומין בלילה ובבוקר.
1: אני אשאל כזו שאלה, איך הוא הובחנה? היה פתאום הרגשה לא טובה ואז מצאו סוכרים גבוהים?
3: אנחנו פשוט גילינו את זה בנס גדול, היינו בבית והילדה הרגיש ממש לא טוב, וידענו שיש בסיכון מסוים, כי אמרו לנו לעקוב ועקבנו תמיד. יום אחד הגיע בלימודים ולקראת הערב בסביבות 12 בערב הרגיש מאוד רע. הלכנו לטרם רפואה דחופה, כי כאן ממש מצב לא נראה טוב. אני מכיר קצת, כי אמא גם סבלה מסוכרת, אני יודע את המצבים, והגענו לשם עם מדד של 370.
1: אז זה סוכרת לא מאוזנת בעליל, ולכן אסור לצום.
0: כשמכובדנו דוקטור הרצליך אומר לא לצום, האם הכוונה גם לא לצום בלילה, גם לא לצום ביום?
3: כל השיעורים גם.
1: אז א', שיעורים עד כמה שידעו לי בתשעה באב לא רלוונטי.
0: בתשעה באב אנחנו פוסקים כדעתם של הרבה מאבירי הפוסקים, בראשם אבני נזר מסוכות שוב ועוד מגדולי הפוסקים, המהר"ם שיק, שאין דיני שיעורים בתשעה באב. כל דיני שיעורים קיימים אך ורק ביום הכיפורים. ברגע שהרופא אומר שיש כאן מחויבות לאכול ולשתות, וקצת נשמע יותר ברשותכם, כי זו שאלה שמופנית לעוד שמחכים כאן לשאול בערך בשאלה הזאת, הכוונה היא שהאכילה והשתייה הותרה לחלוטין. לא שיעורים, משמע גם לא לאכול ולהפסיק ולהמשיך לצום. לא הכוונה כדעתו של החתם סופר רק לאכול או רק לשתות, למעט מקרים מיוחדים. כשהותר וחובה מצד ונשמרתם עוד לנפשותיכם, אז האכילה והשתייה היא כרגיל. אבל
1: לגבי מה שרב שאל לגבי הערב,
0: לגבי הערב,
1: אז לכאורה אין שום מניעה, כיוון שכל אדם לא מחויב לאכול בערב. ברגע שאדם נמצא במהלך של יום רגיל, אוכל ושותה, הוא יכול לתכנן את עצמו מראש מתי הוא מפסיק לאכול. ואם באדם מפסיק לאכול בשעה 7:30 או 8 בערב, אין עם זה שום בעיה.
0: וכפי שכותב בעל אבני נזר שהזכרנו, שלא לפרוש מצערן של ישראל. אז בלילה הבנו שאפשר לצום, וזה נחשב כצום. לעניינה, אבל במהלך היום היא אוכלת ושותה כרגיל, לא שיעורים ולא בהפסקות, אכילה ושתייה כרגיל.
3: אני מאוד מודה לכם על התשובה
0: המפורטת. ברוכים תהיו. בבקשה, למאזין נוסף שממתין, וכבר נשאל כאן שאלות מן האתר, את מכובדנו דוקטור הרצליך, בבקשה. בבקשה, מאזין שמחכה.
4: הלו, שלום.
0: כן, בבקשה. ערב טוב.
4: תודה על התוכנית. אני מחלימה מהמחלה. אני כרגע נוטלת כדורים למניעת המחלה. אני לוקחת כל יום תמוקסיפן וורזניו, שזה בעצם טיפול ביולוגי. רציתי לשאול אם אני יכולה לצום.
0: מכובדנו דוקטור הרצליך, בבקשה.
1: מחלימה זה בהגדרה שלפני כמה זמן?
4: לפני 4 שנים סיימתי כימותרפיה והכל.
1: אז אני אשאל את זה בשאלת מתחכם ברשותך, מה היה שנה שעברה?
4: שנה שעברה אני לא צמתי כי לא כל כך הרגשתי טוב.
1: אז אני חושב שברגע שמדובר באדם שהחלים מהמחלה ועבר פרק זמן ממושך, להתחיל עצום הוא יכול להתחיל עצום, ובוודאי אם אין שום עדות לחזרה של המחלה ויש החלמה מלאה, וברגע שלא מרגישים לא טוב, אז כמו שמקובל, אוכלים ושותים.
0: ואומר, אין הסתכנות כאן שהצום מביא לאיזשהו חולי, יכולה לצום כרגיל, אלא אם כן היא מרגישה תחושה לא טובה.
1: נכון.
0: ואז היא אוכלת ושותה כרגיל.
1: נכון.
0: אז אולי רק נחדד את היבט ההלכתי למה שמכובדנו דוקטור הרצליך אמר, לא מרגישה טוב. יש שינוי גדול בין יום הכיפורים לבין תשעה באב לגבי התחושה הלא טובה. ביום הכיפורים החולי שאנחנו מתירים לשיעורים כמובן, ובמקרים אחרים מעבר לכך, זה רק חולי שיש בו אלמנט של סכנה. ולכן אדם שמרגיש לא טוב ברמה שהוא צריך לשכב, משמע שהחולי הזה יש בו איזשהו ספק סכנה. לעומת זאת, בתשעה באב, כותבים הפוסקים ובראשם ערוך השולחן ועוד, שההגדרה זה לאו דווקא שיש מציאות שהאדם מתמוטט והוא צריך לשכב, אלא עצם זה שאדם מרגיש ברע, אדם מרגיש לא טוב עם עצמו, כבר אז זה נחשב לחולי שאין בו סכנה, אין בו סכנה, ועדיין חולי שאין בו סכנה, בתשעה באב לא גזרו נביאים וחכמי הדורות את הצום. לכן כשמכובדנו דוקטור הרצליך אמר חשה לא בטוב, הכוונה היא שלפתע יש תחושה לא טובה, תחושה שאני רואה שהגוף שלי נמצא בסטרס, די בזה כדי שאני אהיה מחויבת כבר לאכול ולשתות.
4: הבנתי, תודה רבה, ישר כוח.
0: ברוכים תהיו. ברשותכם, מכובדנו דוקטור הרצליך, שואלים כאן כמה וכמה מהאתר, אני ארכז את השאלה של רבים. שואלים כאן לגבי מיגרנה, אני רואה שהשאלה חוזרת על עצמה. אנשים שסובלים ממיגרנה באופן קבוע, או אנשים שעצום בוודאות מביא אותם בסופו למיגרנה חמורה מאוד, עד כדי, אחד כאן כותב, עד כדי הקאה. איך אנחנו מתייחסים לסכנה בהיבט הרפואי של מיגרנה? אדם סובל מכאבי ראש חזקים מאוד. האם אנחנו מתייחסים לזה כמסוכן? האם די בשתייה? אם כי אמרנו לפני כן שכשמותר, מותר הכל, אבל אם בשתייה אנחנו נמנע את המיגרנה, די בשתייה. האם נערך נכון, לא תהיה מיגרנה? וכשיש מיגרנה, אני מכליל כאן מספר שאלות בהתייחסות הרפואית לסוגיה הזאת של מיגרנה, כאבי ראש חזקים.
1: אז כמו שאמרת, מיגרנה זה מספר סוגים. יש קלאסי, יש לא קלאסי, עם אורה, בלי אורה, מסתיים בהקה, לא מסתיים בהקה, יש כאלה שזה מסתיים בעילפון. ישנם כאלה שלוקחים כדור אקמול ונגמר הסיפור, ויש כאלה שצריכים לקחת אפילו זריקות כדי להתמודד עם מיגרנות, ולכן לא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהם, זה מה שהרב אמר, זה שברגע שיש חולי, אפילו שזה לא סכנת נפשות, יש פה סוג של עינוי. אז לפי דברי הרב, אין, כך אני מבין, אין צורך בצום. מבחינת סכנה, אז באנשים שלוקחים תרופות משמעותיות, ולא רק פרצטמול, אלא תרופות שהן מעבר, בוודאי שהצום הוא טריגר, ומצבם יוחמר. ולכן אצלהם בוודאי שלא הייתי מייעץ לצום ביום. בערב אין מניעה, כיוון שבערב האדם אכל ושתה במשך כל היום, אז אם את סוף המשמרת של היום הוא לא יאכל או ישתה, לא יקרה שום דבר. אבל למחרת קרוב לוודאי שזה יזיק לו.
0: ישר כוח גדול ומכילה ממאזינים רבים שממתינים, אבל עדיין בהתייחסות הזאת אנחנו מרשים לעצמנו לשאול שאלה ממאי. אחד שכתב באתר, הוא שואל, האם די בוודאות בשתייה, והוא עבר, הוא כותב שהוא עבר ניתוח בסינוסים. זאת אומרת, הניתוח בסינוסים זה כתוצאה, הניתוח נועד, אם אני מבין נכון, כדי למנוע את המיגרנות, זו סיבת המיגרנות, נכון?
1: אז אם היה לו כאבי ראש כתוצאה מסינוסים, זאת אומרת שיש לו סינוסיטיס כרונית, וזה לא המיגרנות שדיברנו עליהם לפני כן, שבדרך כלל אין משהו בסינוסים, היו באמת כאבי ראש ניכרים, וברגע שעבר את הניתוח, ועבר לפחות שנה מאז שעבר את הניתוח, לכאורה לא אמורה להיות בעיה, כיוון שהוא פתר את הבעיה. ברגע שהוא עבר ניתוח והסירו את מה שחסם וגרם לכאבי ראש וגרם ללחצים, לכאורה אין מניע. שוב, אם יש לו כאבי ראש עדיין, למרות שעבר את הניתוח, או שהניתוח עבר פחות משנה, אז ניתן להקל.
0: ישר כוח גדול. אנחנו ברשותכם נפנה למאזין שממתין, בבקשה.
5: שלום.
0: שלום וברכה.
5: תודה על התוכנית, מאוד נהנים מזה. לגבי ריטלין, לילדה, לבחורה, ויש לי גם בחור, מה הדין בתשעה באב?
1: א', השאלה היא, האם צריך לקחת כדור כל הזמן?
5: כן.
1: אני רופא שמתעסק גם עם קשב וריכוז, ולחלק מהילדים אני ממליץ לקחת ראשון עד חמישי, ומגיע שישי שבס, אז זה שוב הסבי נופש ולא לקחת בכלל. אם מדובר בילד שלוקח כל הזמן, אז אם הוא צריך את זה, וזה הכרחי לו, הכרחי לסביבה, אין מניעה מלקחת. אבל אם לא מסוגלים ללגום את הרוק של עצמם ולבלוע ככה, אז במשהו בוודאי שאפשר. הלקיחה עצמה של הכדור לא אמורה לשבש את סדר היום.
0: כשנוסיף על הדברים שלגבי לקחת כדור אם אין אפשרות בלי מים בכלל, בפרט ילדים שפעמים שמתקשים, אז הפוסקים כתבו לקחת עם מעט מים, אבל הוסיפו שמכיוון שישנה מחלוקת מאוד גדולה לגבי הנעת החך או הנעת המעיים, אז מן הראוי לפגום, כמו שכותב בעל הכף החיים רבי חיים פלאג'י, מעט את המים. מה הכוונה לפגום? זאת אומרת, במים שמים זרזיף של מלח, אז למעליותה, אם אפשר ככה למנוע את ההנאה שבשתייה עצמה, אז למעליותה, באם אפשר ואי אפשר לקחת את הכדור בלי מים. רגע לפני מאזין נוסף, ברשות מכובדנו דוקטור הרצליך, שואלים כאן לגבי אדם שלוקח באופן קבוע תרופות לאיזון נפשי. האם יש חובה לאדם שכזה לצום? אני חושב בכל מדוע שלא. האם הצום ברגע שהוא לוקח את התרופות והוא מאוזן? משמע שהוא צריך לקחת אותם גם בצום. אז אין שום מניעה מהצום. הצום לא זה שיהווה איזשהו סיבה ועילה לגרום לו לחוסר יישוב הדעת וכדומה, נכון?
1: ברגע שאדם לוקח טיפול תרופתי ומאוזן, אז מבחינה רפואית, לכאורה לא אמורה להיות בעיה, אבל צריך להבין מה בעיית הנפש, צריך להבין האם זה טיפול תרופתי חד תרופתי, או שזה משלב של תרופות, כי אם זה משלב של תרופות, אז קרוב לוודאי שבעיית הנפש היא יותר משמעותית, ולכן יש צורך לרדת לרזולוציות של הדברים, אבל באופן כללי, כל דבר שבו אני צורך בשבילו משהו, ואם אני מפסיק אותו, הוא גורם לי לנזק, אז בוודאי שאסור להפסיק. צום בפני עצמו הוא דבר, הוא טריגר, הוא סטרס. אז אם אדם לא יודע להגיב טוב לסטרס, אפילו שהוא תחת טיפול תרופתי, והוא לצורך הדוגמה היה פעמיים, שלוש, מספר פעמים, באשפוז או בביקור לצורך איזון, לא הייתי מאתגר אותו כדי שיצא חלילה וחס מאיזון. אבל אם זה מישהו שיש לו משהו, והוא חי איתו כבר שנים על גבי שנים, אז לכאורה אין מניעה מבחינה רפואית.
0: ישר כוח, ואני אוסיף כאן לשאלה ששואלים לגבי אדם תשוש נפש שנמצא במוסד, ואם לא יביאו לו את האוכל, הוא יגיע לטירוף, האם מותר להביא לו בידיים או שאסור? התשובה היא שוודאי שמותר. להאכיל אותו, לא, לתת לו כן, ואם הוא צריך שיאכילו אותו, אז גם כן להאכיל אותו, מכיוון שהדבר הזה מהווה עיבוד דעת, זה סכנה בפני עצמה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם.
2: עכשיו איתכם, שוט בענייני תשעה באב, עם הגאון הרב חיים איידלס.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
13: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
15: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: לטוס ולהזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
3: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
3: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הערב ב9, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, שוט בענייני תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס.
5: קול חי תמיד איתי, קול חי.
6: חזרנו אליכם, המאזינים מוזמנים להתקשר בדיני יום תשעה באב. רוצים לפנות אל מנהל קשרי לקוחות של מאוחדת מחוז מרכז, הרב חנוך זילברפאב, ברוך הבא.
7: שלום וברכה, שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב ומבורך.
7: אני רוצה קודם כל להודות לרדיו קול חי על הדבר הזה, ורק לציין שקופת חולים מאוחדת עושה הרבה דברים לקראת תשעה באב לכבוד זה. למשל, יש חוברת הלכות מיוחדת שהוציאה ראש תחום הרב לנדו, שהוא הרב של קופת חולים מאוחדת, חוברת מאוד מסודרת, מפורטת, עם כל פרטי ההלכות, שרופאים נזרים בזה, והרבה גם לקוחות נזרים בזה. או למשל, יש כנסי רבנים שקופת חולים מאוחדת משתתפת בהם, שמגיעים רופאים לכנסים ומביאים את הפן הרפואי, ואז לפי זה נקבעים, כמו שנעשה פה בעצם, נעשה בעוד כל מיני פורומים. יש עוד שירותי רפואה פועלים כרגיל, המלרדים בכל הארץ פתוחים כרגיל. יש אותנו, בני קשר לקוחות, שאנחנו זמנים ללקוח עצמו שמתקשר בדיוק לשאול את הרופא שאלה, ואז צריך לחבר ולתאם בין המבוטח לבין הרופא שיגיד בדיוק מה הפרטים. עושה הרבה דברים קופת חולים מאוחדת בשביל הדבר הזה, כדי שהציבור יגיע מוכן עם כל הפרטים.
6: כוח גדול, בשם כלל ישראל יש לך כוח גדול, וגם כן נוסיף לזה את מה שקופת חולים מאוחדת זיקתה אותנו, שנמצא איתנו מכובדנו דוקטור יעקב הרצליך, שהוא רופא מומחה מטעמכם, שנמצא איתנו כאן שעתיים בשידור, להיות לעזר לאלפי רבבות מאזינים שרוצים לקבל תשובה בדיני רפואה והלכה. יישר כוחכם.
8: ברוכים תהיו.
6: יישר כוח גדול. בשם כלל ישראל, למנהל קשרי לקוחות של מאוחדת מחוז מרכז, הרב חנוך זילברפאב, יישר כוח גדול. רגע לפני שפונים למאזין, שואלים כאן הלכה למעשה, האם אדם שאוכל בתשעה באב צריך לאכול סעודה מפסקת? לכאורה כן. מכיוון שהסיבה לאכילה של סעודה מפסקת זה חלק ממנהגי אבלות. כמו שרב אומר בירושלמי, זו עיקר סעודה תשעה באב. משמע, כמו שכותב ברל החתם סופר בתשובה המפורסמת שלו, שגם חולה שצריך לאכול בתשעה באב, לדעתו, הוא לא אוכל יותר ממה שנצרח לו, כדי שהוא עדיין יחשב לאבל, לצם יחד עם כולם. מסתבר שצריך לאכול סעודה מפסקת, גם מעצם זה שהסעודה הזאת היא נחשבת לחלק מהאבלות. שוב תודה למכובדנו, דוקטור יעקב הרצלי, רופא מומחה מטעם קופת חולים מאוחדת שנמצא איתנו. בבקשה למאזין. ערב טוב ומבורך, בבקשה.
9: זה אני.
6: בבקשה.
9: כן, רציתי לשאול, אני לפני כחצי שנה עברתי כריתת כליה, ובסדר, אני מרגישה בסדר יחסית. השאלה שלי, מה קורה איתי לגבי הצום?
6: מכובדנו, דוקטור הרצלך, בבקשה.
8: כריתת כליה ותפקודי הכליה עובדים כרגיל?
9: כן, פחות, כן. בערך בסדר.
8: מה זה בערך בסדר? מה הקריאטינין האחרון?
9: לא, אני לא לוקחת שום דבר. אני לא לוקחת שום דבר.
8: אוקיי. ומה הקריאטינין האחרון?
9: הקריאטינין האחרון 1.01.
8: שזה בטווח התקין. הנורמה זה עד 1.25. לאורך כל הזמן הזה לא היו שום הפרעות? לא היה קריאטינין מעל 1.5?
9: יכול להיות שכן, אני לא כל כך זוכרת.
8: אז ברגע שנכנסים לצום, נכנסים למצב של התייבשות, וזה מעלה את הקריאטינין. אז אם ממילא יש כבר גריאותה אחת של קריטה, לא הייתי מנסה לעשות עוד גריאותה נוספת.
6: זה אומר שבעצם
8: בערב מתחילים צום ובבוקר אי אפשר לצום, כיוון שעל ידי מצב של צום הגוף מתייבש כמו אצל כולם, ובדרך כלל הקריאטינין עולה אצל כולם, רק שלאף אחד לא עושים בדיקה בסוף הצום כי אין נפקא מינה, אבל לאדם שעבר כריתה חלקית של כליה יש איזו משמעות יותר גדולה, ולכן לא הייתי מתגרה בזה.
6: ולגבי אכילה, בשונה משתייה, שמבינים שהשתייה כאן היא הנצרכת, האם יש גם צורך באכילה?
8: לא, הצורך הוא בנוזלים.
6: בנוזלים. אז אם כך, כן, כאן נוסיף את דבריו של מרן החתם סופר, שמכיוון שאין צורך כאן באכילה, וכל החשש הוא בגלל הצום מהנוזלים, אז בלילה נאכל ונשתה כרגיל. בלילה מחילה נצום כרגיל כדי להשתתף בצהרן של ישראל, אבל ביום אנחנו נתחיל מתחילתו לשתות, אבל האכילה מתייתרת, שתייה רגילה, לא שתייה לשיעורים במהלך כל היום.
9: יופי, אני באמת מודה לכם מאוד, תודה רבה.
6: ברוכים תהיו, רק מכובדינו דוקטור הרצלי, כשאנחנו אומרים לשתות, במקרה שהגברת שעכשיו עלתה, האם יש צורך בשתייה ממותקת, או שהיא צריכה פשוט את הנוזלים, גם די במים? אנחנו שואלים את השאלה כי הפוסקים דנו שבמקרה שצריך רק שתייה, שהשתייה תהיה לא שתייה שיש בה מתיקות. השאלה אם כאן יש צורך במתיקות הזאת, שדי במים, העיקר שיהיה לנוזלים מעבר דרך הכליה.
8: יש צורך בנוזלים בלבד, אין צורך בשתייה מתוקה.
6: יישר כוח.
9: יופי, תודה רבה, תודה, יישר כוח.
6: ברוכים תהיו. בבקשה, למאזין נוסף, ערב טוב ומבורך.
10: הלו, שלום.
6: שלום וברכה, בבקשה.
10: שלום, רציתי הרב לשאול. אני כרגע בהיריון בשבוע 30. יש לי היסטוריה של לידה מוקדמת בשבוע 25. בלידה הקודמת היה לי לידה בשבוע 25, ואני מוקדמת הריון בסיפון. האם אני צריכה לצום?
6: אסור לך לצום. הפוסקים התייחסו לזה בצורה חד משמעית, שאת בעצם נמצאת בספק סכנה של ממש, מגדירים את זה כחולה שיש בו סכנה מובהקת על ידי הצום, ולכן עלייך לא גזרו הנביאים וחזל את הצום, ואת אוכלת ושותה כרגיל. השאלה כאן זה רק לגבי הלילה. האם בלילה כן. יש צורך שתשתתפי בצהרן של ישראל, כי אכלת ושתית הרבה במהלך היום, ואת נמצאת גם כן בבית, מקום ממוזג, לא בשמש הקופחת, או שגם בלילה יש פה אלמנט שכבר מביא לסיכון כבר מתחילת הצום? נבקש ממכובדנו דוקטור הרצליך אם יוכל להתייחס לדבר ברשותכם.
8: אני עניתי שבמקרה שלה בוודאי שאסור לצום, וכיוונתי לזאת בתחילת דבריי, כשאמרנו יש צורך בלהבין באיזה הריון מדובר, מדובר בהריון שהוא הריון בריא ואין שום היסטוריה ולכן הכל תקין, או שחייב וחס יש הריון שהוא טיפה מורכב יותר. אז ברגע שמדובר ביולדת שילדה בעברה לידה מוקדמת, והיא אוטומטית מוגדרת כהריון בסיכון כל הריון לאחר מכן, בוודאי שאסור לה לצום. כל דבר מסוים שבו היא תתחיל להתגר את עצמה יכול לגרום להתפתחות לידה. לגבי הערב אין שום בעיה להתחיל לצום, לא לאכול ולא לשתות, כיוון שהיא דאגה למצבורי הנוזלים במשך כל היום. למחרת אסור לה.
6: הדברים ברורים, ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך למאזין נוסף, ומבקשים איתנו מאוד להתייחס לשאלות מן האתר. כבר אנחנו שחלקם לא נוגעים בהכרח לדיני חולה או ספק חולה. אני אתייחס כאן למספר שאלות במהירות. שאלה ראשונה, שואלים האם השנה במוצאי תשעה באב הכל מותר ומה אסור? אז נסכם את הדברים בצורה שמתחלקת אולי לשלושה חלקים בקצירת העומר. בשנה רגילה הדברים שונים. השנה שתשעה באב יוצא בליל שישי, אז אנחנו כבר נכנסים ליום שישי ערב שבת. לכן, היו רבים מהפוסקים, ונמנה את חלקם, השארי תשובה, קיצור שולחן ארוך, ארוך השולחן ועוד שסברו, שמהבוקר, ואומר מיום שישי בבוקר, בדגש מהבוקר, הכל מותר לכבוד שבת. כל האבלות הסתיימה, למעט בשר ויין. בלילה אסור משום אבלות של היום, וביום אסור עד חצות. בשר ויין עד חצות היום אסור, ולמעט מזה הכל מותר מהבוקר. הרבי מברדיצ'וב, והביא אותו חלק מהפוסקים, סבר שכבר מהבוקר גם מותר גם בשר ויין. גם בזה לא צריך לחכות עד חצות. הכל מותר מתחילתו של יום. כמובן שאם יש סיום מסכת בלילה גם כן כבר מותר. אבל שאר הדברים, כאמור, הכל מותר מהבוקר לכבוד שבת. זו דעה ראשונה. היו שסברו שכבר מהלילה הכל מותר. למעט בשר ויין כאמור עד חצות ושירה. גם שירה. לחכות עד חצות. בשר ויין מביאים לידי שמחה, גם בגלל הקורבנות שהוקרבו, הוא הדין שירה. עד חצות אסור, אבל כבר מהלילה הכל מותר למעט בשר ויין ושירה. זו דעתו של רבי יעקב עמדין, ורבים ככה פסקו הלכה למעשה בשנה הזאת. רב שלמה זלמן אוירבך סייג את הדברים, ואמר הכל מותר גם מהלילה. נכון. אבל מה רק מה שלכבוד שבת? זה הלשון של מרן השולחן ערוך. אתה מתרחץ בלילה, אתה מתרחץ לכבוד שבת, למוחרת לא תתרחץ שוב בבוקר. הוא עדין כביסה וכדומה. כל דבר שנעשה לכבוד שבת מותר מהלילה. וכדאי להחמיר כדעתו של מרן השולחן ערוך, זה מנוע בך שככה משמע דעתו של מרן השולחן ערוך, שמה שנעשה לכבוד שבת מותר מהלילה, בשר ויין מותר רק למוחרת מחצות. וכאמור לגבי שירה, אנחנו מחכים עד חצות יום. דעתו של מרן היחב ודעת, עובד יוסף זכר צדיק לברכה, שגם שירה מותרת מיד בצאת הצום. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
11: שלום כבוד הרב, אני שבוע 29 בעזרת השם, עכשיו שבוע רציתי המצב סוכר של המאה, הרגשתי ממש ממש לא טוב. בנוסף, קיבלתי תוצאה של תרבית לא תקינה, ואני סובלת המון מדלקות חוזרות. עכשיו הרופא הביא לי אנטיביוטיקה שקוראים לה מקרודנטין. לא התחלתי איתה כי אני מפחדת להתחיל, ואז אני צריך לצום עם תשעה באב, ואני צריכה לקחת פעמיים ביום. שאלה כאילו, אם אני צריכה לצום, צום מלא, רק משתייה, מה הדין?
6: מכובדנו, דוקטור הרצליך, זה שהיא פטורה מהצום זה פשוט. השאלה לגבי הלילה ברשותכם, והשאלה לגבי אכילה מעבר לשתייה.
8: אחד מהדברים שאני לא שמתי לב זה, התחלתי עם זה שיש דלקת דרכי השתן, ומה היה לפני כן?
11: עשיתי שבוע שעבר
8: המסע סוכר, וכמה יצא?
11: יצא לי תקין, אבל okay. הרגשתי ממש ממש רע כל היום, למחרת לאותו היום. Okay. כאילו אני לא יודעת מה
8: היה. אז להרגיש רע אחרי המסת סוכר זה משהו שהוא טבעי וקורה להרבה נשים. כל זאת שיצא הערכים שהם תקינים לחלוטין, אז לכאורה מדובר בהיריון שהוא תקין. הדבר אבל המאוד מהותי, וזה אני מבקש ממך, להתחיל טיפול בהקדם, ולא בכלל לחשוב על האם אפשר לקחת או אי אפשר לקחת את ה... טיפול ביום, בתשעה באב, כיוון שבוודאי שאת חייבת טיפול. הסכנה באי טיפול זה נזק להיריון. כשמדובר בחיידק שצמח ונתנו לכם טיפול אנטיביוטי, חייבים לקחת את הטיפול.
11: לגבי אך... הרופא אמר שזה לא בדיוק ב... כאילו אמר זה משהו יותר באור מאשר ב... בנו, כאילו...
8: אז אין דלקת. אז שנייה, אז אין דלקת. אז זה לא מוגדר כדלקת דרכי השתן.
11: אז בעצם הוא הביא לי את האנטיביוטיקה. כאילו יצא לי תרבית לא תקינה, אבל הוא אמר שלדעתו זה לא מהשתן, אלא זה משהו אחר.
8: אז אני אעשה סדר למאזינים לגבי הנושא של דלקת דרכי השתן. בדלקת דרכי השתן לוקחים תרבית שתן, ובדרך כלל, אם יש לנו ערך אחד גבוה, זאת אומרת מעל 100,000 מושבות, עם חיידק אחד בודד, והוא חיידק שהוא מתאים לדרכי השתן, אז מה שיש לדלקת דרכי השתן? יכול להיות שאצלך יצא ערך שהוא נמוך מ-10 בחזקת 6, פחות מ-100,000 מושבות, ולכן הרופא אמר, קרוב לוודאי שזה נקרא קונטמינציה, שלמעשה באמת איזשהו חיידק שהיה מבחוץ על האור, הוא זה שעשה את זה. אז אם אין שום דבר, אז לא מיני ולא מקצתי, כלומר, אין חצי דלקת, או שיש דלקת או שאין דלקת, כמו שאין חצי הריון, או שיש הריון, או שאין הריון. לכן מבחינתי, אם אין דלקת בדרכי השתן, אז אין צורך בטיפול אנטיביוטי. אם יש דלקת בדרכי השתן, אז חובה לקחת טיפול מלא.
11: אתה אומרת, לא הבנתי, אז אני כן צריכה לקחת את התרופה או לא?
8: אני לא יודע לענות לך זה יקירתי, מהסיבה הפשוטה, כי כשאת התחלת את השאלה ואמרת שמדובר בדלקת בדרכי השתן, התשובה היא לקחת.
11: כן, אני כן סובלת שנים מדלקת בדרכי השתן.
8: אז התשובה היא לקחת.
11: אוקיי, הבנתי. אז לקחת את התרופה ושתייה בלבד עם כאילו שתייה רגילה או שצריך לעשות פחות מרבעית.
8: אמרנו שאין בזה שיעורים. הרעיון הוא לקחת את התרופה איך שאת מסוגלת, וכמו שהרב מקודם אמר, לפגום עם מלח. אבל אם ההריונות שלך עד כה היו תקינים לחלוטין, ולא היו לידות מוקדמות, ואין סוכרת, כמו שעכשיו את אומרת שאין סוכרת, אז הריון זה דבר שהוא דבר בריא. ואדם בריא, עם הריון בריא, אמור להסתדר בצום.
11: הבנתי, ואם במהלך הצום אני מרגישה ממש כאבים, אז נגיד אני מתחילה את הצום עם השתייה גם, ואם אני מרגישה כאבים, אז אני יכולה לשתות?
8: זה מה שהרב אמר מקודם, כן.
11: הבנתי, בסדר.
6: אבל שתייה רגילה. כמו שהדגשנו, לא לשיעורים לשתות כרגיל, אבל מאז אני שותה צוף עצום. זה לא שאני שותה ופוסקת וצמה, אני שותה כרגיל הצוף עצום.
11: וזה נחשב לצום.
6: זה נחשב לצום, נכון.
11: הבנתי.
6: כי אני עשיתי את המירב מבחינתי. ברוכים תהיו. רגע לפני יציאה, שואלים כאן, האם אפשר בבקשה להביא את המקורות שאין צורך בשיעורים? טוב, אם כי זה לא שיעור עיוני כאן, אבל בשביל המאזינים, מרן החתם סופר, יש לו תשובה גדולה בקופנון זין. המעריל דיסקין, יש לו תשובה גדולה בקונטרס אחרון. הם סוברים שמחלקים בין שתייה לאכילה. הם סוברים שצריך לאכול לשיעורים. ככה פוסק רבי שמעון גרינפלד המהרש"ג. כמה צמח צדיק מלובביץ' ככה פסק, לשתות שיעורים, כי תשעה באב חמור כמו יום הכיפורים. המרחשת השם ינקום דמו, כותב על עצמו שככה הוא נהג, עד כדי כך שהוא סבר, כדעתו של השבות יעקב, אדם שדי לו בשתייה פעם אחת, נסתפק בה, לא שותה שוב. השבות יעקב כותב, תמשוך עד חצות, תתפלל מנחה, ורק אחר כך תאכל. אבל ההכרעה היא לא כך, לא כמו כל הפוסקים שהזכרנו במהירות, אלא ההכרעה היא כמו דעתו שבא לאבני נזר, וזו ההוראה של המערם שיפ, ורוב הפוסקים שפסקו, שברגע שאנחנו מתירים למעוברת, למיניקה, ליולדת, לחולה, שמתירים להם לאכול, התרנו להם לחלוטין. הם שותים ואוכלים כרגיל. בלילה נדברנו כדי להשתתף עם צערם של ישראל, אבל כשהאתר לאכול ולשתות, או לאכול ולשתות, או לשתות, אם אין סיבה מיוחדת, כמו שדנו כאן בשלל השאלות שנשאלו כאן, אז האכילה והשתייה הם שתיהם מותרים ללא שיעורים. מבקשים איתנו לצאת להפסקה קצרה, אני מתנצל לפני המאזינים, מתנצל לפני דוקטור הרצליך שאנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, ותכף שווים.
12: עכשיו איתכם, שוט בענייני תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: הקיץ הזה, המשפחה שלכם מקבלת

0: בדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. עכשיו איתכם, שוט בענייני תשעה באב עם הגאון הרב חיים איידלס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: האם מותר לאכול דגים בסעודה מפסקת? מרן השולחן ערוך השר, אגרה התיר. ההכרעה, כמו שכותב הקף החיים, שהכוונה דגים מתוגנים וצלויים שהם נחשבים. אבל דגים פשוטים, סרדינים, דג מלוח, קופסאות שימורים וכדומה, מותר כן גם בסעודה מפסקת, אם כי זה מצמי. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
6: שלום.
5: וברכה, בבקשה.
6: רציתי לשאול, בבקשה, אני עברתי לפני כחודש שני צנתורים, ואני נותן באופן קבוע כדורים לדילול דם ולחץ דם ו... חיזוק הלב ועוד כמה כדורים. האם יש איזה משהו שמשנה לגבי הצום?
7: אני חושב שהרב יכול לענות פה, לא צריך אותי בשביל זה.
5: מכובדנו דוקטור הרצליך, אחרי כל השעה האחרונה שהיינו ביחד, אז החכמנו ממכם ואנחנו יכולים כאן לענות שוודאי וודאי שכבודו אסור בצום ומחויב באכילה ושתייה כרגיל, רק שאינני יודע לבוא ולומר לגבי הלילה, מכובדנו דוקטור הרצליך, האם צום של לילה הוא קריטי כאן גם?
7: אני חושב שההתייחסות לצום של הלילה היא לא מהווה איזושהי עילה לא לצום. כמו שאמרתי בהתחלה, ברגע שבן אדם יודע שיש לו בערב זמן שהוא לא יכול לאכול, אז הוא מתכנן את כל היום שלו בצורה מיטבית. הוא שותה יותר, הוא אוכל יותר, ואם הוא יוצא להפסקת פרסומות ומשעה 7 בערב הוא לא אוכל עד 7 בבוקר, לא קרה שום דבר. ולכן אין מניעה מלהתחיל לצום בערב, ובבוקר בוודאי שאסור.
5: אבל אסור, הכוונה היא כבודו שגם אכילה וגם שתייה.
7: בוודאי, בוודאי.
5: גם אכילה וגם שתייה. ברוכים תהיו ורפואה שלמה.
6: שקו למצוות.
5: ברוכים תהיו. שואלים כאן אישה שנמצאת בחודש שמיני ויש לה רעלת הריון.
7: מדובר באישה עם הריון בסיכון.
5: כן.
7: רעלת הריון זה סיכון. אז התשובה היא אסור.
5: משמע אכילה ושתייה כרגיל,
7: בוודאי.
5: כי נמצאת בסיכון.
7: בוודאי.
5: נמצאת בסיכון. בוודאי. ושאלה נוספת שאולי לצערי בה אנחנו נחתום, אם כבודו יכול לתת על זה קצת יריעה רחבה, לגבי שואלים כאן כמה שאלות, אבל נתייחס כאן לגבי כל הנושא סוכרת נעורים.
7: ברגע שמדובר במישהו שהובחן עם סוכרת נעורים, לרוב, בוודאי כמו שמאזין בהתחלה הציג,
5: כן,
7: את ביתו, אז בוודאי שכל הזמן שהילד לא מאוזן וזו הבחנה חדשה, התשובה היא שאסור לצום. ישנם אנשים שהם חושבים שהם גיבורים והם אומרים, אני מאוזן, אני בסדר ואין לי שום בעיה. אז כשמדובר על הבחנה חדשה בשנה הראשונה, אנחנו יודעים להגיד בוודאות שהאנשים יוצאים מאיזון לא במזיד אלא בשגגה לא מעט פעמים, ולכן בוודאי שאסור. לגבי מי שמכיר את עצמו ויודע מה הוא ומי הוא, אז זה כבר משהו שהוא פחות רפואי ויותר הלכתי, האם מותר לי לצום או אסור לי לצום, כיוון שאם אני לוקח תרופות ואני לא מזריק אינסולין, כמו שהמאזין הקודם אמר, שהבת שלו לוקחת גלוקומין, אז לכאורה

0: שלא תיקח את הכדור, ולכאורה אין מניע. אבל זה אחרי שמדובר במישהו שהוא מאוזן תקופה ממושכת. לעומת זאת, מי שלא מאוזן, אין על מה לדבר, מי שמקבל אינסולין באופן קבוע, הדעה של רוב הרופאים, רוב הרופאים שאסור לצום בכלל, יש גישה חדשה יותר שאומרת שבמיוחד התייחסות ליום קיפר, שמי שיכול לשחק עם המשאבה בהתאם לצרכים שלו ויודע איך להפעיל אותה, אז חלק קטן מהרופאים מעודד את זה.
1: ישר כוח גדול, ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
2: שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה, בבקשה. שלום. זמננו מאוד קצר, כן, ואנחנו רוצים לשמוע את כבודו, ודוקטור הרצליך שומע אתכם, בבקשה.
2: טוב, אובחנתי בלימפומה, CLL, SLL. אני מטופל ביולוגי, והסיטינים שלי, גם כן יש לי בעיה בכליות, יש לי 13 מילימטר אבן, ואני, הקריטינים שלי היה לפני חודש, חודש וחצי, 165, מול, בדקתי, זה 145, דיברתי עם הרופא, והוא אמר לי שאני לא יצום.
0: אני מחרה אחריו ואני מחזק את מה שהוא אמר.
2: הבנתי.
1: משמע שלא יצום בכלל.
0: כן, גם מחלה פעילה, גם אי ספיקת כליות, אפילו שעכשיו ירדנו לקריאטינין של 1.4, אבל היה לא מזמן 1.6, לא להתגרות.
2: ולגבי זה, לגבי שתייה או לגבי גם אוכל?
0: בגלל המחלה פעילה גם אוכל, ובוודאי לגבי שתייה בגלל הקריאטינין.
2: הבנתי, ולגבי סולם הסקט, אין שום דבר בלילה, לא עצום בלילה עד הבוקר לפחות?
0: בזה, מבחינה רפואית שוב, אם אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מאוזנים כל היום עד הערב, לא קרה שום דבר אם לא נאכל בערב.
1: ולכן לגבי השאלה שכבודו שתל בתוך הדברים לגבי סעודה מפסקת, מכיוון שבלילה אתה כן תצום כבודו, אז ממילא כן אתה אוכל סעודה מפסקת, כי לגבי הלילה אני נחשב כצם. אז אני נערך, נכון. כשבלילה אני אהיה רווי ואני אהיה סווה, ולכן הסעודה מפסקת, מעיקר הדין, גם למי שבכלל הוא צם צריך לאכול סעודה מפסקת, דיברנו על זה לפני כן, אבל ודאי שכבודו כן צריך לאכול סעודה מפסקת, כי בלילה הצום אצל כבודו מעשי.
2: תודה רבה, יש הכל גדול.
1: רפואה שלמה, ברוכים תהיו. לצערנו, התוכנית הגיעה לחיתומה, ואנחנו רוצים להודות מעומק הלב למכובדינו, דוקטור יעקב הרצלי, רופא מומחה, ירא שמיים, מטעם קופת חולים מאוחדת, ישר כוח גדול שפינית מזמנך לרבבות אלפי ישראל ששומעים את הדברים ולמדים מכך הלכה למעשה, ובכלל למאוחדת על כל הפעילות הגדולה שלה עבור עם ישראל.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב, ושנזכה לראות בבניינה ובנחמתה שהימים האלה יהפכו לנו לססון ולשמחה. ערב טוב מבורך לכל בית ישראל.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ, סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
9: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
8: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הערב ב9 כאן בקול חי.
10: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 9.
11: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. איראן שיגרה בשעה האחרונה טילים בליסטיים וכטב"מים לכיוון בחריין. אזעקות הופעלו בבירת המדינה, לפי שאין דיווח על נפילות, נזק או נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב בהר המקוש באיראן, לשם הבריחה טהרן אלפי צנטרפוגות מאתרי גרעין שהותקפו. וושינגטון תכה באזור המקוש כנראה מאוד בקרוב ובעוצמה רבה. אנחנו עוקבים אחרי החומר, שם מתנהלת פעילות, סביר מאוד שנפגע באזור הזה בקרוב ובעוצמה רבה, כך דברי הנשיא. באיראן מגיבים לאיומיו של הנשיא טראמפ, ובמשמעות המהפכה אומרים כי המתקן המבוצר בהר ממוגן ברמה גבוהה מאוד, עד כדי כך שגם הפצצות האמריקניות ששימשו בתקיפה על פורדו ונתנז לא תהיינה יעילות ואף חסרות תועלת. ארצות הברית והישות הציונית טוענות כי איראן העבירה חלק מאורניום בתוך המתקן המבוצר. אנחנו מעבירים, אומרים האיראנים, כי כל תקיפה נגד האתר תענה בתגובה קשה מאוד מצד הרפובליקה האסלאמית של איראן, כך לשון ההודעה. הנשיא טראמפ קיים ערב מסיבת עיתונאים יחד עם נשיא לבנון ג'וזף אהון. נשיא לבנון אמר כי המטרה הסופית היא לשים קץ למצב העוינות בין לבנון לישראל אחת ולתמיד. כשנשאל כך שיושב ראש הפרלמנט הלבנוני דחה את ההסכם ואמר שמדובר בהסתה, השיב, למעשה מסגרת ההסכמות אינה דורשת את אישור הפרלמנט. הנשיא טראמפ אמר, אני חושב שבקרוב מאוד תראו מדינות רבות מצטרפות להסכמי אברהם. הפרה לבנונית את ההסכם ועימות בדרום לבנון בין צהל לצבא דרום לבנון. צבא לבנון נכנס לשטח שלא סוכם עליו במסגרת הנסיגה, וצהל פתח לעבר החיילים הלבנונים באש. מדבר צהל נמסר כי נפתחה אש לעבר כוח לבנוני ובו כלי הנדסי שחצה את המרחב הביטחוני ופרץ מחסומים בניגוד להסכמים. הכוחות ביצעו ירי הזרה באוויר שלא סיכן את הכוחות הלבנונים. דבר צהל הדגיש כי האזור אליו נכנס צבא לבנון אינו חלק ממרחב הפיילוט. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה וממשיך לפעול יחד עם היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה.
12: אבל אני נגד שישתמשו בעלות גם נגד קפלן וגם נגד חרדים, ואני רוצה אכיפה שוויונית. אני ביקשתי דין וחשבון, אני ביקשתי להבין, אני ביקשתי לבדוק, אני ביקשתי לקבל תשובות, וגלי בהרב מיארה פשוט הולכת עם הסיפור הזה ובאה לבית משפט ואומרת בגלל זה צריך להדיח שר ביס. איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות ממשלה? איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות קבינט? אני זוכר שלפני 4 שנים כשאמרתי לראש הממשלה היקר ביבי בוא נפטר אותה, הוא אמר לי אתה שר צעיר, אתה לא מבין.
11: את הדברים אמר בן גביר לאבי מימרן במהדורה המרכזית. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ערב סרטון בהודיע על הכנסת שירות הביטחון הכללי לטיפול בפשיעה ברחוב הערבי. נתניהו אמר, הבאנו מיליוני שקלים, עכשיו להכניס את השב"כ פנימה לעזור למשטרה, אנחנו נחושים להילחם בפשיעה הזו, כי מגיע גם לאזרחים ערבים את אותו ביטחון חוק וסדר שיש לאזרחים היהודים. הולנד מתמודדת עם הגירה והלימוד של מיליוני מוסלמים, נוקטת בעמדה אנטישמית ומאשרת תקנת איסור על יבוא, רכישה, מכירה ותיווך מסחרי של מוצרים מיהודה ושומרון. חשד לפיגוע דקירה בירושלים, המשטרה עצרה צעיר ערבי ישראלי בן 20 ממזרח ירושלים, החשוד שדקר קשיש בבית אבות בו הוא עבד. ערבי נמלט מהמקום ובתום מצוד אחריו הוא נתפס. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
13: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: בחסות
15: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: מחר עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יוסיף להיות חם מהרגיל, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
13: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: בחסות
15: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: ועד כאן חדשות כל חיים.

0: שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו במפגש נוסף של שיח חינוכי, הבמה שלכם, מאזינים יקרים, לשאלות שלכם, לכל הסוגיות שעולות, בטח ובטח לקראת בין הזמנים, לקראת החופש. הבנות כבר מזמן יצאו לחופש, הבנים כבר עכשיו. ומספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, לשאלות שלכם, אפשר כבר להירשם עכשיו אצל המפיק, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן להשתמש גם בפלטפורמת הוואטסאפ לשלוח שאלות ב-055-333-9393. נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק יצחק חן מקבל את הטלפונים שלכם. תודה מיוחדת למנהל התוכניות, ידידי ישראל מאיר. טוב, אנחנו עומדים בערב תשעה באב, ערב חורבן הבית הראשון והשני, וערב של גם עוד כמה דברים טרגיים שקרו לעם ישראל בהיסטוריה. ואנחנו יודעים שבאבון שנאת חינם נחרב הבית, ולצערנו הרב, המחלוקות שוב עולות ועולות ועולות. אחת מנקודות המחלוקת הכבדות שליוו את השנה הזו, הנה ללא ספק סוגיית הגיוס. כמה הפגנות, נאומים, מאמרים, כתבות, משני הצדדים. ומי שמקצין יותר, הרי זה משובח. טוב, בטח אתם שואלים, רגע, מה נפלנו על הנושא הזה? אנחנו עוסקים בכלל בנושא של חינוך, ואיך כל עניין הגזירת הגיוס, מה זה קשור לתוכנית הזו? אז אני אגיד לכם, מפני שהוויכוח הזה שהיה עד עכשיו, או עד לאחרונה, בין דתיים לחילונים, בין אפיקורסים למאמינים, בין אלו שאומרים מה יענו לאור הבנן, לבין אלו שמבינים באמת מה הערכה של תורה. אבל עכשיו הוויכוח הזה נהיה גם בתוך ציבור שומרי תורה ומצוות. והורים כבר לא כל כך יודעים לאיזה כיוון להנחות את הילדים שלהם. ומחנכים לא תמיד יודעים לענות לבחור שנגיד בא ואומר, אני לא יכול ללמוד. אני מעורך את היום שלי, אני לא עושה כלום, אני יושן מאוחר בלילה כאן בשעות הצהריים, לא מוצא את עצמי לא במקום הלימודים הזה, ולא בתורה, ולא במצוות. אז לפחות אני אלך, אני אעשה משהו עם החיים שלי. ולא תמיד יודעים מה לענות לו. מה צריך לענות? מה התשובה האמיתית? לא, מה צריך לענות? מה התשובה? אז אני בקצרה רוצה להביא בפניכם את צדדי הוויכוח, האם צריך בחור שלא לומד להתגייס או לא, אבל אני אומר, בכוכבית משמעותית מאוד, לא זה נושא התוכנית, אני מביא את זה רק, אני עובר עליית סוגיית הגיוס, אבל שלא תעלו לי מאזינים ולהתחיל לפתח את הנושא הזה, זה לא הנושא של התוכנית, אבל זה פתיח מצוין, שיוביל אותנו אל הנושא החינוכי שבו אני רוצה לעסוק. אז הרי לפניכם צדדי הוויכוח, צד אחד מאוד פשוט, נמות ולא נתגייס. נתפלל בשטיבל ולא נתגייס. ננייס ולא נתגייס. נאכל צ'ונט ולא נתגייס. טוב, ברור. צד שני של הוויכוח, בתוך אותו ציבור, שמי שלומד תורה הוא בבת עינו של עם ישראל. לא רק שהוא לא צריך להתגייס, אלא אדרבה. המדינה מחויבת להכיר בו, להרים אותו על נס, לתת לו מענקים והנחות, לפחות כמו סטודנט ממוצע לפיזיקה, באוניברסיטת תל אביב. אבל יש בחורים, אמנם אולי מיעוט, אבל יש בחור ש מה לעשות, הוא לא עושה כלום. קם מאוחר בבוקר, מורח את היום, מסתובב פה, מסתובב שם, כמו בכל ציבור, יש את אלה שלא מוצאים עניין פשוט. ער כל הלילה, ישן רוב היום. פה ושם רואים אותו בסדרים. יש כאלה שאפילו כבר באחד האוכל כבר לא רואים אותם. וכאן באים הטוענים מתוך הציבור שלנו, ולפעמים זה לא הטוענים, לפעמים זה המחנכים, לפעמים ההורים עצמם. ואומרים, אם ממילא הוא לא עושה כלום, שילך לצבא. הצבא יעשה ממנו בן אדם. שם הוא ילמד מה זה לקום בבוקר בזמן, מה זה לעמול, שם הוא ילמד מה זה להיות מחויב לסדר יום, שם הוא יקנה ערכים כמו סמכות, אחריות למעשים, יבין את רצינות החיים, ומי יודע, אם לא יצא ממנו תלמיד חכם, לפחות יצא ממנו בן אדם. הנה, פלונית עשתה ככה לבן שלה, כמו הם מסתובב ברחובות, בסוף גייסו אותו, יצא בן אדם, יצא עם מקצוע. הנה, פלוני עשה ככה, הציל את הבן שלו, אז כך טוענים, זה נשמע טענה מאוד חזקה, לא? נשמע טענה טובה. אבל אני כאמור משתמש בוויכוח הזה, לא כדי לדון האם בחור שלו לומד צריך להתגייס או לא. מי אני שאדון בזה? גדולי ישראל כבר אמרו את דברם. אבל אני רוצה להשתמש בוויכוח הזה כדי להוכיח ולהראות איך הכל בסופו של דבר קשור לחינוך. רק לקחת... אז בואו ננסה להבין כמה דברים כאן. אם הייתי שואל אתכם, מהו הכוח המקדם את האדם בחיים? מה גורם לבן אדם לקום בבוקר? ולצעוד קדימה, לעשות משהו עם עצמו, לנהל מהלך קדימה בכל תחום שהוא, ואני מדבר לאו דווקא על שומרי תורה ומצוות. אני מדבר גם על אנשים רחוקים, ואתם יודעים מה? אני אפילו לא מדבר על יהודים. כל האנושות כולה. מה הכוח המקדם את האדם בחייו? התשובה היא, הכוח שמקדם את האדם בחייו, זהו כוח של הנאה. נברנו עם תכונה אנושית בלתי מנוצחת, שאנחנו מחפשים כל היום, ומוכנים להשקיע את כל כוחנו, מרצנו, כדי להשיג הנאות. מה זה הנאה? אצל כל אחד זה משתנה. אצל אחד זה יכול להיות מסעדה טובה. אצל השני מעמד ציבורי מכובד. ואצל השלישי יופי חיצוני מדהים. אבל כולנו מחפשים הנאה. וטבע האדם לברוח מכל מה שהוא לא הנאה. זאת אומרת, כל דבר שמזכיר סבל. אנחנו בורחים מסבל. כך נברנו, זו המציאות שלנו. ככה אנחנו מתנהלים, אנחנו בורחים מסבל. אין אדם אחד בעולם שיצעד לקראת הסבל. ממש לא. כולנו מבטרים עליו, איך אומרים? במחילה גמורה. עכשיו, יש פיוט שנוהגים לפיית אותו אחרי כל נדרי. חיבר אותו, לפחות הוא מיוחס, לרבי אברהם מבן עזרא. והפיוט הזה בעצם מתאר את מסע החיים של האדם, ממש מסע החיים של האדם. לך כלי תשוקתי, ויש לנו שם את כל המילים הנפלאות והנוראות שמסבירות את כל המסע שלנו בחיים, לך ידיי, לך רגליי, איך הכל מאיתך יתברך. אבל יש איזושהי שורת סיכום של כל המסע האנושי המתואר שם. התכלית שבתכלית, לאן מגיעים בסוף? וכך כתוב שם, ויום לכתי לפניך, זאת אומרת ביום שאני אעזוב כאן את העולם, רצנה את הליכתי, ואם עושה רצונך תנה שכר פעולתי. ומה הסיכום? ותשלח מלאכי החן, ויצאונה לאומתי, ושלום בו אחי יאמרו בכל אחד בביאתי, והסיכום? יביאוני לגן עדנך, ושם תהיה ישיבתי, ואתעדן באורך, ושים כבוד מנוחתי. זאת אומרת, התכלית של כל המעשים שלנו, של כל המסע האנושי עלי אדמות, הוא להגיע בסופו של דבר, ואתעדן באורך. וזה מתחבר אחד לאחד למה שכתב הרמח"ל, לספר מסילת ישרים, שהאדם לא נברא, שימו לב לביטוי, לא נברא אלא. כך מקובלנו מרבותינו, שכל מקום שכתוב לא, אלא, לא נברא אלא. כל הסגנון הלשון הזו אומרת שאין שום סיבה אחרת לבריאה, אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. שמעתם? כל מה שבאנו לעולם הזה הוא כדי להתענג ולהנות. זוהי תכונה אנושית בלתי מנוצחת. אנחנו שואפים להנאה ובורחים בריחה גמורה מסבל. טוב. עכשיו, בואו נראה מה זה אומר על שיטות החינוך המפוארות שלנו. זאת אומרת, יוצא מכאן שורת סיכום, שכל שיטות החינוך המבוססות על לחצים, מצפונים, ריצויים, הפחדות, ביקורות, ענישה, כל מה שאנחנו רגילים לעשות, כל פעולת חינוך שמלווה בתחושה כבדה, בתחושה לא נעימה, לא תוביל את הילד לשום מקום טוב. למקום רע כן, אבל למקום טוב לא. ולמה? מפני שיש בנו תכונה אנושית שאנחנו בורחים מהסבל. וכל פעולה חינוכית שהיא כרוכה בסבל אצל הילד, דינה שתדחה על הסף. זאת אומרת, ילד בן 5, 6, 7 ו-8 לא יכול להגיד לאבא שלו, אני הולך להיות חילוני. לא בא לי ללמוד תורה. הוא יכול להגיד, אבל הוא לא יכול באמת לעשות את זה. לפחות ברוב המקרים. אבל הוא צובר תחושות קשות ולא נעימות. יש לנו כלל שאומר, אדם לא גדל עם הידיעות שהוא ספג במהלך החיים, אלא אדם גדל עם החוויות שהוא ספג. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, גברת יקרה, את אומרת לי בבקשה, מה למדת בכיתה וב, ביום שלישי, ג' בטבת, תפשין למד זין. לא זוכרת. אבל אם הייתה מורה באותו יום, באותו שיעור, שהשפילה אותך לפני כולם, שאמרה לך, לא עשית מבחן, היית חולה, כן, כן, אני מכירה את החולה, זה מעניין, כולם להיות חולות ביום של מבחן. והיא עשתה את זה לפני כולם, וזה השפיל אותך, את המורה הזו, את השיעור הזה, את היום הזה בשנה, אותו את לא תשכחי. ואותו הדבר לצד השני. אם היה איזה מעמד ליד כל תלמידי התלמוד תורה, והרבי שיבח אותך, והעלה אותך על נס, או נתן איזה מילה טובה עליך לאבא, גם את זה אתה תזכור כל החיים. למרות שאתה לא תזכור מה בדיוק למדת באותה שנה. רוב ההתקדמות שלנו בחיים, רוב ההוויה שלנו מבוססת על חוויות שאנחנו צוברים ולא על ידיעות, דווקא החוויות. ואם התכונה האנושית היא לברוח מסבל, וכל תקופת החינוך, כל האינטראקציה שלנו עם הילדים מבוססת על סבל, כי היא מבוססת על איומים, על עונשים, על הפחדות, על מצפון. זאת אומרת, גם אם אני אעשה את זה בחיוך, זה לא משנה, גם אם אבא מלטף את הילד שלו, אומר לו, איזה חמוד אתה, איזה צדיק אתה, נכון? נכון שאתה רוצה לבוא איתי לתפילה? בוא, עכשיו אנחנו נלך לתפילה. נכון שאתה רוצה לשבת? אני יודע, אתה צדיק. והילד לא צדיק. והילד לא רוצה לשבת בתפילה. והילד לא מעוניין במה שאתה מציע לו. מה שהוא מתחיל לייצר זה תהליך של בריחה, תהליך פנימי. זאת אומרת, החוויה היא זו שקובעת. ואנחנו, גם בעולם שלנו, של המבוגרים, גם האיסורים שהקדוש ברוך הוא מביא על אדם, לא עלינו ולא עליכם, גם איסורים שבאים על האדם לא שווים כלום, אם האדם מבעט בהם, והוא חש שמתעללים בו, והוא כועס, והוא מלא בזעם, כי האדם לא נברא בשביל לסבול. אין אדם יכול לסבול את הסבל, אף אחד לא רוצה סבל. רק אם אדם מבין שהקדוש ברוך הוא טוב, והוא מיטיב. מה הגמרא אומרת? מה הסגולה הכי גדולה לאיסורין? לקבל אותם באהבה. ברגע שאתה מתחיל לקבל אותם באהבה, ואתה לא דוחה אותם ממך, אתה מנסה להבין את הטוב שבהם, אז הם כבר לא כל כך נקראים איסורים, אולי זה נקרא צער. אבל אז אתה יכול להפיק מהם תועלת. עכשיו השאלה היא, שאלת מה שנקרא מיליון דולר, איך הילדים שלנו חווים את כל הקשר שלנו איתם? אגב, אני בטוח שעולה לכם שאלה, רגע, אתה סותר פה את כל ענייני המשמעת, הרי מה זה משמעת? משמעת זה, אדוני, בוא לפה, תעשה, ברור שזה מייצר סבל אצל הילד. אז רק בסוגריים למי שעלתה לו השאלה הזו. צריך להבין שהתפקיד של המשמעת הוא רק להקנות דפוסי פעולה חיצוניים. שאני ממשמע את הילד שלי לקום בזמן בבוקר, זה רק לייצר דפוס פעולה, הרגל מילדות, כדי שיספג אצלו בלמייסה, לא בתוכן, לא בהרגשה, לא בהוויה, רק בדפוס הפעולה החיצוני. זה שאני אומר לילד, תיכנס, תתקלח ערב ערב, תצחצח שיניים, זה שאתה צריך לבוא, לצאת לתפילה, אתה צריך לצאת לבית הספר ולחזור בזמן, ואתה לא תסתה ימין ושמאל. כל הדברים האלה, נכון שהם אינם נעימים לילד, אבל הם רק מייצרים את דפוס הפעולה החיצוני, אבל הם ממש ממש לא אמורים לייצר הפנמה, אהבה, חיבור, ממש לא. ובטח שלא לגרום לילד הנאה. נכון, למשמעת יש תפקיד מרכזי מאוד מאוד מאוד בהובלת החינוך בבית. אבל זה לא תחליף ליציקת התוכן, לחיבור, לאהבה. זה ממש לא תחליף. עכשיו צריך להבין, בואו נבחן על אילו חוויות אנחנו מבססים את עיקר הקשר שלנו עם הילדים. אנחנו מייצרים מערכת של ביקורת וסבל מתמשך שמתקשר באופן קבוע לקשר שלנו עם הילדים. כל אחת, כל אמא, תעצום רגע את העיניים ותאמר, תקחי את הילד שלך, זה שנחשב קצת בעייתי אצלך. תצמיד את העיניים ותאמרי לעצמך, על מה היה מבוסס עיקר הקשר שלי איתו היום? מה הייתה מרבית האינטראקציה בינינו, הדו שיח, התקשורת? נכון, היא הייתה על בעיות משמעת? נכון, היא הייתה על זה שהוא לא אוכל יפה וזורק ולא מרים את הכלים שלו ולא אוסף את הדברים שלו ולא מכין שיעורי בית ולא נכנס להתקלח ומפריע לאחותו ונוגע בזה ועושה כך ועושה כך? אנחנו לא שמים לב לזה, אבל יוצא שיום, יום, יום, יום, כל הקשר שלנו עם הילדים מבוסס על חוויות לא נעימות להם. ואז כשהם ישנים, מתחילים האיסור המצפון. אז את ניגשת אליהם, אתם יודעים, על פי הקבלה, כשהילד ישן, הוא נראה מאוד מאוד חמוד, הוא לא מזיק, הוא לא נוגע בכלום, הוא לא מעצבן את אף אחד, ואז פתאום הוא מתגלה במלוא מסכנותו ועדינותו. ואז אמא מסתכלת עליהם כשהם ישנים, ואז מתחיל האיסור המצפון. ואז את ניגשת אליהם, לוקחת את הילד הכי נודניק, נקרא לזה כך, שהלב שלך הכי נחמץ ממנו. זה שסוחט ממך את הכי הרבה אמוציות במשך היום. ודמעות מציפות את עינייך. על הקשר שאת מחמיצה איתו. על הוויכוחים האינסופיים שיש לכם. על זה שהילד הזה כבר לא קיבל נשיקה שבוע ימים. ואת מלטפת אותו. ובוכה. ולפתע קורה דבר מדהים. הילד הזה פתאום מתחיל לנוע באינוחות במיטה. ופתאום הבעת המלאך שהייתה על פניו משתנה בבת אחת למראה הקבוע של האינוחות והמרמור. ופתאום ברגע אחד, אותה אמא שהייתה כל כך עם יסורי מצפון ורחמנית, פתאום כל העצבים עולים, רק שלא יתעורר, רק שלא יתחיל על פעם עם הצרכות שלו, עם הוויכוחים שלו, עם הדברים, כל הזמן משהו, כל הזמן הוא מוצא משהו. הלא זאת עיקרי אהבה? הלא זה עיקרי קשר בין אם לבנה? אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים. לא פשוטים גם מבחינה היסטורית, ולא פשוטים גם מבחינת התאירוך שלהם. ועל מה נחרב על בית? הבית. על שנאת חינם, על זה שלא נהגנו כבוד זה בזה. והחידוש הגדול שאני מתבייש לחדש אותו, זה ששנאת חינם ולא נהגו כבוד זה בזה, מתחיל קודם כל בבית. קודם כל בבית, עם האישה, עם הילדים. קשה מאוד לאבא לחנך ילדים בצורה נכונה כשהוא מזלזל באשתו. קשה מאוד מאוד לאמא לפתח קשר טוב עם הילדים שלה כשהיא מזלזלת בבעלה. זה מתחיל מתוך הבית. כולם אוהבים בחוץ, כן, אני פה ואני שם, אני ככה ואני ככה. אבל מה בתוך הבית? אתה רוצה לדעת באיזה רמה רוחנית אתה נמצא? מה מעידה עליך אשתך? את רוצה לדעת באיזה רמת חינוך את אוחזת בבית, מה הרמה שאת קובעת? עד כמה את מכבדת את בעלך? אחר כך מתלוננים, הילד הביא מהתלמוד תורה, הביא מילים לא טובות, הביא מושגים. מעניין. הגמרא אומרת, שאם שמעת תינוק בשוק אומר מילה לא לעניין, תדע לך או דהבוה או דהימה. או שהוא שמע את זה מאבא, או שהוא שמע את זה מאמא. זו גמרא, אין מה לחלוק, זו המציאות, זה תורה, זו מציאות החיים. אבל אני יש לי שאלה קטנה. כמה הורים התקשרו אליי במשך 20 שנות עוסקים בחינוך, קצת יותר. והם מוכנים להישבע שמעולם הם לא אמרו את המילה הזו והזו, והילד כן הביא את זה מהרחוב. אז איך אפשר לומר שוטה דהינוקה, או דהבו, או דהימה? לא שמע את זה, לא מאבא, לא מאמא. אתם יודעים מה התשובה? כיוון שההורים ביניהם לא נהגו כבוד זה בזה. כשאבא התעצבן על משהו, הוא צעק. הוא לא ניבל את הפה חלילה, אבל הוא התרעם. כשמשהו בהתנהגות שלו לא מצא חן בעיני אשתו, היא התרעמה. הילד למד דבר אחד. שכשמשהו לא מסתדר לי, אני מתרעם. כיצד להתרעם? את זה אף אחד לא לימד אותו. אז הוא אוסף מילים מהרחוב. הוא אוסף את המילים. אבל למה הוא אוסף את המילה הזו? הרי ישבו עוד 20 תלמידים באותה כיתה, ואף אחד לא הביא את המילה הזו הביתה. למה דווקא הבן שלך הרים את המילה, שם אותה בכיס, ושלף אותה כשהוא התעצבן? עוד אהבו, עוד אימא. את תסריט ההתנהגות הזו, את תבנית ההנהגה הזו, את זה הוא קיבל בבית. הלוואי, הלוואי ונתחזק בדבר הזה. מספר הטלפון שלנו לפני שנצא להפסקה, ואחר כך נעשה איתכם מאזינים יקרים את השיח, נשמח לשמוע את דעתכם. ואם יש לכם שאלות, מספר הטלפון שלנו 03-500-93-93, 03-500-9393. נצא להפסקה קצרה ומיד שווים, בבקשה.
0: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית.
14: תרומה לכלל פעילות העמותה.
15: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם, חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ועם הטכנאי היקר פנחס בינדר ויצחק חן שעונה לטלפונים שלכם ב-03-500-9393. שלום וערב טוב למאזינה הראשונה שעל הקו, בבקשה.
19: כן, הלו.
1: בבקשה.
19: כן, קודם כל תודה רבה על התוכניות, אני מאוד נהנית.
1: תודה.
19: אחרי הקדמה של הרב, אז כאילו כבר ירד לי חלק מהשאלות. כאילו בעצם רציתי לשאול, נגיד, אם יש מקרים שיש לי בן שנתיים, רציתי לשאול אם יש מקרים שהוא עושה דברים כאילו ממש לא בסדר, וכן צריך לתת איזושהי סתירה, לא משהו כואב, אבל בשביל הרעיון, או נגיד לפעמים אם עושה איזשהו משהו גם לא בסדר, אני אוכל לשים אותו במיטה שלו בחדר ולסגור את הדלת לאיזה שתי דקות. אז כאילו אחרי הקדמה של הרב הבנתי שעדיף לא לעשות כאלה דברים.
1: אני רוצה להסביר אולי בדקה שתיים את מה שאת שואלת בכל, והרבה מאזינים חושבים בשקט. הרבה פעמים אנחנו נקרא לזה מובלים, נקרא לזה בשפה ישראלית פשוטה על העצבים שלנו. מה הכוונה? הילד עכשיו מוציא מהדעת, אז אני אזרוק אותו בחדר, סגור את הדלת, ושירגע שם. לא בגלל שאני אמא אכזרית, לפחות כך אני לא מרגישה שעושה זה מתוך אכזריות. או אם צריך לתת לו איזה סתירה ולהרגיע אותו, אז אתן סתירה ונרגיע, זה הדעה הרווחת, גם אם לא אומרים אותה בכל רם. מה אנחנו מפסידים בזה, וזה חשוב לי להסביר. השאלה היא לא האם אני נותנת מכה על היד או לא, האם הכנסתי אותו לחדר או לא הכנסתי, זה לא השאלה. השאלה היא אחרת לגמרי. אנחנו בכלל אנחנו לא מזהים את הבעיה, אנחנו מטפלים בבעיות שהן לא קיימות. זאת אומרת, במקום שאני אשקיע מאמץ אחד חד פעמי אבל טיפה ארוך טווח, ייקח לי כמה שבועות לעבוד עם הילד על נושא משמעת בצורה נכונה, במקום זה אנחנו יכולים לסחוב, תקשיבי טוב, במקום עבודה של חודש אמיתית, אנחנו יכולים לסחוב 10 ו-15 שנה של אנשים, של צער, של עליות ומועדות, וזה ממש ממש לא נכון. זאת אומרת, אני מניח שדברים שבגללם את מענישה את הילד, זה בדרך כלל חריגות מהמשמעת של הבית, שהוא נגע במשהו שאסור לגוע, שהוא עשה דבר שאסור לעשות. חוץ מעצם הנזק שאנחנו ממחישים לילד, שמה שהכי חשוב בחיים, זה שלא תיגע בעציץ, או שלא תעלו עם נעליים על הספה, או שתרים את הצלחת שלך אחרי האוכל. זה חשוב, אני לא מזלזל. אבל אנחנו כאנשים, כיהודים שאומרים תורה מצוות, מחנכים לערכים הרבה יותר גבוהים, ושם אנחנו לא רואים שהאמא משתוללת. זאת אומרת, אם הילד לא קרא קריאת שמע על המיטה, או לא נטה לידיים הבוקר, שם האמא לא משתוללת. אז קודם כל, ההפסד הראשון, שהילד שלנו מפנים בחוויה, סולם ערכים מקולקל. זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שאני מענישה מתוך אימפולסים, מתוך זה שאני עצבנית כרגע, ברגע שאנחנו מאנשים בצורה הזו, הילד תופס שאנחנו תופסים אותו כאויב. ולכן יש משפט מאוד ברור, והצהרה מאוד ברורה, עונשים מזיקים למשמעת. אגב, גם פרסים מזיקים למשמעת, אבל זה אולי נושא לתוכנית בפני עצמה. עונשים מזיקים למשמעת. הרי מה את רוצה להשיג? את רוצה שהבן שלך יבין שיש אמא, ויש לה מילה, ויש סמכות, ואתה מחויב. כשאני מעניש את הילד, בעיקר אנשים פיזיים, אני גורם לילד להרגיש שאנחנו משחקים כוחות. והיום אני חזקה ממך. מה שקורה זה שהילד מנסה למצוא את הפרצות שבהם הוא יכול מה שנקרא להחזיר לנו, והנזק הגדול הוא בגיל יותר מלבגר ששם הוא רוצה להראות לנו, היום אני חזק מכם. קשה להאמין, כשהילד הוא בן שנתיים, קשה להאמין מזה קטנצ'י כזה, מה? כן, כן, אבל כשהוא מגיע לגיל 11, 12, קל וחומר, 15 ו-16, שם הוא נהיה הרבה יותר חזק. ואז מתחילות הבעיות באמת. מה שאני ממליץ לך, אי אפשר להקיף את הכל ברגע אחד. מה שאני כן ממליץ, בעזרת השם, אני אתן בסיום התוכנית את הטלפונים שלנו, שמה תוכלו ללמוד ולהרחיב הרבה הרבה יותר בעניין.
19: יש לך כאילו קו עם שיעורים?
1: אני אדבר על זה בסוף התוכנית בלי ידר, בסדר?
19: אפשר עוד שאלה?
1: נשאל את ה... טוב, בואו ננסה... אפשר עוד שאלה אחת, כן, בבקשה.
19: הבן שלי הוא מרביץ הרבה לילדים, כאילו מושך בשיער, מרביץ בגן, בבית, כאילו לי, לבעלי כזה, בזקן, במשפחה, בכל מקום. השאלה אם זה משהו, אני לא יודעת אם זה משהו כאילו חריג, כאילו האמת ניסיתי להגיש בקופה אצלי להתפתחות הילד ולא קיבלו אותו, אמרו שזה בתם לגיל. השאלה אם לקחת אותו למנתחת התנהגות, או שזה... כאילו,
1: אני
19: לא יודעת מה לעשות עם זה.
1: תראי, אני אומר משהו אחד שהוא לטובת כל המאזינים, כי גם מי שאין לה את הבעיה הזו שתקשיב טוב, ואחר כך, אם תרצי להתייעץ באופן אישי, כי זה כל דבר אינדיבידואלי. בדרך כלל, מה שגורם לילד להרביץ ולהשתולל, זה חוסר רוגע נפשי. ממה הוא נובע? הוא נובע בדרך כלל מחסר בגילויי, ואני מדגיש את המילה גילויי חיבה. זאת אומרת, אין לי שום ספק שבעולם שכל ההורים אוהבים את הילדים שלהם ורוצים בטובתם וחרדים אם יקרה להם משהו. אבל בפועל, ביום יום, הילד, אין לנו את הזמן לתת לו את התחושה האמיתית שמקננת בתוכנו שהוא אהוב. מתי הפעם האחרונה שחיבקתי את הילד שלי, שאמרתי לו באמת מילה טובה, שעשיתי לו טוב על הלב, שנתתי לו יחס של כבוד אמת, לא, אוי חמוד שלי.
19: אם אני אגיד לרב שכל יום אני עושה את זה, כאילו יכול להיות ש...
1: עצם זה שאת אומרת לי כל יום אני עושה את זה,
19: לא כל יום, הרבה פעמים ביום.
1: זה עצמו מעיד שאנחנו לוקחים את העניין של גילוי חיבה באופן טכני. זה כמו שאת תגידי לי, תאמין לי הרב, אני כל יום אוכלת.
19: לא טכני, על הדרך, כאילו הרבה.
1: טוב, בסדר, אני לא יכול להיכנס איתך לוויכוח גדול בזה, אני רק אומר שזה אחד הסימנים המובהקים. וכמו שאמרתי, האם אצלך זה נובע מפה או לא, לפעמים גם יש צורה שבה ההורים מביעים והילד לא סופג. אמרתי, בעזרת השם, אולי אחרי השידור או בייעוץ פרטני, נוכל להאריך בזה. אבל בגדול זה אחד הגורמים המצויים מאוד, ואם הוא לא רלוונטי לך, אני אומר אותו בשידור, כי הוא רלוונטי לעוד מאות אלפי מאזינים. אבל בעזרת השם נשתדל, ניתן את הטלפונים שלי בסוף השידור, ונוכל להמשיך, בסדר? טוב.
19: תודה רבה
1: גם לכם. לעבור לעוד מאזין או מאזינה שעל הקו איתנו, מאזינה. בבקשה, כן.
20: הלו.
1: כן, בבקשה, שומעים.
20: שלום. רציתי לשאול, יש לי ילד בן 10 שהוא בכור. והוא ילד מאוד מאוד מתוק וחכם ו... וסוג של בחור מלך כזה, כן? ומה שקורה בעצם כשאנחנו מגיעים כן למשהו שנגיד אני דורשת ממנו, רוצה שהוא יעשה וזה, אז פתאום הוא מתחיל להגיד לי, את סתם צועקת עליי, והוא מתחיל לפקוד, והוא נבהל. כאילו מרוב שהוא על זרי דפנה, אז כשכבר פעם אחת דורשים ממנו משהו ואומרים לו איזה מילה, אז הוא מאוד מאוד, כאילו בעצם ביום יום הוא מראה את מאוד מאוד חזק ומסתדר ולומד יפה והכל כאילו כולם שוגעים עליו והכל, אבל כשמשהו פתאום לא הולך לו בדיוק כמו שהוא רצה, אז הוא מאוד מאוד כאילו נעלב, ככה בוכה בכי תמרור.
1: טוב, השאלה מובנת ואנחנו נשתדל להתייחס אליה. צריך להבין ולדעת שהרבה פעמים אנחנו לא מזהים את ההתנהגות של הילד בצורה נכונה. את מבינה שזה שהוא מסרב לעשות עניין המשמעת, זה בגלל שהוא מפונק, והוא מקבל תמיד יחס טוב, ואף פעם לא דורשים ממנו, אז הוא מרגיש עכשיו שהוא נבעל, מה זאת אומרת, למה את נגיד ככה, למה את רוצה ממני? הרבה פעמים, וזה מתוך, אני אומר לכם, מסכם לכם פה שנים בייעוץ, הרבה פעמים, אפשר לומר אולי כמעט בכל הפעמים, שנוצרת בעיה חינוכית, זה בגלל שיש לנו טעות בפרשנות של המציאות, אנחנו לא מפרשנים את המציאות נכון. משמעת איננה נבנית באופן חד פעמי. משמעת זה שאת פתאום, את אומרת, אנחנו מפנקים אותו, הוא בחור, הוא לא תמיד דורשים ממנו, ועד שדורשים ממנו משהו, הוא משתולל. נכון, דווקא בגלל שזה עד שדורשים ממנו משהו. משמעת היא שריר. נניח שאני רוצה לפתח את שרירי ידיי. אני לוקח משקולת ומרים אותה יום, יום, יום, יום, פעם אחר פעם. רק העקביות והסדר המתמיד וקצב האימונים התמידי, רק הוא יביא את התוצאה של פיתוח השרירים. רק הוא יביא את התוצאה של פיתוח השרירים. אבל אם אני לא אומרת, שמה, אני לא עושה כל כך הרבה שרירים, אבל עד שאני כבר מרים, קשה לי מאוד. ברור, בגלל שזה עד שאתה כבר מרים, קשה לך מאוד. אי אפשר לא לדרוש מילד כמעט שום דבר, לפנק ולתת, ואז להיות מתוסכלים, למה כשאני דורשת, הוא לא שומע בקולי. ברור, היא הנותנת. למשמעת צריך לאמן את הילד. כיצד מאמנים את הילד? לוקחים דרישה אחת פשוטה. דרישה שהיא מעט, מעט, מעט מעבר ל, נקרא לזה, מעבר לסטנדרט, טיפה קשה על הילד. למשל, וזה משתנה כמובן מילד לילד, נניח שיש ילד שהוא כל פעם שהוא עולה למיטה, חולץ את נעליו, מעיף נעל אחת ימינה ונעל אחת שמאלה. כל ערב תמצאי נעל אחת זרוקה בפינה ההיא, והשנייה בפינה שכנגד. את יכולה לגשת אליו ערב ערב לפני שהוא עולה למיטה ולהגיד לו, יוסי, בטון מצווה, בטון תקיף, לא תוקפני, אבל תקיף, משמעת, היא תקיפות. לא תקיפות ללא רחמים, לא תקיפות צבאית, אבל תקיפות של סמכות, כי הילד צריך להפנים שהוא מחויב, הוא לא מתנדב. יוסי, קח בבקשה את הנעניים שלך, שים אותם בפינה. תאסוף אותם. לא, לא רוצה, מה, מה, מה רק ממני? לעמוד מולו, ולהגיד עוד פעם בתוקף, יוסי, קח את הנעניים. שים אותם בפינה. כן, אבל עוד מעט, למה אני, למה, והנה דוד עושה ואת לא אומרת לו. יוסי, קח את הנעליים ושים אותם. אם רמת הקושי היא קצת מעבר ליכולת של הילד, אז יהיה לכם, נקרא לזה, מסע ומתן של דקה, דקה וחצי. אחרי דקה וחצי, טוב, הנה, הנה, שמתי את הנעליים, בסדר? כן, בסדר. למחרת בדיוק אותו הדבר. עוד פעם ועוד פעם ועוד, זה כמו הרמת משקולות. לאט לאט, אני מפתח אצל הילד את השריר שנקרא שריר המשמעת. אני גורם לילד להשתמש בשריר הנפשי הזה, בכוח הנפשי הזה שנקרא להיות כפוף לסמכות, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, לאט לאט זה מתחזק. נהיים לו שרירים רוחניים בדמות המשמעת. פתאום את מזהה שהוא ממושמע בעוד הרבה תחומים אחרים. ככה עובדת המשמעת. ולצערנו הרב, זה כל כך חסר בציבור, להסביר את זה, להבין את זה, כמה דמעות, כמה משפחות שנקראו יכולנו לחסוך. ולו אם ההורים היו מבינים מהי משמעת, מה היעדים שלה ולאן אני רוצה להגיע איתה ואיך מיישמים אותה בפועל. ובניגוד למה שאנשים חושבים, שזה סתם עצות באוויר וזה, אבל בוא נראה אותך, בוא, בוא, בוא, בוא תיכנס לכיתה שלי נראה אותך, בוא תיכנס לבית שלי נראה אותך. וזה שקר. היה לי ויכוחים, היו לי ויכוחים עם מורים לפעמים, בכל מיני בתי ספר שאני מלווה, ומוסדות חינוך שאני מלווה, בארץ ובחוץ לארץ. אי אפשר לתאר מה שהם אמרו. לא, אתה, בוא, בוא, תיכנס לכיתה שלי. ואמרתי לו, אם אני נכנס לכיתה שלך ומוסר שיעור שעה, ולא מרים את הכל פעם אחת, ולא צריך להניש פעם אחת, אתה מסכים להתערב על זה, מה שנקרא? היו מוכנים לתת את כל הונם על הדבר הזה. ונכנסנו לכיתה, והעברנו שיעור, ולא הרמנו את הכל, ולא היה צורך להניש. כן, יש דרך לנהל כיתה, ולנהל בית. אני לא אומר, אני כנה איתכם, אי אפשר בלי עונשים בכלל, אבל שהעונש יהיה דבר מאוד מאוד נדיר. זה קיים. אבל היום העונשים אצלנו זה נהיו על ימין ועל שמאל. טוב, אולי לא נתתי לך תשובה מלאה, אבל לפחות מקצת מן התשובה. את ההמשך, בעזרת השם, אנחנו ניתן מספרי טלפון שיהיה אפשר להתייעץ, בסדר? אז תודה. אולי המאזינה, המאזינה לתשובה דרך הרדיו. תודה רבה למאזינה. נעבור לעוד מאזין שעל הקו. שלום וערב טוב, בבקשה.
2: שלום וברכה, ערב טוב הרב.
1: כן.
2: רציתי לשאול, הבת שלי הגדולה, בת, כמעט בת 3 שנים, ילדה מאוד חכמה, ובאמת בכל מקום שאנחנו מגיעים, אומרים לנו שהיא כאילו, בגיל שלה אנחנו לא מכירים, אבל אומרים לנו שהיא כמעט, היא מתנהגת כמו ילדה בת 6. אני בכוונה אומר את זה, כי בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, משום מה, לא יודע מה, כאילו, קבוע מתעוררת באמצע הלילה ו... ומבקשת שאנחנו נשב לידה, כאילו היא מכתיבה לנו, אומרת, תשב פה לידי ואל תקום, ואני אומר לה, אני פה, אני נמצא בבית, אל תדאגי. היא לא, היא לא מוכנה, היא תצרח את נשמתה ותעשה טרור, וככה זה כל יום.
1: כן, השאלה מובנת. השאלה מובנת, ושוב פעם, שים לב, פרשנות שגויה. היא מכתיבה לנו, היא לא מכתיבה לכם. תקשיב. בגיל הרך, מצוי שיכול להיות לילד תקופה מסוימת שבה הוא צריך טיפה את ההורים ליד המיטה. נכון שהילד, מה שנקרא, מחלק הוראות, לא, לא, לא, תישאר פה, לא, לא, אתה לא הולך לשום מקום, לא, לא, אבל אני צריך רגע, לא, לא, לא, אתה לא הולך למטבח, אבא, אתה פה איתי. קודם כל צריך את הפרשנות הנכונה, יש כאן מצוקה. יש כאן פחד של הילד. את הפתרון לא נותנים כאן ועכשיו, כשהמצוקה הזו קיימת. את הפתרון נותנים לאורך זמן, זה כמו אנטיביוטיקה. צריך לתת אותה כמה ימים לפני וכמה ימים אחרי. מה הכוונה? אנחנו צריכים להרגיל את הילד שיהיה יכול לישון לבד. ההרגל הזה יתפוס ב-80%, 20% מהזמן, יכול להיות שיהיו לו תקופות של פחדים, לפעמים זה כל מיני הצטברויות, לפעמים זה יום לא טוב שהיה לבגן. לפעמים זה כלב שהבחיל אותה לפני שבוע. הנפש שלנו היא בנויה בצורה שאנחנו, הכוח של האין ברירה, הוא תופס אותנו הרבה זמן, ולפעמים, וזה מצוי, ותשאל כל אדם שעבר תקופה ארוכה של משבר, באותה תקופה של המשבר הוא תפקד כמו אריה. ואיך שנגמר המשבר, נפטר המשבר על הצד היותר טוב, פתאום הוא מתחיל חרדות. מה קרה? כי הנפש שלנו יש לה יכולת אדירה לשרוד, אבל היא אוגרת את הלחץ הזה. והלחץ הזה הוא מתפרץ אחר כך. אז לא לחפש תמיד חוויה שקרתה אתמול שלשום, לפעמים זה יכול להיות גם שבוע ושבועיים אחורה. מה שצריך להבין כאן, זה כרגע, אם אתה רואה מזהה על הילדה סוג של חרדה, תכניע את עצמך מעט ותקבל את ההצעה שלה. אבל לא זו התרופה. התרופה היא

0: אותה במיטה כביכול. ולאט לאט לאט הרעיון הוא לאט לאט להרגיל את הילד. כשאני אומר לאט לאט, אני לא מדבר על תהליך של שנים. אבל בהחלט כשיש בעיה אקוטית, אפשר בתוך שבועיים לטפל בה. רק אנשים תמיד מעדיפים את האינסטנט ולא את הדרך הארוכה, אבל שהיא הקצרה. בסדר? טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תודה רבה למאזין. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, עוד פעם, 03-593-93, נצא להפסקה ומיד נשוב, בבקשה.
1: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939, כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
9: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: וכמובן עם המאזינים שעל הקו, נאמר שלום ערב טוב למאזין, בבקשה. ערב טוב הלו. למאזין, מאזינה, בבקשה.
13: כן, שלום. אני רציתי לשאול אותו, פחות או יותר אותו שאלה כמו שהמאזינה שאלה. יש לי גם ילד בן 10 והוא... אותו סיפור, בחור ואותו עיקרון, אני רק רציתי לשאול, כאילו, פה זה הרבה יותר כאילו גרוע, זה, הוא רק מגיע הביתה, הוא זורק כל מה שיש עליו, זורק דף, כאילו, משהו הפקרות, משהו לא נורמלי, זה הוא ואחיו היותר קטן. עכשיו, אני, זה כבר לא, זה לא שאני עומדת על גבולות מעכשיו, כמו שהרב אמר, אלא כבר, זה ממזמן. עכשיו, כבר זה מגיע למצב קיטון שכאילו, אני רציתי לדעת איך להתמודד עם זה, כי נגיד אח שלו, נגיד היה סוף כל יום כזה, אני אומר לכם, כל אחד לסדר את הבלגן שלו, פחות או יותר, את מה שהדברים שלו, ואת כל הניירות שהגיעו מהתלמוד תורה שזרחו והכל. עכשיו, האח שלו יותר קטן מסדר, והוא לא, לא משנה מה יקרה, מה לא יקרה, גם אם אני אשב איתו ואגיד לו, כאילו זה לפעמים כאילו נכנס לאוט כזה, כאילו לא מעניין אותו.
12: כן, הבנתי.

0: לא מעניין אותי.
1: טוב, השאלה מובנת.
0: עכשיו, השאלה שלי זה,
1: ממש בקצרה כדי שנספיק גם, כדי שנספיק לענות לך.
0: אוקיי, לכן ניסיתי לו קטע, אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אבל כאילו אני הגעתי כבר למצב שזה. כל 20 דקות אמרתי לו, אחרי 20 דקות אתה לא מסדר, יורד לך שקל. מהכסף שלך. אני לא בטוחה שזה נכון, אבל זה לא הכי עזר זה גם, אבל כאילו...
1: אוקיי, בסדר. השאלה מובנת, וגם בגלל שאנחנו לקראת סיום תוכנית, אז אני מציע לך פשוט לנתק ולשמוע דרך המקלט את התשובה, כי זה כבר יהיה תשובה, ונתחבר לסיום תוכנית. אז הנה התשובה. כמובן שאי אפשר לסכם את הכל ברגע אחד ולהבין ולהסביר. זה שאנחנו מענישים ילד על ענייני משמעת, כגון להוריד לו שקל מפה ומשם, כל זה זה מלאכת ההישרדות שלנו, אז רק מזיק למשמעת, כמו שאמרנו, אנשים מזיקים למשמעת. צריך להבין, משמעת היא ממש תורה. אני למשל מלמד את משמעת בקורסים שלי, מלמד אותה במשך 6 שעות. 6 שעות, פחות או יותר לי, שאני נחשב לדי מתמצת וממוקד, לוקח להסביר את עניין המשמעת. אבל זה 6 שעות הכי יפות והכי משתלמות לאדם בחיים שלו, בעיקר הורים לילדים צעירים. כי בעיות משמעת אינן נעלמות. הן הולכות ומחריפות. כך טבען של בעיות משמעת. זה כמו טפטוף בברז, שאתה לא מטפל, זה לעולם לא יסתם לבד, הפוך. זה רק ילך ויתרחב. לכן צריך לדעת שכל עצה שאני עכשיו אנסה בדקה, 2, שאנחנו כבר לפני סיום תוכנית, לתת אותה, היא לא ממש תעבוד, כי היא לא תהיה מתומצתת. אבל בכל זאת אני רוצה, חיכית על הקו, אני כן רוצה לענות. צריך לדעת שמשמעת היא מערכת של אימונים. לא מתחילים מדבר קשה אל הדבר הקל. זאת אומרת, נניח שבן אדם לא יכול להרים משקולת של 2 קילו. אז בא מישהו חם ואומר, אתה יודע מה? יש לי רעיון. לא ניסינו את המשקולת של 5 קילו. אז אולי את זה הוא כן יכול. את דורשת מהילד שלך דברים שאת רואה שמה שלא תעשי, עונשים, צעקות, הוא לא, זה משקולת כבדה עליו. מבחינתו. אפילו שמבחינתך, מה אני ביקשתי? זה כבד עליו. נקודה. את צריכה לקחת משימה אחת, הרבה יותר קלה, הרבה יותר פשוטה, ולהתחיל לאמן את הילד יום-יום על המשימה הזו. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בתהליך כזה, אומנם הדרך תהיה קצת יותר ארוכה. שבוע, שבועיים, 3, אבל פתאום תגלי שרמת המשמעת הכללית של הילד עולה ועולה טוב מאוד. אז אולי דבריי נשמעים כחידה, אבל קשה להסביר תורה שלמה על רגל אחת. אז הנה, אנחנו תכף מגיעים לסיום התוכנית, תתן את מספרי הטלפון שלי וגם קורסים מוקלטים שיש לנו, יהיה אפשר באמת ליהנות מזה. אז זהו, מאזינים יקרים, אנחנו כבר ממש דוחקים בנו לסיים את התוכנית הזו, ואני רוצה לסיים את דבריי במה שפתחתי. לא נחרב בית המקדש אלא על שנאת חינם. והוא ייבנה בזכות זה שאנחנו נכבד אחד את השני, וזה מתחיל דווקא מהבית. אם נזכור את הדבר הזה, נשתדל בדבר הזה, נתחיל עם האישה, עם הילדים בבית, הקדוש ברוך הוא יראה במאמצים שלנו וגם מזכה אותנו לסייעת הלשמיה. זהו, מאזינים יקרים, תודה רבה לפנחס בינדר הטכנאי, ליצחק חן, למנהל התוכניות ישראל מאיר. אתן את מספרי הטלפון שלנו באתגרים בחינוך 077-405-2003 או פלאפון 058-680-8876. תודה רבה לכם על ההאזנה. יהי רצון שנזכה שעוד ייבנה הבית לפני שייכנס הצום, ואם לא, לפחות נחזק משהו באהבת חינם שלנו, משהו בכבוד שלנו לתלמידים שלנו, לבנים שלנו, לחניכים שלנו, ובזכות זה ייבנה הבית. המשך האזנה הריבה ולילה טוב.
2: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
3: קיץ כזה אין בשביל.
2: בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120,000 שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9-9-9-9.

תרומה לכלל פעילות העמותה. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 5 אחר הצהריים בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. איראן שיגרה טילים בליסטיים וכטב"מים לכיוון בחריין, הזקות הופעלו במדינה. כלי תקשורת ערבים טוענים כי נרשמו נפילות ליד השגרירות הישראלית שם, ובירושלים לא אימתו את הידיעה. שלושה כטב"מים שהמריאו מאיראן יורטו בסמוך לקונסוליה האמריקנית בצפון עיראק, לא דווח שם הנפגעים או הנזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב בהר המקוש באיראן, ושם הבריחה טהרן אלפי צנטריפוגות מאתרי גרעין שהותקפו. וושינגטון תעקה באזור הר המקוש, כנראה מאוד בקרוב ובעוצמה רבה, כך דברי הנשיא. במשמעות המהפכה מגיבים לאיומים של הנשיא טראמפ ואומרים כי המתקן המבוצר בהר ממוגן ברמה גבוהה מאוד, עד כדי כך שגם הפצצות האמריקניות ששימשו בתקיפה על פורדו ונתנז לא תהיינה יעילות ותהיינה חסרות תועלת. האיראנים אומרים כי כל תקיפה נגד האתר תענה בתגובה קשה של הרפובליקה האסלאמית, כך לשון ההודעה. הנשיא טראמפ קיים הערב מסיבת עיתונאים יחד עם נשיא לבנון ג'וזף האון. ג'וזף אמר כי המטרה הסופית היא לשים קץ למצב העוין בין לבנון לישראל אחת ולתמיד. הנשיא טראמפ אמר, אני חושב שבקרוב מאוד תראו מדינות רבות מצטרפות להסכמי אברהם. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מותח ביקורת חריפה לראש הממשלה, הממשיך לפעול יחד עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיאר.
1: אבל אני נגד שהשתמשו בעלות גם נגד קפלן וגם נגד חרדים, ואני רוצה אכיפה שוויונית. אני ביקשתי דין וחשבון, אני ביקשתי להבין, אני ביקשתי לבדוק, אני ביקשתי לקבל תשובות, וגלי בהרב מיאר פשוט הולכת עם הסיפור הזה ובאה לבית משפט ואומרת בגלל זה צריך להדיח סרביס. איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות ממשלה? איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות קבינט? אני זוכר שלפני 4 שנים כשאמרתי לראש הממשלה יקר ביבי בוא נפטר אותה, הוא אמר לי אתה שר צעיר, אתה לא מבין.
0: את הדברים אמר בן גביר לאבי מימן במהדורה המרכזית. ראש הממשלה נתניהו פרסם ערב סרטון בהודיעה על הכנסת השבק לטיפול בפשיעה ברחוב הערבי. נתניהו אמר, הבאנו מאות מיליוני שקלים עכשיו להכניס גם את השבק פנימה לעזור למשטרה. אנו נחושים להילחם בפשיעה הזאת, כך דברי נתניהו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יוסיף להיות חם מהרגיל, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם, מיד נעבור לשאלות. שבוע שחל בו תשעה באב, גם בתשעה באב עצמו, כי בכל שנה אנחנו נהיה פה בשעות הצהריים בסביבות רבע לשתים עשרה עד אחד. לפני כן תהיה פה שיחה שתימסר, ולפני כן כמה נקודות שאני רוצה להקדים. שלח לי ידיד שעוקב אחרי הדברים שנאמרים פה על מה שדיברנו שבוע שעבר, והדברים גם פורסמו בכתב העת במה, על החשבון שמוכיח שאין מחסור בחיילים. אז הוא כותב ככה: יצא המרצע מן השק, שוב הוכחו דברי הרב. הרב זה אני. סמוטריץ' מודה, החרדים אינם הסיבה לעומס על הלוחמים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מודה כי חוק הגיוס לא נפל בגלל המפלגות החרדיות. הוא מדגיש כי האשמת החרדים בעומס על המילואימניקים היא שקר. שר האוצר דחה את הטענה שלפי הציבור החרדי הוא הגורם לעומס המוטל על חיילי המילואים. לדבריו, אין שקר גדול יותר מלהגיד שהעומס על המשרתים תלוי בגיוס חרדים. יש למעלה מ-100,000 חיילי מילואים שעשו צבא, והצבא לא מצליח להחזיר אותם למילואים. זה פשוט, אנחנו עשינו חשבון, ואחד ועוד אחד שווה שתיים, שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, גם אם גנרלים יגידו אחרת. נקודה שנייה. שבוע שעבר שאל אותי מישהו כאן, למה העיתונות החרדית לא מדווחת על המונדיאל? אמרתי, כי זה לא מעניין. נכון שיצרו אווירה שהעולם מאוד התעניין בזה, היום כבר אף אחד לא מתעניין. אבל בואו נחשוב לרגע, מה מדובר? מדובר במשחקי כדורגל, בדרך כלל משחקים זה עניין של ילדים. מה אנשים מבוגרים? בעולם מלא בעיות כלכליות, ביטחוניות, חברתיות ומוסריות, משקיע את הראש שלו במשחקים. משחק. מה? זה לא משחק שחמט, למשל, אפילו שיש בו חוכמה. זה משחק תחרותי של ספורט, של כוח, של אולי גם כן קצת תחכום. לא יודע, לא מבין בזה מספיק, אני רק יכול להגיד דבר אחד. ברגע שנגמרו המשחקים, וזכה מי שזכה, האם יש אדם אחד בעולם שאיזו בעיה מהבעיות שהיו לו נפטרה? האם האוהדים של אותה נבחרת שניצחה, כתוצאה מזה שנבחרתם ניצחה, מרגישים טיפה יותר טוב, חוץ מהאפקט הפסיכולוגי של שטיפת המוח ששכנעו את עצמם שזה יעשה להם טוב? ילד רעב אחד יהיה רעב פחות, אישה מוכה אחת תהיה מוכה פחות, פצוע אחד מתאונת דרכים ירגיש פחות חולה, חולה סרטן אחד ירגיש יותר טוב. מה זה תורם? למה זה תורם? זה לא תורם כלום. דבר אחד זה תורם, ועוד דבר. הדבר הראשון זה שאנחנו רואים אם יש לנו עסק. נשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, שנמצא במלחמה קשה שהוא בעצמו לא נראה כמי שיודע איך לצאת ממנה, וחילותיו עוסקים בפעילות מלחמתית במרחק של אלפי אלפי קילומטרים מהבית, מקדיש זמן לעיני כל העולם לשבת ולצפות במשחק. תגידו לי, מישהו פה השתגע? פתאום אתה רואה מי הם המנהיגים ומה הערך שלהם, כמה הם באמת שווים. אבל בכל זאת יש לימוד אחד מהכדורגל, לימוד שלמדתי מ רב שולם שוודרון. שולם שוודרון היה נותן שיעור בשערי חסד, אחרי צהריים או בערב, אחרי צהריים זה היה לצעירים שלא למדו בישיבות, והיו מסתובבים, היו עובדים, והיו באים לשיעור, והיו מאוד אוהבים את השיעור שלו. הוא היה מספר סיפורים, היה מלמד בנעימות. אחד המשתתפים הקבועים לא הגיע יום אחד. קורה. למוחד שוב לא הגיע. נו, קורה. אולי לא מרגיש טוב. ביום השלישי לא הגיע, אז בוודאי הוא חולה. אם הוא חולה, אז רב שולם צריך ללכת לבקר אותו. ביקור חולים. הוא ניגש לביתו, דופק בדלת, והבחור בגודל טבעי במלוא עונו הבריא, פותח את הדלת. נרגש מאוד לראות את הרב, בא לבקר אותו, הוא אומר לו, שלום לך, איך אתה מרגיש? הוא אומר, מצוין, למה לא באת לשיעור? הוא אומר, הרב, הכל יהיה בסדר, שבוע הבא אני אבוא. הוא אומר לו, מה יהיה שבוע הבא שאין השבוע? הוא אומר לו, שבוע אני לא יכול. הוא אומר, מה יש השבוע שאתה לא יכול ששבוע הבא לא יהיה? הוא אומר, השבוע יש משחק כדורגל בדיוק בזמן של השיעור. אני צריך להשתתף שם. וזה מאוד מעניין אותי. אומר לו, רב שולם, מה זה המשחק? תלמד אותי. גם אני רוצה לדעת. הוא היה נרגש מאוד שהרב, הדור הפנים, עם הזקן היורד על מידותיו, מתעניין במשחק שהוא כל כך אוהב. הוא הסביר לו. שתי קבוצות של בחורים, עם כדור אחד על מגרש אחד, מתחרות ביניהם מי תחזיק את הכדור ברגליה, והמטרה היא להכניס את הכדור לתוך השער של היריב. יש שני שערים בשני קצות המגרש. אומר לו רב שולם, מה הבעיה? תן לי את הכדור, אני אראה לך איך אני מכניס אותו 100 פעמים לתוך השער. אומר לו, לא, זה לא ככה. יש בשער אדם שזה המקצוע שלו, קוראים לזה שוער, ויש קבוצה שלמה שעוזרים לו למנוע ממך להכניס את הכדור לתוך השער. אומר לו, שולם, הם עומדים שם כל הזמן, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, גם עכשיו. אומר לו, לא, הם עומדים שם רק ב-90 הדקות של המשחק. אומר לו, שולם, עכשיו יש משחק? אומר, לא. אז עכשיו הם לא עומדים שם. אומר, נכון. אז בוא ניגש לשם, ננצל את העובדה שהם לא נמצאים, ונכניס את כל הכדורים לתוך השער. הבחור חייך ואמר, עכשיו זה לא חוכמה, כי אין מי שימנע בעדך. החוכמה היא זה כשיש מישהו שמנסה למנוע בעדך ואתה מתגבר עליו. נעמד רב שולם ואמר, אהה, ככה, אתה אומר שתבוא שבוע הבא כשכבר לא יהיו משחקים? שבוע הבא זה לא חוכמה, כי שבוע הבא הוא לא יעמוד בשער ויחסום אותו כדי למנוע ממך לבוא. השבוע, כשיש לך אתגר להתגבר עליו, להתגבר על היצר, ולבוא לדבר שיש בו ממש, לבוא לשיעור ולא לבזבז את הזמן במשחק או בצפייה במשחק. אז אנחנו בחרנו לא לבזבז את הזמן, אנחנו לא נשיא ארצות הברית, אין לנו זמן לבזבז, אנחנו עסוקים בדברים יותר חשובים, ולכן לא הלכנו למשחק ולא צפינו במשחקים. ובאמת זה לא מעניין, מה זה משנה? מה זה באמת משנה? מי ומה ואיך? 03-593-93, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום.
1: שלום, שלום.
2: רציתי לשאול הרב שאלה. מישהו הגיע אליי, הוא אמר שהוא שמע באיזה שיעור, בשם רב מסוים, שאמר שבעלי עבירות שהם לא שומעים, שיש להם ביטחון, הם הרבה, הם יותר טובים מאלה שלומדים תורה בישיבה, כי להם אין ביטחון. עכשיו, אני יודע שהרב לא בא לתרץ אנשים אחרים, אבל הוא ציין שהמקור של זה זה גרה באבן שלמה. פתחתי את הגרה באבן שלמה, וככה משמע. עכשיו, השאלה, תראה אם הרב יכול להסביר את זה, את ה...
1: אני לא יודע מה הכותב הגרו באבן שלמה, ואני לא יודע מה משמע, וזה ברור לחלוטין שמדובר בדברי הבל גמורים. אם משמע כך מהגרו, כנראה שלא שומעים טוב את הגרו, וצריך להבין את הגרו. אם יש גרו קשה, זה לא עושה שזה לא יהיה קשה. צריך להבין אותו. ובוודאי שהוא לא התכוון להגיד שאדם שהוא עובר עבירה הוא יותר טוב מלומדי תורה, בגלל שלא יש ביטחון ולא אין. חוץ מזה, מה הדבר הזה? מי קבע שללומדי תורה אין ביטחון? לומדי תורה ודאי שיש ביטחון יותר, כי הם, על מה הם סומכים? כשהם לומדים תורה ולא מנצלים את כישרונותיהם להתעשר ולבסס את עצמם מבחינה כלכלית.
2: אני יכול לצטט לרב את הגרא?
1: אתה יכול, אני לא חושב שזה יעזור, כי לא ככה עושים, אבל אולי זה יעזור. צריך ללמוד זה בפנים, אבל אני שומע, כן.
2: ומי שליבו טוב במידת הביטחון, אף על פי שעובר על עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שמחוסר ביטחון, שעל ידי זה בא לידי קינה וסינה, אף על פי שעוסק בתורה ובגמינות חסדים, שכל זה אינו אלא לעשות לו שם.
1: הוא מדבר על מי שלומד תורה לעשות לו שם, הוא לא מדבר על מי שלומד תורה באמת. הדברים פשוטים, לכן הסכמתי לשמוע, כי היה ברור לי שעל פניו ייראה שזה לא ככה. זה אדם שעושה את התורה כרדום לחפור בו, אז איזה ערך יש ללימוד התורה הזה? כמובן, כתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, וכל עוד שזה לא על מנת לקנטר, נאמר הדבר הזה, אבל זה לא אותו לימוד תורה שישר סתם ככה להגיד שזה יותר טוב מזה. אני אגיד לך יותר מזה. יש אמירה כזאת שאומרים, אם אדם לומד תורה ולא, אין לו מידות טובות, כל הלימוד שלו לא שווה כלום. זו אמירה לא נכונה. הנה, אלישע בן אבויה, אחר, שידוע הביקורת החריפה שנמרה עליו, כתוב שכשהוא הגיע לשמיים, לא יכלו להכניס אותו לגנום, שהרי למד תורה. זאת אומרת שגם תורה כזאת יש לה ערך. אז בא לי מהר להסיק מסקנות מ... דברים כל כך מפורשים שלא כתובים כמו שהוא אמר.
2: ואם אותם אלה שהם כביכול מנפנפים או מנופפים בטענה שהנה הגרא וכאילו אני יותר טוב ממך כי אתה אין לך ביטחון או דבר כזה או אחר.
1: מה זה נקרא ביטחון? קודם כל דברי הגרא הם מאוד מאוד תיאורטיים. כי מי שלא לומד תורה ולא מקיים מצוות, מניין יהיה לו ביטחון? זה תיאורטי לגמרי. מניין יהיה לו ביטחון? על מה הוא בוטח? על מה הוא בוטח? זה דבר תיאורטי לגמרי, כי באמת אין אפשרות להגיע לביטחון בלי שאדם גם ילמד תורה וידגדג במצוות.
2: תודה רבה רב.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
3: ערב טוב רב.
1: ערב טוב ומורך.
3: אני שואל שאלה אחת, שאני מצטע את זה שתי דברים. כתוב שעוון שנאת חינם זה יותר גרוע מג' עבוד חמורות, בגלל שעדיין לא נבנה בית המקדש, ואילו בית המקדש הראשון נבנה, כי השני ג' עבוד חמורות, ואילו עבוד המקדש השני עדיין לא נבנה 2,000 שנה. זה שנאת חינם, זאת שזה יותר חמור. אבל יש לי שאלה, מי אמר שזה יותר חמור? אולי ג' עבוד חמורות, כי עשו תשובה על זה. זה מובן שזה חמור.
1: זה לא רק זה. יותר מזה. ברור לחלוטין שאת החומרה של העבירות אנחנו מודדים לפי העונשים שכתובים בתורה עליהם. ולא על פי דברים אחרים. שהרי, בגמרא במסכת יומא בפרק 8, כשמדברים על האכלת חולה ביום הכיפורים, אז יש כלל שמאכילים הקל הקל תחילה. קודם כל איסורים קלים, והדרך היחידה למדוד איסורים קלים לעומת חמורים יותר זה העונשים. אז זה ברור ששלושת העבירות החמורות הם שלושת העבירות החמורות. אבל, מהר"ל מפראג מסביר שיש עבירות שהעונש שלהם ממהר לבוא בעולם הזה, ויש עבירות שהעונש שלהם פחות ממהר לבוא בעולם הזה, ולזה התכוונה הגמרא. לא מדובר על זה שהאיסור הוא יותר חמור. מדובר שהאימפקט של העבירה יותר חמור, זאת אומרת ההשפעה של העבירה פה בעולם שלנו היא יותר חמורה, בגלל שזה דברים שקשורים יותר לעולם שלנו. שנאת בין אדם לחברו זה דבר שקשור פה לעולם שלנו. עבודה זרה זה דברים שקשורים לעולמות עליונים, וכן גילוי עריות, ואפילו שפיכות דמים אפשר להסביר למה זה קשור גם לעולמות עליונים יותר מאשר סתם שנאה. אבל זאת הכוונה, ששם מדובר בדברים שהעונש שלהם הוא פחות פחות פחות ממהר לבוא בעולם הזה. החומרה, הכוונה החומרה בעולם הזה לגניין העונש.
3: הבנתי, ועכשיו
1: רציתי לשאול
3: שאלה, מה זה שנאת חינם? הרי אף אחד לא שונא אדם סתם.
1: שנאת חינם זה שנאה שאסור על פי ההלכה. שנאה שאסור על פי ההלכה. כשהייתה מלחמת אזרחים בירושלים, והבריונים שנאו את החכמים, ורבי יוחנן בן זכאי צריך היה לעשות את עצמו מת כדי ליישם את מדיניותו ולצאת לנהל מסע ומתן עם הרומאים, זאת שנאת חינם. או באירוע של קמצו ובר קמצה, הרי הסיבה שבר קמצה רץ להלשין לרומאים לא הייתה בגלל שבעל הבית התנהג בגסות וגירש אותו מהסעודה, אלא בגלל שישבו שם גדולי ירושלים, ובגלל שהם שתקו, הוא אומר מדישת כי רבונן שמה מן הניחה להו, והשאלה היא באמת למה הם שתקו. התשובה היא, הם פחדו מהבריונים. ואם הבריונים, בין חכמי ישראל שהיו שם, היה אז אחריה בן אבקולס שמוזכר מיד אחר כך. ואם היו הם מתנגדים לבריונים, היו הורגים אותם. ואז היה חוזר הסיפור של בית ראשון, שהרגו את זכריה הכהן, שזה הנביא אומר במגילת איכה, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במשכן השם כהן ונביא, ומזה הם פחדו. זה היה שנאת חינם, שנאה שאסורה על פי ההלכה. ולכן אני לא כל כך מבין את המושג אהבת חינם, כי אהבה בין אדם לרעהו היא לא חינם, כי הרי זו מצווה של ואהבת לרעך כמוך.
3: הבנתי. ועוד שאלה, רציתי לשאול דבר אחר. כתוב שם חובת הלבבות מביא על האומן הכימיקה שמזייף כספים, שהוא מעלתו יותר אדם בוטח יותר מעלתו מהכימיקה, אבל מה הדמיון אדם ביטחון לאדם שמזייף כספים? יש פה, זה לא בכלל דמיון
1: לאדם שמה עושה?
3: שהוא מזייף כספים, אומן הכימיקה שמזייף שטרות ומרוויח.
1: הוא לא מזייף שטרות, הוא הופך, הוא מדבר על מה שנקרא אלכימיה, שהופך את הברזל לזהב. לזה הוא מתכוון. שהופך ברזל לזהב. הוא מתכוון להגיד שאנחנו מדברים על, גם אם יש דבר כזה, ומתברר שכנראה לעולם, מעולם לא היה, כי מדובר בשקרנים וזייפנים, וגם אם הוא מסוגל לקחת דברים, לעשות, כמו שאומרים היום בסלנג, זהב מזבל, שזה דבר גדול מאוד, בעל הביטחון יש לו כוח יותר גדול. זה לא זייפן. זה שמדובר על אנשים שהתיימרו להפוך ברזל לזהב. זה דבר גדול. זה דבר, הם דיברו שזה אמיתי. אז לא מדובר על משהו שהוא מזויף או משהו שהוא שקר. חס ושלום, לא על זה מדבר. אחרת מה ההשוואה, כמו שאתה אומר, בצדק. אני אומר, בדבר, הם עושים דבר גדול, הם משנים את המציאות ומעלים אותה למציאות טהורה יותר, מציאות נעלה יותר, מציאות יקרה יותר. הוא אומר, אבל מי שבעל ביטחון, יש לו כוח עוד יותר, כי הוא מתחיל מהשורש הרוחני לשנות את המציאות. תודה רבה. ערב טוב, אנחנו יוצאים להפסקה.
0: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: חג בקטש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: ערב טוב.
12: כבוד הרב, שלום.
11: שלום, שלום.
12: שלום וברכה. ראשית כל תודה רבה, תמשיכו לברכות הרבים. שאלתי כזאת, אני זוכה ללמוד קצת עם אנשים מתקרבים.
11: כן.
12: איך, זה אנשים שמצד אחד הם לא ממש שומרים תורה ומצוות, אבל הם מאמינים, רוצים להתקרב, רוצים, איך אני מצליח לחבר אותם קצת כשמדברים עם אדם חרדי, בן תורה, אז אפשר להסביר לו על המעלות שאיבדנו ממחורבן בית המקדש, על כל מה שמקור בית חיינו, מקור החוכמה, מקור כל ה... איך מחברים אדם חילוני שרוצה קצת להתחבר לעניין של החורבן?
11: אני לא חושב שהבעיה
12: היא... מה רע לי? מה רע לו?
11: אני לא חושב שהבעיה היא עם אדם חילוני, הבעיה היא איתנו גם כן. אני אסביר. בית מקדש עצמו, להתגעגע לבית מקדש זה דבר באמת... בלי לדקלם דברים שתקעו לנו בתוך הפה, בלי שזה יעבור דרך הראש ודרך הלב, זה מאוד קשה. לדקלם זה קל, אבל להרגיש זה מאוד קשה. ואני אסביר. אני באתי מבית שבו הגברים, כפי שהם מקובל בגלות הונגריה, לא נכנסו למטבח בכלל. לא היה להם שום קשר למטבח. אם אבא שלי נכנס למטבח לנסות להכין לעצמו כוס קפה, אמא שלי הייתה מדואגת שמה קרה לו משהו. ופתאום הפילו אותי לתוך העניין של איסור והתר. למדתי איסור והתר, רציתי לעבור מבחנים, טיפת חלב שנפלה על סיר, וכל מיני איברים פנימיים של בהמה, זה היה לי מאוד מאוד קשה. ואז הגיע הסיפור של בית מקדש. מה זה בית מקדש? הקריבו שם קורבנות. בשר, צלו, אפו, סולת, עשו מנחה. מה זה? איך אפשר להבין את הגדלות? עד שיום אחד תפסתי שאנחנו כל כך רחוקים מבית המקדש, שאין לנו אפילו את הדרך להבין את גובה הגדלות ועומק ההרגשה שהייתה בזמן שבית המקדש היה קיים. אני אתן דוגמה למשל. בן אדם היום מתווכח איתך על מציאות האלוקים והשגחתו. צריך להתחיל להביא לו הסברים לפי רמתו, אם מדובר באדם שהחשיבה הפילוסופית היא זו שמדברת אליו, צריך לדבר אליו בשפה שלו. מדובר באדם שההרגשה, הרגשת הלב מדברת אליו, צריך לדבר אליו בשפה שלו. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עושים סיור לבית המקדש. רק לראות כיצד כהן גדול היה עומד ואומר את השם, וכולם שעומדים צפופים, משתחווים רווחים, כבר מבינים שנמצאים פה מעבר לזמן ולמקום. אז את זה הפסדנו. אבל לא רק זה. מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו. האירועים כמו מה שהיה בשמחת תורה תשפ"ד, מה שקורה בדרכים, תאונות הדרכים, מה שקורה בכל מיני מקומות שאתה רואה אנשים מתמודדים עם של בעיות, של קשיים נפשיים ומחלות, ושלא לדבר על מה שקרה בחורבן הגדול שהיה באירופה. הנה בספר הקינות של תשעה באב של אשכנזים מצורפים קינות על מסעי הצלב, על גזירות התנו, על שריפת התורה בפריז, וכמה וכמה מגדולי ישראל גם חיברו קינות על החורבן הגדול המכונה השואה, אם זה הרב אוזנר, אם זה הרב מרלוי, אם זה הרב וייסמנדל, אם זה הרב אלפרן בלונדון ועוד. אז זאת הדרך להראות שכל הבעיות, אם יש לך בעיות היום שאתה לא יודע מאיפה נמצא מספיק דמעות כדי להזיל על כל הדברים שאנחנו עוברים ועברנו, זה הכל מתחיל מחורבן בית המקדש. זה חלק מהתהליך הזה, זה חלק מהתהליך הזה.
12: זאת אומרת, אז הוא אמור להזדהות, תמצא, ידיש אומר, אני מראה לי בחיים, יש לי הכל, יש לי פרנסה, יש לי שיש לי ילדים, יש לי הכל בשפע, הכל טוב מה שנקרא. מה, בגלל שיש קצת רע, בגלל שיש מלחמות, בגלל של אחרים רע.
11: אנחנו לא מדברים עם אנשים אגואיסטים. זה, הבעיה איתם צריך איתם לדבר לפני כן. אנשים שלא אכפת להם מה קורה סביבם. אנשים שלא זז נים אחד בלב כשהם קוראים תיאור של ההתאכזרות האינסופית שהייתה. לא צריך לדבר איתם על 6 מיליון, זה לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר לקלוט את זה. אבל אפשר לקחת למשל מתוך ספרו של דניאל יונה גולדהגן, פרק שנקרא מצעדי המוות. ולקחת תיאור שמצעד מוות אחת של קבוצת נשים יהודיות, אחרי ששנים שנים שנים עינו אותן, ואיך המשיכו לענות את הברגעים האחרונים סתם, כשכבר ידעו שהכל עבוד. ולהבין שכל זה התחיל, זה השתלשלות מחורבן בית המקדש. מספיק שתקרא לו את הפסוק, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. וזה לא דבר שהיה לפני אלפי שנים, זה היה בבית ראשון, זה היה בחורבן בית שני, יש לנו עדויות מיוסף בן מתתיהו על כך. אבל אנשים באו לרב יהושע מוישה אהרונסון, רבה של סנוק, אחרי מלחמה בפתח תקווה, ושאלו אותו שאלה להלכה, האם מותר לאדם שעומד למות מרעב לאכול את בשר המיתים, ומזה היה הרבה? זאת שאלה שעצם העובדה שהיא נשאלה מזעזעת כל הלב. יש פה סתירה אדירה בין שכל לרגש, כי לכל מבחינה הלכתית שכלית, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ואיסור אכילת בשר מת זה אחד מאיסורי אכילה, כמו שמותר לאכול חזיר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. מצד שני הרגש מתקומם עד מאוד. הרב אהרונסון, שם במחנה, עם ריכוז מאוד מאוד בעייתי, ברעב גדול ובכל מה שהוא רואה סביבו, ענה תשובה גאונית. הוא אמר, אסור. למה? כי אם אנחנו נתיר לאכול את המיתים, יבואו להרוג את הגוססים. והמזעזע בתשובה הזאת, שהיא משקפת את המציאות כפי שבאמת הייתה, כי באמת זה היה המצב. אז מה השאלה בכלל? טוב לו, ונעים לו, ונחמד לו. מי שבאמת, אחרי כל מה שאני אומר עכשיו, וזה על קצה הקצוות של המזלג, ממשיך להגיד שטוב לו ונעים לו, אין לי עסק איתו. אין לי עסק איתו, כי אם אדם לא מסוגל להרגיש ולו רק כדי לשלם מס שפתיים, בצער של כלל ישראל, שאלפי שנים מתבוסס בדמו, אז מה יש לי לדבר איתה? אז יהיה עוד דוגמה לכישלון המוחלט של החינוך, איזה שלא יהיה, שממנו בא אותו אדם.
12: נו, להתחבר, פשוט לחשוב על הצרות
11: אני לא יודע, אני לא יודע מה זה להתחבר, אני רק יודע מה זה להבין ולקיים וידעת אחר כך ושבות אל בבריך. הרגשה אמיתית עוברת דרך ההבנה ודרך המוח ודרך הזיכרון.
12: לא, אני שואל אם הסיבה שרוצים לקוות לבניין בית המקדש ולצאת מחובן זה בגלל שיפסיקו הצרות,
11: יש סיבות רבות שנידונות בערכים, כל אחד לפי דרגתו. הרמב״ם בסוף הלכות מלכים בפרק האחד לפני האחרון אומר שעם ישראל לא חולם על ביאת המשיח ועל בניית בית המקדש בשביל לאכול מפריה ולסבוע מטובה, אלא בגלל לא להתאבו רבותינו מהרמב״ם לבית המקדש, אלא כדי ליהנות מזיו השכינה, כדי להרבות כבוד שמיים. אבל אני לא מצפה מהאנשים שאתה קודם כל תיארת אותם שזה אכן יהיה בראש שמחתם, ולכן לפחות את מה שאמרתי קודם.
12: אנחנו צריכים לשאוף
11: לא, אנחנו גם כן לא, הלוואי ונהיה איפה שאמרתי קודם. אני לא חושב שאנחנו נמצאים איפה שהרמב״ם דיבר. לא נרמה את עצמנו. הלוואי ונהיה איפה שאמרתי קודם, שנבין שכל הצרות שיש שנובעות מהיעדר בית מקדש מהחורבן, מהבור המתגלגל שהחל בחורבן בית המקדש. גם אלה שתקנו את הקינות הבינו את זה. גם אלה שתקנו את הקינות לא דיברו רק על האובדן הרוחני של בית המקדש. הם דיברו גם על השחיתות והצרות ושריפת ספר התורה, כמו שהזכרתי קודם, שהיו במהלך ההיסטוריה העקובה מדם של מסעי צלב, עלילות דם ורדיפה אחרי יהודים. ברוכים תהיו. ערב טוב.
7: ערב טוב אברהם, תודה רבה על הכל.
11: ברוכים תהיו.
7: יש לי שאלה, אנחנו נפגשות, אני נפגשת עם כמה נשים לא דתיות לפרשת השבוע, ובפרשת מצות מסעי דיברנו על שהשם אומר משה, לקום את תקמת במדיינים, את תקמת ישראל במדיינים.
11: אתם עוברות, רגע, אתם עוברות על כל הפרשה? אז למה אם נשים חילוניות צריכים מתוך פרשת מטות מסעי דווקא את הפרשה הזאת? למה?
7: כי...
11: למה לא...
7: לקטע שהשם אוהב את ישראל, אז אומר נקמת ישראל, ושה...
11: אני לא הייתי מתחיל משם. כמובן שאפשר...
7: אבל תרציתי את זה. אני מבינה שזה
11: הייתה שגיעה
7: לדבר על זה.
11: כן, בסדר, כן. אז מה השאלה?
7: אבל השאלה כבר נשאלה, למה למקום במדיינים? אם עם ישראל חזקים, יודעים את הערכים, הם לא היו אומרים לטעות איתם. אז נסברתי למה שכתוב במדרש, ולא ממקום להקנית, עם היין ועם הבדים,
11: אני לא מבין למה השאלה היא איך אפשר להסביר את זה לנשים חילוניות, אני לא יודע אפילו איך אפשר להסביר את זה לעצמנו. זו סוגיה קשה, סוגיה שאנחנו צריכים להתייחס לה עם הרבה מאוד אמונה בסיפור המקראי כפי שהוא. וזה הולך ככה, השאלה היא טובה, לא יכלו לשמור על הערכים שלהם? התשובה היא שאנחנו צריכים להבין שמדובר היה בדור שדרגתו הרוחנית היא לאין שיעור יותר גבוהה מהדרגה הרוחנית הכי גבוהה שאנחנו יכולים לעלות על דעתנו. ואם בכל זאת הם נפלו, או מהם נפלו בניסיון, אז כאן שזה היה ניסיון שאין לנו שיעור. אתן רק משל. כתוב ששאול ריחם על אגג, וכתוב שכשבא שמואל לתקן את התקלה, אז וילך אגג מעדנות. אומרים חזל, מי שהיה רואה את אגג בפינוקו, לא יכול היה שלא לרחם עליו. ואותו דבר גם פה. אין לנו השגה, אנחנו לא יכולים ללמוד מתוך התיאור הקצר מאוד של המקרא, מה היה הניסיון, אנחנו כן יכולים ללמוד מתוך התיאור הרחב יותר של דרגתם הגבוהה מאוד של האנשים, אם בכל זאת מהם היו כמה וכמה שנכשלו, מה היה הניסיון. ורק בהתאם לזה אנחנו נבין איזה נבזות קיימו אותם אנשי מדיין, שעל כך צריכים היו לתת את הדין.
7: תודה. קשה, יש לי עוד שאלה קטנה אם אפשר.
11: כן.
7: לגבי חלוקת הארץ, שבט דן, גד וראובן ביקשו את נחלה מעבר לירדן. איך מצטרפים את חצי שבט המנשה לפול הזה? הרי מי שבקע זה רק גד וראובן.
11: נכון, גד ורובן, זאת אומרת, גם חצי שבט המנשה היה להם כנראה מקנה רב, למרות שבהתחלה מוזכרים רק גד ורובן. יש איזה הסברים עמוקים, אני לא יכול להיכנס לזה בשידור, על המכנה המשותף בין רובן, גד ומנשה, או חצי שבט המנשה, אבל זה נקרא דבר הלמד מעניינו. אם גד ורובן, זה אחד מהכללים שהתורה נדרשת בהם, אם גד ורובן קיבלו את המקום הזה בגלל המקנה הרב שהיה להם, אז כנראה היה גם למנשה מקנה רב. ונסביר. הרי למה לגורובן היה מקנה יותר מכולם? כי הוא היה בחור, הוא קיבל פי שניים. למה לגד היה מקנה רב? כי גד, כתוב בספרים, היה אוהב מאוד את המן. כתוב, המן כזרע גד לבן. מכיוון שהוא היה אוהב מאוד את המן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. הוא לא... ממילא לא שחט מהבהמות שלו, אז היה לו הרבה מאוד בהמות. ובגלל ששם במקום בנחלת גן היה הסיפור של בעל פאור, וצורת הפולחן של בעל פאור היה שהיו עושים צרכיהם לפני הפסל, ומכיוון שגד לא אכלו שום דבר חוץ ממן, ממילא הם לא יאכלו גם אם היו רוצים להשתתף בפולחן הזה, אז לכן דווקא הם קיבלו את המקום הזה. תודה רבה. ערב טוב. יש איתנו מישהו?
13: הלו?
11: שלום, ערב טוב.
13: הלו, שומעים?
11: שומעים היטב.
13: יש לי לכבוד הרב שתי שאלות, בבקשה.
11: כן.
13: שאלה ראשונה היא, איך אפשר להבין מבחינה פרקטית את הנושא הזה שיעקב, אחרי שהוא ירד למצרים, אחרי שהוא גילה על מלכותו של יוסף, איך, איך בכל הזמן שהוא היה שם הוא לא נפגש איתו? ולא עניין אותו, לא קרה לו, לא, לא, לא. הרי זה דבר שהוא זועק, אי אפשר להבין את זה מבחינת הפשטות של הדברים.
11: מי אומר שהוא לא פגש אותו?
13: מה זה?
11: מי אמר שהוא לא פגש אותו?
13: כן, אבל הוא לא שאל אותו מה היה איתו בכל השנים האלה, למה הוא לא היה.
11: זה... קודם כל, אולי הוא כן שאל, ויוסף לא אמר לו, כי הוא לא רצה לדבר נגד אחיו. מי אומר שהוא לא שאל?
13: אז מה, אז יוסף כביכול, מה...
11: יוסף לא רצה לדבר, לשון הרע על האחים, למה לא? אמנם זה היה לפני לידת החפץ חיים, אבל לדבר לשון הרע, לא דיברו גם אז אנשים גדולים ברמה הזאת.
13: אז מה, אז כביכול הוא אמר לאביו, אני לא יכול להגיד בגלל לשון הרע, מה, איך
11: לא, זה... הוא לא אמר, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, מותר לשנות גם מפני דרכי שלום, אפשר לנסות לשער איך הוא כיסה על האחים, אבל אין לנו על זה מקורות, אנחנו לא יודעים, אבל זה לא אומר שיעקב לא דיבר איתו, לא היה...
13: יש לזה קשר למה שהתורה אומרת, ואביו שמר את הדבר?
11: לא יודע, אביו שמר את הדבר זה משהו אחר, אביו שמר את דבר החלומות, כי הוא הבין שמדובר בחלומות נבואיים, הוא הבין שצריך לחכות לראות איך החלומות התגשמו, ועכשיו הוא ראה שהחלומות באמת התגשמו.
13: כלומר, אז... כאילו יש קשר כאילו למציאות שהוא ראה, כן, כדי כן. להבין את... כן.
11: זה לא קשור למחירת יוסף, זה קשור להיות יוסף מלך במצרים, שעל זה דיברו, על זה דיברו החלומות.
13: עכשיו שאלה שנייה שרציתי לשאול, זה משהו קצת בפרקטיקה שאנחנו חיים בה, מה דעת הרב על כל העליהום שהיה בתקשורת על הדברים שהרב לנדו אמר?
11: אני לא חושב שצריך להביע דעה על דברים שאמרו בתקשורת. העניין הוא כזה, צריך להבין דבר אחד. יש משנה בפרקי אבות שאומרת והווה עידן את כל האדם לכף זכות. המשנה הזאת לא ידועה לתקשורת. הלוואי והיא תהיה ידועה לנו. אומר הרמב״ם ואומר רבנו יונה, אם יש לך אדם שהוא צדיק מפורסם, שעשה מעשה שמכל הצדדים לא מובן לך ונראה לא טוב, אתה צריך להקם את המוח ולחשוב שהוא התכוון לטובה, בדיוק כמו הסיפור הזה של אותו אדם שבא מן הדרום בגמרא בפרק מי שהחשיך במסכת שבת, ועבד 3 שנים, והבעל הבית לא שילם לו משכורת, והוא דן אותו לכף זכות, כשכנראה היה ככה והיה ככה והיה ככה. ועל זה לא צריך להיות כתוב והווה דן את כל האדם לכף זכות, כי זה פשוט שזה ככה. זה פשוט שזה ככה. עכשיו, כשאדם כמו הרב דוב לנדו, מי שבכלל יודע מה זה, אדם שיודע את כל התורה כולה, אומר משהו שלא נראה לך, תעצור, תחשוב, תבדוק. אני כבר לא מדבר על זה שפתאום התברר שהרב דוב לנדו בעצמו אמר שפשוט שנאת עמי ארצות גרמה שיסלפו את דבריו. אבל דבר אחד אני לא מבין. אותם אנשים שלא הבינו למה הרב לנדו אומר שהמלחמות הן לא תמיד בגלל פיקוח נפש, אלא בגלל כבוד המדינה. הרי זה הם אומרים כל הזמן. תשאלו את הרב הדיין, הרב ניסים זרביב, ששינה את צורת הלחימה בגלל שהמדיניות הייתה שאסור להילחם כדי לנצח, והמדיניות הייתה שצריך להילחם תוך כדי התחשבות במה יגידו העולם. זה לא בדיוק אותו דבר שנלחמים בשביל הכבוד, כשהכבוד בעיני העולם גורם שיסכנו חיילים. אז מה, על מה אתם, הרי אתם אומרים את זה שנים, אתם כבר אומרים את זה, אז מה אתם רוצים אם באמת הוא אמר את זה? וצריך להבין שלא חרבה ירושלים אלא שביזו בה תלמידי חכמים, ובאווירה כזאת שכל צרוע וכל זר וכל תמל הנפש מהגדול ועד הקטן ממהר לגנות, כאילו מעניין את מישהו מה שאתה מגנה, אבל כל אחד יש לו דעה. אתה בדקת? אתה הלכת? הרי בסך הכל הדליפו איזושהי הקלטה בתקשורת מתוך שיחה פרטית. אתה הלכת לבדוק מה באמת היה שם? מה אתה ממהר להגיב? יש לך בכלל מושג באיזה סדר גודל של אישיות מדובר? לכן הם לא רואים לתגובה, זה הכל.
13: טוב, תודה רבה על התשובה המחכימה.
11: ברוכים תהיו, אנחנו יוצאים להפסקה.
14: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
17: יד עזרה ושולמית.
18: תרומה לכלל פעילות העמותה.
19: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
20: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
21: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.

0: ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום כבוד הרב. תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: ברוכים תהיו.
1: יש לי שאלה אישית שקשורה גם לפרשת השבוע. איך שנראה בחז"ל, כתוב שמשה רבינו התפלל על הרצון העצום שלו להיכנס לארץ ישראל. ואיך שנראה בחז"ל, שאם הוא היה ממשיך להתפלל, אז הקדוש ברוך הוא היה עונה לו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסיף לדבר על היות. אני שואל, יש איזה נושא שאני צריך ישועה, כבר מתפלל על זה המון המון שנים. השאלה היא, איפה זה עומד? השאלה אם להמשיך להתפלל, או שאולי משמיים לא רוצים, ולכן להפסיק להתפלל. איפה זה עומד? זה מוישה רבינו רואים, אולי זה רק מוישה רבינו שהוא התפלל, ומישהו אחר לא, אני באמת שמח.
0: אנחנו צריכים להיות נורמליים. אנחנו לא יודעים, משה רבינו כן ידע, אנחנו לא בדרגה שהתפילות שלנו תוכלנה להוביל אותנו בצורה כל כך ברורה מדרגה לדרגה עד הסף של שער 50 כמו שהובילו תפילותיו של משה רבינו אותו. ולכן לא מצאנו בשולחן ערוך שום הלכה שאוסרת להרבות בתפילה, ולכן זה לא נאמר הלכה למעשה אצלנו. אנחנו לא יכולים לקחת מתוך מה שנאמר בחזן על משה רבינו ולהוציא מזה הלכה למעשה בלי שזה נפסק בשולחן ערוך או באיזשהו מקור בפסקי ההלכה של הדורות הראשונים או הדורות האחרונים. אז לכן,
1: אולי זה לא תועלתי.
0: לא, זה ודאי תועלתי. חזוני שלימד אותנו שאין תפילה שחוזרת ריקם. כתוב, קווה אל השם חזק ויאמץ דיבך וקווה אל השם. וכתוב שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים, וגם אנחנו יכולים לראות את עצמנו מבחינה זאת, כמו שכתוב לגבי לא לעשות מלאכה בצומות, לעולם יעשה אדם את עצמו תלמיד חכם לעניין זה. לעניין זה מותר לנו לחשוב לעצמנו, אולי הקדוש ברוך הוא מתאבה גם לתפילות שלנו, ואם כך צריך להתפלל כמו שצריך. ואולי באמת בצד להרבות בתפילה כדי גם להרבות בכוונה, בהבנה של העניין של התפילה, לאו דווקא בכל מיני צורות חיצוניות של שביבי התפילה, אלא בתפילה עצמה, להתבונן בדברים יותר, לעורר את הרגשת הלב יותר. אז בהחלט שכן.
1: בסדר, תודה כבר, תודה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: ערב טוב, שם כבוד הרב. יש לי שאלה, איך לכאורה הסגולה של רב חיים מוולוז'ין היא לא סותרת את זכות הבחירה? הרי לכל בן אדם יש בחירה חופשית לעשות רע או טוב למישהו. לא יכול להיות שעל פי הסגולה הזאת בעצם שום דבר רע לא יכול לקרות לבן אדם המאמין והבוטח.
0: את שואלת את השאלה, אני מניח, לאור מה שאמר האור החיים הקדוש, שאם מנגד עומד בעל בחירה, אז החשבון של גזירה מול בחירה הוא קצת שונה. אני לא יודע לענות על שאלה כזאת. אני לא חושב שזה עניין של שאלה ותשובה, אלא בשאלה עצמה תמון כבר התמונה הפרובלמטיקה הזאת. זה מסוג הדברים של הנהגות הפוכות זו לזו ששתיהן בו זמנית נכונות. אנחנו צריכים לקיים בעצמנו תמים תהיה עם השם אלוקיך, ואם יש מישהו שיש בכוחו לקיים את הסגולה של רב חיים מוולוז'ין לעת מצור, כמובן שהוא לא אמר שצריך לעשות את זה כל הזמן או הרבה זמן, אלא לעת מצור, ויש מישהו שיש בכוחו אכן לכוון לרגע, לכן להרגיש ולכוון באמת, לא רק לדקלם במוחו את המילים, כי זה לא לזה הכוונה, אלא באמת להרגיש לכוון ולחשוב במלוא הרצינות ובמלוא הכוונה שאין עוד מלבדו בשום מקום, אז שישתמש בזה. גם בזה, גם מבחינה זאת נאמר תמים תהיה מה שם אלוקיך.
2: אנחנו
0: תביא לי דבר אחד
2: ברמה הזאת
0: לעת
2: מצוא יכולים לעשות כאלה דברים, כאילו זה בכלל בהשגה שלנו,
0: אני לא בטוח. אני לא יכול להגיד שום דבר לגבי דרגותיהם של בני אדם, אבל בכל אופן זה לא דבר פשוט.
2: תודה רבה הרב, שכוח, תודה רבה,
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
3: ערב טוב כבוד הרב.
0: ערב טוב מבורך.
3: יש לי שאלה לגבי מה ששמענו מהרב מקודם, לגבי צורת החיבור של אדם יכול להתחבר לחורבן, אז במדרגה יותר נמוכה, שזה להתקשר דרך הצרות הכלליות והפרטיות.
0: כן.
3: רק שיש לי שאלה בנושא הזה, שלכאורה גם לפני שנחרב בית המקדש, הספרים מתארים שגם היו צרות ומלחמות

0: כלליות וגם צרות פרטיות. השאלה זה בעצם איך אפשר להבין את זה שגם בזמן בית המקדש היו צרות ומלחמות לכלל ישראל.
1: זאת לא השאלה. זאת לא השאלה. השאלה היא איך אפשר להבין שגם בזמן שהיה בית מקדש חטאו בחטאים המתוארים. הרי בזמן שלמה המלך, כשקימו את כל מצוות התורה, כהנים בעבודתם, לוים בשירם ובזמרם, וישראל במעמדם, וכל עם ישראל בארצו, ועבד עברי נוהג, והיובל נוהג, והכל נוהג, אז כתוב בני ישראל רבים ככל אשר על שפת הים, אוכלים ושתים ושמחים, והיתר היה השפע גדול ולא היו מלחמות, והכל היה בסדר. אחר כך, כשהתחילה הידרדרות, זה מתחיל ברחב עם, ומתחיל בעגלים של יורב עם, ומתחיל עובר לבעלים של אחאב ואיזבל. אז התחילו הצרות, זאת אומרת, הצרות התחילו בו זמנית עם זה שהתחילה ההידרדרות לקראת חורבן בית המקדש. בין החורבן בפועל לבין החורבן שהתחיל מהשורשים, עבר זמן. הרי כך כתוב בחז"ל שדוד המלך אומר, יוודע כמביא למעלה מסמך עץ קרדומות. מה הכוונה? בזמן שטיטוס ונבוכדנצר התגאו שהם החריבו את בית המקדש, צחקו עליהם מן השמיים, אומר המדרש, ואמרו להם, בית חרוב החרבתם, בית שרוף שרפתם, כי מי שהחריב את בית המקדש זה עם ישראל בחטאיו. אם הנביא כבר יכול היה להגיד, כבר בתקופת חזקיהו, אחזי, חזקיהו מלכי יהודה, ועוזיהו, יותם, אחזי, חזקיהו מלכי יהודה, הוא יכול להגיד, מי ביקש זאת מידכם, חמוס חצריי? יכול לבוא ולהגיד, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לתורך, אז אתה רואה שבאמת בית המקדש כבר לא באמת היה כמו שהיה צריך להיות. זה מה שאומרים. דוד המלך ביקש, תחשיבו לנבוכדנצר כאילו הם גם פגעו מו בבית מקדש של מעלה, אבל למעשה לשם הם לא יכולו להגיע. לשם רק אנחנו יכולנו להגיע.
0: זאת אומרת, כלפי הנקודה של צרות שהיו לעם ישראל, זה לא החורבן הגלוי, החורבן הסופי, אלא השורשים של החורבן, של החטאים.
1: זה גם וגם. כמובן שלא נאמר, אין לך יום שאין ברכתו מרובם של חברו, על הזמן שלפני החורבן בפועל. אז זה נידון בערכים, יש דרגות בזה. אבל זה לא שחור לבן שאם החורבן נגמר הכל ועד החורבן היה הכל. כי גם עד החורבן היה חורבנות קטנים יחסית.
0: אבל החורבן עצמו גם מביא איזושהי ירידה, כאילו.
1: בוודאי.
0: ירידה דרסטית.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל עוד שלא נחרב, עדיין היה בקלות רבה אפשר להחזיר עטרה ליושנה. אחרי שנחרב זה כבר סיפור יותר קשה. ברוכים תהיו. אם נספיק עוד אחד, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב ומורך.
2: שלום הרב, רציתי לשאול בנושא תפילה.
1: כן.
2: זה מלך, אז מצד אחד הוא עומד כאן באמת לפני מלך מלכי המלכים, אז הוא צריך לכבד מסתום הכי הרבה שיכול.
1: כן.
2: מצד שני, אם הוא מדבר כמו זה פרלמנטר, זה כבר פוגע באפקטיביות של התפילה, זה כבר לא זה.
1: מה זאת אומרת מדבר כמו פרלמנטר? לא הבנתי.
2: אם הוא, כי בעיקרון מלך מלכי המלכים, אם אני מדבר למלך בעולם הזה, אני הרי אכבד אותו הכי הרבה שאני יכול. אז מלך מלכי המלכים, אני לכאורה צריך לדבר אליו בשפה מאוד מאוד מכובדת.
1: השפה שתקנו אנשי כנסת הגדולה היא השפה המכובדת ביותר, והנכונה ביותר, ומקצועית ביותר שיש לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. מה השאלה?
2: אני מדבר, כן. אני מדבר על תפילות אישיות, על נושאים פרטיים, על...
1: גם בתפילות נושאים פרטיים יש סגנונות שקבעו לנו. כשמדברים על רפואה, אז גם יהיה שם הנוסח. לא, זאת אומרת, לא כל גדולי ישראל התלהבו מי שאדם ידבר לאלוקים בשפת הרחוב שלו.
2: אז לדעת רב, בן אדם בעצם אמור לדבר בשפה מכובדת מאוד, או שהוא אמור לפתוח את הלב?
1: בלי ספק, לפתוח את הלב ולדבר בצורה מכובדת מאוד, בלי ספק. סיימנו את התוכנית. אני חוזר ואומר, אפשר לפגוש אותנו פה ביום חמישי, בשעה ברבע 12 בערך, אחרי השיחה שתימסר פה, לזכור שאנחנו לא לומדים תורה שאסור ללמוד בתשעה באב, אבל אפשר לשאול שאלות בדברים שמותר, ושיהיה לכולם המשך שבוע טוב, ונזכה בעזרת השם עוד לגאולה, כבר עכשיו.
3: כל חי תמיד איתי.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר? עוברים עכשיו לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה הנכנס של בריטניה אנדי ברנם אומר כי אשר לצבא ארצות הברית לעשות שימוש בבסיסים צבאיים בריטיים עבור התקיפות באיראן. הבסיסים בדייגו גרציה שבאוקיינוס ההודי ובסיס חיל האוויר המלכותי באנגליה ישמשו מטוסים אמריקנים שמטרתם לנטרל את איום הטילים האיראני ולתקוף את האתרים המשמשים לתקיפת מיצר הורמוז. איראן שיגרה טילים בליסטיים וכטב"מים לבחריין, אזעקות הופעלו במדינה. כלי תקשורת ערבים טוענים כי נרשמו נפילות ליד השגרירות הישראלית, שם בירושלים לא אימתו את הידיעה. שלושה כטב"מים שהמריאו מאיראן יורטו גם בסמוך לקונסוליה האמריקנית בעיר ארביל שבצפון עיראק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב בהר המקוש באיראן, לשם הבריחה טהרן אלפי צנטרפוגות. וושינגטון תקה באזור הר המקוש כנראה מאוד בקרוב ובעוצמה רבה. אנחנו עוקבים אחרי החומר, שם מתרחשת הפעילות וסביר שנפגע באזור הזה, דברי הנשיא טראמפ. במשמעות המהפכה מאיימים כי אם ארצות הברית תתקוף את האזור, התגובה תהיה קשה מצד הרפובליקה האסלאמית של איראן, כך לשון ההודעה. פחות משעתיים לאחר הפגישה בין הנשיא האמריקני טראמפ לנשיא לבנון אהון, הודיע הנשיא טראמפ כי הורה לממשל לאפשר לכל חברות התעופה האמריקניות לטוס ישירות ללבנון כדי שאמריקנים יוכלו לבקר בקלות בארץ היפה, זו כך דברי טראמפ. במסיבת עיתונאים שקימו ערב שני המנהיגים, אמר נשיא לבנון כי המטרה הסופית היא לשים קץ למצב העוינות בין ישראל ללבנון אחת ולתמיד. הנשיא טראמפ אמר, אני חושב שבקרוב מאוד תראו מדינות רבות מצטרפות להסכמי אברהם. הולנדה מתמודדת עם הגירה ואלימות של מיליוני מוסלמים, נוקטת בעמדה אנטישמית וישרה תקנת איסור על יבוא, רכישה, מחירה ותיווך של מוצרים מיהודה ושומרון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יוסיף להיות חם מהרגיל, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
2: מבט לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
3: שלום וברכה, ברוכים הבאים לידידינו היקרים, המאזינים החשובים של רדיו קול חי, לתוכנית השבועית שלנו, מבט לחיים. ברוך השם, אנחנו היום בשידור חי, ואני רוצה להזמין את כל מי שרוצה או רוצה להתקשר אליי לאולפן. אפשר לשאול כל שאלה שרוצים. הנה המספר 03-500-93-93. שוב, אתם מוזמנים להתקשר לאולפן 03-500-93-93. הצוות באולפן יקבל את השיחות ויעביר אותם אליי לשידור. אפשר גם לשלוח הודעות עם שאלות בוואטסאפ 055-33-93-93. כל המפרשים שואלים את השאלה הגדולה, מדוע זה נקרא שנאת חינם? כן, חזל אומרים שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, ומבואר בספרים שכשבטלה סיבה בטלה מסובב, אם הסיבה היא שנאת חינם, כשבטלה הסיבה של שנאה, בטלה מסובב הגלות והידי אהבת חינם באה הגאולה. אבל למה את קוראים לזה באמת שנאת חינם? בוא נחשוב לרגע. אני רוצה לשאול כל המקשיבים, האם באמת ראית מישהו ששונא את השני ממש בחינם? מדברים על בני אדם יותר או פחות נורמליים, שפויים. ודאי שיש שנאה ויש קינה ויש תחרות ויש לשון הרע ורכילות, אבל זה לא בחינם. תשאל עצמך, האם אתה, אם יש מישהו שאתה לא אוהב או את לא אוהבת, זה ממש בחינם? תמיד יש סיבה. בן אדם נורמלי שונא בגלל סיבה. יש איזה טריגר, יש איזה זיכרון, יש איזה צלקת, יש איזה סיפור, יש איזה אירוע, יש איזה התעללות, יש איזה מריבה, סכסוך, מחלוקת. זה לא שנאת חינם ממש? מה, אני רואה אותך ברחוב ואני לא אוהב את החותם שלך ואני שונא אותך שנאת מוות? מה פירוש הדברים? פירוש הדברים, כך מסביר את זה בעל התניא בלקוטי תורה, הנציב, וכמה וכמה ספרים בספרי מחשבה, ספרי מוסר, ספרי חסידות. הנקודה היא ככה, ודאי אף אחד לא שונא את השני בחינם. תמיד יש איזה סיבה שבגלל זה אני אומר לעצמי שאני צריך או אני אמור או אני מוזמן או אני רוצה לשנוא את הבן אדם הזה. הסיבה שקוראים לזה שנאת חינם היא כי אם מבינים את האמת של הדברים, אזי מבינים שהשנאה הזו היא בחינם. מה כוונתי? כוונתי מובהר בספרים היא ככה. אנחנו בדרך כלל, יש אמונה שאנחנו מחבקים אותה כדי להצדיק את השנאה. ואם היו יודעים את כל הסיפור, את כל הריאליות, את כל הצדדים, בדרך כלל השנאה או הייתה נמעטת או הייתה מתבטלת. השפת אמת אומר משהו נפלא על המשנה בפרקי אבות, והווי דן את כל האדם לקו זכות. מה זה כל האדם לקו זכות? הוא אומר כשדנים בן אדם צריך להסתכל על כל האדם. זה לא רק כל האדם, כל בן אדם. כל האדם זה גם כל האדם אינדיבידואלי. תסתכל על כל האדם. תסתכל על כל הצדדים. אני אתן משל אחד של זוגיות. בדרך כלל בין אדם, איש ואשתו. הרבה פעמים יש סכסוכים בשלום בית. אני מכיר, אני עושה קצת בסוגיה זו. זה לא דברים קלים. לפעמים זה מאוד מאוד חמור. הגבר מסתכל על אשתו מזווית ראייה מסוימת, ובגלל זה הוא חושד אותה, את לא נאמנת אליי, את לא אוהבת אותי, את לא קשורה אליי, את אוהבת לאנוש אותי. האם הוא צודק? מזווית ראייה שלו הוא צודק. אבל זה נקרא שנאת חינם, כי הוא לא מכיר את כל האדם. צריך להסתכל מה היא עוברת. זה לא מצדיק מה שהיא עושה, וזה לא מצדיק מה שהוא עושה. וכשאני עושה טעות ואני עובר על חטא, אני צריך להתחרט ולעשות תשובה. אבל זה נותן השקפה, עד שאני לא יודע את כל הסיפור ואת כל צדדי הסיפור, להבין מהיכן ירק זה חי, מאיפה הבן אדם הזה גדל, מהם האתגרים הפנימים בתוך הלב שלו, מהם הנסיבות, מהם הפחדים שלו. אולי זה קשה מה שקורה, אבל אז בדרך כלל השנאה כמעט ומתבטלת, או לפחות מתמעטת לגמרי. ודאי יש יוצא מן הכל, דוד המלך אומר, תכלית שנאה צניתים, לאוהבים היו לי אוהבי השם שנאו רע, אני צריך לשנוא ההנהגה, הנהגה פרועה, הנהגה של אכזריות, של סדיסטיות, של שפיכות דמים, הנהגה שהיא לא ראויה. אבל לשנוא הבן אדם, צריך להיות מאוד מאוד זהיר, כי זה מקום מאוד מסוכן. כי על ידי שמועה אחת, או על ידי השערה אחת שנוגע, שבא מהמגבלות שלי, אני יכול לבוא לסיכום ולמסקנה שצריך לשנוא, ובעצם פשוט חסר לי 50% מהסיפור. אז בתקופה כזו אני רוצה להיות יותר סקרני בחיים. כן, אולי אשתי אומרת לי משהו, אולי בעלי אומר לי משהו, אולי הילד אומר משהו. בסדר, אני מבין, וזה קשה וזה כואב. הבידן את כל האדם. לפני שאתה מגיע למסקנה, תהיה סקרני, תלמוד יותר, תהיה בבחינת חכמה. הזוהר אומר, כוח מה? תלמוד לשאול מה. אצלנו חכמי הדור נקראים תלמידי חכמים. אף פעם אני לא רוצה להיות חכם, אני רוצה להיות תלמיד חכמים. תמיד להיות תלמיד בחיים, להיות סקרני, לפתוח את הלב שלי עם סקרנות, לדעת קצת יותר, כי אז אנחנו לא נשארים תקועים באותה קופסה, באותה בועה. אני רק אסיים לפני שהולכים למאזינים, משהו שמאוד רלוונטי. כן? מי שהגיע אליי היום, מי שאלה אותי שאלה על לא, חתונה של, של אחיינית. ואחיינית עזבה את דרך התורה, לפחות קצת, באיזשהו עניינים ופרטים, ובעלה בשום אופן לא רוצה ללך לחתונה. שאלתי, למה לא? למה לא ללך לחתונה? זו חתונה של שני יהודים, למה לא ללך? כי הוא אומר שהיא בגדה במשפחה, היא בגדה במסורה, היא בגדה בהוריה, היא בגדה בתורה ובהלכה בשולחן ערוך, ואסור ללך לחתונה. ואני אמרתי, אני מבין, אבל אני הייתי מזהיר מאוד מאוד מלהגיע למסקנה זו. עד שאנחנו לא יודעים את כל ההולך ילך, האם אני יודע כל מה שקרה לנער הזו? אני לא מצדיק שום דבר, אבל האם אני מכיר את כל נבחי הלב, את כל המחובים, את כל האתגרים, מה שהיה בבית, מה שהיה בבית ספר, מה שהיה בסמל, אני לא יודע, אני לא מכיר את הנער הזו. אבל לפני שאנחנו מגיעים למסקנה, בגידה, בגידה, תיקח נשימה עמוקה, תירגע ותזכור שאתה לא אלוקים. תהיה רגיש, כי סיפור הלב של כל בן אדם עמוק עמוק מימצאנו. בוא נלך למאזין הראשון שלנו, מאזין מיוחד ממדינת צרפת. שלום וברכה.
4: שלום וברכה משטרסבורג.
3: שטרסבורג, כן. העיר של הרב שלזינגר.
4: בדיוק, הרב שלזינגר, ויש כן. הרבה הרבה תלמידי חכמים בו.
3: אני זוכר את הרבנית שלזינגר, זיכרונה לברכה, היא הייתה מקשיבה תמיד לשיעורים שלי בצרפת, פגשתי אותה פה בניו יורק בשבע ברכות, אז התוועדנו יחד, זיכרונה לברכה, כן. מה נשמע ידידי? משטרסברג.
4: בסדר גמור, ואני שומע את הרב לעתים קרובות כשמזדמן לי, ואני הייתי רוצה לשאול שאלה שמתחידה אותי מאוד. כן. אני עוסק בחינוך, אני מורה ללימודי כן. חול, אבל השאלה שלי שעד איכן ההתמסרות לתלמידים, וכשאנחנו יודעים שאחר כך מחזירים לנו את זה ככפויי טובה, זאת אומרת, אני הבחנתי שככל שאני משקיע יותר אני, לא שאני מצפה הכרת הטוב, אבל כפוי טובה זה דבר שאני לא סובל ואני מאוד רגיש, אז כאילו זה עוד סר אותי, כאילו
3: הבנתי. איזה גיל התלמידים? איזה גיל התלמידים?
4: בין גיל 14-18.
3: אז אתה, מה אתה מלמד אותם? שפה, מדע, פיזיקה, מתמטיקה, מה?
4: שפה
3: צרפתית או שפות אחרות כמו אנגלית?
4: לא, שפה עברית, אני דוקטור בעברית.
3: אז אתה מלמד לתלמידים שפה העברית בבתי ספר יהודים בשטרסבורג.
4: בבתי ספר יהודים, אבל אני, זאת אומרת, אני תלוי, אני עובד מכאן משרד החינוך, זאת אומרת שאני מקבל ישר את המחלקה משרד החינוך.
3: כן, הייתי.
4: העברית היא שפה.
3: הייתי אומר ככה, כן, כן, זו שאלה חשובה מאוד, הייתי אומר בצורה כללית ובקיצור נמרץ ככה. בדרך כלל נוער בגיל כזה, הם לא תמיד יודעים להביא את הרגשים שלהם בצורה ישירה. אבל אני הייתי מדמה את תורת החינוך, זה כבר כתוב בספרים, למישהו שזורע זרעים ואילנות בארץ. זה שמנהל את החווה, את השדה, לוקח זרעים, והוא מפיץ אותם בכל מקום, והוא לא יודע איפה זה יצמח, אבל משהו שם יצמח. בגיל כזה, צריך באמת להשקיע במיטב האהבה והמסירות, כי אפילו אם זה לא פורח באותו יום, או באותו חודש, או באותה שנה, סוף כל סוף יש לזה תוצאה. אתה צריך להבין שהנוער בגיל כזה, יש בהם הרבה שינויי התפתחויות בגוף, בהורמונים שלהם, יש מתחים, יש social anxiety, יש חלחלות. אני לא מצדיק עניין של כפויי טובה, אני רק אומר שלפעמים אנחנו צריכים להסתכל קצת בעומק יותר. מאחורי הגאון מווילנה כותב, כתוב בהגדה, הקה את שיניו, כן? מה זה הקה את שיניו? כן. זה אומר משהו נפלא. הוא אומר, כן, תיקח המילה רשע, רש, שין, עין. זה 570. הקה את שיניו, תגרע מזה המספר שין, נון, יוד, ווב, זה שין, סמך, ווב, תגרע את זה מהמילה רשע, אתה מקבל צדיק. אתה מבין? לפעמים השיניים מפחידים אותנו, אוי, הקה את שיניו. תסתכל מאחורי השיניים, כי כשמוצאים את שיניים יש שם צדיק. אני הייתי מנחש שבכל לב של הנוער הזה יש לב מאוד מאוד חם ואוהב, אבל כך זה, הם מפחדים קצת בעולם. ובתור מורים, מחנכים, מנהיגים, אני חושב שאנחנו יכולים לפתח איזה אומץ פנימי, לראות תמיד את הפנימיות שבהם ולהאמין בזה, וזה עצמו עוזר להם לגלות את זה. כך נראה לפי עניות דעתי, ושיהיה בהצלחה רבה במאוד. בוא נלך למאזין הבא. הגיעה שאלה בוואטסאפ. אוקיי. כבוד הרב, קשה לי מאוד עם חורבן הבית, וכל הצרות שנגרמו לעם ישראל בעקבות החורבן. יאיר לי כבודו, איך ייתכן שהמוזלמים זוכים כבר 1,200 שנה, 400 שנה יותר מאיתנו בהר הבית, האם הם צדיקים יותר מאיתנו? בית מקדשם, המסגד שלהם נשאר על תילו כל כך הרבה שנים, זה לא מעורר תמיה? ידידי היקר, תמיה ותמיה רפתי, גדולי הנביאים וגדולי החכמים וגדולי הצדיקים וגדולי האדמורים צעקו וזעקו, עד מתי, עד מתי קץ הפלאות, עד מתי תסתיר את פניך ממני לשועשך, כי הביא לשועתך, כי הבינו כל היום. אני לא הבן אדם שפה יצדיק חס ושלם את אורך הגלות. גדולים וטובים צדיקי הדור טענו וזעקו שכבר סבלנו כל כך הרבה שנים והגיע זמן גאולתכם תקף ומיד ממש. אבל אנחנו כן צריכים לזכור שחס ושלום וחס ושלום אין מקום לייוש. רבי ישראל מריז'ין זכותו יגן עלינו היה אומר ייוש שלא מדעת. כשיש דעת אין ייוש, כפי שרבי יעקב עמדין כותב, שהנס הכי גדול בהיסטוריה של העולם, יותר מיציאת מצרים, יותר מקריאת ים סוף, יותר מירידת המן, יותר מענני הכבוד, יותר ממכת בחורות, אומר הנס הכי גדול, knockout miracle, נס הכי ענקי, זה ההישרדות של עם ישראל, לא רק הישרדות, we live We survive and we thrive. Porchim. גדלים מיום ליום. זה הנס הכי גדול. ותחשוב אפילו על העובדה, כן? ש-70 שנה לאחרי שואה איומה, אז היו בארץ ישראל כמה מאות אלף יהודים, והיום כמעט חצי העם היהודי גר בארץ. עוד מעט זה יהיה יותר מחצי העם היהודי שלא היה מזמן שלמה המלך. גם נס ענקי, אני יודע, הבעיות ואתגרים, ואנחנו נמצאים בגלות, ובחושך כפול ומכופל, אני יודע את זה, כמובן. אבל סוף סוף כשרואים, זה שלאחרי כל הרדיפות האלה, עם ישראל חי וקיים, ועוד מדברים על גאולה. אני רק אגיד לך משהו שראיתי בחסם סופר. החתם סופר כותב משהו נפלא. אני גם זוכר רב ארנס הגאון, רב ארנס סולובייצ'יק הגיע לנחם אבלים לרבי מלובביץ' על פטירת אשתו, אז הוא אמר את האמרה הזו, שמע את זה מאבא של רב מוישה סולובייצ'יק, בנו של רב חיים בריסקר, ששמע את זה, שאמר את זה בשם סבא שלהם רבי חיים ולוז'ן, תלמיד מובהק של הגר"א. הגמרא אומרת במסכת תענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שואל החתם סופר ורב חיים ולוז'נר, היה צריך להיות כתוב, כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה, לא זוכה ורואה בשמחתה. זה בלשון עתיד, לא בלשון הווה. אמר רב חיים ולוז'נר ואמר החסם סופר, לא, כל המתאבל על ירושלים כבר עכשיו זוכה ורואה בשמחתה. כי כלל בחיים, שדבר מת משתקח מן הלב, דבר חי לא משתקח מן הלב. לכן יעקב לא היה מסוגל לקבל ניחומים על יוסף הצדיק, כי הוא היה חי. הוא היה חי. אי אפשר לקבל תנחומים על דבר חי. זה כמו מישהו חי, אפילו אם הוא נאבד, אין closure, אין סגירה. כל המתאבל על ירושלים, זה שכמעט 2,000 שנה לאחרי חורבן ירושלים, אנחנו לא מתנחמים. אנחנו אומרים כל יום כמה פעמים לשועתך, כבינו כל היום, ובני ירושלים הקודש בנו ימינו, זוכה ורואה בשמחתה, כבר עכשיו זה מראה שזה דבר חי, זה לא דבר מת. לכן עם ישראל לא שוכח, עם ישראל יודע מי הוא, יודע שזה בנים שגלו מעל שולחן אבים, זה עצמו הנחמה. מה החשבונים המוזלמים והקודש ברוך הוא, זה אני לא יודע. זה בורא העולם כבר יודע מה שהוא עושה בנגיעים המוזלמים, אבל זה לא עניין של יוש. אתה זוכר הסיפור עם רבי עקיבא, אם לא עברי רצוני כך, לא עושה רצוני הלך אז כמה וכמה בסוף מסכת מכות. בוא נלך לשאלה הבאה. מאזין, מאזינה, שאלה בוואטסאפ. אוקיי, אני בתור בחור חרדי, אני שירתתי בצבא, אני עושה שירות מלאה, אבל אני מושפע מהשנאה היוקדת שיש למגזר החרדי כעת בארץ ישראל, עד כדי כך שאני רואה בחורי ישיבות שלא לומדים ומסתובבים ברחוב, וזה גורם לי לשנאה עזה לראות אותם. איך אפשר להתגבר על זה, בפרט כעת בתשעת הימים שצריך להרבות באהבת חינם? אני בחור חרדי, אבל אני כן הלכתי לצבא, אבל אני צריך להגיד האמת שהשנאה היוקדת שיש למגזר החרדי משפיע גם עליי. גם לי יש השנאה הזו, כשאני רואה הבחורים האלה שלא לומדים ומסתובבים, זה גורם לי לשנוא אותם. אני רוצה להודות לך על הכנות שלך, על ההתנתיות שלך. תשמע, שאלה גדולה אתה שואל בני, אבל כפי שאמרת, שאני תמיד אומר בתוכניות האלו כך, אני למדתי בחיים שלי שאני יכול לדבר על כל העולם כולו, אני יכול לדבר על כל הקהילות שלו, על כל הקהילות, אני יכול לדבר על כל התיקון שצריך לעשות בכל העולם כולו, אבל אם אני באמת רוצה לעשות שינוי, איפה אני עושה את זה? בתוך עצמי. מספרים על הגאון רבי ישראל מסלנט, הוא היה אבי תנועת המוסר, שמו היה ליפקין, הרב רבי ישראל ליפקין, רבי ישראל סלנט קוראים לו. מספרים שהוא אמר פעם, שהוא כשהיה בחור, כן, הוא החליט שהוא צורך, הוא ישנה את כל העולם. אחר כך הוא התבגר, הוא החליט שהוא ישנה רק את המדינה שלו, אחר כך את העיר שלו, אחר כך כשהוא גדל, הוא החליט הוא ישנה רק את הקהילה שלו ואת המשפחה שלו. אומר, עכשיו אני יהודי יותר זקן, והבנתי שהיחיד שאני יכול לתקן זה רק אני, רבי ישראל סלנטה. ואחר כך הוא אומר, הוא מתענח, הוא מוציא הנחה ואומר, וואו, ואם כשהייתי צעיר הייתי מתמקד על זה, אז היום אני הייתי כבר משנה את כל העולם כולו. זה לא צחוק. השינויים האמיתים בחברה הישראלית ובחברה היהודית ובכלל ישראל, זה באמת מתחיל בתוך הפנימיות. תסתכלו על כל גדולי האומה שעשו את השינויים הכי גדולים בעם ישראל, זה התחיל בתוך עצמם, בתוך פנימיותם. כי באמת כשאני משנה את התדרתת שלי בתוך הלב, הנשמה שלי והנשמה שלך הם אינסופים. אז יש בהם באמת כוח עוצמתי להשפיע כמו כוח גרעיני. אנחנו לא מסתכלים על עצמנו ככה. אני רק בן אדם קטן, מתפלל באיזה בית כנסת, בבני ברק, בירושלים, בקיית ספר, בצוות, בתל אביב. אני יודע מי אני, מה אני. אבל זו השקפה לא נכונה. הרמב"ם אומר בהלכות תשובה, לעולם יראה אדם את עצמו וכל העולם כולו שקול, עשה מצווה אחת, מכריע עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. וזה בגמרא בקידוש דף ממתת, שהרמב"ם מצטט להלכה בהלכות תשובה פרק ג'. זה לא סתם קלישי, ככה דברים יפים, דרמטיים, כדי לתן איזה נחמה לבני אדם. כשמדובר על עניין זה, הייתי מציע לך, בחור יקר, ומציע לי ומציע לכל אחד, בוא נעבוד על הפנימיות שלנו. השנאה הזו מגיע בזה בתוך עצמנו, והעבודה הזו זה עבודה מאוד מאוד גדולה. דבר פרקטי שאפשר לעשות זה מה שאמרתי קודם בהתחלת התוכנית, היא שכשאנחנו דנים מגזר בצורה כוללת, אז בדרך כלל מגיעים למסקנות שליליות. לכל בן אדם יש סיפור, לכל בן אדם יש נרטיב, ואנחנו רוצים להבין אותם, ואנחנו רוצים לדעת את כל פרטי הסיפור. ואז היינו רואים ויודעים שהרבה מהשנאה שלנו פשוט לא מוצדק. וזה הולך בשני צדדים. זה הולך מחילונים לחרדים, זה הולך מחרדים לחילונים, וכל הקהילות באמצע כביכול. זה אצל כולנו. כשאנחנו מרחכים את הלב ויודעים, יש טענות, טענות, ויש שאלות, ויש תלונות, ויש דברים שהם מאוד קשים, וגם יש דברים שאנחנו לא מסכימים איתם. וזה בסדר. זה בסדר לא להסכים. אבל השנאה הזו נובעת ממקום שזה לא התדרתת הכי גבוה שלנו. זה מגיע ממקום מאוד נמוך בעצמנו. כי כשאנחנו חיים עם הקדוש ברוך הוא באמת ובפנימיות, אנחנו רוצים לראות את הטוב בכל אחד ולחשוב איך אנחנו יוצאים, איך אנחנו יכולים להשפיע לגלות את הטוב הזה. זה לא אומר שכל אחד עושה את הדבר הנכון. יש טעויות ויש אי הבנות ויש בעיות. אבל השאלה היא איפה אני מתמקד. אני יכול כל היום ללך ולצעוק על פלויני, על מויני, אתה שונא ישראל, אתה שונא דת, אתה שונא חרדים, אתה שונא זה, אתה שונא זה, אין לך אחריות, אתה הפקיונג, אתה אנוכי, אתה נרסיסיסט, בסדר. אז מה קורה? אני כועס ואני מדוכא ואני שבור ואני רגזן ואני אגרסיבי. או אני יכול להסתכל בתוך הלב שלי ולמצוא את נפש האלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. ושם אני יודע שכל ישראל אחים. ושכל ישראל הם ממש כמו גוף אחד, כמו שכתוב בגמרא ירושלמי מסכת נדרים. ואז אני שואל איך אני יכול לעזור לכל האיברים להתעלות, להתעדן, להזדחך. וכמו שיש שנאה מזה לזה, כך יש שנאה גם בצד השני. כולנו יודעים, יש שנאה ככה ויש שנאה ככה. ואנחנו כולנו רוצים לתקן את עצמנו, לשנות את השפה, וזה מתחיל בתוך עצמי. בוא נלך למאזין הבא. שלום.
5: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
3: שבוע טוב ומבורך, ושיהפכו ימים אלו לשמחה ולששון.
5: אמן. אני רוצה להתייחס לשאלה ששאל לפני כמה דקות מאזין בעניין בית המקדש והמוסלמים למעלה וכו' וכו'.
3: כן.
5: אז היום בהשגחה פרטית הייתי בסיור במנהרות הכותל, ושם העליתי את הנושא שוב פעם, אני אחזור על זה. השבוע בהשגחה פרטית קיבלתי וידאו של מישהו שחוקר את ארץ ישראל במקומות והיסטוריה וכל זה. נדמה לי שקוראים לו ישראל, לא קלטתי טוב את השם, וגם אני לא מצליח למצוא מחדש את הוידאו, אבל הוא כבר עם ותק ותיק של כמה וכמה וכמה הרצאות. אז הוא טוען שיש חוקרים שטוענים שהמסגד, זאת אומרת, הכיפה הטלקטה שנמצאת מעל בית המקדש שם, למעשה נמצאה על יהודים בשנת 610 לספירת הנוצרים. אלא שהיא עברה מיד ליד, ואפילו, הוא טען שאפילו באותם שנים הקריבו שם אפילו קורבנות, הם בנו את זה כבניין הבית השלישי, ובגלל מלחמות פה ושם הביזנטים וכל מי שכובשים בארץ קראו לעזרה לזה וקראו לזה, בסוף קראו לסיוע של המוסלמים, והם חטפו את זה עם יד היהודים, רצחו אותם ולקחו את המקום. זאת אומרת, במקום, במקור, אם התיאוריה הזאת מוכחת והיא נכונה, אז בכלל בעניין שעמדה על ידי היהודים ונגנב מהם. עכשיו, למה, שהיום, כשהייתי שם, עלתה לי שאלה למה הם למעלה והיהודים מתפללים למטה. אז כידוע, בכל בניין, כל מי שבונה בניין, שהיסודות עומדים למטה, רק הגגות והזה עומדים למעלה. זאת אומרת, מי שמחזיק את העניין, זה התפילה של היהודים מלמטה.
3: וואו. נפלא, נפלא, ושהקדוש ברוך הוא יעזור ושחזן עינינו, ושוב חלציהם ברחמם ותחזן עינינו. תודה רבה מאוד, שיהיה בקרוב ממש, ושהכל יתהפך. כן, יש גם כדאי מסתם להזכיר, זה לא קשור כל כך למסגד, אבל סתם כדאי להזכיר דברים הנפלאים של הרמב״ם, שבאמת הם נשמטו מרוב הדפוסים של הרמב״ם שנתפסו בתוך העיירות המדינות הנוצריות, הם השמיטו את זה, אבל ברמב״ם דפוס תימן, שם לא שלטה הצנזורה, אז יש לנו הרמב״ם הזה בהלכות מלאכים סוף פרק י' א', הרמב״ם שואל, למה הקדוש ברוך הוא יצר עולם שתהיה בו דת הנצרות ודת האסלאם, מי צריך את כל זה. והרמב״ם אומר שלמרות שאנחנו לא מבינים את דרכי הבורא, אבל סוף כל סוף, כך הוא כותב, כל זה ליישר דרך למלך המשיח. למה? כי אומר, הדתות האלו שנולדו מדת היהודית הכניסו מודעות של אלוקים ושל בורא לתוך כל האנושות. ואפילו אם הם גרמו מלחמות ושפיכות דמים ויפתו את התורה והמצוות, כי ידוע הן בנצרות והן באסלאם, והוא כתב על מוחמד את הדברים הידועים שהרמב״ם חשב על הנביא כביכול הנביא מוחמד, הוא אומר סוף כל סוף כשמשיח יבוא הוא יכניס מודעות של אלוקות שהם כבר יודעים גם שהם יפתו את העניין הזה. זה מאוד מעניין שלפי הרמב״ם כל ההתפתחויות של ההיסטוריה סוף סוף מוביל את ההיסטוריה לזמן של הגאולה, שבו ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד בקרוב ממש. בוא נלך למאזין הבא. שלום. שלום. אוקיי. אז בוא נלך למאזינה. אוקיי. אוקיי, פה יש עוד שאלה שהגיעה בוואטסאפ. אז אני אקרא את השאלה. אוקיי. רציתי, סליחה. אוקיי, אני אברך, ואני לומד 3 סדרים ביום. אני נמצא במצב נפשי מיוחד, ככל שיותר מכירים אותי, יותר מתרחקים ממני. איך אני יכול לדעת מה המניע לכך? איך מסתדרים גם עם זה שאנשים הם הקרובים אליך, דואגים לעצמם על חשבונך? כן, זה נשמע פה שאלה מאוד כואבת. 2 שאלות שאנשים בכולל או בישיבה מתרחקים ממך, ואלה שהם קרובים יותר לך, יותר מתרחקים ממך, שזה מאוד כואב, ומה גורם לכך, וגם אלה שצריכים להיות קרובים אליך, לא אכפת להם ממך. נראה לי שזה מצב מאוד כואב, וכיוון שאני לא יודע את הפרטים, וגם אני לא מטפל או פסיכולוג, אני לא יודע איך לענות. מה שאני הייתי מציע לך הוא ככה, אתה צריך מישהו בחיים שלך שאתה נותן אמון בו, שאתה יכול לחשוף ולגלות בפניו כל מה שקורה לך בחיים. כי מסתם יש כמה דברים שכואבים, דברים שאנשים אולי רגישים לכך, אולי הם לא מבינים מה שקורה אצלך, אולי יש פה משבר בתקשורת ביניכם. אני חושב שאתה זכאי וראוי למישהו שיאחז אותך, שייתן לך תמיכה, שתוכל לדבר איתו דוגרי, בלי שום כיסויים. לפעמים אנחנו גדלים בבתים או בקהילות כאלה, וחצי מהחיים שלנו זה סוד. אני לפעמים מוצא אברכים, בחורים, אני לא רק מדבר אליך, אני מדבר לכולנו, גם לעצמי. וחצי מהחיים שלנו זה מאחורי כיסויים. אנחנו, אין לנו אפילו בן אדם אחד בעולם לגלות כל מה שקורה, כי אנחנו מתביישים, אנחנו מפחדים, אנחנו רוצים להתקבל על החברה, וזה יכול לגרום להרס נפשי, כי אנחנו כאילו מנותקים מכל הריאליות, אנחנו חיים בתוך סרט של עצמנו. אז מאוד מאוד חשוב שתמצא, אם זה מטפל, אם זה רב, אם זה משפיע, אם זה מחנך, מישהו שאתה נותן אימון בו, מישהו שמפרגן לך, מישהו שיוצר בהצלחתך, ותדבר על הכל בגילוי לב, ושהקדוש ברוך הוא יעזור למצוא את כל העיצות הנכונות, לטפל עם האתגר הגדול הזה. אוקיי, בוא נלך לשאלה הבאה. יש מאזינה? מאזינה, שלום וברכה. מאזין, סליחה, שלום וברכה.
6: ערב טוב הרב.
3: ערב טוב, והצלחה רבה.
6: כן, הרב, יש הכוח התוכנית, אני מאזין כל שבוע, גם כשזה ללא מאזינים, אני מאזין כל שבוע, ומחכה כל השבוע לשאלה הזאת, הרב.
3: אני מודה לך מאוד, הודו לשם שיכולים להיות צינור לאהבת השם ואהבת ישראל.
6: בעזר השם. הרב, מקודם היה שאלה לגבי מישהו שאמר שהוא שירת, ויש לו היום שנאה כלפי
3: כן.
6: המגזר.
3: כן.
6: אז האמת היא שאת התשובה של הרב פספסתי, כי אני מתחבר לשאלה, כי גם אני זכיתי ברוך השם לשרת, ואני בחור חרדי, אפילו
3: כן.
6: חרדי מאוד מה שנקרא, וזכיתי לשרת ברוך השם, ואני גם מתחבר לעובדה שהיום יש שנאה מאוד מאוד חזקה למגזר החרדי,
3: כן.
6: בגלל, שוב זה מגיע למקום פוליטי, אבל בסוף ברחוב, זה מגיע למצב שתוקפים
3: כן,
6: חרדים.
3: איך באמת אתה מתייחס לכך בתוך הלב? אתה הייתי בצבא, מסרת את נפשך. אז איך באמת מבחינה נפשית אתה מתייחס לכך בתוך עצמך? אני יודע מה שקורה בחוץ.
6: אני אגיד לרב משהו מאוד פשוט. אני באמת כן. חושב שמי שבאמת לומד, יושב ולומד, אסור לגעת בו, כי התורה בעצם התורה מגינה כן. ומצילה. אבל הבעיה היא הרב, שמה שרואים ברחוב, זה לא רואים את הבחורים שיושבים לומדים. ברחוב
3: כן.
6: רואים את הבחורים שלא לומדים.
3: כן.
6: הם הולכים
3: כן.
6: ורואים כל מיני
3: כן.
6: משחקי כדורגל וכולי.
3: כן.
6: ואותם רואים ברחוב, אבל גם אני לפעמים רואה את זה, ואני מתכווץ, אני אומר לעצמי, למה אתם לא נמצאים בישיבה?
3: כן.
6: אתם רוצים לעז על בני ישיבות.
3: כן, וזה המקום שעולם החרדי צריך לעשות חשבון נפש נוקב. כן. מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, אלה שלא יושבים ולומדים, וזה קשה, ובפרט גם כשהם לא יושבים ולומדים, אבל הם רק יודעים ללעוג ולצחוק ולפעמים לשנוא אלה שכן משרתים והחיילים, שזה גם ממש לא הוגן. אנחנו צריכים להבין, ודאי שתורה מגינה ומצלה, כפי שאמרת, כן? אבל אנחנו גם צריכים להבין את הצד השני, שחייל שהולך לעזה והולך לבנון והולך לחזית, הוא ממש מוסר את נפשו בפועל על קידוש השם. הוא מוכן למות כדי להציל עם ישראל. ואפילו אם אני יושב בבית המדרש כל היום וכל הלילה, שזה זכות גדולה עד למאוד, וזה מציל וזה מגין על עם ישראל, אבל לא לפתח בעצמנו את הרגישות ואת הכרת הטוב לאלה שמוכנים למות פיזית ברגע זה. כשאני יושב אצל הגמרא, אני עושה גדולות ונוצרות בעליונים ובתחתונים, ואשרי חלקם וגדול זכותם של כל לומד. וביחד עם זה, בד בבד, כמו דוד המלך ויואב בן צרויה, יש לי הכרת הטוב עמוקה ורגישות ואהבה, לזה שמוסר את נפשו בפועל ממש על קידוש השם ויודע שחס ושלום, חס וחלילה, ייתכן שהוא יהרג, כמו שהחבר שלו נהרג, והוא לא יחזור לביתו, להוריו, עד לתחיית המתים. והרגישות הזו מוכרחת, וזה לא סתירה בכלל. כולנו צריכים להתגייס יחד, להתחיל לדבר בצורה עדינה, בצורה של אהבת התורה אמיתית, אהבת השם אמיתית, אהבת ישראל אמיתית. וגם לדעת העובדה שכשיש בחור שלא יושב ולמד, אז הוא לא יכול להתגאות וכאילו לצחוק מאלה שהולכים לצבא, כי צריך אז לשאול אותו מה ההתר שלך. מה היחוזית שהדם שלך יותר אדום מהדם של השני אם אתה לא יושב ולמד. אז אני חושב שכל זה, אני לא רוצה להצטרף חס ושלום לריקוד השני, השדים או למעגל השנאה נגד לומדי התורה. חלילה, חלילה וחלילה וחס. אבל אנחנו כולנו צריכים לעשות חשבון נפש איך אפשר לרחך את הלב אחד לשני ולדבר דברים אמיתיים, ולא כאילו לצחוק לכל אלה ש... וגם אתה שהולכים לחזית ומסרים את נפשם בפועל. וזה לא סתירה, חס ושלום, לזכות הגדולה של לומדי התורה שבאמת מתעמקים בתורת השם ומביאים ישוע והצלה לעולם. אתה בשני מתחבר... העולמות, אתה מסכים איתי?
6: ברוך השם, ברוך השם. אני מתחבר למה שהרב אומר, כי בתכלס אנחנו לפעמים רואים גם את ה... לפעמים יש קצת זלזול מצד בחורי הישיבות שלא לומדים כלפי אלה שעושים מתגייסים, אבל אני שואל את זה מכיוון אחר. אני שואל איך אני יכול... לעזור לעצמי לא להגיע לשנאה ולכעס ולתסכול מהם, בפרט עכשיו בתשעת הימים. כן. ערב תשעה באב, אנחנו ממש יום לפני תשעה באב.
3: אני אסביר לך איך אני עושה את זה. אני מבין אספר לך סיפור, זה סיפור כאב, אבל אני אספר לך סיפור. אני פעם נתתי דרשה, זה היה במלון גדול, ודיברתי על הזכות הגדולה של חיילי צהל שמוסרים את נפשם ממש למען הצלת עם ישראל, ויש אלה מהם שלא חוזרים או חוזרים פצועים, לפעמים פצועים בפצעים מאוד מאוד גדולים, השם ירחם והשם ירפם, ומשתתפים בלוויות של אחיהם, של חברים שלהם, והמינימום זה פשוט להיות פתוח לכך, לא שלא תהיה אטימות הלב. ודיברתי על זה בעריכות. הייתה שם קבוצה של בחורי ישיבה, ישיבה מאוד חשובה בארץ, והם עזבו באמצע הדרשה, עזבו כעוד מחאה, בסדר. לאחרי זה הם הגיעו לדבר אליי, ודיברתי אותם מבחינה מאוד בפתוח ובכבוד ובדרך ארץ, והסברתי להם את הנקודה הזו, מה שאמרתי עכשיו, והם אמרו משהו, ואני מספר את זה כי זה שטיפת מוח, ואנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, כי הם לא יצרו את זה בעצמם. הם אמרו לי, אני אפילו מתבייש להגיד את זה, ואולי אסור להגיד את זה, אבל אני צריך לחזור על זה, כי אנחנו צריכים לתקן את זה מבפנים. אני יכול היום להתקיף את עולם החילוני, אבל אני חושב שצריכים לתקן את זה מבפנים. הם אמרו לי, אתה לא יודע איך החיילים האלה שונים אותנו. הם שונים אותנו יותר מהערבים, הבחורים האלה אומרים לי. זה כל כך נגע בלבבי, רציתי לצעוק, אבל התאפקתי, כי ידעתי שלא תהיה תלת, ואני אמרתי להם, בחורים, אני אתן לכם ברכה. הברכה היא, שאם המכונית שלכם מתקלקלת באיזה כביש בארץ, ואתם עובדים את הדרך, שאתם תעבדו את הדרך, וטיפלו במקום של חיילי צהל חילונים, ולא בשכונה או כפר ערבי. זה הברכה שלי לכם. כי החיילים האלה ייתנו לכם מים ויצילו את החיים שלכם, והערבים האלה ישרפו אתכם חיים. זה הברכה שלי, שלא תדעו על החילוק הזה. ואז הסתכלתי וראיתי, אוי לא אותה בושה, תסלחו לי כולכם, או לא אותה בושה, או לא אותה חלימה, שיש בחורי ישיבה בשנים אלה, 70 שנה לאחרי שואה איומה, וזה מה שמחנכים אותם? 80 שנה, וזה מה שמספרים להם? זה מה שמחנכים אותם? איזה תורה מזויפת, איזה יהדות מזויפת.
6: הרב אומר, הנושא שנושא בעול, צריך להיות מאוד חזק.
3: להכרת הטוב, רגישות, בלי אטימות הלב, ואל תצעקו עליי שאני לא מעריך את התורה, אני כן מעריך את התורה. אני יודע מה זה לימוד התורה, אני לא יודע מספיק מה זה, אבל אני יודע קצת מה זה לימוד התורה, אבל זה לא קשור. אטימות הלב אכזרית כזו, אבל צריכים לתקן את זה מבפנים. כל אחד ששומע, יש לו לב ויש לו נפש ויש לו ילדים, ומתחילים התיקון בפנים, כשאני מתקן את זה בפנים, בתוך הנפש שלי, בתוך יצרי הרע, בתוך נפש הבאמת, וסוף סוף האמת מתפרצת. לא צריך לאהוב את התורה, לא צריך לשנוא חיילים כדי לאהוב את התורה. הבעל שם טוב אומר, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל זה כול אחד, ואי אפשר לנתק אחד מהשני. וכשאנחנו מנתקים אהבת התורה מאהבת ישראל ואהבת השם, זה לא יהדות אמיתית, זה יהדות
6: מזויפת.
3: שבריך כל אחד. תשמע, אתה בחור טוב, אני אוהב אותך ואני רוצה לברך אותך, ותודה על השירות שלך, ותודה על לימוד התורה שלך, ושהשם יברך אותך בכל טוב. כן, ברוכים תהיו. בוא נלך למאזין הבא. שלום וברכה.
7: אני בכל חיים.
3: שלום, שלום, שלום, כן, ידידי, פתח פיך, יאירו דבריך.
7: אני מתקשר בקשר לשני הבחורי ישיבה ש...
3: כן.
7: אמרו שזכו, ברוך השם זכו להתגייס.
3: כן.
7: אבל אנחנו צריכים רק לדעת דבר אחד. אנחנו ברוך השם הציבור החרדי נאמנים לגדולי התורה.
3: כן.
7: בגדולי התורה הם מטבים לנו את הדרך.
3: כן.
7: האם להתגייס, האם לא להתגייס, לזלזל בחיילים, אף אחד לא מזלזל. הפוך, מתפללים עליהם כל יום החינוך, כל בית ישראל,
3: כן. ושני
7: מזמורים או שלושה מזמורים. אבל להגיד, אנחנו, האנשים, עמך בית ישראל, גם נגיד, תלמידי חכמים, יש אבל גדולי תורה, גדולי ישראל, שהם מטביעים את הדרך.
3: כן.
7: והם בעצם אומרים לנו, האם להתגייס או כן. לא להתגייס.
3: כן.
7: וכבודו יודע, אני לא יודע אם כדאי להגיד את זה, אבל הרבה מאוד מהציבור, לא אגיד מה, שנכנסו לצבא, באיזה מצב הם יצאו מהצבא.
3: כן, כן.
7: אז אנחנו לא יכולים להגיד, נכון, יש כאלה...
3: אני מסכים איתך, וזה הכל נכון וצדק. וכל סיפור זה מקרה אינדיבידואלי, אבל גם צריך לדעת שאתה יודע שבין גדולי התורה עצמם, לפעמים יש כמה וכמה שיטות ופרספקטיבות, ואלו ואלו, ואולי הבחורים האלה שאלו את גדולי התורה שלהם, ובנסיבות שלהם חשבו שזה באמת דבר טוב וזכות בשבילם, ולכן הם מדברים ככה, ואני לא צריך שצריך לתקוף את זה, אפילו אם יש שיטות אחרות.
7: אני לא תוקף, אני רק אומר...
3: אבל אני מבין, אני מבין מה שאתה אומר. אבל יש בגדולי התורה עצמם, כמה פרספקטיבות, כמה דעות שונות, זה הרי לא הלכה למשה מסיני, זה דבר מאוד מאוד רגיש.
7: בגדולי התורה ידועים שמה שהציבור...
3: כן, אבל אתה אומר גדולי התורה, יש גדול, גם בגדולי התורה יש חילוקי דעות. זה אומר שזה גדול התורה, וזה אומר שזה גדול בתורה. ואנחנו רוצים לכבד, אבל גם להבין את המורכבות ואת הרגישות. למשל, יש שאלה גדולה. בחור שלא יושב ולומד תורה ברצינות, מסתובב. לפחות חלק גדול מהיום. האם באותיום הוא ילך לצבא או לא? אם אפשר להבטיח שזה יהיה מסגרת דתית וחרדית של שמונת תורה ומצוות, כן? יש מחלוקת גדולה. אני רק אומר לך, זה לא פשוט, כן?
7: אפילו הישיבות הסדר היום, הן מתקוממות נגד מה שקורה בצבא.
3: אני יודע, כי ישיבות הסדר, אשריהם, שראשי הישיבה שלהם ראו, שיש בצבא גם דבר שהוא מאוד מרעיל את...
7: סכנות, סכנות.
3: כן, זה סכנה, כן. ויש שם אג'נדה, יש שם אג'נדה כבר עשרות שנים, להחליש את התורה, ויש אג'נדה יותר חשובה, שאפילו יש עוד יוג'נדה, על זה לא מדברים, שלא נתנו לצהל לנצח, בגדול, באף בלחמה, וזה כל תלוי זה בזה, כשחסירה גאון יעקב, אז מוכנים לסכן חיילים, כדי שהקהל הגדול, העולם האנטישמי, יגיד שהחיילים הם לא אכזרים, לכן צריכים חיילים יהודים למות, כדי שלא יגידו עלינו שאנחנו מפוצצים את ילדים.
7: בשביל הימותו מחבלים.
3: כן, זה דבר נורא. אז פה אנחנו, כל עם ישראל, צריך להבין שהצבא זקוק לשיקום רוחני ונפשי ופסיכולוגי. לדעת שעם ישראל צריך להגן על עצמו יותר מהמחבלים.
7: כן, האמת שאפשר להעריך עוד בזה דברים.
3: כן, סוגיה מאוד חשובה. וכל עם ישראל בימים אלו, כל עם ישראל, הרי בכל יהודי יש נשמה. כל יהודי בסופו של דבר הוא חלק אלוקה ממעל. אז כל אחד מאיתנו רוצה להיות חייל בצבאות השם, לרומם את העם, להבין את יעדינו ותפקידינו, הן בצהל והן מחוץ לצהל, להפסיק להתבייש בזה שאנחנו יהודים, ולהגיד שאנחנו צריכים לנצח אחת ולתמיד בלי פשרות ובלי להתקפל ולהתפשר עבור שונאינו. תודה רבה מאוד על ההערה החשובה שלך, ברוך תהיה.
7: בעזר השם, מי ייתן ויהיה ושצבא, מה שנקרא צהל, יהיה באמת כולו עובד השם, ואז ממילא אין שום בעיה בשום דבר, אז הם ידעו גם לתת איזו הוראה נכונה לתת.
3: אמן.
7: מתי מסכן, מתי לא מסכן.
3: אמן, אמן, אמן.
7: תודה רבה לכבוד הרב.
3: כן, תודה רבה לך.
7: ישר כוח גדול.
3: כן, ברוכים תהיו, בשורות טובות ומשמחות. אוקיי, בוא נלך למאזין הבא, מאזינה הבאה.

0: הימים, שער הזה שלו, או בשבת שבא, או בעבודה, לא משנה מה. גם אחורה שירות, כל הזמן אנשים לומדים. יש זמנים שהם גם בחופש, אז זה שרואים אותם עכשיו ברחובה מסתובבים, זה לא חוכמה, כי נכון, הם מסתובבים אחרי שהם לומדו ורוצים, נכון, יש כאלה שבאמת, עם חינמי, באמת, כל היום, זה לא, התורה זה לא מהות, אבל יש כאלה שבאמת לומדים, ומה שרואים אותם ברחוב, כי באמת עכשיו יש להם חופש, והם רוצים, לאו דווקא בין הזמנים, גם באמצע הזמן, יוצאים מהבית מדרש, הם רוצים להסתובב קצת, לשחרר את
1: הראש. צריך ללשום קצת אוויר, אתה אומר.
0: בדיוק.
1: בסדר גמור, כן, אתה אומר טוב, להסתכל בעין טובה. תודה רבה מאוד. בוא נלך למאזין הבא. שלום.
2: שלום הרב.
1: שלום וברכה, כן.
2: הייתי שמדברים פה על עניין של הצבא, והייתי רוצה לשאול.
1: כן.
2: למה צריך להתגייס לצבא? מה הסיבה?
1: כן.
2: כולם מדברים צבא, צבא, יש לנו פרה קדושה, צבא. תסביר, למה צריך להתגייס לצבא?
1: כן, מה אתה אומר?
2: אני לא יודע. שזה אני מתקשר. אני לא יודע.
1: הבנתי.
2: אם אנשים באים ואומרים נושא בעול, אצל החילונים אין נושא בעול, אז אל תבואו עם התורה שלנו ותנפנפו לנו מה שכתוב בתורה, כמו שהתורה שלנו היא כלולה מתרי"ג מצוות, היא כלולה משס שלם, היא כלולה מהשולחן ערוך, אבל לא ייתכן שאתם באים ואומרים שתתגייסו לצבא. אני מבחינה שכלית לא צריך להתגייס לצבא. מבחינה שכלית, בסליחה, אני רוצה לומר, אני הולך בציניות, כיוון שלמעשה אין תשובה על זה. אני מאוד מעריך את החיילים, אנשים מאוד יקרים, אבל ברגע שבאים לתפוס ולנגח את הציבור שאנחנו לא הולכים לצבא, אז אני אומר, סליחה, אתם טועים, כיוון שאין שום היגיון שאנחנו נלך לצבא. ואני הסברתי בן אדם צורה פשוטה. הוא אומר לי, תשמע, אם לא הלכו לצבא, אז מה נעשה עם כל הגויים? אז אמרתי לו, סליחה שאני אגיד לך, אנחנו, אף אחד לא מנקה רחובות ואוסף פחי זבל. כלומר, לא מה להתעסק בזבל. אבל אם לא יתעסקו בזבל, אנחנו נמות מצחנה. אבל הוא כאלה אחד אומר שהשני יעשה. משהו נצבה מזבל. ושוב, אני אומר את זה בציניות, כי אני מעריך מאוד את פועלם של החיילים. אבל מפה ולבוא ולומר ולדבר על בחורי ישיבה, על משיחי השם, אז סליחה, בואו נעמיד אתכם במקום. כיוון שאם אנחנו מדברים על תורה, נעמיד אתכם במקום, אין שום חיוב להתגייס לצבא. אל תפמפמו לנו בכל מיני סיסמאות שווא. כיוון שאין שום סיבה, אתה רוצה להתגייס לצבא, תתגייס לצבא, אני לא קשור לזה. אני לא מוצא היגיון לבוא להתגייס לצבא. עד רבה, אני רוצה, מקודם שמעתי את הרב, הרב דיבר שוודאי וודאי, אני לא יודע מאיפה לרב כל התזה הזאת, שצריך להתגייס לצבא.
1: אני לא מבין המילה מה שאתה אומר. אם אתה אומר לי שלימוד התורה זה השתתפות,
2: לא קשור לימוד תורה, לא לימוד תורה בפורש, אני לא מדבר בצד התורה.
1: האם יש מצווה להגן על יהודים מפני חמאס וחיזבאללה וערבים פורים?
2: יש מצווה לנקות את ארץ ישראל, מצוות יישוב קידוש, מצוות יישוב ארץ ישראל.
1: אני לא מבין אותך.
2: כבודו הולך לנקות את הרחובות. לא, סליחה.
1: איך אתה מדמה? סליחה.
2: למה לא?
1: דיברת עכשיו אני אענה. בשולחן עורך אור החיים סימן שינחופתת, כתוב, נחרים שצרו על עיירות ישראל, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם את השבת. ואם זה עיר הסמוכה לסבר, אפילו הגיעו על עסקי קש וטבן. אנחנו רוצים לגנוב קצת טבן. יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם את השבת, כשלא תהיה הארץ פתוחה לפניהם. פשוט בתכלית הפשיטות, שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, וכשיש אובים שמסובבים אותך ומוכנים חלילה וחס לרצוח כל יהודי, אנשים, נשים וטף, אז המצווה הכי גדולה מן התורה זה להציל דם יהודי מעת שפיכות דמים. אז זו זכות גדולה והצלה עצומה שיש חיילים שעושים את זה. ודאי ובוודאי, אם אתה אומר שיהודי שמתעסק בלימוד התורה במסירה ונתינה, ומקיים את המצווה והגית ביום עם ולילה, הוא שותף מלא להגנת עם ישראל מפני שונאיו המושבעים. כפי שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שלמול יויב בן סרויה, לא היה יכול דוד לעסוק בתורה, ובלמלא דוד שעושה

0: רק בתורה לא היה יואב יכול להצליח במלחמה. זה אני מבין. אבל לבטל ולדמות אותם לאלה שמנקים זבל, אני חושב שאין בזה שום היגיון, ואני חושב שאתה צריך לעשות חשבון נפש בפנים, איך יהודי יכול לדבר ככה על חיילים יקרים שמוסרים את נפשם כל היום כדי להציל 6 מיליון יהודים שיושבים בארץ, שהרשעים ימח שמם היו עושים אוקטובר השביעי, כפי תכניתם, לחמון על אצלן, המזימה שלהם זה לעשות את זה כל יום ויום ממש כמו באושוויץ. ולהגיד שלא צריך את זה, בדרך הטבע עד לביאת המשיח, כך קבע הלכה שאין סומכין על הנס, ולא תעמוד על דם ריחה, זה מצווה הכי גדולה, ובכל עיירות החרדיות, בכל העולם כולו, נותנים כבוד עצום לחברת הצלה. מה חברת הצלה עושה? כשמישהו יש לו חס ושלום התקף לב, בעיצומה של יום השבת, הם הולכים ולוקחים אותו לבית רפואה. הם לא אומרים, לא צריך את זה.
1: כשכל זה הולך לפי השולחן ארוך, כשכל זה הולך, לא שייך לתפוס את השולחן ארוך ונפרשן אותו כשאנחנו רוצים.
0: אבל בפועל ממש יש עובים.
1: אז אנחנו צריכים...
0: תסלחו לי. אם יש רוצח שמגיע לבית כנסת, או לישיבת בריסק, או פונוביץ', או צ'בין, או סלבוטקה, או חברון, צריכים לצלצל למשטרה לחיים להציל או לא? ודאי אנחנו רוצים יותר ויותר שולחן ערוך בארץ ישראל. ודאי שיש דברים הפך השולחן ערוך, ולכן צריך לקרב כל היהודים לשולחן ערוך. אבל בפועל ממש, כשאנחנו מוקפים שונים, יש לנו מצווה להציל עם ישראל מידי השונים, ושהשם ייתן בנו העוצמה והכוח והאהבה והאחדות לקיים את הדידון נצח ולראות את מיגור שונינו ואחדות האומה תחת השם אלוקים חיים לעולם ועד. תודה רבה לכולכם, בשורות טובות, יהפכו ימים אלו לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. תודה רבה.

0: תחנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. החפץ חיים מתעונן מאוד, למה בעוון הזה אנשים לא מתנהגים כמו שאר ייסורים? כמו שאמרנו, אדם שמתחלף לו בשר כשר בבשר נבלה, הוא מתמרמר וזה כואב לו, איך עשיתי דבר כזה? ואילו כשאדם נכשל בעונה הדברים בלשון הרע וכו' וכו', אז לא מסתער ליבו על זה כל כך. ואפילו אם אחרי המריבה התבונן סיבב לעצמו, אבל הוא לא יאמה ליבו נלכת לחכם ולחפש עצות כמו נבלות וטריפות. כבוד הרב, מה התיקון? עשיתי עבירה כזו וכזו, הרב יוציא לי תיקון שזה חשוב שם לא יתמתם אותי, מאכלות אסורות. פה גם אם אדם נכשל, לא הכי הרבה עושה אולי קצת תשובה, אבל ללכת לחכם, תמציא לי תיקון, מה אני עושה? כאן כבר אומר חפץ חיים, חבל ולמה שהעוון הזה הוא קל לאנשים יותר משאר האיסורים, על אף שהוא בעצם חמור יותר מכל האיסורים שבתורה. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה הבריטי הנכנס אנדי בורנר מודיע כי אשר לצבא ארצות הברית לעשות שימוש בבסיסים צבאיים עבור התקיפות באיראן. הבסיסים בדייגו גרסיה שבאוקיינוס ההודי ובסיס חיל האוויר המלכותי באנגליה ישמשו מטוסים אמריקנים המבצעים משימות שמטרתם ניטרול איום הטילים האיראני והאתרים המשמשים לתקיפת הספינות במיצר הורמוז. איראן שיגרה הלילה טילים בליסטיים וכטב"מים לבחריין, אזעקות הופעלו במדינה. שלושה כלי טיס מאוישים מרחוק שהמריאו מאיראן יורטו בסמוך לקונסוליה האמריקנית בצפון עיראק. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי התקיפות האמריקניות ב-24 השעות האחרונות פגעו באתרים צבאיים בשישה מחוזות. התקיפות הכבדות ביותר בוצעו בעיקר במחוז אורמוזגן. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב בהר המקוש באיראן, לשם הבריחה טהרן אלפי צנטריפוגות מאתרי גרעין שהותקפו. באיראן מגיבים לאיומיו של הנשיא האמריקני, ומשמרות המהפכה אומרים כי כל תקיפה נגד האתר תענה בתגובה קשה מצד הרפובליקה האסלאמית של איראן. פחות משעתיים לאחר הפגישה בין הנשיא האמריקני טראמפ לנשיא הלבנון יעון, הודיע הנשיא טראמפ כי הוא יורה לממשל לאפשר לכל חברות התעופה האמריקניות לבצע טיסות ישירות ללבנון, כדי שאמריקנים יוכלו לבקר בקלות בארץ היפה הזו, כך דברי טראמפ. במסיבת עיתונאים שקימו ערב המנהיגים, אמר נשיא לבנון יעון כי המטרה הסופית היא לשים קץ למצב העוינות בין לבנון לישראל אחת ולתמיד. הנשיא טראמפ אמר, אני חושב שבקרוב מאוד תראו מדינות רבות מצטרפות להסכמי אברהם. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מותח ביקורת על ראש הממשלה, הממשיך לעבוד יחדיו עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.
2: אבל אני נגד שהשתמשו בעלות גם נגד קפלן וגם נגד חרדים, ואני רוצה אכיפה שוויונית. אני ביקשתי דין וחשבון, אני ביקשתי להבין, אני ביקשתי לבדוק, אני ביקשתי לקבל תשובות, וגלי בהרב מיארה פשוט הולכת עם הסיפור הזה, ובאה לבית משפט ואומרת, בגלל זה צריך להדיח סרביס. איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות ממשלה? איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות קבינט? אני זוכר שלפני 4 שנים כשאמרתי לראש הממשלה היקר ביבי, בוא נפטר אותה, הוא אמר לי, אתה שר צעיר, אתה לא מבין.
1: את הדברים הוא אמר לאבי מימן במהדורה המרכזית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יוסיף להיות חם מהרגיל, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: זמן ההלכה למחר, יום רביעי, ח' במנחם אב תשפ"ו. עלות השחר ב-4:37, הנץ ב-5:49, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:16, וסוף זמן תפילה ב-10:26. השקיעה בשעה 7:47. דף היומי בבלי, חולין פ"ג, וירושלמי בבא מציעה ל"ז. הרמב"ם אומר הלכות סוכה פרק ד', ולא לומדים 3 פרקים ביום, הלכות פסולי המוקדשים פרק ה', המשנה הימית מסכת כלים פרק י"ט משנה ב'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב בשקט.

0: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו קול חי שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם התוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות ושידוכים בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים כפי שראיתי בספרים שלו יש שם הביע רפואות, הביע סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים מחכמי התלמוד ושאחריהם הגאונים הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, הוא יותר נכון אסף, אין עוד נביא ולא יתנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות אמרת הנבואה לא התקיימה, אבל דברי חכמים בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית אמרו לי, מה עם הרב דיר עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות מאזינים ונהנים, ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובניו וביתו, שכולם יזכו לכל הברכה שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ויראת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותיזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילת אמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חכה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיכו אחרי ההבל והבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מים חיים, עשו להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי. כל חיים.

0: הוא חוזר. הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי. עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והבעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר. עם קובי ברומר ומנדי וייס. כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל

0: Cześć. לילה טוב, מאזינים יקרים, עכשיו 12, בעוד 17 דקות, כאן ברדיו קול חי, 92.8, 93 FM, מצד אחד אנחנו בתוכנית לפני פגרה, של בת שלושה שבועות, של בין הזמנים, מצד שני גם, מחר בעזרת השם ברך, באותה שעה אנחנו כבר בעזרת השם, או אחרי הגאולה השלמה, או לחילופין ישנים על הרצפה בשעה הזאת, כל תלוי בנו, אחים יקרים. אנחנו כאן בתוכנית אדיר שמחה, מכאן ועד השעה 3 לפנות בוקר. אנחנו מודים לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר היקר ויצחק חן, וגם אליה לוי שנמצא שהיה איתנו כאן. אז אחים יקרים, לפני הכל, לפני שנדבר בעזרת השם קצת על הקטע שמאוד מאוד כואב, והוא דברי פתיחה חזקים דווקא לפני חורבן, לפני חג תשועה באב, אם ירצה השם, שבא המשיח, אתם יודעים כבר שלא נקרא לזה תשעה באב, אלא זה יקרא תשועה באב. אנחנו יודעים שהמילה אב היא מילה, היא בעצם היא הגדולה, כי אם יש לי עץ, יש לי עציץ, אם יש לי אב, יש לי אביב, ואנחנו יודעים שכלל גדול, והוא שיום שיחול בו ליל הסדר יחול בו גם כן תשעה באב וגם 17 בתמוז. לכן אם אתם זוכרים, ליל הסדר השנה היה בדיוק, הייתי בצפת, אם אתם זוכרים, זה פנחס בינדר העלה אותי לשידור מצפת ביום שלישי, כי זה היה ביום, ביום רביעי, תמיד ליל הסדר וליל תשעה באב תמיד הם הולכים ביחד. לכן מחר אחד הפיוטים הספרדים הקיימים זה זה היה מה נשתנה הלילה הזה מכל לילות, כלומר מדוע בליל פסח אוכלים מצות מורים וכו'. אז לכן אני אומר לכם יקרים, זה כלל גדול שאנחנו צריכים לזכור ולהזכיר, שתמיד תמיד תמיד הם הולכים ביחד שני הדברים הללו. מכל מקום, אחים יקרים, לילה מחר זה לא לילה פשוט, ולכן אני אומר בעזרת השם את המשפט הבא. שימו לב, מרן רבנו עובדיה זכר צדיק לברכה פסק שלא לומדים הלכות אבלות והלכות שקשורים לחיים אחרי המוות ביום רגיל, משום עניין של פתיחת הפה לשטן, חס ושלום. לכן יש הלכה שהיא אומרת, לכן מרן הרב עובדיה כותב, אם אדם רוצה ללמוד את ההלכות האלה, תלמד אותן בתשעה באב, וגם זו סגולה לאריכות ימים ושנים טובות. כך כתב מרן רבנו עובדיה, כך אנחנו עושים. למה אני מספר זאת? ביום חמישי הקרוב, הרבה לא עוסקים בתורה. ישנם גם אנשים מאבדים זמנם לנסוע לכאן, לבית העלמין. שואל לכם שאלה פשוטה. ביום שאין בו תחנון, בדרך כלל הנפטרים הסטנדרטיים לא שם. ברור, צדיקים תמיד נמצאים. דבר שני, בתשעה באב, יש מלא מלא פקקים. יש פקקים בשפע. ופתאום אדם נעשה צמא. חז ושלום, תפתח את הצום, הגעת לבית העלמין, הקבר מלוכלך. אנחנו ספרדים, לא עושים חשבון, מסוגלים גם כן לשטוף אותו. איך תשטוף קבר? איך תשטוף קבר? רחיצה ביום תשעה באב, ביום תשעה באב אסורה. כל מה שהתירו לנו חכמים, התירו זה עד קשרי האצבעות, ואחרי שירותים, אחרי קימה משינה. אם כן, אחרי המשפט הזה, אנשים מאבדים זמן. מתי? ביום תשעה באב הולכים, עד שהולכים וחוזרים. ביום שהרב מוצפי אומר עליו, היום הכי תמה, הכי קשה לעם ישראל, שהמזל שלנו הכי שפל, אדם הולך למקום שעשית רח בהתגלמותה שם. תחשבו על זה, אחים יקרים. למה אני אומר זאת? מפני שאנחנו עושים בעזרת השם את ברח ביום, תקשיבו היטב היטב. משהו מדהים, יצחק חן ופנחס בינדר שווה שמיעה. יום חמישי בעזרת השם, יש לנו שיעור תורה, שימו לב, הארוך מבחינת הזמן בעולם. כן, ברור. אז יום חמישי אנחנו עושים שיעור תורה מבחינת שעות ארוך ביותר בעולם. זה מתחיל מהשעה בערך 9:30 בבוקר, זה נגמר בשעה 5:30, 5:45, אולי אפילו 6 באותו יום, יום תשועה באב. אנחנו יודעים שפה שמדבר רק דברי תורה, יש לו כוח בפה. לפועה משפחת הפוני. פועה אומר רוחם הקדוש, פה ו-ה. פה שדיבר רק דברי תורה, יש לו כוח גדול, בפרט ביום שרוב האנשים לא עוסקים בתורה, ולכן אני אומר לכם את הדבר הזה. שנה שעברה אמרתי, פה מי שרוצה לשלוח שמות לברכה, שלחו לנו, ואני אומר לכם, מגילות. מגילות. אבל המגילות האלה הם גרמו שכמעט לא ראיתי את הבית. ישבתי להזכיר שם, ואני לא מסוגל לגזול, ולא מסוגל לשקר, למרות שזה השנה שעברה זכורני, לשם שמיים. אבל קחו בחשבון שהיה יהודי אחד, קוראים לו איציק. האיציק הזה, לא תאמינו, איציק, לא היו לו ילדים, ואותו יוער אחרי היום שכולו תורה הזה, אמרתי לו, איציק, איזה חודש אנחנו? אמר לי, אב. אמרתי לו, באלול שנה זו אשתך הרע. לא תאמינו, אשתו הרע אחרי חודש. היה רופא מפורסם, שבא גם כן להתברך לזיווג. אמרתי לו, איקס, הוא מוכר מאוד. היום אנחנו בחודש אב, בעזרת השם, כמדומני, תשרי חשבן, אתה מאורס, וכן היה, וגם חיתנתי אותו, יבשתו ברוך השם כמה ילדים. למה אני אומר את זה? זה יום של שעת רצון ענקית. ולכן, תראו מזם ענק. אנחנו יוצאים לפגרה בת 3 שבועות. בעזרת השם, בשבוע הבא לא תהיה תוכנית, 3 שבועות רצופים עד, והיום כי בכל זה יום ההולדת של התוכנית. היום זה יום, זה יום, זה יום, זה יום הולדת. יצחק, אתה לא הכנת לנו לא עוגה, לא כלום. היום יום הולדת התוכנית. היום יום הולדת התוכנית. לא נורא, ביום, היא נולדה יום לפני 9 באב התוכנית. כן, בדיוק. לא משנה, לא לעשות עין הרע. הכמות שמועה בתוך המערכת, כבות השנים אצל התוניסאים לא אומרים שלא יהיה עין הרע. בדיוק. התוכנית בגיל של שיעור בית ישיבה קטנה. תעשו חשבון כבר, מתי זה יוצא. מה? לא משנה, הם לוחשים לי באוזן את הכמות, אנחנו לא מגלים. התוכנית בת שיעור בית ישיבה קטנה, תעשו חשבון. לא, לא, לא, לא, לא, לא. עוד מעט נשמע את המזל טוב, רק נגיד להם את המיזם. שימו לב לכאן. אז אנחנו בעזרת השם ביום חמישי, מרצה השם, אנחנו נותנים באמת בשכחה בשעה 4:45, 5:30, 4:30, שיגמר התורה, השיעור הארוך, אנחנו בעזרת השם מברכים שם שם שיגיע אלינו הלילה הזה. עכשיו, בגלל שזה גם א', תוכנית לפני פגרה. שתיים, שבוע הבא זה יום ט"ו באב, אני נמצא בלי נדר בקברו של רבנו יונתן בן עוזיאל, ומזכיר את השמות האלה גם בתשעה באב ביום חמישי, וגם בט"ו באב בעזרת השם בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל, אני אהיה שם בשעות הבוקר. עכשיו, אדם רוצה, תזכרו, שנת הלימודים אצלכם הסתיימה, אצלי עוד הסתיימה, נסתיימת בט"ז בחודש אב. כלומר, יש לכם ישיבת ערים ניסי, היא הישיבה היחידה שנשארת שאנחנו מחזיקים בעולם. אנחנו בני תורה בגאווה, שמחים להיות מייצגים את עם ישראל בתורה. ולכן אני אומר לכם משפט יפה. אנחנו צריכים בעזרת השם יתברך, לא צריכים, מי שרוצה, זה אתם צריכים, זה לא אני. לאדם שרוצה, בעזרת השם יתברך, להתברך מפי עבדיכם, ביום שיהיה תשעה באב אחרי השיעור הגדול, וגם שבוע הבא אותם שמות יהיו על קברו של רבנו יונתן בן עוזל ביישוב עמוקה, שני המקרים האלה על... תכף, אין בעיה. אז אתם מוזמנים בעזרת השם לטלפן, להשאיר שמות הלילה הזה. כל שם סך הכל 32 שקלים. למה קצת עלה מ-26 לעוד 6? נאמר לכם בצורה אמיתית, מפני שזה סוף שנה, והצטברו קצת חובות לישיבת הרים ניסי, אז יש לכם גם זכות. ציון במשפט טיפ טיפה דה ושווה בצדקה, אתם בצד אחד מחזיקים תורה, ושנית כשאתם מוסרים שמות, אומרים בפה, ריבונו של עולם, אני מקיים מצוות החזקת תורה, כדי לקרב את הגאולה, הבנתם? אז אתם מטלפנים 054-840-7856, 054-840-7856, כל הלילה אפשר להתקשר, גם מחר, אבל עדיף כמה שיותר מוקדם, כי ביקשתי שיסדרו לנו את זה לפי בקשות. דהיינו, רפואה שלמה בנפרד, זיווג בנפרד, הצלחה בנפרד, עשירות בנפרד, ישועות בנפרד, ברור. אז 054-840-7856, הנני מבקש מחילה שכל שם עולה 32 שקלים, כי שנה שעברה פשוט הגיעה רשימה ענקית, ענקית, ענקית, ענקית, ועשיתי את הכל, וזה לא היה פשוט. אז לכן יש מקום להתחשב בנו, 32 שקלים גם מכספי מעשר, אתה רוצה שני שמות, 64, אתה רוצה שלושה שמות, 97 שקלים, סך הכל, שם שישה, סליחה, כל שם הלילה הזה תמסירו אותו, בעזרת השם יעובר אליי גם אחרי הצום, וגם בשבוע הבא, אני אחזור על זה הלילה הזה הרבה פעמים, כי בשבוע, יהיה לנו עכשיו קצת מין, לא נהיה בקשר, אתם מבינים? אז לכן בעזרת השם ננצל את התוכנית לפני הפגרה בעזרת השם, ותכף נשמע לכם ככה עוד כמה דקות, איך הייתה נשמעת התוכנית הראשונה, הראשונה, הראשונה, אבל לפני זה נברך את לא מגלים את השנים, איקס שנים, היה מרן, כן, מיד, 054-840-7856, תעבירו את זה גם למכרים, מפני שבאמת שעת רצון גדולה, ביום ששיעור התורה הארוך ביותר ביקום, לא נראה לי שאותו מרצה, שלא יהיה עין הרע, בעזרת השם, גם בצום, בנושא שבביא חיים טובים וארוכים, אנחנו פותחים את הספר תורה באחריות מלאה, פותחים את האיכל, סליחה, פותחים את האיכל באחריות מלאה, בבית הכנסת הרמב״ם, הקשת 49 בקריית שלום, שם זה קורה, בעזרת השם יתברך, יום חמישי הקרוב, 054-840-7856, תרשימו שם של אמא, והבקשה, אתם מוזכרים גם ביום חמישי וגם ביום בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל. אז לפי שבאמת ניגש לדברי הפתיחה, אנחנו מברכים פה את אליה פסיק, נהוראי פסיק ולבנת בני רינת, השם ברך לקי אותם לדיבור אמיתי בעזרת השם בקרוב, השם ברך לקי אותם לדיבור אמיתי בקרוב, והשם יתן להם לנו שפע ברכה והצלחה, שיעתה נשמעיה גדולה גם לעינון בן לאה, בנשתו רעות, השם ברך, זכה אותם ואותנו לחת יהודית אמיתית, להצלחה רבה, מסיעת הנשמה הרדולה, וירסן לפני השם ברך, שיפקוד בזרע קודש של קיימה, את מיכאל בן אלה, ואת אשתו סופיה וטטיאנה, השם ברך, יפקוד אותם בבנים זכרים של קיימה, בקרוב ממש, השם ברך יברך את ליאור בן סיפי, השם ברך זכה אותו לעבודה טובה, לפרנסה טובה, השם ברך זכה אותו להצלחה בדירה החדשה. בכלל הברכה יברך השם ברך את ידידנו האהוב, קניאל בן אמא שלום, אותו ואת בניו היקרים, אלי צבי שדאג היום לארוחת צהריים עם דגים ועוד שאר שאר מיני, שאר מינים, גם ליקותיאל ותאריאל, ואמא בני וסנדה, שברתקו אותם את הנצח הרבה, ושהמסעדה שלהם, שמבודצת בבדץ, ברוך השם, הנמצאת ברחוב בן צבי, 106, תפרח וצגשג, תעלה ותתעלה, ושל ברתקו אותם את הנצח הרבה, שעתה לשמר אדונה, כמובן לשי בן פרידה ולמשה בן אסתר ולרועי ישחק בן שירניה של ברך הזכיותם וגם את הנשפע ברכות שבהצלחות שאתה נשמע רדונה. תרשמו לפניכם שם לברכה לירז מוריה ות נטלי, תתפלו עליה שמרפא הרפואה שלמת אל הבריאות איתנה בהחלמה מהירה. גם למשה בן רחל, רבי משה בן רחל ובן תורה שלו מרגיש טובה שמרפא אותו רפואה שלמה. יצחק חן, ביקשת את המספר שוב, 054-847-856, זה המספר, תעבירו שמות כל הלילה, גם מחר, כל שם, הכסף נטו לישיבת ערים, ניסים, אתם רואים בפה, שאנחנו מחזיקים תורה לקרב את הגאולה. יצחק חן, בבקשה.
1: לילה טוב הרב.
0: לילה טוב הרב, נברשי הכל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו.
1: אמן.
0: שלום עליכם, יצחק
1: ינאי. כן, אז נכון, אמנם היינו קצת עסוקים וקצת שכחנו, אבל, אז קודם כל, אני הקטן רוצה לאחל הרב שהקדוש ברוך הוא ייתן הרב כוח.
0: אמן.
1: להמשיך לזכות הרבים. אנחנו שומעים פה כל שבוע דברי אמת. דברי אמת הם ניכרים, הם ניכרים. עירת שמיים אמיתית, שומעים את העירת שמיים של הרב, איך הרב צועק, להתחבר לתורה, להיות אמיתי, זה דברים נדירים שלא שומעים היום. אני אמרתי את זה לרב מלא מלא פעמים. פשוט זה כיף. אני שמח שכל שבוע יש לנו את הזכות לשמוע את הרב. אני בטוח שעוד הרבה הרבה מאזינים שומעים אותי, וכשאני שומע, אני שומע עוד הרבה אנשים שאומרים לי, כל כך הפשטות, הישרות, האמת, העירת שמיים של הרב, אנחנו שומעים את זה כל שבוע, ואני רוצה שהמאזינים ידעו, הרב עומד לאורך כל השלוש שעות של התוכנית, וכל פעם שואל אותו, הרב, מהים לפה אנשים, תלמידים של הרב, אנשים שעובדים כאן, כל מיני, למה הרב עומד? מה, הוא עומד? הרב עומד? כן, ולמה? הרב אמר לי כמה פעמים בשידור, אם אני אשב, אני אענה פחות בחשק למאזינים. אתם שומעים מה קורה פה? וברוך השם, אני רוצה להגיד את המספר, הרב, אני רוצה להגיד את המספר.
0: מספר השנים של
1: התוכנית? הרב לא מסכים?
0: לא, אפשר להגיד מה הם
1: ברגע. 15, נכון?
0: 15,
1: עד שאני משנה, זה 15 שנים שהרב משדר את התוכנית הזאת, עוזר למאזינים, מחזק, נותן עצות, סגולות, מקשיב, בסבלנות אין קץ, כל שבוע מחדש, אחרי שיעורים, ואחרי, בעייפות, אחרי...
0: לא, עייף לו.
1: לא, אני אומר, אחרי כל העייפות של היום, הרב מגיע ונותן פה את כל כולו בשביל המאזינים, אז אני רוצה לאחל לרב, קודם כל להגיד לרב ישר כוח, שהרב ככה מזכה את עם ישראל, זה באמת, אשרנו שיש לנו את הרב, ושהקדוש ברוך הוא ייתן הרב כוח להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, מתוך בריאות, מתוך נחת, גם לרבנית, כמו שהרב אומר כל הזמן, שהיא זה שמשלחת את הרב.
0: פשוט, זה הכל שלה. היום הדברי פתיחה יהיו שלה, כי הכינה לי את כל החומר, אז תכף אני אשמיע אותו. אבל אולי בשביל הרגשה טובה שנציין, כן, בבקשה.
1: בדיוק, אז לא, אז אני רציתי לעשות הפתעה לרב, ולהיזכר, זה היה ממש, לפי דעתי, ממש השנה האחרונה של מרן ראש הישיבה, נכון?
0: שנתיים עם הבר מצווה.
1: זה היה ממש שנה לפני שמרן ראש הישיבה נפטר, והוא השאיר ברכה לרב על התוכנית, על בר מצווה לתוכנית. אז בוא נשמע את זה. רגע.
2: אנחנו מברכים בזה לתוכנית את דיר שמך לרב דיר הרוסי. יחיים די 13 שנה. עזור כל אנשים צריכים עזרה. ומאנו 13 שנה אז הוא הגיע לבר מצווה לתוכנית הזאת. אבל בר מצווה הזה הגיע לשעה באב, לא לעשות. ורחי הפוכרנו לשעה באב, וססום שמחה על מועדים טובים. אמן, תנאי רס.
1: כן, זה מרן ראש הישיבה, סוג של צוואה שהוא השאיר לנו
0: לתוכנית. כן, ממש, ממש. יש לו שלוש פתיחות לתוכנית.
1: כן, נכון, נכון.
0: אחת בט"ו בשבט, אחת הרגילה, ועוד איזה אחת.
1: הוא עשה ככה לכבוד הבר מצווה של התוכנית, והוא ליווה את הרב במשך שנים כאן בתוכנית, והכווין, ואנחנו שומעים כל שבוע מחדש את הדברים של הרב, של מרן ראש הישיבה בפתח התוכנית. ועכשיו ככה, בשביל ה-15 שנה, הנוסטלגים, בוא נשמע בפעם הראשונה עם מייסד התוכנית, אלעד קונה יקר, שכמה זכויות יש לו, שמגיע לפה ככה מדי פעם. פנחס יכול לשים לנו את הקטע שנשמע?
0: כן, על שנת חלה, בוא נשמע את זה.
3: הרב הגאון, הרב אדיר אמרוצי שליטה, עושה את דרכו להנה, אמור להגיע ממש ממש בעוד מספר דקות. יהודי שאיתו אתם תוכלו לשוחח בכל נושא ועניין. שימו לב, תוכלו לשוחח איתו בכל נושא ועניין, דברים שמעיקים עליכם. יהודי תמיד חכם, מלא וגדוש, גם בידע רוחני, מוסר שיעורים, שס, פוסקים וכל מה שמסביב. והיהודי הוכיח את עצמו כמה וכמה פעמים, חוץ לזה שהוא תלמידו המובהק של הרב הגאון הרב מאיר מזוז שליטה, ראש ישיבת כיסא רחמים, כבר חיבר למעלה מ-17 ספרים כמדומני, גם הוכיח את עצמו מספר לא מועט של פעמים שאומרים לו שמות ושם שם פרטי, שם האימא, תאריך לידה, ובהחלט הוא יכול לספר לנו על עצמנו מה שאנחנו בעצם לפעמים שוכחים. אנחנו, נכון שאנחנו נמצאים כאן עם כבוד הרב, שאיתו אנחנו נשוחח על כל מיני בעיות וקשיים בחיים, אבל הכל, כמו שאמרנו, באווירה טובה ושמחה, לא חלילה וחס ככה מתוך דיכאון חס ושלום. אנחנו לא נשים פה שירים ככה דרמטיים, אנחנו עם מוזיקה טובה, שמחה וקצב. בין לבין אנחנו נעלה מאזינים, נפתח כבר עכשיו את והטלפון המאזינים שרוצים לשוחח עם כבוד הרב, לשאול שאלות בכל נושא ועניין, אם זה זיווגים, אם זה עניינים שקשורים ברפואה. אני יודע שהרב גם חיבר ספרים, והרב גם מבין גדול בענייני רפואה, והכל, הכל רבותיי, ואני מעיד באופן אישי, לא שהרב זקוק לעדות שלי, אבל אני מעיד באופן אישי, הכל אך ורק מתוך התורה הקדושה. יצאות מתורתנו הקדושה, אנחנו כבר נרצה לפנות ולומר שלום ולילה טוב לכבוד הרב.
0: שלום ולילה טוב, מאזינים יקרים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להיות כאן הלילה.
3: מה שלומך הרב?
0: ברוך השם אלוקי ישראל.
3: יופי, ברוך השם. הרב אדיר אמרוצי, אני יודע שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני ביקשתי מהרב שבכל זאת הרב קצת יספר לנו על עצמו, כי אנחנו כאן נמצאים בתוכנית ראשונה, ומי יודע, אולי התוכנית הזאת תהיה לה גם המשך בעתיד בעזרת השם. מאיפה, אני יודע שהרב תלמיד נאמן לכבוד מרן ראש הישיבה הרב מאיר מזוז, נכון?
0: אמת ויציב.
3: ידו ממש לא זזה מתוך ידו, כבר כמה שנים?
0: 18 שנים.
3: וואה. אגב, עכשיו ממש הרב חוזר משיעור, נכון?
0: חזרנו כעת מראשון לציון,
3: מראשון לציון.
0: שקמה, שמה חזרה בתשובה לא קטנה.
3: איזה יופי. אני יודע שחזרה בתשובה באמת המונית, המונית, נזקפת לזכותו של הרב גם באזור תל אביב, נכון? באזור תל כביר שמה, משהו כזה?
0: אני מקווה שבעזרת השם זה אכן כן, אבל תמול מי שהיה ראה איך זה היה נראה הכנסת ספר הפטרה וספר התורה.
3: נכון, שמעתי. הכנסת ספר תורה עם ממש מאות אנשים שבאו להסתופף בצילו של הרב, גם בשיעורים אני יודע שזה כך, גם בתשעה באב היה שיעור של כמה שעות, נכון?
0: עד 4:30.
3: איזה יופי, איזה יופי.
0: שמענו אחי בקרים, הנה ככה הייתה נראית, איזה מרגש, איזה מרגש.
1: גם הרב וגם אלעד נשמעים ממש ממש צעירים.
0: צעירים.
1: אז הוא אמר שהוא מקווה שהתוכנית תמשיך, הוא ניבא ולא ידע מה ניבא, מה
0: שנקרא. ברוך השם, יש הרבה זכיות, אז אם אלעד כהן שומע אותנו, אפילו יכול להתקשר פה, אין לך להגיד לו, אלעד כהן, אם הוא איתנו, לא יודע, אולי הוא שומע אותנו כרגע, כשנסת לראות אם הוא ער, אז ככה בשעה אחת בצהריים נשמע, באחת בערב, בלילה נשמע את אלעד כהן. אז זהו, אחי בקרים, 15 שנה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על העניין, על הזכות. אמן, תודה רבה לרעייתי, השם ישמור בחיי על כל הבנים שלנו, גם לבן שלנו יוסף חיים, שהלילה הזה יום הולדתו, ברוך השם, שמתן לו לנו הרבה הצלחה.
1: הרב, יש לי איזה שאלה.
0: כן.
1: אולי קצת שאלה, לא יודע לי, כל החצופה, אבל אני רוצה לשאול, אנחנו 15 שנה לתוכנית. אני רוצה שהרב, אם הרב יכול, כן? בלי נדר, אם הרב יכול להבטיח לי, שאת הערב ראש השנה ויום כיפור, עם הקבלות, אנחנו לא מבטרים. להמשיך את זה
0: על... אמן שנזכה, מה זה? זה זכות שלנו, בעזרת השם. גם אחרי שתהיה נשוי, בלי נדר, אנחנו בעזרת השם נמשוך אותך לפה, אל תדאג, אנחנו מדברים בקלה, אנחנו לא מבטרים על פנחס בינדר, ועל יצחק חן, גם על אליהו. בעזרת השם הזה, זה היה סתם בשביל הרגשה טובה של יום הולדת. האמת, רזינו צריך להיות יותר מרוכזים, להביא גם את ישראל מאיר לפה, את כל אלה שדאגו לתוכנית, את אלעד כהן.
1: בסוף אנחנו נזכור, אנחנו גם בתשעת הימים, לא יכולים בסוף לדעת את חגיגות, להישאר עדיין בזיכרון של חורבן בית המקדש.
0: כן, אז לכן בעזרת השם, נברך אלה פני הדברים, התחלה יפה. מה שאני מזכיר לכולם, בעזרת השם, זה דבר הבא, כאן עכשיו מספר דקות של קצת הכנה למחל, לתשעה באב, אבל שוב אני אזכיר לכם את המספר טלפון 054-840-7856, זה מספר טלפון שאתם משאירים שם שמות, אומרים בפה, אני נותן את הצדקה הזו, לקרב את המשיח, לקרב את הגאולה, וזה לישיבת ערים ניסי שבבת ים. תיקון לזיווגים אני עושה לבד. כלומר, אני לא עושה משהו המוני, כיוון שעשיתי לפני כמה ימים, ואמרתי רק פעמיים בשנה אני עושה, אז אלה שלמשל מביאים את השמות של התיקון, דוגמה, הם מבקשים ברכה לזיווג ביום חמישי, אז אותו שם מקבלים אותו גם בעזרת השם ברך בתיקון לזיווג בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל, שאני עושה את זה לבד, הבנתם? אני עושה את התיקון לבד, וגם בלי קשר, משלא בשביל זיווג, הברכה מופיעה שם. הבנתם, אנחנו לא עושים משהו המוני עם השבעים מטבעות, אני עושה שבעים מטבעות, יצחק חן, תכתוב להם, אני עושה שבעים מטבעות לבד, בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל, זה יקרה ביום ט"ו באב בשבוע הבא. לכן, תשלחו את השמות, אני חושב שיש פה, לדעתי, עסקה מדהימה, לא ככה פנחס, יצחק, זה עסקה מדהימה, מה זה? גם ביום חמישי אחרי השיעור, גם את התיקון של הזיווג אני עושה אישית, בלי נדר, בקבר של, אני מקווה שיהיה לי מקום להיכנס שם, כן, אבל במתחם, אני שונא שקרים, בואו אני שונא שקרים, יכול להיות שיהיה פתאום המוני ולא יהיה לי מקום להיכנס, אז יהיה במתחם של רבנו יונתן בן עוזיאל, בעזרת השם זה קורה שמה, אז מי שמבקש ברכה לזיווג מקבל גם את הברכה ביום חמישי וגם תיקון לזיווג בעזרת השם של השבעים מטבעות, אם אני עושה לכם את זה לבד בחמישי הבא, ברביעי הבא בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל. שנית, מי שמבקש בקשות אחרות לא קשורות לזה, רפואה, פרנסה וכו', אז גם ביום חמישי אחרי השיעור הארוך וגם בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל בלי קשר לדבר הזה. 054-840-7856, האמינו לי, זה זול, וזה ממש מחיר מצחיק, כל שם, 32 שקלים גרושים, גימטריה לב טהור, תחבלו את זה להחזקת ישיבה, פסיק, תחבלו את זה לטובת, לקירוב המשיח, הגאולה בעזרת השם, ודבר שלישי, לכוון את זה שהברכה תחול על משהו, הבנתם? 054-840-7856, הוא מחכה לכם עד 3:30 לפנות בוקר, תשלחו את השמות, בעזרת השם ברך שיהיה לכם זכות להזיק תורה של הישיבה שנמצאת בבת ים, שימו לב, גם בת ים, וגם במקום שבאמת טעון קדושה וטהורה, וגימל, שיבה שגומרת שנת הלימודים, יום אחרי כולם תזיין במנחם אב, כלומר כבר יצאו לחופשה, איך? נוטל שכר כולם, בדיוק אמרת משפט, נכון, יצחק, כן, אנחנו באמת נוטלים שכר כולם, ואם יהיה לי מרץ אולי יום חמישי הבא, אני אזכיר את השמות האלה בישיבה, בלי נדר לא הבטחתי, שלא יש שקר, אבל ברור, מחרותיי, ביום ברביע הבא, בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל, כל השמות. עכשיו, אחים יקרים, ממש דבר תורה של רבע שעה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לרעייתי, אחים יקרים, זה הכל של ישי אחלה, לכן שאתם עולים לשידור, אם זה בנות, נזכיר, תודה רבה לרעייתי, כי הכל שייך לה, באמת אשת חיל, במלוא מובן המילה, עם הנתינה, עם הקלקול הבית, עם החוכמה, דבונה, בחוכמה יבנה בית, זה נאמר עליה, על הבישולים, שכל יום יש הכל מסודר, הכל מתוקתק, בית נקי גם, ילדים נקיים, בית נקי, אפילו מבריק, הכל מסודר, ברוך השם הכל מסודר, והקשר הטוב הזה בין פורת יוסף, אז השם מזכה אותנו לראות כל הבנים שלנו, עד סוף כל הדורות, גדולים בתורה, שקדנים בתורה, עמלים בתורה, עם בתים של תורה, מיראת שמיים תאורה בעזרת השם יתברך. אז שוב נבקש ממכם שתפלו על לירז מוריה, ואת נטלי, השם מרפא אותה הרפאה של מטה לבריאות, התנה והחלמה, מהירה, אני רוצה לפחות בה, עשר, רבע שעה שנותרה לנו, מה משהו שמחזק על, על עניין הזה של, של חורבן בית המקדש. אנחנו יודעים, חיים יקרים, שכשיבוא המשיח, במהרה בימינו אמן, אז קחו בחשבון, בית ראשון יצא מתוך האדמה, בית שני יצא מתוך האדמה, בית שלישי ירד כולו מלמעלה, וישארו שם כמה דברים קטנים שישאירו לאיזה אינסטלטור להשלים, לאיזה, אולי גם לאינון לוי ולאליה לוי, שהם יעמדו על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על כלי הנגינה שם, בעזרת השם יתברך. ואני רוצה לומר באמת משהו שיביא לכולנו את החשק לטיפה לזכור את בית המקדש. 12 דקות אני מקריא את החומר ממה שרעייתי הכינה, זה לא אני הכנתי הפעם, זה היא הכינה לי את החומר. אז היה, יש תלמיד חכם אחד, אתם מכירים אותו, אולי הוא לא מחשיב שיאמרו עליו, אבל בגיל 5 הוא התייתם, נהיה איתו בגיל 5. חיים יקרים, עברו השנים, הרב היה אמור להתחתן. עכשיו יש בעיה, איזו בעיה? הרב מוכר מאוד, הרב נכנס פה למשהו מעציב, מי הולך ללוות אותי לחופה? אין לי אבא, אין לי אבא. אז אדם יתום, אין לו אבא, בגיל 5 חודשים אביו טבע בים. עכשיו לכאורה, אז אמרו לו, תשמע, יש פה אח גדול ילווה אותך. אבל אמר להם, אח גדול זה לא אבא, אותי גם אח גדול ליווה, זה לא אבא. אחים יקרים, אם אדם מרגיש, מתי אדם מרגיש כאב? בזמן שיש קשר בינינו. כמו למשל אדם שהוא נפצע ביד, אז צובטים את היד. אם הוא מרגיש כאבים, סימן שהיד היא מחוברת, יש קשר פה. אחים יקרים וחשובים, את בית המקדש לא ראינו, אנחנו גם לא יודעים איך זה נראה. הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. אנחנו יודעים שהיום אין לנו, אין בית מקדש שממלא גם כן שלמה פרים שפתנו על ידי שחרית, על ידי שחרית.

שלישי, רביעי ושישי. ראשון, שלישי, רביעי ושישי. ביום שני וחמישי המפורסמים זה לא ימי רצון, זה ימי דין, להפך. וארבעת הימים שהזכרתי, ראשון, שלישי, רביעי ושישי, שהם יש להם כוח של ימי רצון, הם כנגד חסד, תפארת, נצח, יסוד. וגם פה יש שעות שיש בהם שעת רצון גדולה, מחצות הלילה עד חצות היום, מחצות הלילה, דהיינו כרגע, עד חצות היום, זה שעת רצון גדולה של משך היום. ומתי זה שעת רצון? בחצי הראשון של החודש. לכן יהודי שנולד בחצי הראשון של החודש, בדרך כלל הם אנשים עשירים. למה? כי הלבנה טרם נתמלאה, וכאשר אדם נולד בחצי הראשון, הוא תמיד בסימן של התמלאות והתמלאות והתמלאות של שפע, של פרנסה וכו'. אז אני חוזר לחורבן בית המקדש, אחים יקרים, לא ראינו איך זה נראה, אבל לפחות צריכים להרגיש כאב, להרגיש קשר. קחו בחשבון, אחים יקרים, קחו בחשבון את המשפט הבא, מחר למשל בצהריים, הלילה, למה לחכות למחר? למה לחכות למחר אם אדם, לא משנה, ספרדי, אשכנזי, יכול הלילה הזה לעשות תיקון רחל ותיקון לאה? תיקון רחל זה על חורבן הבית, תיקון לאה חורבן ירושלים. מה קשה לך לעשות הלילה? שב תעשה תיקון. תיקון חצות מלא. מחר בצהריים זה תיקון חצות האחרון שעושים בצהריים. היום זכיתי לעשות, ירדו לי קצת דמעות, ברוך השם, זכיתי. לא פספסתי שום תיקון חצות של הצהריים. מחר זה הפעם האחרונה בעזרת השם יתברך, אלא אם כן יש שינוי רוחני ומהותי. אלה שעושים מחר תיקון רחל זה בלי וידוי. אלה שעושים מחר בלילה תיקון רחל זה גם בלי וידוי. אני רוצה לסכם, כי נראה לי שהתבלבלתם. הלילה רחל ולאה, מחר בצהריים ומחר בלילה רק רחל ורק בלי וידוי. אבל מחר בצהריים זה תיקון רחל של הצהריים, עם ההוספות, המאוס מאסה את יהודה. אוי לי על גלות השכינה, אוי לי על הרגעת הצדיקים, זה אומרים מחר בצהריים. ובלילה משער, תיקון חצו, תיקון רחל בלבד. עכשיו אחים יקרים בחשובים, עוד מילה אחת על הקשר שלנו עם בורא עולם. סיפר אחד הרבנים שבאסון מירון, הבן שלו אולי ענה לו, עד ממש אולי ענה לו, כמה אותו בן, כמה אבא דאג, כמה אבא פחד, אחרי הרבה, ושומעים על אנשים שנכנסו, שעבדו שם ולא מצאו אותם וכו'. אחרי הרבה שעות, פתאום הבן היחיד הזה ענה לרב בטלפון, והוא אמר, אבא, הכל בסדר, ברוך השם. אחים יקרים וחשובים, אתם יודעים כמה הקדוש ברוך מתקשר אלינו, ואנחנו לא עונים לו? כמה בורא עולם מטלפן אלינו. אדיר, תגיע לסדר בוקר בזמן, אדיר, תקום לשחרית במניין. הוא מתקשר בבוקר, אני לא קם, בורא עולם מתקשר, קום לשחרית במניין. למה ביחיד? מה אתה מסכן? אתה צריך לחכות שאמא תמות, שאמא תיפטר, כדי לדעת מה זה שחרית עם עניין, מנחה עם עניין, ערבית עם עניין, איפה יש איזה קדיש, איפה יש איזה שיעור תורה. אתם יודעים איזה קשה זה בלי הורים? אחים יקרים וחשובים, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מתקשר אלינו, כמה חשוב לקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד, כמה חשוב לנו, כמה חשוב לקדוש ברוך הקרבה שלו, קרבה שלנו אליו. הוא מטלפן מה השם רוצה מאיתנו כבר. מה בורא עולם יכול לבקש מאיתנו? כלום. הוא לא צריך מאיתנו כלום. הכל שלו. אבל שכינה חובקת השפתות.

0: אתם יושבים בבית עם, עם מזגן, בורא עולם נמצא להבדיל, השכינה נמצאת על יד הצפרדעים של העיריות, שם השכינה נמצאת. ואנחנו לא עושים איזה פעולה, לא מקבלים עלינו איזה קבלה, קבלה אחת. הרי אני מקבל קבלה אחת, ריבונו של עולם, לא תראה אותי יותר מן חרבית ביחיד. אין, זהו, אני מקבל את המנוע, מנוע ראשי תיבות מנחה וערבית. המנוע הנפלא הזה, אתה יכול לזכות, אחים יקרים, לומר בפה, אני מקבל את זה עליי, אני מקבל עליי מנחה וערבית במניין, כדי לקרב את המשיח. אז השם מטלפן, טענו כבר, טענו, למה אדם מחכה לראות את המראות שיצאו לי לראות בחודש האחרון? כמעט בתוך ארבעה שבועות ראיתי שלושה. עד ארבעה אנשים שאני מכיר אותם, איזה רזים הם נהיו, איזה רזים, חכם הרזים, חכם הרזים. אבל שובר הרזים, אתם יודעים ממה הם נהיו רזים? כי כל אחד מהם קיבל את המחלה. אחד השם שלו מתחיל בבית, אחד השם שלו ביוד, אחד השם שלו בחף, ראשי תיבות בכי, כל אחד מהם חולה. אז פתאום עכשיו יש את תקופת התחזקות, המשפחה מתחזקת, אבל כולנו יודעים שכאשר מגיעים לכזה דבר, בדרך כלל הרבה רחמי שמיים צריך, בפרט במצב ששלושת אנשים להבדיל שראיתי אותם. אבל כשהקדוש ברוך הוא טלפן עליהם לפני תקופה, ואמר להם תשמרו על העיניים ועל הקדושה, תשמרו על השבת, כנראה הם לא שמעו את הטלפון. על הצג היה רשום י' כו' כחוץ מגבותכם, כן? זה בתור משל כמובן, הכל משל, זה שלא תתבלבלו. על הצג זה היה השם יתברך, קו מפריד את בקשת הטלפון, לאחד הוא התקשר אליו, השם יתברך איתך בקו השני, בקש ממך לקום לשחרית מחר עם עניין. אחד, קדוש ברוך הוא נמצא בקו, קו מפריד, תקבל עליך, לא לזוז באשר הצער, לא לזוז באשר הצער, לרפואתך תעשה את זה, לזיווקך תעשה את זה. אחד אחר קיבל את הטלפון, רשום שם, לקרוא קריאת שמע לפני השינה, כל אחד עם המטרה. אבל אם אתה רוצה לראות פני משיח, תיקח בחשבון, לא כל אחד שהוא שחור לבן יראה משיח. יצחק הלוין, פנחס הבין, לא כל מי שלבוש שחור לבן יראה את המשיח, שיהיה ברור לחלוטין. לא אם אדם נמצא עם פאות עד הרצפה, אתה בפנים. תיקח את זה, תוציא את המחשבה מהראש, כי הקדוש ברוך הוא יודע הכל, מי ירא שמיים, מי שקרן, מי יש לו פאות עד המותניים, והיהודי הזה לא פתח גמרא חודשים, ויש לו שני פלאפונים, אחד עם המגעיל והמשוקץ והמתואב, שכביכול זה שומר אותו ברכבו עם השמונה ספרות, והפלאפון השני על יד הילדים, איזה אבא צדיק יסוד עולם, יש לנו השתבח הבורא, פלאפון קטן רשום עליו מאושר, ומטלפנים רק לשם, וצא גם איזה שיר קודש. אבל אבא יקר, אם אתה שקרן וצבוע, זה עובר זרם לילדים, תרצה או לא תרצה. אם אבא בטלן, הילדים בטלים. המשפט המפורסם, אם אבא רותח ביראת שמיים, אז הבן חם ביראת שמיים. אם אבא חם ביראת שמיים, הבן פושר ביראת שמיים. ואם אבא פושר ביראת שמיים, הבן קר ביראת שמיים. הכל תלוי בנו, שום עין רעה, שום כישופים ושום שטויות. כל אחד חייב לזכור שגם אם תרמת אלפי שקלים, וגם אם אתה חסיד של האדמו"ר לא יודע ממי, וגם אם אתה תלמיד של מרן ותלמיד של אחד מהשמיים, קח בחשבון, בשמיים יודעים הכל, הכל, הכל. גם נמצא כרגע מאזין שומע אותי ברכב, והוא צדיק חיצונית עם עניבה, ועם מגבעת, ועם חליפה עד הרצפה, והוא רשע מרושע. הבנתם? מי יודע את הכל? הקדוש ברוך הוא, שנאמר, והוא פסיק יודע בעד. כך כתוב בספר איוב, והוא, השם ברוך יודע הכל, וגם הוא עד אחרי 120 על האדם. הבנתם, אחים יקרים? לכן אני חוזר לפה לסיום. קדוש ברוך הוא מתקשר אלינו הרבה פעמים. הוא מעכב לך את הזיווג. זה טלפון מהשם. טלפון. השם רוצה שתקבל עליך קדושה. כדי, מפני שמחכה לך בחורה טובה, בחורה תהורה. השם לא רוצה להפיל אותה בפח. וקחו בחשבון כל פעולה של יחיד, כל פתיחת עיניים של יחיד, אדם אפילו לעשות משהו, לקרב עוד עוד עוד עוד עוד עוד איזה עוד איזה מישהו, אחי בקרים, הקירוב הזה. אבל הקירוב יבוא, אתם יודעים מתי הקירוב יבוא? קשות עצמך, דקה, קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. לכן בעזרת השם נתברך. אלעד כהן ער? לא, או שלא ניסית. כן, עשה איזה צלצול קדן, תראה אולי, צלצול ניתוק אולי, ער. מכל מקום, אחים יקרים, באמת אני פה מסיים את דבריי. אני חושב שיהיו דברים ברורים. יש עליי לאפשרות לעשות תיקון חצות. לא, אל תפסידו את זה. השם נתברך מחכה לתיקון רחל, לתיקון לאה. הוא מחכה בעזרת השם נתברך לראות מי מחר קם לשחרית וסוף סוף קורא את הקורבנות. מחר זה יום רביעי, זה יום של שעת רצון, ולכן בעזרת השם נתברך דווקא הבני תורה, כמו שאמר לי מישהו השבוע בערוץ הדברות, אמר לי, אדיר, תמיד תפרגן לבני תורה, לומר להם, אין לכם ממה לפחד משום דבר, אנחנו בני תורה, גאים בדרך, גאים באידיאולוגיה שלנו. אני רוצה להיות אברך, יש אנשים לא מתאים להם משהו אחר, עניין שלכם. אבל לזכור מה אני עושה בשביל לבנות את בית המקדש, כמו שאמר אברהם פריד בשם המדרש, שבית שלישי לא נבנה מאבנים, הוא נבנה מדמעות, מהדמעות שלנו. אבל יש לחכה, אבל לבוא ולראות כל כך המון בני תורה עם הפלאפונים, הטמאים, כמו שהיה לי זה חתונה. התביישתי איך פתאום המכשירים האלה יוצאים מתוך הכיסים. איך בכזה תעוזה, בלי גרם של עירת שמיים פנימית, לקחת לפני כולם, לגעת בזה? לא משנה. עכשיו בעזרת השם ברך, אין כמו בני תורה, אין כמו בני תורה. ללמוד תורה זה המעלה הכי נשגבה שיכולה להיות עלי אדמות בעולם הזה ובעולם הבא. ברגע שאדם עולה לשמיים, מגלים שם את הפרצוף האמיתי. את הפרצוף האמיתי, גם האדם למשל זוכה ותומך בתורה ועוזר לתורה. כך בחשבון כל עזרה לתורה, ואתה לא תלמיד חכם, אחרי 120 שנה. אתה תזכה ללמוד את כל מה שלמדו התלמידים בישיבה. אני חוזר, אדם שהוא תומך בתורה, והוא לא תלמיד חכם, והוא לא יודע רבית אפילו, אין בעיה. אצל השם יתברך, אתה תזכה אחרי 120 שנה שאתה תלמד כל מה שהבחורים למדו. אבל אני לא יודע ארמית. ילמדו אותך בשמיים ארמית. אתם יודעים מה זה לתמוך בתורה? זו המצווה הכי גדולה שיכולה להיות בכסף שיש לאדם. אני חוזר שוב. תמיכה בתורה זו המצווה הכי נשגבה בעניינים של של של כסף, יותר חזק מחסד, יותר חזק מהכל. החזקת התורה הקדושה, לא לתת חז ושלום ששום ישיבה תיסגר. יודע שזה קשה, ובעזרה של הממשלה היא לא כל כך שפע, זה לא בשפע. אברך 650, בחור לא זוכר את הסכום, אבל זה מעט. אחים יקרים, להחזיק להחזיק ישיבה זה מעט, לכן עשיתי שינוי. שנה שעבר קיבלתי את כל השמות האלה בחינם, השנה קשה לי החינם הזה, קשה, מפני שא' מגיעים המון שמות, המון שמות, כדי לשם שמיים, הם שולחים מאות שמות, כן? אפילו יש אחד הרבה. עכשיו שזה כל שם עולה 32 שקלים, אמנם זה להחזקת התורה, פסיק, וגם לקרב את הגאולה, בעזרת השם יתברך. לכן שאתה מתקשר ל-054-847-856, אתה מקבל תיקון, תיקון של הזיווגים ממני בחינם, על קברו וציונו של רבינו יונתן בן עוזיאל, שבוע הבא ביום רביעי, והשבוע בסוף השיעור הגדול בעולם מבחינת שעות, השיעור הגדול בעולם מבחינת שעות של עבדכם, בעזרת השם נדבר שמתן לנו ולכם כוחות תמיד אמן, כי זה בצום, וכל השיעור על חיים לאחר המוות, שיעור עם הרבה יראת שמיים, עם הרבה ידע, הרבה הלכות, שווה המאמץ להגיע. שווה המאמץ להגיע. מי שלא יכול להגיע פיזית, יש, תתלפן הלילה, תשלח שמות 054-847-856, תעבירי לחברה, תעבירי לעוד מכרה, תעביר לעוד חבר, לעוד אברך, זה שווה עולם, אני אומר לכם, זה שווה עולם, פה שדיבר רק תורה, פה שדיבר רק תורה ביום שלם, יש לו כוחות גדולים מאוד מאוד בשמיים, בפרט שאנחנו גם בצום, גם זה צום, זה כל ממון, הכל מתבצע ביחד, ומיד אחרי התיקון הזה, בעזרת השם, אתם מקבלים פעמיים, גם חמישי הקרוב, בסיום הצום, בסיום השיעור, וגם בשבוע הבא בקברו של רבנו יונתן בן עוזיאל. אם זה זיווגים, התיקון מתבצע שם. אם זה שאר בעיות, רפואה, פרנסה, שידוחים, שלום בית וכדומה, זה, אני מבקש את הדברים האלה גם ביום חמישי וגם בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל בעיר עמוקה. עמוקה בגימטריה אדיר, אז בכלל, אז אין לכם על מה לדאוג, בדיוק, 215, גימטריה אדיר, גם הרי את מקודשת לי, הרי, היי רשיות, כמה זה? אדיר גם כן. ואת, מאלף עתיו. לכן אני רוצה לסיים פה בעזרת השם ברך לברך גם את עמיתי משה בן שירה, שמדזכה אותו לחברים טובים, השם ברך תן לו ביטחון עצמי והצלחה רבה וסייעתא דשמיא גדולה. נזכיר את רעייתי בעוד פעם אחת, היא האמא של התוכנית, של ברך תן לה ולנו הצלחה רבה וסייעתא דשמיא גדולה. זוריות טובה, זוריות טובה, זוריות טובה, זקנה בשיבה, עושר ועושר יושר וחושר, שברך תזכה אותנו שתמיד נהיה בריאים ושלמים ושמחים כל ימי חיינו, מעתה ועד עולם. יצחק, תשלח הקלטה לאלעד כהן, אנחנו מברכים את אלעד כהן בן פרלה שפתח פה את התוכנית, ואמר לי, אדיר, תדע לך, הרבה מאוד רבנים עמדו מאחורי הדלת של כל חי הקודם באולפנים הישנים, וכל כך רצו להיכנס, ומהשמיים הוחלט שיהודי הכי פשוט בעולם הוא זה שיקח את התוכנית הזאת. ואני מודה לך הקדוש ברוך על הזכות, מודה לאלעד כהן בן פרלה אהוב ליבי, שבאמת אנחנו בקשר אמיתי וקשר אוהב, שזיכה אותנו לפה. אתם יודעים, זה העולם הבא הוא הכין לעצמו בשידוך הזה. אז זהו, אז זה פני, אלה פני הדברים. אני מבקש בהזדמנות הזו מחילה על כל המאזינים הרבים שלא הספקנו לענות להם. יש איזה מאזינה שהבטחנו לו שתהיה ראשונה, היא רשמה אצלך? אז כך שלא יצר לבריות. עד כאן הדברים שמברך אתכם בין כל הבנים שלנו, גם את אברהם, הבן שלנו המתוק, שברזקה אותו ויותר נצחה רבה לפייעתה לשמי רדונה, להמשך הצלחה רבה בכל נעשה אדם, לזיווגו האמיתי בקרוב בזמן המתאים, וכן ירסון ונאמר אמן, שלום ולילה טוב, שיחה ראשונה. הלו, אתה יודע, אמרתי, הפסקה, שים את זה דבר תורה של שנייה, אפשר. הנה, בסדר, גמור, תוך שנייה זה יהיה. 054-847-856, תרשמו את זה, כל הלילה תשלחו שמות לטובתכם בעזרת השם יתברך. שם אחד 32 שקלים בלבד, שני שמות 64, שלושה שמות 96, בעזרת השם ברך, ארבעה שמות כבר יש, ארבעה שמות, זה יהיה 102 שקלים. למה שאין הכל לטובת ישיבת ערים נשיא? בבקשה, יש, מוכנה? כן, תכף. אין דבר, לא, בסדר, גמור, אנשים בבית, שמעו דברי הפתיחה, אני מאמין שבעזרת השם, כל מי ששלח השם להזכיר את בית המקדש, אני תורם את זה לזירוז, קרוב הגאולה בעזרת השם יתברך. אז השיעור יתקיים ביום חמישי בעזרת השם, בשעה 10 בבוקר, ברחוב הקשת 49, למי שרצה להגיע באופן פיזי, כמו רבי אברמי מבית הרדית, הוא ורבי שלומי מגיעים קבוע, אולי השנה נזכר גם שהרב רמי דודוף יצטרף עליהם. אותם אני נותן להם ברכה ראשונים, למה? כיוון שהם צריכים לחזור לבית הרדית ולירושלים, זה מרגיע להם תמיד הכבוד הזה. כן, תכף זה יסתדר פה. כן, בינתיים אפשר? אז פה תקלה קטנה. כן, הנה, מוכן. שלום ולילה טוב, שיחה ראשונה.
1: שלום, ערב טוב, הרב.
0: שלום.
1: תודה רבה לכל השידורים. ממש תודה.
0: השם אומר אתכם, מה השם?
1: שירה בת מלכה.
0: מה התאריך של שירה?
1: חטב, תו שיניין בית.
0: אתם משבר שעבר, לא?
1: לא.
0: אז הלילה זה יום הולדתך, אם אני לא טועה. היה היום בעצם.
1: לא, מחר.
0: הלילה, הלילה יום ההולדת של גברת שירה בת מלכה. כן, כמה חוגג את הערב?
1: 14.
0: 14. איזה מזמור תהיה מצליחה לקרוא כל יום, את יודעת?
1: לא.
0: אז אני אומר לך עכשיו. מחר את קוראת מזמור יוד דלת, יוד דלת, שימי לב, 15 פעמים. ומיום חמישי, זה תשעה באב, אם יוצא תשעה באב, את קוראת מזמור תדבב עד שנה הבאה, אם לא יבוא משיח. דברים ברורים?
1: כן.
0: יפה. מה תוכן השאלה?
1: קווי יופי.
0: קווי יופי. כמה תפילות הרבנית שירה ואת מנכה מתפללת?
1: אחד.
0: אחת, לא אחד. הלילה זה יום הולדתך. מה דעתך להתפלל תפילת ערבית?
1: התפעלתי היום ערבית.
0: יפה. זכינו, ברוך השם. פעלת ערבית, יפה מצדך. שאלה שנייה, שהיא גם חשובה לי עד מאוד. השאלה השנייה היא, את יודעת מה? מהו? הבאת מוגה של גיל 15? יצחק, יש מוגה של 15. צריכים... כן. אז את שירה, אמרנו, נכון? בת שירה בת מלכה, את חוגגת הלילה 14, נכון? אבל התוכנית חוגגת 15 בדיוק, אז הלילה הזה היא חוגגת 15, תכף אז יצלמו פה את העוגה של 15 שנה.
1: אני חוגגת 14.
0: את 14 והתוכנית היא בת 15 היום. אז אנחנו אומרים בעזרת השם מספר דברים שכדאי לך לקבל עלייך. אז קודם כל, מחר בעזרת השם את תשתדלי בלי נדר, מחר לעשות את הביצוע הבא. דבר ראשון, את צריכה בעזרת השם ברך להשתדל מחר 3 תפילות ביום. דבר שני, מחר להשתדל לקרוא את התהילים שאמרתי, מזמור יוד דלת 15 פעמים. ודבר שלישי, עכשיו, והדבר השלישי, מחר בעזרת השם תקריא את שיר השירים גם כן. ברור? צלם את זה. צילמת? עם 15? יפה מאוד. עוד פרט אחד יפה שרציתי לומר לכם. לפני הקווי אופי, להגיד לך שהמילה שירה זה ראשי תיבות, שיר השירים, שירת הים ושירת הבריאה. מה הם אחד מהשלושה דברים שאת מקבלת? או שיר השירים, או שירת הים, או שירת הבריאה?
1: שיר השירים.
0: יפה מאוד. עכשיו, אני אגיד לך מספר קווי אופי שהם חשובים מאוד. אופק, צלם את זה גם. ברכתי את אשתך פעם.
2: כן, שמעתי פעם אחת.
0: עכשיו תרשמי לך את הקווי אופי. דבר ראשון, זה המשפט הבא. יש לכם ברוך השם שכל חריף, את יודעת את זה?
1: אמרו לי איזה פעם.
0: אמרו יפה, אז לא טעיתי. שתיים, יש לך זיכרון טוב. דבר שלישי, הבנה טובה. דבר רביעי, את לא יציבה במה שאת עושה. דהיינו, עכשיו קיבלנו עלינו את שיר השירים, לא נעים לי להגיד לך, אבל לא יודע אם זה יהיה קבוע שאת עשית שיר השירים. ברור? כי בשם שלך מופיע שאת לא תמיד מתמידה לדייק. הבנו? Okay. עכשיו, לכבוד עוד קו אופי אחד אני אגיד לך, שחשוב שאת תזכירי את זה. את השם יתברך נתן לך עומק בחומר, דהיינו שאת לוקחת בחומר שאת לומדת, כלומר את לומדת דברים ואת מעמיקה בהבנה, ולכן אני אומר שכדאי בעזרת השם יתברך להשתדל להשקיע יותר בלימודייך, כי סך הכל שאת לומדת בעזרת השם בצורה טובה, את תזכי גם כן לציונים גבוהים, ואז ממילא התלמיד חכם שתזכי להתחתן איתו, הוא יהיה לך בעזרת השם ברך, הוא יזכה להיות נשוי לאישה שהיא תלמידה חכמה.
1: אוקיי, תודה.
0: השם ייתן לכם ולנו חיים טובים וארוכים, ותזכו להתעלות ביראת שמיים, ושיהיה לכם גם מזל טוב גדול, אמן. שלום ולילה טוב. שלום וברכה, שיחה הבאה.
3: שלום.
0: שלום עליכם.
3: השם שלי זה אלעזר בן אורלי.
0: אלעזר בן אורלי, ומה התאריך לידה של אלעזר?
3: בית בחשבן.
0: תו שין?
3: עין.
0: נפלא. אלעזר, איזה פסוק אתה אומר לפני יול הרצון?
3: אני לא נוהג להגיד, אבל...
0: למה אתה לא נוהג? גם אם אתה אשכנזי, זה המצאה של אשכנזים.
3: אני לא אשכנזי, אני תימני.
0: טוב, בסדר. יהודי אבל?
3: יהודי, כן.
0: גם, אז מה השאלה פה? מה זה נוהגים? זה דבר שסגולה שאדם, הרי אחרי שאדם עולה השמיים, כולו רועד מפחד. אתה מותקן מזה? אדם עולה לשמיים, מסוגל לשכוח איך קוראים לו. אז מה חזל אמרו? בא השלה הקדוש, נתן עצה טובה. מה העצה של השלה? שאדם, כפי שאומר, אני לא רוצה למר יפי, יאמר את הפסוק שמתחיל בשם שלו, ונגמר בשם שלו. אתה אל עזר, אלף ורחב, אלף וססים, אנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר. מה זה קשה ממחר בבוקר?
3: מה?
0: מה קשה לך ממחר בבוקר להתחיל לומר אותו?
3: אני אעשה את זה.
0: יפה. מה השאלה של אלעזר?
3: זה קווי אופי.
0: קווי אופי. תרשום לך 5 קווי אופי, כי יש היום הרבה מאזינים, ואני צריך להספיק הרבה, גם יוצאים לפגרה, אז חייבים להזדרז. שים לב, אלעזר הגאון, הבית למה שאני אומר לך. דבר ראשון, השם נתן לך, ברוך השם, זיכרון מצוין. במידה ואתה לא חש זאת, אז בהזדמנות אני אפגש ואני אומר לך בפנים מדוע. מדוע לא? דבר שני, אלעזר, יש לך ברוך השם הבנה טובה. דבר שלישי,
3: מה יש לי?
0: הבנה טובה. דבר שלישי, אתה לא מקבל כל דבר, אתה בודק אותו לעומק. ישר כוח גדול גם על הדבר הזה. דרך אגב, אתה נולדת בחצי הראשון של החודש, שמת לב?
3: כן.
0: מה למדנו הערב על מי שנולד בחצי הראשון של החודש? יזכה לעשירות. למה? יזכה לעשירות כמו הלבנה שמתמלאת, הולכת ומתמלאת עד תו. מה? לא בכלל, פנחס אפשר לעזר. דבר, הקשבת למה שאמרתי לעזר?
3: לא שמעתי את הקטע הזה.
0: אז עכשיו אני אומר לך, מי שנולד בחצי הראשון של החודש, יזכה שתמיד יהיה לו ברכה ופרנסה בשפע. אתה יודע איפה זה כתוב? גם בזוהר וגם ברמק. רבנו משה קורדברו. עכשיו עוד מילה אחת רציתי לומר לאלעזר היקר שלנו. אלעזר, אתה חייב לקבל עליך, תקשיב טוב, משהו רפואי, והוא שאתה צריך בעזרת השם להשתדל לאכול נכון, לאכול נכון. הסדר יום שלך באכילה הוא לא נכון, זה דבר שגורם לך לפעמים קצת לכאבי בטן, וזה בעתיד אמור להשפיע. לכן בשם שלך מופיע גם כן, חשוב שתדע את זה, שאתה צריך לעשות סדר באכילה. דברי ברורים?
3: כן, יישר כוח גדול.
0: יפה. שאלה לסיום, מתי קראת קורבנות של שחרית פעם אחרונה? שחרית מלאה, אל תגיד לי בבר מצווה.
3: לא, לא, לפני שבוע או שבועיים בשבת.
0: יפה מאוד, גם טוב, אבל קח את זה עליך נשמה, קח את זה עליך. לא כל אדם, אני לא מדבר אליך אישית, כן, שלא תיפגע. טוב, אני מדלג על זה שלא יהיה אחד של טעם לא טוב, אבל תשתדל בעזרת השם לזכור, לקבל עליך קורבנות של שחרית, של מלחה. אתה קורא או שאתה מתחיל מאשר יושבי ביתך?
3: קורא במלחה.
0: מלא או חצוי?
3: מלא.
0: יפה מאוד. אתה יודע מה הבטיח מרן שר התורה, רב שלמה זלמן לא ירווח, למי שקורא מקפיד וזהיר על קורבנות של מלחה? הבטיח לו שלא ידרוש ברופאים. אתה יודע מה זה לא ידרוש ברופאים? לא הרב פירר, לא הרב צ'ולק, לא הרב רגובי ולא הרב בני פישר. שום דבר, תמיד נהיה בריאים בעזרת השם.
3: של כוח.
0: השם מברך אותה על עזר היקר. מזמור תהילים שלך אתה רוצה להכיר?
3: כן.
0: מזמור פי 3 פעמים ביום.
3: של כוח.
0: השם מברך אותה, ברוך תהיה בכל העמים. אמן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. שלום ולילה טוב.
2: שלום עליכם הרב.
0: שלום עליכם, עם מי הכבוד?
2: אליאב דוד חי.
0: אליאב דוד חי, כן.
2: רציתי לצאת עם הרב, גם בפן העסקי, וגם שמעתי שהרב אמר שמי נולד בחצי חודש הראשון, יזכה בעזר השם יתברך לעשירות.
0: כן.
2: אבל בפן העסקי, היום אני מרגיש שאני, במילים עדינות, די תקוע.
0: יפה.
2: רציתי להתייעץ עם הרב, לדבר עם הרב על הפן הזה. אני עוסק היום בנושא הפרסום ברשתות החברתיות, בעלי עסקים.
0: נפלא. אבל התשובה היא, בדרך כלל, בעיות של כלכלה, פרנסה, ועשירות וכדומה, תלויים מאוד מאוד מאוד גם בפן הקדושתי של האדם. ברגע שאדם פחות קדוש, דהיינו עיניים שלו לא טהורות מספיק, הוא לא, לא, לא שמחפש, אבל קורה שאדם עובר, אנחנו גרים בערים מעורבות, הישיבה שלנו בבת ים נמצאת ממש ממש באזור לא קדוש, ולכן אדם שזוכה לתמוך בישיבה אצלנו, שבאמת מבפנים קדושה וטהורה, אור קדוש, יוצאים משם השם מרחם, אז השכר שלו גדול מאוד, כמו שאמרתי. לכן עשיתי את המיזם הזה הלילה הזה של ה-32 שקלים לשם לברכה ביום תשעה באב, וגם בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל עליו השלום. למה עשיתי את המיזם הזה לטובת הישיבה? מפני שזה שכר גדול בעוד שאדם יזכה אם הוא יתמוך בתורה של שם דווקא. עד כאן ברור? עכשיו, למה אני מספר לך את זה, אליאב? איך התאריך העברי אמרת?
2: למד ישרי.
0: תרשום את מזמור התהילים שלך.
2: רושם.
0: כ"ז בתהילים 5 פעמים ביום.
2: כל יום?
0: כל יום 5 פעמים. זה המזמור שיביא לך הרבה שפע. עד כאן ברור?
2: בנוסף לכ"ג וכ"ד כמובן.
0: כ"ג וכ"ד זה של העשירות, של הפרנסה. אבל אני נתתי לך פה תשובה מאוד חזקה ואמיתית. כסף לא מגיע ברגע שאדם לא טהור. ברור? וטהורה זה לא, זה גם עניין של, גם עניין של קדושת העיניים, שזה האלף בית אצל משפחת אבו חצירה, וגם אצל הרב עמוס גבטו, זכר צדיק לברכה, שישב בנתניה ורע למרחוק. הבנו? אז זו התשובה, ואל תאשים כלום, התאריך לידה שלך הוא מקסים.
2: זה שלום, הפוך.
0: אני מכיר מישהו שהתאריך שלו בחצי השני, בחצי השני, וממש, ממש, ממש הולך לו בפרנסה. איך זה יכול להיות? ומה הסיבה, אתה יודע? העיניים שלו טהורות. עיניים טהורות. הבנת? חבל, אני אומר לך, לך אני אגיד, אתה לא תכעס עליי, נכון? משפט שרציתי להגיד למאזין הקודם, אבל פחדתי שהוא יעלב. לא כל מי שלבוש שחור לבן אמור לראות את המשיח. לא משנה מי יש לו פאות ויש לו המבורגר, איך זה נקרא? המבורג והמבורג, כן. ופרק ויש לו חליפה עד הרצפה, יזכה למשיח. יכול להיות אדם שלבוש מכנסיים קצרים והוא לא מספיק ירא שמיים חיצונית, שהוא כן ייכנס והשני לא. למה? כי השם שונא צביעות. הבנת? השם שונא עבודת השם שקרית. אז אליה וקירי, השם ייתן לכם אלינו שפע ברכה, נשמה תאורה, והרבה הצלחה, בסייעתא דשמיא, ולא לשכוח גם אתה לטלפן 054-840-7856, תשתף את עצמך ב-32 שקלים לשם אחד לטובת הישיבה. מאמן לי, מרן ראש הישיבה אמר, וזה רשום, אם תרצה בלי נדר פעם, אנחנו, עוד מעט זה יצא לאור הסודות הללו, איך ראש הישיבה כתב בכתב יד קודשו לפחות 5 דפים עם מילים, משהו שלא כתב גם לכיסא רחמים בבני ברק, שזה מסעת חייו. ראש הישיבה כתב את זה לישיבת הרים ניסי, הוא כתב שם, יזכה לראות ניסים גלויים. המרן הרב מזוז בכבודו ובעצמו כתב, כל מי שעוזר לישיבת הרים ניסי יזכה לראות ניסים גלויים. זה אחד. דבר שני, ראש הישיבה כתב שהקדוש ברוך הוא יחזיר לו פי 10 בכפלי כפליים. אם לכיסא רחמים בהגרלה השנתית הזאת ראש הישיבה אמר פי 10, כאן ראש הישיבה אמר פי 10 בכפלי כפליים. דהיינו, הבאת שקל, אתה תקבל 40 שקלים. איך יכול להיות? שקל ועוד כפול 2? שקל, נכפיל את זה ב10?
2: 10 שקלים.
0: בכפלי, 10 כפול 2?
2: 20 שקלים.
0: 20. ועוד כפליים? 40. הבנת איך זה עובד? זה ההבטחה של מרן ראש ישיבת כיסא, והכל כתוב. אם זה לא היה כתוב לעולם, לא הייתי אומר את זה בפה. כי אני לא מסוגל לשקר, לא מסוגל לצאת את זה. הבנו את הדברים, אליאב?
2: תבח שמה, תודה רבה רבה רבה.
0: השם יפתח לבך ולבנו בתורה ויראת שמיים, אמן כן ירצון, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: שלום.
0: רק שנגיד הרבה תודה פה לאושרי בן סטריה, בן רוזי ולאופק בן זוהר שהביאו עוגה לכבוד ה-15 שנה. ויש כאן מנגו, אבל אנחנו לא מברכים שחיינו עד שבת קודש. אז הרבה תודה לכם על הדברים. עם מי הכבוד?
3: דוד ינון בן שרית שרה.
0: דוד ינון בן שרית שרה. מה התאריך?
3: למד סיוון תשס"ח.
0: נפלא. מה תוכן השאלה?
3: סגולה לשידוך וקווי אופי.
0: שידוך? אתה בן 18. וקצת.
3: כן, אבל חצי מהשיעור שלי בישיבה כבר מאורסים.
0: אתה חסיד?
3: כן.
0: יפה, חסיד קדוש ברוב, ברוב תוכה. אתה קרוי על שם דוד המלך, אני מבין, נכון? למה ציבה?
3: הוסיפו לי את השם הזה.
0: מה אתה אומר? מה השם המקורי?
3: ינון.
0: ינון, איך כולם קוראים לך?
3: דוד.
0: דוד. דוד וינון, ואמא שרית אמרת?
3: כן.
0: אז השם רק שנייה, בוא נראה. כן, האמת עדיף להשתמש עם דוד מול השם ינון. שים לב, אני אתן לך 4 עצות על זיווג. אתה רוצה משהו דחוף או משהו או לאט לאט?
3: עדיף כמה שיותר מהר.
0: משהו יותר מהר, אושרי, אתה יודע מה עושים הכי זריז לזיווג מהיר? זה מסכת יבמות.
3: ללמוד אותה?
0: משניות. משניות. יבמות משניות זה מביא זיווג עד הבית בטיל. אני לא צוחק איתך, בטיל. דבר שני, תראה, אני לא אמיס עליך. קח לך את מסכת יבמות משניות, ודבר שני, תקפיד על שאלות תפילות במניין מלאות. זה חסר לך, נכון?
3: כן.
0: יפה. אז תדע לך שזה אחד הדברים שמעגבים זיווג, זה שאדם לא מקפיד על תפילות בתפילות מלאות, פסיק ובמניין.
3: כן.
0: רשמת זאת?
3: כן.
0: יפה. דבר נוסף רציתי לומר לך, יבמות זה אחד, תפילות במניין, דבר שלישי זה קוף יוטט ושיר השירים.
3: איזה פרק?
0: קוף יוטט ושיר כן. השירים. עכשיו תראה, אני אגיד לך מילה חזקה מאוד, אנחנו יוצאים לפגרה, אז, לכן אנחנו לא מעריכים עם מאזינים, כל אחד קצת. מה שרציתי לומר לך זה המשפט הבא, שים לב היטב היטב, אל תגיד שלא שמעת. אם אתה יכול בחודש עד א' אלול להיות כבר מאורס. לא צוחק איתך. אם אתה בעזרת השם ברך מקבל את זה עליך כמו שצריך, ואחרי שגמרת יבמות כל יום קצת, אחר כך גם את אחרי יבמות, את קופיות ושיר השירים, יום יום יום יום יום יום יגיע אליך זיווג בבין הזמנים.
3: כן.
0: יצאת לחופשה?
3: כן, היום.
0: יפה, אנחנו עוד יוצאים ביום חמישי הבא, אם ירצה השם.
3: כן.
0: הבנת רבנו הגאון?
3: כן.
0: השם אתן לכם ולנו שפע ברכות והצלחות, שאתה נשמע ירד עולה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
4: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
4: רציתי שהרב יעזור לי גם בשביל זיווג, וגם היום הולדת שלי היה היום אתמול בזיין באב, נולדתי בזיין באב תפשין למד ג'.
0: פרק א' או פרק ב'?
4: מה? פרק ב' הרב.
0: מה השם?
4: חנה בת רחל.
0: חנה בת רחל. אני אסביר לכם נקודה מאוד מעניינת. לפני כמה זמן נתפרקה החבילה?
4: 8 שנים.
0: והתפרקה יפה או התפרקה עם צלקות?
4: לא הרבה צלקות, המון.
0: המון צלקות, בסדר. לא להגיד,
4: ברור.
0: לא לפרט מילה בבקשה, אני לא שמע.
4: לא אחשל בלשון הרע בחיים שלי.
0: תאמרי בלי נדר, יותר טוב.
4: בלי נדר גם.
0: יפה. אז אני אתן לכם עצה מאוד יפה, רבנית חנה בת רחל, זין באב. כן, אמרתי, תפשין למד ג', נכון?
4: כן.
0: יפה. אז קודם כל, קחי בחשבון שהישועה שלך זה דווקא משיר השירים.
4: וואו.
0: בשיר השירים כתוב, גן נעול אחותי חלה, גל נעול מעיין חתום. זוכרת את זה?
4: כן.
0: אני אומר לך חידוש יפה, ש99.9% מהמאזינים של כל הרשתות בעולם לא יודעים מה זה גן נעול ומה זה גל נעול. למה פעם נון ופעם גיל בלמד? שאלה יפה?
4: כן.
0: אושר, שאלה יפה? מה זה גן נעול אחותי חלה, גל נעול? איפה ראית פעם גל שהוא נעול?
4: אז מה רב, הכל סגור לי, מה?
0: לא! אז קודם כל, גל בעברית זה גן. הבנת?
4: כן.
0: גן נעול אחותי חלה, וגל נעול בלמד, גל בלמד וגן בנון, זה אותו דבר. עד כאן ברור?
4: כן.
0: כמה שנים חלפו מיום הולדתך עד היום?
4: 54, הרב.
0: 54. תפשין למד, ג' אמרת?
4: כן.
0: אנחנו בתפשין פי וב, זה 53 גברת.
4: לא, רגע, רב שנייה, אני אתקה בתעודת זהות, רגע.
0: את למד בית או למד הררת, 72 או 73?
4: נולדתי ב-18
0: לשביעי 1972,
4: אבל... גמרנו,
0: זהו. את בת 54.
4: 54, רב, כן.
0: כן, יפה. אמרתי פרט תפשין עמד ג' וזו טעות.
4: זה התבלבלתי.
0: עכשיו, קחי בחשבון גברת שהמילה גן זה 53, עם הכולל זה 54. אז הישועה שלך חזקה מאוד דרך שיר השירים. ברור? שיר השירים כל יום וקוף יוטט כל יום, זה להקפיד על זה.
4: וואו.
0: בסדר? שאלה נוספת, האם את מוכנה לקבל עלייך לא לזוז באשר יצר?
4: לא, בטח, ברור.
0: זה קל לא.
4: הרב, גם קיבלתי עליי 3 תפילות ביום.
0: וואו, ענק.
4: שחרית, מנחה וערבית, וקיבלתי עוד קבלה אחת, והייתי אצל הרב וקיבלתי קריאת שמע של המיטה של הרב מזוז, אז אני אומרת אותה גם.
0: יפה, בלילה. את אומרת אותה גם כן עם מה שכתוב מאחורנית?
4: כן, ואני נותנת גם 2 פרוטות של אגורות, אני שמה ואני אומרת, כל הסגולות שכתבת שם, אני עושה הכל, הרב, הכל.
0: אשריך, אני שמח לשמוע את זה. זכיתם למסור שם ב-054 ערב?
4: לא, כן, לא, לא.
0: כדאי, מה זה 32 שקלים, ואני מזכיר אותך באחרי הצום, אחרי השיעור הכי גדול ביקום.
4: רב, אני מוכנה לעשות הכל, אני רוצה כבר להקים בית.
0: בעזרת השם, בית כנגד בית.
4: רגע, אני יכולה רגע להגיד לרב משהו, הייתי אצל הרב בצרי, הרב יצחק בצרי, והוא אמר לי, היה לו ספר בשולחן, הוא אמר לי, תפתחי, פתחתי, קודם כל נכנס, הוא אמר לי, את מתחתנת. ואז אמר לי, תפתחי את הספר, פתחתי הרב, והיה כתוב, נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ. ככה היה כתוב.
0: נודע בשערים בעלה?
4: בשבטו עם זקני ארץ.
0: יפה, אז מה, זה סימן שאתה תקחי בחור, אדם צעיר בעזרת השם.
4: בעזרת השם, לא יודעת.
0: הוא אמר בשבטו עם זקני ארץ, זה מפחיד.
4: למה רב, מה זה הפירוש? תסביר לי.
0: הנה מפורש, הרב אומר, נודע בשערים בעלה, בעלה של מי? של חנה בת רחל.
4: אמן, אמן, אמן.
0: אז בעזרת השם, תשתלו לעשות מה שאמרתי, בסדר?
4: הרב, תשמח אותי לכבוד עם הולדת, תגיד לי כמה קווי אופי.
0: קווי אופי, נגיד לכם בעזרת השם 3 קווים, כי יש היום לחץ בקווים, נכון יצחק? היום יש הרבה רוצים לעלות.
4: בטח, בטח.
0: אז דבר ראשון, יש לכם רושם לב זהב.
4: וואו.
0: 2, לפעמים את מכניסה ללב ומקפידה קצת.
4: נכון.
0: דבר שלישי, את מאוד מאוד מאוד פגיעה.
4: נכון.
0: ואוהבת ומחבבת מי שיעשה לך כבוד, וקצת פחות מתחברת למי שלא מפרגן ועושה רע. אמת?
4: נכון, הרב. בסדר, עבודת המידות, מה נעשה? כל החיים זה עבודת המידות.
0: את יודעת שאני אמרתי הערב בשיעור ברמלה, בשיעור ברמלה אמרתי דבר מאוד יפה היום. מה אמרתי בשיעור ברמלה? דבר מאוד חזק, שווה לשמוע. אמרתי להם משפט כזה, שימו לב, שכדאי מאוד לפנות מחר שעה. כך אני בלי נדר עושה מחר, בלי נדר. שימו לב, הצעה שלי לקירוב בית המקדש, לבניין בית המקדש. תשמע אופק. מחר בלי נדר אני מפנה שעה. מחר אני מפנה שעה, ובשעה הזו אני מטלפן לכל האנשים שנראה לי שהם נעלבו ממני.
4: וואי.
0: ברור? ולמה אני עושה את הדבר הזה? אני אגיד לכם למה. בגלל שהיו לנו למשל אירועים. ופתאום אנשים היו קצת כפויי טובה ולא באו. אז הם מאוד מתביישים, והם לא באים לשיעורי תורה בגלל שהם כביכול הם מרגישים שהם נעלבו. אז מה אני עושה? אני שובר את המידות מחר, אני מטלפן עליהם, ובעזרת השם ברך דואג לכך שהם יחזרו בחזרה. אני אומר להם, מחו לכם מהשורש, לא קרה כלום. את יודעת איזה קידוש שמשמיים זה, בשמיים איזה רעש זה יהיה?
4: וואו. זה לתקן בעזרת השם את בר קמצא ובר קמצא ולבנות את בית המקדש הרב.
0: בדיוק, נכון, לכן אני עושה את זה דווקא מחר, והאמינו לי שזה סך הכל עניין של דקה ראשונה שהיא קשה, להגיד את המילה סליחה, ואז מסכנים, הם לא באים לשיעורים כי מתביישים. רוצים לשאול
4: הרב, אני חושבת שצריך יותר להרבות אהבת חינם, חינם, חינם, שבית המקדש ייבנה בחינם, הרי אם יהיה בית המקדש לא יהיה צרות, זהו, הצרות ייעלמו. אתה צריך לבקש את בית המקדש.
0: אתם צודקים מאוד, ולכן בעזרת השם זה אחד הדברים שבאמת אנחנו עושים. דרך אגב, אני אגיד לכם שתי עצות לצום קל מאוד. ממרן ראש הישיבה. אושרי, שני טיפים ממרן ראש הישיבה לגבי צום קל. דבר ראשון, לאכול מחר הרבה הרבה ענבים. לא מיץ ענבים, ענבים. יצחק חן, שני טיפים של ראש הישיבה לצום קל. מחר יום שלם ענבים, ענבים יום שלם. בדבר שני, לפני שהולכים, לפני שנכנס הצום, שותים כוס קפה ושופכים לתוכו מיץ לימון. אומר מרן ראש הישיבה, זה ראשי תיבות של המילה מקל. מה מקל על הצום? מם, מים, קוף, קפה, למד לימון. זה מקל על הצום. הבנתם הרבנית חנה?
4: כן הרב, אשריך, תודה רבה הרב, השם ישמח אותך. שיהיה בעניין, בעזרת השם, שנזכה לבנות לקדוש ברוך הוא את הבית שלו ונעבה באהבת חינם. שכל עם ישראל ישמעו עכשיו שנרבה אהבת חינם, תדעו לכם, אהבת חינם יביא את המשיח.
0: אמת,
4: זהו. ואז כבר לא צריך להתפלל ב-18, תן לנו רפואה, תן לנו זה, בית המקדש יהיה בנוי, ולא נצטרך את כל הדברים האלה לבקש יותר.
0: אמן, במהרה וימינו. השם מברך אתכם הרבנית, תבוכו מפעניו.
4: תודה, תודה.
0: גם לכם. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
5: שלום.
0: וברכה, עם מי?
5: אדר.
0: אדר בת?
5: אדר בת אילנית.
0: תאריך?
5: תאריך ג' באדר א'.
0: תפשין?
5: תפשין סמכי.
0: מה תוכן השאלה? רגע, את אדר באלף או בי?
5: אדר בהי.
0: יפה.
5: אני, כאילו, אני מתקשרת, כאילו, לגבי אחי. אחי ברוך השם, תקופת שילוחים, בערך שנתיים. עכשיו, הוא נפגש, חלק מורידים אותו. עכשיו, לא מתקדם לשום דבר. וכאילו, סוג של תקוע כזה, כאילו, אפילו נפשית, עומס, לא יודעת מה, ו... לא יודעים כאילו מה באמת, הוא אומר שהכל בסדר, הכל. עכשיו, יש אפילו גם אפילו, כאילו יש לו, עכשיו הוא נמצא באמצע משהו, שזה כאילו גם, הוא לרגע אחד מחליט שאולי כן, וכאילו, והוא לא פשוט, ואז טס איזה משהו, ושוכלים להוריד, או דברים כאלה, והוא פתאום לא בספק, והוא מסופק, והוא לא יודע כאילו, להמשיך להוריד.
0: מה השם של הגאון?
5: נהוראי חיים בן אילנית,
0: והתאריך?
5: כ"ד בסיוון, תשס"ב.
0: אז תאמרי לו שהוא בכלל, הוא לא מעוקב. ברור?
5: כן.
0: והבחור, הוא ישיפשר או פחות?
5: אני חושבת שכן, אני לא יודעת מה זה אומר.
0: הוא בחור שקדן, לבוש טוב, נראה חיצוני, בסדר? כן, רואים את זה בשם שלו. יש לו ברוך השם הבנה טובה לבן להחיך מאוד, בחור זהב טהור, הוא לא מעוקב בכלל. רק את, איפה אתם גרים, באיזה אזור?
5: אנחנו גרים בבאר שבע.
0: באר שבע, בוא נראה, בוא נחשוב על משהו, איך לעזור לכם. יש לי עצה קטנה, יש לכם את הספר סמכני?
5: לא.
0: 054 תרשמי.
5: אוקיי.
0: 840-7856, תלפיני כעת למספר הזה, לא, אפשר עד 3:30 הלילה, שלחו לך אותו בדואר, וגם יש ספר של עשירות, אם את רוצה להיות עשירה מופלגה.
5: איך קוראים לספר הזה?
0: סמכני. יש גם ספר של עשירות, את רוצה להיות עשירה?
5: נגרד השם.
0: אז תבקשי גם ספר פרנסני. אלה שני ספרים שעבדכם חיבר מתוך ה-25 ספרים. ולמה אני מספר לכם את זה? מאוד חשוב לי שיהיה לכם את הספרים האלה. למה? גם בשבילך שתתפללי על עצמך וגם על אחיך. יש שם 6 תפילות לבנים, 6 תפילות לבנות, 3 תפילות להורים, ואת כל הטיפים שאמרו לכם, כל הרבנים שלחתם אליהם וקפצתם מרב לרב, אז כל מה שאמרו לכם הרבנים להורים שלך ולנהורה, שהוא הלך מהרב הזה לרב הזה, ורב הזה לרב הזה, ורב תן לי ברכה, ורב תן לי זה ותן לי זה, וכל פעם חוזר על ההצגה של אין לו זיווג, אז כל מה שאמרו הרבנים שם, כולם, הכל כתבתי באותו ספר. הבנתם?
5: כן. כן.
0: לכן, אל תהססי, ניתן לטלפן הלילה, והוא ישלח לך את זה מחר בעזרת השם, מחר בבוקר ישלחו לך את זה לבית.
5: אוקיי, תודה לכם.
0: עד כאן ברור? יפה. ואם את רוצה לזכות שהשם שלו יוזכר השבוע אחרי היום הגדול של השיעור שאני מוסר, וגם בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל, שבוע הבא בעזרת השם ביום רביעי אני נסע לעמוקה בעזרת השם, אז את יכולה להשאיר גם את המספר של את יכולה להשאיר את השם של נהוראי בצל מי שענה לך לטלפון הלילה.
5: אני רגע, הרב, אפשר קווה אופי בשבילו?
0: האמת הוא בחור זהב, הוא זהב טהור, צריך רק להפיח בו אמונה שמחכה לו בחורה טובה ומידות טובות, ואין לו מה לדאוג. אני חושב בבין הזמנים למצוא זמן להגיע אלינו. מי שצריך אותנו בבין הזמנים, עכשיו זה יוצאים לפגרה. שומע אושרי, יש לנו עכשיו פגרה, 3 שבועות, היא מאוד חשובה גם לנו, הפגרה הזאת, כי באמת אני צריך את זה, אבל תמיד אנחנו לרשותכם, תמיד לרשותכם, וכל אם רוצים לפגוש איפה יש שיעור וכדומה, מתקשרים 054-840-7856. אני יודע שבחף ב' בחודש אב, יש לי הרצאה בלעד, בחף ת' באב, יש לנו הרצאה בכפר סבא, יש גם באמת בהמון מקומות, אז אם תשמירי על קשר, גם בנתיבות יש, וגם אפשר להיפגש.
5: הבנתי.
0: בסדר? רשמתם את המספר הרבנית?
5: כן.
0: עכשיו, שאלה לסיום, את יודעת מהו מזמור התהילים שלך?
5: לא.
0: תרשימי, קוף כבב בתהילים, קוף כבב בתהילים, חמש פעמים ביום, ותקריא עבור נאוריי המקסים קוף יוטט. את מוכנה להשקיע בשבילו?
5: בעזרת השם, כן. רגע, קוף כבב זה בשבילי?
0: קוף כבב זה מזמור תהילים שלך האישי. וקוף יוטט את קוראת בשביל נאוריי שיזכה לזיווג הגון מקרוב.
5: אוקיי, בעזרת השם.
0: בסדר?
5: תודה. תודה.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברוכות והצלחות. הרבנית קריאת שמע, את אומרת לפני השינה או שחלשת? מה?
5: כן, את אומרת.
0: מלאה או מעונה חלקית?
5: מלאה, ברוך השם, זוכה.
0: יפה מאוד. בואו ניגש לעוד שיחה. השם ייתן לכם לנו שפע ברוכות.
5: אמן כדי הזאת.
0: תודה לכם. שיחה הבאה, שלום ולילה טוב.
6: הלו?
0: שלום עליכם, קצת חיוך.
6: שלום. שלום, הרב, תודה רבה על התוכנית, כל הכבוד לרב על כל השנים. אני רוצה לשאול את הרב, אני שמי יצחק י"ז נלול תשכ"א, ואני מרגיש תמיד, כל מה שאני עושה במשהו, אני מרגיש לאיזה הצלחה מתרחקת ממני. מה הרב אומר?
0: את הלך התשובה מעניינת. תזכור, אתה נשוי, נכון אמרת לי פעם?
6: כן, ברוך, ברוך השם, כן, ברוך השם.
0: איך קוראים לרבנית היקרה?
6: שלי, אהובה אמא, שתי שמות יש לה.
0: אהובה אמא?
6: אמא, אמא.
0: אמא, יפה. כבודו מקפיד להיזהר בברכת אשר יצא, רבי יצחק?
6: משתדל, כן, מאוד. משתדל.
0: מה זה משתדל? משתדל לברך או משתדל לא לזוז?
6: לא, משתדל לברך, לא לזוז. כמו שהרב אומר, משתדל.
0: אתה יודע מה זה אשר יצא ראשי תיבות?
6: כן.
0: א' י' אהובה ויצחק.
6: כן.
0: מה כן?
6: כן, אני אומר שצריך להגיד את זה חזק. אשתי אומרת יותר טוב ממני, אני אומר לרב.
0: אשריך, אז המילה אשר יצא ראשי תיבות, מתחילה המילה אשר?
6: אשר זה מאושר.
0: א', ויצר יוד. מה קיבלת א', יוד?
6: אהובה יצחק, כמו שרב אמר.
0: נפלא, עכשיו שימו למה שאני אומר לך. אחד הדברים הגדולים שאתה צריך להשתדל לעשות, שים לב, זה לחזק יותר את הקשר עם הרבנית.
6: כן.
0: וכל פעם שאתה צריך, יש לך איזו עסקה יפה, תספר לה, אל תסתיר ממנה, ותתברך ממנה. ברור? אני יודע שיש לך עניין, לשמח אותה וכו', אבל לשתף אותה, כי אין כמו אשתו של האדם עלי אדמות. בפרט אישה כמו הרבנית האהובה, שכל כולה נתינה, ואישה טובה מאוד מאוד, והיא מהדור הישן. רבי יצחק זה מהדור הישן, זה לא מה שיש היום. אישה שבקושי מדברת שטויות, ותמיד היא עסוקה, ותמיד היא בפעילות. וזכית בה.
6: אמן, ברוך השם, ברוך השם.
0: תגיד לי, אתה לומד את החברות הפעם ביום?

0: הלילה בלי, לא, הלילה לא, ממחר בעזרת השם, אבל מחר זה אחרי צהריים אסור ללמוד.
1: כן, ללמוד, כן.
0: אז ביום, בליל שישי בעזרת השם.
1: בעזרת השם, כן.
0: ליל שישי זה יהיה תאריך, אתה יודע מה יהיה תאריך בליל שישי?
1: יהודה.
0: יהודה, מה זה יהודה בראשי תיבות? יצחק ואהובה עוד פעם.
1: כן, בעזרת השם.
0: הרב
1: גוצי, הרב רוצה לשאול גם את הרב, יש לי איזה בן שהוא מאוד מורכב, בגיל כמעט 42. זין אלול, תרשין ומדלית.
0: יוצאין אלול?
1: חטא אלול, הוא נולד בחטא אלול, תרשין ומדלית.
0: ואיך קוראים לו?
1: בן ציון, עכשיו במהובה.
0: פעם שאלת אותי עליו.
1: כן, הרב אמר שאני אעשה בשבילו מסכת יבמות. הרב אמר לי.
0: נו, ועשית?
1: אני לומד, כן, לומד בשבילו, כן.
0: איפה אתה נמצא מאז?
1: פגעתי כמעט לקראת הסוף, תת כמעט.
0: פרק תת, יש לך עוד 8 פרקים, יש לך.
1: כן, בעזרת השם.
0: אבל יש לי שאלה אמיתית, אתה מבין את יבמות?
1: כן, כן, משתדלים מאוד, לא, כי אני קורא את זה לאוויר. לוקח, לומד, בתינוך, הכל, כל מה
0: שצריך. אתה מבין את המסכת?
1: כן, כן.
0: היא מאוד קשה, היא מאוד קשה.
1: כן, כן, זה סבלנות עם כל הציורים, עם כל ה... לאט לאט, בסבלנות, שזה לא אני לא ממנה.
0: אתה יודע שמרן החידה כתב שמי שקוראים לו בן ציון יזכה בעזרת השם לאריכות ימים ושנים טובות. לכן קראו למרן הרב בן ציון הבא שאול בשם הזה.
1: הוא קורא לשמו.
0: יפה, מכובד. עכשיו אני אתן לך עצה טובה. אתה תשתדל להתחבר לאחד הרבנים שאתה הכי הרבה אוהב.
1: כן.
0: שנפטר. בכל פעם תדיק לרב נר, תקרא את קופיותת בשביל הבן שלך ותבקש על בן ציון. גם על בן ציון וגם על העסק שלך וגם על ההצלחה של הפרנסה.
1: תראו, אני צריך לקנות דירה בירושלים, ואני קצת מתעכב עם זה, יש לי עם זה הרבה בעיות. לא מצליח.
0: לא, זה לא שלא מצליח. זה עוד לא הגיע העת. אתה מקפיד על תיקון לחצות?
1: ביום ודאי. כאילו, ביום אני עושה. בלילות, אם שאני אשאר, אני משתדר. כל פעם נשאר, אני משתדר. מתי שאפשרי.
0: אז הערב אתה תוכל לומר.
1: כן, כן, ברור.
0: הלילה תיקון רחל ולאה.
1: כן, מחר רק רחל ורחל.
0: יפה, רחל של...
1: בלי בידוי.
0: נכון, אבל רחל של הצהריים זה משהו שונה, אתה יודע. זה לא הרחל של הלילה.
1: כן, כאילו הרבה בלי בידוי.
0: לא, רחל של הצהריים זה כולל ההוספות. עמוס מסת יהודה, עם בציון געלה נפשך, זוכר?
1: כן, כן,
0: בסידור עבודת השם. ומחר בלילה, אושרי, זה תיקון רחל קצר. בסדר? עכשיו, נגיד לך סוד יפה. מי שזהיר, תשמע טוב, אתה ירושלמי, נכון?
1: כן.
0: מי שמקפיד לקרוא כל יום פי ד' פעמיים ביום, יזכה לדירה.
1: פעמיים ביום.
0: פי ד' זה קל, למסך על הגדיל לבני כוח, אבל מה ידיד?
1: אבל הוא נשאר פעם לכוון, גם ציפור מסע בית.
0: זה מה שבאתי לומר עכשיו. זה מה שבאתי לומר. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, לציפור יש בית, לי אין בית. הבנו?
1: כן, הבנתי.
0: אז השם ייתן לכם לנו שפע ברכות.
1: עכשיו, הרב יכול להיות גם הקווי אופי, הוא צריך להתחזק, דברים.
0: זה בדיוק, אולי בעזרת השם.
1: והפרק תהילים.
0: פרק תהילים שלך, דקה נגיד לך, בוא נגיד לך, צלי דלת, אם דיברנו היום על פי דלת, אז אתה צלי דלת.
1: והבן,
0: הבן שלכם, למד בית תגיד לו.
1: למד בית.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכות.
1: אבל איך, נכון לי, אני רוצה את הספרים, איזה מספר אני אגיד שישלחו לי?
0: בבקשה, יש לך את זה בירושלים נשמה. אני רוצה שתהיה עשיר, הרב, אני רוצה שתהיה עשיר נשמה, עשיר, הרב יצחק, עשיר. לך מחר, איזה שכונה אתה גר? רגע, בוא נשאל הפוך. רוממה או בית וגן?
1: הרב אמר לי פעם בית וגן, אני שלחתי מישהו, לא מצאו.
0: לא, אני אגיד לך למה לא מצאו, כי זה חנות של טמבור, הם מתבלבלים.

0: טמבור.
1: זה חנות של טמבור, אדון, הכל לאדון הכל. הוא מוכר את הספרים בכזה אהבה, יהודי באמת מקסים, קוראים לו שלמה דייביס, הרב עוזיאל 92, כל הספרים שלי נמצאים שם, ברחוב בבית בגן בירושלים, יהודי מקסים, עם ענווה, עם דרך ארץ, גם ברומם, אצל הרב והגאון, הדיין המצוין, אחד מגדולי הדיינים, הרב אברהם דרשן הכהן, הוא בעצמו עם הענווה של הרב, מוכר ספרים שלנו ברחוב זיכרון יעקב, 12 כניסה ה'.
0: 12 כניסה.
1: הוא הכי פופולרי בכל הבניין הזה. תלמידו של המובהק של הרב, של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליט"א. הבנו? אז כבודו מחר ילך בשעות היום, לפני אחת בצהריים, לפני חצות היום, תיגש לחנות הזאת, תרכוש אותם, את כל הספרים שלנו, יהיה לך הרבה שפע.
0: אמן, אמן, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם.
1: בפרט פרנסני שתהיה עשיר, ותשמחני בעזרת השם שיהיה זיווגים, ורפאני שלא נהיה חולים כל החיים.
0: כן, בעזרת השם. בעזרת השם, והרב זה יביא את ההצלחה מה שצריך, כל הדברים
1: מאוד מאוד בעזרת השם, מאוד
0: בעזרת השם,
1: השם אתן לכם ולנו שפע.
0: אמן. הרב, שואלים אותי שאלות, מותר לי לענות לאנשים? באים הרבה אנשים שואלים אותי שאלות, מותר לי לענות לאנשים?
1: אם אתה יודע את התשובות,
0: לא, שואלים אותי הרב כל מיני שאלות, זה רוצה ככה, זה רוצה ככה, ושם צרות, כל מיני דברים.
1: אם יודעים, עונים. תשאל אותי שאלה שאני לא יודע את התשובה, אז מה אני אגיד לך על המקום? שתי מילים.
0: הוא שואל אותי, אני אעשה שילוך כזה, אני אעשה ככה, אני אלך, אני לא מרגיש טוב, אני מה אני אעשה?
1: אז כנראה שכבודו צליג נסתר ולא גילית.
0: לא, לא, אני אומר לרב, ממש אני מתבייש, לא, לא, אני אומר לרב, אני ממש מתבייש לו.
1: אם יודעים, תעני, למה לא? אם אני לא יודע את התשובה, אני אומר מפורש, אינני יודע, אני באמת לא מתבייש להגיד את המילה.
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע.
1: הרב בן ציון, הרב יצחק, השם ייתן לכם לנו שפע ברכות בעזרת השם, תבורך מפי עליון, אמן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום הרב.
1: שלום עליכם.
2: אני רוצה קווי אופי וגם סגולה לשידוך לחברה שלי שכבר...
1: מה השם?
2: שלי, תמר בת אורה.
1: תמר בת אורה?
2: כן.
1: תאריך עברי?
2: י"ז סיוון תשס"ג.
1: והזיווג ל?
2: אסתר בת חנה הדסה.
1: תאריך?
2: י"ד אדר א' תשס"ג.
1: את גם זיווג?
2: לא, אני נשואה.
1: איך קוראים לזוכה המאושר?
2: דוד בן שרה.
1: אז באמת זכית בו. ראשי תיבות דבש.
2: כן.
1: הוא דבש או סוכר?
2: דבש רציני.
1: יפה מאוד. אז דבש וסוכר, ראשי תיבות סייעתא דשמיא. עכשיו תראו דבר מאוד חשוב. דבר ראשון, כדי שיהיה לכם הצלחה, אתם צריכים להשתדל ללמוד חברותא אתם בערב דוד. עד כאן ברור?
2: כן.
1: מה ללמוד חברותא? קצת חזון עובדיה, קצת בספר הנפלא, בספר הנפלא חובת הלבבות, חזון עובדיה, ה-10 דקות הללו ביום, את לא יודעת כמה זה מוסיף, כמה זה יוסיף לכם זוגיות. עד כאן ברור?
2: כן.
1: יפה. לגבי אסתר, ואני תכף אחזור עליכם, לגבי אסתר היא לא מעוקבת. תאמרו לה בשמי, היא לא מעוקבת, רק תשאלי אותה לעומק.
2: היא רוצה שידוך עד החודש.
1: היא יכולה, אם היא תעשה את ההשתדלות הבאה, יש סיכוי שזה יגיע.
2: כן.
1: כן, אם היא תעשה את מה שנאמר כרגע, סיכוי ענק שזה יבוא. מה היא צריכה לעשות? איזה זור אתם גרים?
2: בבני ברק.
1: יש לכם את הספרים שלנו?
2: לנו לא, להורים שלי יש, כאילו לי עצמי אין לי
1: כלום, לא פרנסני, לא רפאני, לא מאורת הביאה, לא הביאה את
2: פנות, לא עודת חם לקנות ספרים,
1: כלום, אני מתבייש,
2: לא שמעתי על הספרים, אני רואה
1: 25 ספרים, אפילו נציג אחד אין,
2: לא, להורים שלי יש, אז אני מסתמכת אליהם,
1: אז את מכירה אותם,
2: שאני ארצה לקרוא, אז אני
1: הולך להתעלם בעזרת השם. אז מה שצריך לעשות, מה שצריך לעשות, זה יש בבני ברק ברחוב אבני נזר 9.
2: כן.
1: תרכשי ספר סמכני עבור החברה. ועבורכם פרנסני, כדי שתהיו עשירים. ויהיה לכם בינינו פרנסה בשפע, בהצלחה בשפע. ודבר נוסף, שאתם מאוד ממליץ לכם, ללמוד חברותה עם הבעל, בספר הנקרא מאורות הביער חלק ג'. מרן ראש הישיבה שלי, זכר צדיק לברכה, הוקלט במשפט הבא, שכל מי שקובע חברותה עם, בספר מאורות הביער, יזכה לחמש מתנות. הצלחה, פרנסה, בריאות, יראת שמיים ונחת יהודית אמיתית. ברור? זה אתם צריכים ללמוד עם הרב דוד על תקן יומי, אם תרצו באבני נזר.
2: מה ללמוד איתו?
1: מאורות הביער.
2: אוקיי.
1: את יודעת מה זה הביער ראשי תיבות?
2: מה?
1: אדיר בן יצחק אמרוצי הפשוט. בסדר? אז אבני נזר 9, קומה שנייה, משפחת לוייב, אם תרצו, תיגשו לשם. לא חייבתי אתכם, רק אז רציתי לשדרג את הזוגיות שלכם. לגבי אסתר בחזרה. תאמרי לה...
2: הרב רואה משהו בזוגיות, כאילו?
1: להפך, חס ושלום, דברים טובים מאוד. חס ושלום. לשדרג, אין אחד שלא צריך שדרוג.
2: כן, נכון.
1: גם עמרם ויוחבד, אם לא היו צריכים... שדרוג, הם עברו גירושין. הבנתם את, את, את הרעיון?
2: כן, הבנתי.
1: אני אומר, התורה מספרת על, על מרים הנביאה שהלכה להביאה ואמר לה שיחזור לאמא. לא, לא, לא למדתם את זה? לא, לא, בסדר. אלדד ומדד, אלדד ומדד, הם אחים של משה רבנו. ברור, אלדד ומדד, הם אחים של אהרון, משה ומרים. לכן צריך ללמוד, הרבנית, ללמוד, ללמוד, זה לא נעים. לענייננו, לאסתר אני חוזר. אסתר עכשיו מאוד חשוב לי, הקטע הזה בפרט שהיא רוצה לראות את עצמה מתערערת, בזל שמאורסת השנה הזו, בחודש הזה. אז קודם כל להגיד לה, קוף יוצאת בשיר השירים על תקן יומי. ברור?
2: קוף יוצאת בשיר השירים.
1: כל יום. מנחה כל יום. מנחה כל יום. זה חשוב לה מאוד מאוד, זה יעזור לה הרבה.
2: כן.
1: ברור? עכשיו, עוד דבר אחד רציתי לומר לכם, שיעזור לכם מאוד. תמסירו לה את הטלפון שאמרתי היום, 054, כן. שתשלח את השם שלה לשם. גם נזכיר okay. אותה במוצאי, אחרי השיעור הגדול, וגם אני עושה את התיקון לזיווגים לבד, ביום רביעי הבא, בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל, אני עושה את התיקון לבד, וגם שמקבל ברכה לזה, גם שחולה בברכה לשם.
2: כאילו, כמה יצר, וכאילו, זה תשלום חצי?
1: 32, מה פתאום? חס ושלום.
2: חד פעמי?
1: הכל חד פעמי, בוודאי.
2: אוקיי.
1: אין אצלנו, לא יש התרמות ולא נדבות, אבל בגלל ששנה שעברה, שעשיתי את זה בחינם, קיבלתי ממש ניירות כמו של איזה חדשות, כמה בקשות. אז אמרתי השאלה, מי שחשוב לו, ייתן 32 שקלים לטובת הישיבה שלנו בבת ים. גם הם ירוויחו וגם הישיבה תרוויח. הבנתם? 054-840-7856. בסדר?
2: הבנתי,
1: ואני
2: אגיד,
1: זה הדברים
2: שהיא צריכה לעשות,
1: והיא... קופיוטט ושיר השירים על תקן קבוע ומנחה. ומנחה. בסדר?
2: אוקיי, עכשיו קווי אופי עליי, יש משהו?
1: אני אתן לכם שניים, ששניים, כי דיברנו הרבה, והיום אני חייב להספיק הרבה יותר מאזינים, כי זה שבוע בפגרה. דבר ראשון, אני אגיד לכם, אתם לא צריכים להכניס ללב כל שטות. ברור, תשתחררו קצת. דבר שני, תמיד למחול על הכל. הצער פה והקפדה פה וכו', זה לא מקנה לכם אישיות.
2: אבל איך אפשר לסלוח אם זה לא בלב? כאילו...
1: אז הצעתי לכם משהו יפה שאני עושה מחר. אמרתי לכם שמחר אני בלי נדר מפנה שעה, לטלפן לכמעט איזה 20 אנשים שהם נתקו קשר, כי בגלל שהם מתביישים שהם לא באו לבר מצווה של הבן שלנו. אז הם מתביישים, ואז ממילא הם לא באים לשיעורי תורה, וכל זה כביכול בגלל שהם מתביישים. אז מה אני עושה מחר? מתגבר, מרים טלפון, אומר להם ברוכים הבאים, לא קרה כלום, אל תפסידו את התורה, אל תפסידו את היראת שמיים, וזהו. השבירה, הסליחה הזאת, שאני כביכול הולך לבקש
2: סליחה. לא, אני לא צריכה, אבל אני לא צריכה לבקש סליחה, אני מרגישה שצריכים לבקש סליחה ממני.
1: אז לכן אני אומר, אין בעיה, אני גם לא חושב שאני צריך לבקש סליחה, עם כל אירוע אני מגיע לחמש דקות שם מעטפה והולך, ולפעמים, וכמה אנשים לא החזירו את הדבר הזה. אז אני לא אמור לבקש סליחה, מסכים אתכם, אבל אני מחר עובד, כמו שאמרה אחת המאזינות, אהבת חינם, זה באמת אהבת חינם, נטו כדי להרבות תורה שעוד יהודי יבוא וילבד. אתם מבינים? אז את לא חייבת לבקש סליחה, תתפייסי למה, מה זה ייתן לכם? מה זה ייתן לכם? הדבר הזה. לפעמים הקפדות האלה, את יודעת למה זה גורם, שחד ושלום, לא אתם. אני מכיר אישה אחת ששנה שעברה הייתה חולה, באיזה דבר לא טוב, פתאום היא עברה וביקשה סליחה מכמה נשים שאולי היא פגעה בהם. למה? הדברים האלה הם לא טובים. הם לא טובים, תשמעי לי. הדברים האלה של ברוגז פה, ברוגז שם, זה לא מומלץ, שמעו לי, לא מומלץ. הגדלות שלנו זה מחר להיות גיבורים, ואני מתקשר מחר ומחזיר את כל הקהל. למרות שאני נקי, אני נקי לגמרי. לגמרי, כי כמה...
2: אני גם מרגישה מול זה נקייה, לכן אני לא מבינה...
1: אבל אין ברירה, מה נעשה? נשאיר את זה ככה עד שיגיע ראש השנה, ואם פתאום המשיח יקדים את זה, ומחר זה יום מסוגל. השקט המוזר הזה, זה הבן המצרים הראשון, שלא היה בו כלום. אתם לא שמתם לב? כלום! כלום! עולם כמנהגו נוהג פלוס. לא בעיות ביטחוניות ולא איזה משהו נוראי ולא איזה רעידת אדמה בארץ, הכל רגיל. זה כזה מבלבל המשיח, כזה מבלבל. אולי להפך, אולי הכוונה של הקדוש ברוך שהוא רוצה להסיח דעתנו ולגאול אותנו מחר. הבנתם?
2: הבנתי.
1: אז קחי זה עלייך בזאת השם ותבקשי בקשות מהשם, מה שאתם צריכים תבקשו מחר. בסדר? השם יתן לכם אלינו שפע ברכות והצלחות, שיעתה נשמע ירדונה וכן ירסון מנומר אמן. שלום ולילה טוב.
3: היי, מה נשמע?
1: השתבח חבור, מי זה?
3: יפתח עטב הרב, יפתח בן אור ארינה.
1: יפתח בן
3: אור ארינה.
1: אור ארינה, כן
3: הרב. יש לי שאלה, אני רוצה לדעת על קווי אופי ובית העתידי.
1: איך התאריך לדע?
3: 18.6.2005.
1: בעברית, מאיפה אני יודע את זה?
3: חכה רגע.
1: 054-840-7856, אחים יקרים, עוד שעה וחצי ניתן לטלפן למספר הזה, גם אחר יום שלם. ורק שנייה אני אתן לחזור על ההודעה, אתם מטלפנים לשם, מוסרים שמות בשביל זיווג, רק שנייה יפתח, בשביל זיווג, פרנסה, רפואה והצלחות, מה שאדם צריך, וגם שלום בית, כל שם 32 שקלים לישיבת ערים ניסים בבת ים. שימו לב, אחרי שיגמר השיעור הארוך שלנו ביום תשעה באב, אני מזכיר שם שם, וגם בשבוע הבא בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל, שם שם. מי שם פונה בשביל זיווג, מקבל עוד בונוס, והוא גם תיקון לזיווג שעבדכם עורך שמה, הכל לבד, בלי מצלמות, בלי קשקושים, בלי נדיר הגיע ועושה את התיקון, אני לא מחפש את הכבוד, ולא מחפש את התפאורה. הבנו? הכל יעשה לשם שמיים, אתם מוזמנים, 054-840-7856. אל תפסידו, אחים יקרים, יום שאחרי שדיברנו תורה, כשמונה שעות, לברך אתכם, זה עולה בטיל לקדוש ברוך הוא. כן, מצאת?
3: כן, זה י"א בסימן תשס"ו.
1: אז קודם כל, איפתח, איזה פסוק אתה אומר בתפילה?
3: מה שאתה אומר?
1: לפני שאתה אומר עושה שלום, איזה פסוק אתה אומר?
3: יהיו לך שם רפי ויגן, ולפניך שם צורי וגול. כאילו זה?
1: ולפני יהיו לרצון, מה אתה אומר?
3: לא יודע.
1: טוב, האמת, אני גם לא יכול, לא עולה לי עכשיו איזה משהו, אבל אתה צריך את הקווי אופי ואת הזיווג, נכון?
3: כן, קווי אופי והבית העתידי.
1: הבית העתידי תלוי ביפתח בן אור ארינה. שומע?
3: כן, כן, יש לך ניסים קוראים.
1: בסדר, עזוב, שאתה לא קורא בשם ניסים, אל תבלבל את הראש.
3: כן, בדיוק.
1: הלאה. דבר שני, יפתח הגאון, שים לב, אתה ראשי תיבות בריא. אמרו לך את זה פעם?
3: הלאה.
1: אז תרשום את זה, חמוד, שלא תשכח, למה לא נראה לי שהזיכרון שלך הוא מחשב. תרשום. אשר ראשי תיבות בריא, ובריא זה ראשי תיבות גם ברכת אשר יצר. וזה אחד הדברים שכדי לזרז את הזיווג שלך, אתה צריך לחווה, לזהר בברכת אשר יצר. לומר אותה בלי לזוז. אתה איתי? עכשיו, אתה רוצה דירה לפני החתונה או אחרי החתונה?
3: ברור שלפני.
1: אז עליך לקרוא תיקון חצות כל ערב, אתה יכול?
3: כבד,
1: אבל הדירה היא תהיה בסביון, זה גם כבד.
3: נקרא עם כוונות.
1: עם כוונות, בסדר גמור. אז בעזרת השם יש גם סביון ליד אור יהודה, זה גם סביון. לא רק סביון של רמת אביב.
3: מה זה תיקון חצות?
1: מה זה תיקון חצות? איזה סידור יש על ידך עכשיו? אתה נראה לי, כן, נו, יש?
3: יש, נראה,
1: אני אראה
3: סידור,
1: אתה רוצה
3: סידור רגיל
1: כאילו? איזה סידור יש לך?
3: יש לי פה
1: הכל,
3: יש לי כמה
1: סידור. תן לי אחד ככה שמולך. איזה סידור יש לך? עבודת השם?
3: אני פה ספר דברים.
1: איך?
3: ספר דברים, טוב?
1: ספר דברים, איזה סידור? אתה עולה חדש מטוניס? יש לך עת עליך?
3: עבודת השם, כן.
1: או, עבודת השם, יופי. אתה יודע מחבר את עבודת השם?
3: מה זה?
1: אתה יודע מחבר את סידור עבודת השם?
3: וואלה, לא, מי שווה?
1: תפתח את העמוד הראשון, תראה את השם שלי שם. בסדר? עכשיו תראה בכותרת, במפתחות, דבר שנקרא תיקון חצות. ראית? איפה אתה גר, יפתח? אתה באמת אדם מאוד מעניין.
3: הלאה, באשקלון.
1: אשקלון. מה הבעיה? אשקלון זה אנשים עם איי-קיו.
3: למה? אתה אומר שאין לי איי-קיו?
1: יש לך איי-קיו מאוד גבוה, אבל הוא מאוד איטי.
3: לא יודע, לא מצא, יש תיקון הנפש.
1: יפה, לפני, אחרי תיקון הנפש, מה כתוב?
3: לא רשום פה.
1: מה לא כתוב? תסתכל טוב, אחרי תיקון הנפש, לא כתוב תיקון חצות?
3: הנה הרב, הנה.
1: מצאת?
3: כן.
1: יופי. עכשיו, את התיקון חצות אתה תקפיד לקרוא כל לילה. כבר הלילה הזה. איזה עמוד רשום שם?
3: עמוד 10. זה סדר תיקון חצות.
1: יופי. עכשיו, תפתח שם, תקרא תיקון חצות כבר הלילה. תיקון רחל, תיקון לאה. בסדר? מקובל עליך?
3: יאללה, סבבה.
1: יפה. מי שקורא תיקון לאה...
3: אתה לא מקבל את זה לכל החיים כאילו?
1: אתה לא רוצה דירה בסביון?
3: טוב, צודק.
1: אמרת שקוראים לך ניסי, לא?
3: כן, לא חסר ניסים בנפלאות.
1: רגע, ניסים ביחיד מה זה?
3: נס.
1: נס. סביון הזה עוד מתחיל?
3: פעמי.
1: נגמר?
3: נון.
1: מה קיבלת?
3: נס.
1: יאללה, זה תלוי בך. בסדר? דבר אחרון, יש לך עד ודף? יש לך פלאפון, ברוך השם?
3: כן, לצערי, השם
1: ישבור
3: לי אותו.
1: השם מה? השם?
3: השם ישבור לי אותו.
1: אמן, כן יהי רצון. בסדר, במקום שישבור גם אתה יכול להטביע אותו באיזה גיגית או באסלה, אותו דבר. אל תטרח, שים בתוך האסלה, חסכת הרבה מקטרגים. תרשום, יום עירה.
3: יום?
1: רק שנייה. יום עירה, אני אלך לבדח. יצחק, איך הפסוק? יום? יצחק חן, איך הפסוק? יום?
3: יום?
1: בסדר. תרשום, יום עירה, אני אליך אבטח. יום עירה, אני אליך אבטח. רשמת?
3: אני אליך
1: אבטח. יופי, אבטח בטט. זה פסוק... זה פסוק שמתחיל ביון, נגמר בחטא. ראית?
3: כן.
1: כמו יפתח. את הפסוק הזה אתה אומר כל יום, כל יום, שחרית מנחה וערבית גם מוסף בשבת.
3: כל יום, כאילו בתפילת 18?
1: כן, לפני יהיו לרצון.
3: יש ליד עושה שלום כאילו... יש שם אופציה, כן, להגיד פסוק.
1: יפה, את זה אתה מתחיל להגיד ממחר ויפתח לך הברז.
3: יאללה, בעזרת השם. פיצור, אתה אומר הזרה לגבי הזיווג שלי.
1: תעשה תיקון חצות ותקבל לך קוף יוטט בטילים. תשאל את הרב שלך מה זה קוף יוטט ותראה הפתעה טובה.
3: תיקון חצות וקוף יוטט בטילים?
1: בדיוק.
3: כל יום?
1: כל יום תיקון חצות זה בלילה, אחרי חצות, כמו מימי אחד בלילה. בסדר? וקוף יוטט, מתי שתרצה.
3: קוף יוטט, אני קורא
1: את כל קוף יוטט. יפה, אשריך.
3: אתה
1: גם
3: כאילו
1: סעיף לקוף יוטט? לא, את כל קוף יוטט. כל קוף יוטט. בסדר, אני אעשה לך ברכה, יפתח המתוק, השם ייתן לך ולנו שפע ברכה, בזכות שקיבלת עליך, לא לזוז באשר יצר, פסיק, ובזכות הפסוק יום עירה, אני אליך אבטח, בזכות תיקון חצות וקופיטט, איזה שיחה מרתקת, כמה דברים למדנו הלילה הזה, בזכות יפתח המקסים, השם ייתן לכם ולנו, יפתח השם לך ולנו את הצורה הטוב ואת השמיים, אמן, כן יהי רצון, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
4: שלום.
1: וברכה, עם מי?
4: תואר בת קרן שמחה, י' חשבן, תף שיניים.
1: נפלא. אתם חוזרים בתשובה בבית?
4: לא.
1: חרדים אורגינל מלידה?
4: כן, ברוך השם.
1: אז מאיכן קיבלתם את השם תואר?
4: מההורים שלי.
1: יפה, יפה מאוד. מה תוכן השאלה של תואר?
4: אני אשמח לדעת מה הפרק תהילים שלי, קווי אופי ועל מה אני צריכה לעבוד.
1: יפה, נפתח מהאמצע. האמצע פרק תהילים שלך זה פרק פי בתהילים.
4: פי?
1: פי בתהילים זה הפרק הראשון, זה הפרק תהילים שלה, הפרק תהילים, כן.
4: אוקיי.
1: על מה צריכים לעבוד? על ניצול הזמן ושמירתו. תרשמי, אני מחכה בסבלנות. סעיף, אין בעיה. סעיף ב'
4: במה? במה לעבוד?
1: כן, שאלת, אמרנו שמירת הזמן וניצול הזמן ושמירתו, לא?
4: כן, כן. ב'
1: 3 תפילות ביום.
4: וואו.
1: את ביקשת במה לעבוד? את לא מרגישה כבוד לדבר עם הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום, הרבנית? אני מתפלא עלייך.
4: כן, נכון, אני רוצה, זה שאיפה, אבל זה באמת עבודה.
1: את חושבת שתתקבל להיות מנהלת בית ספר, את לא צריכה הכנה לזה?
4: ברור.
1: יפה. לזכות להתפלל לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום, את חושבת שזה בא ככה? יש אנשים שלא שמעו את הבקשה הזו בחיים, וזה גם לא בסדר יום שלהם לזכות לשלוש תפילות. בפרט של בחורה עם מירת שמיים ומידות טובות.
4: תודה.
1: הבנו? ודבר שני, שלישי, סעיף ג' את רושמת?
4: כן.
1: נא לעמוד להורים שמגיעים הביתה, פסיק.
4: וואו.
1: ולהתחזק בכיבוד אימא, נקודה. נכון.
4: עוד יותר.
1: יפה, אבל צריכים לא להסתכל בעיניים שמדברים איתה, ולהשתדל, ולהשתדל, להשתדל להיות יותר זריזה אחרי הבקשה.
4: מה, אני מאוד עוזרת.
1: זריזה. זריזה.
4: אוקיי.
1: אני טועה, אין בעיה, אני שמח לשמוע.
4: לא, לא, אני עושה, פשוט אני יודעת שאני מאוד עוזרת לאמא שלי.
1: אז זה לא סותר, אני אמרתי זריזה. אני גם חיבתי את אמא שלי כל כך הרבה, אבל היום אני לבד, אין לי כלום. אין אמא, אין אבא, אין את מרן. בטח השם ישמור. הילדים קובעים את ימי החיים של ההורים. רשמתם?
4: כן.
1: דבר רביעי, תאמרי לי אם טעיתי, זה לרעייתי. דבר שלישי, רביעי בעצם, צריך להתחזק בכניסת שבת מוקדם יותר.
4: וואי.
1: אתם רושמים?
4: כן.
1: נפלא. אז כיוון שקיבלתם הרבה סעיפים, לא נעים לי להעמיס. מתפעלת. בסדר? רשמתם? לא שאלו אותי למה צוחקת פה בהפקה.
4: זה באמת דברים שאני באמת צריכה לעבוד עליהם.
1: לכן עליתי שמתפעלת מהתשובות. נכון?
4: כן.
1: זה יפה, אז לא טעיתי. עד כאן ברור?
4: כן.
1: מזמור תהילים רשמתם?
4: פרק תהילים, כן.
1: פי, נכון?
4: כן.
1: חמש פעמים. תאמרי לי, אחותך שנמצאת שם, תאמרי לה שתקבל עליה לא לזוז באשר יצר.
4: הוא ביקש שתקבל על עצמך לא לזוז באשר יצר.
1: איך קוראים לה?
4: נועה בת קרן שמחה.
1: יפה. נועה בליבה, ויודעת את זה?
4: אמרתי לה עכשיו.
1: יפה.
4: מה?
1: נועה בלי וב. נועה בלי וב. נועה בלי וב.
4: נועה בלי
1: וב. גם נועה היא ילדה מקסימה. בת כמה היא?
4: 15.
1: תאמרי לה שיש לה מלא מלא זמן לגמור תהילים יומי בחופש הגדול.
4: לגמור תהילים יומי.
1: דהיינו מחר של יום רביעי. מחר צריכה לקרוא תהילים של יום רביעי, אם היא יכולה.
4: מחר של יום רביעי.
1: ומחורתיים של יום חמישי. אבל זה תשעה באב, אז קוראים את זה אחרי חצות היום.
4: אוקיי. נועה בלי
1: וב. למה בלי וב? מפני שנועה עם וב עולה בגימטריה סמך מם א' למד, שזה לא סימפטי לפי הקבלה. ודבר שני, בתורה כתוב נועה בלי וב.
4: מה? אוקיי. איזה פרק תהילים בשבילה?
1: מה התאריך העברי אני אגיד לה עכשיו?
4: י' כסלב, תשעין
1: א'. אמרי לה שמזמור התהילים שלה זה צדי ה' בתהילים.
4: צדי ה'. אוקיי. על מה לעבוד, היא שואלת?
1: תאמרי לה כך. דבר ראשון, לא להיות עקשנית.
4: אוקיי.
1: דבר שני, לא להשתדל לא להיות קפדנית, אם מישהו העליב אותה, לא לשמור בלב, כי יש לה את זה. דבר שלישי, מאוד רגישה, שמעליבים אותה. ודבר רביעי, מאוד אוהבת שירים, ואוהבת שמחה, ויש לה, ויש לה, ברוך השם, שכל טוב.
4: כן.
1: ברור, ובחורה מאוד פקחית, ויש לה גם מידת הענבה. דברים ברורים?
4: כן, אבל אפשר קבלי אופי בשבילי?
1: אני אגיד לך קו אחד, כי חייב לעבור לו שיחה שבה, וזה בא, זה פגרה. אז נגיד לך רק מילה אחת חשובה, שבאמת יש לכם מידה של את מקבלת מה שאומרים לך, וזה יפה מאוד. יש עוד כמה דברים, אבל פשוט לא נעים. איפה אתם גרים בארץ?
4: מושב ברכיה.
1: יפה, אתם טוניסאים, ג'רביים, לא?
4: כן.
1: יפה, יפה מאוד. אז תמסרו, אסור כבר אין לבדים מסור, שזה לא צלוע. הדברים ברורים?
4: כן.
1: יפה. אז באמת אני חייב לעשות, אתם כהנים הרבנית?
4: לא, חדד.
1: חדד, יפה, אחד מהשניים שם, או זה או זה. מכל מקום, מה שמתן לכם אלינו, שפע ברכה ושפע הצלחה וצייעתה, לשמע ירדולה. מי זה אבא שלכם, אני מכיר?
4: אמיר חדד.
1: לא, לא מכיר. אמיר אמרתם?
4: כן.
1: לא, לא מכיר. טוב, חשבתי מכיסא רחם.
4: אולי בר
1: דואני?
4: לא.
1: הרב אפרים דואני אני מכיר.
4: הוא דוד שלי.
1: יפה, תלמיד חכם גדול מאוד בתורה. באמת, תמסרו לו דרישות שלום בשמי, בסדר? השם ייתן לכם ולנו שפע ברכות הרבנית, תברכו מפעניון אתם וגם נועה, בזכות שתקראו הלילה קריאת שמע לפני השינה מלאה, בזכות שתקראו קריאת שמע לפני השינה מלאה, בעזרת השם וכן יהי רצון ולומר אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
5: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
5: זה מרים בת רחל אפרת.
1: מרים בת רחל אפרת, כן. מה התאריך?
5: אני רוצה, למה
1: תשרי תשין א'? תשין?
5: עין א'.
1: כן, מה השאלה, גברת?
5: כזה יופי.
1: כן.
5: ואני רוצה, אחותי, נתחלקו כי אני רוצה שידוך.
1: אחות שלכם?
5: כן.
1: מה השם?
5: יעל בת רחל אפרת.
1: תאריך?
5: כפבית אדר בית, תשין סמך.
1: שימי לב לפה. אנחנו נפתח דווקא איתכם, הרבן, לא, עם אחותך קודם כל, לומר לה מספר דברים.
5: למי, לאחותי או לי?
1: לאחות.
5: אוקיי.
1: א', תרשמי, יש להשתדל קופיוטט ושיר השירים על תקן יומי.
5: אוקיי.
1: זה אחד. רשמתם?
5: כן, כן.
1: שתיים, להקפיד כל יום על תפילת מנחה.
5: אוקיי.
1: שלוש, לא זזים באשר הצער.
5: אוקיי.
1: ארבע, זה גם קשור אלייך. סעיף שלוש וארבע זה גם אלייך. נא לא לרמוז בברכת המזון.
5: אוקיי.
1: בסדר?
5: כן.
1: סעיף ה', סעיף A, יש להשתדל גם כן לכוון, לקבל שבת מוקדם ולהוציא אותה מאוחר קצת.
5: אוקיי,
1: זה מביא זיווג.
5: אוקיי.
1: עכשיו לגבייך, מרים, נכון?
5: רגע, לאחותי יש עיכוב?
1: לא, לאחותך צריכה לרצות יותר להתחתן.
5: מה?
1: היא צריכה יותר לרצות.
5: אוקיי. יש לרוב משהו
1: שהיא תוכל
5: לעשות
1: יותר רציני, כי קיבלתם יותר מדי דברים, בסוף היא לא תרצה את זה.
5: כן,
1: יש הכל. אני מפחד. יבמות ופרשת הניסים ופרק קפה של מסילת ישרים. בסוף היא תזרוק לנו את הכל. איפה אתם גרים בארץ? באיזה אזור?
5: במרכז.
1: יש לכם את הספרים שלנו? סמכני, רפאני, פרנסני, משהו?
5: לא, אני לא.
1: אז תרשימי 054.
5: זה מוקלט, כן.
1: 8-40-7-8-56.
5: אוקיי.
1: לטלפון הזה תתלפנו עוד הלילה, ותארגנו שיהיה לכם ספרים בעזרת השם של הספר שמחני בפרט.
5: בסדר, אפשר לקבל אופי גם לי וגם
1: לה, אם
5: אפשר כולם.
1: רק לך, כי הזמן קצר ויש לנו...
5: אוקיי.
1: שבוע בפגרה. איך התאריך שלכם זה אמרנו ב...
5: למה תשרי,
1: תפשיני א'. יפה, תרשמי שמזמור התהילים שלך האישי זה כף זין.
5: כן.
1: דבר שני, קווי אופי אצלך, רוחנית.
5: כן.
1: פסיק, אוהבת ילדים. פסיק, אוהבת שירה. פסיק, בעלת חסד גדולה. פסיק, עצובה לפעמים. פסיק, מכניסה ללב לפעמים, וגם יותר מלפעמים. פסיק, לא עצלנית. פסיק, ויש לה ברוך השם קשר מאוד חזק לאבא. איפה הייתה טעות, ספרי?
5: שום טעות.
1: נפלא. אז מזמור התהילים שלך, תרשמי כף זין בתהילים 5 פעמים ביום.
5: בסדר, עכשיו אבא, מה מתאים לעסוק?
1: לעסוק. מה יש לכם להציע לי?
5: סתם, אני מאוד אוהבת להקשיב לאנשים וזה.
1: יפה, חמוד, מתאים ברמות.
5: כן.
1: את יודעת מה זה מרים ראשי תיבות? מה רבו מעשיך אדוני?
5: כן.
1: הבנתם או לא?
5: לא, כן, אני גם אוהבת מצד אחד מאוד להגיד דברים, קצת שאני להקשיב.
1: אבל אם את תקשיב ואת לא תבקי קצת, זה לא ישפיע עלייך לחיים, כי המילה מרים זה מרירות גם.
5: אני מנתקת.
1: יפה מאוד. אני גם מנתק. הבאתי מנתק, אז לא הייתי עומד פה עכשיו.
5: השאלה אם להפיק דברים ולנהל...
1: לא, לא, זה בסדר גמור, ללכת על עניינים של אוזן קשבת ופסיכולוגיה, וזה ממש את.
5: כן, ולהפיק דברים ולנהל דברים, כי גם בזה אני טובה ברוך השם.
1: למה לא? למה? את בחורה מוכשרת, בעזרת השם.
5: כן.
1: הרבנית שלוש תפילות, יש לנו או שזה חלום?
5: בינתיים חלום,
1: בעת השם. מה עם ערבית לפחות? ערבית, מחר בית המקדש, אולי ייבנה?
5: מחר בעת השם, אבל אני לא יודעת כמה כל יום.
1: הלילה, יהיה לנו ערבית?
5: כן, בעת השם.
1: אשריכם. בקריאת שמה גם חלום?
5: לא, קריאת שמה לא.
1: מלאה?
5: משתדלת מלאה, אבל בדרך
1: כלל. והלילה לכבוד המשיח?
5: כן, כן.
1: יפה מאוד. השם אתן לכם לנו שפע ברכות הרבנית.
5: הרב, יש הברכה לאחותי.
1: כן, השם מזכה את יעל בת.
5: היא לא מורכבת, כי כבר יעל בת רחל אפרת.
1: יעל בת רחל אפרת, ראשי תיבות בריא, וזה ראשי תיבות ברכת אשר יצר, השם מזכה לזיווג הגון בעזרת השם בקרוב ממש, עשה הרבה וצעתה לשמוע ירדו, וכן היא רצון לנאמר אמן.
5: הרב, יש משהו לעשות כדי שזה יהיה ממש בקרוב.
1: אתם צריכים להשתדל לבצע את מה שקיבלתם, ואחר כך לנסות לקפוץ אליי.
5: כמובן.
1: אני מקווה בזאת שבחודש-חודשיים הבאים.
5: וואי, כבוד הרב, תודה רבה. מה שקלת.
1: שמברך אתכם, ברוכים תהיו, אמן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
6: ערב טוב, הרב.
1: שלום עליכם.
6: שלום רב, זאת שאני, אני הייתי צריכה להיות ראשונה, משמע אני כמעט אחרונה, אבל בסדר.
1: יו, זה לא נעים, האמת הם ניסו להשיג אתכם, אתם לא עליתם
6: כנראה. כן, כן, הטלפון שלי פשוט מנותק.
1: בבקשה, יושב.
6: כן, הרב, הקו כבר עומד על כמעט 80 בנות.
1: יפה, עצרנו בזה כרגע, יפה, כן.
6: והרב, אני צריכה פטנט לרוגע.
1: לא, לפני זה, תאמרי לי, שאלתי שאלה שמה שאמר. כמה בנות קיבלו עליהם תהילים יומית? צמחי את הקדוש ברוך הוא, מחר חולשי בני בית המקדש. כמה?
6: כמעט 20 בנות.
1: 20 בנות זה 3 ספרי תהילים.
6: אבל זה כל, זה יומי.
1: מה זה יומי?
6: כל בת לקחה את היום שלה.
1: כן.
6: שהיא רצתה, ועשינו בשבת כל יום כמעט 14 ספרים. כאילו בשבת.
1: מה קשה לכם הרעיון שלי?
6: ניסינו.
1: מה זה ניסינו? אז מה? אבל אם הוא רעיון טוב, אתם מבינים שהקשיים מראים שיצרה בתמונה.
6: נכון, אני אנסה לפתח עוד ספרים, בעזרת השם.
1: איך, איזה ספרים?
6: של תהילים.
1: נפלא. אז בואו נעשה משהו חכם, ונעשה ככה. אז קודם כל תשתדלו בעזרת השם לקחת את זה עליכם.
6: אוקיי.
1: דהיינו, אתם תשתלו בעזרת השם, כבר מחר, יש לכם 80 בנות בקו, אתם לא מבינים איזה עוצמתי זה. הלכה לגבי מחר בלילה. הלכה אומרת שמחר בלילה וביום 9 באב צריכים לגמור מגילת איכה. מי חיבר את מגילת איכה? ירמיה הנביא. מה זה איכה ראשי תיבות? אני ירמיה כהן הענתות. וירמיה היה כהן. ברור? עכשיו, כמו שלמדו במגילת אסתר, שהמשנה אומרת, שהגמרא אומרת שם, בדף דלת, מגילה דלת עמוד ראשון, מגילה דף דלת עמוד ראשון, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולשנותח ביום. זה אומנם למען מגילת אסתר, אבל הוא עדין גם על מגילת איכה ומגילת רות וכדומה. רשמתם?
6: כן.
1: נפלא. עכשיו אני שואל לך שאלה מאוד חשובה, מה את עושה עם ה-80 בנות כדי לקרב את המשיח?
6: אני, קודם כל, אני כל יום, ב-8:30 אני מקליטה להם שיעורים, כל דברים, נגיד, אתמול הקלטתי להם על עקדת יצחק, על ניסיונות, על מה שהוא רוצה שתקריבי למען, או גם אם לא תשחצי אותו, רק תעלי אותו לעולה. כאילו דברים כאלו של חיזוק, לא עכשיו משהו הלכה ומוסר. דברים של חיזוק באמונה וביטחון.
1: יפה. אבל איזה דבר יקבלו הבנות בשביל בית המקדש?
6: אני אקליט להם מחר.
1: אבל צריכים איזה קבלה, רבנית, קבלה, ככה, קבלה, צריך איזה משהו יפה, שבעזרת השם נדבר, שהדבר הזה, שהמשיח הגיע, לכי תדעי, איך אמר המדרש, זה למדנו מאברהם פריד, שאת המשפט היפה הזה, שבית המקדש השלישי לא ייבנה באבנים, ייבנה עם דמעות. ואני אגיד לכם את האמת, יגיע יום חמישי בלילה, כולנו, לא כולנו, בין יש אנשים שמורו את המשפט, הוא השתבח, הבורא נגמר, שוף, זהו, מאחורינו. אבל אנחנו לא יודעים כמה השם בצער רבנית. 400 מיליון ויותר, 400 מיליון ויותר יהודים נהרגו רק באסון עם ינאי המלך. את יודעת מה זה? זה כמות זאת? על השואה אנחנו כל כך בצער. כל כך בצער על השואה. מה נענה פה? 400 מיליון ויותר. גמרא בגיטין, נון זין, עמוד ראשון. את מבינה רבנית?
6: כן.
1: לכן, למחר תכיני זה משהו קצת יותר מרגש שהם תרצנה. הבנתם?
6: כן, הרב, נגיד יכול להיות שנגיד אני מקליטה הודעה ולא יוצא לי טוב, יכול להיות שאפילו 10 פעמים אני זה וזה יצא הרע.
1: אני חושב הודעה שיוצאת לא הכי יפה, יש לה יותר יראת שמיים ויש לה יותר אמיתיות. ברור?
6: כן.
1: דוגמה. את רואה שאני משדר פה, טבעי, יש גמגום פה, גמגום שם, אבל הפשטות הזאת היא נכנסת ללבבות.
6: אולי זה לא...
1: להפך, יצר, גברת, זה לא תחנת רדיו אצלך. סך הכל קו של 80 בנות, אני פעם הייתי שומע איזה קו, לא אגיד את השם שלו, אני אומר לך, אני הייתי מנתק אותו. איזה סגנון של דיבור, לא יודע, לא נקשרתי. ויש לו 10,000 של מאזינים.
6: הרב, מי שפתחתי את הקו, כאילו זה יצר, אני בטוחה, אבל כאילו, מי שפתחתי את הקו, אז כאילו אני מרגישה שכאילו כבר, כאילו כבר כן, כבר לא צריכה חיזוק. כאילו כבר הדברים שאני אומרת כבר ידועים, כאילו עד עכשיו הייתי חייבת, כאילו זה מה מקרים הנפש היפה הדברים האלו. ממש, אבל כאילו מעכשיו, זה כאילו רק מראה לי שכאילו וואו. כאילו יצא רוצה שאני אפסיק.
1: גברת, לא לתת לו את התענוג הזה. לא לתת לו את התענוג הזה. מפני שהוא נותן לך את כל המחשבות, כל הדמיונות שמי מקשיבה לך בכלל, וזה לא נשמע יפה בטלפון, ובכלל הבנות לא עושות כלום, סתם עושות את עצמן מקשיבות, הכל עצת היצר.
6: נכון.
1: הבנתם? תראי שאתה תגיד לי 180 בנות בעזרת השם.
6: אמן.
1: ואת שאלת לגבי הרוגע, לא צריך להיות רגוע. בשביל לנהל קו של 80 בנות חייבים אקשן, חייבים אידישקייט וחייבים מרץ ולהיות אש. השם המשפחה שלך מתחיל באות א' אולי?
6: לא.
1: יפה. רציתי להגיד שהשם ראשי תיבות אש, שני וכו'. הבנו?
6: כן.
1: הרבנית שני להכין חומר חזק למחר, ולומר להן, לחברות שלך, שאני אדיר הפשוט הצעתי בתשעה באב לעשות תענית דיבור.
6: מה זאת אומרת?
1: לא לדבר דברים בטלים 24 שעות.
6: אז נדבר רק על דברים של חורבן ואבל?
1: דברי קודש, דברי תורה. הבנתם?
6: אז הבא, זאת שנצליח.
1: ותרשמי עוד דבר אחד בשמי, להשתדל כל שעה עגולה לשים צדקה.
6: צדקה?
1: כל שעה עגולה.
6: אוקיי, כתוב, אין בעיה.
1: בסדר? ובעזרת השם בעוד שלושה שבועות תשתדלי לעלות עוד פעם לשידור.
6: ריבי, ויהיה עוד בנות.
1: אמן, תהיה, מה הוא רוצה להגיע ל-180. איפה אתם גרים בארצנו?
6: כשברוך הוא גדול. אני מגדיר?
1: לא, איפה אתם בארץ בערך?
6: מה הכוונה?
1: איפה אתם גרים?
6: בית שען.
1: יפה אמרתם לי בעצם, רחוק, כן. הבנות הן בנות זיווגים או פחות?
6: האמת שיש חלק. אני כולה עכשיו, אני כאילו טוביה יעשה 17, אבל יש בנות שמעליי בגיל, ואני אומרת כאילו, והן מחוברות לקו.
1: רשמתם את הטלפון של לרשום שמות לתפילה?
6: כן, בטח, בטח.
1: יפה, תתקשרו לשם, גם הלילה עד 3:30. 054-840-7856. אני אסביר לכם, הרבנית שני, המיזם שעשיתי הלילה הוא גאוני מאוד. למה? כי ביום חמישי שיעור תורה הגדול ביקום בסיעת הנשמיים, מבחינת שעות, כן, של אותו מרצה, ושזה בעבדיכם, וזה נושא שמביא אריכות ימים ושנים טובות, ומה קורה עם האדם אחרי שהוא נפטר, ומה זה תולעים בקבר, ומה זה תחריכין, ומה זה קבר, ומה רושמים על הקבר, ומה זה הזכרות, וכל כל הדברים הללו שאסור לדבר עליהם במשך השנה, כי מרן הרב עובדיה אמר שזה פותח את הפה לשטן. כל הנושאים הללו מביא שאנחנו לומדים אותם בהרצאה, מפי עבדיכם ביום חמישי הקרוב. עכשיו, אחרי שהפה שלנו דיבר רק תורה, שומעת? אז יש כוח בפה שמה שמבקשים מתקבל. כמו שאמרתי לאותו אדם איציק שלא היו לו ילדים, אז אמרתי לו בחודש אלו לשתו בהיריון, וכן היה. לאותו רופא מפורסם אמרתי לו שבתשרי הוא ימצא מישהי, מצא בדיוק.
6: בעוד מלס. מה ממלא את הנשמה? כאילו, חוץ מי, נגיד.
1: זיכוי הרבים וחסדים, זיכוי הרבים וחסדים והרבצת תורה, זה נותן את הכי הרגשה טובה שיכולה להיות לאדם בכל יום ביום. ברור? זיכוי הרבים, זיכוי הרבים. עוד יהודי, עוד יהודיה. ולכן אני אמרתי שמי שרוצה בעזרת השם את הברכה הזו שאנחנו עושים גם בקבר של רבנו יונתן בן עוזיאל, עבדיכם עושה תיקון לזיווג, לאותו אחד ששלח את השם שלו על זיווג. הבנתם?
6: כן.
1: כלומר, כולם מוזכרים פעמיים. כולם פעמיים. אם זה רפואה, זה פעמיים רפואה. ואם זה זיווג, אז גם השבוע וגם שבוע הבא בתיקון. תיקון אישית לזיווגים. שווה מאוד. תפרסמי את זה, 054-840-7856, אני נאלץ לגבות 32 שקלים, למה? כי שנה שעברה שזה היה בחינם, פשוט, פשוט, פשוט היה קשה מאוד הדבר הזה, היה לי מלא מלא שמות.
6: אין בעיה.
1: הרבנית, אנחנו נותן לכם ברכה, שהשם יגדיל לכם ולנו את המזל הטוב, שתמשיכו להפיץ תורה, להגדיל תורה עם הרבה חשק, עם הרבה יראת שמיים, וכן ירסון ונאמר אמן, ובפעם הבאה תאמרי לי שיש לכם 180 בנות.
6: הלוואי, אמן, לא קשים.
1: ואת לא צריכה להיות רגועה, כמעטי רגועה, זה לא יעלה.
6: לא, רוגע בחיים הרב, רוגע.
1: רוגע בחיים, תקחי ויטמין בי, קומפלקס, פתרתי לך את הכל. אני גם לקחתי אחד כזה לפני שיצאתי מהבית, כי פחדתי שאני אשתולל מרוב... השם יצליח דרככם ודרכנו בכל מכל כל, צום מועיל בעזרת השם, אמן. כן, יהי רצון, שלום ולילה טוב. שלום ולילה טוב, כן.
7: הלו, כן. שלום, חיה רייזל, בת חיה מירל, י"ח כסלו תשע"ה. הלו?
1: כן, גברת, מה תוכן השאלה?
7: יש לי לאחרונה ממש הרבה פחדים וסחרחורות, אני לא יודעת מה מגיע ממה.
1: תאמרי לי ברמז, מאיכן אתם? ברמז.
7: מרכז.
1: מרכז. אז כדאי מאוד לבוא עם הבעל אליי, ואני אסביר לכם על ידו, כי אני לא מקבל נשים לבד, שיהיה ברור, רק עם הבעל או עם האבא, ואני אסביר לכם ברמה האישית שאין לכם ממה לדאוג וממה לחשוש, ויש גם ויש נקודות עדינות שאני לא אוכל לעולם לומר בצורה כזאת, אלא רק בפנים. אבל לומר לכם שבשם שלכם יש לחשוש, התשובה היא לא. אין בכלל מה לחשוש.
7: מה הקווי
1: אופי? במקום הקווי אופי, אני רוצה לומר לך משהו על החרדות.
7: כן.
1: תרשמי לך משהו מאוד יפה.
7: כן.
1: מזמור נון ג' בתהילים. מזמור נון ג' בתהילים.
7: כן.
1: כוחו גדול לביטול החרדות.
7: כן.
1: עכשיו תראי. זה שמעתי ממרן, הראשון לציון הרב עמר היקר, השם ישמר ויחיו. הרב אמר ככה, במזמור הזה יש 7 פסוקים. בסדר? עכשיו, כשאת מגיעה לפסוק וו, את כופלת אותו 7 פעמים, וגומרת את הפרק.
7: פסוק וו ופרק נון גימל?
1: נון גימל.
7: כן, אבל פסוק וו ופרק נון גימל?
1: בדיוק. פסוק וו של פרק נון ג' את כופלת 7 פעמים ומסיימת את הפרק.
7: אוקיי.
1: זה אחד. דבר שני שיקל עליכם הרבה, אתם חייבים בתכלית החיוב את הספר שחיברתי, הנקרא רפאני, שבו כל הפתרונות לחרדות נמצאים שם. ואם אתם תושבי בני ברק, אז יש איזה מבנה ברק, לא להגיד איפה אתם גרים, ברחוב, דקה אני אגיד לכם, ברחוב אבני נזר, 9, במשפחת לוייב. שם מוכרים את כל הספרים שחיברתי, כולל רפאני, שמסיר חרדות, עין הרע, כישופים, עצבות, גמגום, וגם להבדיל את המחלה הידועה.
7: כן.
1: אז...
7: איפה בירושלים? אנחנו לא בירושלים, אבל שם אנחנו מגיעים...
1: בית וגן, רחוב הרב עוזיאל 92, זה חנות של טמבור, זה חנות של טמבור, אבל שם מוכרים את זה.
7: כן.
1: קוראים לחנות הכל לאדון הכל, ויש גם ברוממה.
7: כן.
1: זיכרון יעקב 12, כניסה ה' בביתו של הדיין הגדול והגאון והמדהים הרב אברהם דרשן.
7: אפשר לדעת כמה קווי יופי? אני אשמח.
1: 3 קווים. אנחנו ב-9 דקות האחרונות, 3 קווים. דבר ראשון, הרבנית חיה צריכה להיות שמחה ורגועה.
7: כן. איך עושים את זה?
1: איך עושים את זה? משתמשים בספר רפאיני. בצלות. בעמוד 93, תזכרי את העמוד הזה, 93, 94, 95, זה ייתן לך רגיעות גדולה.
7: כן.
1: דבר שני, לעבוד על מידת החיוך והספקות.

0: אין טעות.
1: אין טעות. אז אני צריך רק שתשתדלו בעזרת השם לקרוא קריאת שמע לפני השינה כל לילה.
0: מה?
1: מהלילה רבה. זה לא סגולה לפרנסה, זה סגולה נגד פחדים וחרדות.
0: כן, אבל אני רוצה גם, פשוט אנחנו קצת תקועים בפרנסה.
1: כשאתם הולכים לחנות שהזכרתי, אז יש ספר פרנסני שחיברנו אותו, אנא הרבנית חיה, הקפידי לקרוא אותו אפילו כל יום פעם אחת, 163 עד סוף הספר, ואתי עשירה מופלגה עד והבעל. ואם אתם רוצים עשירות זריזה, אנא תלמידי עם כבוד הרב, הבעל היקר שלכם, ספר חובת הלבבות, ספר חובת הלבבות, שער הביטחון, פעם ביום, אפילו 10 דקות, ייכנס לכם הרבה כסף. מי גילה את זה? הרב שלי היקר, מרן ראש הישיבה. חי הראשי תיבות, ילמדו חובת הלבבות.
0: אז ברוך השם יש בשורות טובות, אני רוצה עם אשרה גם ברכה, שיהיה לך כל כשורה.
1: השם מזכה אתכם וגם אותנו שפע ברכות. הבנתי הכל, הבנתי הכל למה התכוונתם, ולכן תשלימו גם את הספר הנשמה לך, ויהיה לכם באמת הכל בושלם. כשאתם הולכים לשם, תזכרו, הנשמה לך, פרנסני ורפאני. ראשי תיבות, הפר, היי פירש.
0: איפה אפשר לפגוש את הרב עם הבעל?
1: עם הבעל 054-840-7856. שם תתאמו פגישה, ונשמח מאוד לראות את הבעל שלכם יחד איתכם.
0: אין מה לחשוש, פשוט החרדות קצת מעיקות עליי.
1: מהשנייה הראשונה שבדקתי בשם שלכם, את אישה בריאה לגמרי. בסדר? הרבנית קריאת שמע הלילה מלאה, נזכה?
0: בעזרת השם, כן.
1: יפה. תשמחי את הקדוש ברוך הוא, הוא מחכה לשמוע אותך.
0: אפשר בך שיהיה לך כל קשורה?
1: כן, כן, הבנתי מה התכוונתם. מה שמזכה אתכם להצלחה רבה בכל המישורים שהקדוש ברוך הוא יודע למה התכוונתם.
0: בעזרת השם.
1: השם ישמור אתכם הרבנית.
0: בעזרת השם, תודה רבה לכם, שיהיה הרבה בריאות ושנזכה לגאולה השלמה בקרוב.
1: אמן, בקרוב ממש. שלום ולילה טוב, שני מאזינים לסיום.
2: שלום כבוד הרב, מדברת תמר, י"ב
1: אב, תשס"ז. י"ב אב, יום הולדת יום...
2: יום ראשון.
1: יפה, הרבנית, יפה.
2: כן, קודם כל אני אגיד תודה רבה לרב על התוכנית, ממש כיף לשמוע, וגם על הספרים. לא מפסיקים לעיין בזה.
1: יפה, אני שמח לשמוע. איפה אתם גרים?
2: תודה רבה, בבני ברק.
1: נפלא, נפלא, נפלא.
2: עכשיו ככה, רציתי לשאול את הרב של דברים, קודם כל קווי אופי, ולגבי מקצוע. אני כרגע לומדת באדריכלות, באקשטיין, אדריכלות ועיצוב פנים. עשיתי שנה אחת. רציתי לשאול את הרב אם אני, כאילו, השאלה שלי לעבור לעיצוב פנים לבד, יש את זה בסיור מוחות בבני ברק. פשוט לא מסתדר כל כך השעות. העניין של הפרנסה קצת קשה בתקופה האחרונה.
1: פרנסני, יש לכם הבית?
2: האמת שלא.
1: למה? לא, תרכשי את זה, ספר שמביא כסף, למה לא?
2: בזאת השם.
1: שלחת השם שלך למספר טלפון שאמרתי היום?
2: לא, אני צריכה לשלוח באמת.
1: חבל להפסיד, בבקשי פרנסה. בזאת
2: השם, אני אשלח, כן.
1: יש לך טלפון 054?
2: אני ארשום, 054.
1: 840?
2: כן.
1: 78-56. תתקשרי עכשיו, אל תחכי לסיום. יפה, אשריכם. גם על פרנסה, גם על זה בוגבה שאתם צריכים. עכשיו אני אגיד לך לגבי השאלה, את צריכה, אני נותן לך את ברכתי להתמקד רק על עיצוב פנים.
2: הבנתי.
1: ממש קלעת בול.
2: הצד של ההורים פשוט מאוד קצת קשה להם העניין הזה. הם רוצים שאני כן אשקיע בדרכלות עדיין, ואני מרגישה שזה קצת כן מורכב לי. אבל בעזרת השם, בברכת הרב, אני אסביר להם ואני...
1: בעזרת השם, תאמרי לי, מה עם כ"ג כ"ד פעם ביום שיהיה לכם הרבה כסף לך ולהורים?

0: טוב, גימל
1: כפדלת. בנושא שמה נקרא, אני קוראת את הפסוק שלי, אז אני אוסיף.
0: ושאלה שנייה לסיום, ממש נרבה יכול שיחה. שאלה לסיום, רגע, מה רציתי לשאול? מה עם שלוש תפילות ביום? הרבנית תמר, לא מתאים. תמר?
1: זה
0: א' ב' שלוש תפילות ביום?
1: תקופה ארוכה, אני...
0: יפה, בקריאת שמע לפני השינה.
1: זה אני באמת צריכה קצת להקטיר לי, כי אני עזוב
0: לירידות עם זה. מהלילה, אולי המשיח יבוא מחר, שתבוא עם משהו בדבר השם. הרבנית, חייב לסיים עוד שלוש דקות נשאר לי, תבוא חמי פעילון פי מיליון, אמן. מה?
1: אמן. אני אומרת, זמן לקווה אופי, אחד, שתיים.
0: אחד, שאת אוהבת את התורה מאוד, ותמר זה ראשי תיבות תורת משה רבנו.
1: הבנתי. תודה רבה רבה.
0: השם יברך אתכם. שלום אלה, טוב, שיחה אחרונה.
2: שלום, רציתי להגיד תודה לרב, ותודה ליצחק חם ולפינחס בינדר.
0: אה, יפה. בשביל זה עליתם?
2: נכון. לא, אני צריכה קווה יופי, מה זה נקרא? על הדרך. סגה דבורה, בת בזכיה. זיין בתשרי 2005, קווה יופי.
0: איך השם?
2: סגה דבורה, בת בזכיה.
0: יפה. בתאריך עברי?
2: יוזיין בתשרי, תפשין סמך וב.
0: יפה. אתם נשואים או עוד לא?
2: עוד לא, אבל אני רוצה עכשיו קווה יופי.
0: יפה, אז קודם כל יש לכם פרנסה בשפע בשם שלך, יש לך אהבת התורה, פסיק, אהבת הבריות, פסיק, אהבת החסדים. יש לכם, ברוך השם, בכישרון מאוד יפה לגבי לקרב ולגמול חסדים עם אנשים. ברור, את אוהבת מצוות, אוהבת לתת, פגיעה מאוד, שומרת בלב הרבה, השם נתן לכם גם חן חיצוני, ובעזרת השם ברך שיהיה לכם גם פרנסה טובה, ומזמור הטילים שלכם, הרבנית פייגה, זה קו זין בטילים. חמש פעמים ביום, ברור?
2: כן.
0: ודבר אחרון, חייב לסיים את השיחה, יש לכם אפשרות שלוש תפילות ביום, או שבלי נדר אחר כך אחרי אלול?
2: משתדל.
0: גברת, השם מחכה לטלפון שלך.
2: מה המספר שלו?
0: של בורא עולם?
2: כן.
0: אדוני שפתי תפתח ויגיד תהילתך, זה המספר טלפון של השם.
2: אוקיי.
0: תתלפני אליו, השם מחכה לשמוע את הבקשות, כי הוא רוצה לתת לך בשפע.
2: הרב, תודה. תודה לפחס בינדו.
0: זהו, עד כאן. זהו, אחים יקרים, נותרה לנו ממש דקה, תודה רבה לכל המאזינים שהיו איתנו השנה הזו. ברוך השם, סיימנו עוד שנה שלמה, שנה של הרבה זיכוי הרבים, הרבה עשייה. תודה רבה, אתם יודעים הכי הרבה למי? לרפאל נתנו, אחים יקרים, רפאל נתנו כל שבוע ושבוע מגיע לכאן ואוסף אותנו בשם תלו ולנו לחת יהודית אמיתית, השם ברך וברך את רעייתי היקרה, השם תלה ולכל הבנים שלנו, כל הטוב שבעולם. תודה רבה גם ל... אופק ואושרי נמצאים פה לנשותיהם. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות הגדולה הזו, אין מילים אחרות. 054-840-7856, תתלפנו עוד הלילה, תמסירו שמות, אתם צריכים שאלות, ספרים, זה שמה. 054-840-7856, פנחס בינדר, יצחק חיין, אני נחמד ויפה אתכם כל השנה. תודה רבה לבורא עולם, נשתמע עוד כשלושה שבועות.
3: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עלייך. עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים בפגישת הימים שמובילים אותנו לתשעה באב, כולנו כמובן בתפילה ובאמונה שהכל יכול להשתנות לטובה עוד בימים אלו, אבל והיה אם גם השנה תשעה באב יהיה יום של אבלות וצער, נתבונן בהיבט מאוד מאוד משמעותי בעניינו של היום ואיך הדברים מגיעים אלינו. בתשעה באב בין הקינות